0: אך מאוד שיבוא מפעיל מישהו שרוצה עכשיו בימים אלו להרים את הכפפה ולהפעיל שם המקום לקהילה הגאה, מוזמן לפנות אלינו. אנחנו נותנים את החלל, אנחנו מספקים את הגב הנדרש כדי לפעול בתחום הזה בירושלים.
1: אז תרשה לי לשאול אותך, יש בירושלים מקום לגי בר? יש מי שיבוא ויצרוך את תרבות חיי הלילה הזאת ואת תרבות הבר הגאה?
0: לגמרי. זה עיר של מיליון אנשים, הגיעו למקום הזה אנשים מכל הקהלים והסוגים, יושבים פה ערבים, יהודים, חרדים, תיירים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים, ולגמרי יש מקום לזה. צריך לעשות אותו טוב, צריך לעשות אותו אטרקטיבי, שפונה עם תכנים שמתאימים לדור הנוכחי, וזו הזדמנות.
1: כן. זה היה מרחב, אתה מרגיש שזה היה מרחב בטוח בתוך, שוב, אתה יודע, אנחנו מדברים על ירושלים, אני ירושלמי במקור, אני מכיר את העיר הזאת היטב, לא הייתי מגדיר את העיר כעיר כמרחב בטוח ללהט"ב, אתה מרגיש שהחלל הזה שבו היה הווידאו, היה זה, היה המרחב הבטוח ללהט"בים?
0: לגמרי, כן. מי שביקר במקום יודע, זה פאב מאוד קטן בבניין אבן ישן.
1: רחוב אורקנוס, כן.
0: זה חלק ממתחם שלם של מקומות שלנו. אנחנו משתפים פעולה עם הרשויות, עובדים טוב וצמוד עם העירייה, עם המשטרה. והאמת שאני חייב לציין לטובה את המשטרה, ששמה דגש מיוחד גם על לשמור על הקהילה, לשמור על המקום הזה. ולוקחים את זה מאוד ברצינות. והמעטפת הזאת שאנחנו מספקים אותה גם, לבוא עם ביטחון, לעשות את זה פה במרכז העיר.
1: זה יחזור? זה יחזור? אנחנו נראה גיי בר בעתיד בירושלים?
0: אתה מוזמן לבוא לפתוח אחד, ואני אעזור לך במה שאתה צריך.
1: וואלה, אני אשקול את זה כעסק הבא. חגי שטרנהיים, הבעלים של הווידאו, ועוד כאמור שלל ברים ועסקים שם, באי הליברלי, כמו שאמרנו, שם בירושלים הבירה. תודה רבה לך ובהצלחה בהמשך.
0: תודה רבה לכם.
1: לאנה דל ריי, וידאו, וידאו גיימס. היי, זה בר זה היה בירושלים. הוידאו.

זהו, עד כאן חלון גאווה שלנו לשבוע זה. פרקים מלאים של התוכנית תוכלו למצוא באתר וביישומון של כאן, כמו את כל התכנים המעולים שלנו בטלוויזיה, בדיגיטל וכמובן ברדיו. את חלון גאווה הפודקאסט תוכלו למצוא בספוטיפיי ובכל יישומוני העסקטים. תודה רבה לספיר ברמן האדירה שהגיע אלינו היום. המפיקים שלנו הם טל ניסן וטל נרונסקי, טכנאית השידור יאללה ניידיונוב, אני איתי שיקמן, אומר לכם שלום בגאווה.

כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, התוכנית אש זרה, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.

0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבהיר, והפעם לכבודה של ארצות הברית של אמריקה, שחוגגת 250 שנים, רבע אלף. ומפני שזו חגיגה גדולה, במיוחד לאמריקנופיל כמוני, מי שמאזין למסעות אש זרה, יודע שעל אף שעל אדמת אמריקה התרחשו גם הרבה מאוד דברים אפלים, עדיין אני רואה צד מאוד גדול של אור שבא משם. די לומר למשל שבוב דילן הוא בסופו של דבר גיבור אמריקני, כן, בשבילנו. מי שיחגוג איתי, כי חגיגה מוטב לא לחגוג לבד, 250 שנים לארצות הברית של אמריקה, הוא פרופסור מנחם בלונדהיים, פרופסור להיסטוריה ולתקשורת, פרופסור אמריטוס באוניברסיטה העברית בירושלים, ראש בית הספר לתקשורת במכללה למנהל, וחוקר ארצות הברית של אמריקה, חוקר אותה מכל מיני כיוונים, מראשיתה ועד הנה. שלום לך פרופסור בלונדהיים.
1: שלום נדב.
0: זו ממש לא פעם ראשונה שאתה כאן באש זרה, אבל בכל פעם זה משמח, וגם יש לנו הזדמנות חגיגית. אנחנו בכלל ביום שידורי מיוחד של כאן תרבות, לכבוד 250 שנות ארצות הברית. בכל זאת, 4th of July, כן? בסוף השבוע הזה, זה היום שבו לפני 250 שנים, הצערת העצמאות האמריקנית, כן?
1: האמת היא שהצעד המשפטי, החוקתי, הלגלי שמכריז על העצמאות האמריקנית, התחולל יומיים קודם. בשני ליולי, וויליאם הנרי לי, שהוא דודו של מי שיהיה מנהיג הדרום במלחמת האזרחים.
0: רוברט הילי.
1: יציא הצעת החלטה שלפיה, כאילו, מדינות אלה הן ובדין שיהיו מדיניות חופשיות ועצמאיות, וכל קשר שלהן אל גורם אחר הוא מנותק בזה, והחלטה מתקבלת. אז זאת העצמאות האמריקנית. אלא שהאמריקאים, מתוך כבוד שהם רכשו לעולם הגדול, ואני מניח שנחזור לזה בשלהי דברנו, מתוך איזו תפיסה אוניברסליסטית וגלובלית, אמרו שאנחנו צריכים להסביר את הצעד הזה שעכשיו החלטנו עליו בשני ליולי כלפי אומות העולם, והתיישבה ועדת ניסוח, והיא שהפיקה את ההכרזה שהיא לא משפט אחד, אלא בערך 1,500 מילים.
0: נכון, אבל כולם זוכרים את המשפט שעוד רגע נגיע אליו, אתה יודע מה, בוא ככה נשאיר במתח, מה יכול להיכתב בראשה של הכרזת עצמאות. האמת היא שזה באמת מעניין, כי המשפט הראשון הוא לא אומר אנחנו עצמאים מדינית. הוא אומר משהו אחר לגמרי, ואנחנו עוד נגיע לזה.
1: חובתנו להסביר לאומות העולם את הצעד הדרסטי שנקטנו בו.
0: אבל אולי יש פה עוד משהו חוץ מהחובה להסביר. העובדה שבעצם האבות המייסדים של ארצות הברית של אמריקה, אני לא רוצה לומר גרפומנים, כי הם כתבו דברים בעלי ערך, אבל היו אנשי מילה, היו אנשי ספר. אמנם הנשיא הראשון, וושינגטון, הוא איש צבא, אבל הוא מוקף מסביבו בהרבה מאוד עורכי דין צעירים לשעבר, אנשים שכתבו בעיתונות, אנשים שכתבו מאמרים, והסיפור הזה של ארצות הברית של אמריקה הוא סיפור שבלי ספרים מסוימים, כמו שכל ישר של תומאס פיין, לא היה בא לעולם.
1: או בכלל, הספרות של המהפכה היא סדרה אדירה של פמפלטים שאף פעם לא התייחסו אליה ברצינות, עד שקם חוקר בשם ברנרד ביילין, ואמר, רגע, יש פה ספרות ענקית שמסתובבת בכל 13 הקולוניות לחוף האטלנטי, בואו נסתכל עליהם, מה רצו בפמפלטים האלה? והוא ניתח אותם וגילה שם את האידיאולוגיה הסדורה, את כל העקרונות והערכים שאנחנו מכירים היום כאלה שעיצבו את האומה האמריקאית.

0: אמריקנית, שמייחדים את האומה האמריקנית, ושמתמידים מאז ועד היום במורשת של ארצות הברית.
1: אתה יודע, פרופסור בלונדה, אם אתה, כפי שאמרתי, גם חוקר תקשורת, לא רק היסטוריון, כל היסטוריון צריך לחקור תקשורת, אבל אצלך זה בולט. בעצם אני חושב שהמהפכה האמריקנית, לא פחות משזירתה הייתה זירת הקרב בין אנשי המלך ג'ורג' השלישי
0: אדומי המעיל
1: לבין כחולי המעיל, ולא רק, כן, בתוך הערים אפילו, בין הלויאליסטים, אלה שנאמנים לרעיון המלוכה, לאנגליה, לבין מבקשי העצמאות, אלא זירת הקרב הייתה גם בין כותב לכותב על גבי העיתון, מי ישכנע יותר.
0: אז זה ודאי, זה יהיה נורא בולט לקראת החוקה, אבל אם אנחנו עדיין במגילת העצמאות, אני רוצה אנקדוטה ברשותך.
1: בוודאי. נדב.
0: ג'ון אדמס בא מבוסטון, ממסצ'וסטס, ולקראת הקונגרס הקונטיננטלי שלראשונה מכנס נציגים מכל 13 המושבות שפרוסות לאורך האטלנטי, הוא די דואג אם הוא לא יתפס כקצת פרובינציאלי ומקומי, ואם הוא בכלל יהיה בן שיח לאנשים החשובים מניו יורק וממקומות אחרים, והוא לחוץ. והוא מתכתב עם אשתו, עם אביגייל, שזה 1,200 מכתבים ביניהם, והוא כל הזמן מתחתה ומביע את חששותיו. ולאחר המפגש הראשון זה נעלם כלא היה, פתאום הוא חבר של כולם ויש להם שפה משותפת מוחלטת, למרות שהוא מעולם לא יצא מבוסטון האיש הזה. וזה בדיוק מה, אני חושב שזה הכיוון שאליו אתה מצביע, שהייתה תקשורת עמוקה בין הקולוניות, למרות שלא היו קשרים בין אישיים. המרחקים הן ענקיים.
1: ואין בדיוק תחבורה ציבורית, בוא נגיד ככה.
0: אז אני אספר לך עוד אנקדוטה שמספר דה טוקוויל, שהוא הפרשן הכי מעמיק על ארצות הברית, כמובן שהוא לא אמריקאי, הוא בא מצרפת ברבע השני של המאה ה-19, והוא נוסע לספר, ומגיע למינסוטה, שיש שם ראשית של התיישבות, והוא אומר, אנחנו ביערות עד, ואני נוסע במרכבת הדואר, כי זה אמצעי התחבורה, כי הדואר מקדים בעצם את האנשים. הוא אומר, ופתאום מכל מיני, מהעצים כמו קופים, יורדים אלינו אנשים, ומתנפלים, רוצים את העיתון מערי החוף שמהם הם באו אל הספר. זאת אומרת, יש פה איזו תחושה של שייכות שגוררת, שמחייבת, שבונה מערכות תקשורת שמכנסות את האמריקאים יחדיו.
1: אתה יודע, אז אולי נתייחס לעוד אנקדוטה, העובדה שחוק הבולים המפורסם, שהוא אחד מהדוחפים הגדולים בעצם, הוא נתן רוח גבית למהפכה, כאשר הפרלמנט הבריטי מחוקק, שכל מסמך במושבות האמריקניות, ממש כל מסמך הוא דורש בול, שהמשמעות של הבול הזה זה מס שאתה משלם, אתה צריך לקנות את הבול, אתה צריך לסמן את המסמך בבול, אתה משלם מס למלך בעצם, לאנגליה. וזה היה תקף למסמכים משפטיים שעורכי דין צעירים כמו אלכסנדר המילטון, אחד האבות המייסדים, הוא נורא התרגז כי זה העלה לו ממש את המחיר לנהל את, כן, את משרד עורכי הדין הקטן שלו, הוא בחור שבא משום דבר וניסה לעשות לעצמו שם, וגם עיתון היה צריך בול. כלומר, אתה רוצה לדעת מה קורה בעולם, שלם מס למלך.
0: זה נורא מעניין איך שבעצם המהפכה האמריקנית פרצה, שוב, על פי הפמפלטים של המהפכה, אנחנו מגלים את זה, בגלל חוסר הבנה אנגלית מוחלטת למה שקורה בקולוניות. הם חשבו על המס הזה בתור דרך למלא את האוצר האנגלי שהתרוקן בגלל המלחמות שאנגליה נלחמה לטובת המתיישבים בעולם החדש.
1: כלומר, מבחינת אנגליה זה היה כאילו מובן מאליו, נכון?
0: זה היה הכנסה.
1: אנחנו נלחמים עבורכם, צריך לשלם על זה.
0: בדיוק, והאמריקאים חושבים על זה מבחינת ההוצאה, מבחינת המשמעות לקולוניסטים עצמם, ושם המשמעות היא, כמו שאמרת על המילטון, אבל גם יותר רחב מזה, המשמעות מבחינת האמריקנים היא שלכתר יש מונופולין על הידע. המסמכים האלה שאתה מדבר עליהם, שהמילטון מעכשיו צריך לרכוש, הם יהיו, אנשים לא יוכלו להרשות לעצמם אותם, הידע יהיה בידי המונופול של המלך, בידי השרים, בידי ולציבור לא יהיה.
1: זאת אומרת, זה מייצר אליטה.
0: זה מייצר אליטה, זה מייצר כוח, ידע הוא כוח.
1: ואנחנו הרי יודעים ש, אתה יודע, אם לנסות לחזור לראשית, ליסוד, לשורש הפסיכולוגיה האמריקנית, הכל מתחיל מהרצון הזה שלא יהיה כוח מרוכז אצל מישהו אחד. למה עולים על המייפלאוור, החלוצים הראשונים? כי הם רוצים לצאת מתחת, נאמר, לשרביתו של המלך באנגליה.
0: שיהיה להם חופש דת. וכשיש מיסים על עיתונים, זה פוגע בחופש המידע. יצא שכל החדשות נשלטות בידי הכתר, רק העשירים, שהם קרובים לכתר בדרך כלל, יוכלו להרשות לעצמם את השיח הזה ואת ההתעדכנות הזאת במה שקורה בעולם. ההמונים יישארו בורים, וכך הם לא יוכלו לעולם להשתמש בכוח, לארגן את עצמם, להבין את מה שקורה. החופש הדיבור, חופש המחשבה, חופש המידע, נבלם על ידי המס הזה. אז זה בדיוק ביטוי לעריצות כנגד חופש, של אליטות נגד הציבור הרחב.
1: אז אתה יודע, רגע לפני שאנחנו באמת מתחילים בשאלות שתכננתי להתחיל בהן, אבל זה מאוד אמריקני להיות חופשיים וללכת לאן שהדרך קורית. אני חושב על העובדה הזאת, שכשבאים האבות המייסדים, ג'יימס מדיסון, שכותב את החוקה, הוא מציג את החוקה, והסעיפים הראשונים שהוא כותב לחוקה, הנושא שלהם הוא די מסוים וספציפי. איך יהיו סדרי השלטון? מה התפקיד של הנשיא? הבתים, כן? הסנאט וכולי. אחרי שהוא מציג את זאת, אז הביקורת המרכזית עליו היא למה לא הכנסת מגילת זכויות. עכשיו הוא אומר, אני לא מתעסק פה בזכויות, אני מתעסק פה בשלטון. אבל הוא מבין שהדבר הראשון שדואגים עליו, הוא איפה הזכויות, שלא ייקחו מאיתנו את הזכויות, ולכן התיקון הראשון לחוקה הוא ה-Bill of Rights, שמישהו יבטיח לנו, שלא יפגעו לנו בחופש המידע ובחופש הדת, זה נורא, נורא, נורא חשוב לאמריקנים.
0: זה ודאי קריטי, כי אם יש שני דברים שמייחדים את האיחוד הלאומי האמריקני, את הלאומיות האמריקנית, האחד הוא הבולט ביותר, זאת לא אומה. אלה אנשים שנקבצו מכל מיני ארצות ומכל מיני דתות, ומכל מיני זיכרונות היסטוריים, אין שם שום דבק לאומי. הדבר שמדביק את האמריקאים ועשוי ליצור מהם אומה, אלה הערכים המשותפים, שביסודם הערכים האלה, הזכויות הטבעיות של חירות, שמגילת הזכויות תעסוק בהם, והשני הוא חוקי המשחק. מה שמדיסון עשה, הוא כתב את חוקי המשחק. אנחנו ישראלים, חיים... אין לנו חוק... חוקי המשחק הם נקודת...
1: חוקה עין בישראל.
0: חוקה עין וחוקי משחק עין. ובאמריקה הם מבינים שיש שני דברים, אנחנו שותפים לערכים וחייבים להיות שותפים לחוקי משחק, ואת זה עושה החוקה. בדיעבד מכניסים לה גם את הערכים שמדיסון חשב שהם מובנים מאליהם.
1: אני רוצה לקחת רגע איזושהי, אני לא יודע אם זה צעד אחורה, אולי זה צעד למעלה, ולשאול אותך, ניקח שניים שגם היו חברים והתכתבו הרבה, ג'יימס מדיסון, שהוא הכותב העיקרי של החוקה, ותומאס ג'פרסון, שהוא הכותב העיקרי של הצהרת העצמאות, כמובן שניהם גם בסופו של דבר נשיאים, וניקח אותם לארצות הברית של אמריקה ב-2026 באמצעות מכונת הזמן שיש לנו בחצר. עכשיו, אני יודע שזו שאלה פופוליסטית, ועדיין, כשאתה חושב על התמונה הזאת, מדיסון וג'פרסון רואים את המפלצת הענקית הזאת, שהיא ארצות הברית של אמריקה היום, שכל כך התרחבה מערבה ובכלל, ורואים את העושר הכלכלי מצד אחד, מצד שני אולי גם רואים את הכיתוב המאוד גדול בין הצדדים הפוליטיים, שזה תהליך שלא קורה רק בארצות הברית, אנחנו יודעים את זאת היטב, הם יודעים בכלל לקשר בין מה שהם עשו לבין הדבר הזה לדעתך?
0: אני חושב שכן, והם יכריזו מצד אחד ניצחון, ניצחון נדיר, מה שיצרה חוקה, בסופו של דבר, ובסוף הצטרף לזה גם מגילת העצמאות, ששחרור העבדים וכל העקרונות והערכים של חופש מדיני ואינדיבידואלי שנוצרו בארצות הברית, בעצם החוקה נשענת על מגילת העצמאות בצורה מוזרה, הם יגידו, הערכים האלה ניצחו, האומה שלנו אלה הערכים שעומדים לרגליה, והיא אומה אחת במובן הזה, ולא כמו בימיהם שתי אומות, אחת עם עבדות, אחת בלי עבדות, אחת חקלאית, אחת
1: אפרופו,
0: תעשייתית.
1: אני לא יודע אם לג'יימס מדיסון היו עבדים, אבל לתומאס ג'פרסון בוודאי היו עבדים.
0: והייתה פילגש שהייתה שפחה, והיה לו בן ממנה.
1: ואתה יודע, הוא עובד על דברים מסוימים עם האב המייסד שכבר הזכרנו, אלכסנדר המילטון, שהוא גדול המתנגדים לעבדות, והם עובדים ביחד. זאת אומרת, הסתירה הזאת בתוך האמריקניות בין צדדים שונים, היא ממש הייתה מהרגע הראשון.
0: ולכן, כשהם יגיעו, ינחתו בארצות הברית של היום, הם התלהבו נורא מהעובדה שהערכים הם הבסיסיים, הם משותפים לכל אמריקה. מה שיתריד אותם, הוא שהלאומיות האמריקנית היא זאת שאולי עומדת ביסוד המחלוקות העמוקות שהצבעת עליהן של היום. אמריקה הצליחה להתגבר על המקומיות, על הלוקליזם, על הפרטיקולריזם, ויצרה אומה אחת. השאלה אבל, אם הלאומיות נותרה, או שאמריקה, מכיוון שהצליחה להנחיל, אולי אני אמריקניסט, אז אני כמובן מייחס את הכל לארצות הברית, אבל מכיוון שהצליחה להנחיל לעולם את הערכים שלה, בעצם לא נותר לאום אמריקני. מה שנותר הוא קבוצות הזדהות, קבוצות השתייכות, מעמדות, אבל אמריקאי כאמריקאי הוא כבר לא, יש שטוענים שזה כבר לא משנה כל כך.
1: כבר יותר קשה לאמריקנים להסכים על איזה סיפור אמריקני אחד. אתה יודע, בעבר השידור הציבורי בארצות הברית היה עושה כל מיני סדרות על The American Story וכולי, כבר יותר קשה לנסות להבין מה הסיפור הזה, נכון?
0: גם אין כבר, לשידור הציבורי בכלל קשה.
1: נכון, נכון.
0: הדברים המשותפים.
1: אבל זה חלק מהדבר הזה, אפילו בלי להיכנס לפוליטיקה, שממש, ואני חושב שישראלים במיוחד יכולים לראות את זה אפילו בנושאים שקשורים לישראל, שיש תחושה שהיה פעם איזשהו מיינסטרים אמריקני מאוד ברור, בתוך איזשהו מרחב פעולה מסוים, אנשים משתי המפלגות הגדולות, רפובליקנים ודמוקרטים, המרכז המשותף הולך ומתעמם.
0: כן, אז בכובע התקשורתי שלי אנחנו אוהבים לדבר על רשתות חברתיות ועל סלקטיביות ותיבות תהודה ובועות קונספטואליות. זה כמובן היבט אחד של התהליך הזה, אבל הוא לא מתחיל משם. ואני חושב שההתחלה היא באמת בשאלות יותר רחבות של חלוקת העושר, שאלות של כלכלה, שאלות של חברה, ושאלות של זהות שמערערות על המסגרות הקודמות ויוצרות את הפיצולים האלה, שכולם יושבים בתוך אותו פיצול על, אני חושב, שנושאו הוא לאומיות האמריקנית, כן, או גלובליות ואוניברסליזם, שם העיקר, והקבוצות מתפצלות לפי שני הצירים האלה.
1: אני רוצה לשאול אותך, אולי נחזור רגע להצהרת העצמאות, אז היא כמובן מתחילה, ואני מצטט מן הזיכרון, "We all these truths to be self-evident that all men are created equal." אנחנו נושאים את האמת הזאת, אנחנו רואים אותה כמובנת מאליה, שכל בני האדם נולדו שווים. אז קודם כל, אתה הסברת למה, כן? צריך להסביר לעולם למה החלטנו למרוד במלך, למה אנחנו כבר לא חלק מאנגליה, אבל זה עדיין מרתק שהצהרת עצמאות לא מתחילה ב"אנחנו מכריזים בזאת על הקמת ארצות הברית של אמריקה, אי ארצות הברית", אלא היא מתחילה בהצהרה פילוסופית.
0: כן, חוזר לדברנו, שאין לאום אמריקאי. יש ערכים שאנשים מכל מיני אומות ולאומים ומוצאים מתלכדים סביבם, וזוהי אמריקה. לכן מה שאתה מציג זה הסימפטום, וזה הייחוד האמריקני, העובדה שערכים מתנים את העולם הזה.
1: הנשיא ביידן, אני לא יודע מי מכותבי הנאומים שלו כתב לו את זה, אבל הוא היה תמיד מצטט את המשפט הראשון של הצהרת העצמאות, ואומר, אנחנו, את האמיתות האלה, כמובנות מאליהן, שכל בני האדם נולדו שווים, יש את ההמשך, אבל הוא היה מצטט כמובן רק את המשפט הזה, ואומר, אנחנו מעולם לא היינו נאמנים לאמירה הזאת, לא היינו נאמנים דיינו לאמירה הזאת, אבל אנחנו עדיין שואפים אליה.
0: אתה אמרת שאמריקה בהרבה מובנים היא דרך, היא לא דבר סגור ומוחלט שמתקבל מפי הגבורה, זה מערכת של חוקי משחק עם ערכי יסוד, שהולכת ומתעצבת ומשתכללת ומשתנה. אז אני חושב שזה פשר הדברים של ביידן, וזה אולי פשר החיוניות האמריקנית והיכולת שלה להמשיך להיות הגמון של העולם משך עשרות שנים. עוד מעט 100 שנה שהיא ההגמון. אמריקה היא דרך, והיא במסלול להגשמת ערכים שבמידה רבה הם אוניברסליים. ונקודות המחלוקת יהיו סביב הדרך להגשים את הערכים האלה, כאשר 1876, 100 שנה לעצמאות.
1: סוף תקופת השיקום.
0: סוף תקופת השיקום, יש קונצנזוס, ואז יש את פסל החירות.
1: המתנה הצרפתית המפורסמת.
0: המתנה הצרפתית שמסתכלת מאמריקה לעולם ואומרת, אנחנו מעניקים את החירות לעולם. זה הייצוא שלנו לאירופה, לעולם הסובל, מעריצות ומשלטון טירני. אבל האמריקאים עצמם מבפנים הופכים את המשמעות של הפסל, הופכים את המשמעות של של המסירה של ערכי החופש לעולם ליבוא. הם מייבאים את ההמונים האירופאים המדוכאים ששואפים לנשום את נשמת החופש, זאת המשוררת היהודיה האמריקנית.
1: אמה לזרוס, שיש לה שיר שמזמין לחופי אמריקה את כל החלקאים והנדכאים מכל מקום, בואו הנה.
0: בואו הנה, ואז אנחנו פה, אנחנו יוצרים מיקרו-קוסמוס של העולם.
1: השיר הוא ממש בתוך פסל החירות.
0: הוא חקוק על לוח שמוצמד לבסיס של פסל החירות, אבל באותה שנה עצמה, משורר יהודי אמריקאי, שכותב, זה השיר הראשון בעברית על ארצות הברית, תהיה לו את אותה תפיסה, רק הוא לא ידבר על ההמונים שאמה לזרוס מדברת עליהם, the huddled masses ששואפים לנשום אוויר חופשי, הוא ידבר על אומות העולם שבאות לאמריקה ללמוד ממנה את הערכים שלה ואת התעשייה שלה, ובאים גם מהגרים לאמריקה. כלומר, זה לא רק על ההמונים שכאילו חותרים, שעל ידי קליטה שלהם אמריקה חותרת תחת אירופה, אלא גם כל אירופה באה ללמוד מאמריקה, אבל היא באה לאמריקה.
1: שאלה שאני חושב שהתשובה שלך תהיה ברורה, וגם התשובה שלי, אבל אני בכל זאת אני אחותה. איכשהו ארצות הברית של אמריקה, כן, דיברנו עליה כמי שרואה את עצמה גם כמקבלת אליה את מי שזקוק לה, וגם כמייצאת את החירות לעולם, שני הצדדים האלה קיימים בתפיסתה. אני חושב שאמריקה, יד היום, אולי ישראל מתחרה על התואר הזה, המקום שאתה תשמע עליו את התפיסות הכי הופכיות, בין מי שאומרים, טוב, אמריקה, עם כל הבעיות שיש בה, היא הצור הזה שהעולם נשען עליו, היא הצילה את המערב במלחמת העולם הראשונה, באמת את המערב ודרך החיים המערבית במלחמת העולם השנייה, ברגע שהיא נכנסה למלחמות הללו, היא הובילה לניצחון, היא עדיין כל הבריתות נשענות עליה, עדיין אנחנו סומכים עליה שהיא, כן, תוביל את ספינת המערב, היא עשתה זאת בהצלחה יתרה מאז שקמה, או לפחות מאז שצברה מספיק כוח כדי להיות הגורם המוביל האימפריה הזאת, ויש שיגידו לך ארצות הברית של אמריקה. מקום נורא והיום, כל רעה חולה תרבותית ואחרת באה מארצות הברית של אמריקה, היא הכניסה אי יציבות למזרח התיכון, היא הכניסה עוד קודם לכן אי יציבות ליבשת אמריקה, לוקחת חלק בכל כך הרבה מלחמות, ומלחמות שחלקן נוראיות ומעשים נוראיים, אוי ואבוי.
0: אני חושב שזה מתחיל עם הפוריטנים, הרי התחלנו פחות או יותר מסביבת העצמאות, אבל בואו נרחיק להתחלת ההתיישבות האנגלית באמריקה. הפוריטנים הבינו שהם בונים עיר על ראש ההר, שעיני כל העולם יהיו נשואות אלינו, ולכן אנחנו צריכים לבנות חברה למופת. זאת אומרת, השאלה היא אם אמריקה היא בעצם פוזלת כל הזמן אל העולם, או שהיא בעצם מקום שנועד לספק מקלט לאנשים, מפלט לאנשים, ולגונן עליהם מהרעות החולות של אירופה. ואמריקה תקועה שם בתווך הזה בין ה... רצון הזה לתקן עולם, להיות רפורמה לעולם כולו, ומטבע הדברים, כאילו מעורבות בענייני העולם היא לעולם לא תהיה חלקה, לבין מקום שהוא אי של צדק ושל חירות ושל חופש, ושוב נשכח את רדיפת האינדיאנים ונשכח את רדיפת השחורים, אבל שוב, לפחות בתקופה שאחרי מלחמת האזרחים, אז השאלה אם אמריקה היא משמשת מודל, או שהיא צריכה להיות מעורבת ולפעול בעולם, ואני חושב שזה היבט אחד של הדבר שאתה אומר, שאמריקה היא ברגל גאווה ובגסות רבה, התערבה בעניינים איומים, בשאלות פוליטיות שרחק מעבר לגבולה, עשתה אותה בצורה לא יעילה, החל מהקמת רפובליקות בננות, וכלה בהתערבות במלחמות אירופה. עכשיו, יש לזה גם מודל טמפורלי, מודל של זמן. אמריקה יש לה מין גלים כאלה של רצון כזה לתהר את העולם ולתקן אותו ולהתערב בעולם וליצור עולם טוב יותר, לבין הגל הנגדי של הבדלנות. ואפשר לראות את הגלים האלה עוברים בזה אחר זה, רפורמה, מעורבות, make the world safe for democracy וכיוצא בזה, לבין פאזות של בדלנות. אבל... היום הן משחקות ביחד.
1: אבל אני רוצה לשאול אותך כביכול שאלה מתמטית. בחשבון אחרון, כששוקלים את חטאיה של אמריקה, מול הישגיה, איפה אתה שם יותר משקל?
0: את חטאי אני מזכיר היום, אני פרו-אמריקאי, אני בעד אמריקה, אני חושב שאלמלא אמריקה היה פה גיהנום מלא אדמות, ולא רק יהודים בוא נחשוב על זה. הנאצים היו משתלטים על העולם, לא היה נשאר יהודי אחד בטבל. כל מה שחיובי בעולם, ערכים של... יכול להיות שהמציאו את הפילוסופיה של הערכים האלה אולי באירופה, אבל המקום הראשון שניסה להיות... דמוקרטי, שהעם ישלוט, שהוא ישלוט משפט צדק, שיהיו זכויות לאנשים. שוב, היו תאונות היסטוריות איומות של השחורים, של האינדיאנים וכיוצא בזה, אבל בסופו של דבר, אמריקה הצליחה ליישם את הערכים האלה, בחשבון אחרון, אין לי ספק.
1: כלומר, אתה חוגג היום בלב שלם.

0: American Tune, פול סיימון, ניגון אמריקני, הוא אומר שם שאנחנו באנו על הספינה שקראו לה המייפלאואר, ואנחנו באנו בספינה ששטה על פני הירח, ובאנו בשעות הכי קשות, ושרנו את הניגון האמריקני. ויש בשיר הזה איזו תנועה, בין מצד אחד איזו תקווה אמריקנית גדולה, הוא מזכיר כאן את פסל החירות, לבין העובדה שהוא צריך לקום מחר בבוקר, כן, לעוד יום עבודה ואין מה לעשות. בין איזו מציאות שהיא לא פעם באמת קשה, לבין איזה חלום נורא גדול ויפה שיש בסיפור האמריקני. נראה לי שאנחנו נגענו במתח הזה בעצמנו, פרופסור בלונדהיים. אנחנו חוגגים כאן 250 שנות אמריקניות, ואני רציתי לשאול אותך, אחרי ש... ניסינו לגעת קצת במה הסיפור, גם אז וגם עכשיו. ארצות הברית של אמריקה היא עצומה. היא עצומה. אני חושב שאם תיקח את מונטנה, שהיא אחת המדינות הכי פחות מאוכלסות בארצות הברית, אני חושב שהיא מקום 40 ומשהו מתוך ה-50, ותשים אותה באירופה, מבחינת שטח היא תהפוך להיות אחת המדינות הגדולות באירופה, במקום השישי או החמישי. אלה מרחבים ריקים עצומים. כמה בעיניך הדבר הזה, שאפילו ב-2026 היא עדיין די ריקה ארצות הברית של אמריקה, לעומת כל השטח שיש לה, כמה זה השפיע על משאלת החופש, על הסיפור האמריקני?
1: השאלה הנפלאה הזאת מושכת אותי לכמה כיוונים. אני אתחיל באחד, אולי נספיק עוד. מימים ראשונים הכירו בעובדה שלאמריקה יש ייחוד ביחס לשאר אומות העולם, בעובדה שהיא יושבת על יבשת שלמה שהיא לא מיושבת. ושאין לה גבולות. כלומר, אתה לא מתחכך כמעט בעמים או גורמים אחרים. זה לא משחק בסכום אפס מה שקורה באמריקה.
0: כן, צריך לסייג ולומר, אני אסייג ואז אני אסייג את הסיוג. שלדבר על ארצות הברית של אמריקה כשממה מוחלטת, אז הרבה מהילדים יגידו, זו בדיוק התפיסה שהובילה לדברים שקרו לאבותינו, לאמאותינו. מן הצד השני צריך לומר, שגם אם הילידים, השטח הריק והמרחבים הם אינסופיים.
1: ויש כאן בסיס, היום מדברים על כוח רך וכוח קשה, לעוצמה אמריקנית יש בסיס ביבשת הריקה הזאת, והיא העובדה שיש שם משאבים בלתי מוגבלים לגידולים חקלאיים, מכרות, אוצרות טבע והגנה, והעובדה שאתה לא צריך לבזבז את הכוח שלך על מלחמות ומאבקים מול השכנים שחומדים את היתרונות האלה. אז אמריקה צמחה כמעצמה כלכלית, יכלה לצבור עוצמות אדירות, שבהם היא תשתמש כדי להפיץ את הערכים שלה בעולם, אם בדרך שלילית, אם בדרך חיובית, כפי שדיברנו קודם.
0: ניתן דוגמה קלאסית, מלחמת העולם הראשונה, אין לגרמנים שום דרך לתקוף את ארצות הברית של אמריקה, או לפגוע בה, או לנסות להרתיע אותה מלהיכנס למלחמה באירופה. אז הם מנסים לגרום למקסיקנים המסכנים, הם שולחים את המברק, שכשנודע לאמריקאים על המברק הזה בגלל המודיעין הבריטי, אז הם מחליטים דווקא להצטרף למלחמה. אומרים למקסיקנים, אולי תסייעו לנו, אולי תתקפו את האמריקנים, והמקסיקנים בגדול, הנשיא המקסיקני אומר להם,
1: התשובה למברק צימרמן, כן.
0: אני משוגע. מה יש לי לעשות? למה שאני אתקוף בשביל אירופה את המעצבה הגדולה הזאת?
1: ומכאן תפיסת הבדלנות האמריקנית, תניחו לנו לנפשנו, דוקטרינת מונרו, אנחנו יושבים על היבשת הזאת, לא רוצים שאתם תתקרבו אלינו, אנחנו לא רוצים שום דבר מכם, אנחנו נהיה בדלנים. אבל אני רוצה לקחת ברשותך לעוד כיוון, ופה לעלות באוב תיאוריה היסטורית נורא מעניינת. היא תיאוריה שמנסה לדבר על הייחוד האמריקני, וזו תיאוריה בת 135 שנה, והיא עדיין intriguing, היא עדיין מאתגרת ומעניינת. וזו תיאוריית הספר של ג'קסון פרדריק טרנר, שאומר, תראו, מה שייחד את אמריקה, שתמיד היה ספר במערב ההתיישבות, היה שטח פתוח. וכל החלקאים והנדקאים ומראי הנפש וכל אנשים שרצו להתפתח כלכלית יכלו תמיד ללכת מערבה ולכבוש עוד ועוד ועוד שטחים ולהתעשר ולהתמודד שם עם איתני הטבע ולהתחיל מחדש.
0: או ללכת לחפש זהב בגלל איזה כותרת בעייתית בעיתון בסן פרנסיסקו, כלומר בקצה מערב. כן,
1: בקצה מערב. הכל היה פתוח, היה ספר, ואת האספירציות ואת האמביציות ואת השאיפות, כולל השאיפות הטובות ביותר, להקל על אנשים, למנוע עוני, להביא אושר, אפשר היה לתעל אותם למערב. לקראת סוף המאה ה-19, דיברנו על פסל החירות, הספר נסגר במובן מסוים, אתה צודק לחלוטין, זאת עדיין יבשת ריקה, אבל פתאום התפיסה היא שכן, יש את אמריקה, היא די סגורה, עכשיו לאיפה
0: אנחנו מכירים את הצורה, כבר יש לנו את המסגרת.
1: בדיוק, יש את המסגרת, היא די סגורה, עכשיו מה? אנחנו הרי עם של אמביציות, אנחנו לא נועדנו להישאר בבית ולגדל שם עוד דור ועוד דור ועוד דור. אנחנו רוצים לפרוץ למקומות חדשים, אידיאולוגיים, כלכליים, תרבותיים. מה עושים? ואז מתחילה סדרה של תשובות שאולי מסמנת או מסמלת את ההתפתחות של ארצות הברית לאורך המאה ה-20 והמאה ה-21.
0: למשל.
1: למשל. ווילסון אומר, הספר נסגר.
0: וודרו ווילסון, נשיא ארצות הברית של אמריקה, בזמן מלחמת העולם הראשונה, שבדיוק דיברנו עליה.
1: ושבהסכמים לאחר מלחמת העולם הראשונה, הוא גם יוליד את מלחמת העולם השנייה. היום אנחנו רואים אותם כיחידה אחת, ודי ווילסון השם בהם. הספר החדש הוא העולם. אנחנו נפתח את כלכלת העולם. אנחנו, מה שעשינו ביבשת אמריקה, נעשה עכשיו ביבשת אירופה. הנה האימפריאליזם שלך שעליו דיברת. והנה הכוח הקשה, ה-hard power של ארצות הברית.
0: וגם הטעויות בכיוון לא פעם.
1: וטעויות איומות בכיוון, כולל, כמו שאתה הצעת קודם, מדי, לכל דור יש איזה טעות איומה כזאת, שהיא עיראק או איראן או מקומות אחרים, וייטנאם. בפרץ החזירים. אבל יש גם רעיונות אחרים לספר. הנשיא ג'ון קנדי מנסה להרים את המבט האמריקני ואומר,
0: אני מנסה, זה היה ניסיון לבטא, כן, חללית, לא יודע, חללית הזאת כנראה לא תבריא, אבל חללית שמנסה להגיע לירח.
1: The New Frontier, הספר החדש, החלל פתוח לנו, ואז הטכנולוגיה היא ספר חדש אמריקני.
0: וגם להסביר את הדבר הזה, שזה לא רק תיאוריה, זאת אומרת, קנדי אומר את הדברים בצורה ברורה, הוא קורא לירח, The New Frontier, שזה היה כינוי למעלה מערב, למערב הפרוע, כמו שהתייחסנו למדבריות של אריזונה וליערות של מונטנה ולערבות של אוקלאומה, נתייחס לאדמת הירח.
1: בדיוק, והמחשבה הזאת אגב של הספר, הוא יוצר את התפיסה הזאת של אינדיבידואל, שיכול להתמודד עם איתני הטבע, שהכל פתוח לו. ציוויליזציה נגמרת, ואנחנו חוזרים לערכים הכי בסיסיים של האדם, ההתמודדות עם איתני הטבע, ביטחון בעצמו, האינדיבידואליזם. אבל כאן גם השורש של התפיסות של הערכים האוניברסליסטיים של ארצות הברית. שבעצם אותם ערכים שהספר לכאורה הכתיב, ושעכשיו אנחנו יכולים ליישם אותם בתחום הטכנולוגיה ובתחום המדיניות וכיוצא בזה, הם אפשר ליישם אותם גם בתוך החברה פנימה, ואנחנו יכולים עכשיו להילחם בריבוד המעמדי, ולנסות ליצור חברה שוויונית והוגנת יותר, אנחנו יכולים ליצור את זה לכיוון של שוויון גזעי, כלומר, הספר החדש הוא החברה האמריקנית, שצריך להפוך אותה להוגנת יותר, פתוחה יותר, שוויונית יותר, ואלה בעצם הרבה מהמאבקים שאנחנו נתונים בהם בעשורים האחרונים, או לפחות מאז שנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20.
0: תודה, אני אוחז פה בידי את המשורר הגדול, את ספרו של המשורר הגדול וולט ויטמן, עלי יסב, Leaves of Grass, והתרגום של שימון אלקין, שהוא בעיני רבים המשורר האמריקני. ומה זה להיות משורר אמריקני? קודם כל זה להיות חופשי, חופשי מ, אתה יודע, צורות קבועות וחריזה ומשקל וכולי, איזשהו חופש בכתיבה, אבל גם אתה פותח כל שיר שלו, הוא על מרחב, טבע אינסופי, וזה מכתיב גם פילוסופיה, ממש, אני קורא את אחת ההקדשות הראשונות שלו, יש לו שירי הקדשה, את מה הוא שר? הוא אומר, את החיים הכבירים ביצר, בדופק ובכוח, הצועלים, לפעולה חופשית מכל חופש יוצרו. כלומר, אני קורא פה לאיזה חופש חדש, אני שר על האפשרות שכל בן אדם יהיה חופשי. מפני שאני באמת מרגיש חופשי באמריקה הזאת, זה לא נשאר רק, אתה יודע, ברמת הגיאוגרפיה, זה הופך גם להיות בעצם הגיאוגרפיה של הנפש.
1: ואדם קרוב אצל עצמו, כשבמקרה הזה כיהודים או כדוברי עברית, כשיהודים נחלצו מסיר הלחץ הזה של מזרח אירופה, והגיעו לארצות הברית, הלקין הוא דוגמה, אבל המשוררים של יהדות ארצות הברית, הם היו בהלם מהאפשרויות, מהפתיחות, הם כתבו על אינדיאנים, הם כתבו על שחורים, והם כתבו על עולם חדש שנפתח לפניהם, ושהם יכולים להתנחל בו חופשיים לחלוטין ולפתח אותם ואת תרבותם, וזה פשר הפיצוץ ההיסטורי המטורף הזה של מפגש של יהודים ממזרח אירופה עם החירות והפתיחות והמרחב, והעובדה שזה לא משחק בסכום אפס, אתה יכול לפתח ולבנות וליצור עוד ועוד ועוד, וזה יצר, נתן, אם אפשר לומר כך, ליהדות אפיקים חדשים לגמרי שלא יכלו להיות קיימים בשום מקום אחר.
0: וצריך לומר שבאמת כמה מההוגים הכי בעיניי מרתקים. אתה יודע, אפשר פשוט להזכיר דמויות. אלו דמויות יהודיות פעלו בארצות הברית של אמריקה. ואני חושב שמשהו מהחופש הזה דבק בך, אז אתה חושב על, אתה חושב על דמויות כמו רבי אברהם יהושע אש, מצד אחד, מן הצד השני, הרבי מלובביץ', כלומר דמויות מרתקות, הרב סולובייצ'יק, דמויות באמת מרתקות, אני חושב שאי אפשר לנתק אותן מאיזו רוח אמריקנית.
1: מהשראה של אמריקה, ושמתחילה שוב עם האינדיבידואליזם הזה, עם הפתיחות, עם העובדה שאתה עומד מול ספר חדש, מול אפשרויות חדשות.
0: ואני רוצה לדבר על, על יהודי אחר לרגע, שכבר שמו נזכר כאן ממש בתחילה, בוב דילן, אבל לא, לא לדבר על המוזיקה שלו, למרות שהיא בוודאי, היא נובעת מן העניין הזה. באוטוביוגרפיה שלו, כרוניקות חלק אחד, והחלק השני מי יודע אם אי פעם ייכתב, זה גם מאוד אמריקה, הכל פתוח. אז הוא אומר שהוא בא ממינסוטה, כן? שהיא, אתה יודע,
1: שכבר הזכרנו.
0: היא איזה קצה מסוים, ואתה מרגיש מנותק מכל מיני מקומות, אתה מרגיש מנותק, נאמר, מהוליווד, מקליפורניה, אתה מרגיש מנותק מניו יורק, אבל מצד שני הוא אומר, אני הרגשתי שכל אמריקה בכף ידי, כל המרחבים האלה בכף ידי, למה? כי היה לי רדיו, והייתי מסובב את הסקאלה, והייתי נוחת על תחנה מניו אורלינס, והייתי שומע את הג'אז של ניו אורלינס, ועכשיו אני בניו אורלינס, ואתה כחוקר ארצות הברית וכחוקר תקשורת, ארצות הברית היא הייתה חלוצה בתקשורת, בתקשורת המונים, גם מהצד של מסירת מידע, גם מהצד של הפצת אומנות, כן, קולנוע וכולי. באמת, אפשר לומר שהתחומים האלה התפתחו את התפתחותם המשמעותית בארצות הברית של אמריקה, גם בגלל המרחב.
1: בוודאי בגלל המרחב ובגלל השניות הזאת, הדיאלקטיקה בין היותנו אומה אחת, לבין האופי הכל כך שונה ומבודד של כל קבוצת אוכלוסייה או אזור מגורים. התקשורת האמריקנית יצרה מין שילוב מופלא כזה של ביטוי מקומי, יחד עם זרמים לאומיים של מידע ושל תודעה,

0: יצגת את זה, אבל אני שוב במבט על היום, מה שכל שיר יכול מכל מקום בארצות הברית להגיע לאותו יוטיוב או לאותו, לאותם אתרים או לאותם מקומות, אני רוצה לחשוב על זה יותר בגדול. דיברנו על אימפריאליזם קשה או כוח קשה, אבל יש גם כוח רך. כמו שבאמריקה, שהיא מיקרוקוזמוס של העולם, יש את הזרמים האלה שמכילים את כולם ומקיפים את כולם, ושבתוכם נוצר הייחוד, אבל יש גם אחדות, הזרמים האלה בסופו של דבר הם יצרו את העולם הגדול שאנחנו חיים בו היום. הסופט פאוור האמריקני, הכוח הרך, ההשפעה של הג'אז, הזכרת, לגווניו, ושל הרוק לגווניו, אלה מוזיקות שהן אנדוגניות, אמריקניות, של השחורים, שתרמו תרומה ענקית לתרבות אמריקנית. להקות
1: הרוק הענקיות הבריטיות, בין אם אלה הביטלס, בין אם אלה לד זפלין, הם העריצו מוזיקה אמריקנית, הם לקחו את הדברים האלה מארצות הברית של אמריקה, כן? הרבה אנשים אומרים לי, אני יותר אוהב רוק בריטי מרוק אמריקני. בענייני המוזיקה, אני אומר, בסדר. זה לא, זה קצת עיינוח, כי לא היה רוק בריטי.
0: או מערבונים איטלקיים.
1: כן, אני יותר אוהב מערבונים איטלקיים, בדיוק. זה בסופו של דבר, זה בסוף גם מוצר אמריקני.
0: הדוגמה אולי הטובה ביותר לזה היא הוליווד, שבמשך 100 שנה שלטה בתעשיית הקולנוע הבינלאומית. עכשיו, היא יצרה הרבה פחות סרטים מאשר טורקיה, הסרט הטורקי או הסרט המצרי או הסרט הסיני, אבל בעוד שסרט סיני, רואים אותו בעיקר סינים, ולנו אנחנו צריכים אינטרפרטציות ולנסות להיכנס לראש הסיני, הוליווד מדברת אל כולם. כי כשדיברנו על הזרמים שמשתפים את המיקרוקוזמוס האמריקני, של אנשים שבאים מדתות שונות, מארצות שונות, ממוצאים שונים, מגזעים שונים, ומתאחדים באמריקה, יש זרמים, כדי למצוא סרט שיצליח בקופה עבור כולם, אתה צריך לקרוא את הרב-ממדיות הזאת, וליצור איזושהי סינתזה שהיא קוהרנטית, שהיא משמעותית, שהיא אוניברסלית, שהיא מדברת אל כל אדם. את זה אמריקה למדה לייצר, את זה לכן היא יכלה לייצא לעולם, כי מכיוון שהיא מיקרוקוסמוס, הקוסמוס כולו יכול לקבל את הדברים האלה. זאת הדוגמה הזאת למקומי מול הלאומי, ברמה של הלאומי אל מול הגלובלי.

Chimes of Freedom, צלצלי החירות, אפשר לתרגם את זה כך. ברוס פרינגסטין, שר בוב דילן. אגב, זה מעניין. זאת אומרת, ברוס פרינגסטין הוא דמות שמבטאת בתוכה פרופסור מנחם בלונדהיים את כל הסתירות שדיברנו עליהן. כי מצד אחד, הוא מאוד מתנגד לאיזו לאומיות אמריקנית שהוא חושב שהיא סוגרת

0: ונגד מאגרים או משהו מן הסוג הזה, הייתי בהופעות שלו, מאוד חשוב לו להביע את העובדה שהוא חושב שארצות הברית של אמריקה הולכת בכיוון לא נכון, אמריקה של טראמפ. מן הצד השני, הוא כזה פטריוט אמריקני שחשוב לו שבכל מקום יהיו דגלי ארצות הברית של אמריקה.
1: Born in the USA.
0: כן, והמרצ'נדייז שנמכר בהופעות של ברוס ספרינגסטין, הוא כולו מסומן, כן, בדגל זרוע הכוכבים. זאת אומרת, הוא חי את הפרדוקס האמריקני, אני חושב, בעצמו, כשלעצמו. אנחנו ממש בסוף המסע הזה שלנו. אתה הזכרת שיר. אתה הזכרת משורר יהודי שכתב שיר לכבוד ארצות הברית של אמריקה. אנחנו ממש נסיים עם השיר הזה את מסענו, אני רוצה שתספר לי עליו, כי אתה ממש ככה, זה, בעיניך זו איזו תגלית שהתגלגלה אליך השיר הזה.
1: התגלית, נדב, היא, א', זאת אומרת, סתם, כהיסטוריון שיושב בארכיונים, אז אתה נורא שמח כשאתה מגלה איזשהו מסמך שהוא לא מוכר, וזה כאילו היה נחמד אם הוא היה מוכר, אבל שאומר משהו, שכאילו פוקח את עיניך ומגלה עולם, וזה שיר שנכתב לכבוד יום העצמאות המאה, ב-1876, בעברית.
0: רק לפני 150 שנים, לא יותר מדי.
1: לא המון זמן, אבל השיר הראשון על אמריקה. שירה העברית נכתבה באמריקה כבר במצבות של המתיישבים הראשונים מרסיפה בברזיל, שהגיעו ב-1654. יש שירה העברית. על אמריקה, לא על יהודי אמריקה, לא על דמויות מסוימות. שיר שמנסה להבין את אמריקה הוא הראשון, השיר הזה שנכתב ביובל המאה. אבל יש משהו שאני חושב שהוא הרבה יותר משמעותי, והוא זה שתפס אותי. אני לא מכיר בשירה הדיאספורית היהודית, בשירה של
0: שירת
1: הגולה.
0: שירת הגולה, כן.
1: שיר שהוא כל כך שמח ומאושר, גלעד, יצהר, חדווה, בלתי רגילה, זה פשוט שופע שמחה, דיברת על צלצלי הפעמון, המשורר הזה מדבר על שבאמריקה אור החופש נגע לכל נפש, יובל לנו, כי אל גאה לנו, ויקרא דרור לכל דור ודור. זה המשפט שחרות על פעמון החירות.
0: אתה יודע מה מרתק בזה? יש המשפט המפורסם של הרב קוק, שאתה מן הסתם מכיר, שיציאת מצרים לעד תהיה האביב של האנושות כולה. כן, אני מצטט מן הזיכרון. והוא בעצם אומר פה, העצמאות האמריקנית גם היא עוד אביב של האנושות כולה. זה לא שייך רק לאבות המייסדים, וזה לא שייך רק למושבות, וזה לא שייך רק לאמריקנים, זה שייך לכולנו.
1: נוצרים ויהודים כאחים וידידים, בצילה יחסיון דושנה ירוויון.
0: האם אתה חושב שבתוך הדברים שהוא אומר, יש איזה מהלך שאם יש עצמאות קודם, מקום חופשי כמו ארצות הברית של אמריקה, גם היהודים בכל מקום שהם, בעצם אני כבר קצת קורץ לציונות, יזכו יום אחד לחירות.
1: שנתיים אחרי שהוא יכתוב, אין כל צופיה פילדלפיה, נפתלי הרץ אימבר יכתוב את זה על ארץ ציון,
0: אין לציון
1: צופיה. אני חושב שזה אותו דבר. זאת השאיפה המשיכית הזאת, השאיפה לאיזשהו עתיד אופטימי, טוב. במקרה של אימבר זה בא ממעמקים, במקרה של של שרייבר זה בא כבר אחרי שהציפייה התגשמה בחלקה. אמריקה כבר נתנה לנו מראה דמות של עולם טוב יותר שיהודים יכולים להשתלב בו.
0: פרופסור בלונדהיים, אני אסיים את המסע שלנו עם אמריקה דה ביוטיפול, אריטה פרנקלין שרה. הרבה פעמים, ואני אולי אעשה זאת גם בימים הקרובים לחגוג 4th of July, אני משמיע סביב התאריך הזה את הגרסה של ריי צ'רלס לקאנטרי רודס של ג'ון דנבר. והתחושה הזאת של המסע, כן, שכל הזמן יש בסיפור האמריקני, החופש שבאמת המרחב הפיזי מאפשר לך, אבל הוא גם מקנה לך את אני חושב את המרחב הנפשי. זה גם מה שאמרנו על וולט ויטמן. אני חושב שכשאתה איכשהו מכניס ראש לחוויה האמריקנית, היא מרחיבה אותך. גם כשאתה לא שם, גם כשאתה בארץ ישראל הקטנה, שאם תצא לרואו טריפ, הוא ייגמר ביום. אתה כבר, אתה תצא, כן, אתה תצא מהגולן ותגיע לאילת ביום אחד, אבל אתה יכול לקנות את תודעת הרואו טריפ, את תודעת המסע, והיא גם נותנת לך תקווה, כי אם עכשיו, העכשיו שלך הוא לא מי יודע כמה, כמו שאומרים. המסע נמשך. הוא לא נגמר. אז אולי זה משהו שאנחנו יכולים לקחת מהאמריקניות, גם אל הישראליות.
1: אמן.
0: אני רוצה להודות לך מאוד, פרופסור מנחם בלונדהיים, שהיית איתי כאן, שחגגת איתי 250 לארצות הברית של אמריקה, עוד נדבר עליה גם לא ביום הולדת 250, ולא רק בימי הולדת בכלל.
1: בשמחה ותודה רבה.
0: אני אסיים, ואתה תגיד את שמו של הכותב, שאנחנו צריכים להזכיר אותו, שמו של המשורר.
1: משה אהרון שרייבר.
0: משה אהרון שרייבר. עם הבית הנפלא הזה, בגלל הסוף שלו שכבר הזכרנו אותו, כתמיד אני אזמין את המאזינים לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק, שהיא נדב אלפרין באנגלית, עם אג' בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאו את אש זרה. דרגו את אש זרה בספוטיפיי, זה מאוד מאוד מסייע ועוזר. גם באינסטגרם אשמח שתעקבו אחריי. ועכשיו, משה אהרון שרייבר, מתוך שיר המאה לארצות הברית של אמריקה.
1: שנקרא מנחת יהודה.
0: מנחת יהודה. כלומר, היהודים...
1: מביאים מנחה את השפה העברית, שאיש באמריקה לא מדבר, אבל זה ה-DNA התרבותי של היהודים.
0: הצרפתים מביאים את פסל החירות, אנחנו מביאים את השפה העברית. מה מלכי גויים, אם יושבי איים, צבאות ידודון, בסך יגודון, רצים בסוסים, באבקה מכסים, מכל פרשים, משפעת אנשים, תרעש נחומות, אף חוצות הומות, אין כל צופיה, פילדלפי יא.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, התוכנית רדיו מונדו, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.

0: רדיו מונדו, מוזיקה מהעולם עם משה מורד.
1: רדיו מונדו וכאן תרבות, היום יום שידורי מיוחד כאן אצלנו, 250 שנה יום הולדת לארצות הברית של אמריקה. כן, לקראת הארבעה ביולי אנחנו היום עם ארצות הברית ומוזיקה מארצות הברית. אז אני רוצה להגיע דווקא למקורות, לשורשים וגם לדברים עכשוויים יותר שקשורים להיסטוריה האמריקאית, לתרבות האמריקאית, התרבויות השונות שהתפתחו בארצות הברית, שוב בעקבות היסטוריה של מצד אחד כובשים אירופאים שהגיעו, מגלים כמו שהם קראו לעצמם, וכמובן העבדים השחורים שהגיעו מאפריקה והתערובת התרבותית הנפלאה שנוצרה באמריקה עם סגנונות כמו בלוז וג'אז כמובן ו-R&B וקאנטרי ועוד ועוד ועוד. אז הנה נצא לדרך, הרבה ציפו ככה שאני אתחיל את התוכנית אולי עם ברוס ספרינגסטין, Born in the USA. אז אני אתחיל עם ברוס ספרינגסטין, אבל לא עם השיר הזה, אלא עם שיר שמבחינתי מסמל, יכול היה להיות ההמנון האמריקאי האמיתי של הרוח והתרבות של המלחמה למען זכויות האזרח בכל מיני נושאים במהלך ההיסטוריה של ארצות הברית. במקרה הזה, שיר גוספל במקור, אפרו-אמריקאי של הקהילות האפריקאיות בארצות הברית, שהפך להיות שיר מחאה, ואולי שירי המחאה החשובים והגדולים ביותר בעולם, שירי המחאה וההתגברות על חוסר השוויון ועל כל המכות האחרות שנופלות על מיעוטים באשר הם. אני מתכוון ל-We Shall Overcome, כמובן, ועם זה אנחנו נתחיל היום. ספרינגסטין, We Shall Overcome. אתם מוזמנים להצטרף.

0: ברוס ספרינגסטין, עברנו למאדי ווטרס עם הבלוז של הדלטה, שוב אחד הז'אנרים החשובים שהתפתחו בארצות הברית, אומנם השורשים באפריקה, אבל התפתחו בדרום ארצות הברית באזורי הדלטה של המיסיסיפי. מאדי ווטרס, מניש בוי, ואם אנחנו עם בוי אז הנה עוד בוי אחד, בוי, הבוי נעים צו, ג'וני קאש.
1: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me, just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him 'cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I'll tell you, life ain't easy for a boy named Sue. Well, I grew up

0: down to hell.
1: ישן וחדש בתוכנית היום, תוכנית לכבוד ארצות הברית של אמריקה, 250 שנה, ושמענו את ג'ייק בלאונט, אחד הכוכבים החדשים, שמייצג קבוצות מיעוטים רבות, מה שנקרא אינטרסקשונליטי, אם תרצו, בצורה אקדמית. הוא גם ממוצא מעורב, חלקו אפריקאי קריבי, הוא גם באופן מוצהר שייך לקהילת הלהט"ב, ואחד המנהיגים של מאבק הלהט"ב. הוא מנגן מוזיקה שהיא קאנטרי, כן, קאנטרי ובלוגראס אמריקאי, לבן במקור מדרום ארצות הברית, אז השילוב הנפלא הזה בג'ייק בלאונט, שמענו אותו בקטע מוב דניאל, הוא מנגן בכינור, בבנג'ו, וממנו אני רוצה לעבור לעוד הרכב חדש יחסית, אחד האלבומים הנפלאים שיצאו בארצות הברית וכל כך מייצגים היטב את ההיסטוריה התרבותית והמאבק התרבותי ולזכויות שאני מדבר עליו. הכוונה היא להרכב או לפרויקט שנקרא Songs of our Native Daughters. Daughters, הנשים, מדובר על הנשים בעולם העבדות, מה שפחות מקובל לקרוא ולשמוע עליו. האלבום המיוחד הזה של אומניות ממוצא אפרו-אמריקאי ועוד, משלב גם הוא קאנטרי, בלוגראס, וכמובן המוזיקה והשירים של הקהילות השחורות, העבדים וצאצאי העבדים. מי ששר את השיר הזה, הסבתא רבא שלה הייתה בעצמה שפחה, מנהלת משק בית בעולם העבדות, והשיר הזה הוא עליה, קשיבה, קשיבה.

0: אמריקה!
1: ההיספנים של אמריקה עברנו לאפרו-אמריקאים והמוזיקה השחורה האפרו-אמריקאית ש... בוא נגיד בלעדיה ובלעדי השורשים שלה, הבלוז, R&B, סול וכולי, אורבן כפי שזה נקרא היום, אז המוזיקה של אמריקה ושל העולם בכלל הייתה מאוד מאוד משעממת וחדגונית. שמענו את ג'יימס בראון, אחד הגדולים ב-R&B, עם Living in America, נשארנו באמריקה. ועכשיו שיר המחאה החשוב וה... עוד ככה, הוא היה די מזעזע, או בוא נאמר, הרעיד את, את התרבות האמריקאית בתקופתו, כשבשנת 64, בקרנגי הול, הזמרת נינה סימון, שהייתה ידועה כזמרת ג'אז פסנתרנית, החליטה לשיר את השיר שהביע את הכאב שלה ממה שקרה אז במדינות הדרום, וההתנכלות, לאפרו-אמריקאים, לשחורים, המאבק בין השחורים ללבנים במדינות הדרום. שיר שבעצם היה מעין המנון של התנועה לזכויות השחורים בארצות הברית. מיסיסיפי, God damn.
2: The name of this tune is Mississippi God damn. And I mean every word of it. Alabama's gotten me so upset.

0: Mr. Richie Haven. What better way to start than with the beautiful Richie Haven?
1: כן, נשארנו בוודסטוק עם ריצ'י הייבנס ופרידום. עוד אחד מבחינתי ההמנונים של המוזיקה האמריקאית, התרבות האמריקאית והחשיבות שלה בשירי המחאה שמשולבים בתוכה, במקרה הזה גם גוספל שנכנס לתוך האלתור הזה, שיר שהיה בעצם אלתור של ריצ'י הייבנס, שיר על חופש וקריאה לחופש ושוויון זכויות לשחורים בארצות הברית, והכניס בתוכו את הגוספל המאוד מפורסם, שיר שנקרא Sometimes I Feel Like a Motherless Child, לפעמים אני מרגיש כמו ילד יתום. נסיים בעוד אחד מהענקים של וודסטוק, עם וודסטוק אנחנו מסיימים הפעם, ג'ימי הנדריקס והביצוע שלו להמנון האמריקאי. איזו דרך יותר מתאימה לסיום התוכנית הזאת שהוקדשה כולה לארצות הברית של אמריקה ביום השידורים המיוחד הזה, 250 שנה. אני משה מורד, ניפגש מחר בשש.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

נעים בכביש עם אורני ורטהיימר.

0: זינוק לאתמול היא תוכנית סתירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל.
1: זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון עם כרמל צייג ואיתי בן שמחון.
2: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל פרק אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור והרדיו של כל ישראל, מנערים היטב ורואים מה נופל. אני איתי בן שמחון.
3: ואני כרמל צייג.
2: שלום כרמל.
3: שלום איתי. איתי, אתה חייב לגלות לי.
2: מה לגלות
3: בסוד.
2: לך? בסוד. כן.
3: על מה אנחנו הולכים לדבר היום?
2: אוקיי, אל תספרי לאף אחד, אבל היום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים הכי כואבים ורגישים בהיסטוריה האנושית, טיפולי שיניים.
3: אוי, לא. טריגר וורנינג.
2: כן, טריגר וורנינג רציני, אבל קודם נגיד שבצוות שלנו, אלעד ברנוי העורך, המפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, התחקירן רונן וייס והטכנאי שרון לרנר. אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון, שם מופיעים גם חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
3: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק זינוק לאתמול. אז בואו נתחיל.
1: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
2: קרמל, את מפחדת מרופא שיניים?
3: קלירלי, כן, זה מפחיד, כי אתה פשוט גם יודע שיכול להיות שעכשיו אתה הולך להוציא המון כסף, וגם שהתנהגו אליך כאילו את הכישלון אנושי ורפש ופסולת, אדם, שזה בדרך כלל מה שקורה אצל רופא שיניים.
2: נכון, זה יותר קורה אבל אצל השיננית, אני חייב לציין, כאילו תחושת הכישלון וההחמצה. בעיניי רופא שיניים זה מפחיד, פשוט גם כי זה אחד מהתחומים שאת באמת לא מבינה מה קורה שם, כאילו את באמת, יש מחלות ששמענו עליהם, שאנחנו יודעים כזה גם מגוגל קצת יותר, אבל לא יודע, טיפול שורש, מה קורה שם? אנחנו פשוט יושבים, פותחים את הפה ומחכים כזה שזה ייגמר. אני באופן אישי אבל לא מפחד, עם כמה שזה דבר שרוב האנשים חוששים ממנו. אני בגיל 10, הרופא שיניים של המקום שגדלתי בו, דוקטור ג'רר, שהיה עושה לנו סתימות בלי הרדמה, אמר לי, אתה בגיל 30, יהיו לך שיניים תותבות. אז אני גדלתי בידיעה שהחיים שלי הולכים להיות רצופי, כן, רצופי סתימות וטיפולי שורש והכל. אין טיפול שלא עשיתי, הייתה תקופה שהייתי במגדל המאה אחת לשבוע, למשך כמה חודשים. כן, הוא טעה, אין לי שיניים תותבות, אבל בואי נגיד שאני לא רחוק משם. בסדר, זה חלק מהזהות שלי, זה בסדר גמור, אני יודע שאולי חלק מהאנשים עכשיו מרחמים עליי, אבל לא.
3: זה פשוט הדבר הכי מפחיד בעולם שיניים, אין לי מה לומר.
2: כן, זה כאילו תחושת ממש כזה, גם תחושה של איך לא התקדמנו כחברה, שעדיין צריך לשקוע ולפתוח את הפה ולחכות.
3: נגיד לך מה קרה, זה שהתקדמנו מדי כחברה, הרי פעם, הם הבינו היטב ששיניים זה מפחיד ולא צריך לגעת בזה, ולכן הם מתו עד גיל 25. ואז הגיע איזה, לא יודעת, אחד מהקופים, כאילו, הפרה-היסטורים, שהיה קצת אדם, ואמר, לא, אנחנו נטפל בבעיה הזאת, ונחיה יותר, ועכשיו, במקום למות בגיל 25, עם שיניים רקובות ונפולות, ואחרי שלא הצלחנו ללעוס שום דבר, כבר 5 שנים, אנחנו נאלצים להתמודד עם הדבר הזה. זה, ההתקדמות עשתה רק רע.
2: וואו. אני חייב להגיד שזה נשמע נכון מה שאמרת, כאילו, אני לא יודע אם זה עובדתית נכון, אבל זה נשמע מאוד מאוד אמיתי ונכון. טוב, אז היום אנחנו הולכים לחזור אחורה בארכיון, ולנסות להבין אם תמיד אנשים פחדו מטיפולי שיניים, או שאולי זה רק משהו שהתחיל בשנים האחרונות, ופעם אנשים ממש אהבו ללכת אולי לרופא שיניים, מי יודע. מה האינסטינקט שלך אומר, למרות שקצת ענית על זה?
3: תמיד פחדו, תמיד יפחדו, עד שלא נחליף את, כאילו, אולי צריך שיטה חדשה. כאילו, כל הילוד שצומחות לו שיני, כאילו, צומחות שיניים, פשוט להוריד אותן ישר, נהיה עם תותבות מגיל אפס, וזהו, ככה זה לא יפחיד אותנו יותר. זאת הגישה שלי, אני מוכנה לרוץ עם זה לכנסת.
2: זה נשמע כמו חלום, מה שתיארת עכשיו. החיים שלי ללא שיניים היו הרבה יותר טובים, וכבר בשנת 75 עסקו בערוץ הראשון בפחד של ילדים מטיפולי שיניים. הקטע שנשמע הוא מתוך כתבה של מיכל רווה, מהדורת מבט, 28 ביולי 1975.
4: בוא, אתה לא צריך לפחד, בוא תיכנס. אני רוצה לבדוק אותך. שף, שף.
5: לא צריך להיות ילד כדי לפחד מרופא השיניים. מבוגרים פוחדים לעתים לא פחות. אולם אצל ילדים, על אחת כמה וכמה, מלווה הטיפול בחרדות ופחדים שקשה להתגבר עליהם באמצעות שכנוע. רופא שיניים לילדים צריך כנראה להיות גם בעל הבנה פסיכולוגית. הבנה כזו תמתן את הפחדים ותקל על הרופא לתת את הטיפול הרצוי.
6: טוב, נחזיק ביד ואני אסתכל. טוב. בת כמה את חמודה? בת 3.5. כבר כל כך גדולה. ועכשיו את בחופש? כן, בחופש הגדול?
7: לא, היה לי קטן עכשיו
5: מנומרה. ילדה זו, שמטפלים בשיניה בשלווה כזאת, תהיה, כך מקווים גם בעתיד, אם תזדקק לטיפול, חולה נוחה.
8: אצל ילדים, בנוסף לכוונה של מתן טיפול, קיימת מטרה לבנות אותם כמתרפים טובים לעתיד, שיכירו בצורך של הטיפול ויבואו לטיפול רגיל ושוטף כשיתבגרו.
3: אתה בטוח שזה לא מתוך סרט תעמולה פשיסטי? אנחנו צריכים לחנך אותם להיות מטופלים טובים וצייתנים, שלא יתנגדו. אני אגיד לך מה, יש איזה ילד אחד שאני מכירה, יולי שאוט-אוט, הוא בן 2.5, ואני באתי, והוא פתאום אומר לי, אני הולך לרופא שיניים, אני הולך לרופא שיניים, וכאילו הוא כל כך התרגש מזה, שאתה ממש רואה את הפעם האחרונה, שהוא הולך להגיד את זה ככה.
2: וואו, נשמע לי דווקא כמו חולה נוח כזה.
3: כן, הוא היה חולה נוח, אולי יש לו רופאה שהיא גם פסיכולוג. הייתי מתה לפסיכולוג כזה, הלוואי שהייתי באה לפסיכולוג שלי, והוא כזה, אני אביא לך מתנה בסוף, אם רק תהיה. תספרי לי, תספרי, כאילו, תהיה חולה נוחה, תגידי לי מה קרה לך בילדות, תקבלי מתנה. גם שהוא מודה בזה שצריך לדאוג לכך שבני אדם יהיו משועבדים לעובדה שהם לנצח יהיו מטופלים, הם תמיד יהיו תלויים במערכת הבריאות, אז עבד אותם על המערכת הבריאות הפרטית והיקרה מאוד, שלא מקבלים עליה החזרים מקופת חולים.
2: זה נשמע קצת כמו קונספירציה כזה, שאומרים שכזה, את מפתחת תלות בתרופות, כדי שתמיד יצטרכו לקנות תרופות, או שכזה אפל הורסים את האייפונים, כדי שיצטרכי לקנות אייפון חדש.
3: האם זה קונספירציה, או אם באמת היה לנו את משפחת סאקלר? הדברים האלה הם אמיתיים.
2: אני באופן כללי רוצה להרחיב את האמירה של הכתבה הזאת, שרופא שיניים צריך ידע בפסיכולוגיה, ולהגיד ש כל רופא בכל תחום צריך ידע בפסיכולוגיה, כי כמות הפעמים ששמעתי או שחוויתי, אני פעם הלכתי לרופא, והוא שאל אותי אם הסיבה שאני הומו זה כי אבא שלי לא הייתה דמות חזקה מספיק בבית. כאילו, כן.
3: נשמע שדווקא יש לו ידע בפסיכולוגיה.
2: נשמע כמו חוויה הומופובית ש... נשמע שיש לו ידע בפסיכולוגיה, אני לא יודע אבל מאיפה הוא למד פסיכולוגיה.
3: אני חושבת שבמאה ה-19 באמת כאילו זה היה הדיבור, כזה שבאמת יש פה איזה עניין עם הזדהות, אני לא אומרת חלילה שזה נכון, אבל נשמע שדווקא ידע בפסיכולוגיה יש לו.
2: בכללי, אני מרגיש שאת יודעת, חוויות אצל רופא שיניים, חוויות לא נעימות, פעם אחת אפילו רופא שיניים קרא לי אחי, הוא אמר לי פה גדול אחי. עכשיו גם כהומו, כשאתה שומע את המילה אחי, זה גם מתרגר אותך, כי זה כזה, כל המקומות שלא הצלחתי בהם בחיים, להיות בן שיכול להגיד אחי. אז אני זוכר שישבתי שם גם ככה, במצב מאוד פגיע, עם פה פתוח, חושב לעצמי, מתי זה ייגמר, מתי כבר יצליחו לעקור את השן הזאת, ואז הוא אמר לי פה גדול אחי, זה...
3: תשמעי,
2: אני לא יודע מה הייתה חוויה יותר קשה, אבל אין ספק שרופאים, רופא שיניים ורופאים בכללי, צריכים להיות קצת יותר רגישים, זה המסקנה שלי.
3: נגיד את האמת, יש לי שיננית כל כך חמודה, גם הפסקתי להשן לפני כמה חודשים, והיא אמרה, ישר ראיתי, כל הכבוד, איך אני גאה בך, עוד שנייה בכתה מההתרגשות, ואפילו כשסיפרתי לה שאני רוצה להפסיק להשן, היא שלחה לי פודקאסט על הרגלים ואיך להימנע מהם.
2: וואו.
3: יש לי חוויות מדהימות עם שינניות דווקא.
2: כל מה שצריך זה קצת חיזוק חיובי בחיים.
3: כן, ואין לה ידע בפסיכולוגיה, אבל היא מקשיבה לפודקאסטים.
2: טוב, באותה כתבה ששמענו, מיכל רווה מסקרת ועידה של רופא שיניים לילדים, שמציגים בה כל מיני מכשירים להקל את הטיפול אצל ילדים.
5: בכינוס הבינלאומי של רופא השיניים לילדים, דנים מומחים מ-22 מדינות, בין היתר בשאלה, כיצד לצמצם את הכאב הנובע מהטיפול בשיניים, ועל ידי כך ליצור שיתוף פעולה בין הרופא והחולה. בתערוכה המתלווה לכינוס, מוצג ציוד חדיש המאפשר הקלה בחייבים בעת הטיפול. יש למשל מכונת הרפיה. מכונה זו מזרימה חמצן ומרגיעה את החולה. גם הכיסא הדנטלי המפחיד מעוצב כך שהגוף יהיה בתנוחה רגועה.
2: כמה אנשים סוטים הסתננו לכנס הזה לדעתך?
3: ככה עושים את הילדים שהם יהיו רגועים יותר ולא יכאב להם. מעניין. איך אני משיג כזה את הכיסא הרפיה הזה? איפה המכונת חמצן? הילדים היום כאלה עקשנים, וגם סוכריות כבר אפשר לתת להם כי זה לא בריא לשיניים. אז טוב שיש מכשירים חדשים להזרים אותם.
2: את רואה גם את כל המסתננים כזה, מנסים להשתלב בארוחת צהריים כזה. כן, אני רופא שיניים, מה? אני סקשן, שיננית, סתימה אפורה, סתימה לבנה, ברור, אני מכיר הכל.
3: בשנות ה-70 שודרו לא מעט כתבות תחקיר על רופא שיניים בישראל. כנראה שזה נושא שמאוד הפחיד את הציבור הישראלי. היו כתבות של קולבוטק על המחסור ברופא שיניים, על המחירים הגבוהים שלהם. אבל רק כתבת אחת, שרי רז, יצאה למלחמה נגד האויב האמיתי של השיניים. אתה רוצה לנחש מה זה?
2: קריוס ובקטוס?
3: ממתקים. זה מתוך כמעט חצות ינואר 1979.
7: כ-8,600 ילדים מגיעים במשך שנה לטיפול במרפאת השיניים בבית החולים הדסה בירושלים בלבד. אחוז גדול מהם לוקה בכאבי שיניים ועששת, הנגרמים במידה רבה מאכילת דברי מתיקה. ההזנחה במשך השנים מחריפה את הבעיה, ושיעור הסובלים מבעיות שיניים בקרב הנוער המתגייס לצהל מגיע ל-90%. הפיתוי לדברי המתיקה הוא גדול. הם מסודרים וערוכים יפה בחנויות, וההורים לא עומדים בפני הפצרות הילדים לממתק כלשהו. בימי ההולדת מלאות עסקיות בדברי מתיקה, גם בחגיגות הנערכות בבית וגם בחגיגות בגנים. הגננות מחלקות לילדים עסקיות שנשלחו על ידי ההורים. עסקית ללא סוכריה על מקל אינה נחשבת, וככל שסוכריה גדולה יותר, רבה ההנאה. החוזר שיצא מטעם משרד החינוך עדיין לא הגיע לכל הגנים, והפיקוח על הממתקים טרם החל. המפקחת על גני הילדים, הדוקטור נחמה ניר, מבטיחה שאם החוזר הראשון לא יספיק, יוצאו חוזרים נוספים, וזאת תהיה עבודתם של המפקחות על הגנים, לבדוק את הסקיות ולמנוע את חדירתם של הסוכריות לגני הילדים.
2: איזה מורידה, שרי?
3: אבל היא לא טועה, אני זוכרת שבתור ילדה הכי אהבתי בעולם את הסוכריה שאינה נגמרת. וואו. שהיא מחליפה צבעים.
2: וואו, איזה סוכריה, איפה היא היום? אבל אהבתי את האופטימיות של שרי, כי היא מדברת שם על זה שיצא חוזר מנכ״ל, וכנראה לא כולם הספיקו לקרוא אותו, ובגלל זה לא מביאים ממתקים, בגלל זה הגננות לא מביאות ממתקים לילדים.
3: אני אגיד לך, אני עבדתי הרבה עם ילדים בחיי, זה באמת, אתה כאילו, אתה רוצה גם, אתה מגיע עם איזו אג'נדה של הילד יהיה בריא, הילד לא יהיה לו מסכים, אבל בסוף כאילו, הכי קל בעולם זה פשוט להבטיח לו כדור, זה פשוט יותר קל מלחנך אותו, אין מה לעשות. אז עד שלא תייצרו ילדים יותר קלים, וואי, עם המכונת הרפאיה שלכם, הם לא שותקים עד שאתה לא אומר להם, טוב, מה, אני אלך לקיוסק, אני אקנה לך משהו.
2: מה עם ילדים שאוכלים כזה תמר במקום סוכריה?
3: אין דבר כזה. זה ילדים מאוד ספציפיים.
2: הילדים של שרי.
3: כן, הילדים של שרי. אין דבר כזה. אני אכלתי תמר לראשונה רק השנה, אני עוד רגע בת 30. גיליתי שזה גם מתוק, אני לא ידעתי.
2: זה לדעתי גם הורס את השיניים, וזה לא בדיוק עוזר. בכל מקרה, אני כן לוקח מפה, מהקטע הזה, את האופטימיות לגבי החוזר מנכ״ל. אני חושב שזה שכאילו באמת חושבת שגננות, באמצע היום עבודה שהן מקבלות חוזר מנכ״ל שאומר להם, הדבר שהכי מועיל לכם בעבודה, לתת לילד סוכריה, אל תעשו את זה יותר, והן מקשיבות לזה ולא כזה נותנות לילד לצייר על זה כדף טיוטה. אין סיכוי שזה קורה, כאילו, שימשיכו לשלוח את החוזרים האלה, ילדים צריכים, לדעתי, די, זה ההנאות הקטנות של החיים, לאכול ממתקים, לא לקחת לי את
3: גם
2: זה.
3: גם כאילו זה הגיל שהם עוד לא יודעים שזה משמין, ואז אף אחד לא יאהב אותם בגלל זה. זה ממש שמגלים אותו רק בגיל 10, אז
2: כן,
3: כאילו...
2: ועד אז כבר המורה שלהם והיועצת התמודד עם זה, אני כגננת לא צריכה להתמודד עם זה.
3: בדיוק.
2: בכל מקרה, גם בשנות ה-80 עסקו הרבה במחירים הגבוהים של טיפולי שיניים בישראל, שגם אז, כמו היום, לא היו בסל הבריאות. הרבה ישראלים יהודים היו הולכים לרופאים ערבים בערים כמו טולקרם או קלקיליה, מפני ששם המחירים היו נמוכים יותר. ומנגד, היו מי שהלכו לרופא פרטי. הנה קטע מתוך יומן השבוע, 24 בנובמבר 1984, כתבה של ירון אנוש, שכותרתה דמותה של רפואת השיניים.
9: ביום חמישי האחרון, בשעת צהריים מוקדמת, התיישבה פנינה ספיר מירושלים על כיסאו של רופא השיניים. ברקע השמיעו הרמקולים, מוזיקה קלאסית קלה וציורי ילדים מתרועת הקירות. הקורבן הנוכחי הייתה שן קטנה שם בצד שמאל בלסת התחתונה שבלטה בצבעה החום צהב אב. לא נעים, אבל הפעם מדובר בעקירה.
10: אני הולך להוסיף להוצאות חומר זריקה.
11: לא התכוננתי,
10: אבל שיפה
11: כתב
10: מהרדיו. ואחר כך אני עומד לעקור לשן.
12: איך הפה עכשיו? את מרגישות הרדמה כבר?
11: זה רדום, זה לאט לאט הולך ונהיה רדום המקום.
9: אם ביקשה גברת ספיר למצוא נחמה בעמדה הנחותה שבה מצאנו אותה על קורסת רופאי השיניים, יכלה לעשות זאת בעזרתו של צו המחירים המקסימליים שפרסם שר הבריאות. הפרידה מן השן תהיה הפעם זולה בהרבה מן המחירים הרגילים שגובה בדרך כלל דוקטור עודד יניב מלקוחותיו.
10: כרגע אני דחיתי פציינטים שביקשו לעשות עבודות גדולות מאחר והסברתי להם שאני לא מוכן לממן את העבודה לפציינטים שלי, לכולם, ואני לא יכול לעמוד במחירון הזה, להוריד את הרמה ולתת להם עבודה מטיב ירוד, מצפוני אינו נותן לי.
3: יוס, זה כתבה של אשכנזים.
2: מה משך לך את העין בנושא הזה?
3: המוזיקה הקלאסית שיש בכניסה של הקליניקה.
2: בואי, זה מרפאה פרטית, הם לא ישימו לך עדן בן זקן, הם שמים לך מוזיקה קלאסית. היהודוניות הזאת,
3: שהוא מודה גם, שהוא יהודון שרק רוצה כסף.
2: אני חושב שבאמת רפואת שיניים, זה אנשים שהבינו את החיים, הולכים להיות רופא שיניים, כי כאילו כל שאר הרופאים הם בטח חתומים, מה זה בטח? הם חתומים כזה על אמנה, נכון? שהם חייבים להציל חיי אדם ולא להיות גזענים בזה?
3: גם יש להם כזה שנים שהם סטאג'רים בבית חולים, וכי הוא לא מרוויחים כסף, רופא שיניים נראה לי על הוואן אתה גוזר קופון.
2: בדיוק, וזה גם, זה באמת, שיניים זה לא חיים ומוות, כאילו, חוץ מפעם, כמו שאמרת, מבעבר, אבל... כאילו, אתה לא, אתה בעצם רפואה, שזה כמו רפואה פלסטית, זה לא שכאילו עכשיו יכולים לחייב אותך כרופאת שיניים לטפל במישהו. את יכולה גם להחליט כמה זה עולה, את יכולה גם כאילו להחליט כמה סתימות את עושה בשבוע, ורופאים שעובדים בבית חולים, טוב, אני לא מהתחום, אולי אני טועה, אבל כאילו מרגיש לי שזה כזה, שזה פחות כסף.
3: גם מרגיש לי מהכתבה הזאת ש... את כל רופאי השיניים, אם אתה מחפש מישהו שיעשה לך את זה אולי בחינם, תוכל למצוא די בקלות באתר הכלוב, כי כל הדיסקורס שלהם הוא כזה BDSM-י, העמדה הנחותה שבה היא נמצאת עכשיו, הקורבן הנוכחי, כאילו פשוט תגיד שיש לך פטיש, למה לעשות מזה מקצוע?
2: זה היה זמנים אחרים אז, קרמל. לא יכולת לעשות מה שאת רוצה בלי להתבייש בו. בואי נשמע את המשך חווייתה של פנינה ספיר אצל רופאי השיניים.
10: כואב או לוחית?
11: כואב.
9: זהו השן בחוץ. ספוגית קטנה לבנה סופגת את הדם שפורץ מן החור בחניכיים. גברת ספיר מרוצה. גם אם היה מחיר גבוה, היא אומרת, הייתי באה לכאן, לא למרפאה של קופת חולים.
11: אני לא סבורה שבקופת חולים ישנו אותו הטיפול כמו שמקבלים אצל רופא פרטי. פשוט הוא אינו אינדיבידואלי מספיק כמו אצל רופא פרטי.
9: למה שלא תיגשי למשל לרופא שיניים בקלקיליה או במזרח ירושלים?
11: אינני הולכת לקלקיליה מפני שאני פשוט מאוד סבורה שאני שייכת לאותו רופא שהוא חייב לטפל בי ואני נותנת בו אימון ואני מכירה אותו.
3: כמו OCD שיש לי לגבי ספרים, שכאילו אני יודעת שביום שאני אחליף ספר, אז כל השיער שלי יעלה באש או משהו.
2: כן, זה כמה כיף להגיד, רק מי שנוגע לי בשיער, אף אחד אחר לא נוגע לי בשיער. כמה השפלה יכולה להיות לאישה אחת, כאילו, באמת, מסכנה, אישה הלכה לעשות טיפול שיניים.
3: אה, הוא כואב.
2: מקליטים, יש לה גם סקשן וגם מיקרופון בתוך הפה, וגם רופא שיניים שעושה לה הקירה. גם התיאור, כאילו, הממש פיזי של הספוגית המלאה בדם והכל.
3: לא, זה הקורבן האמיתי פה, זה אני ואתה, הבנתי.
2: אני ואת, אבל גם היא, כי כאילו, את רואה שבתור קורבן, היא עדיין, היא בשלב של ההתאהבות ב... בתוקף, היא כאילו אומרת, אני לא אלך לאף אחד אחר, אני חייבת לבוא רק לפה, כאילו רק פה משפילים אותי ממש. וגם אי אפשר שלא להעריך את הניסיון האובססיבי שלה להכניס מילים גבוהות למשפט. אני סבורה שכמדומני שכדומה, שזה כזה, אנחנו מנסים להוסיף מילים בעבודה בתואר, כולנו היינו שם. וואו, כאילו, אני מרגיש שחווינו פה הרבה חוויות ביחד איתה.
3: וחכה שתשמע את הקטע הבא, שבו מתואר שלא רק בני אדם נאלצים לעבור טיפולי שיניים, מתוך כתבה של אבי ברזילאי, מבט, 14 במרץ 1988.
13: את דקות ההמתנה האחרונות, לפני שהגיע תורו אצל רופא השיניים, העביר בובי בצעידה עצבנית בתוך הכלוב. פני הגורילה שידרו מתח וחרדה. מי לא יבין אותו לפני טיפול שיניים ראשון בחייו? תחת 10:15 ירה מוטקה הווטרינר, קץ המחובר לזריקת הרדמה, וניתוח השיניים של בובי יצא לדרך. כמה מילים על הפציינט. זכר בן 23, יליד גבון שבאפריקה, משקלו 150 קילוגרם. עלה לארץ בגיל 3. נשוי לגורילה ושמה יהודית, שלום בית אינו שורה במשפחתם. הם ישנים בתאים נפרדים ולא הביאו צאצאים לעולם. בובי סובל זה 8 שנים מכאבי שיניים. היום באה לו הישועה.
14: אם אתה מחזיק אותם כבר בשבי, אז אתה צריך לתת את התנאים המרביים. וזה מה שאנחנו עושים פה. אתה רואה כמה אנשים עסוקים פה בלטפל בשיניים. הרי ואצלי בשיניים מטפלים באותה צורה. אבל עושים הכל כדי שהבחור ירגיש טוב.
3: זה לא ספק, קטע העיתונות הכי טוב ששמעתי בכל החיים שלי. זה נשמע כמו משהו שאתה חולם ואתה מתעורר בבוקר ואתה כזה, מה זה היה עכשיו? חלמתי על גורילה שעושים את טיפול שיניים ויש לה בת זוג שהם לא שוכו מקיימים.
2: יהודית.
3: כן, כאילו, מה אתה פאק?
2: אני מרגיש בר מזל שזכיתי להאזין לקטע הזה.
3: זה רק בשביל זה הכל שווה את זה והכל אני מתכוונת בחיים.
2: כן, אני לא יכול שלא להשוות בין היחס שנתנו בכתבה הזאת לבובי לעומת היחס שנתנו לאישה מהכתבה. הטבה הקודמת שלבובי היה אמפתיה, כאילו זה כזה, אפשר לראות את העצב והחרדה, והאישה הזאת אפילו אנחנו לא יודעים, כאילו אנחנו לא יודעים עליה מאיפה, אנחנו לא יודעים עליה כלום, ופה ממש נתנו לנו את קורות חייו של בובי.
3: כמה זמן גורילות חיות שכאילו זה עדיין לגיטימיים בגיל 23 לעשות עליהם טיפולים? כן, זה מעלה כל כך הרבה שאלות, גם באמת דיבר עליו בכזו אנושיות, הוא עלה לארץ, כאילו הוא התגייר גם, כאילו.
2: איפה הייתם... אצל הרמבה, זאת השאלה שלי. בכל מקרה, 8 שנים בובי סבל, ובואי עכשיו נשמע על הרופא שטיפל בו.
13: דוקטור פטר קרטש ברח מהונגריה לבריטניה בפלישה הרוסית ב-56. בלונדון עשה קריירה בטיפול בשיני אדם, עד שהחליט להקצות משבוע העבודה שלו גם לטיפול בשיניים של הולכי על ארבע.
15: The dimensions and the number of roots are greater, certainly in the molars. So there's a lot of problems involved in getting these teeth out, and we have to extract them.
13: מוטקה פגש את פטר בכינוס של רופאי חיות בחוץ לארץ, וביקש עזרה לבובי הגורילה. הספארי שילם את כרטיס הטיסה, ודוקטור דוליטל במהדורה החדשה נחת לראשונה בחייו בישראל. אתמול עוד הספיק לעקור ניב לטיגריס, לבצע 3 סתימות בפיו של היגואר. היום עקר מפיו של בובי 4 שיניים תוכנות שנרכבו וכאבו.
3: זה באמת נשמע כמו סיפור ילדים, שכזה מספרים כדי שהם לא יפחדו מרופא שיניים, ואז גם ליגואר כאבה השן, וטיגריס כאבה לו השן, ובא דוקטור דוליטל לגרסה החדשה. מה, איך יש לו הכשרה לזה? אני כאילו, אנחנו קליר לי לא אותה חיה, ולא כשאנחנו והטיגריס לא אותה חיה, גם הטיגריס והגורילה הם לא אותה חיה. כאילו, מרגיש לי שזה בן אדם שלא יודע מה הגבול שלו קצת.
2: בדיוק. זה בן אדם שכאילו, אנחנו רואים גם שהיה לו חיים מאוד עשירים, והגיע משבר גיל כזה, 40-50, במקום לקנות רכב, הוא אמר, לא, אני רוצה שיניים גדולות יותר, טובות יותר, יותר שורשים, יש שם יותר תעלות, הכל, אני רוצה את זה. זה מה שיגרום לי להרגיש חשוב ומיוחד, ולנו לא נותר, לנו ולבובי ולטיגריס לא נותר, אלא להודות לו.
3: נכון. תודה רבה לדוקטור דוליטל.
2: טוב, הקטעים הבאים שנשמע הם מתוך כתבה שנתן ליפשיץ, שבנויה ממש כמו סרט אימה על הזוועות של טיפולי השיניים והשיטות להתמודד איתן. אז מי שרגיש לנושא, אולי כדאי לדלק קצת.
3: כמוני.
2: את חייבת להישאר פה, קרמל. זה מתוך יומן השבוע, 7 בספטמבר 1990.
16: זהו המקום שעליו יצביעו רבים כל כך, כמפחיד ביותר. עבורם, קורסת רופא השיניים היא איום מפחיד, מרכז עינויים, התגלמות הרוע. הפחד הזה, ולאו דווקא מחיר הטיפול, הוא הגורם העיקרי שמונע ברבים טיפול שיניים. בחוגים מלומדים מכנים זאת חרדה דנטלית. בין 8-15% מן האוכלוסייה סובלים מהנגע הזה, מפחדים בצורה קיצונית. הם אינם מבקרים אצל רופא שיניים, וכשכואב לוקחים כדור. כך הם מבלים בין גלולות הרגעה לשיטות סבתא שונות ומשונות, העיקר לא לשבת על הקורסה הזאת.
3: הכי מפחידה ששמעתי בחיים שלי. מה זה המוזיקה הזאת?
2: אני בהלם שלא הכרתי את המושג חרדה דנטלית שאין לי כאילו, שאלף לא קיבלתי את ההבחנה.
3: איך זה עוד לא היה כאילו טרנד בטיק טוק?
2: זהו, כזה כל מה שלא ידעתם על חרדה דנטלית ואיך להתמודד איתה, איך זה לא קרה? אולי אחרי התוכנית הזאת.
3: הדבר הכי מלחיץ, אני כאילו בקושי יכולה לדבר מרוב שאני באמת בפאניקה. כאילו, אתה אמור לנרמל את זה שזה לא כזה מפחיד. אתה לא אמור כאילו להפוך את זה עכשיו לכזה, לא יודע, את הפלישה ממאדים של חופי השיניים, כאילו.
2: אחרי הכתבה הזאת, אני בטוח שהאחוזים שהוא מתאר שם עלו, אבל חייבים להסכים, אין רגע יותר מפחיד. כאילו, יש מלא פחד בחדר הזה. באופן אישי, אני חושב ששני הרגעים שיש בהם הכי חרדה בחיים, זה כשאת בתור לסופר עם אמא שלך ואז היא הולכת להביא עוד משהו. וכשאת בחדר של הרופא שיניים, והוא והאסיסטנטית יוצאים החוצה בשביל לעשות את האקס-ריי, כאילו לעשות לך את הרנטגן, ואת לבד שם, זה כאילו הבדידות הכי גדולה שאפשר להרגיש.
3: זה בדידות, וגם הידיעה שכאילו את הולכת לקבל בראש על משהו.
2: כשהולכים לגלות כאילו מה יש לך.
3: כן, כאילו מישהו הולך לחשוף את האמת עלייך, והאמת היא שאת כישלון כוח גדול, שאפילו את האינדוקטרינציה של תרצח שיניים לא עברת כמו שצריך.
2: וואו, טוב, אבל אני שמח לבשר לך שלא רק אנשים רגילים מפחדים מרופא שיניים, אפילו רופא שיניים מפחדים מרופא שיניים.
3: מה?
16: אין שליטה על הפחד, הוא פוגע בכולם, וגם קשוחים וחזקים אינם חסינים מפניו, ואפילו לא רופאי שיניים.
17: אני רואה את עצמי כי עכשיו אוטוטו זה יחדור לי לעמוד שדרה, אני לא יודע לאן, אבל... הפיוז עובד, אי אפשר.
18: היא קצת מצחיק, אני אצלח לי שאני אראה רופא שיניים שיש לו בעיות עם טיפול שיניים?
17: כן, כן. קודם כל רופא שיניים, כמו כל רופא אחר, הוא קודם כל בן אדם. וכמו כל בן אדם אחר, מלווים אותו כל מיני פחדים וכל מיני... כשאני מטפל באנשים, אני אומר בחייכם, אי אפשר לטפק טיפ-טיפה, אבל כשמדבר עליי זה לא עובד.
2: אני לא רוצה לדעת שהרופא שיניים שלי מפחד מרופא שיניים, אני לא רוצה לדעת מה הטראומות ילדות שהפסיכולוגית שלי, אני לא רוצה לדעת מה האנשים שמטפלים בי, מה הקשיים והפחדים שלהם. זה רק יוסיף לי לפחד והחרדה. הכתבה הזאת, אני לא נהנה.
3: לא, היה אסור לשדר אותה, זה ממש כאילו, זה חצי סנף לדעתי.
2: הוא גם כל הטון דיבור שלו, כאילו מנסה באופן אקטיבי להפחיד אותך.
3: זה מצחיק, רופא שיניים שמפחד. מה, כבר אין לו שינה, אין לו מה להפסיד, כאילו, מה, מאיפה זה מגיע אצל נתן ליפשיץ?
2: הוא גם מתאר את כל הכאילו, לא, החומר הרדמה הזה אולי יביא לי שיתוק, כאילו, את הפחדים הכי אפלים שלך, כן. הוא גם חווה. אתה אמור יותר לשדר לנו ביטחון.
3: מה שמטורף בכל הכתבה הזאת, הרופא שיניים המרועיין מתראיין בזמן שיש לו מזרק בתוך פה של מטופל, כלומר, הוא חושף את כל החרדות שלו, כל זה לא מרוכז בעליל מן הסתם, דקה שלמה, תוך כדי שהוא כנראה משותק עכשיו בן אדם לצמידות, שזה פוגע לו בעמוד שדרה.
2: וואו, טוב, קרמל, אני לא רוצה להמשיך לשמוע את הדבר המפחיד הזה, אבל אנחנו חייבים, אז בואי נשמע עוד מהכתבה הזאת.
17: הוא נראה כאילו הוא נרדם, אם אני אתן לו איזשהו גירוי, הוא יתעורר. מה עוד? מה שלומך? מה אתה מרגיש, מרק?
16: תרופות הטשטוש אינן מרדימות. המתרפא שרוי בהכרה. הרפלקסים שלו פועלים, אבל בתום הטיפול יאבד מתחושת הזמן וישכח את האירועים הפחות נעימים שעבר.
17: הרבה מאוד פציינטים לא יאמרו שהם פוחדים או שכואב להם. הם לא יאמרו את זה במילים. הם פשוט יורטטו לך. הם יראו כל מיני סימנים שמעידים על כך שיש להם שכואב להם או שהם בחרדה.

0: וואו.
1: וואו. טוב, אולי אם הוא לא ירדה מהחומרי הרדמה, כל הקפות יאלפו אותו בסוף. מרק, מרק, קום כבר.
0: איפה מרק היום? אני חייב לדעת אם הוא שרת הדבר
1: אנחנו
0: הזה.
1: אנחנו יודעים לדעתי איפה מרק היום, וזה לא פיסי לדבר על זה ככה ברדיו.
0: בכללי, כן, אם כבר הגעת למחוזות הפיסי, אז אנחנו כן נחשפים פה לאחד מהדיונים הראשונים בהיסטוריה על הסכמה חופשית. בעצם הרופא אומר, אתה יכול לקבל כל מיני סימנים מהחולה, אבל אותי לימדו שהסכמה אפשר לתת רק באופן ורבלי, ואי אפשר לחשוב שאתה יודע מה הבן אדם השני מרגיש. ובטח שלא לתת לו כאפות בלי לשאול אותו לפני, אבל נראה של הרופא הזה זה לא...
1: ולתעד את זה.
0: וגם המוזיקה שברקע, כאילו...
1: כל וזה נורא, אני...
0: אני מרגיש שאני כאילו על הגבול
1: כל
0: הכזה...
1: כל הזמן אנשים אומרים, ה-90's, ה-90's, איזה כיף היה ב-90's. כל מושים אחרי הרי, את המילי ניילון הצבעונים רוצים להיות ב-90's. זה ה-90's, חברים, התעוררו על עצמכם, אנחנו לא רוצים את זה.
0: אין לנו לאן לחזור. בכל מקרה, ממשיכים לדבר על רפואת שיניים, בזמן שהמוזיקה היוונית המדהימה והמאפנטת הזאת ממשיכה.
1: עדיין מאותה כתבה, חשוב לציין, זה עינוי שלא נגמר כמעט כמו טיפול שיניים.
2: סיגל פוחדת מאוד, היא נרתעת גם מהמחט, ואין שום דרך להזריק לה את חומר הטשטוש לבריד. טיפות אף הן המילה האחרונה בתחום הסדציה. במקביל למרכזי בריאות אחרים ברחבי העולם, משתמשים בהן בשבועות האחרונים גם כאן, בהדסה.
3: הפעולה שלה מהירה יותר, וההשפעה על מערכת העצבים מהירה יותר, ולכן היא מאוד שימושית למטרה שלנו.
1: אסור, אמא שהיא לא מרשה לי טיפות אף, היא אומרת שזה ממכר.
0: ומה עם הזריקה החדשנית הזאת ש...
1: הזרקות מותר, טיפות אף לא.
0: תראי, סיגל פוחדת מאוד, היא לא חולה נוחה. אני חושב שפינקו אותה יותר מדי בילדות, היא הייתה צריכה רופא שיניים שידברו אליה יותר בקשיחות, כי הנה, עכשיו ראינו מה קורה. אנשים גדלים להיות מבוגרים שמפחדים ללכת לרופא שיניים ולא מבינים שכשהם מגיעים לרופא שיניים הם צריכים להיות חולים נוחים. זה הבעיה של סיגל.
1: מעניין, מה היה הפתרון לזה?
0: בואי נשמע.
3: אם הרגשה של חום נעים כזה עובר בחום, הרבים הולך, מסתפר לו.
2: זהו מקרה של מתרפאה אלרגית לחומרי הלחוש. בפעם קודמת, אחרי טיפול שיניים רגיל ובעזרת הרדמה מקומית, מצאה עצמה במחלקה לטיפול נמרץ. קל להבין שהמאורע הזה גרם לה פחד עמוק. למזלה אפשר להפנתה בקלות, והדבר מנוצל גם להרגעה, אך גם כדי למנוע את עצם הכאב שבטיפול. אפשר
3: של רלקסציה טובה בכל הפה, בכל הגוף. והיד כאילו אין לה משקל, כאילו יש לה... משיכה משיימי שלה, אלא גם שן העליונה, נרדים אותה.
2: כך למרבה הפלא, האצבע הופכת לזריקת הרדמה. ילחוש מקומי אפילו בלי דקירה של מחט.
1: וואי, זה עשה לי בחילה בכל כך הרבה רמות, כאילו יש לי כזה פחד קמאי מהיפנוזה, כי אני מפחדת שביום שיפנטו אותי אני אגלה איזה טראומה שבחרתי להדחיק בצדק. וכאן ככה זורקים לה היפנוזה, לא על ידי מאפנט גם.
0: על ידי רופא שיניים.
1: שהוא גם מאפנט, ואז הם רוצים לקרוא רופאים.
0: את מבינה שכל הכתבה הזאת, במקום להתמקד בדבר החשוב ביותר, שזה הרופא שיניים הנוכל שמאפנט אנשים, במקום לעשות כתבת תחקיר מעמיקה על מה קורה בקליניקה שלו, הם אשכרה מביאים אותו כדוגמה לגיטימית לזה שהאצבע שלו מטיילת בתוך הפה ומרדימה אותך.
1: זה עשה לי בחילה ברמות קיצוניות, והרבה זמן באמת לא הרגשתי שיש לי אויב, ועכשיו מצאתי אחד, נתן ליפשיץ, אז אם אתה שומע את זה, תדע שיצרת לך אויבת חדשה על הכתבה הזאת.
0: זה כן מפתיע אותי, אבל שהיפנוזה לא הפכה להיות שיטת טיפול יותר לגיטימית בעולם שלנו, כאילו מרגישי כזה ש... לא הייתי מתנגד לקצת יותר היפנוזה בחיים שלי כזה, לא יודע, לפני כזה שאתה הולכת לעבודה, או לפני, לא יודע, ארוחת חג.
1: זה נראה לי אתה עושה את זה לעצמך גם כאילו, למדנו לעשות את זה לעצמנו, יהיה כיף, הולך להיות כיף, הולך להיות הכי כיף, הולך להיות... לפני דייט, אני לא הולכת לשכב איתו, אני לא אשכב איתו, אני לא אשכב איתו לעולם.
0: הבנתי.
1: וזה כאילו זה לא עובד.
0: כמו היפנוזה זה לא עובד.
1: כן.
0: טוב, לסיגל כאילו זה כן עבד כנראה, אבל אני לא יודע אם
1: הייתה... כי היא קלה להשפעה, ככה נתן אמר, מזל, איזה מזל.
0: איזה מזל שהיא קלה להיפנות.
1: טוב, אז הקטע האחרון שלנו איתה הוא משנות ה-90, וכנראה שרק אז התחילו לדבר על השיניים מנקודת מבט היסטרית של אסתטיקה. אז הקטע הזה הוא של דניאל פאר, מדבר על סתימות בשיניים מתוך תצפית, 13 באוגוסט 1991.
4: יפהפיות אלה, המחייכות אלינו מבעד לשבועונים למיניהם, חושפות תורי שיניים מושלמות ומעוררות קנאה. אלה מאיתנו שלא נחנו בשיניים כאלה, יכולים אולי להתנחם בעובדה שבחיוך ספונטני של יפי השיניים, שאינו מכוון אל המצלמות דווקא, עלולות להתגלות אותן סתימות הנמצאות כמעט בפיו של כל אחד מאיתנו. סתימות בשיניים נעשות בדרך כלל בעזרת חומר האמלגם, הנראה כתלי כסוף על גבי השן. המודעות לאסתטיקה העלתה את הנטייה להמיר את האמלגם בחומר חרסינה לבן, היקר יותר.
1: תודה לך על זה, וואו.
0: למה לא להרחיב את מודל היופי אם אפשר?
1: כן, למה לא עוד סטנדרטים שאי אפשר לעמוד בהם אלה עם כנשך המלא כסף וגנטיקה טובה?
0: אני באמת חושב ששיניים זה בין הפריבילגיות הכי רציניות הלא מדוברות בעולם.
1: נכון.
0: כי יודעת, אנחנו מדברים הרבה על כזה מעמד כלכלי, פריפריה מול מרכז, אשכנזים ושאר העדות, אבל משהו בלהיוולד עם שיניים טובות, משהו בלא לדעת מה זה אומר לעשות סתימה או כזה באמת, להישאר לבד בחדר כשעושים לך צילום, כל הדברים הקשים האלה שאנחנו צריכים לעבור, זה פריבילגיה מטורפת שאנשים לא מכירים את זה.
1: גם איפה הוא יודע שיש להם סתימות, קנאי, איך הוא פותח עליהם, מים ככה, כאילו מחשף או כתב, תחליט מה אתה.
0: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו. תודה לאורך אלעד ברנוי, למפיקות טל ניסן וקורל קייקוב, לתחקירן רונן וייס, לטכנאי שרון לרנר, וגם לבילי סגל ולכל צוות הארכיון.
1: אתם יכולים להזין לנו בהסקט שלנו זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם מופיעים חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
0: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול. תודה רבה כרמל צייג.
1: תודה רבה איתי בן שמחון.
0: נתראה בפרק הבא.
5: זינוק לאתמול.
6: אנחנו כאן.
5: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון עם אייל שינדלר ושחר גבע.
6: שלום שלום, אתם על כאן תרבות, זינוק לאתמול. בכל יום נכנסים לאולפן שלנו צמד מגישים ומביא לכם פנינים מהארכיון הענקי שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, את הרדיו של כל ישראל ואת הטלוויזיה החינוכית, ואיתי באולפן שחר גבע. שלום שחר.
7: שלום אייל שינדלר.
6: מה שלומך?
7: בסדר גמור, מה העניינים?
6: על הכיפק. חוץ מהתוכנית שלנו זינוק לאתמול המהממת, את גם אחראית על אתר כאן ארכיון.
7: נכון.
6: את הבייבי שלך כזה.
7: הבייבי שלי לגמרי.
6: דיברנו פעם קודמת שאתה תרגור שהולך וגדל והוא יהיה מפלצת ענקית יום אחד.
7: נכון.
6: רוצה לספר לנו על משהו כזה מעניין שעלה לאחרונה לאתר הזה ששווה לך לבדוק?
7: קודם כל אני אספר לכם שהאתר עובר שדרוג, מתיחת פנים, קצת צבע.
6: בהקמה כזה.
7: לגמרי בהקמה. וכמה דברים מעניינים שעלו לאחרונה, אפשר למצוא שם עכשיו תכנים כאלה צבע שעה של שבוע הספר ושל שבוע הגאווה. דבר מאוד מעניין שכדאי לחפש שם זה את הרעיון עם החבר'ה שהגיעו להפגנה ב-79, אז עוד לא היה מצד הגאווה, זה היה הפגנה. השאלות שעלו שם מאוד מעניינות והתשובות ניסו בצורה הכי, בוא נגיד, ממלכתית להסביר איפה בדיוק הכתב טועה. מאוד מעניין ומאוד מעלה הרבה שאלות לגבי כל היחס של התקשורת.
6: וזה באמת היה חלוצי אחרי הכל,
7: כן?
6: אין מה להגיד.
7: מאוד.
6: אוקיי, אז נזכיר גם שאת הקטעים שאנחנו משמיעים כאן, שלקוחים מתוכניות טלוויזיה, תוכלו לראות באתר כאן ארכיון, בדף האסקט, זינוק לאתמול, פשוט חפשו אותנו.
5: זינוק לאתמול.
6: אוקיי, אז בכל יום רביעי אנחנו מארחים כאן איש או אשת תרבות, ואנחנו יוצאים איתם למסע בארכיון, מנסים לגלות עליהם דברים שעוד לא ידענו, לשמוע דברים שאולי עוד לא שמענו.
7: והאורחת שלנו הפעם היא

0: 19 pays participent au concours. L'ordre de présentation de chansons...
1: כיצד משתקפת הלבנה במימי הבריכה הדלוחים?
2: אין לנו אפילו גרוש אחד על הנשמה.
3: אחשוורוש!
4: אשי!
3: אחשוורוש!
4: לא השתנה!
3: באמת?
5: אתם כאן? איזה מזל! כבר חשבתי שלעולם לא אגיע.
6: לא, לא, לא, לא, לא תגיעי לאן?
3: מה, כבר תשע?
7: תשע, תשע, תשע.
8: הוא אדם, הוא אדם, הוא אדם.
9: אז היום אנחנו מתרגשים לארח כאן את אחת הזמרות הגדולות והאהובות שלנו, שעשתה קריירה מפוארת בעולם התרבות והבידור הישראלי. נאמר שלום לירדנה הרזי, שלום ירדנה.
10: שלום שחר ויעל, שלום לכם.
9: איזה כיף שאת כאן.
10: איזה כיף, גם לי.
11: בשלוש התוכניות הקרובות אנחנו הולכים לזכור נקודות בקריירה שלך, כפי שהן משתקפות בארכיון. זאת אומרת, קריירה גדולה וענפה וארוכה, אבל אנחנו בחרנו פנינים כאלה, אולי שלא כולם זוכרים, אולי שאפילו את לא ממש זוכרת.
10: יש מצב שאני לא זוכרת. זה מרגש, מרגש.
9: תחיל רגע מההתחלה. את נולדת בקיבוץ קברי, גדלת בחיפה, ובתור... אנשים שבאים מתחום הרדיו ואוהבים רדיו, את אהבת רדיו בתור ילדה?
10: אני חושבת שחוץ מרדיו וקצת תקליטים לא היה שום דבר. קודם כל אני זוכרת שירים בעיקר. אני זוכרת מה שממש ככה עשה לי שריטה, זה היה משפט אייכמן.
9: וואו.
10: את הקול של גדעון האוזנר, את הדבר הזה שאני הולכת לבית ספר ואני שומעת בדרך מכל רדיו, מכל הרחובות, את גדעון האוזנר, את הקול שלו, וזה יחד עם כל המסרים שלו, אתה יודע, זה חורט בך משהו.
12: במקום זה, בו אני עומד לפניכם, אין אני עומד יחידי. עמדי ניצבים כאן 6 מיליון קטגורים.
10: בהחלט, רדיו היה החיים שלנו. כשאני התגייסתי לצבא, אז בעצם קצת התחילה טלוויזיה. כן. כך שרדיו זה בעצם היה העולם שלנו, לגמרי.
9: הניסיון הבימתי הראשון שלך היה עם אפי נצר בחבורת בית רוטשילד.
10: אתם אומרים אפי נצר, ורק להגיד שבזכותו אני יושבת עכשיו כאן איתכם. כי אפי נצר באמת היה נקודה גורלית בחיי, שמהנקודה הזו בעצם הכל נפתח. אני פוגשת אותו לפעמים, פשוט אני מסתכלת ואני רואה את הבן אדם שחולל נס בחיי. כי אני חושבת שלולי אפי נצר, זה לא היה קורה. אני לא הייתי עוברת שום אודישן, שום דבר כזה.
9: איך זה קרה?
10: אבא שלי היה חשמלאי, והוא עשה תיקונים אצל אפי נצר בבית. אבא שלי היה יקה כזה ביישן, ולמרות זאת, אני לא יודעת איך, הוא אמר לו, תשמע, הבת שלי שרה בצופים, והייתה לאפי חבורת זמר שנקראה חבורת בית רוטשילד. הייתי בת 16, ואפי אמר לו, לחשמלאי שלו, הוא אמר לו, טוב, תביא אותה, נשמע. ואמרתי, על החיים ועל המוות, והגעתי.
11: הוא הביא אותך פיזית לשם, לא משהו מוקלט שלך, או משהו כזה.
10: לא, לא, אין, איזה מוקלט, מאיפה? והוא שמע אותי, והוא אמר לי, מה את רוצה? אז אמרתי לו, להתקבל לחבורה. אז הוא אמר, זה הכל? ומיד הפכתי להיות הסולנית, שהייתי רק בת 16, כשכל בני החבורה שם היו הרבה הרבה יותר מבוגרים.
11: איך התייחסו אלייך?
10: מאוד יפה, מאוד יפה. הייתה אווירה מאוד נעימה.
9: אז הנה, הגעתם למועדון הזמר שערך חנוך אסון, המפיק המיתולוגי של פסטיבלי הזמר, הוא ערך את מועדון הזמר ב-68, והמגישה היא רבקה מיכאלי, וליד הפסנתר שמעון כהן, חבורה מאוד מכובדת, והנה אתם ביחד, בואו נשמע.
13: את השיר הבא למד אפי נצר בתוכנית להכר את הבית. יש לנו שם מדור הנקרא אימא נשירה, ושם לימדנו את השיר, ולכן הוא גם ביקש מבנות החבורה לזמר את השיר העממי הרוסי אשר זכה לתרגום של לאה נאור, בואי אמא.

0: הקולות שלי. אתה יודע שאני שרה את השיר הזה כל הופעה שלי, ואני מקדישה כל הופעה ליפי נצר.
1: שנמצא פה על האקורדיון מנגן.
0: כן.
1: וכמה פה? בת 17? משהו כזה?
0: פחות.
1: פחות?
0: פחות.
2: אני חושבת היום על כל הריאליטי 16. שבאים ילדים בני 16-17 שנראים לנו כל כך קטנים ופתאום פותחים את, הכל, את הפה ויש כל כזה.
0: מכונות הרבה יותר משוכללות.
2: לא, אבל אני שומעת אותך וזה נשמע לי כאילו קול כל כך בוגר.
0: לא, אני ממש לא מסכימה איתך, זה נשמע בוסר, בוסר, בוסר, בוסר.
1: יש פוטנציאל, שומעים.
0: כן, כן, אבל ממש, אתה יודע, בלי שום הדרכה, בלי שום הכנה כמעט, כאילו ממש באמת בוסר, בוסר.
1: יש לנו עוד שיר אחד מתוך אותו מועדון זמר, שגם שרת סולו. יש לך מושג על איזה שיר אנחנו הולכים להפתיע אותך?
0: כן.
2: כי הוא לא יצא לאור השיר הזה.
0: של מרי הופקינס, של...
1: נכון מאוד. Those were the days. היו ימים. אז היו ימים, חבורת בית רוטשילד עם הסולנית. ירדנה ארזי.
3: אנחנו ניפרד בחבורת בית רוטשילד ממנצחה אפי נצר, בשיר שממש בימים אלה שמענו אותו בפעמים הראשונות שלו, וכנראה שהוא יזכה להצלחה. הסולנית היא ירדנה ארזי, והתרגום של מיכאל הרטבי.

0: שרה בקולה של מרי פופינס, היו ימים.
1: פעם ראשונה שמעו את השם שלך ברדיו, נכון?
2: אני בשוק. אני מודה שאני בהלם. זה מטיס אותי רגשית. תשמע, אני חושבת שבאירוע הזה אנחנו חלקנו במה עם להקת הנחל. להקת הנחל היא את החלום שלי. ובמופע הזה, קצין החינוך של הנחל, ישעם רמי, שמע אותי ואמר לי את המשפט הכי יפה ששמעתי בחיים שלי. הוא אמר לי, מיידלה, כשאת מתגייסת, את באה אליי ללהקת הנחל. וזה היה במופע הזה.
1: וואו.
2: וכן, אני קוראת לזה, זה שני ניסים ונפלאות שקרו לי. זה המפגש עם יפי נצר, וזה שחלקנו במים ללהקת הנחל. שזהו, וזה אחר כך פשוט, כי אני לא הייתי עוברת שום מבחן ללהקת הנחל. אין מצב, זה היה מאלפים למאות, ממאות לעשרות, עוד שהיינו, כבר התקבלנו ללהקה, עוד היינו מועמדים, תוך כדי השירות הצבאי עוד היינו מועמדים. בקיצור, זה רגע מאוד מאוד, ואני לא שמעתי את זה בחיים שלי, את היו ימים חבר, את השיר הזה, וואו.
3: שמת לב שבסוף, רבקלה מסיימת עם מרי פופינס, ולא מי ששרה, שקוראים לה מרי הופקין.
2: לא
1: שזה
3: אחת ההלצות של
1: ריקה. וזה מעניין, כי מרי פופינס, מי ששיחקה אותה, זה ג'ולי אנדרוס.
2: נכון,
1: אלילתי. וג'ולי אנדרוס, כן, אלילתך.
2: אלילתי, כן. עד שראיתי את צילי המוזיקה, הייתי בטוחה שאני אתחתן עם צ'ארלס. ואחרי שראיתי את הסרט, היא כל כך הקסימה אותי, ג'ולי אנדרוס, שכל מה שרציתי זה היה להיות היא.
3: להיות נזירה ואז להגיע להיות.
2: בערך משהו כזה, ולהתחתן עם פון טראמפ. כן.

0: שוקולד מטמסטיק, רותי וליה, שהתגייסנו שלושתנו באותו יום ללהקת הנחל.
1: קצת יותר משנה אחרי המועדון הזמר הקודם, הגעת שוב למועדון הזמר, אבל הפעם עם להקת הנחל. פעם זה לא רבקה למנחה, זה מאיר הרניק מנחה. אז ביצעתם שם שלושה שירים, הסולנית של הלהקה הייתה אז מירי אלוני, כן, הוותיקה.
0: בהחלט, אנחנו היינו אזרחים סוג ב' שנה וחצי.
1: ושרתם את יחסות הנחל בסיני, ועשיתם את מערכון החקלאות, האגרונומים, שגם טוב יצפיר התארח, למרות שהוא כבר השתחרר, הוא הגיע למערכון, ושרתם את שיר לשלום.
0: שאסור היה לנו לשיר אותו.
1: זה היה משהו כמו חודשיים אחרי שהשיר הזה יצא לאוויר העולם.
0: ואסור היה לנו לשיר אותו.
2: למה?
0: כי אמרו שלא טוב שחיילים בצהל ישירו שירים כאלה, כי הטקסט שרוטבליט כתב ללחן של רוזנבלום, רוטבליט היה בעצמו נכה ממלחמת ששת הימים קטוע רגל, וזה שיר מחאה באווירת ילדי הפרחים, כל השיער ב-60s, כל המחאה הזו ששתפה את העולם. והטקסט הוא בעצם צוואת החיילים המתים לחבריהם החיים. הטקסט מטלטל ונוקב בצורה בלתי רגילה, ואלוף פיקוד המרכז רחבעם זאבי אסר עלינו לשיר אותו במרחב פיקודו, וגם אריאל שרון שהיה אלוף פיקוד דרום לא הסכים, והשיר איכשהו החיילים ביקשו אותו, אז היינו עושים תרגיל ושרים אותו כהדרן
1: מחוץ להופעה.
0: מחוץ להופעה, והשיר כל כך טלטל שהיה עליו דיון בכנסת. היה על השיר הזה דיון בכנסת, מותר לנו לשיר אותו או לא, וזה בעצם צוואר תאוצה, זה יחסי ציבור הכי טובים שיכולים להיות. והשיר הזה באמת נלחם על החיים שלו תמיד. אני זוכרת שלפני איזה 20 שנה בערך פנוי לכנס תנועות נוער שאני הופיע, וחלקם ביקשו את שיר לשלום, ותנועת נוער אחת שאני לא אזכיר את שמה, ביקשה ממני לא לבצע את השיר, ואני ויתרתי על המופע בכלל. בעצם השיר הזה הוא כל כך משמעותי וכל כך חזק, שאנחנו הרגשנו מאוד מאוד חתרנים כשהקלטנו אותו במחתרת בעצם.
2: רוטבליט עצמו, בריאיון שאפשר לראות גם באתר של כאן ארכיון, העלינו אותו לשם לא מזמן, הוא אמר שמבחינתו השיר הזה הוא קמפיין לשלום, שזה יחסי הציבור הכי טובים מבחינתו שאפשר לכתוב לתהליך של שלום.
0: נכון, ולפעמים אני רואה ככה ששרים אותו ולא כל כך מתכוונים לטקסט ורוקדים אותו ככה, וזה ממש משגע אותי, כי אני אומרת, לא שמים לב לטקסט, הטקסט פשוט כל כך חזק.
2: עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, עורך התוכנית אייל שינדלר, המפיקה היא תמר בנימין, ועל התחקיר תמר בנימין ודורון התדגי.
1: אפשר להזין לנו מתי ואיפה שבא לכם, בהסקט זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון.
2: ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אז אפשר לכתוב לנו דרך דף הפייסבוק זינוק לאתמול.
1: תודה רבה, שחר גבע.
2: תודה לך, אייל שינדלר.

0: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אורבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה.

0: שבהתקלות עם מחבלים בדרום לבנון, משפחתו כנה. שר החוץ הטורקי תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. מצרים שבה ומעלה את ההצעה שחמאס ימסור לה את נשקו. במונדיאל עלתה נבחרת פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון דרמטי על קרואטיה. התחזית בלי שינוי ניכר.
1: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים. בשידור נוסף.
0: כאן חדשות, ברשת פס. החדשות.
1: כאן תרבות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות עם מחבלים באזור בינג'בי. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו עודכנה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צה"ל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים.
2: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות.
0: מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו ראה התקלות.
2: וחיל האוויר תקף מטור טרור באזור. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב,
0: אומר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל.
2: במקרה שפספסתם, בימים אלו נערך המונדיאל, וזה זמן טוב לדבר על כדורגל, ככה משהו שלא דיברנו עליו באחרונה בכלל.
0: אז הפעם נשאל כמה עולה הדופק של האוהד הממוצע כשמובקע גול מאיזו מדינה מתמודדים טוב איתנו עם הפלות, וכמה זמן לפני המשחק כבר רואים ניצני לחץ אצל אוהדים שרופים. מצרים מנסה לשוב ולהעלות את ההצעה שחמאס יפחית אצלה את נשקו כדי לפתור את המחלוקת בסוגיית פירוק הארגון מנשקו.
2: גורם
0: מצרי המעורה בפרטים אמר לכתבנו רועי קייס כי בקהיר לוחצים על ראשי חמאס השוהים בעיר לקבל את הפשרה כדי להתקדם לשלב השני בתוכנית טראמפ. אולם חמאס אינו מוכן לפי שעה להתגמש ומנסה למשוך זמן.
2: בעיקר
0: החטופים בתל אביב השתתפו אמש אלפים בעצרת לציון אלף ימים לטבח 7 באוקטובר. אייל אשל שביתו התצפיתנית רוני נפלה במוצב נחל עוז אמר בעצרת כי המשפחות מבקשות תשובות כדי להבין איך מתרחש המחדל הגדול ביותר בתולדות המדינה, אך יש מי שמנסים לשכתב את הסיפור ולטשטש את האחריות. חשש כבד בליכוד שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד אין מעוניינים במשבר חוקתי, אך גם לא רוצים להיראות כמי שמצייתים לבג"ץ בכל תנאי. הפתרון המסתמן הוא שרבלו יודע שהוא אינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ. מונדיאל 2026 בתום משחק דרמטי בטורונטו העפילה פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה.
3: קסקסים המשרוקי, ברנרדו סילבה לוחש לו לשרוק, זה יגיע עכשיו, לא? זה מגיע עכשיו, קריסטיאנו רונלדו עדיין כאן, דרמת ענק בטורונטו ו...
0: פורטוגל תפגוש בשלב הבא את נבחרת ספרד שעלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה אמש את אוסטריה 3-0. בשעה זו מתמודדות שווייץ ואלג'יריה על כרטיס לשמינית הגמר, תוצאת המחצית 1-0 לשווייץ. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: והשאלה אם באמת היה אפשר לראות את זה באופן מובהק, כי כמו שאפילו עכשיו ציינת, יש הרבה גורמים בחיים מעבר, כלומר, אמרת אפילו נסיעה בתחבורה ציבורית, שתיית אלכוהול, מגורים במקום מסוים, כלומר, יש הרבה דברים שיכולים להשתנות במהלך היום ולהשפיע על רמות הלחץ שלנו.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. את החדשות עורך רון נשיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: ואיזה מדדים בעצם
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן ביישומו
4: כן, השעונים, הטכנולוגיות היום יודעות להביא המון המון דברים, אבל החוקרים עשו בשכל בעיניי ודווקא התמקדו בשני מדדים עיקריים, אחד זה דופק, המוכר והידוע, והשני זה heart rate variability, כן, זאת השונות בדופק הלב, בלי להיכנס יותר מדי לפיזיולוגיה של המאמץ, אבל בעצם מדובר במרחק שעובר, בזמן שעובר בין פעימות הלב, כן, שזה מדד שנחשב היום איכותי ביותר, לניבוי של רמות סטרס ושל התאוששות ושל החשש לאירוע לבבי וכולי וכולי. אז אלה שני המדדים העיקריים. חוץ מזה מדדו גם את כמות הצעדים שהם עשו ואת שעות השינה שלהם. כן, כן, אז הם עשו שם עבודה יסודית, אבל המדדים שהולכים איתם זה הדופק, העלייה בדופק וה-HRV, מה שנקרא השונות בדופק הלב.
2: ואיך אפשר באמת, אמרת שאפילו עוד לפני שריקת הפתיחה, או הרבה שעות לפני, כבר אז אפשר לראות ניצנים של סטרס, האומנם?
4: בהחלט, בהחלט. הם עקבו אחרי האנשים האלה במשך שבועיים בצורה קצת מלחיצה, ונתנו להם למלא כל מיני שאלונים, וביקשו מהם לשתף מיקום ב-GPS שלהם, כדי שידעו מתי הם מתחילים להתקרב לאצטדיון, ודגמו אותם כל איזה שעתיים, ועשו שם עבודה יסודית, כן, ורואים את העלייה, ואת ההתגברות, ואת הכניסה לאצטדיון, זה פיק נורא גדול, ואז השירים של האוהדים, שיש שם תקסים כאלה, כמו שכולנו יודעים.
2: כן.
4: כן, עשו את זה יפה.
2: כן, גם חוויה אקסטטית להיות באצטדיון, לשיר עם עשרות אלפי אנשים, זו חוויה
4: נכון, נכון, אנחנו מרוממת גם יודעים, נפש. אגב, מרוממת נפש ואף מסוכנת. ההשלכות הבריאותיות שם, יש למשל מחקר מעניין שמדברים עליו, שיש דיווחים על פגיעה בשמיעה של אוהדים בעקבות אירועי כדורגל אינטנסיביים, ותכף נדבר אולי על ההשלכות הלבביות, כן, ההשלכות הבריאותיות, מה שנקרא פוטבול פיבר, כן, קדחת הכדורגל בעברית, מושג מעניין שבעצם הוא מה שנמדד, וזה בעצם הסטרס והחיבור, או החיבור של האוהד לקבוצה ולאירוע, שמביא לרמות סטרס כל כך גבוהות, שכמובן נקשר לסיכון למחלות לבביות ולאירועי לב. כן?
2: אנחנו יודעים להבדיל אבל בין לחץ להתרגשות, כי אני קטונתי, אבל אני חושבת שגם התרגשות בטח יכולה לבוא לידי ביטוי בהרבה מדדים דומים.
4: שאלה נהדרת, השעון לא יודע. השעון לא יודע, השעון רק מראה מה שהגוף שלי פולט, ואחת העבודות, אחד המהלכים החשובים של הפסיכולוג, הוא לדעת לעזור, מתי, לעזור לזהות, מתי ההתרגשות היא בריאה, מתי הסטרס הוא סטרס בריא, שגורם לי לנוע ולזוז ולפעול ולגדול, ומתי הוא קצת מפרק אותנו, קצת גורם לנו לקפוא במקום, לוותר, כן, אבל זאת כבר שאלה קיומית כזאת גדולה.
2: ואתה יודע להגיד אם באמת הייתה איזו בדיקת המשך למחקר הגרמני הזה, עוד רגע גם ננסה לצלול למה שקורה עכשיו במונדיאל, אבל אם אז בדקו במשך שבועיים מה קורה לרמות הלחץ, הסטרס של הנבדקים, האם היה אפשר לבדוק משהו גם ארוך טווח, להגיד מי שהיה בלחץ במיוחד בתקופה הזו, זה נשאר איתו גם אחר כך?
4: הם לא נעשתה בדיקת המשך כזו, זאת אחת מהחולשות שהחוקרים מציינים על המחקר, אבל אנחנו מניחים שהאוהדים של ארמיניה בילפילד, הקבוצה שאף אחד לא הכיר ואף אחד לא הבין, אנחנו מניחים שהם הלכו עם רמות מאוד מאוד גבוהות של סטרס והתרגשות הביתה, ומאז לא שמענו עליהם מילה. אז יכול להיות שהיום הם חזרו לגודלם המקורי, אבל לא נעשתה איזו בדיקת המשך מאוד איכותית.
2: אוקיי, מסקרן מאוד. ועכשיו בעצם הרעיון הוא לקחת את המחקר הגרמני הזה ולנסות להפעיל אותו עכשיו בימי מונדיאל עם אוהדים מכל העולם בעצם.
4: נכון, נכון.
2: איך זה עובד? איך בכלל, איך מגייסים אנשים? כמו שאמרת מקודם, זה שעונים חכמים, הם נותנים הרבה מאוד פרטים די אינטימיים. זה חתיכת דבר להיות נסיין בדבר כזה.
4: נכון, נכון. המון המון דאטה, כמות מטורפת היום של אנשים שעושים ספורט, הם ועונדים את השעונים בידיעה, וגם כאלה שרק שמים את האפל וואץ' כי זה מדבר עם השעון, ומראה לי מיילים בזמן. אבל כולנו שולחים המון המון נתונים לכל מיני חברות שיש לקוות שעושות בזה שימוש טוב.
2: כן.
4: למשל, אחד השימושים הבריאים יהיה רפואה מונעת. כן? גם בזמן אירועי כדורגל, כן? ישימו דיפיברילטור או ניידת טיפול נמרץ באצטדיון, לא רק לשחקנים אלא גם לקהל, כי כמות האירועים הלבביים שם במשחקי כדורגל היא גבוהה. השילוב של סטרס ושל אלכוהול ושל מזג אוויר הוא עושה פלאים כנראה. אבל גם בהיבט הזה של... למשל, אחת התובנות זה לקחת מה שנקרא את ה-fan engagement, כן? את המדדים הפיזיולוגיים שהופכים לחוויה מחוויית הצפייה. כן? נוכל, רשתות השידור יוכלו להציג מדד לחץ האוהדים, למשל, לראות כמה אוהדים מתרגשים באותו זמן ולהשוות את זה לבית. יש פה אלמנטים של פרסום ושל... מעורבות בשידור וכולי וכולי. אז יש פה כמה תובנות שיכולות להיות מעניינות להמשך.
2: יש משהו שאנחנו יודעים להגיד כבר עכשיו לגבי מה קורה בגוף בזמן ניצחון לעומת הפסד, או מה קורה כשהקבוצה שלך מבקיעה גול אל מול כשהקבוצה היריבה? אנחנו יכולים להסתכל על נתונים ולדעת משהו על זה?
4: ברמות חיתוך האלה עדיין לא. עדיין לא, אבל אנחנו יודעים שיש שם פיק, ואנחנו יודעים שכשאדם נתון תחת סטרס גדול, אז הוא גם נתון למניפולציות רגשיות כאלה ואחרות. אז אני מעריך שיעשה בדאטה הזה שימוש.
2: אני תוהה אם גם יש איזושהי הטיה, כלומר מי שעונים חכמים מראש, אמרת נגיד בעיקר אנשים שעושים ספורט אולי, או באמת אנשים שיכולים להרשות לעצמם, וגם יכולים להרשות לעצמם, אני מניחה שזה...
4: נכון,
2: זה עסק יקר.
4: נכון.
2: אז יש כאן אולי איזושהי בעייתיות מבחינת מי הם הנסיינים, זה כנראה לא בהכרח האוהד הממוצע.
4: מסכים, מסכים. גם בזה צריך להתחשב, למרות שהיום הטכנולוגיה היא יותר ויותר נגישה, וחלק מהמדדים אנחנו יודעים לעשות דרך הסמארטפון, שיודע היום לבדוק דופק בצורה לא רעה. כן. אבל זה בהחלט הולך לשם. ההבנה הזאת שאנחנו כולנו מסתובבים בעולם, מישהו יכול להפיק מזה דאטה. גם אם אני לא ממש מתכוון לזה. כן.
2: כן, אנחנו נקווה שלפחות זה יעשה למשהו טוב, יוביל, כן, אם אנחנו כבר...
4: כן, שגופי הספורט ומערכות הבריאות ייקחו בחשבון את הדברים האלה, כן, שזה לא רק אירוע בידור, כן, אלא זה אירוע סטרס המוני, מה שנקרא, כן? עשרות אלפי, מאות אלפי אוהדים שחווים חוויה מאוד מאוד אינטנסיבית, וצריך שווה לחשוב על זה.
2: כן, מודה שאני מאוד סקרנית לגלות, אני מקווה שהנתונים האלה יפורסמו, איזו השוואה בין מדינות שונות, בין אוהדים ממקומות שונים. איזה מדינות אולי יותר לחוצות מאחרות, איך זה עובד, אני פשוט מדברת איתך, ותוך כדי אני רואה פה על המסכים את אוהדי ארגנטינה, חוגגים את הניצחון האחרון, ואני אומרת, בוא נא להיות ארגנטינאי, אוהד ארגנטינאי, זה חתיכת דבר לגוף.
4: לא פשוט.
2: לא פשוט, אבל מודה בו זמנית, איזה כיף, בא לי.
4: נכון, לחשוב על דברים טובים, נכון, על ספורט, על, כן, לגמרי, על אופטימיות.
2: אז נקווה לטוב, נאחל הצלחה לכל הצדדים, וכשיהיו תוצאות למחקר המאוד מעניין הזה, אתה תאלץ לחזור ולספר לנו.
4: אני אשמח מאוד, שיהיה לנו שבוע בריא.
2: שבוע בריא, תודה רבה לך, ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, שסיפר לנו על המחקר שבודק מה קורה לרמות הלחץ של אוהדים בזמן המונדיאל. תודה רבה, וכן, תודה, יום תודה. בריא שיהיה.
4: ביי ביי.
2: לנוח כל היום בשקט, בלי הפרעות, לקבל מזון ושתייה, בלי הגבלה, לחיות בלי דאגות. כמה הייתם נותנים בשביל חיים כאלה? הכל, גם את חוש הראייה שלכם, גם את היכולת שלכם להמריא ולהתפתח. פתאום זה נשמע קצת פחות אטרקטיבי, נכון? אבל יש זבוב בטבע שבחר בדיוק בדרך הזאת בתמורה לפונדקאות הנדיבה שהוא מקבל מהאייל שלא בחר בכך. תספר לנו עליו הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
2: אז מי הוא היצור הזה שוויתר על הכל שאנחנו מדברים עליו?
5: אז היום אנחנו נדבר על זבוב טפיל, שהוא שייך למשפחת זבובי קינים קוראים להם. עכשיו לא סתם קוראים להם זבובי קינים, כי אלה זבובים טפיליים, שהם למעשה הם, ככה, כשהם בוקעים ככה מהגולם, כשהם רק מתחילים את החיים שלהם, הם נראים כמו זבובים רגילים שאנחנו רגילים אליהם, יש להם כנפיים, הם מעופפים, הם מתחילים ככה את החיים שלהם כאיזשהו חרק מכונף שמחפש את הפונדקאי שלו, ואחרי שהם מגיעים ומוצאים את, את האייל שלהם, הם נצמדים אליו, הם נפטרים מהכנפיים, והם נשארים עליו ממש כמו איזשהו טפיל חיצוני קבוע כזה צמוד, מוצצים להם את הדם, משלימים את מחזור החיים שלהם, את הרביעה שלהם, והצאצאים שלהם כבר נופלים כגלמים על הרצפה ומחכים ככה לעונת הרביעה, לעונה הבאה.
2: וחוזר אז, חלילה.
5: בדיוק. עכשיו, התפילות הזאת היא מחולקת למעשה לשני חלקים. יש חלק אחד של, שהוא צריך לדעת לעוף, הוא צריך לדעת לחפש את הפונדקאי שלו, ויש חלק שבו הוא חי, של החיים שלו, שהוא חי בתוך פרווה של איזשהו יצור, איזשהו טפיל, הוא לא צריך את אותם דברים שהוא היה צריך בתור חלק ככה ש, שמחפש את הפונדקאי שלו, והפיזיולוגיה שלו משתנה, כלומר אנחנו יודעים שהכנפיים מתנתקות מהגוף והוא הופך להיות משהו שנראה אחרת לגמרי. והשאלה המרכזית של המחקר הזה הייתה, האם גם המערכת החושית של הטפיל הזה משתנה כשצורת החיים שלו משתנה. כי מערכת חושים של יצור חי זה משהו שאתה משלם עליו מחיר אנרגטי מאוד מאוד כבד. כלומר, אם אני עכשיו רואה מאוד מאוד טוב, הגוף שלי צריך לייצר את האפשרות לעשות את זה. ואם לא צריך את זה, אז זאת השקעה שהיא מיותרת. עכשיו, מערכות חישה כמו ראייה ושמיעה, הן מאוד מאוד חשובות להישרדות, אבל הן גם באמת דורשות המון המון אנרגיה, ואנחנו רואים המון פעמים התאמה בין אורח החיים של יצור לבין רמת ההשקעה במערכת החישה הזאת.
2: אבל איך אפשר לדעת שהם רואים פחות טוב?
5: אז קודם כל, מה... נגיע לזה.
2: אוקיי, בסדר. קטעתי אותך, כן, כן.
5: זה בדיוק הדבר, כי זאת בדיוק השאלה, איך יודעים שהוא רואה פחות טוב? אני יכולה לתפוס את הזבוב הזה ולהגיד לו, איך אתה רואה, מה אתה רואה, לעשות איזה מבחן
2: מיוחד. בדיוק.
5: אני צריך לבדוק את זה בצורה שהיא מדעית. אז מה שהם עשו, הם לקחו זבובים בשני שלבים של החיים שלהם. מצד אחד הם לקחו זבובים בוגרים, מחונפים, שעדיין נפים, עדיין מחפשים פונדקאי ובדקו אותם. מצד שני הם לקחו בוגרים חסרי כלפיים, כלומר כאלה שכבר נמצאים על האייל וחיים כטפילים, ורצו להסתכל על העיניים שלהם, כי מסתכלים להם על העיניים ומחפשים לראות קודם כל האם אני רואה איזה שהם הבדלים. אז הבדיקה הראשונה זה לראות אם אני רואה הבדל, זה שיטה של מיקרוסקופיה. לצלם ככה את הראש של הזבוב, את העיניים שלו, ולראות האם אני רואה איזה שהם הבדלים. רק נגיד שהמבנה של זבוב של העיניים, אני מניחה שלרוב המאזינים יש ככה איזושהי תמונה בראש של איך נראות עיניים של זבובים, אלא עיניים מורכבות, שמורכבות מיחידות קטנטנות של עיניות, כשהן לא נקיות אצל זבוב, אצל הזבוב שלנו, אצל אותו טפיל, יש בהם משהו כמו, כמו 500 יחידות של עיניות קטנות, בכל עין, ובנוסף, בין שתי העיניים האלה, בצורת משולש על גבי המצח, יש להם עוד שלוש עיניים פשוטות, עיניות פשוטות, שנקראות אוצילי, שהן בעצם אחראיות על חיישני תנועה כאלה. עכשיו, זו מערכת שהיא יחסית מורכבת, למרות שהיא, הוא לא רואה מאוד טוב, גם בשלב הרואה שלו, הוא לא רואה מאוד טוב כמו זבובים אחרים, לזבובי פירות יש הרבה יותר יחידות ראייה, לזבובי בשר יש 5,000 יחידות ראייה עיניות כאלה בכל עין, כלומר, אנחנו רואים שהוא רואה בסדר, אבל הוא לא רואה ממש טוב כמו זבובים אחרים. עכשיו, כדי לבדוק האם זה עובד כמו שצריך, אז מה שהם עשו, הם בדקו בדיקה של רקמות, הם הולכו כבר לרמת הגנים, והם בדקו גנים לחלבונים שנקראים אופסינים. עכשיו, אופסינים הם חלבונים שהם קולטים אור, והם נמצאים בתאי ראייה, וברגע שאני בודק את, את הפעילות של הגנים האלה, אני יכול לדעת האם היצור הזה רואה יותר טוב או פחות טוב. אז הם בדקו ככה 5 סוגים של אופסינים מרכזיים, שככה הם מקודדים לחלבונים שקשורים לקליטה של אור יובי ולאור כחול ואור ירוק, וכל מיני ככה סוגים שונים של ראייה. והמערכת, קודם כל הם ראו שהמערכת הראייה של זבוב איילים מאוד דומה לזבובים אחרים, שאנחנו יודעים עליהם, על הראייה שלהם קצת יותר, וגם על אורח החיים שלהם. אז אנחנו רואים שהמערכת הראייה שלו מאוד דומה גם ליצורים אחרים עם אורח חיים אחר. עכשיו, הממצא המרכזי של המאמר, כשהם עשו ככה את הסקירה של כל החלבונים של האופסינים, ורצו לבדוק מה עובד, הם ראו שגם אחרי שהזוב מאבד את הכנפיים שלו והופך להיות ממש צמוד ככה לפונדקאי שלו, עדיין מתבטאים אצלו כל חמשת האופסינים. כלומר, עדיין יש לו את כל הרכיבים למערכת ראייה שהיא מערכת ראייה תקינה. אבל רמות הביטוי של הגנים האלה יורדות למשהו כמו חצי מהרמה שנמדדה אצל זבובים מעופפים. כלומר, אין כן אובדן מלא של הראייה, אבל כן מצמצם את ההשקעה בראייה. כלומר, הוא לא מכבה את המערכת, אלא מפעיל אותה בעוצמה שהיא נמוכה יותר.
2: מייעלים את האנרגיה, כי לכאורה לא צריך כל כך הרבה ממנה.
5: בדיוק.
2: אבל כלומר, אני תוהה אם זה לא איזושהי פרשנות אנושית שלנו. כלומר, אני חושבת, יודעת, זה כמו, אני מגזימה בכוונה, כמו להגיד, את יודעת, אנשים מבוגרים, זקנים, כבר לא כל כך צריכים את הראייה שלהם, אז הם מוותרים עליה, אבל אולי יש כאן עניין של גיל, של התפתחות.
5: איזושהי שחיקה, את אומרת. כן. אז כאן אנחנו מדברים על שלב שהוא לא בדיוק בסוף החיים. כלומר, הם עדיין צריכים לעשות הרבה מאוד דברים. זה לא שהם יושבים ומחכים לסוף, אלא הם צריכים עכשיו להשקיע המון המון אנרגיה בדברים אחרים. כי פתאום הגוף שלהם צריך להיות מסוגל לעכל דם. הגוף שלהם צריך להיות מסוגל להתרבות. הם צריכים לשרוד על הגוף של הפונדקאי, להתמודד עם תנועה בתוך הפרווה, ואנחנו כן רואים שיש איזושהי הפניה של המון המון אנרגיה למקומות שהם מקומות אחרים. אז זה לא שהם עכשיו באיזושהי רמה מטבולית מאוד מאוד נמוכה, ובאמת אנחנו רואים שיש כאן איזה מחכים שזה ייגמר, אלא יש להתמודדות עם דברים אחרים, וזה הגיוני שמערכת הראייה תעבוד פחות במצב כזה. מה שיותר מסקרן זה למה היא לא נעלמת לגמרי. וחושבים שאולי הוא עדיין צריך אותה באיזשהו רמה, אולי הוא משתמש בראייה כשהוא זז ככה על הגוף של האייל, אולי הוא צריך, כשהוא נופל במקרה מהפונדקאי, וצריך למצוא אותו עוד פעם, האם הוא יכול ככה למצוא אותו בעזרת ראייה, ויכול להיות שאין לו יכולת מספיק גמישה לחבוק לגמרי את הראייה, וזה נשאר כבין איזה משהו של איזושהי שארית. כלומר, יכול להיות שהוא כבר לא צריך את זה, אבל זה נשאר כי הוא פשוט לא מסוגל לחבות את זה לגמרי.
2: כן, למרות שבאמת רשת ביטחון נשמע לי גם דבר הגיוני אבולוציונית אפילו, שאנחנו משמרים לנו את אנחנו הזבובים, כמובן. משמרים לנו את היכולת לשרוד במקרה שיקרה דבר כזה. אנחנו מכירים תכונות כאלה אצל עוד חיות שמוותרות לאט לאט על תכונות?
5: אז יש, אנחנו מכירים את זה גם ברמה של מחזורי חיים, שגוף של טפיל הוא באמת מאוד מאוד משתנה במהלך הגלגולים האלה שלו, במהלך החיים שלו. אבל זה, אנחנו רואים את זה גם במערכות שהן הרבה יותר גדולות ומאוד ארוכות טווח. כלומר, אנחנו מסתכלים על מין שעכשיו סביבת החיים שלו השתנתה, אנחנו יכולים לראות מינים שחיים באזורים ושבהם יש חושים שפתאום צריך אותם פחות, והדברים האלה הולכים ונעלמים עם הזמן, וממש איזושהי החלשה של חוש מסוים, כי פשוט כבר לא צריך אותו. ובדקו את זה, גם באמת עשו את ההשוואה הזאת לזבובים אחרים, וראו שלמשל אצל זבובי צצה, שהם דווקא כאלה שפעילים ביום, אז אצלם אנחנו רואים מערכת ראייה מאוד מאוד חזקה ופועלת. והסתכלו על זבובים אחרים שהם חיים בלילה, בחושך, ורואים שאצלם מערכת הראייה בעצם עובדת פחות טוב. כלומר, אנחנו רואים את ההתאמה הזאת בין צורת החיים לבין הפעילות של מערכת הראייה.
2: שזה בעצם מלמד אותנו שיעור חשוב באבולוציה באופן כללי, שזה לא, כמו שהאמרה המפורסמת, שזה לא מי שהכי חזק, אלא מי שהכי יודע להסתגל, אז זה לא שאנחנו צריכים להיות הכי טובים בכל תכונה, אלא לדעת להתייעל.
5: לא, הכי טוב, מספיק טוב זה הכי טוב.
2: מספיק טוב זה הכי טוב, ועם זאת נסיים, משפט לחיים. תודה רבה לך, הביולוגית ורד שפירה, שסיפרת לנו על הזבובים שמבטרים על הכנפיים והראייה כדי לחיות חיי נצח כטפילים. אני לא יודעת, לא בטוחה אם יש לי חשק, אבל אנחנו נפרגן להם. תודה רבה לך.
5: תודה לכם.
2: מחקר חדש ומפתיע שנעשה באוניברסיטת בן גוריון גילה כי המהירות שבה אדם מבוגר עושה את הצעד הראשון שלו, בעיקר כאשר דעתו מוסחת, יכולה לשמש מדד חשוב לבריאות שלו ואפילו לתוחלת החיים שלו. אז איך זה שמבחן כל כך פשוט עשוי להסביר כל כך הרבה? ידריך אותנו בצעד בטוח עורך המחקר הזה פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בוקר טוב.
6: בוקר טוב. בוקר אור.
2: אז אנחנו לא בדיוק, אנחנו לא מדברים פה על מהירות הליכה, אולי גם על מהירות הליכה, אלא על המהירות שבה עושים את הצעד הראשון, המהירות שבה יוצאים לדרך, נכון?
6: בדיוק. אני אסביר את זה בצורה אולי ידידותית לסביבה.
2: נשמח, בטח.
6: הנה, אז באולימפיאדה, כולם רואים באולימפיאדה את התחרות שהספורטאים רצים 100 מטר, אבל הם מתחילים את הריצה, הצעד הראשון שלהם מבוצע אחרי ירי כזה, הם עומדים על עדן הזינוק, ואז יש יריה, ומתחילים לרוץ. אנחנו בדקנו את זה על קשישים, ונתנו להם איזשהו סיגנל, וביקשנו להם, כשהם שומעים את הסיגנל, שעשו הכי מהר את הצעד הראשון שלהם, את ההתחלה הזאת של הריצה, כמו באולימפיאדה.
2: את הזינוק.
6: היה, כן, את הזינוק הזה. הבקשה שלנו הייתה, תנסי לעשות את זה הכי מהר שאת יכולה. ואז בדקנו את המהירות הזאת על ידי, באמצעים די מתוחכמים, אבל זה לא בעיה לעשות את זה גם באמצעים פשוטים. Mm-hmm. עכשיו בדקנו, אוקיי, סליחה.
2: לא, בטח, תמשיך.
6: אוקיי, ובדקנו את זה בשני מצבים. במצב הראשון קראנו לו סינגל טאסק, או משימה בודדת, שבו אמרנו להם אתם עומדים, וכשתשמעו את הסיגנל, הכי מהר שאתם יכולים להתחילו את הצעד הראשון שלכם, ועשינו להם עוד משימה, מצב נוסף או משימה נוספת, ובו ביקשנו מהם לעמוד, לעשות משימה קוגניטיבית שמשיכה את דעתם. המשימה הייתה נקראת טרופ טסט, זה משימה מאוד ידועה בפסיכולוגיה. משימה שבה האדם קורא מילים. המילים האלה מייצגות צבעים, למשל צבע צהוב, ירוק, והמילה צהוב צבועה באדום. המילה ירוק בכחול. מבלבל כזה.
2: כן, כן.
6: וביקשנו מהם, תקראו את הצבע ולא את המילה. יש לנו נטייה, אתם יודעים, בבני אדם, לקרוא את המילה. כתוב צהוב, אז הוא אומר צהוב, למרות שהצהוב כתוב בירוק או צבוע בירוק. והסיבה שעשינו את זה, זה להשיח את דעתם ולראות אם הם עושים שתי מסיבות במקביל, האם המשימה המוטורית, צעד ראשון מאוד מהיר, האם היא נפגעת, המהירות נפגעת, או הביצוע פחות יעיל, וזה בעצם מדמה את החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים, כשאני הולך, כשאת הולכת, אף פעם רק, לא רק הולכת. את תמיד הולכת, את הולכת, מדברת עם ידידה שלך, עם ידיד, את הולכת וקוראת את השלטים שיש ברחוב. אנחנו אף פעם לא עושים משימה בודדת אחת בזמן החיים האמיתיים. ולכן עשינו את הבדיקה הזאת.
2: ובעצם, אז ומה היו הממצאים?
6: יפה, אז זה ככה. אז מה שמצאנו זה שכשבן אדם עושה, בן אדם עושה את הצעד הרצוני הזה תוך כדי זה שאנחנו מסיחים את דעתו, והמהירות שלו נמוכה, אני אחר כך אולי אסביר כמה נמוכה, זה לא צריך להיות ממש משמעות זמן רב, כשהמהירות היא נמוכה יותר, המדד הזה יכול לעשות פרדיקציה או לנבא את ההישרדות, מה יהיה אורך החיים של הבן אדם אחר כך. וכשעושים את הבדיקה הזאת ללא משימה קוגניטיבית, אין שום פרדיקציה. כלומר, רק כשעושים משימה מוטורית וקוגניטיבית בו זמנית, המבחן הזה יודע לעשות ניבוי של אורך החיים, של ההישרדות. אולי אני יכול להעריך אחר כך, אבל בסדר. זה המשמעות של הבדיקה הזאת.
2: כי אז בעצם אנחנו מדברים פה, אנחנו מדברים לכאורה על זינוק, על צעד, על מהירות הליכה, אבל אנחנו בעצם מדברים כאן על משהו קוגניטיבי, כלומר זה מראה לנו מה קורה במוח יותר ממה שקורה ברגליים.
6: דייקט, לגמרי נכון. כלומר, כשאנחנו עושים את המשימה רק משימה בודדת, שזה מוטורי בלבד, איך השרירים פועלים, אז אין זה שום פרדיקציה, אבל כשמוסיפים את המוח לסיפור הזה, אז פתאום המדד הזה מראה יכולת נימוי מאוד גבוהה. התוספת הזאת של המוח לתוך המשימה הקוגניטיבית לתוך המשימה, בעצם מראה לנו שהמוח לא יכול לעשות אצל אנשים מסוימים שתי משימות במקביל. לא יכול גם לדבר וגם ללכת, גם לנהוג וגם לדבר עם אשתו. כלומר, כשיש משימה שהיא דואל טאסק, לא משימה בודדת, זה מערב את המוח. המוח שלנו מתחיל, הפרוססינג שלו, היכולת שלו לעשות שתי משימות במקביל, מועטת, וזה מעיט גם את המשימה המוטורית.
2: זה כלומר, אומר שאם אנחנו רואים שמישהו מעט את קצב ההליכה, אז יכול להיות שזה איזשהו סימן ראשון לדאגה?
6: נכון מאוד. נכון מאוד. יש מספר עבודות קודמות שבוצעו ב-20 שנה, 10-20 שנה האחרונות. עכשיו יש עוד עבודה שנקראת Stop Walking While Talking. יש אנשים שכשהם מתחילים לדבר, הם מפסיקים ללכת. לא מסוגלים לעשות גם וגם במקביל. זה סימן מאוד ברור לירידה ביכולת הפיזית, המוטורית, והייתי, ואנחנו מצאנו שזה גם סימן לירידה בהישרדות. כלומר, בן אדם, אורך החיים שלו יהיה קצר יותר. ועוד מעט אני אתן איזושהי דוגמה, מה זאת אומרת אורך החיים קצר יותר, אבל אחרי שאצטט עוד מאמר של סטפני סטודנסקי, לפני כ-10 שנים, שבדקה את מהירות ההליכה פר סה, כלומר, מדדה עם שעון עצר, אצל 32,000 אמריקאים, מבוגרים, בני 70 ומעלה, מדדה עם שעון עצר את מהירות ההליכה, וזה גם כן מהווה פרדיקציה להישרדות. כמה שאתה הולך יותר מהר, אורך החיים שלך יהיה יותר גדול. דרך אגב, זה לא, בואי נגיד ככה, זה לא נוקליאו סיינס, זה לא מפתיע כשאתה חושב על זה, זה לא מפתיע, אבל מה שכן מפתיע, שדבר מאוד מאוד פשוט, כי שעון עצר, מדידה של זמן, כן. נותן לך פרדיקציה, וזה משהו מדהים. הפרדיקציה אצל סטפני סטודנסקי הייתה יותר גדולה מכל הבדיקות המסובכות, לחץ דם, סקר, לא, רק מהירות הליכה. אתה לא צריך לעשות יותר מדי דברים בשביל לעשות פרדיקציה להיסטוריה.
2: עצם ההליכה היא לבדה כוללת כל כך הרבה עבודה פיזית וקוגניטיבית, רק הפעילות הזו, שזה גורם לי לשאול שאלה שאני מרגישה שאני בטח אדע את התשובה, שהאם אז אפשר לאמן את הגוף להיות טוב יותר בזה, האם זה אומר שפעילות גופנית, האם ללכת הרבה, באמת יכול לשפר את המדדים האלה, את מהירות ההליכה, את מהירות הזינוק. אם עובדים על זה, האם אז אנחנו יכולים באמת לשפר את העצמאות, את תוחלת החיים?
6: שאלה נהדרת, והתשובה היא, אם אני עונה עליה ככה בצורה אינטואיטיבית, אני אגיד כן, אבל אני אהיה מאוד זהיר, כי בכל זאת אנחנו עוסקים במחקר וצריך לבדוק את זה. למעשה, מה שאנחנו עשינו, התוצאות של המחקר שאני מספר עליו, המחקר נעשה לפני 20 שנה. בדקנו אנשים לפני 20 שנה, בדקנו את מהירות, ואז חזרנו לנתונים האלה השנה, או שנה שעברה למעשה, ובדקנו מי מהם נפטר ומי מהם חי, ובאמצעות המידע הזה ידענו לקבוע, לעשות, לראות אם המבחן שנעשה לפני 20 שנה יודע לעשות פרדיקציה של מה שקורה עכשיו. איך זה מתקשר לשאלה שלך? כי אחר כך לקחנו את אותם קשישים לפני 20 שנה, ואימנו אותם. עשינו להם אימון גופני, ובאימון הגופני הראינו שאנחנו מסוגלים לשפר את המדד הזה שנקרא מהירות הצעד. אם אתה עושה אימון מאוד ספציפי, שהרבה בלנס והרבה הליכה וצעדים, המדד הזה, הספציפי הזה, יודע להשתפר. כלומר, הוא משתפר, והשאלה הזו נשאלת, אוקיי, מה קורה אצל אלה שהוא משתפר? האם גם אורך החיים שלהם עולה? ומה קורה אצל האנשים? אתה יודע, יש אנשים שעושים אימון, אבל לא משתפר אצלם, אתה יודע, זה לא מדע מדויק.
2: כן.
6: אז האם אלה שאצלם לא השתפר חיו פחות, ואצל אלה שכן השתפר, הם חיו יותר, וזה באמת המשימה הבאה שלנו.
2: ושאלה אחרונה, אני תוהה אם היו הבדלים בין נשים לגברים במקרה, אם אתה יודע להגיד לי.
6: אז את זה לא בדקנו, אני לא יודע. שווה לבדוק, באמת, מעלה בי. הסיבה, כן. הסיבה שלא בדקנו, דרך אגב, הכנסנו את זה, את המין, את המגדר לתוך המודל שלנו, ולא מצאנו שזה מוריד או מעלה, אבל אני אגיד לך בזהירות, המחקר בוצע על 120 אנשים, ולא על 32,000. כך שכשאתה כחוקר מפצל את האוכלוסייה שלך ל-50% נשים וגברים, אתה מוריד את גודל המדגם ל-60-60, יכול להיות שזאת הסיבה לכך שלא מצאנו שיש איזשהו, כלומר, המודל שלנו לא ייראה שלמין יש איזושהי השפעה על התוצאות האלה, אבל ברור שצריך להגדיל את גודל המדגם, לעשות אותו הרבה יותר גדול, להגיע למספרים יותר גדולים. לא הייתי אומר 32,000, מספיק אלפים בודדים. ואז לראות אם השאלה שלך, האם יש הבדל בין נשים לגברים.
2: מעניין מאוד, סקרן אותי באופן אישי.
6: נכון.
2: אנחנו כמובן, אז נאחל בהצלחה ולעוד נסיינים, באמת כדי לגלות עוד על התחום המאוד מאוד מעניין וחשוב הזה, שזה באמת מדהים איך, כמו שאתה אומר, בצעד אחד קטן ומדידה מאוד פשוטה, אפשר באמת לנבא תוחלת חיים, בריאות אפילו, אם אפשר לקרוא לזה. חשוב מאוד, אני מודה לך מאוד, פרופסור יצחק מלצר מהמחלקה לפיזיותרפיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב, עורך המחקר הזה.
6: תודה.
2: תודה. לוונצואלה אין מערכת התראה לאומית משלה, ורעידות אדמה הן ממלא עניין שקשה להתריע לגביו מראש, ובכל זאת מתברר שמיליוני אזרחים במדינה קיבלו אזהרה מקדימה במכשירי האנדרואיד שלהם כמה שניות טובות לפני האסון הקשה שפקד לפני כמה ימים את המדינה. אז מה בדיוק קרה שם ואיך זה עבד? איתנו דוקטור רועי צזנה עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, בוקר טוב.
7: ואני גם בוגר טכניון.
2: אוקיי, ומה תגיד על שיעורי, מה תגיד על שיעורי הספורט?
7: אני מאוד נהניתי מקורסי הספורט שלקחתי, רקדתי סלסה,
2: בוקר
7: עד ערב, זה גם מלמד אותך לספור מ-1 עד 8, זה גם מלמד אותך, עוזר לך למצוא בני ובנות זוג.
2: וואו.
7: זה בהחלט שירות
2: מוצלח בטכניון. כל כך חבל שאנחנו ברדיו ואי אפשר לראות את כישורי הסלסה האלה.
7: את זה לא אמרתי.
2: בסדר גמור. אתה איתנו כדי לספר לנו על מערכת ההתראה שפעלה בוונצואלה. אולי רק נזכיר מה שקרה שם, שלפני כמה ימים שתי רעידות אדמה עוצמתיות וקשות היכו במדינה. נכון לכרגע מדובר על כ-1,430 הרוגים, עוד המוני נהדרים, נמשכים המאמצים לחלץ אותם, באמת מצב היום ונורא, ומתברר שהיו לא מעט שקיבלו התראה של כמה שניות לפני שהכל רעד.
7: זה נכון. בין 10 שניות לאפילו 2 דקות במקרים מסוימים.
2: שזה יכול להיות מאוד משמעותי.
7: יכול להיות מאוד משמעותי. ויש סיפורים ברשת של אנשים, אפילו מצולמים חלקם, שקיבלו את ההודעה, הספיקו לקחת את הילד, לרוץ החוצה מהבית, ואז מגיעה הרעידה פתאום, וכמובן שאי אפשר לדעת מה קורה, מי הוא נשארים,
2: ברור.
7: אבל זה בהחלט מסוג הדברים שיכול להציל חיים.
2: אז איך זה עבד? אנחנו, בתור אנושות, אנחנו יודעים שמאוד קשה לחזות מראש רעידות אדמה.
7: מאוד. אז יש את ההסבר הפרוזאי, ויש את ההסבר הפואטי יותר. נתחיל בהסבר הפרוזאי, המדעי, היבש, במקרים של רעידות אדמה אפשר לזהות שני סוגים של גלים. כל אחד מהם זז בקרקע במהירויות שונות. הגל המהיר יותר נקרא הגל פי, והוא מתקדם במהירות של 21,000 קילומטר לשעה, אבל הוא לא גורם הרבה נזק. הגלים האיטיים יותר הם גלי ה-F, והגלים האלו הם אלה שגורמים לאדמה לרעוד בצורה מאוד משמעותית, והם יכולים להפיל בניינים שלמים. עכשיו, את גלי ה-P מאוד קשה לנו להרגיש אפילו בעצמנו, אבל יש לנו סמארטפונים. ולכל סמארטפון היום, יש אקסלרומטר, יש מד תאוצה. מאפשר לו לשים לב כשהוא זז, כשהוא בתנועה, כשאתה הופך אותו, וכן הלאה. ומה שקורה זה שאם הסמארטפון נמצא במנוחה, למשל הוא יושב על שולחן, על כיסא, הרי שהרעידות הזגרות האלו, של גלי הפי, הוא יכול לקלוט אותן, והוא משדר אותן ברגע שהוא קולט שיש כאן גל פי חשוד, הוא משדר את ההודעה הזו לשרתים של גוגל. גם השרתים של גוגל לא מאמינים לסמארטפון אחד. הם שואלים עכשיו בו זמנית מיליוני סמארטפונים. כי יש יותר משני מיליארד סמארטפונים עם מערכת ההפעלה של אנדרואיד, של גוגל כמובן במקור.
2: כן.
7: אז הסמארטפונים, כל הסמארטפונים האלה מתקשרים עם בעצם, עם השרתים של גוגל. השרתים של גוגל בודקים בו זמנית אלפי מיליוני סמארטפונים, ואם הם מזהים שיש באמת תנועה של גלי פי דרך האדמה, אז אוטומטית, תוך שניות, המוח הגדול הזה שבענן מבין שיש רעידת אדמה בדרך, שגלי האס מגיעים עוד כמה שניות, והוא משגר התראה באופן אוטומטי לחלוטין לכל הסמארטפונים באזורים הרלוונטיים. זה מה שקרה בוונצואלה.
2: אתה בעצם מדבר פה על התנועה מאוד מאוד עדינה. אני תוהה, קשה לי להבין איך אפשר לעלות על זה, איך באמת, כי זה משהו שהוא קטנטן. כלומר, איך אפשר לדעת שזה באמת תנועה של האדמה, ולא מישהו שזז, לא יודעת, לקח את הטלפון שלו ממקום אחד לאחר?
7: קודם כל, החיישנים האלה מאוד עדינים. ודבר שני, המוח הזה בענן, הוא לא מסתכל רק על סמארטפון אחד. הוא מקבל הודעה מסמארטפון אחד, הוא מאות סמארטפון, מאות סמארטפון. ואם הוא רואה מאות, אלפי, מיליוני סמארטפונים שמתנהגים באותה צורה ומתריעים שמשהו מוזר קורה כאן, שאנחנו מרגישים משהו, אז בסדר, אחד תקול ואחד בתזוזה ואחד בשירותים וכן הלאה, אבל בסך הכל בממוצע הוא מבין שכן, יש כאן בעיה, יש רעידת אדמה בדרך, והוא משדר את ההודעה הזו באופן אוטונומי. מה שאנחנו רואים שבוונצואלה, תוך 3 שניות, גוגל כבר קיבלה את ההודעה מהסמארטפונים, מהרגע שגלי פי עברו מתחת לערים, ותוך 10 שניות, גוגל התחילה לגרום לסמארטפונים לצעוק ולצרוח ולצפצף, ולהגיד לאנשים ללכת למצוא מקום מחפה מחוץ לבתים.
2: מדהים, באמת, אני באמת נדהמת, וחשוב כמובן, ומציל חיים.
7: וזה לא, אבל ונצולת זה רק הדוגמה האחרונה, כן? בדיוק, באתי לשאול, עד כמה זה? היו בפיליפינים, אז 2.5 מיליון בני אדם בפיליפינים, ב-2003, שם רעידת אדמה הגדולה, 2.5 מיליון בני אדם קיבלו את ההתראה בנפל בסוף 2003, המוח הזה שלח 10 מיליון הודעות, בין 10 ל-60 שניות, לפני שרעידת האדמה פגעה שם בטורקיה, באמצע 2025, הוא יצר קשר ישיר עם 11 מיליון טורקים,
2: וואו.
7: ואמר להם, כן, לצאת מהבתים. ואגב, גם בישראל יש לנו את ההגנה הזאת, אנחנו כלולים ברשימת המדינות שמקבלות את השירותים שלו, לפי מה שאומרים לי גם, לא הצלחתי לוודא את זה בעצמי, אבל לפי מה שאומרים לי, מרכז הפיתוח של גוגל בישראל, הוא היה חלק חשוב מאוד, ביוזמה הזאת, ביוזמת, בפיתוח של המערכת הזו, אז גם כבוד ישראלי וגם הגנה שישראל מקבלת.
2: אני תוהה אם, סליחה שאני שואלת, אם גם היו פספוסים, אם גם היו התראות שווא, אם משהו לא עבד חלק, אנחנו יודעים.
7: תראי, אני מסתכל, קודם כל הנתונים של גוגל, כן? ותמיד צריך לקחת ברבון מוגבל.
2: כן.
7: אבל ממה שאני ראיתי במחקרים על זה, מספר התראות השווא מאוד מאוד מאוד מצומצם. אפילו כשנותנים לא התראות שווא, אלא נותנים אזהרה, כי באזור שלך יש רעידת אדמה ואתה כמעט לא מרגיש כלום, עדיין אנשים מסמנים בסקרי סביעות רצון, שהם דווקא מרוצים מזה שמישהו הזהיר אותם, כן? שהם צריכים להתחבא. אני כן, אבל עד עכשיו דיברתי על הצד הפרוזאי, על הצד היבש, כן? הסמארטפונים, גוגל וכן הלאה. אני רוצה להתייחס לצד הפואטי יותר של זה.
2: אוקיי.
7: מה שאני רואה כאן זה דבר מופלא. אני רואה כאן מוח, מוח עולמי, סוג של השגחה עליונה, שבודחנת כל הזמן את מה שקורה בעולם. היא חוצה מדינות, היא חוצה ממשלות. 28 מדינות רשומות לשירות הזה, ואם אתה בן אדם, ויש לך סמארטפון, הרי אתה יכול לדעת שיש סוג של מוח גלובלי, שמחובר ל2 מיליארד סמארטפונים שמשתמש בהם כחיישנים שלו, וכשהוא מרגיש שמשהו רע מגיע, מתקרב אל האנושות, מתקרב לאזור שבו אתה נמצא, הוא שולח, לא יודע לממשלה ועוד שבועיים אתה תקבל את ההודעה גם כן, הוא שולח אליך אוטומטית, אוטונומית, בלי שבני אדם מעורבים בזה, בכלל כי אין להם זמן להגיב, הוא שולח אליך את ההודעה, תיזהר, תתחבא, הסכנה ממשמשת לבוא.
2: זה
7: די מדהים לחשוב עליו.
2: כן, זה כמעט עושה חשק לתת את כל המידע הכי אישי ואינטימי ורגיש שלי לענקית מדיה.
7: בדיוק. תראי, זה ups and downs, כן, זה היתרונות והחסרונות, יש כאן בוודאי בעיות גם של פרטיות, ומצד שני, בוודאי שיש כאן את העניין של פרטיות.
2: כן.
7: אבל, האם באמת יש לך כזאת בעיה שהסמארטפון ישדר רק את המידע המאוד מאוד מאוד נקודתי הזה, שהוא כל הזמן בודק האם גלי פי נמצאים באזור. אני מניח שזאת לא בעיית הפרטיות שדואגת ממנה, דואגת מהרחבה של זליגת המידע.
2: כן.
7: אבל כל עוד האלגוריתמים הם אלו שמפקחים, וכל עוד אפשר לוודא שהם לא מתחילים לקבל שקרון כוח ולנסות לקבל מאיתנו עוד ועוד מידע, זה כנראה בסדר.
2: תשמע, אתה גורם לי כמעט להתחרט על זה שיש לי אייפון.
7: איי, אפל, נו באמת.
2: אני פשוט אמרתי, אם כבר למכור את נשמתי, אז באמת לרע ביותר, ככה שיהיה...
7: כולנו מוכרים את נשמתנו כל הזמן, כל יום, כל שעה, הדור הצעיר אגב יודע את זה טוב יותר מהמבוגרים. השאלה היא מה אנחנו מקבלים בתמורה, ואני חושב שגוגל בהחלט הראתה שיש תמורה...
2: יש תמורה לאגרת הנשמה, במקרה הזה באמת מציל חיים, וגם לצערנו אנחנו פה בישראל יודעים מה המשמעות של לקבל להתראה כמה שניות טובות מראש, ומה זה יכול לעשות.
7: למה להוריד? למה להיות חמור?
2: אנחנו פשוט, אנחנו בכל זאת חיים פה, אתה צריך תמיד לזכור. אני חונכתי על ברכי החרדה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, עתידן וחוקר במרכז בלווטניק באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה שסיפרת לנו על המערכת הזו שעבדה בוונצואלה והתריעה כמה שניות טובות מאוד את האזרחים מפני רעידת האדמה האיומה שפקדה את המדינה.
7: תודה רבה, ומי תן שגוגל תרעיף עלייך מחסדיה ותמשיך לשמור עלייך לנצח.
2: אמן, אמן, וללא רעידות ורטטים מיותרים. תודה רבה, שיהיה יום נהדר.
7: יום נפלא.
2: עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאל הרגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בהתקלות עם מחבל בדרום לבנון. משפחתו הותקנה. שר החוץ הטורקי תוקף בחריפות את ישראל ואומר כי הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. בליכוד תוקפים את החלטת בגץ בסוגיית הבחירות למבקר המדינה, אך מעוניינים להימנע ממשבר חוקתי. במונדיאל עלו פורטוגל ושוויץ לשמינית הגמר. התחזית בלי שינוי ניכר. חדשות ברשת ב' החדשות

0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 8. בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות באזור בינג'בייל. הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הודכנה. צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים. מיד לאחר האירוע הופגז המבנה שבו הראה ההתקלות. חיל האוויר תקף מטרות טרור באזור. בליכוד חוששים שבהצבעה חשאית לתפקיד מבקר המדינה לא יושג הרוב הדרוש לבחירתו מחדש של עורך הדין מיכאל רבלו. בג"ץ הורה אתמול לקיים בחירות חוזרות בשל הפגיעה בחשאיות ההצבעה הקודמת. כתבנו שחר גליק מוסר כי בליכוד מצפים שרבלו יודיע שאינו מוכן להפר את פסיקת בג"ץ, ובכך יימנע משבר חוקתי. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בג"ץ שגה בפסיקתו, אך הוא אינו צופה התנגשות ישירה בין שתי הרשויות.
1: רבלו יחליט מה שיחליט. אם הוא יבקש שיהיו בחירות, לי אין ספק שהוא ינצח, ואם הוא לא ינצח גם אני ספק שכולם יכבדו את ההחלטה. אני חושב שבניגוד לבית משפט עליון, לנו אין שום רצון כל הזמן למתוח את הקווים וכל הזמן לייצר משבר חוקתי.
0: משה סעדה אמר את הדברים ליאיר ויינרב בתוכניתנו הבוקר הזה. ראש לשכת עורכי הדין, עמית בכר, נשאל במשדר האם הוא מעריך שאכן יתקיימו בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה.
2: עצם השאלה שאנחנו מקיימים שיחה כזאת, זה שאלה כזאת, האם הכנסת תקיים פסק דין של בג"ץ. כן? עצם זה ששואל פותח את השאלה ואת דיון ציבורי על זה, מראה שאנחנו מקום מאוד מאוד מסוכן, מאוד בעייתי, מצב מחפיר, ומצביע בדיוק על איפה, על הבעיה שאנחנו נמצאים שגררו אותנו פשוט לניסיון לחסל את הדמוקרטיה בישראל.
0: המתיחות הגוברת בין ירושלים לאנקרה. שר החוץ של טורקיה, הקן פידן, אומר כי ישראל הפכה לנטל שהאנושות אינה יכולה לשאת עוד. ברעיון לרשת CNN הטורקית קרא פידן לקהילה הבינלאומית להטיל עיצומים על ישראל. שר החוץ גדעון סער הגיב בחריפות על הדברים ואמר כי מדובר בהסתה קלאסית לרצח עם. בכירים בממשל האמריקני חששו שישראל תכננה להתנקש בחיי שני בכירים איראניים במהלך שיחות המסע ומתן עם איראן. על פי הדיווח בעיתון ניו יורק טיימס, בוושינגטון חששו שהתנקשות בשר החוץ ערקצ'י וביושב ראש הפרלמנט קליבאף תוביל לקריסת המסע ומתן, ולכן ביקשה ארצות הברית ממדינות באזורנו להזהיר את איראן. מונדיאל 2026, בתום משחק דרמטי, העפילה אמש פורטוגל לשמינית הגמר לאחר ניצחון 2-1 על קרואטיה. ספרד הביסה אמש את אוסטריה 3-0. גם שווייץ עלתה לשמינית הגמר לאחר שניצחה לפני כמה דקות את אלג'יריה 2-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה. הסקט יומי עם קרן נויבך.
4: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
3: עד הקצה. מראשון. באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: והתחזית בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: כאן תרבות.
7: עכשיו תוכנית מכאן כל המוזיקה.
8: מגזין כאן כל המוזיקה. עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
9: ערב טוב, מאזינים יקרים. היום בתוכנית נדבר על הרכב ברוק צעיר שמגיע לגמר תחרות יוקרתית ביורק שבבריטניה, על הפסנתרן אלכסי ולודין שעבר תאונת דרכים קשה בתל אביב, על סיום העונה במקהלת ברטיני ועל הופעה מיוחדת במינה בתיאטרון הזירה. אנחנו מתחילים.

0: אנסמבל נארי מגיע לגמר של אחת התחרויות החשובות ביותר להרכבים צעירים ביורקשי באנגליה. ובהמשך הקיץ ינגן גם בפסטיבל המוזיקה העתיקה היוקרתי באוטרכט. שלום לשניים מנגני אנסמבל, נעמי חסון ויותם הרן.
1: שלום, שלום.
0: אז קודם כל ספרו על איך נולד אנסמבל, איך הכרתם, מה גרם לכם לבחור דווקא במוזיקה ברוקית כמרכז העשייה שלכם.
2: אז אני אספר שנפגשנו אי שם ב-2019, וככה כמו שדברים קורים בחיים, נפגשנו במקרה וישר עבד ממש טוב. אני נגנית חליליות, אז מטבע הדברים אני מנגנת הרבה מוזיקה עתיקה, גם גיא שמנגן על צ'מבלו, ויותם שהגיע אלינו מהולנד אחרי לימודי תואר שני בצ'לו ברוק, וגם לירון גבעוני. התעסקה הרבה במוזיקה עתיקה, ומאז כבר 7 שנים אנחנו עובדים ביחד, מופיעים בארץ ובאירופה.
0: כן. אז מה עבר לכם בראש כשקיבלתם את ההודעה שאנסמבל הגיע לגמר תחרות בינלאומית ביורק?
2: אז כמובן ששמחנו מאוד. כן,
0: אנחנו
2: שמחנו מאוד.
0: יותם, אתה רוצה לספר?
1: כן, זה היה משהו שאנחנו מאוד, היה בילדאפ מאוד גדול אליו, כי אנחנו בעצם הגשנו לפני 2.5 לתחרות הזאת ולא התקבלנו, ואז היינו נחושים שהפעם אנחנו ניכנס, ידענו שאנחנו שווים את זה, וזה הצליח.
0: כן, זאת אחת החשובות, כן? להרכבי ברוק.
1: כן. ממש אחת התחרויות הכי חשובות. אני לא רוצה להגיד התחרות, אבל בהחלט אחת הכי חשובות.
0: כן. אז איך בונים את התוכנית לתחרות כזאת?
1: אז אני אגיד שבעצם בנינו כמו שאנחנו בונים כל התוכנית שלנו. התוכניות שלנו, מה שמאוד מיוחד בתוכניות של נארי, זה שאנחנו בעצם, זה לא קונצרט מה שאנחנו עושים, זה יותר כמו מופע. שילוב של תיאטרון ומוזיקה. בעצם אנחנו, בנוסף למוזיקה יש טקסטים מקוריים או היסטוריים שאנחנו משלבים ובעצם מספרים איזשהו סיפור. ואז אנחנו בוחרים את הקטעים המוזיקליים שילכו עם זה. לפעמים זה הולך בכיוון אחד, קודם הקטעים ואז הסיפור, לפעמים להפך. וככה בנינו גם את התוכנית לתחרות. אמרנו, אנחנו הולכים עם הדרך שלנו לעשות את הדברים, זה עבד לנו לפני שנתיים בתחרות בגרמניה, ואנחנו מאמינים שגם הפעם זה ישחק לטובתנו.
0: כן. ואתם בקרוב גם מנגנים, על זה בהחלט אפשר להגיד שזה הפסטיבל, נכון? אוטרכט.
1: כן.
0: אחד הפסטיבלים באמת הגדולים והחשובים למוזיקה עתיקה, והקונצרט שלכם סולד אאוט.
2: לגמרי. כן, אנחנו באמת הולך להיות לנו קיץ מאוד מאוד עמוס, גם קונצרטים בארץ וגם התחרות, וגם באמת בתחילת ספטמבר קונצרט בפסטיבל למוזיקה עתיקה באוטרכט, בהולנד. קונצרט באמת, כמו שאמרת, הכי חשוב בתחום. ויש לנו הזדמנות שמה לנגן תוכנית חדשה, שקוראים לה טבע קולו של האדם, שגם נופיע איתה לפני כן בארץ במספר מקומות. וגם שם, אני חושבת, הופענו שם שנה שעברה במה שנקרא Fabulous Fringe, בשלושה קונצרטים קטנים, ומאוד אהבו אותנו, מאוד אהבו את הקונצרט שלנו, והחליטו להזמין אותנו גם השנה.
0: כן. יותם, אתה רוצה להוסיף משהו?
1: כן, אני רק אוסיף שבעצם בנינו תוכנית במיוחד בשביל הפסטיבל באוטרכט, יש להם כל שנה נושא, ומשם בעצם נולד הקונספט של התוכנית שקראנו לה טבע קולו של האדם. זו תוכנית שאנחנו מאוד אוהבים אותה, היא בעצם מדברת על איך אנחנו בימינו התרחקנו מהטבע ומה אנחנו בעצם מפסידים מזה. ואת זה אנחנו עושים באמצעות מוזיקת ברוק, שזה בכלל מוזיקה לא מעכשיו, אבל אנחנו מגלים שהיא בעצם נורא רלוונטית.
0: כן. איך אנחנו בכלל בארץ, ביחס למוזיקת ברוק, לעומת מדינות אחרות, באירופה יש קצת יותר ככה מודעות לתקופה הזאת בתולדות המוזיקה?
2: כמו בהרבה דברים, אנחנו מדינה קטנה, אבל יש הרבה מודעות ואהבה גם למוזיקה עתיקה בארץ וגופים מאוד מצליחים. אנחנו, כמו בכל דבר, גם אנחנו חושבים שגם יחסית למה שקורה באירופה, מנסים לחדש ומנסים להביא באמת את הקונספט שלנו כמשהו אחר, שזה לא רק מוזיקה ולא רק עבודה עם תווים היסטוריים וכלים היסטוריים ומודעות לאיך שהיו מבצעים פעם, אלא גם לנסות לייצר מופע שהוא מעניין לקהל של היום. וזו עבודה שאנחנו בעצם עובדים על כל הדרך שלנו ומנסים למצוא את הייחוד הזה שלנו.
0: כן. טוב, אז איך אתם רואים באמת את את העתיד הקרוב? אתם תחזרו מתחרות, אני מקווה שתצליחו לכבוש שם את הליבם של השופטים וגם מאוטריכט. מה הלאה? מה אתם רוצים לעשות בעונה הבאה?
1: אני רוצה להגיד קודם כל אני רוצה להגיד שקודם כל לפני זה יש לנו, כמו שנעמי אמרה, קונצרטים גם בארץ, שאנחנו כבר מאוד מתרגשים לקראתה. ואז קדימה, השאיפה שלנו היא שהדבר הזה יעזור לנו בעצם, האירועים של הקיץ יעזרו להיות מקפצה ליותר פעילות באירופה, שזו תקופה קצת מאתגרת להרכב ישראלי כמובן, אבל אנחנו רואים שבכל זאת יש עניין במה שאנחנו עושים, זה מספיק מעניין כדי שירצו אותנו שם. סליחה נעמי, רצית להגיד גם משהו.
2: לא, רציתי לספר שקודם כל לפני יורק אנחנו ממש ביום שישי הקרוב מנגנים את התוכנית של לקראת התחרות בסטודיו הנט ביום שישי בצהריים, ככה שאם מישהו רוצה לבוא לשמוע הוא מוזמן. ובאמת אנחנו ממשיכים להופיע הרבה בארץ, גם יהיה לנו תוכנית ברדיו בהמשך אוגוסט ובכל מיני אולמות, ואנחנו שמחים להופיע בכל מקום, גם בארץ וגם באירופה, כמו שיותם אמר, זה חשוב לנו להמשיך ולגדול.
0: כן. נעמי חסון, יותם ארן, שיהיה המון המון בהצלחה, ואני מאוד שמחתי לדבר אתכם.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
0: אנסמבל נארי, בואו נשמע.

0: Апсантрана нуда в ауф Алексей Володин, шиеги аларец линоген и матизморта симфонии трешон лицион, авар теуна каша бетлевив и немца бабейт хулим. Шалом ли офер села, аманкаль шел тизморт.
1: Чоранте ви лукулан.
0: Тоф, ма мацав шел ауман, шел Алексей.
1: Амет, ша мацав муркав. הוא עבר תאונת דרכים קשה ביום חמישי בלילה, בערב. ואנחנו מחפשים אותו, הוא מאושפז בבית חולים, הוא אמור לעבור ניתוח נוסף, אבל אני שמח לבשר שהפרוגנוזה חיובית, הידיים עובדות מצוין, למרות שהן חבולות, והרופא הבטיח לי איזה הצעה שהוא יחזור לנגן.
0: יופי. איך הוא תופס את כל הדבר ה...
1: תראי, את יודעת, זה דרמה לא קטנה, זה אדם שנפצע, נתונת דרכים.
0: הוא נדרס, נכון?
1: הוא נדרס, כן. הנהג בחקירה של המשטרה, וזה לא פשוט, המשפחה שלו רחוקה, אמא שלו במוסקווה ו... אשתו במדריד, ואנחנו בקשר איתם יומיומי. את יודעת, לפני הכל זה בן אדם, אומן גדול, פסנתרן דגול, אבל קודם כל בן אדם. ואנחנו שומרים על קשר צמוד, ואנחנו מלווים אותו, ואנחנו עובדים איתו, ואנחנו שומרים עליו.
0: כן. הוא גם הגיע לארץ בזמנים הלא פשוטים, נכון? הוא ממש ככה, אומן
1: כן,
0: שהוא נאמן אצל, לנו, כן.
1: אצל אלכסי וולודין זה הדבר הכי פשוט בעולם. אומרים לו, בוא בבקשה לישראל, והוא אומר, אני פה. והוא ישר מתגייס, והייתה איתו חזרה ביום חמישי האחרון, את יודעת, אנחנו מנגנים ברמס שני, קונצ'רטו כן. מורכב ומסובך. הייתה חזרה נפלאה, והתזמורת הייתה נרגשת מאוד, ומאוד התרשמה מהעניין, וכל כך חיכו כבר לחזרה הגנרלית ולקונצרט, ואז קרה מה שקרה, ואנחנו מלווים אותו ככל שאפשר.
0: ברור. איך ידעתם על התאונה? הוא הצליח להתקשר, להגיד משהו?
1: אחרי כמעט 24 שעות, הוא היה מושפז במצב קשה בטיפול נמרץ, ולא ידענו, ו... הוא לא יכול היה לתקשר, אבל ברגע שהוא יכול היה, אז מיד התייצבנו אותו. ואנחנו מלווים, את כרגע תופסת אותי בבית החולים, לא רחוק מהמיטה שלו.
0: כן. טוב, אתה בבקשה תמסור לו דש, מכל המעריצים שלו, אנשים שאוהבים לשמוע אותו.
1: או, יש רבים, נכון.
0: כן.
1: רבים מאוד, רבים מאוד.
0: כן.
1: הדבר ה... על יד זה שקרה באמת מקרה טרגי, ואני מניח שהוא יהיה בסדר בסופו של יום, ממש היה לנו מזל יוצא דופן, ומצאנו פסנתרן ישראלי צעיר, שנקרא ליאור ליפשיט.
0: כן.
1: שהיה לו בידיים את הקונצ'רטו. והצענו לו להצטרף אלינו, והוא... קפץ מיד בנדיבות רבה, זה לא פשוט, חזרה גנרלית וקונצרט, זה לא דבר נורמלי.
0: כן.
1: אבל הוא התגייס, ומאסטרו אטינגר ישב איתו יום קודם, והכין אותו ועבר איתו עוד פעם ועוד פעם, הוא בא לגנרלית והיה נהדר, והקונצרט הראשון כבר היה ביום ראשון בערב, והקהל התמוגג, ממש התמוגג.
0: נכון. כן, אני שמעתי תגובות, כן, של אנשים.
1: ועכשיו גם סיפרתי את זה לאלכסי, שידע שמצאנו, הוא היה מאוד מודאג, מה נעשה עם הקונצרט? אל תדאג, אומנם לא וולודין, אבל סנטרן ראוי בהחלט.
0: כן. טוב, אני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר.
1: אם אתה ייקח קצת זמן, אבל אני מניח, אנחנו כבר מחכים לסגור את הפעם הבאה שוב.
0: ברור. עופר סלע, מנכ״ל התזמורת הסימפונית ראשון לציון, תודה רבה, וכן, ובבקשה תמסור לו דרישת שלום חמה.
1: אני מקווה, אני אמסור, ואני מקווה שהשיחה הבאה שלנו תהיה על מוזיקה ועל התוכניות של השנה הבאה, יש לנו הרבה מה לספר לכם.
0: ברור. תודה, אופר.
1: תודה לך.
0: להתראות.
1: יום טוב.
0: נשמע את נגינתו של אלכסיי וולודין, ונאחל לו כמובן לחזור אל הבמה כמה שיותר מהר.

0: מקהלת ברטיני חותמת את עונת הקונצרטים שלה במופע חגיגי שמוקדש כולו ליצירות מן המאה ה-18, מבאך עד מוצרט הצעיר, בקונצרטים שהתקיימו בזיכרון יעקב ותל אביב. איתנו עכשיו יערה מיטלמן, זמרת ומקהלה. שלום יערה.
1: שלום יוליה ושלום למאזינים.
0: הבחירה בתוכנית שלמה שמוקדשת למאה ה-18, את יכולה להסביר לנו מה מיוחד בתקופה הזאת מבחינתך? למה היא מתאימה לקונצרט סיום העונה?
1: כן, אז מקהלת ברטיני מסיימת עונה נוספת בסדרה הקוראלית שלה, ואנחנו עם קונצרט חגיגי באמת בשם יצירות מופת מן המאה ה-18. כל היצירות האלה שנבצע בקונצרט נכתבו כולם במסגרת זמן של בערך 70 שנה, ומאוד מעניין לשמוע את ההתפתחות שהמוזיקה עושה בתפר ברוק לקלאסיקה בקונצרט אחד. זו תקופה מאוד מאוד מעניינת, תקופה סוערת של הרבה שינויים שמסתיימת במהפכה הצרפתית. ובמוזיקה אנחנו עושים מעבר כאן מהברוק הגבוה בשל של באך ועד למוצרט ולקלאסיקה הבשלה שלו.
0: כן. יש שם בתוכנית גם יצירה שכנראה תבוצע בפעם ראשונה בישראל, למרות שגם נכתבה במאה ה-18, נכון? של יוחן אדולף האסה.
1: נכון מאוד.
0: כן, אז איך גיליתם את היצירה? תספרי לנו על התהליך.
1: אז אני דווקא אפתח גם בסקירה של היצירה שקודמת לה. אנחנו נבצע בקונצרט הזה שלוש יצירות דתיות, שכל אחת מהן היא דוגמה מצוינת לתקופה שהיא מייצגת. אנחנו מתחילים עם יוהן סבסטיאן באך בקנטת המספר 106, שנקראת זמנו של האל הוא הטוב ביותר. רוב המאזינים יכירו אותה דווקא בכינוי
0: אקטוס טרגיקוס.
1: נכון, אקטוס טרגיקוס. זאת קנטטת אבל, שלא ברור עבור מי נכתבה, אבל למרות הנושא שלה, היא מצליחה דווקא לנחם ולעודד את המאזין או המאמין, גם בטקסט שלה וגם באמצעות המוזיקה. באך מתחיל עם הברית הישנה, עם התנך, הוא עובר לטקסטים של הברית החדשה ולנחמה של חיי הנצח בעולם הבא. ובמיוחד מעניין לשים לב לפרק המרכזי ביצירה, שבך מתאר את רגע המוות של האדם וההשתחררות של הנשמה למעלה אל גן העדן. אני חושבת שזה רגע מדהים. היצירה שתבוא אחריה היא באמת מעניינת וחדשה ולא בוצעה עדיין בארץ כמיטב דיאתנו, וזה המזררה בדו מינור של המלחין יוהן אדולף האסה. הוא מלחין גרמני שלמד ועבד באיטליה, אחר כך חזר לגרמניה והלחין בעיקר אופרות, אבל גם מיסות, אורטוריות וגם מוזיקה כלית. את המזררה הוא לוקח כז'אנר במוזיקה קולית שבדרך כלל מבוסס על המזמור, כמובן מזררה מי דאוס, שבעברית הוא חונני אלוהים, והמון מלחינים מלחינו את המזררה הזה לאורך התקופות, מז'וסקן דה פרה ברנסנס ועד באך ומנדלסון וארוו פרט בימינו, וכמובן המאזינים בטח יודעים שהמזררה אולי הכי מפורסם הוא של אלגרי, המזררה הידוע מהקפלה הסיסטינית. המזררה הזה שנבצע של האסה, הוא כתב אותו במקור למקהלת נשים או נערות בבית היתומות בוונציה, ואחר כך הוא בעצמו איבד אותה למקהלה מעורבת. זו יצירה שבאמת לא מבוצעת הרבה, ובארץ זה באמת כאמור פעם ראשונה, וזו אחת גם משאיפות המקהלה לבצע הרבה מאוד מוזיקה שפחות מוכרת לקהל ופחות מבוצעת בארץ. האסה הוא מלחין שיושב בדיוק על התפר הזה שבין הברוק לקלאסיקה המוקדמת. הסגנון שלו הוא יותר אופראי, יותר כתיבה לסולנים ומקלה, יותר הומופוני, אבל באמת זה עוד לא מגיע לבשלות ולברק שיגיע אחר כך אצל מלחינים כמו היידן, מוצרט ובטהובן, 50 שנה אחרי זה. אנחנו נסיים את הקונצרט עם מוצרט, עם מיסת קרדו. מוצרט כתב אותה בערך בגיל 20 בזלצבורג, והיא נקראת ככה בגלל שהקרדו הוא הפרק הכי משמעותי ומרכזי בה, וגם בתוך הפרק הזה יש שם מין מוטיב חוזר עקשני של המון קריאות קרדו. זאת מיסה סולמניס, כלומר היא מיסה חגיגית, אבל היא מאוד קצרה באורכה, ואפילו שהיא נכתבה לשימוש ליטורגי והזמינו אותה מחצר הארכיבישוף בזלצבורג, עדיין מוצרט מתחכם ומשלב בה את ההומור המוזיקלי שלו בתוך כל העושר החגיגי הזה.
0: כן, והזכרת גם שבאך היה מאוד צעיר כשכתב את אקטוס טרגיקוס, וגם מוצרט בכלל היה צעיר, כן, הוא גם מת צעיר.
1: נכון.
0: כן, וגם בזמן של הכתיבה.
1: באך כתב את היצירה, את אקטוס טרגיקוס, בערך סביב שנת 1707 או 8, הוא גם כן היה בתחילת דרכו, בתחילת הקריירה שלו, וזה בערך סביב השנים שהוא גם כתב את קנטטה 4 המפורסמת שלו.
0: כן, וזה מרגיש ככה במוזיקה שהם שני מלחינים צעירים?
1: אצל באך בהחלט אפשר להרגיש. זאת קנטטה שהוא הולך בה לכיוון המיושן יותר, יש פה שימוש בהרבה פחות כלים, היצירה באמת מהז'אנר המיושן יותר, אין בה רציטטיבים. אצל מוצרט גם כן יש תחושה של מלחין צעיר, אבל כבר אפשר לראות את הניצוצות של הגדולה שיגיעו אחר כך למשל ברקוויים שלו. אז כן, החגיגיות והאושר המוזיקלי קיימים כבר שם.
0: כן. טוב, אז שלוש יצירות מהמאה ה-18 בעצם חותמות את העונה שלכם. מתי אתם חוזרים להופיע?
1: אנחנו נחזור באוקטובר לעונה הבאה שלנו. זו הזדמנות טובה להזכיר שאנחנו כבר עם הפנים לעונה הבאה. אנחנו פותחים אותה עם קונצרט מחווה לבטהובן, שזה פתיחת שנת ה-200 למותו. קונצרט מאוד גדול וחגיגי. בהמשך העונה יהיו לנו עוד שלושה קונצרטים מעניינים ויפים, ביניהם יצירות שנכתבו במיוחד עבור המקלה, וגם חגיגה ל-100 שנה להולדתו של מאסטרו גארי ברטיני, שעל שמו נקראת המקלה. ופרטים על העונה החדשה כבר יופיעו בתוכניה של הקונצרטים שיהיו השבוע. אנחנו מזמינים את כולם לבוא. ואני גם אמסור עוד כמה פרטים על הקונצרטים עכשיו. אנחנו נארח, מקהלת ברטיני תארח את האנסמבל הקאמרי הישראלי, שהוא אנסמבל נגנים מעולים, שהוקם לפני כשנתיים, בין המייסדים שלו גם המנצח הבינלאומי אריאל צוקרמן, וכמובן הסולנים המצוינים שכבר שיתפו איתנו פעולה מספר פעמים, נטה פלומן סופרן, ניצן אלון אלט, נבו ויינר טנור ויואב וייס בריטון, והמנצח על כולם רונן בורשבסקי. יש לנו שני קונצרטים של יצירות מופת מן המאה ה-18, ביום שבת הקרובה בשעה 11 בבוקר באולם אלמה בזיכרון יעקב, ושוב ביום שלישי בשעה 8 בערב במוזיאון תל אביב. כרטיסים ועוד פרטים באתר שלנו ברטיני COAL.
0: יערה מיטלמן, זמרת במקהלת ברטיני וגם מנהלת אדמיניסטרטיבית שלה. תודה רבה, שיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, להתראות.
0: להתראות. נשמע מתוך תפילת ערבית חגיגית מאת מוצרט, מקהלת ברטיני ואנסמבל ברוקדה, רונן בורשבסקי מנצח.

0: ליאור פינסקי, אומן סאונד ומלחין, מציג מופע חדש בו הוא משתף פעולה עם נגנית השו היפנית נאומי סאטו. המופע מתקיים ביום רביעי 8 ביולי בתיאטרון זירה בירושלים. שלום ליאור פינסקי.
1: שלום יוליה, תודה שאת מתקשרת.
0: אז ספר לנו איך נולד הרעיון לחיבור בין השו של נאומי סאטו לבין הדברים שאתה עושה.
1: אז האמת שלפני כמה שנים העברתי סדרת הרצאות על כל מיני אלבומי מופת איזוטריים במרכז פליציה בלומנטל בתל אביב, והיו שני אלבומים ששבו את ליבי של מלחינים יפנים. אחד מהם אלבום של מידורי טקאדה, אז כשלמדתי אותו ואת העבודה שלה גיליתי שהיא בעצם פרקשניסטית ומולטי אינסטרומנטליסטית, ושהיא השתמשה בכל מיני חיבורים של כלים ממסורות שונות, מהמסורת היפנית וגם כלים ערביים ועוד כל מיני. ודרך הפרויקט הזה פגשתי את השו, והצליל שלו פשוט הקסים אותי, ומשם יצאתי לאיזה מסע בעקבות השו. ככה הרעיון הזה נולד.
0: כן, אז תאר לנו מה זה שו.
1: שו זה בעצם כלי נשיפה יפני מסורתי שמשמש בעיקר למוזיקת הגגקו. המקור שלו הוא בכלי סיני דומה, אבל השו היפני יש בו משהו יותר עדין מהכלי הסיני. זה בעצם כלי שבמוזיקת הגגקו משמש להרמוניה, מנגנים בו אקורדים, שהאקורדים המסורתיים של גגקו נקראים אייטקה. אז נגן שו מסורתי יודע לנגן אייטקה שונים וצלילים שונים, ובעצם הוא מייצר מין הרמוניה מאוד מאוד מיוחדת. יש בה סדרת אוברטונים באמת ייחודית. ויש משהו מחשף עם הרבה ספיריט בכלי הזה.
0: כן. אתה מתאר את הפרויקט כתהליך של תהליך מחקרי, אז מה חקרתם בפועל בזמן העבודה בזירה?
1: לא, קודם כל העבודה בזירה היא תקרה בשבוע הבא, ביום ראשון נאומי תנחת פה, ויהיה לנו שבוע שנעבוד ביחד לקראת ההופעה, אבל באמת העבודה שלי ושל נאומי כבר התחילה לפני כמה חודשים. אני נסעתי אליה, היא גרה בהולנד עכשיו, נסעתי אליה והיא גם לימדרתי לנגן על שו את היסודות, והשאיר לי כלי אחד שאני אוכל לכתוב עליו את המוזיקה, ומשם יצאנו לדרך. ובעצם רוב המחקר הוא איך ללכוד את המהות של השו ולהביא אותו לעולם של המוזיקה האקספרימנטלית. זאת אומרת, יש לו מסורת כל כך ארוכה וכל כך מיוחדת שנטועה בתוך מוזיקת הגגקו, שלהוציא רק כלי אחד מתוך המרקם הזה ולהשתמש בו באופן אחר בלי לאבד את הרוח שלו, זה דורש מחקר, להבין מה עובד ומה לא, איך זה מתחבר עם הרמוניות מערביות או עם סאונדסקייפ או עם טקסטים, כל מיני דברים שאני עובד איתם. בעצם לראות איפה העולמות האלה נפגשים ו שומרים כל אחד על הרוח המיוחדת שלו.
0: כן, אז איך אתה יכול להגדיר את המופע? שיהיה איזה פרפורמנס, קונצרט, משהו, מיצב כזה סאונד חי? מה יותר
1: קרוב? זאת תהיה הופעה. יהיה לה התחלה, אמצע וסוף, היא לא תהיה מאוד ארוכה. השואו גם מוגבל בכמות הזמן שאפשר לנגן עליו. ואני בעבודות שלי אני אוהב לעשות איזה פיוז'ן של מחשבה על במה ומחשבה על מוזיקה ומחשבה על סאונד ועל סאונד ארט, ואני לא באמת שם חוצצים בין הדברים האלה וממיין אותם. אני עובד בעקבות איזה ויז'ן שיש לי שהוא לפעמים לא מוגדר, אז גם במקום הזה זה יהיה, המופע זה יקרה בזירה הבינתחומית, שזה מקום של תיאטרון פרינג' ומוזיקה אקספרימנטלית, והוא ילבש צורה שהיא איפשהו בין קונצרט לבין מופע, לבין אולם תיאטרון, לבין אומנות סאונד.
0: כן. ואיזה סוג של הקשבה היית רוצה שהקהל יביא איתו לערב הזה?
1: נראה לי החלום שלי יהיה שהקהל יבוא להתמסר. זה לא קונצרט אינטלקטואלי. לפעמים ההתמסרות דורשת איזשהו ידע מקדים כדי לאפשר אותה, אבל בראש ובראשונה היא דורשת רוחב לב. אנשים, אני מקווה שהם יבואו בלב וראש פתוח, ושהחוויה הצלילית או בכלל החוויה שתקרה בחדר הזה, שהם הרשו לעצמם להיות חלק ממנו.
0: כן. ומה היית רוצה שישאר לאחר הבחורה? אתם רוצים לעשות, לפתח את הפרויקט, להקליט אותו, אולי פורמט אחר?
1: כן, גם ההופעה הזאת היא תוקלט, וסיכוי סביר שהיא תארך ותוצק איזשהו ריליס, אבל גם מבחינתי זה חלום שיש לי כבר שנים, לעבוד עם שוב ולעבוד עם נעמי, ועכשיו שזה קורה מור וגידים, במיוחד בתקופה הזאת שאופפת את האזור שאנחנו חיים בו. אני מקווה ששיתוף הפעולה הזה ימשיך, עוד אין כיוון ברור, אבל זה בהחלט לא סוף הדרך מבחינתי.
0: כן. ליאור פינסקי, המון תודה, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה. תודה, תודה רבה.
0: להתראות.
1: להתראות.
0: עוד אין לנו החלטות משיתוף הפעולה הזה, אבל ננגן לכם פה קצת מנעמי סאטו וקצת מליאור פינסקי.

0: שעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש היי, אני קרן נויבך ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי עד הקצה בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
4: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסקטים.
5: כאן תרבות.
0: אחרי החדשות, סיפור אהבה. עם ענת שרון בלייס.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לוחם צהל נפצע קשה בהתקלות בדרום לבנון. משפחתו הותקנה. הנשיא טראמפ אומר כי הוא הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. בליכוד תוקפים את החלטת בגץ בסוגיית הבחירות למבקר המדינה, אך מעוניינים להימנע ממשבר חוקתי. במונדיאל עלו פורטוגל, ספרד ושוויץ לשמינית הגמר. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 9 בדרום לבנון נפצע אתמול לוחם במילואים פצעים קשים בהתקלות באזור בינג'בייל הוא פונה לטיפול בבית חולים ומשפחתו הותקנה צהל מנסה לאתר את המחבל שירה אל הלוחמים הוראת בגץ לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ שגה בפסיקתו וחצה קו אדום בניסיונו לשנות את כללי המשחק לאחר.

0: אמר שהמשחק כבר הסתיים. עם זה הוא אינו צופה משבר חוקתי.
1: רבלו יחליט מה שיחליט. אם הוא יבקש שיהיו בחירות, לי אין ספק שהוא ינצח, ואם הוא לא ינצח, גם אני ספק שכולם יכבדו את ההחלטה. אני חושב שבניגוד לבית משפט עליון, לנו אין שום רצון כל הזמן למתוח את הקווים וכל הזמן לייצר משבר חוקתי.
0: ברעיון ליאיר ויינרב, בתוכניתנו הבוקר הזה, אמר חבר הכנסת סעדה כי הוא עצמו לא תיעד את הצבעתו וסבר שזה מעשה לא לגיטימי. אבל מרגע שהייעוץ המשפטי של הכנסת אישר זאת, אין מקום להתערבות של בית המשפט. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצבה של איראן אינו טוב. הנהגת המדינה חוסלה והאינפלציה דוהרת. לדבריו, האיראנים קיבלו כמעט כל מה שביקשה ארצות הברית במהלך המסע ומתן. ברעיון לרשת CNBC התייחס טראמפ גם ליחסים עם ישראל.
2: How a Jewish person can vote for a Democrat is beyond me.
3: Well, let's
2: talk. Because I've been the best president in the history of Israel, and they acknowledge, and by the way, in Israel I think I was at 99% or something.
0: אני לא מצליח להבין איך יהודי יכול להצביע למועמד דמוקרטי, כי אני הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל, ואני חושב ש-99% מהישראלים תומכים בי. דברי הנשיא טראמפ שהעביר כשבנו איתמר מרגלית. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 716 ליד עין חרוד, נפצעו שני גברים, אחד מהם פצעים קשים. הוא פונה במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. פצוע במצב בינוני, פונה לבית חולים העמק באפולה. מונדיאל 2026, שוויץ ניצחה הבוקר את אלג'יריה 2-0 ועלתה לשמינית הגמר. היא תתמודד בשלב הבא עם המנצחת במשחק שיהיה הלילה בין קולומביה לגנה. אמש נקבע כי פורטוגל תשחק בשמינית הגמר נגד ספרד. פורטוגל גברה במשחק דרמטי על קרואטיה 2-1. ספרד הביסה את אוסטריה 3-0. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש, מידות החום המרביות היום, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33, ובאילת עד 39 מעלות בצהריים. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן תרבות.
6: עכשיו. סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
4: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
7: אני מאמינה שזה מה שמפעיל את העולם, ושאהבה להכל, לאומנות, לחפצים, התחושה של אהבה היא המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתחברים לזה, אם אנחנו רק מאפשרים להבין שזה באמת מה שעומד מאחורי הכל. ושיש אהבה, גם למי שלא מרגיש שיש לו אהבה. אני מרגישה שיש בעולם, יש כאלה דברים קוסמיים שקורים.

0: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שלום לכם. סיפור אהבה היום עם השחקנית, הבמאית והיוצרת מילי אביטל, שנמצאת בארץ לרגל סרט חדש שאפשר לראות בבתי הקולנוע, כימים אחדים. זה סרט שמבוסס על ספרו של מאיר שלו. מדובר בהפקה איטלקית רב תרבותית עם שחקנים ישראלים, שחקנים זרים, ביים אותה גוידו קייזה. וחוץ מזה, יש לך גם הצגה שרצה בתיאטרון הבימה, היא פעם בחודש עולה, וממש השבוע אפשר לראות אותה שוב, ושמה Next Stop, הצגה שאת כתבת עם נוגה מילשטיין, ועוסקת ברילוקיישנים וסטארט-אפים, והחלומות הישראלים שמתחברים לחלומות האמריקאים. שלום מילי.
1: שלום, שלום.
0: איך החופש עד כה, הישראלי?
1: חופש נהדר, זה חופש מעובב עם הרבה עבודה, אבל אני מאושרת להיות פה.
0: את יודעת, את הגעת ביחד עם הסכמי שלום, עם איראן וארצות הברית, אז תישארי פה.
1: הלוואי אמן.
0: את שומרת על השלום והשקט.
1: הלוואי.
0: אז אנחנו מתחילים עם קיימים אחדים, עם הספר והסרט. סיפור העלילה מתרחש בעמק ישראל בשנות ה-30 של המאה ה-20. אני ממש עושה בקצרה. יהודית, אישה מלאת צער, אישה עם סוד, מגיעה לכפר דוד, של לטפל שם בבית של משה, שהוא עיקר שהתאלמן מאשתו, היא נהרגה בתאונה, יש לו שני ילדים קטנים, הוא צריך עזרה, ויהודית מגיעה לשם, אבל היא רוצה לגור ברפת עם הפרות. לצד אותו משה השתקן, שיהודית הולכת וחובשת את ליבו, יש עוד שני גברים, גלוברמן סוחר בקר כזה גס רוח, ויעקב, שהופך אובססיבי ליהודית, עד כדי כך שהוא הופך להיות משורר, הוא כותב לה פתקי אהבה, אפילו מתכנן חתונה, אפילו תופר לה סמלה, כל הגשפט. והשלושה האלה משגעים אותה עם האהבה שלהם, קורה מה שקורה שם איזה יום אחד, שהיא כנראה נפגשת עם שלושתם, ואחרי 9 חודשים, מגיח מבטנה זיידה, הילד שלה, ואף אחד לא יודע מאבא שלו, אז כולם האבות, והאהבה שמתנהלת במרובע הזה, בין שלושה אבות, אם אחת והילד הזה, זה הסיפור בספר. בסרט יש דמות שלא קיימת בספר, וזאת הדמות שאת מגלמת, אישה צעירה, אסתר, אישה אמריקאית, גרושה, שנשלחת לארץ לפענח איזה סוד משפחתי,
1: כן.
0: שקשור בכל המשפחה המרובעת הזאת. כן. עכשיו אנחנו לא נעשה ספוילרים.
1: ברור.
0: אז אני רוצה לשמוע ממך איך את קוראת את רומן האהבה הגדול הזה.
1: נכון, זה אהבה של גברים לאישה, של אישה לבנה, של אהבה, בעיקר אני אוהבת שזה, על אהבה שלא מדוברת או נאמרת דווקא, אלא היא במעשים. וזה משהו נורא יפה על אהבה, שלפעמים כן. לא צריך להגיד אהבה, אפשר לעשות דברים. ויש משהו בכל המסע גם של הדמות שלי, שזו דמות שלא כל כך יודעת אהבה. היא דווקא דמות של מישהי שלא אוהבת את עצמה, שמרגישה לא אהובה על ידי העולם כזה. יש לה איזה סוג של מרירות ותסכול וזעם פנימי וקונפליקטים פנימיים לא ברורים לה. והסוד הזה הוא גם גורם לה להבין מה זאת אהבה.
0: כשהיא מפענחת את הסוד.
1: כשהיא מפענחת.
0: אנחנו לא עושים ספוילרים ולא אומרים מה הוא.
1: ודאי, בדיוק. וזו אהבה שמפתיעה ולא צפויה אפילו לה באופן שבה זה מתגלה, ומה שזה עושה לחייה. כי אהבה משנה חיים.
0: אמרת לי באיזו שיחה מוקדמת לפני כמה ימים, שבעצם כדי לאהוב, אולי לאהוב בצורה אמיתית, אתה גם צריך להכיר את עצמך, אתה צריך גם להכיר את האמת.
1: וכדי לחוש אהבה, אתה צריך לראות אמת. זה חלק מה... אני חושבת שבגלל זה גם יש יסורים באהבה. כי המסע בתוך אהבה הוא מאוד כואב, כי זה מאוד כואב לראות את האמת, אבל רק כשרואים את האמת, בעצמנו בעיקר, ומסוגלים להתמודד איתה, רק אז נגלה האור הזה שנקרא אהבה.
0: וזה גם נכון לקשר יציב.
1: לגמרי.
0: גם קשר יציב יש בו פקים של איסורים.
1: לגמרי.
0: ופתאום רואים דברים, כי הדברים דינמיים.
1: נכון, זה דינמי, זה לא דבר מוחלט. אין דבר, אין אבסולוטי, אני חושבת שאין דבר אבסולוטי באמת או באהבה. זה פשוט תהליך לקראת משהו כל הזמן. זה כל הזמן בתנועה. אהבה היא תנועה.
0: אני תכף אדבר איתך גם על אהבה נוסח אמריקה והוליווד וכל הסרטים, אבל בואי נדבר קודם עלייך והסרט, איך את מגיעה להפקה הזאת?
1: ההפקה הזאת הגיעה אליי. הייתי בארץ עם הוריי בראש השנה, בכלל באתי להיות עם הוריי. והגיע אליי טלפון שהם רוצים להציע לי את התפקיד הזה, ואמרתי, טוב, אם יציעו לי, אולי זה לא, את יודעת, לפעמים את אומרת, אולי זה, אם זה בא לי בקלות, אולי זה לא טוב. ואז קראתי את התסריט ונדהמתי, כי פשוט בכיתי בסופו, ישבתי, קראתי אותו בקריאה בישיבה אחת, וגם מאוד התרגשתי. זאת הייתה הפקה גדולה ומכובדת, וסרט עצמאי אמנם, אבל טוב, כאילו, וגם איטלקים, כאילו, לעבוד עם אנשים שנושמים את מיקלאנג'לו בתור הירושה הטבעית של כל אחד, זה חלק מהדימוי העצמי שלהם, את יודעת, זה שהם אנשים שהם חיים בתוך אומנות. וזה באמת הורגש גם על הסט, זה מאוד מאוד, דבר מאוד אמיתי. אז כל החבילה הזאת שנשמעה לי בהתחלה היברידית ומוזרה, כי לא אמרתי, ספר ישראלי, סיפור באנגלית, דמות אמריקאית, הפקה איטלקית, במה איטלקית, מה זה אמור להיות? אבל זה בדיוק מה שזה, זה לא מנסה להיות משהו אחר, זה עולם בפני עצמו. ממש תחושה בעיניי של קצת סינמה פרדיסו בפנים שמה.
2: בדיוק, בול.
1: וכן, יש איזה אלמנט של טיפה פנטזיה, שהוא גם מתאים למאיר שלב, שגם שם יש אלמנט של
2: תראי,
1: פנטזיה ופיוט.
2: תראי, הוא כתב על החלוצים. החלוצים, נכון. מה זה אם הם לא חולמים ופנטזיונרים שהצליחו להגשים? ועכשיו שאני חושבת על היברידיות, הרי רובם מהגרים, באו גם פה לכל מיני ארצות והקימו כאן את היישובים.
1: לגמרי.
2: אגב, הסרט הזה לא הצטלם כאן באיזשהו מושב, נכון, הוא לקח אתכם עד לסיציליה, הוא החליט שפה אין לו כבר שום דבר שנראה כמו
1: הכפרים
2: של פעם.
1: נכון.
2: אז גם הלוקיישן היה היברידי.
1: לגמרי, וזה גם עובד שבהתחלה...
2: בארץ המאפיונרים בכלל.
1: נכון, בארץ המאפיונרים. שזה, את יודעת, זה היה נפלא להיות מנותק, ולהיות בעולם של שנות ה-30, שהדמות שלי היא בשנות ה-70, אז אני מתארת סיפור טיפה אחר, אבל... ולכן היו לי סצנות שגם צלמו בארץ, בירושלים ובדרום. אבל בעצם זה נורא הגיוני פתאום שיש עולם כזה בפני עצמו שהם בנו בתוך בתים כאלה ישנים, ואתה כאילו, כשהגעתי לסט בפעם הראשונה לראות וראיתי את הבוץ וזה, אמרתי, נכון, ככה באמת חלמתי שהיו המתיישבים הראשונים. כן.
2: אז קודם את קוראת את התסריט בעצם, ואז את קוראת את הרומן שנכתב בראה אור ב-94.
1: נכון, רק אז אני קוראת, כן. ופשוט נפעמתי מהאושר. זה באמת אחד הסרטים, זה אחד הספרים הכי יפים שקראתי בעברית, וזה משהו שנשאר איתך, זה גם מעביר את החיים. אבא שלי נולד בקיבוץ, סליחה, הוא נולד בקזבלנקה, אבל הוא גדל בקיבוץ דורות, והסיפורים שלו ועל ה... על הקושי שלו, אמנם זה היה כבר שנות ה-50, אבל זה הזכיר לי מאוד, זה נתן לי צוהר לתוך העולם שלו גם, אז היה לי מאוד מעניין לקרוא את זה.
2: אז אני אבקש ממך לקרוא קצת, okay. קטעי אהבה. בואי נתחיל כאן. קטעי אהבה היפים הם קטעים של יעקב שיינפלד.
1: וכאן אישה לבדה, אמא שלך, לא יפהפייה גדולה, אבל עם פנים פתוחים, בהירים, כמו החלון שממול הגינה, והקו של כאבים שהיה לה בין הגבות, זה הקו של אישה שהאהבה שלה גם חתכה בבשר, ולא רק באור. ואם אתה רואה אותה לחלוב פרה, או חותכת את הירקות לסלט, או רוחצת ילד, אתה מבין כמה הידיים האלה יכולות להיות טובות. ולמה אני התאהבתי בה? אתה שוב פעם שואל? מה אני רציתי ממנה? אתה רוצה לדעת? מה בכלל בן אדם כמוני רוצה מאישה? אז תסלח לי זיידה. לא את התוכס הוא רוצה, ולא את הציץ כס הוא רוצה. וגם היופי כבר מתחיל לא לעניין, והחשמל כבר מתחיל להיגמר, ולא רק השכל, גם כל הגוף מתחיל להשתעמם. וכמו שגלוברמן היה אומר, מרוב הבחורות השוונץ כבר מפייק בכל רם. אז ידיים טובות, זה מה שהוא רוצה. ידיים טובות של אישה שילטפו אותו, שיבחשו קצת את הירוקת של השוקת מהנשמה שלו. ידיים כמו במים עוברות מדברות. אני כאן, יעקב, אני כאן. תישן עכשיו, יעקב. אתה לא לבד. יעקב, תישן.
2: יש פה את העניין הזה, שהוא כמעט הופך את האהובה שלו לאימא.
1: כן.
2: היי לי אם ואחות, אמר ביאליק על האהבה.
1: נכון, נכון. זה מאוד נכון, אנחנו, אני חושבת, באופן טבעי, כשהם מתבגרים במיוחד, היחסים מתפתחים לכל מיני זוויות. אבל זה גם נכון, יש בזה נחמה באהבה, והוא מחפש את הנחמה הזאת, שכנראה אימא זה האסוציאציה הראשונה של נחמה.
2: את נשואה לתסריטאי האמריקאי צ'רלס רנדולף, שבין היתר כתב את הסרט פצצה, שעוסק בהטרדות מיניות אמיתיות, נכון. שהיו ברשת הטלוויזיה, ברשת פוקס ניוז, שעד היום היא רשת ימנית, שמרנית, ולכן היה עוד יותר קשה לדבר על זה שם. וגם את, יש לך כאן הצגה שכתבת עם שירי ארצי, שעוסקת בהטרדה, בתקיפה מינית של בני נוער, נכון? יש פה שתי חברות, אחת יוצאת לדייט, חוזרת בחזרה, והחברה של ההורה שהיא אחרת, היא לא כתמול שלשום, ולאט לאט היא נפתחת בפניה, אבל אז עולה השאלה האם לספר, האם לא לספר, איך היא עוזרת לה, אם לשמור את הסוד שלה, או דווקא לגלות אותו, ואתם מעלות את זה בפני בני נוער, בשיתוף המרכז לנפגעות תקיפה מינית. אז אני רוצה לשאול אותך גם תעשיית הסרטים האמריקאית, שכל מה שהיא עברה עם הנושאים של הטרדות ותקיפות מיניות בשנים האחרונות, וגם התקיפות מיניות הרגילות שאנחנו חוות פה בכל מיני דרכים. איך מלמדים בני נוער, כי זה מה שאת עושה בהצגה, את ושירי ביקשתם לעשות בהצגה, מה זאת אהבה, מה זאת כבוד?
1: זו שאלה נהדרת, שאלה נפלאה. על ההצגה קוראים שומעת אותך. Okay. בעצם אנחנו עושים הצגת חשיפה ב-15 ליולי ליועצות ולמשרד mm-hmm. החינוך, כי אנחנו רוצים שההצגה הזאת תהיה בכל בתי הספר. זאת הצגה שלא כמו בהצגות אחרות שיכולות להיות מאוד קשות לצפייה, mm-hmm. זאת הצגה דווקא שמזמינה, לא נכנסת לפרטים של מה היה, כי ברור שהיה משהו, אלא נכנסת לפרטים של איך לעזור, וכמו שאת אומרת, איך להיות, איך להציע לנוער לאהוב ולתמוך. זו הצגה שמציעה, שנותנת יד, ומראה שכשנותנים יד, אז החיים מתחילים לכולם.
2: לצורך עניין, האהבה של חברה,
1: בדיוק.
2: החברה שלה, אני אוהבת נכון. אותך, אז תתני לי לתמוך בך ולעזור
1: בדיוק.
2: לך.
1: בדיוק. זה בעצם, אנחנו קוראים לזה סיפור על חברות אמיצה. כי החברות האמיצה זה לאהוב מישהו. יש שורה בהצגה שהיא נורא יפה, שורה של שירי, כתבנו את זה ביחד, אבל כל השורות היפות הן של שירי, שהיא אומרת, אם היית נפצעת בתאונה באמצע הכביש, מה, לא הייתי קוראת לאמבולנס? כי כשאני, הדמות שלי אומרת לה, אל תספרי, שהסוד יישאר בינינו, הדמות שלה אומרת, אני חייבת למצוא לך עזרה. והאמון הזה שיש בין אנשים ובין חברים, שחבר יכול להרים חבר אחר, מציל חיים ומשנה עולמות. וזה בדיוק מה שהיה, ובאמת באמת שירי זאת שמצאה, הפנתה אותי באופן אישי למרכז לסיוע, ולכן אנחנו באמת עושות את הפרויקט הזה ש... ינגיש עזרה, גם ינגיש עזרה למי שצריך, למי שצריכה, אבל גם יעביר את הנוער והמורים וההורים חוויה של לצפות בחברות כזאת, שנאבקת ברגע מאוד מאוד פגיע, במשבר. מה עושים במשבר? מסתכלים על הבן אדם? ואם צריך לשמור על הסוד שלו, איך שומרים על סוד ובכל זאת עוזרים?
2: אני מקשיבה לך ואני חושבת שזאת לא הצגה רק לנוער. היא הצגה גם למבוגרים.
1: לגמרי.
2: גם אנשים מבוגרות חוות את זה. נשים, בחורות, אגב, גם גברים.
1: לגמרי, גם גברים.
2: ומתביישים ושומרים בסוד ואומרים, אולי אני עשיתי משהו וזה מגיע לי.
1: נכון.
2: העולם שלנו מלא בזה.
1: מלא
2: בגמרי. מלא בזה, אז גם אנחנו צריכות לראות הצגה כזאת.
1: לגמרי, כי גם ההצגה הולכת לנושא הכי מפחיד בתחום, בנושא הזה. את יודעת מה הזווית הכי מפחידה? היא האזור האפור.
2: כן, נכון.
1: האם זה קרה לי או לא קרה לי?
2: האם אני אשמה?
1: האם אני אשמה או לא אשמה?
2: כן.
1: האם עשיתי משהו כדי להביא את זה עליי או לא? מה עושים? אפילו, את יודעת, אפילו הרעיון של צדק מאחה, שכל מיני פתרונות שיש לזה, זה דברים שאנחנו נוגעים בהם בעדינות מאוד בהצגה, ושוב, בשונה מאוד ממחזות אחרים שהיו על זה בעבר, שהיו לא פשוטים. הם כאילו העבירו אותך עוד פעם טראומה, וזה בדיוק הפוך. אנחנו מאחים, אנחנו נותנים את השפה לאיך אפשר להתמודד. ואני עובדת עם איגוד מרכזי הסיוע, יש 9 מרכזים כאלה. אני עובדת איתם כבר כמעט 10 שנים, ולנסות באמת להנגיש אותם לכמה שיותר אנשים, והאנונימיות של זה היא החלק הכי חשוב, וזה גם דרך אגב בהצגה, שאתה לא צריך להזדהות, אתה רק צריך להתקשר. או היום אפשר גם לסמס. ושהתחושה שאת או אתה לא לבד, לצערנו זה מאוד מאוד שכיח. אבל זה שאנחנו לא לבד, זה עושה את כל ההבדל.
2: ובעקיפין היא גם יכולה ללמד בני נוער איך לכבד אחד את השני, איך לכבד את הגוף, איך להבין שמיניות, בטח לא מיניות כפויה, זאת לא אהבה.
1: נכון. נכון. אהבה היא דיאלוג.
2: בדיוק, ודיאלוג.
1: נכון. וצריך ללמד דיאלוג, צריך ללמד אהבה. בכלל, אולי זה מה שצריך להיות בבתי ספר. שיעור על אהבה.
2: שיעור באהבה, בדיוק.
1: כן, ללמד אהבה.
2: בגרות באהבה. אז מה זאת אהבה, מילי? כי את אוהבת, יש לך בן זוג הרבה שנים, אמריקאי. הילדים שלך גדלו בשתי שפות. את חיה בשתי שפות. האומנות שלך נעשית בשתי שפות. אני לא יודעת באיזו שפה את חולמת, אבל באיזו שפה... באיזו שפה את אוהבת?
1: שתי שפות זה אהבות שונות. אני בארצות הברית מגיל 20, אז שפת האהבה שלי לבחורים, רוב החברים שלי, אני לא התחתנתי מיד, היו לי כמה חברים לפני, אז העיצוב האישיות שלי כאדם צעיר בוגר, היא בעצם הייתה באנגלית, ובאמת לקח לי הרבה מאוד זמן. את יודעת שלמדתי אנגלית, לקחתי איזשהו שיר של T.S. Eliot, שנקרא Love Song of J. Alfred Prufrock, שיר אהבה. שזה שיר אהבה מדהים, שמתחיל ב-Let us go then, you and I, when the evening is set up against the sky. זה ממש, החלטתי ללמוד את זה, אני לא יודעת למה, משהו בקצב שלו מאוד אהבתי, החלטתי ללמוד אותו בעל פה, עוד לפני שהבנתי את כל התוכן שלו.
2: הלכת לדבר הקשה ביותר.
1: לא ידעתי שהוא הכי קשה.
2: כן, את יסלת, כן.
1: לא ידעתי, אני ראיתי את זה באיזשהו, הבנתי שזה מין שיר מפורסם, זה כאילו מישהו היה רואה פה איזה משהו של ביאליק, כאילו אמרתי, וואי, מי זה את יסלת? אז אני חייבת לדעת. ואז למדתי את זה בעל פה. ומהקצב שלו הבנתי על אהבה, הכל, ואמרתי זאת. וככה כאילו נכנסתי גם לאהוב באנגלית, כאילו כל מה שלמדתי היה דרך ספרות ודרך, אפילו את האהבה בימי קולרה, שאני זוכרת שקראתי גם בתחילת שנות ה-20, ואז אמרתי, אני חייב לקרוא את זה גם באנגלית, כדי להבין אהבה באנגלית, איך זה, וזה לא ממש היה אותו דבר.
2: רגע, זה שונה?
1: זה מאוד שונה.
2: אהבה בעברית ובאהבה באנגלית.
1: זה מאוד
2: שונה. בבקשה, יש לך זמן לשטוח את השונה.
1: קודם כל, לאהבה אין בכלל מילים. אהבה היא מתחת למילים, מעבר למילים, באמת אין למילים, אנחנו כל חיינו מנסים למצוא למילים. אז ברגע חשתי את זה ולא היו לי מילים, הבנתי שאני במקום הנכון, כי זאת אהבה. אבל כן התחתנתי עם מישהו שהוא להטוטן במילים, הוא מילים, מוביל את חייו במילים, ואני גם אבא שלי כזה איש של מילים, אבל את יודעת, אני מרגישה שאני כאילו זכיתי באהבת הורים בעברית, אהבת חברות גם בעברית, אהבת חברות גם באנגלית, בעל באנגלית, זה כאילו יש לי איזה מין שפה משלי, אני לא יודעת... זה משהו מורבב בראש.
2: ועם הילדים?
1: עם הילדים, זה מעניין.
2: הם בין שתי השפות, נכון?
1: הם מדברים שתי השפות, אבל איתי הם אוהבים לדבר על הדברים הבסיסיים, הם לא נכנסים לשיחות נפש בעברית.
2: שיחות נפש באנגלית.
1: כי הרמה של האנגלית יותר גבוהה כמובן, אבל הדברים הבסיסיים הם בעברית, כולל אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך, אני אוהבת אותך, זאת אומרת, זה כן בעברית.
2: אז עכשיו, לכבוד זה שהזכרת את שיר האהבה של T.S. Eliot, את קוראת את הפתיחה בעצם כי הוא שיר ארוך.
1: נכון. The Love Song of J. Alfred Prufrock. Let us go then, you and I, when the evening is spread out against the sky, like a patient etherized upon a table. Let us go through certain half-deserted streets, the muttering retreats of restless nights in one-night cheap hotels, and sawdust restaurants with oyster shells, streets that follow like a tedious argument of insidious intent to lead you to an overwhelming question. Oh, do not ask, what is it? Let us go and make our visit.
2: אני אקרא קצת תרגום לעברית של עופר אורן. בואי ונלך עם כך, כשהערב על השמיים נמתח, כמו חולה שהולחש על השולחן, בואי ונלך לרחובות הנטושים, למלמולים הנסוגים של מלונות זולים ללילה, למסעדות נסורת עם קליפות ביצים, רחובות העוקבים כמו טיעון משמים שמטרתו להערים, להובילנו ישירות לשאלה החתרנית, לא, אל תשאלי במה עניין אמור, בואי ונלך לערוך את הביקור. וזה עוד ממשיך.
1: כן, זה אחד השירים הכי מקסימים.
2: הקשבתי לך, זה כמו שיר ארס, את יכולה לבוא להרדים אותי בלילה עם זה. איזה שיר אהבה את אוהבת?
1: אני אוהבת המון שירי אהבה.
2: עכשיו נלך מטייסלות אל הזמרים.
1: כן, זמרים.
2: זמרים, זמרות.
1: יש איזה שיר שאני פשוט בזמן האחרון שומעת קצת יותר, אבל שאני מאוד מאוד אוהבת, מין שיר יותר שקט כזה, אולי פחות מוכר, שנקרא אחכה לך, של אני אוהבת על ביצוע ספציפי של ג'וזי קאץ, שהיא שרה אותו שהקול שלה כבר יותר בוגר, וטיפה כאילו כבר מאוכזב, אבל יש בשיר הזה המון תקווה על... זה אהבה, אני חושבת שהיא אסורה. אני לא יודעת אם פעם קראתי את זה או שאני מדמיינת את זה, אבל תמיד זה נראה לי התשוקה הנכספת הזאת שיש באהבה, שיש באהבה משהו... אף פעם הוא לא ממומש ב-100%. זה כמו שאף פעם לא... אני אף פעם לא רגיש שאני מכירה את בעלי ב-100%. תמיד יש איזה גורם נסתר שעושה את הכל מסתורי ומעורר כמיהה, כאילו זה חלק מהאהבה, זה כמיהה, ואז השיר הזה הוא שיר מהמם, והקול שלה פשוט הורס אותי, כן. וגם המפתעה האמריקאי, קצת רך שלה, שהיא אהכה לך, זה טיפה, זה עושה את זה נורא נורא.
2: טוב, היא עשתה מהלך הפוך ממך, היא באה משם לכאן,
1: נכון.
2: ואת הלכת מכאן לשם.
1: כן, יש לה אבל איזה רכות בתוך האישיות.

0: סיפור אהבה עם ענת שרון בלייס.
1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, היום איתי באולפן השחקנית, הבמאית והיוצרת מלי אביטל. בימים אלה אפשר לראות אותה בסרט חדש, הפקה איטלקית, לפי הספר כימים אחדים של מאיר שלו, הסרט כימים אחדים של הבמאי גוידו קייזה, וגם יש לה הצגה ששמה Next Stop, ועוסקת בסטארט-אפיסטים הישראלים שנוסעים לעשות את זה בחול מעבר לים, וההצגה הזאת רצה בתיאטרון הבימה. ואנחנו ממשיכות את השיחה שלנו. געגועים, אהבה זה גם געגועים. דיברתי על זה ממש לאחרונה כאן, באחת התוכניות שהוקדשה לגעגועים, וגם על זה שהם יושבים בליבה של האהבה. אז את גם בצורה כזו אחרת, עכשיו אני מדברת על אהבת המולדת, אהבת הארץ. אגב, שאת שומעת באמת שירים בעברית שאת נמצאת שם מעבר לאוקיינוס, זה...
2: בטח, מיד.
1: פתאום הלב...
2: ברור.
1: מחסיר פעימה.
2: ברור, זה נוף ילדותי, מולדתי, נערותי, בחרותי. כאילו, אין בכלל, אין איך לתאר את זה או להפריד את זה. זה דם שזורם באורכי, כי מכאן באתי. זה לא ישתנה אף פעם. והשירים הם מה שמתאר באמת את ה... את הזיכרונות ושומר, המוזיקה שומרת בתוכה את הרגש.
1: מה זאת אהבה בהוליווד? רוויית היצרים והשקרים ותעשיית החלומות.
2: באופן כללי, אם את שואלת, אני חושבת שכולם עסוקים אבל באהבה, את יודעת, גם כשיש, גם, זאת אומרת, הם עושים את כל השקרים, החלומות, הכספים, אז עושים הכל כדי להרגיש את ה... להרגיש אהבה. את מתכוונת מבחינת סרטים?
1: תראי, מצד אחד זאת העיר שעושה, משווקת לנו את האהבה בדמות סרטי האהבה. מצד שני, מתחת לפני השטח, לא תמיד יש אהבה, כמו שאנחנו יודעים, יש הטרדות מיניות, תקיפות, הרבה רעל.
2: כן. כן, אני חושבת שזה... זה...
1: ולמעלה משווקים לך דימוי של אהבה.
2: נכון, אני חושבת שהדברים מאוד מאוד השתנו, זאת אומרת, אני חושבת שזה עדיין הנושא שמעניין הכי הרבה את כולם, זאת אומרת, סרטי האהבה זה דבר שהכי מוכר, בזה כולם מתעסקים, אז גם כשזה נראה רווי שחיתות, בסך הכל זה הצורך האנושי הכי שכיח, הכי פשוט.
1: גם הסרטים המנחמים, כאילו הקיצ'ים, וגם הסרטים לפעמים המורכבים.
2: כן,
1: שיש סרטים שמראים את המציאות של מערכות היחסים.
2: יש סרט בשם Love Actually, שהוא ממש לא...
1: בדיוק, אהבה זה כל הסיפור, ככה תרגמו את זה.
2: כן, זה אחד הסרטים, כשאני ראיתי את הסרט הזה בקולנוע, פרצתי בבכי כמובן מתחילתו ועד סופו, והכרזתי, זה הסרט הכי טוב שראיתי בחיים, בעלי צחק עליי, הוא אמר לי, מה זה שמה,
1: מלא מלא סיפורים שמתרחשים באנגליה ובארצות הברית.
2: נכון, והכל על אהבה, אבל יש שם אלמנט שהוא מדהים, מבחינת כתיבה וגם בימוי, כי בכל מערכת יחסים, כי זה המון מערכות יחסים שיש להם כל מיני בעיות קטנות ונפטרות. וכל הזמן, כשרואים את הסרט, כל הזמן מתרגשים בו, כאילו כל איזה 10 דקות על השעון, בוכים. אבל איך עושים את זה? איך זה? אומנות האהבה. איך אתה מצליח לכתוב ולביים משהו שהוא באמת כל כך מדויק, שנוגע בנו כל כך עמוק. ואני חושבת שצריך לעשות לזה ממש תזות באוניברסיטה על הסרט הזה, כי זה גאוני, אבל מה ששמנו לב זה שזה הפתרון של הקונפליקט, כי בתוך אהבה יש קונפליקט, אתה רוצה יותר והיא רוצה פחות, או אתה אוהב אותה, אבל היא אוהבת בעצם את החבר שלך, יש כל הזמן קונפליקט, וכשזה נפטר בין שתי הדמויות, הרגע הזה הוא כל כך נדיר, שפתאום זאת אהבה. הוא הפתרון הזה.
1: כן, יש שם בחור שמאוהב באשתו של החבר הכי טוב שלו, נכון. וזה שובר לב.
2: נכון.
1: ויש שם, אגב, אהבה בשתי שפות, את הסופר הבריטי, נכון. שחברתו בוגדת בו, ואז הוא נוסע לפורטוגל, נכון. לכתוב, ושם העוזרת נכון. בית, מתאהבים אחד בשני, אבל הם לא מצליחים לדבר.
2: הם בכלל לא מדברים, נכון?
1: לא מדברים, והוא עם האנגלית, ומתאהבים דרך נכון. פנטומימה, נכון?
2: נכון.
1: דרך המחוות ידיים.
2: יותר מזה, אנשים פשוט מתבודנים אחד בשני, כי כן. כשאתה לא מדבר, טוב. אתה מתבונן.
1: אז אנחנו לא תכננו את זה מראש, אבל זה הסרט האהוב עליי ביותר.
2: מה?
1: בכל פעם שאני עצובה על הספה, זה תמיד נמצא באיזה שירות סטרימינג, משהו כזה, לאווה אקטואלי, יודעים בבית, זה הדבר שמרגיע אותי, מטעין אותי מחדש, אז הנה.
2: יש לנו הרבה ממשותף, הרבה ממשותף.
1: טוב, אז אגב, אהבה ולב שבור, בסדרה האחרונה ששיחקת בה, שגם כבר עלתה לפני שנה, שנתיים, קוגל. קוגל זה הפריקוול לשטיסל, שהיו שם שלוש עונות שהתרחשו פה, בירושלים, עם המשפחה החרדית ושולהם, ויש לו את האח שלו, נוחם הבלגי, והבת ליבי, ושטיסל הם בסופו של דבר מגיעים לישראל, ויש סיפור אהבה גדול בין ליבי לבין בנו של שטיסל, אבל פה אנחנו בעצם חוזרים אחורה בזמן, ונוחם נשוי ליודית, והוא סוחר תכשיטים, לא בדיוק ממולח ומצליח, אז כדי איכשהו בכל זאת להביא פרנסה הביתה, הוא מספר סיפורים, שלא לומר, משקר. ויום אחד הוא גם משקר לאשתו.
2: כן.
1: והיא אשתו, שאגב, תופרת שמלות קלה.
2: כן.
1: כמו יעקב שיינפלד אצל
2: נכון.
1: מאיר שלו, זה מה שיהודית עושה, והיא מחליטה לקום וללכת ולומר לו, זהו, מספיק. אנחנו מתגרשים. בבית יש את ליבי, שהיא בעצמה מחפשת אהבה ומסתבכת ומסתבכת, אבל הדמות שלך, שאת מגלמת את יהודית, תופרת שמלות הקלה, את אורזת את הדברים, אורזת את הסטודיו, אורזת את הכל, אפילו יודעת שאת הולכת לבית אחר ומבטרת על ליבי, גם לא אומרת לה את האמת, את לא רוצה, הדמות שלך לא רוצה לאחר את אביה, לא אומרת לה מדוע היא עוזבת, ואת הכל הדמות הזאת עושה בשקט. ואני רוצה לטלטל את הטלוויזיה ולהגיד, אבל איך? איך? כאילו הבית מתפרק, הלב נשבר.
2: היא עוזבת, נכון.
1: היא עוזבת ובשקט, באצילות.
2: כן. היא עוזבת ובאופן מעניין,
1: כשהיא היא בוחרת לעזוב, אבל כן. הלב שלה שבור, זה לא...
2: כן.
1: הבעל שלה שיקר לה, שיקר לה. נוראי.
2: בדיוק. כן. כי ברגע שאין אמת, אין אהבה. ואני חושבת שבאותו רגע, כשהיא עוזבת את הבית, אבל בעצם אני מרגישה שהם מתחילים להתאהב דווקא כשהיא נפרדת. זאת אומרת, ברגע שהאמת נחשפת, והיא מבינה מה הוא עשה, ומבינה מי הוא, כי האמת חושפת את מי שהוא באמת, והיא מבינה שהיא לא יכולה לחיות עם זה. עם מישהו שמספר מעשיות בתור מקצוע.
1: בובה מייסס, מה שנקרא ביידיש.
2: ויש סצנות נהדרות ביניהם, שבעצם הם בעצם רואים אחד את השני כבני אדם, אז לפעמים לאהבה יש כל מיני צורות.
1: אחרי שהיא כבר לא בבית.
2: אחרי שהיא לא בבית.
1: זה מעניין, הם רואים אחד את השני.
2: נכון, ואפילו היא מתחילה אולי משהו עם מישהו אחר, פתאום יש לה... כשעבדתי על זה, התפלטתי שאמרתי, מה, אצל החרדים, כאילו זה לא מין עוד קלון כזאת שאתה מתגרש? אמרו לי, ממש לא, זה בסדר גמור, מתגרשים, מוצאים מישהו אחר, ממשיכים. זאת אומרת, הייתה בזה איזה סוג של קבלה, שלפעמים זה לא עובד, וזה בסדר, וממשיכים, ומוצאים מישהו אחר. וזה נכון, מוצאים.
1: הסתכלתי בסדרה הזאת שוב השבוע, וחשבתי, אגב, זה שאת אומרת שהם פתאום מכירים אחד את השני, ואולי נוצרת שם איזושהי אהבה אחרת, דווקא אחרי שהם נפרדים ומתגרשים, זה פתאום הזכיר לי את פנים אחרות של שי עגנון, ששם טוני ומיכאל מתגרשים. בעצם הסיפור מתחיל בזה שהם יוצאים מבית הדין, הוא נתן לה את הגט, ואז הם מתחילים ללכת הביתה, בעצם זו הליכה ארוכה, חזרה לעיירה, ולאט לאט הם מתקרבים, והוא בעצם רואה אותה מחדש, את האישה שהוא רצה להתגרש ממנה, ואז הם לא חוזרים הביתה, כי כבר ערב יורד, הם לנים בפונדק, אמנם כל אחד בחדר אחר, אבל נשאר שם איזה סוף פתוח. פתאום הוא רואה אותה, פתאום היא רואה אותו, דווקא אחרי השבר הגדול.
2: כן.
1: ואז ככה, את וססון גבי שמגלם את נוחם שטיסל.
2: כן.
1: עושים גם הליכות כאלה, זה כל כך הזכיר לי את עגנון.
2: זה באמת סביר להניח השראה, בהשראה מעגנון...
1: של יונתן אינדורסקי שכתב.
2: יונתן אינדורסקי הנפלא, באמת שאני בטוחה מכיר את עגנון, וזה באמת מעורר השראה, אני פתאום זה גורם לי לרצות לפתוח את פנים אחרות מיד.
1: כן, זה אחד הסיפורים היפים של עגנון.
2: כן.
1: איזה שיר אמריקאי על אהבה?
2: שיר אמריקאי?
1: או בריטי או משהו?
2: אני נורא אוהבת את... The Man I Love, mm-hmm. Someday,
1: okay.
2: זה שיר ששרתי לבעלי בשבת חתן שעשינו, okay. ושרתי לו את זה עם בן דוד שלי שליווה בפסנתר, וזה, כן, זה שיר על מישהו שאין לה אהבה, אבל היא מאמינה שיום אחד יגיע בדיוק הגבר שהיא אוהבת, ואולי זה לא יהיה ביום שני, ואולי זה לא יהיה ביום שלישי, אבל הוא יגיע.

0: בואי נאמר משהו קצת על next stop, למרות שזה לא בדיוק אהבה.
1: אהבה אחרת.
0: אהבה אחרת על ההצגה הזאת, כן. שעוסקת במישהו שבא לארצות הברית להגשים את החלום האמריקאי, כן. והסטארט-אפ.
1: כן,
0: השם... החלום הישראלי.
1: בארצות הברית. כן. השם המלא של זה זה Next Stop, A Comedy of Misconnections. כן. זה קומדיה על הטעויות הקטנות, לא הגדולות, שעושים. וזה נכתב, זה הצגה שבעצם עוסקת בתחושת הביטחון העצמי שיש, במיוחד זה היה על מילניאלס, כי זה היה התקופה שכתבנו את זה, זה היה לפני בערך 10 שנים בניו יורק.
0: זהו, היא התחילה לרוץ שמה ומשם היא עברה לכאן.
1: נכון, היא בעצם, זו הצגה שיצרה נוגה מילשטיין, היא הביאה אותי, היא הביאה את בן פרי, היה לה איזשהו ויז'ן על ישראלים בניו יורק,
0: ו... ואת ביימת, יש לציין.
1: אני ביימתי, וגם אפילו בכתיבה, היא הביאה את הישראלי, אני הבאתי את האמריקאיות, זאת אומרת, אנחנו איכשהו יצרנו את הדיאלוג הזה בין שתי תרבויות, ומה שהכי צחיק אותי, ועדיין מצחיק אותי על ישראלים, במיוחד מתוחכמים ומשכילים, וכאן זה מבוסס כמובן עליי ועל אלפי השגיאות שעשיתי כל חיי, זה שאתה לא רואה את, את הפדיחה. אתה עושה טעות מסוימת בהקשרים התרבותיים, ההבדלים התרבותיים בין שתר... זה כל כך, זה הבדלים כל כך עצומים, שאפילו אחרי 30 ומשהו שנה, כשאני בארצות הברית, ואני נשואה לאמריקאי, שהוא באמת מהדרום, הוא הכי אמריקאי שיכול להיות, הוא... עדיין יש דברים שאני לא מצליחה להבין.
0: למשל?
1: למשל, זה יכול להיות... מייל שאני כותבת למורה של הבן שלי. ואני אומרת במייל, שלום, גברת, טטטה, אני הייתי רוצה לדבר איתך על עניין כזה או אחר, תודה רבה, מילי, אמא של, אוקיי? ואני תמיד, אני כבר למדתי לא לעשות פדיחות, כי באמת, אני התרסקתי המון פעמים בעניין הזה, אבל אני אומרת לו, אני יכולה לשלוח את זה לבית ספר? והוא אומר לי, את השתגעת? זה כל כך עצוף, זה כל כך... כך לא לעניין. איך את מעמידת הדברים? את חייבת להגיד את זה בצורה הרבה הרבה יותר עקיפה. עכשיו, אני מצטערת שלא בא לי דוגמה ישירה, אבל מה שמנסה להגיד זה שהטעויות הן לא טעויות במילה.
0: כן.
1: זה טעויות באיך שאתה מניח את הדברים, באיך שאתה נושם אותם, או שאתה נכנס לחדר ונוגע למישהו בכתף, בתור סחבקיות.
0: כן, של... ישראלית,
1: כל
0: כן.
1: כל כך שמח להיות פה, אבל בשנייה, זה אפילו לא, זה לא חיבוק, כי את יודעת, דור, בני 30 ומשהו שמגיעים לניו יורק, ורוצים למכור רעיון של סטארט-אפ, כן. הם לא אבלים, הם גאונים. אבל, אז הם לא יבואו ויחבקו מישהו, כאילו זה נראה דבילי. אני רציתי לתפוס את הדקויות. הם לא יחבקו מישהו, אבל הם יגידו, can you get me water?
0: כן.
1: והם לא יחכו שישאלו אותם. זה כן. דברים מאוד מאוד קטנים שקשורים בתרבות, וכמובן כשעברתי ללונדון, הבנתי שיש לי עוד, אני צריכה עוד מסע חיים נפרד, רק להבין כן, איך הם מדברים.
0: כי בשנים האחרונות חייתם בלונדון, כן. ועכשיו שוב אתם חוזרים לניו יורק.
1: נכון, ובתוך המסע הזה אני מבינה כמה יש לי ללמוד.
0: זה ממש כן. מחזיר אותנו לגברים ממאדים נשים מנוגה, נכון? כן. אז זה לא רק גברים ונשים, זה באמת כל הדקויות האלה, שבמקרה הזה זה תרבותיות, אבל הן גם שוב מחרסמות כל הזמן בקשר, או... אם במסגרת של התוכנית הזאת באהבה.
1: נכון.
0: כן.
1: זה גם כדי להבין שבסופו של דבר, אם אתה מבין שכל תרבות שאתה מגיע אליה, אתה חייב לאהוב אותה. אתה חייב ללמוד לאהוב אותה. אתה לא יכול לבוא לתרבות להגיד, הם כאלה, או אנחנו כאלה, או גם אמריקאים שמסתכלים על ישראלים. אוקיי, היום יש לזה כמובן זווית קצת אחרת, אבל כשזה נכתב, זה היה לפני גל האנטישמיות.
0: כן, בשבעה באוקטובר.
1: כן, אז בעצם היה המון צ'ארם, המון קסם לישראלי שגם עושה טעויות. היום זה כבר נראה קצת אחרת. אבל...
0: זה לא רק תרבות, זה גם הטיימינג.
1: נכון, גם הטיימינג.
0: יש משהו שירשו לך לעשות... שוב, גם באהבה, בטיימינג מסוים, ובטיימינג אחר זה
1: נכון,
0: לא עובר.
1: לא רלוונטי ולא עובר. ולא ונראה עובר. אחרת, כן, זה הקונטקסט. כל אהבה היא גם באמת הקונטקסט, העולם שבה זה קורה. ולכן, כן, צריך להיות רגיש לעולם.
0: אני חוזרת לכימים אחדים, ואת קוראת כל כך יפה הזאת קטע קצן.
1: Okay.
0: שוב של יעקב שיינפלד, האוהב האובססיבי של יהודית, כן. עוד הפעם מספר עוד איזה חוכמת אהבה לזיידה. זיידה כבר גדול פה, כן?
1: יש כללים לאהבה, שיינפלד. שב ופסק את פסוקו. כלל חשוב מאוד אני כבר אמרתי לך. וזה שאהבה זה עניין של השכל ולא של הלב. ועוד כלל חשוב אני אגיד לך עכשיו, שבאהבה צריך לתת הרבה, אבל אף פעם לא מקלפים את כל האור ולא מגלים את הכל עד הסוף. ומה שכבר קודם אני אמרתי לך, שבשביל אהבה, כמו שבשביל כל עבודה והתעמלות ואומנות, צריכים חיים מסודרים עם שעות מנוחה ואוכל שמתאים. זה כל כך נכון. זה באמת ספר על אהבה. אני ממליצה עליו, כי זה מסוג, זה כמו ארוחת גורמה, שאתה רק רוצה לחזור אחורה ולאכול את הביס עוד פעם.
0: ומאיר שלו זכה על הספר הזה כשהוא תורגם לאיטלקית, נאמר באמצע שנות ה-90, 95-6, הוא קיבל את פרס על שם יוליה, הלוא יוליה, יוליה ורומאו, שעיריית ורונה מעניקה, כי יוליה ורומאו מתרחש בוורונה, אז באמת זה איזה פרס מאוד חשוב, שכל שנה הם בוחרים איזו יצירה שעוסקת באהבה, ואותה שנה מאיר שלו היה חתן פרס האהבה.
1: כן, ראוי לזה לחלוטין.
0: מתוך כל העשייה שלך בקולנוע, טלוויזיה, תיאטרון, מה הדבר שעסק באהבה וככה הכי את זוכרת אותו, אהבת אותו?
1: שהכי אהבתי, זה כל כך קשה לבחור.
0: כן.
1: זה כל כך קשה לבחור, כי אני אוהבת בתוך המשחק, כשאני משחקת, אני אוהבת את הרגע, אני לא אוהבת את המקצוע בכלל, אבל אני מאוד אוהבת את הרגע. לא, המקצוע, זה מקצוע יום ונורא. אבל את המשחק עצמו אני אוהבת. אז אני יכולה להגיד ששם אני חשה, כאילו, את ההתעלות הזאת שמחשים באהבה, אבל מצד שני אני חייבת להגיד שגם לכתוב עם חברים זאת יצירה של אהבה, גם לביים אותו זה יצירה של אהבה, אבל מה שאני הכי אוהבת זה האמת לצייר. ושם אני הכי אוהבת. זאת היצירה של האהבה שלי.
0: שאת לומדת? או שאת ספונטנית?
1: אני מציירת ספונטנית. אני כבר כל החיים מציירת, אני מציירת המון שנים, וזה המקום של האהבה שלי באמת.
0: אז גם אני כזאת, גם אני מציירת ספונטנית. את רואה כמה דברים דומים? גם לא למדתי אף פעם. אני לא יודעת לצייר, אני יודעת למרוח צבעים יפה.
1: זה לא משנה, אין דבר כזה. אין דבר כזה, לא יודעת לצייר, את מציירת.
0: מציירת.
1: בדיוק.
0: אבל אם את צריכה לקחת לאי בודד משהו אחד, לא יודעת, נגיד, אני אפילו נזכרת עוד פעם בנודל, אותו סרט שבו גם את מגלמת דיילת, האישה שעוזרת לה בבית, עוזרת הסינית, משאירה את הילד שלה, אומרת לה, אני הולכת לקנות משהו וחוזרת, והיא לא חוזרת, כי המשטרת הגירה מגרשת אותה מפה.
1: נכון.
0: והדמות שלך נשארת עם ילד.
1: עם ילד סיני.
0: כן.
1: כן.
0: והיא רחוקה מאימהות, ואהבה, וזוגיות, ופתאום הילד הזה, הזר, שהוא לא הילד שלה, מלמד אותה מה זאת אהבה.
1: נכון, פותח לה את הלב.
0: כן, הסרט של הילד מנחמי.
1: והסרט הזה הוא באמת אחד הסרטים שאני הכי אוהבת בעולם. גם את אהבה קולומביאנית אני מאוד אוהבת. שזה סרט גם על אהבה, מאוד מצחיק.
0: קומדיית טעויות של אהבה.
1: אני גם אוהבת.
0: ושם אתם סמלת הקלה.
1: נכון.
0: התחלנו עם סמלות קלה, יעקב שנפלד תופר סמלת קלה ליהודית כימים אחדים, היא לא, בסוף לא, היא תלבש אותה, אבל בסוף היא לא תתחתן איתו.
1: נכון.
0: את בקוגל, הדמות שלך תופרת סמלות קלה, ויש גם סרט שבו את עם הנובשת.
1: זה מראה מה זה קריירה של שחקניות. הוא באמת כזה, אתה בהתחלה מתחתן, בהתחלה אני מתחתנת, ובסוף אני מחתנת. זה בדיוק המסע.
0: אז מה את רוצה לומר לסיום על אהבה?
1: אני רוצה להגיד שאני ממש מאמינה באהבה. אני מאמינה בה, ב-100%. אני מאמינה שזה מה שמפעיל את העולם, ושאהבה להכל, לאומנות, לחפצים. התחושה של אהבה היא המנוע של כל הפעולות שאנחנו עושים. ואם אנחנו מתחברים לזה, אם אנחנו רק מאפשרים להבין שזה באמת מה שעומד מאחורי הכל. ושיש אהבה, גם למי שלא מרגיש שיש לו אהבה. אני מרגישה שיש בעולם, יש כאלה דברים קוסמיים שקורים, וצירופי מקרים וכל מיני דברים שפשוט שקורים, שהחיים הם תמיד ההפתעה שמעבר לפינה עבורי.
0: השחקנית, הבמאית והיוצרת מילי אביטל, תודה לך על שיחת האהבה הזאת, ועד כאן בארץ לכבוד הסרט החדש כימים אחדים, הסרט של הבמאי האיטלקי גוידו קייזה, שאפשר לראות אותו בבתי הקולנוע, שמבוסס על הספר של מאיר שלו, וגם ההצגה שלך Next Stop מוצגת בתיאטרון הבימה, הצגה שאת ביימת. תודה רבה לך.
1: תודה רבה, איזה כיף להיות פה.
0: מאזינות ומאזינים, כל תוכניות סיפור אהבה תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו, לקוראים ענת שרון בלייס, תודה גם לכם ולהתראות.

0: עשרות מוצרים. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
3: אחרי החדשות, פרק של חיי מדף.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בטהרן החלו נציגים רשמיים לחלוף על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו מחר, אך הקבורה עצמה צפויה רק לקראת סוף השבוע. הנשיא טראמפ אומר כי הוא הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. באזור בנימין נעצרו 8 פלסטינים בחשד שתקפו אתמול ישראלים. התחזית בלי שינוי של ממש. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 10. בטהרן הוצבו ארונותיהם של המנהיג העליון לשעבר חמינאי ושל כמה מקרוביו שנהרגו בתחילת המלחמה. הבוקר נחתו באיראן כמה נציגי מדינות, ומקצתם כבר הספיקו לעבור על פני ארונו של חמינאי. גם נציגים של ארגוני מיליציה בעיראק ובתימן חלפו על פני הארון. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי טקס ההלוויה יצא מדללי דרכו מחר וימשך עד יום חמישי. חמינאי ייקבר בעיר משהד שבצפון מזרח איראן. בהלוויה צפויים להשתתף בין השאר ראשי הממשלה של פקיסטן ושל ארמניה ונציגים רשמיים מרוסיה, מסין ומהודו. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי מצבה של איראן אינו טוב. הנהגת המדינה חוסלה והאינפלציה דוהרת. לדבריו, האיראנים קיבלו כמעט כל מה שביקשה ארצות הברית במהלך המסע ומתן. ברעיון לרשת CNBC התייחס טראמפ גם ליחסים עם ישראל.
5: How a Jewish person can vote for a Democrat is beyond me.
6: Well, let's talk about it.
5: Because I've been the

0: best president in the history of Israel. And they acknowledge, and by the way, in Israel, I think I was at 99% or something.
1: אני לא מצליח להבין איך יהודי יכול להצביע למועמד דמוקרטי, כי אני הנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ישראל. ואני חושב ש-99% מהישראלים תומכים בי, דברי הנשיא טראמפ. הפעילות לסיכול טרור ביהודה ושומרון. לוחמי יחידת דובדבן עצרו בהכוונת שבק 8 מבוקשים בכפר מוחמס שבאזור בנימין. מצהל נמסר כי העצורים חשודים שתקפו אזרחים ישראלים שנכנסו לכפר אתמול. שרת הבריאות של צרפת, סטפני ריסט, אומרת כי במהלך גל החום הכבד שפקד את המדינה בחודש שעבר, נרשמו יותר מ-2,000 מקרי מוות מעל הממוצע. ברעיון טלוויזיה אמרה השרה כי חלה עלייה ניכרת בתמותת מבוגרים בני 45 ומעלה, והזהירה שהנתונים עלולים להמשיך לעלות. בתאונת דרכים בכביש 6 ליד מחלף חורשים נפצעו הבוקר שני בני אדם. גבר כבן 55 נפצע קשה וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. נמסר כי כלי הרכב התנגש במעקה בטיחות והתהפך. מגן דוד אדום פינה את הפצועים לבית החולים בלינסון בפתח תקווה.
2: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
1: והתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: כאן תרבות.
4: עכשיו, פרק של חיי מדף. מבית כאן הסקטים.
3: כאן תרבות.
5: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: אני מסתובב בסופר והנה מוצר בלי אריזה. זאת אומרת, עם אריזה כמובן, אבל אני לא מזהה שכתוב עליה משהו. אני אורי מאיר צ'יזיק, והסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא מגיע ומה ההיסטוריה שלו.
7: פעם הייתה תחרות אריזות גדולה בעולם, שכל המעצבים הגדולים הביאו אריזות ואיך להרוס דברים, ומישהו הביא בננה. את הקליפה, כמה זה נוח ופרקטי.
6: באמת אריזה מעולה.
7: ההתאמה בין האדם לבננה היא התאמה מושלמת, קליפה מאוד קלה לכינוף, קל לעיכול, יש לו הרבה יתרונות תזונתיים, והוא באמת פרי אהוב בעולם ובישראל.
6: כמו שאתם בטח מנחשים, היום אנחנו נעסוק בבננה. אחרי הביקור שלי בסופר רציתי להעמיק בכמה שאלות שיש לי על בננות. למה בתפוחים ובתפוזים יש לי כל מיני זנים שונים שאני יכול לבחור מהם, אבל בננה יש רק אחת? איך פרי תמים הפך לסמל של אימפריאליזם ואלימות? רמז, זה קשור לרפובליקת בננות. ולמה דווקא הבננות בישראל שלנו הן יוצאות דופן? בטח אתם תוהים כמה בננות כבר ישראלי ממוצע אוכל.
7: אנחנו יכולים לעשות את החשבון, לא כזה מסובך, כן? נגיד שאנחנו מוכרים משהו כמו 150 אלף טון בננות, ובכל קילו בננות יש 5 בננות, אז זה 150 מיליון כפול 5 לחלק ל-10 מיליון האנשים שחיים כולל גדה בעזה, זה יוצא כמות מאוד גדולה. צריך חישובית.
6: זה ארטל טובין. מנכ״ל חברת בננות החוף.
7: אני בן קיבוץ, מכיתה זין יום בשבוע עובדים בחקלאות, ושלחו אותי לבננות, אז השארתי בבננות. אני היום בן 50, וזו העבודה היחידה שעבדתי בה, בבננות, כל חיי.
6: בסוף, הוא מצא את החישובית שלו בטלפון.
7: לשאלתך, אדם ממוצע בישראל אוכל כ-70 בננות בשנה, 75 בננות.
6: בננה, היא הפרי הנצרך ביותר בישראל, ולא רק בישראל. זה הפרי הנצרך ביותר בעולם. יותר מתפוחים ותפוזים יחד. רוב הבננות בעולם נצרכות בצפון אמריקה ובאירופה, שם לא מגדלים בננות כלל וכלל. אולי תופתעו לדעת שבמקומות שבהם מגדלים בננות, באופן מסורתי אוכלים וסוחרים במגוון מאוד גדול של בננות. ובמקומות שבהם צורכים בננות ולא מגדלים אותן, אוכלים רק זן אחד. זה לא כמו בפירות אחרים, כמו תפוח למשל, שממנו תוכלו למצוא זנים שונים בסופר, גם אם לא כולם גדלים פה.
7: בננה היא צמח טרופי. היא באה ממדינות טרופיות, זאת אומרת מדינות שאפילו לילה אחד יורדת החמש מעלות, לא יכולות לגדל בננות. ברור שמדינות אירופה ומדינות צפון אמריקה קר מדי שם.
6: הבננה אוהבת חום ולחות, וגדלה באופן טבעי סביב קו המשווה. שם מגדלים זנים רבים של בננות. אבל בתחילת המאה ה-19, מדינות המערב כבר לטשו עיניים לפרי הנהדר הזה. וכדי להפוך את הבננה למוצר צריכה, במקום שבו לא מגדלים, וגם אי אפשר לגדל בננות, היה צריך להפוך את הגידול שלהן לאינטנסיבי, זול יותר וקל להעברה. פה אנחנו מתחברים ל-United Fruit Company, חברה אמריקאית שקמה בסוף המאה ה-19 כדי לשווק לצרכן האמריקני בננות ולהרוויח הרבה כסף. היא עשתה זאת על ידי בעלות על כל שרשרת הייצור והאספקה. הייתה לה שיטה. החברה רכשה את אדמות הגידול, שלטה בהובלה באמצעות צלילת מסילות הרכבת, הפעילה צי של ספינות קיטור והתאמרה בעובדים. לרוב, בתמיכת הממשלה הדיקטטורית המקומית בכל מיני מדינות. מכירים את המושג רפובליקת בננות? הוא הודבק במקור להונדורס, לאחר שיונייטד פרוט קומפני וענקית בננות אמריקנית נוספת, מימנו בתחילת המאה ה-20 הפיכה צבאית במדינה, וקיבלו מהשלטון החדש מונופול על ענף הבננות. עד שנת 1924, יונייטד פרוט קומפני כבר העסיקה 67,000 איש, וניהלה 16 מיליון דונם אדמה ב-32 מדינות. היא סללה יותר מ-2,434 קילומטר של פסי רכבת, 5,636 קילומטר של קווי טלגרף, והחזיקה 24 תחנות שידור. יותר מ-90 ספינות הקיטור שלה שינו בננות מהאים הקריביים לארצות הברית ואירופה. היא קונתה הממותה והתמנון, אבל בטח אתם כבר מבינים שגם לזה יש מחירים. המחיר הראשון הוא הניצול. אני פגשתי בסיפור של החברה דרך אירוע אחד מכונן, טבח הבננות. בשישה בדצמבר 1928 התאספו אלפי אנשים בכיכר המרכזית של עיירת החוף סיאנגה בקולומביה. קולומביה הייתה אז יצואנית הבננות השלישית בגודלה בעולם. גידול הבננות היווה 7% מהתוצר הלאומי שלה, ויונייטד פרוט קומפני הייתה המעסיק הגדול במדינה. המתאספים היו פועלים במטעי הבננות של קולומביה, שאחרי שבועות של שביתה התבשרו על תחילתו של מסע ומתן בין נציגיהם לבין החברה שמעסיקה אותם, יונייטד פרוט קומפני. ההתכנסות בסיאנגה, עיירת הנמל שממנה יוצאו בננות לארצות הברית, אמורה הייתה להיות אקורד הסיום החגיגי. 28,000 הפועלים השובטים הציבו שורת דרישות. פיצוי על תאונות במטעים, שירותים, כן, ממש כמו בתי שימוש, שכר במזומן ולא בתלושים לרכישת מוצרים שנמכרו לעובדים על ידי חברת הבננות, והעסקה ישירה ולא דרך קבלנים. הסיבה העיקרית שהציתה את השביתה. נציגי ממשלת קולומביה היו אלה שהזמינו את הפועלים למסע ומתן. אך בהנהלת יונייטד פרוט קומפני סירבו לכל דיאלוג. מאחורי הקלעים, החברה פנתה לממשל האמריקאי, שהציב לממשלה הקולומביאנית אולטימטום, לשבור את השביתה ובהקדם. הממשלה שלחה למטעים חיילים שישמרו על הסדר ויעבדו במקום השובטים. בבוקר 6 בדצמבר הגיע הצבא לסיאנג. עדים ששרדו את היום סיפרו שבשעות הבוקר המוקדמות הייתה שם אווירה של חג או יום שוק, ואז אנשים התחילו להבחין בגדודי חיילים פורסים מכונות ירייה סביב הכיכר. זמן קצר לאחר מכן נמסר לשופטים שהמסע ומתן בוטל. תיאור מצמרר של הרגעים הבאים מופיע בספר 100 שנים של בדידות של הסופר הקולומביאני זוכה פרס הנובל גבריאל גרסיה מרקס.
8: אז עלה סגן של הצבא על גג התחנה, במקום שעוצבו בו ארבע עמדות מקלעים, מכוונים כלפי ההמון, החצוצרה תקעה להשליך הס בקהל. שנים רבות אחר כך, יספר הילד, ואף אחד לא יאמין לו, שראה את הסגן קורא לתוך רמקול של גרמופון, את הצו מספר 4 של המושל האזרחי והצבאי של המחוז. הצו היה חתום בידי הגנרל קרלוס קורטס ורגס, ובידי מזכירו, המיור אנריקה גרסיה איסאזה. ובשלושה סעיפים, שהכילו 80 מילים, הכריז על השופטים שהם כנופיית פושעים, והסמיך את הצבא לראות ולהרוג. מי שנקרא הצו בשעון שריקות מחרישות אוזניים, עלה סרן למקומו של הסגן על גג התחנה, ובאותו רמקול של גרמופון נתן אות שברצונו לדבר. הקהל נשתתק מיד.
9: סניורס וסניורס,
8: אמר הסרן בקול איתי ויגע במקצת,
9: ניתנת לכם שהות של 5 דקות לעזוב את המקום.
8: השריקות והצעקות התביעו את תרועת החצוצרה שסימנה את ראשיתן של 5 הדקות. איש לא זז.
9: חלפו 5 דקות,
8: אמר הסרן באותה נעימה לאה.
9: עוד דקה ותיפתח אש.
8: כמין מקסם שווא, הקפיטן נתן פקודה, ואז 14 עמדות מקלעים נענו מיד. פתאום, מעברה האחר של התחנה, פרמה זעקת מוות את כפעון הקסמים. איי, אמא, רעידת אדמה, נשימת הר געש, נוהם של שואה, פרצו מטבורו של ההמון בכוח התפשטות אדיר.
6: במברק קצר שנשלח כעבור יומיים משגרירות ארצות הברית בבוגוטה למזכירות המדינה בוושינגטון, נכתב: אני מתכבד לדווח כי נציג חברת הבננות בבוגוטה אמר לי אתמול שהמספר הכולל של השופטים שנהרגו בידי הצבא הקולומביאני עלה על 1,000. כל הסיפור הזה התרחש לא מזמן, במחצית הראשונה של המאה הקודמת. החברה, אמנם בשם אחר, קיימת עד היום. הניצול אפשר להביא מזון זול וזמין למערב. זה היה המחיר הראשון. המחיר השני בניסיון להביא את הבננות למערב היה המחיר האקולוגי. את הבננות הפכו לגידול מסחרי באמצעות חקלאות אינטנסיבית. חקלאות אינטנסיבית היא מה שאנחנו בדרך כלל מכנים חקלאות חד גידולית. שלא כמו חקלאות רב גידולית, בה מגדלים זנים ומיני צמחים רבים זה לצד זה על אותו תא שטח, בחקלאות האינטנסיבית נהוג לגדל זן אחד על שטח נרחב. המורכבות בחקלאות הזו היא שהמגוון הביולוגי, שהוא מרכיב מרכזי במנגנון ההגנה של הצמח, עלול להיפגע. משמע, כשאנחנו מגדלים צמח מזן יחיד על שטח רחב, אנחנו לוקחים לצמח את מנגנון ההגנה הבסיסי שלו, והופכים אותו ליותר פגיע. כשהפכו את הבננות לגידול מסחרי, לקחו את הזן העמיד ביותר והטעים ביותר, והתחילו לגדל אותו במטעים כמו שאנחנו מכירים. זה היה זן שנקרא גרוס מישל. הוא היה מעולה ונמכר טוב וכולם היו מרוצים. אבל הייתה בעיה אחת שחוזרת שוב ושוב כשמגדלים גידול בחקלאות חד גידולית. לעתים מופיע מזיק שפשוט הורג את הגידול. וזה בדיוק מה שקרה עם הבננות. בסוף המאה ה-19 התחילה פטריית קרקע לחסל את גידולי הגרוס מישל בכל העולם. מה שהעמיד את היכולת לספק בעולם המערבי בננות בסכנה, וכך התחיל מרוץ נגד הזמן למציאת זן בננה, שגם יהיה עמיד בפני פטריית הקרקע, וגם יהיה טעים ונוח לגידול. זה לא היה פשוט, אבל לבסוף, בשנות ה-60 של המאה ה-20, ממש ברגע האחרון, נמצאה בננה שעמדה ברוב הקריטריונים. מצאו זן, בשם קוונדיש, שהיה גם עמיד למחלה וגם קל לגידול, אבל הייתה לו בעיה אחת. הוא לא היה טעים. הם אמרו לעצמם, מי הסכים לעבור מהבננה המדהימה הזו, גרוס מישל, לבננת הקוונדיש הלא טעימה? נחשו איזו בננה אנחנו אוכלים היום? נכון, קוונדיש. כן, כבר אין גרוס מישל בגידול מסחרי, וכולנו אוכלים קוונדיש בלי שבכלל הכרנו את הגרוס מישל הטעימה. אז אנחנו אפילו לא יודעים מה אנחנו מפסידים. נחזור לישראל שהיא סיפור דומה ושונה. אנחנו יצור כלאיים. אנחנו מקרה ייחודי. מצד אחד, כמו מדינות קו המשווה, אנחנו מגלים את כל הבננות שאנחנו צורכים בעצמנו. מצד שני, שלא כמותן, שהן מגדלות וצורכות מגוון זנים, אנחנו מגדלים רק זן אחד, כמו שצורכים בעולם המערבי.
7: הבננות הגיעו פה לפני יותר מ-60 שנה, בהתחלה לעמק הירדן, וכעיקרים, זאת אומרת, ממש הגזעול של הבננה, ושתלו.
6: כן, שמעתם נכון, גזעול.
7: הגזע בנוי לא משיפה ועצה, אלא מעלים מאוגדים ביחד שיוצרים את הגזע של הבננה, זה נקרא גזעול.
6: גזעול, באמת שמוזר. הוא הלחם של גזע ועלה, כי בבסיס הצמח של הבננה נמצא גזע, שהוא לא ממש גזע, הוא מורכב מגלדים רבים כמו של בצל, שהם כמו עלים. גזעול. וזו הסיבה שמברכים על בננה בורא פרי האדמה ולא בורא פרי העץ. נחזור לחקלאות החד גידולית. זוכרים שחקלאות חד גידולית היא חסרת הגנה? אז המחיר הוא שברוב המקרים היא דורשת שימוש רב בחומרי הדברה כדי לחפות על המצב הזה. פה בישראל זה דווקא לא ככה.
7: אם בננה בעולם היא אחד הגידולים הכי מרוססים והכי בעלי מזיקים, בישראל אין מזיקים לבננה, כי החורף הישראלי עושה סניטציה, גם המזיקים הם מזיקים טרופיים, הם יכולים לשרוד את החורף פה, ובאמת הבננה פה, הייחוד שלה זה שהיא נקייה מחומרי הדברה.
6: בננה היא גידול טרופי, אז היא מעדיפה את הקיץ, אבל בארץ היא מצליחה לשרוד גם בחורף. ומאחר שמזיקים מתפתחים בקיץ, אבל לא מצליחים לשרוד בחורף, די קל לגדל פה בננות אורגניות. מאחר שלא צריך לרסס פה בננות בכלל, ההבדל העיקרי בין אורגני ללא אורגני הוא בדישון. בחקלאות האינטנסיבית, הדישון כימי, ואילו בחקלאות האורגנית, הדישון הוא בקומפוסט.
7: ההבדל המהותי זה שבבננה אורגנית, בדישון, אנחנו לא יכולים לתת חנקן. צריך להבין שגם חנקן, קושרים אותו מהאוויר. כן. זה לא משהו שלא בריא לאכול, אלא הפעולה של קשירת חנקן דורשת הרבה אנרגיה, ועולם האורגני רוצה לעודד עולם נקי יותר.
6: אמרנו שהבננות אוהבות חום ולחות, אבל לא רק הן.
7: אני מת על לחות גבוהה, כי בננה אוהבת, אני מזדהה איתה, כן? שיש להם מזג האוויר מושלמים לבננה, אני מרוצה. שאין, אני לא מרוצה, לא קשור למה אני מרגיש פיזית. אני, העיקר שיהיה מזג האוויר של בננה, בקיצור.
6: והרטל הוא לא היחיד. הבננצ'יקים הם חקלאים חזקים, ומתברר שיש לא מעט כאלה.
7: בננצ'יקים זה עם חזק בעיקר, בוחרים אותנו לא לפי השכל, לפי הכוח. ככל שאתה יותר חזק, אתה מתאים לגידול, כי אשכול בננה יכול לשקול גם 60 ו-70 קילו, צריך לסחוב אותו על הגב. אני חושב שאנחנו מתראיינים ביום גשם, ורוב האנשים לא יודעים מה זה להיות רטוב במשך 10 או 12 שעות, מהגרביים עד התחתונים. בננות כותפים כל השנה. ומבחינתנו כבננצ'יקים, גשם ולהיות רטוב, זה לא עוצר אותנו. אתה באיזשהו שלב הגעת למסקנה שאתה רטוב, וזה מצבך עד סוף יום העבודה, ואתה הולך לטוב.
6: עוד משהו שקורה בתהליך הגידול האינטנסיבי של הבננות הוא הבחלה. הבננות נקטפות ירוקות ומובחלות באופן מלאכותי.
7: נשמעת מילה מבחילה, אבל היא האמת יותר פשוטה ממה שזה נראה. בננה המילן הופך לחד סוכרים על ידי הורמון שנקרא אתילן. באופן טבעי זה, הבננה מפרישה אותו, ובננה לא צריכה הבחלה, גם בננה טבעית על העץ תבשיל ותהיה אפילו טעימה יותר.
6: בננות לא מבשילות על העץ בצורה אחידה. אם ניתן לשקול בננות להבשיל על העץ בספונטניות, אז כל בננה תבשיל בזמן שמתאים לה. עכשיו, אם היינו צריכים לקטוף כל בננה בנפרד, ולא את כל האשכול, זה היה הופך ללא כלכלי. לכן הבננות נקטפות ירוקות כאשכול, מאוחסנות, ואז מובחלות, משמע מובשלות בצורה כימית באמצעות הורמונים, כדי שיגיעו לשווקים כולן באותו מצב של בשלות.
7: לוקחים את ההורמון הטבעי הזה, ואנחנו שמים אותו בכמות מאוד קטנה בחדר הקירור, ואז אנחנו מייצרים שכל הבננות הן באותו רמת הבשלה.
6: אבל אם היה לנו את כל הזמן שבעולם...
7: אלה שנפלו על הרצפה והבשילו לבד, הם הבננות הכי טעימות שיש, פשוט לא מסחרי לעבוד בצורה הזאת.
6: השאלה שהעסיקה אותי היא האם ההבחלה משנה את הרכב התזונתי של הבננה, כי בכל זאת נשמע שמעורב בתהליך ההבשלה גורם לא טבעי.
7: לא, לא. גם בננה שנתנו לאתילן והבשילה בצורה מאולצת או האחידה, היא תגיע לאותו רמות סוכר וכל מה שיש בתוך הבננה, זה תהליך, באמת זה ההורמון הטבעי שהבננה מפרישה, איתו אנחנו משתמשים.
6: בזכות ההבחלה ובזכות החקלאות, אנחנו מקבלים בננות לא רק בעונה בחורף, אלא כל השנה. וממה שאני יודע, המחירים של הבננה הם די יציבים. איך קובעים את המחיר?
7: שהחורפים יותר קשים והיבולים יותר נמוכים, המחיר עולה. עכשיו עברנו 4 שנים של מחירים נמוכים. חלק מזה זה בגלל יבולים גבוהים שלנו, והחלק השני שבעצם אנחנו מגדלים בננות ל10 מיליון אנשים, שכוללים 2 מיליון בעזה ו-2.3 בגדה, ומאחל מהשביעי לאוקטובר שוק עזה נעלם, ושוק הגדה ירד בחצי בגלל בעיות ביטחוניות, בגלל חוסר יכולת שלהם לשלם, אז היה עצף. כרגע הדברים מאוזנים יותר.
6: הייתה לי עוד שאלה אחת שלא יכולתי להימנע ממנה.
10: אבל יותר מכל אוהב הוא לקופף פניו.
6: שאלה ברומו של עולם. מה הקטע של לחופף בננות? זאת אומרת, מאין הגיע הדימוי לשיר מחופף הבננות?
7: אז ההסבר המקצועי לסיפור הוא שבעצם בקצה כל בננות יש פרח שפורח. היא בעצם מראש העץ פורחת כלפי מטה. זאת אומרת שהפרחים אמורים היו להיות מכוונים כלפי הקרקע. מובן שכל פרח צריך לראות את השמש, ואז הבננה מתעגלת כלפי השמש, אבל היא מחוברת לאשכול, אז היא חייבת לייצר את החצי עיגול הזה, וזו הסיבה שהבננות לא ישרות.
6: ולסיום, השאלה הכי חשובה. איך לטפל בבננות בבית, שלא יתקלקלו, שיבשילו כמו שצריך? אז קודם כל שימרו אותן במקום מוצל וקריר. בננות ועוד הרבה פירות אחרים לא אוהבות שמש. אם קניתם בננות ירוקות, אין סיבה לדאגה.
7: בננה בכל מצב שלה, גם אם היא צעירה וגם אם מבוגרת, היא תגיע להבשלה. אם עשו את התהליך נכון, זה יהיה ממש תוך יום או יומיים בבית. אם במקרה הוציאו בננה שהיה מאוד קר ובננה יחסית צעירה, אז יכול להיות שהתהליך אפילו בקצה ייקח שבועיים. אבל זה לא נכון שהיא לא תגיע להבשלה.
6: להרטל היה משהו חשוב להגיד לכל מי שנבהל כשהקליפה של הבננה מתחילה להשחיר.
7: אנחנו מאוד אוהבים בננה נקייה שנראית כמו לימון, כמו מפלסטיק, כמו בציור. ולא אוהבים לראות לא נקודות ולא השכמות, אבל בסוף זה על הקליפה. והרבה פעמים זה המצב הבשלה האופטימלי שלה. זה בסוף שאתה מקלף את הקליפה, כל הדברים האלה נעלמים, והאיכות לא נפגמת.
6: אבל מה קורה אם קניתם יותר מדי בננות, וכולן הבשילו בבת אחת? אבל אין לכם מה לעשות עם כל כך הרבה בננות, ואתם חוששים שעוד רגע הן יתקלקלו.
7: אחד ההמלצות הכי פשוטות, זה פשוט לקלף את הבננה, לשים בקופסה או בסקית בפריזר, וזה... שמש לנו או לעוגות או לשייקים, וזה באמת מצוין, זה פותר את הבעיה של פחת.
6: החלק הזה בשיחה הזכיר לי מתכון לגלידת בננות ממש פשוטה, שהיינו מכינים כשהבנות שלי היו קטנות. היינו תמיד, כמו שהרתה לציע, מקפיאים את הבננות הכי בשלות רגע לפני שרצינו לזרוק אותן, כי לא באמת רצינו לזרוק אותן, וכשרצינו גלידה, כל מה שעשינו היה להכניס כמה בננות קפואות עם כמה תמרים לבלנדר. וואו, איזה טעים. השיחה הזו עשתה לי ממש חשק לבננה. אני זוכר מהילדות שלי שאפילו היה לה ג'ינגל.

0: לחיי מדף. נזכרת על מה שאנחנו אוכלים, מאין האוכל שלנו הגיע, ולמה אין לנו מושג. עורכת ההסכת היא לי צדוק, הפיק עדי אפרת, עורך הסאונד הוא רוני קלדרון, תודה לרות אלמגור המון על הייעוץ הלשוני. אפשר להזין לכל ההסכתים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק, תודה שהזנתם.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אני אורי מאיר צ'יזיק, וההסקט הזה נקרא חיי מדף. בכל פרק אני מבקר בסופר, בוחר לי מוצר מאחד המדפים, ומתחכה אחרי הסיפור שלו, מאיפה הוא הגיע, ומה ההיסטוריה שלו. היום... פסטרמה. טוב, אני עומד מול מדף הפסטרמות בסופר. וואו, כמה סוגי פסטרמה יש פה. זה לא יאמן. סלסולי פסטרמה בדבש, פסטרמה של פעם, פסטרמה גחלים, פסטרמה פרגית. אחרי זה נעשה סדר בפסטרמות. אבל בואו נתחיל לראות מה יש פה. יש פה ארבע חברות מרכזיות. יש פה את יחיעם, אוף טוב, טירת צבי וזוגלובק. זה מה שיש פה בעיקר. ו... טוב, יש פה רכיבים, רשימת הרכיבים פה היא מטורפת. יש פה בשר ויש פה מים, מים, מים בפסטרמה. למה צריך מים בתוך הפסטרמה? מונוסודיום גלוטומט אני רואה פה, ניטריטים, פוסטוב. אנחנו צריכים להיכנס לחקר העניין הזה. איך הגיע לפה הפסטרמה? למה יש בה את כל החומרים לאלו? למה מוספים מים לפסטרמה? יאללה, בואו נלך לצלול. נראה שהפרק הזה הולך להיות מונולוג, כי פשוט אף אחד לא רצה לדבר איתי. חיפשתי מישהו מהתעשייה, מארבעת יצרניות הפסטרמה הגדולות, שירצה לדבר ולא נמצא כזה. התקשרתי למנכ"לים, לאנשי יחסי ציבור, וחיפשתי כל מיני טכנולוגי מזון שעבדו בתעשייה, שרק יענו על כמה שאלות לגבי הפסטרמה המעובדת מהסופר. אף אחד לא הסכים לדבר. שקט. אז הנה, מונולוג. בעולם, כשאומרים פסטרמה, הכוונה היא לנקניק מאושן או מבושל מבשר. הכנת הפסטרמה הייתה דרך לשימור בשר. לוקחים נתח בשר, משרים אותו במשרה של מלח, מים ותבלינים. אחרי ההשריה, כשהבשר היה רך וספג את המלח, היו מייבשים אותו, ואז אופים או מאשנים אותו. זו הייתה דרך לשמור על הבשר ולתת לו חיי מדף ארוכים יותר, בעולם בלי קירור. מקור המילה הוא ככל הנראה בבסטרימה הטורקית. זה בשר בקר או כבש, מטובל ומיובש מאוד, שלא דומה למה שאנחנו קוראים לו היום פסטרמה. היא הגיעה כנראה ממרכז אסיה והתפשטה הלאה בדרכה עם הכיבוש המוסלמי ואחר כך העותמני. גרסה שלה הגיעה גם למדינות הבלקן, אבל גם הגרסה הבלקנית הייתה מיובשת. כדי לשמר בשר לאורך זמן, יש צורך בייבוש שלו. יהודים שהיגרו מרומניה וממדינות הבלקן לארצות הברית במאה ה-19, הביאו עמם את המתכון לפסטרמה, אך בארצות הברית הוא עבר שינוי משמעותי. במקום לייבש את הבשר באוויר, החלו להשתמש באישון, טכניקה שהתאימה יותר לאקלים המקומי ולמטבחים בניו יורק. כך, נולדה הפסטרמה המאושנת, שהפכה לחלק בלתי נפרד מהמטבח הניו יורקי, במיוחד בדליקטסים יהודיים. אחד המקומות הידועים שהביאו את הפסטרמה לקדמת הבמה הוא קאץ דליקטסן, שהוקם בניו יורק בשנת 1888, ועד היום נחשב לאחד המקומות האיקוניים להגשת כריכי פסטרמה. הפסטרמה שלנו בישראל היא חיקוי של הפסטרמה הזו, הפסטרמה הניו יורקית היהודית, אבל יש כמה הבדלים. אצלנו, הפסטרמה היא בדרך כלל לא מבשר בקר, אלא מבשר הודו או אוף. ובמקום מוצר של מעדניה שנמכר טרי, היא הפכה למוצר מדף בסופר, הנמצא במקרר הנקניקים, עם שלל חומרים שתפקידם להאריך את חיי המדף שלה. אנחנו לא ממש יודעים איך הפסטרמה עשתה את הגלגול הזה, אבל אפשר לשער. עולים חדשים, רצו פסטרמה כמו בבית, אבל מה שהיה פה זו תעשייה בחיתוליה, ובעיקר בשר הודו. והנה לנו פסטרמה ישראלית. כשביקרתי בסופר מצאתי אין ספור סוגים של פסטרמה. יש את הפסטרמות הרגילות, פסטרמה מקורמלת, פסטרמה מהגריל, פסטרמה מהמעשנה, פסטרמה אקסטרה מעושנת, פסטרמה בטיבול פפריקה, פסטרמה ברבקיו, פסטרמה הודו ואוף בטיבול ברבקיו, פסטרמה הודו בטיבול שווארמה, פסטרמה בפפריקה, פסטרמה שום וצ'ילי, פסטרמה פרגיות הלבנים, פסטרמה הודו הלבנים, פסטרמה הודו של פעם, למרות שלפי רשימת הרכיבים היא ממש של היום, פסטרמה הודו כפרי, פסטרמה בדבש, יש אין סוף סוגים, היא ממש ממש מעט דבש, פסטרמה של פעם דק דק, פסטרמה מעודנת, יש גם פסטרמות בסגנונות שונים מרחבי העולם, יש פסטרמה טורקי, פסטרמה בסגנון אמריקאי, פסטרמה בסגנון רומני, פסטרמה בסגנון איטלקי, פסטרמה מקסיקנית ואפילו פסטרמה ספרדית. אבל באיזשהו שלב זה מתחיל להיות מוזר, למשל פסטרמה פרגיות ללחמנייה ופסטרמה פרגיות לבגט? מה בעצם ההבדל? ואז פסטרמות בשמות של הרים ואתרים. פסטרמה הודו גולן, פסטרמה קרמל, פסטרמה הודו תבור, פסטרמה ירדן. מעניין מה מייחד את הפסטרמה מהתבור לעומת הפסטרמה מהקרמל, וזה רק מדגם. מוצר כל כך מורכב, עם כל כך הרבה וריאציות, חייבים לחקור. וכדי ללמוד עליו טוב יותר, החלטתי להתעמק ברשימת הרכיבים שלו. אספתי את כל הפסטרמות. הכנתי לי טבלה ומילאתי בה את הרכיבים שמצאתי. בדקתי מהם הרכיבים שחוזרים בכל פסטרמה שמצאתי בסופר. הראשון הוא בשר כמובן. שני הרכיבים הבאים הם מים וניטריטים. עוד רכיבים שיש רק בחלק מהפסטרמות הם מייצבים, בדרך כלל פוספטים, חומר משומר וסוכרים למיניהם. בואו נעבור אחד-אחד. מים. מים? בכל רשימת רכיבים של פסטרמה עליה הסתכלתי, הרכיב השני אחרי הבשר הוא מים. למה צריך להוסיף מים לפסטרמה? אמנם במתכון המקורי של הפסטרמה היו משרים את הבשר בתמלחת, תמיסה של מים ומלח, אבל בפסטרמה תעשייתית זה סיפור אחר. פה לא משרים, אלא ממש מחדירים את המים לתוך הפסטרמה. לפני כמה שנים הייתי בסיור באחד ממפעלי הנקניקים הגדולים בארץ. אחד הדברים שהראו לי בגאווה היה מכונת הזרקת המים. מכונה גדולה שנראית כמו מקלחת סגורה עם אין מזרקים גדולים שמזרקים את המים לבשר לפני שהוא נשאב לתוך מכונת כביסה ענקית, שם הוא מתערבל ומתערבל כך שהמים לא יצאו ממנו. כל מי שהסכים לדבר איתי שלא למיקרופון, כששאלתי אותו למה צריך להוסיף מים לפסטרמה, אמר בצורה מאוד חדה וברורה. כסף. כך מעלים את המשקל. אפשר לייצר מוצר שיכיל פחות בשר. והמפעל מרוויח יותר. ישבתי בסוף אותו סיור מול המנכ״ל של מפעל הנקניקים וטכנולוג המזון שלו. שניהם מעל 25 שנים בתחום. ושאלתי לתומי, תגידו, למה בעצם לא להכין פסטרמה בלי מים? הם בהו בי כמה שניות ארוכות וענו, למה להכין פסטרמה בלי מים? בתחילת שנות ה-2000 התנהל ויכוח ודיון ער סביב הפרקטיקה של הוספת מים לבשר מעובד באופן כללי. הנושא אפילו הגיע לדיוני הוועדה לפניות הציבור בכנסת. בארץ מותר על פי התקנות להוסיף מים לבשר ולקרוא לו בשר מעובד. הדיון אז לא היה לגבי נקניקים. כולם הסכימו שלנקניקים זה בסדר להוסיף מים. הדיונים היו סביב הוספת מים לנתחי בשר. כן. זה נשמע מוזר, אבל עד היום מותר להוסיף מים גם לחלקי בשר וגם לנקניקים. לראשון יקראו בשר מעובד, ולשני מוצר בשר מעובד. כששאלו את היצרנים מה יקרה אם יפסיקו להוסיף מים, הם טענו שאז הם יצטרכו להעלות את מחיר הבשר, וידם של העניים לא תהיה משגת. באותו דיון בוועדת הכנסת, כאשר התווכחו על מידת הרמאות בהזרקת מים לבשר המעובד, אחד היצרנים הקטנים נתן את הפסטרמה כדוגמה הקיצונית ביותר של הזרקת מים. הוא אמר שבפסטרמה מזריקים לפעמים 80%. אני לא יודע אם כוונתו הייתה להגזים או לא, אבל הוא רק רצה להראות שבפסטרמה משתמשים בהרבה יותר מים מאשר בסטייק מעובד. מי קבע שצריך להכין פסטרמה מעובדת, הוא שאל. איפה יש דבר כזה? אני מייצר פסטרמות מעובדות בלי הזרקה ובלי שום דבר. מנגד, אחד הרופאים הווטרינרים שנכחו בדיון, טען שיש מוצרים שחייבים לקבל מים. הוא נתן את הפסטרמה בתור דוגמה למוצר שחייב לקבל מים, וזה מעוגן לטענתו בחוקי המדינות השונות. במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת משנת 2001, ניסו לעשות סדר בתקנות. התקנות האחרונות לנושא זה נכתבו בשנת 1975, ועל פיהן...
2: הוספת מים לבשר, בשיעור מוגבל, אושרה מלכתחילה בשל תהליכי ההמלכה וההכשרה העוברים על הבשר עם הגיעו ארצה. תהליכים אלו הופכים את הבשר לאחר בישולו לקשה לאכילה, ותוספת המים עם הפוספטים הופכת את הבשר לרך יותר וקל לאכילה. יש לציין כי התקנות אינן חלות על נקניקים ונקניקיות אשר עליהם חל צו הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשל"ו-1975, המתיר להוסיף להם אחוז גבוה יותר של מים, שכן מבחינה טכנולוגית לא ניתן לייצר אותם ללא מים.
0: מרכז המידע והמחקר של הכנסת מציג פה קביעה לפיה מבחינה טכנולוגית אי אפשר לייצר את הנקניקים ללא מים. אבל האמת היא שלא חייבים להוסיף מים. ממש כך. זה אפשרי. זה פשוט לא נמצא בסופר. אני גם יודע כי כשאני מכין פסטרמה בבית, אני לא מחדיר למים, ויוצאת מעולה. המתכון בסוף. והאמת היא שאם תלכו למעדניות קטנות, תמצאו פסטרמות עם תאריך תפוגה קצר מועד, וללא מים בכלל. וגם בדקתי בסופרים ברחבי העולם, וגם שם יש מלא פסטרמה ללא מים. אבל מי שמוכר נקניקים בסופר, הם רק היצרנים הגדולים. מעדני יחיעם, זוגלובק, טיב טירת צבי, ואוף טוב. וכנראה שהם החליטו שפסטרמה מייצרים עם מים, ואפילו הצליחו לשכנע את הרגולטור. אז הבנו שבפסטרמה בסופר יש מים, אבל כמה מים? בשביל להבין צריך לדעת איך לקרוא את רשימת הרכיבים על המוצר. ברשימת הרכיבים יש חוק וסדר, היא תמיד מסודרת לפי הכמות, מהמרכיב שנמצא בכמות הרבה ביותר, לזה הנמצא בכמות המעטה ביותר. אז בטח סביר בעיניכם שהמרכיב הראשון בכל פסטרמה הוא בשר. זה הרי הגיוני. אבל יש גם עוד כלל שיכול לעזור לנו להבין את רשימת הרכיבים. הכלל אומר שמרכיבים שנמצאים בשם של המוצר, נמצאים ברשימת הרכיבים עם האחוז שלהם במוצר. שימו לב שבכל פסטרמה שתיקחו מהמדף בסופר, המים הם הרכיב השני. לדוגמה, פסטרמה הודו ברבקיו של זוגלובק מכילה 68% בשר הודו. זה הרכיב הראשון, ומיד אחריו הרכיב השני הוא מים. עכשיו, לגבי הכמות, אנחנו יכולים לשער די בקלות את כמות המים, כי בדרך כלל סוג הבשר שממנו מורכבת הפסטרמה נמצא בשם המוצר, ולכן לצידו ברשימת הרכיבים יהיו מצוינים האחוזים שלו במוצר. אז אם יש 68% בשר, כמות המים היא בין 25% ל-35% לערך. אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה כמות הרכיבים הנוספים. אך אנחנו יכולים לראות שהחומרים הנוספים ברשימה הם תוספות, ולכן הם יהיו בכמויות קטנות. בסלסולי פסטרמה בדבש של טירת צבי יש 77% בשר. בפסטרמה של פעם, מתוצרת מעדני יחיעם, יש 80% בשר. בפסטרמה ברבקיו של אוף טוב, יש 76% בשר. אבל רגע, הבעיה שלנו היא לא ממש המים. אם לא היו רק מים בפסטרמה, היינו שותים אותם, מתבאסים על המחיר ששילמנו על המים האלה, וזהו. הבעיה היא שמים לא מחזיקים סתם כך בתוך הפסטרמה. הם צריכים משהו שיחבר אותם. אחרת הם פשוט ינזלו מהבשר. כאן נכנסים לתמונה החומרים המייצבים. הם מייצבים את המים שבפסטרמה. אלו בעיקר פוספטים. פוספטים, או זרחות בעברית, הם מחצב שמשמש בתעשיית המזון לקשירת מים לחומר. הוא קושר בין המים לבשר. עודף פוספטים אצלנו בתזונה מביא לעודף זרחן בדם, מה שיכול להביא להפרת האיזון בדם בין הזרחן לסידן, מה שעלול לגרום לקיבוצי שרירים בהתחלה ולמחלות מחסור בסידן בהמשך. לא רק בפסטרמה יש פוספטים, אלא גם בקולה ובמוצרי מזון נוספים. לפעמים קוראים להם בשמם, ולפעמים תמצאו רק חומר מייצב ומספר E. אבל זה לא הכל. אחרי שקשרנו את המים לבשר עם הפוספטים, אם נסתפק בזה, יהיה לבשר מרקם של ג'לי. אז צריך גם חומר שימלא את הפער, ייתן מרקם. בדרך כלל זה יהיה איזה עמילן מעובד שהוא בעצם סוכר, או סיב תזונתי אחר שסופח את הנוזלים. לדוגמה, בפסטרמה חזה בקר של מעדני יחיים, יש עמילן מעובד וחלבון סויה. בפסטרמה של זוגלובק יש גם עמילן וגם עמילן מעובד. טוב, לא נמשיך. ברובם יש פשוט עמילן מעובד. רגע, לא סיימנו עם רשימת הרכיבים, הדרך עוד ארוכה. אחרי המים, המייצבים והעמילן, מגיעים החומרים המשמרים. בגלל תכולת המים הגבוהה, הבשר רגיש יותר לקלקול. החומרים המשמרים הנפוצים ביותר והשנויים במחלוקת ביותר הם הניטריטים. ניטריטים הם תרכובות הנגזרות מחומצה חנקתית, ומשתמשים בהם כחומר משמר כדי להילחם בבוטוליזם, ולצבוע באדום את הבשר. רגע, בוטוליזם? בוטוליזם היא הרעלת מזון, שנגרמת על ידי רעלן שנקרא בוטולניום, שנוצר על ידי חיידק שנקרא באותו שם. הניטריט הורג אותו. הזיהום הזה נפוץ בעיקר בקופסאות שימורים, וגם לעתים בנקניקים שנשמרו בתנאים לא נאותים. פה חשוב להגיד שהבוטולניום מתפתח רק בתנאים אנאירובים, משמע כשאין חמצן, והפסטרמה נמצאת באריזה ללא חמצן. אם תעשו פסטרמה בבית, זה לא יכול לקרות, אלא אם כן תעצרו לה את האוויר. ניטריט הוא אמנם חומר משמר מאוד חזק ומונע בוטוליזם, אבל הוא גם חומר רעיל עבורנו מכמות מסוימת. השימוש בו הוא בנקניקים מוזרקי מים ובנקניקים בכלל. עד כדי כך רווח השימוש שרבים המכינים נקניקים בבית משתמשים בניטריט. תופעות לוואי הקשורות בצריכת ניטריט הם כבי ראש, חרחורות, קשיי נשימה, בעיות בחילוף החומרים ובלוטת הסטריס ועוד ועוד. פה נכנסת הדילמה, שהיא דילמה מורכבת, בין להשתמש בניטריט כדי למנוע אפשרות לבוטוליזם, אך גם לסכן אותנו, או לשמור על תנאי ייצור וחיי מדף נאותים, ולמנוע בוטוליזם במקור. טוב, אתם יודעים כבר איזו גישה נבחרה. בכל הפסטרמות שאני בדקתי, היו ניטריטים מסוג זה או אחר. יש כיום ניטריטים שממוצים מחומר צמחי, ולכן רושמים אותם כתמצית צלרי כחומר משמר טבעי. אבל חשוב להגיד שגם ניטריט שהופק מסלרי הוא ניטריט. צריך הרבה סלרי כדי לזקק את הניטריט. דרך אגב, בסיבוב שעשיתי בסופרים בחול, מצאתי למרבה הפלא פסטרמות ללא מים וללא ניטריטים. לפני כמה שנים הסתובבתי בסופר וראיתי אריזה של פסטרמה של אחת מהחברות הגדולות שהיה כתוב עליה ללא חומרים משמרים בגדול, ואז בקטן מתחת עם כוכבית פרט למצויים באופן טבעי בסלרי ובחומרי הטעם. בתור התחלה הייתה לי בעיה עם האמירה הזאת, ללא, ואז חוץ הרי שזו אמירה שאפשר לרשום על כל דבר. אני יכול לרשום על חבילת סוכר בגדול שהיא ללא סוכר, ובקטן חוץ מהסוכר שיש בסוכר. בנוסף, יש פה בעיה כי החומר מהסלרי הוא ממש ניטריט. פרסמתי פוסט ומיד קיבלתי טלפון ממפעל הנקניקים. הם ביקשו שאוריד את הפוסט, אבל לא ממש הצליחו להסביר למה. אני לא הורדתי, אבל גם גיליתי תקנה של משרד הבריאות שיצא בעקבות ההגד הזה, שאסרה עליהם להשתמש בו. אבל נתנה להם שנתיים התארגנות. היא נכנסה לתוקף בשנת 2019. עכשיו בטח יבואו ויגידו לי, אורי, מה, אתה רוצה שאנשים יורלו מפסטרמה מקולקלת? לא, אני לא רוצה, ברור. אבל אני יודע שני דברים. הדבר הראשון, אתם זוכרים את ההצהרה של ארגון הבריאות העולמי נגד בשר מעובד? כן. בשנת 2015 הצהיר הארגון שבשר מעובד הוא גורם סיכון לסרטן המעי הגס. ההבדל בין בשר מעובד לכזה שאינו מעובד הוא החומרים המוספים, אותם חומרים שאנחנו מדברים עליהם פה. והדבר השני, על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך פה בישראל משנת 2016, אסור להגיש בבתי ספר מזון מעובד שמכיל פוספטים וניטריטים, החל משנת הלימודים תשע"ח. רגע, בבתי ספר אסור כי החומר מסוכן, אבל אנחנו יכולים חופשי חופשי להגיש את זה לילדים שלנו? באופן ספציפי, עבור אכילה של 50 גרם בשר מעובד מדי יום, הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס עולה ב-18% לעומת אי-אכילת בשר מעובד, על פי אגודת הסרטן הבינלאומית. לשם השוואה, הסיכון של מעשן לפתח סרטן ריאות גדול פי 10 מזה של אדם שאינו מעשן. בשר מעובד מוגדר ככזה. בשר שעבר שינוי בתהליכי המלאכה, השפרה, אישון, תסיסה או תהליכים אחרים כדי לשפר את הטעם או המרקם ועל מנת לשמר אותו לאורך זמן. מדובר על פסטרמה, אבל גם על נקניקים בכלל, ושניצל מעובד, קבב מעובד, בשר מוזרק, מים ועוד. משרד הבריאות הישראלי ממליץ באופן כללי לצרוך לא יותר מאחת עד שתיים מנות לחודש של בשר מעובד. אחת עד שתיים מנות בחודש? חישבו על זה כשאתם שולחים את ילדיכם כל בוקר עם סנדוויץ' פסטרמה לבית הספר. לאחרונה יצא משרד הבריאות עם נייר עמדה באשר להגדרה של מזון אולטרה מעובד. אבל הוא לא רק הגדיר מהו מזון אולטרה מעובד, אלא גם המליץ להימנע מצריכתו. אז אם צריך פה עוד דחיפה, פסטרמה מהסופר נחשבת באופן חד משמעי ושאינו משתמע לשתי פנים, מזון אולטרה מעובד. דרך אגב, בדקתי את הנושא הסבוך וגיליתי שמשרד הבריאות לא חייב את היצרניות לייצר פסטרמות עם ניטריטים. אז למה מכל הפסטרמות שיש, אין כאלה בלי? שאלה טובה. כמו השאלה, למה לא מצאתי פסטרמה בלי מים? בפסטרמות יש עוד מגוון גדול של רכיבים. כולם רשומים על גבי האריזה ברשימת הרכיבים. הנה מדגם מייצג. מעקבי חמצון, שהם גם סוג של משמרים, למרות שלא מוגדרים כך, ממתיקים מלאכותיים ולא מלאכותיים, חומרים מסמיכים, מבסטי חומציות ועוד שלל תבלינים. בקיצור, אני לא בטוח שלאכול פסטרמה זה דבר בטוח. אולי בטיחותי מבחינת קלקול, אבל לא ממש בטוח מבחינת ההשפעה על בריאות הגוף שלנו. בעצם מה שמוכרים לנו זה לא ממש פסטרמה, כלומר, זה לא ממש בשר מיובש או מאושן. זו חתיכת בשר שבדרך כלל הורכבה ממלא חתיכות בשר קטנות מודבקות או בשר טחון שהזריקו לה מים ועוד כל מיני חומרים. ורגע, לפני שאני אספר לכם כמה קל להכין פסטרמה בבית, צריך לדבר על המחיר. מסקר שעשיתי בסופר עולה שפסטרמה עולה בממוצע 7.5 שקלים ל-100 גרם. משמע, 75 שקלים לקילו. אבל בעצם לא, כי יש שם לפחות 10% מים, ובדרך כלל יותר. אז זה לפחות 83 שקלים לקילו אמיתי של בשר. עכשיו, קילו של חזה הודו טרי עולה 40 שקל בממוצע, שזה חצי מחיר, ולהכין פסטרמה ביתית זה ממש קלי קלות. זו גם מלחמה ביוקר המחיה, וגם מלחמה על הבריאות שלנו, יחד. אז הנה מתכון שקיבלתי מבת דודתי במהלך הכנת ההסקט הזה. קנו חזה עוד ונקבה בערך 2 קילו. אשרו אותו במים עד כדי כיסוי, עם 2 כפות מלח לשעתיים עד 4 שעות. הוציאו אותו מהמים, יבשו אותו היטב, ומירחו עליו מה שבא לכם. חרדל, פפריקה, שמן זית, כל מה שעולה על רוחכם. הכניסו את הנתח ל-15 עד 20 דקות לתנור שחומה מראש לטמפרטורה של 230 מעלות. לא על טורבו. קבעו את התנור והשאירו עוד שעתיים בתנור סגור. זהו, פורסים ווואו. האזנתם לחיי מדף. הסקט על מה שאנחנו אוכלים, מאיפה האוכל שלנו הגיע ולמה אין לנו מושג. אורחות ההסקט הן צליל אברהם וליהי צדוק. ליהי צדוק גם מפיקה. עורכת הסאונד היא רחל רפאלי. תודה למה יעשה לה על הקריינות. אפשר להזין לכל ההסקטים ולכל עולם התוכן של כאן ביישומון כאן. אני אורי מאיר צ'יזיק. תודה רבה שהאזנתם.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, פרק של אבא תרחם.
4: מבית כאן הסקטים.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל ראש חוליית נוחבה שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והיה אחראי על החזקתם של שלושה חטופים אחרים בשבי חמאס. בטהרן החלו נציגים רשמיים לחלוף על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. טקסי ההלוויה הרשמיים יחלו מחר, אך הגבורה עצמה צפויה רק לקראת סוף השבוע. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. צהל ושבק חיסלו מחבל חמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שינריז, זיכרונם לברכה. בהודעה שפרסמו צהל והשבק לפני זמן קצר, נמסר כי המחבל חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. בטהרן החלו לחלוף הבוקר נציגים רשמיים על פני ארונו של המנהיג העליון לשעבר חמינאי. בתמונה שפורסמה מן המסגד נראה ליד הארון מפקד משמרות המהפכה, אחמד והידי, שלא הופיע בציבור בחודשים האחרונים. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי חיזבאללה שיגר משלחת לטהרן, ובה בין השאר קרובי משפחה של בכירים בארגון שחוסלו, בהם חסן נסראללה ועימד מורניה. כך דיווחה התקשורת הרשמית של איראן. נמסר כי גם נציגים של תנועת אמל הלבנונית וקבוצה של חכמי דת פלסטיניים באו לחלוק כבוד אחרון לחמינאי. באחת התמונות שפרסמה רשות השידור האיראנית נראה חולף על פני הארון גם הרב יונס חמאמי מראשי הקהילה היהודית באיראן. מסע ההלוויה יצא לדרכו מחר וימשך עד יום חמישי. חמינאי יקבר בעיר משהד שבצפון מזרח איראן. בהלוויה צפויים להשתתף בין השאר מנהיגים ונציגים רשמיים מכמה מדינות, בהן רוסיה, סין, הודו ופקיסטן. פלילים, בתום חקירה סמויה נעצרו שבעה חשודים במעורבות ברצח הכפול שהיה בחודש שעבר ביישוב בוקעתה שברמת הגולן. כתבנו רובי המרשלג מציין

0: כי שני גברים כבני 50 נורו למוות. מעצרם של ארבעה חשודים הוארך עד מחרתיים, ומעצרם של שלושה חשודים אחרים הוארך עד אמצע השבוע הבא. מן המשטרה נמסר כי במהלך החקירה נתפסו ממצאים רבים, בהם כלי הרכב ששימש בין השאר, על פי החשד, את חוליית הרצח, והוסתר בקריית שמונה. בפקיסטן נהרגו 40 בני אדם בעת שאוטובוס עמוס בנוסעים נפל לערוץ עמוק באזור הררי בדרום מערב המדינה. עדיין לא ברור מדוע איבד הנהג את השליטה באוטובוס.
1: כאן תחזית. חדש מבית כאן חדשות. עד הקצה, הסקט יומי עם קרן נויבך.
2: בכל יום נצלול יחד לסיפור אחד, משמעותי, הכי עמוק שיש.
1: עד הקצה, מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: בתחזית, עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עכשיו, פרק של אבא תרחם, מבית כאן הסקטים.
5: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
6: או, זלוטשוב, מולדתי עירי, עם חוד הכנסייה, בית כנסת ומרחץ, עם היושבים שלך בשוק, עם היהודונים שלך המתפרצים ככלבים בנביחה, על עיקר יורד עם סל ביצים מן ההר הסוסובי. כחיים באביב במתעוררים אלייך מעט געגועי הדלים, מולדתי, זלוטשוב שלי. אבל כשאני נזכר מגועגע, בעשיר רפופורט, איך זה הולך עם קריסו השמנה לבית הכנסת, בשיה הילס, האדוק המתחסד, המוכן למכור כמו חזיר בסק אפילו את השמש עם זוהרה, די לי בזה שבידבח כנר כל געגוע שבך נכרח, בולדתי זלוטשוב שלי. אבל עדיין מופלא העולם, עם סוס ועגלה חוצים שדות, נגרר אדם עד לרכבת. התסה כשד משחת הרחק, מביאה אל ספינה עם סיפון תחתון, החוצה את הים עד ניו יורק דאונטאון. לכן, זו הנחמה היחידה בעולם, שלא יקברו אותי בך לעולם, מולדתי, זלוטשוב שלי.
7: משה לייב הלפרין, מגדולי משוררי היידיש, היה מאותם צעירים שנמלטו מאימת הגיוס לצבא האוסטרו-הונגרי בתחילת המאה ה-20, ובאופן ספציפי אל אמריקה. אבל שיריו שנכתבו בתחילת המאה ה-20 לפני למעלה מ-100 שנה, משקפים היטב את כאב הקריאה ואת חבלי הקליטה של מאגר בארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות. היי, אבא.
6: היי.
7: כשאמרת לי שאתה רוצה לפתוח בשיר ביידיש בין יותר מ-100 שנה, לא הבנתי מה הקשר לשיחה שלנו, שהיא על 250 שנות אמריקה. אבל כנראה ששם בשיר הזה מתחיל הסיפור שלנו, היהודי.
6: כי הרי לא נדבר על ההיסטוריה האמריקאית, זה סדר רחב מדי.
7: נכון.
6: אלא נתמקד בזיקה שבין אמריקה הגדולה לישראל הנתמכת הקטנה, הרחק 14,000 מייל מניו יורק. תראי, השיר הזה מייצג פרק גדול, כפי שאת אמרת, מסיפורם של היהודי בארצות הברית. ועכשיו, הזיקה שלנו לאמריקה מיוסדת בעיקר, לא אך ורק, על גודלן ועוצמתן של הקהילות היהודיות באמריקה, במידה מסוימת על הקשרים המשפחתיים שבין היהודים שם וכאן. אני ערכתי חשבון די ספקולטיבי אומנם, ומצאתי בקרבה של ארבעה דוגות, זאת אומרת, אב הסב, בערך רבע מאזרחי ישראל יש להם קרובים בארצות הברית. רבע מאזרח. טוב, למשל גם לנו. אבל יש לי קשר כמובן רופף מאוד איתם, אין לי שום שיחת נפש איתם, ואני יודע שהם שם. אבל בכל זאת, יש אנשים רבים, כן, שלא לדבר על מי שעזב את ישראל לאמריקה, בוודאי.
7: אני אגיד לך רגע מה הדבר המעניין, שישראל ואמריקה הן בעצם שתי התוצאות של אותה הגירה יהודית.
6: נכון, נכון, בדיוק. והם תוצאות של מאורעות שקראו באימפריה הרוסית הצארית.
7: כן.
6: הפרעות ביהודים, המהפכה של 1905 ואחר כך 1917. כל הדברים האלה הם בעצם שקבעו את גורלו של העם היהודי ויצרו את שתי החטיבות הגדולות של העם היהודי, ארצות הברית וישראל. עכשיו, הדבר המעניין לא פחות הוא שבתוך התקופה הזאת של שניים ואחרים, בין 1881 ל-1914, שאז החמירו את חוקי ההגירה לארצות הברית, ובעצם ההגירה ההמונית נעצרה, באותה תקופה, 2.5 מיליון עזבו את אירופה, ו4% מכל גל ההגירה הזה הגיע לארץ ישראל. 4%. ב-1914, בסופה של התקופה הזאת, היו בארץ ישראל כ-80,000 יהודים בסך הכל. ובאותו זמן הגיע מספר היהודים בארצות הברית ל3.5 מיליון. עכשיו, שאלה שוודאי את שואלת עצמך, אני לפעמים...
7: האם יכול להיות שדווקא העובדה שרוב היהודים לא יגרו לארץ ישראל, היא זו שאפשרה... את הקמת מדינת ישראל.
6: זה, כן, הגולה האמריקאית העשירה הניקה את הבייבי הזה, את ארץ ציון בירושלים. עכשיו, כמובן, אתה מדבר אחר כך, זה יגרור אותנו בהכרח לשאלה מי היגר ומי לא היגר. ומה ההבדל בין מהגר ועולה.
7: נכון.
6: הרי האידיאולוגיה הציונית משתמשת בסמנטיקה, במילים. אז אנחנו עולים לארץ ויורדים לתפוצות, כן? עכשיו, הפרדוקס הוא עצום. למשל, מי שכתב את ההמנון שלנו, ארץ ציון, ירושלים וכו', נפתלי הרצימבר, שהה שנים ספורות בארץ ישראל, בסוף המאה ה-19, ומת כהומלס עני ושיקור בניו יורק. או אחר כך שאומר איש צבא מפואר, מדינאי חשוב, יצחק רבין, ראש ממשלתנו, הצבר הראשון שהיה ראש ממשלה, אומר לפני 30-40 שנה, אני לא זוכר בדיוק את התהליך, נדמה לי 1977, הוא מגנה את מי שמאגר בישראל לארצות הברית בשם נפולת של נמושות.
7: נכון.
6: אגב, זה מטבע לשון. אבל אחר כך הוא היה שגריר בארצות הברית, הוא למד את עוצמתה של הקהילה היהודית האמריקאית, ומה עוצמתה של ארצות הברית, וחשיבותה לגבי הישרדותה של ישראל, ואז הביטוי הזה מעולם לא שב אל פיו. היהודים הם כבר לא נפולת של נבושות, וגם היהודים הישראלים אגב, הם לא נפולת.
7: נכון.
6: אלא אנשים שאפשר להסתבך עליהם, הם אוהדי ישראל, טוב, הם בחרו לגור מקום אחר, טוב, הם התעשרו מאוד שם, ואת זה צריך לנצל לטובת בניין המולדת.
7: כן.
6: בצורה אחרת אפשר לומר, לגמרי שונה, אבל המעשיות של האנשים האלה ניכרת גם אצל בן גוריון. שאחרי השואה, כבר בשנות ה-50, הוא החליט להתפייס עם גרמניה. שגרמניה הזאת, גרמניה החדשה, כפי שקורא להם בלי שמעון פרס, היא תסייע לנו לשרוד. Mm-hmm. היא זאת שתחזק אותה. מה שחשוב זה מה אנחנו עושים פה. Mm-hmm. ואם אפשר לנצל את יהדות ארצות הברית, או אם את רוצה להתפאר, או יהודים ישראלים רוצים להתפאר, בעצם אנחנו מסייעים ליהודי ארצות הברית לשרוד mm-hmm. כיהודים. אנחנו שולחים משלחות למחנות קיץ של צעירים יהודים.
7: נכון, אבל מה שמעניין, אני קופצת קדימה, שגם הימין היום, כן, מסתמך בסופו של דבר על הכסף האמריקאי.
6: בוודאי, בעיקר על הכסף האמריקאי.
7: כיבוש הארץ סבבה, אבל דרך הכסף האמריקאי.
6: בוודאי, התורמים העיקריים, אני יודע, להתנחלויות, זה יהודים אמריקאים.
7: אז אבא, תראה, אני חושבת שעד עכשיו, כאילו, ההקדמה הזאת בעצם אומרת שישראל לא רק קיבלה תמיכה מארצות הברית, היא צמחה יחד עם ארצות הברית. זאת אומרת, זה אני חושבת שנתחיל לדבר אולי על זה.
6: צמחה ארצות הברית זה לא יהיה נכון, כי ארצות הברית היא בת 400 שנה.
7: לא, אני מתכוונת הקהילה היהודית שם, והקהילה היהודית פה, לא ארצות הברית.
6: נכון.
7: פשוט שאלתי את עצמי, האם הדבר הזה שנראה לי כל כך מובן מאליו, שיהודים משני מקומות שונים, כן, גיאוגרפיים שונים, זה לא תרבות שונה, כי זה די דומה, אבל למה כל כך אכפת היה ליהודי ארצות הברית ממה שקורה בישראל?
6: העניין הוא כל כך מובן מאליו, שאני לא מוצא את המילים.
7: לא, אבל נגיד הודים גם? זאת אומרת, להודים. בארצות הברית אכפת מהודו?
6: האם קבוצות אתניות
7: ממשיכות לשמור?
6: בארצות הברית שומרות על קשר הדוק עם הולדתם?
7: בדיוק. זאת השאלה.
6: התשובה היא לא כמו היהודים.
7: לא כמו היהודים.
6: הלובי היהודי האמריקאי, שהוא לפי הערכות שונות, השדולה בעלת העוצמה הגדולה ביותר בוושינגטון, חוץ מאולי שדולת הרובעים האמריקאית. אין שדולה אירית כזאת, אין שדולה הודית כזאת בעלות עוצמה. יש כמובן ארגונים ששומרים על המסורת, ובתהלוכות בניו יורק את רואה את הסמל הזה של העלה, והסמל הירוק, האירי וכו', והאיטלקים כמובן, ויש שכונות של, בוודאי שיש תמיהה.
7: זה בגלל הסנטימט הלאומי, 2000 שנות גלות, למה זה קשר כל כך?
6: יהודים התקיימו מתקופת הבית השני, בוודאי, אבל אפילו קודם. כן. בתפוצותיהם, והם שמרו על קשר, הם נדבו נדבות לבית המקדש, הם שלחו, נגיד, בחפירות הראשונות שנעשו ליד הר הבית, מצאו פח של שמן שנשלח מקורפו, נדמה לי. אז הקשר הזה היה קיים תמיד, ואחר כך הערובה היהודית ליהודים במצוקה הייתה קיים תמיד. אני, כמובן יש המון, אבל אני זיכרוני הקלוש, שאני יכול לעלות, נגיד, שמשה מוטיפיורי שומע על פוגרום בדמשק, זה בין היתר מה שמצית אותו לעשות את פעולתו הגדולה, מונטיפיורי.
8: כן.
6: וכמובן, מה הניע את הרצל? הסיור שלו בפעם הראשונה, הוא רואה מה קורה במזרח אירופה, מה מצבם של היהודים בקהילות העלובות, בעיירות הנוראות,
8: כן.
6: בתחום המושב.
8: כן.
6: והוא מנסה לדבר עם פלווה, שהוא שר הפנים הרוסי בתקופת הצאר, למצוא פתרון לשאלה היהודית. כן. מהו הג'וינט? אותו ארגון, למשל, שסייע ליהודי רומניה,
8: כן.
6: פדה אותם, שילם כסף לצ'אושסקו כדי להוציא אותם מרומניה. כל הפעילות העצומה במשך עשרות שנים כדי לשבור את מסך הברזל ולהוציא את היהודים מברית המועצות לא. הקומוניסטית.
7: ועלייה
6: אתיופית. אלה פעולות של יהדות העולם, בוודאי. יש בינינו קשר עמוק. יש... תראה, רש"י כותב לחכמי תימן. בשלהי הביניים. את יודעת את המרחק, הוא יושב בצרפת, הם בתימן, ויש קשר ביניהם. לפדות שבועים, למשל, שיש מגבה כדי לגאול יהודים משבי הפיראטים בים התיכון. יהודי העולם ערבים זה לזה.
7: בסדר. אבא, אני רוצה עכשיו שנדבר על אמריקה והשפעתה על ישראל, אבל בוא נתחיל אולי מסיפור אישי. אתה זוכר בילדותך איך נתפסה אמריקה? קצת אולי בנערותך ובבגרותך, לא בזקנתך. אבל מה הייתה אמריקה? הדוד מאמריקה? מה זה היה אמריקה?
6: משהו אני אזכור, אני אנסה לאמץ את זיכרוני. ראש כל, אני אתחיל בזה שלא הייתה טלוויזיה, והדימויים נוצרו בספרים,
8: כן.
6: מקולנוע. אולי גם הדיבורים של הוריי על קרוביהם באמריקה, ודאי גם זה
8: כן.
6: הדהד. עכשיו, נדמה לי שהדימוי של אמריקה היה דימוי כפול, באופן פרדוקסלי. היו שני דימויים סותרים. מצד אחד, הסדר האמריקאי, הפרוטסטנטי הזה, באמריקה יש רכבות מסודרות, כבישים מסודרים וכו', אוטוסטרדות, בתי חרושת של פורד וכו', הכל מסודר, הכל מאורגן, הכל יעיל, הכל מהונדס.
8: נכון.
6: הכל, זה מצד אחד. למשל, אני זוכר שבתקופת הצנע, שלא היה ממש אוכל, היה... אוכל בקיצוב. דודי שבארצות הברית, הדוד מקס או מרק, שולח לנו מקרר. עכשיו, מקרר חשמלי שהחליף את ארגז הקרח. אז אני כבר לא צריך לרדת עם מלחציים כאלה, לא, להביא מהעגלה של הקרח,
8: כן.
6: עגלה שנמשכת על ידי סוס.
8: כן.
6: שליש בלוק קרח, אלא יש לנו מקרר. אז זה אמריקה. עכשיו, למעטים מאוד היו מכוניות פרטיות. אצלנו בכל הרחוב היה לאדם אחד מכונית פרטית, והיה סיבה לכך.
8: כן.
6: הוא היה פעיל בהגנה וכו'.
8: כן.
6: אז מכוניות יפות היו אמריקה. מצד שני, היו ספרי הנאורים שתורגמו לעברית מוקדם מאוד, עוד בתקופת השכלה. הגיעו כבר התרגומים הראשונים של אמריקה, והם תיארו את הספר האמריקאי, את אזורי הפרא. את המרחבים העצומים, את כיבוש המערב, את מלחמתם של הלבנים התרבותיים והגיבורים באינדיאנים הרעים שהתנכלו להם,
8: כן.
6: ועל הבריתות שהם קרתו עם האינדיאנים האצילים, ידידיהם. אני יכול למנות מזיכרוני בקלות, ויש הרבה יותר. כמה מהספרים שמשפיעים ביותר על דימויה של אמריקה...
7: תזכיר לי, אבא, כי בטח גם אני קראתי כבר.
6: יכול להיות. ראשית כל היו הרומנים של ג'יימס פנימור קופר. ולימים התברר לי שהרבה יותר מאוחר, שהתחלתי קצת לקרוא על אמריקה, שהסופר הזה שפעל במחצית הראשונה של המאה ה-19, השפיע על דמיונה של אמריקה כולה, על האופן שבו אמריקה ראתה את עצמה. המון ספרים, ג'ק לונדון כמובן, פנגה לבן, קול קדומים, מרטין עדן, עקב הברזל, ועכשיו קרל מאי. קרל מאי היה סופר חצי אסיר, חצי פושע, חצי אסיר, שבכלל כמעט, נדמה לי שפעם אחת הוא ביקר בארצות הברית, והוא כתב המון ספרים, שבכולם הגיבור הוא וינטו האינדיאני, שהוא אציל אינדיאני, ראש שבט האפאצ'ים נדמה לי, ושאטרהנד, שבעברית הרגמו אותו ליד הנפץ, או ליד המפץ. זה היה מילא את עולמנו, מילא את עולמנו. עכשיו היה... כן, בוודאי, זה ספרות גזענית וכו'. עכשיו, ואחר כך הקולנוע. אני חושב שמחצית הסרטים שאמריקה יצרה מאז ומעולם, יש בהם לפחות אקדח אחד, אין בלי אקדח, ואדם שרוכב, אבל אדם רוכב על סוס עם רובה וינצ'סטר צמוד למוקף,
7: ואקדח.
6: עכשיו, הקאובוז היו מקסיקנים מסכנים, חלק מהם היו שחורים, עלובים, שהיו צריכים לסדר גדרות באורך אלפי קילומטרים, ולהוביל בקר, אלפי ראשי בקר, בסרט אחד נפלא, יונה לבנה. התמונה הזאת מנצחת, הוא קרן גם אצלנו. סדרה נפלאה, על פי ספר מסוים. שם יש משהו מן האמת. זה באמת מרחבים שאין בהם חוק ואין בהם סדר. ויש כן. בהם קטטות על השליטה בקרקעות.
7: זה השטחים הכבושים.
6: אבל...
7: זה אבא, זה השטחים הכבושים.
6: השטחים הכבושים, ועכשיו, אם את רוצה להעז,
7: כן.
6: ולהסתכל באנלוגיות...
7: לא,
6: זהו
7: מספיק, אמרנו רק השטחים הכבושים.
6: לא, לא, לא, לא, לא. כן. לדעתי, מה? באופן בוזר ביותר, המתנחלים, או הם נוער הגברות, הם, אבל זה, מה פירוש הדבר? זה היצר הזכרי לכבוש, להילחם, לשלוף אקדח.
7: אם אתה כבר מדבר, אז גם החלוקה הבינארית לטובים ורעים, זה מאוד מאוד ראייה זכרית. כן, יש טובים, יש רעים.
6: הבדואים, הבדואים ב... כן. המסכנים האלה שיושבים בגאיות ב... ליד הירדן, הם אינדיאנים. הם אינדיאנים, כן?
7: כן.
6: צריך להשמיד אותם, או לפחות להרחיק אותם.
7: ליד חברון, ברור.
6: להרחיק אותם, ולתת להם לבנות איגלו, או לבנות ויגוואם, או איך קוראים לזה, אז כמובן זה לא בסדר, כי הם מסכנים אותנו, הם מתקרבים ליישובים שלנו, צריך לסלק אותם. אנחנו צריכים להרשת את המערב.
7: כן.
6: כל מה שבעבר להריב, אנחנו צריכים למחול.
7: אני רוצה להזכיר גם את אמריקה כיצר. אני חושבת שכשאני הייתי קטנה, כל הדברים שרציתי כילדה היו קשורים לאמריקה. אני חושבת שאולי זה גם נכון לגבי... כל הדברים, המקרר אולי, אבל אנחנו רציתי, אני בתור ילדה רציתי אולסטאר, ורציתי פרוט אוף דה לום, ורציתי את המותגים של אמריקה, ואת הממתקים של אמריקה, את הממתקים. אנשים שחוזרים ויש להם M&M's ודברים כאלה. זאת אומרת, אמריקה הייתה כל השפע.
6: ידיים, תראה, 5 מיליארד ילדים בעולם רצו מה שאת רצית.
7: נכון, גם רבים מהפוליטיקאים הישראלים התחנכו, גדלו באמריקה, זה גם כן השפעה עצומה.
6: נכון, שיעור העלייה מארצות הברית הוא קטן מאוד, יש מעט אמריקאים בארץ, אבל יש לנו שני ראשי ממשלה שבעצם גדלו באמריקה, אחד בנימין נתניהו, שילדותו וחלק ניכר בבגרותו היה ב-MIT בארצות הברית, הוא מאוד אמריקאי.
7: ובנט.
6: עכשיו בנט, שהוריו אמריקאים, אני לא זוכר אם הוא נולד בארצות הברית או כבר כאן, נדמה לי שהוא נולד כאן. אבל הוא שפת אמו...
7: הוא נולד כאן ונסע בילדות.
6: נכון, אבל שפת אמו היא אמריקאית.
7: כן.
6: עכשיו הייתה לנו גולדה מאיר, שהיא לא נולדה בארצות הברית, אבל כל עד בגרותה, עד שהיא הייתה לארץ בעלייה... בעלייה השלישית היא הייתה אמריקאית.
7: כן, וגם חברי כנסת.
6: ואחר כך...
7: המון חברי כנסת.
6: המון חברי כנסת, אחר כך בעיקר חרדים דווקא, שמחלקים את זמנם בין...
7: ארנס.
6: משה ארנס, שר הביטחון שלנו, שהוא אמריקאי, לא זו בלבד. כן. הוא היה חייל בצבא בבצי האמריקאי במלחמת העולם השנייה.
7: כן.
6: משה ארנס. והמון כאלה. יש המון כאלה. ויש גם כיוון הפוך. כלומר, ישראלים שמצד אחד עשו את הדוקטורטים שלהם ואת הפוסט-דוקטורטים בארצות הברית,
7: כן.
6: והם מחוברים לאמריקה לחלוטין, אלה שלא נשארו שם.
7: כן.
6: בסגל האקדמי בישראל, 80% מהמרצים במדעי החיים, מדעי הטבע, מדעים מדויקים, עשו את הפוסט-דוקטורטים שלהם בארצות הברית.
7: נכון.
6: עכשיו, עוד יותר, 10% מחברי הסגל האקדמאי במדעי הרוח, כולל בספרות עברית, 10% עשו את הפוסט-דוקטורטים בארצות הברית. זאת אומרת, אין מדע ישראלי, אם נגיד את האמת. אין מדע ישראלי, ואין מימון למדע הישראלי, בלי ארצות הברית.
7: מכון ויצמן הוא כולו נטמן, ברור.
6: ודאי, ודאי.
7: אבל גם בגלל שזו השפה השנייה שאנחנו לומדים, ולכן זה הרבה יותר קל לעשות...
6: שלומדים ולא יודעים.
7: שלומדים ולא יודעים, אבל אז יותר קל פשוט לעשות דוקטורט ופוסט-דוקטורט באנגלית, אז אתה נוסע...
6: לא, הסיבה היא עוצמה של האקדמיה האמריקאית.
7: גם, אבל גם השפה.
6: פעם זה היה גרמניה.
7: אבל גם השפה, אנחנו מכירים את השפה, אבא.
6: לכאורה אנחנו מכירים את השפה, כן.
7: אבא, ולחזון האמריקאי, כן? כל הזמן מדברים על החזון האמריקאי, וגם לנו, כל הזמן אומרים, החזון הישראלי, החזון הציוני, הם דומים?
6: יש לכך ללא שום ספק יסוד אמיתי. הרוח האמריקאית היא פרוטסטנטית,
7: כן.
6: וספוגה בבשורות מקראיות. על שטרי הכסף כתוב באלוהים יבטחנו, In God We Trust. אבל המדינה חילונית, היום סטיות, יש השפעות של, כמובן של הכיתות הנוצריות, הכנסיות האלה, על המשטר בארצות הברית, ותמיד היה. אצלנו התהליך הוא הפוך, המדינה הופכת ליותר ויותר מדינה דתית. אני צריך להזכיר בהקשר הזה אדם שכל מי שלומד מדעי המדינה או היסטוריה מכיר את שמו, זה האציל הצרפתי פרנסיס דה טוקוויל, שסייר באמריקה במשך 9 חודשים בתקופת המרד האמריקאי נגד הבריטים. והוא כותב ספר שנקרא דמוקרטיה באמריקה.
7: אוקיי, מתי?
6: והוא מאבחן באופן יוצא...
7: אהבתם מקם את זה בזמן הבא, מתי?
6: 400 שנה בערך.
7: אה, אוקיי, בסדר.
6: מלחמת החירות האמריקאית, אוקיי. נגד האנגלים, ועד צרפת תומכת במורדים נגד אנגליה, כמובן. אוקיי. וזה אחד הספרים הכי חשובים שנכתבו אי פעם על תורת המדינה, ובה תוקביל מעלל ומשבח את השפעת המסורת הפרוטסטנטית על הרוח האמריקאית, על החברה האמריקאית הדמוקרטית. עכשיו, אני לא בטוח מה נותר מהסימפתיה לישראל שנובעת מן האהבה הפרוטסטנטית לתנך, אבל עובדה היא שהתמיכה החזקה ביותר בישראל מגויסת באזורי המכונים מחגורת התנך. ובה יש מיליוני אמריקאים שמשתייכים לכנסיות הרבות שהסתעפו מהפרוטסטנטיות. בספר שריתק אותי, אגב, חזרתי אליו עכשיו, שנקרא עוצמה, אמונה ודמיון. וכתב אותו ההיסטוריון מייקל אורן, שהיה לשעבור אמריקאי בבוצה, שהיה... שגריר ישראל בארצות הברית, אני מצאתי כמה ציטוטים מפליאים ממש מדברי המנהיגים הרוחניים של הפוריטנים, מייסדי המושבות הראשונות, פליטי רדיפות הדת באנגליה, בסקוטלנד, בגרמניה. ובכן, ב-1620, כאשר יורדים, נדמה לי, 104 המפליגים בספינה המפורסמת, מייפלאואר, כן, מאלה שיסדו את המשבות בניו אינגלנד, מצטט ההיסטוריון אורן, אחד ממנהיגי החבורה. הוא קורא, הוא יורד על האדמה של אמריקה, וקורא את פסוקים מירמיהו הנביא, בואו ונספרה בציון את מעשה אדוני אלוהינו.
7: כן.
6: ו-200 שנה יותר מאוחר, באספה שנערכה באוקטובר 1819, אומר בטיף אחד, רב השפעה, אני לא זוכר את שמו, מי שהראו לנו את הדרך לישועה הם היהודים. הם שימרו בנאמנות את התנך, עבדו, סבלו ומתו בהגנה על דתנו. אלוהינו היה אלוהיהם. גן העדן שלנו הוא גן העדן שלהם. עכשיו, הבטיף הזה מדבר אחר כך על כך שעלינו לגמול ליהודים, על החסד שהם גמלו איתנו, הנוצרים. עכשיו, כל מי שמשוטט באמריקה מופתע, ובפעם הראשונה הוא באמריקה, מופתע למצוא על השלטים את ג'ריקו, את ג'ורדן, את הברון, את בית לחם, עשרות יישובים שקוראים להם בית לחם, וכמובן נזרת, נזרה, ומסיבות אחרות לגמרי, הפוכות אפשר לומר, כל שירי הגוספל בכנסיות השחורות, בדרום בעיקר, מדברות על גאולה מקראית, יציאת מצרים, הולי לנד, ועל נפילת חומות יריחו, הסיפורים הנפלאים האלה, או מסע יונה לנינווה, כל מי שמגיע לאמריקה נפגש עם פסל החירות, שתרמה צרפת לאמריקה. עכשיו, עליו יש שלט בכניסה שבפנים, פסוקים בשיר של אמה לזרוס. עכשיו, מי הייתה אמה לזרוס? היא הייתה יהודיה ממוצא ספרדי, פורטוגלי, עשיר מאוד, שהייתה כמעט ממשפחה מתבוללת. ברגע מסוים, אולי בגלל הרדיפות של היהודים באימפריה הצארית, היא הופכת לציונית כמעט. ואז היא כותבת את השיר הזה, אני תרגמתי אותו בתרגום חופשי, כי לא מצאתי תרגומים טובים ממש. היא כותבת ככה, שמרו לכן ארצות הקדם את תפארתכן העתיקה. כך היא קוראת בשפתיה האילמות. תנו לי את היגעים ואת האביונים, את ההמונים הכמהים לנשום חירות. שלחו אליי את הפליטים המסתופפים על חופיכם, חסרי הבית מוכי הסופות. זאת קבלת הפנים של המוני המאגרים לארץ החירות. כתבה את זה יהודיה ציונית. את מבינה מה הקשר העמוק? עכשיו אני אתן לך דוגמה מהזמנים שלנו, מעכשיו ממש. השגריר של ארצות הברית בישראל, מייקל הקבי, אומר על עצמו, אני ציוני נוצרי. עכשיו, האיש הזה הוא מטיף פרוטסטנטי, כתב ספרים, והיה מושל ארקנזו, הוא לא איזה רב כזה עלוב או כומר נידח, הוא היה מושל ארקנזו. והבת שלו היום, שהייתה דוברת הבית הלבן בתקופה הראשונה של טראמפ, הייתה מושל, היא היום מושלת ארקנזו, ואת החגיגות ליום ההולדת של ארצות הברית, הוא לא חוגג בהרצליה בגן, אלא באפרת, בשטחים הכבושים. את מבינה? זה מייקל הקבי שהיה מועמד לנשיאות ארצות הברית, הוא שגריר אמריקה בישראל. עכשיו זה כמובן שונה לגמרי מהמנובל, האגוצנטרי, הפסיכופת שיושב היום בבית הלבן, כן? שלא אין שום סנטימנט, שום דבר חוץ מלכסף שלו. אבל הרוח האמריקאית עדיין מסופגת בקשר הזה שאיננו בלוף בין הנצרות הפרוטסטנטית לבין היהדות. עכשיו, יש עוד דבר אחד, שעד מקודם על תחושת השליחות, נכון? אז אפשר כן. לשוות את אור לגויים
7: כן.
6: לעיר על הגבעה. זה הנוסח הפרוטסטנטי שהם יורדים בניו אינגלנד, אומרים עלינו לבנות ארץ מוסרית או קהילה מוסרית שתשפיע, תיצור השראה על העולם כולו. וזה העיר על הגבעה. זה אור לגויים. עכשיו אצל בן גוריון זה כמובן חילוני לגמרי. והכוונה שלו בנהיה אור לגויים בזה שנהיה חברה מוסרית, מתוקנת, מדע מצוין וכו'. אצל האמריקאים זה עניין אחר. זה עניין דתי. עכשיו, איך זה מתגלגל לתחושת העוצמה האמריקאית, ואנחנו נייצא את הדמוקרטיה שלנו, שאיננה כבר דמוקרטיה כל כך, לעולם כולו, אבל סמנטית לפחות יש קשר.
7: אבא, אבל איך מיעוט כל כך קטן? בסופו של דבר, היהודים באמריקה הם מיעוט קטן.
6: 2%.
7: 2%, אוקיי. כן. איך 2% הצליחו למשוך את כל אמריקה הגדולה הזאת לסנטימנט ישראלי כל כך חזק? טוב, כסף, כספים,
6: חברות. אפשר לומר שהם משכו את אמריקה הגדולה, אבל אפשר לשאול, מניין נובעת ההשפעה בלתי פרופורציונלית
7: לקהילה
6: יהודית-אמריקאית?
7: כן, כן.
6: זו שאלה מאוד טובה.
7: על המדיניות האמריקאית, על המהלכים האמריקאים.
6: זה פלא, מגיעים באותה תקופה יהודים סחופים, רובם בורים אגב, לאו דווקא אינטלקטואלים גדולים.
7: כן.
6: אבל בתקופה קצרה ביותר, ברגע שאמריקה קצת השתחררה מהסתינה שלה למאגרים, והיהודים האמריקאים מתחזקים, הם מתחזקים בדיוק במקומות שהמודרנה זקוקה להם. זה אינטליגנציה, כספים, משפטים, יזבות, קולנוע, אומנות וכו'. בין שתי המלחמות, אבל בעיקר אחרי מלחמת העולם השנייה, הדור השני או השלישי של יהודי ארצות הברית, פשוט צובר עוצמה שאיך...
7: כלכלית ותרבותית.
6: כלכלית ותרבותית ואומנותית.
7: הקולנוע האמריקאי מלא יהודים.
6: יש הרבה ספרים שעוסקים בפלא הזה. זה בין מפליא.
7: ממש פלא, נכון.
6: עכשיו, רק דוגמה, עד היום, באוניברסיטאות העילית, 22% מהסטודנטים הם יהודים, הם מוצא יהודי, 22%. בין הרשימות של פורבס, של 400 העשירים ביותר בארצות הברית, יש בערך 25% יהודים. היהודים הם התורמים הגדולים ביותר למוסדות ציבוריים, וכמובן גם לישראל, אבל בכלל הם התורמים הגדולים יותר גם למפלגות. התורמת הכי גדולה לרפובליקנים כן. היום, זה אשתו של שלדון מרים אדלסון, כן? היא התורמת הכי גדולה, מיליארדים, וכו' וכו'. אז יש להם עוצמה ארגונית אדירה, השפעה במוקדים, בערים הגדולות, בערי החוף, כן? ניו יורק היא עדיין עיר יהודית, כן. במידה רבה, או בשיקגו, וזה באמת אחד הפלאים הגדולים.
7: טוב, והשאלה אם זה משתנה, אבא.
6: זה משתנה, יהודים כבר אינם בכל התחומים,
7: מנדני, ראש העיר של ניו יורק, אני, יש לי הרגשה,
6: כן, נכון, אבל מי שמצליח, אני אגיד לך מי מצליח, מי מתחרה בנו, הודים, מידה מסוימת סינים. למה הודים מצטיינים באופן יחסי? בהודו יש 1.5 מיליארד אנשים, אז יש כמה מיליונים בארצות הברית, ולמה הם מצטיינים? כי ארצות הברית קולטת את האליטה של הודו, פשוט מאוד. ההודים שמגיעים לארצות הברית, כולם מהנדסים, חימאים,
7: לא, אבל כשאני גרתי בניו יורק שנה וחצי, כל הנהגי מוניות היו הודים.
6: טוב, גם הרבה מאוד ישראלים הם נהגי מוניות בניו יורק.
7: ישראלים הם מובילי דירות.
6: נכון, וכמו שהקוריאנים הם בעלי חנויות הירקות בניו יורק וכו'.
7: כן, זה מדהים, זה מקסים.
6: אבל הילדים שלהם הולכים להרווארד וייל.
7: נכון.
6: את מבינה? עכשיו תגידי לי, את חיית שנה וחצי.
7: כן.
6: בניו יורק בעצם אני דחפתי אותך לשם. את טיסה, אני מפחדת וכו'.
7: וואו.
6: את לא זוכרת, כן, ככה. אמרתי לך, את מוכרחה לחיות בניו יורק.
7: אבא, כן? ממש, וואי.
6: טוב, אני, אז לא, לא, אז נמשך לאמריקה.
7: ברחתי בגלל האהבות ומתוך פנטזיה לאהבה שם.
6: אז את תגלה לי עכשיו, אני חשבתי שאת רוצה לגלות את העולם, בעצם רצת למצוא מיטות של בחורים בכלל.
7: הייתי לגמרי, בדיוק, הייתי צריכה להתחיל לעבוד במשרד פרסום,
6: כן.
7: ובהחלטה של רגע החלטתי שאני עוזבת את החיים שלי ונוסעת לארצות הברית.
6: אוקיי, עכשיו מה קרה לך בארצות הברית ובא
7: אז רגע, אז הייתי שם פעמיים, אני חושבת, פעמיים מכוננות. פעם אחת זה באמת היה כשהייתי בת 27, ונסעתי עם תיק עבודות, וקיוויתי למצוא עבודה בדברים שאני חשבתי שאני די טובה בהם, שזה איור ועיצוב, אז עוד הייתי מעצבת, לא הייתי מאיירת, ותמיד הייתה לי הרגשה כילדה שאמריקאים זה כמו ישראלים. זאת אומרת שאנחנו אוהבים את אותם דברים, זאת אותה תרבות.
6: אדם כאילו, הוא אדם.
7: לא רק אדם הוא אדם, אני גדלתי על ג'ניס ג'ופלין, על התרבות האמריקאית, על הסרטים האמריקאית, כאילו, מה ההבדל?
6: נכון.
7: מה ההבדל? כאילו, אני אמריקאית בעצם, אני רק ישראלית, אבל אני אמריקאית.
6: רק שאת לא יודעת אנגלית.
7: נכון, אבל זה נכון, אז מה? לא משנה.
6: כן.
7: לא יודעת אנגלית, אבל אני מדברת באומנות, אני מעצבת, אני מאיירת, מה זה? שפה כלל עולמית.
6: You see, this is my picture which I paint in my own hand.
7: מוזיקה, אוכל, ציור, זה שפות בינלאומיות.
6: ברור.
7: אוקיי. ואז הגעתי לארצות הברית והבנתי שזו פשוט טעות. אמריקאים זה יצורים אחרים לחלוטין, זה בכלל לא דומה לישראלים. הם האנשים הכי צבועים שהכרתי. אף אחד לא אומר מילה אחת ממה שהוא מתכוון. זה הכל פוליטיקלי קורקט, בתקופתי לפחות, כאילו, אני הגעתי בסוף,
6: היום עוד יותר, כנראה.
7: אי אפשר לדבר עם אמריקאים. אי אפשר לדבר עם אמריקאים. ובאמת, תוך האנשים היחידים שהצלחתי להתחבר איתם, שהם לא ישראלים, היו מאגרים.
6: ברור.
7: ממש, מאגרים, אוסטרלים, צרפתי, היה לי חבר.
6: אבל מי הכי? פלסטינאים.
7: פלסטינאים, לא, אז
6: זה הניסיון שלי בנשים, כן. אתה מוצא
7: בעיקר
6: ילידי ארץ ישראל.
7: כן.
6: ערבים ילידי ארץ ישראל. איתם אני מוצא מיד קשר שאני בחוץ לארץ.
7: אז אני לא הכרתי אז פלסטינאים.
6: אותם נופים, אותם שנאות, כן.
7: מאוד הגיוני, כי יש לי, זה מצחיק, יש לי חבר הולנדי, שיש לו רומן עם פלסטיני, ובאמת הם נפגשו בחול, כשהם שניהם קנו במבה במקולת. זאת אומרת, זה ה... שניהם גדלו על במבה של זה, וככה התחילה הרומן. לא משנה, אבל מה שרציתי להגיד זה ש... עכשיו, אני למדתי בבצלל, ואני מכירה איך מקבלים עבודות בארץ, כאילו. אתה בא, מדבר עם העורך, העורך בטח הכיר את אבא שלך בצבא או משהו כזה, אתה מראה לו כמה דברים, אומר, שכחתי את התיק עבודות בבית, אבל אני, בוא אני אשרבט לך משהו. כאילו, זהו, ככה קיבלתי עבודות בארץ, ככה התקדמתי. ואז אני מגיעה לארצות הברית, ואני מגלה שפשוט יש דרך מאוד מאוד מסוימת לעשות דברים, ואסור לזוז ממנה מילימטר. יש דרך איך אתה כותב קורות חיים, ואם אתה לא כותב את הפונט בגודל הנכון, ואם אתה לא מתחיל בשורה הנכונה, אין לך שום סיכוי לקבל עבודה. יש איך שצריך, איך שדברים צריכים להתרחש. ואכן, מצאתי רק עבודות מזדמנות, עבדתי בבית קפה, בסופו של דבר מצאתי עצמי עובדת בעיתון ישראלי ולא אמריקאי, פשוט החלום האמריקאי התמוסס לחלוטין בגלל חוסר היכולת שלי וההבנה התרבות האמריקאית שחשבתי שהיא שלי.
6: כן, אז היום יש קורסים שמכשירים אנשים לירידה מוצלחת.
7: בדיוק.
6: אבל כל מי שעוסק במדע, הוא צריך לעשות דוקטורט בארצות
7: הברית,
6: יודע, לומד לעשות את זה.
7: אחר כך היה לי עוד מפגש עם אמריקה, כבר הייתי יותר מבוגרת, כבר הייתי קרוב לגיל 40, והחליטו לצלם פיילוט בסדרה שעשיתי בארץ, שקוראים לה יום האם, והיא...
6: שאת כתבת את התסריט כן, שלה, כן.
7: ונסעתי לאמריקה יחד עם שולה שפיגל ודנה עדן, מכרנו את הזכויות לנסות לעשות פיילוט לרשת CBS, ואני הייתי בצילומים שם, הייתי שם חודש וחצי בארצות הברית, כאן הייתה קרן מור, שם הייתה דברה מסינג, שחקנית יהודיה אמריקאית אגב, ששיחקה בוויל אנד גרייס, לא משנה, היא הייתה אמורה לגלם את קרן מור, ויום שלם, מהבוקר עד הערב, הייתי בצילומים. וחטפתי את השוק, את ההלם של החיים שלי. אני לא יכולה בכלל להתחיל להסביר את הפער בין מה זה ישראל ומה זה אמריקה. זה מתחיל מדבר הזה שלכל אחד יש תפקיד. זה כמו כוורת עצומה. הצלם יש לו תפקיד מוגדר לחלוטין. כשצריך להזיז, נגיד, מצלמה 2 מטר מפה לשם, אז יש לו עוזר של העוזר צלם, שזה התפקיד שלו.
6: ויש לו גם תואר, מזיז מצלמה, מצלמה.
7: יש לו מזיז מצלמה. הייתה מישהי...
6: קאמרה מובר.
7: כן, כן. צילמנו ברחוב, והייתה מלבישת כלבים, כי בפריים היה צריך לעבור 2 כלבים לבושים. אז הייתה מישהי שהתפקיד שלה, היא לא המלבישה של הסדרה או של הפיילוט, היא מלבישת כלבים מיוחדת, אוקיי? מלבישת כלבים שמודדת ל... לקוקר ספניאל את הז'קט לפני שהוא יוצא. יש מסעית שלמה של סלוטייפים. מסעית עומדת ברחוב חוסמת, מסעית שלמה עומדת חוסמת את ניו יורק, עם, רק עם סלוטייפים. כי יש סלוטייפ כזה ויש סלוטייפ. עכשיו, בסופו של דבר זה מתנקז לזה שזה מצלמה מצלמת שני שחקנים. אבל מה שעומד בבקראונד של הרגע הזה שבו מצולם, אין שום קשר. וגם המעמדות, זה אחד הדברים שהכי ידעים אותי, כי הייתי בצילומים בארץ, אין דבר כזה, כולם אוכלים יחד את הסנדוויץ'ים המגילים שהמפיקה משתדלת לחסוך על ההפקה. עכשיו, בישראל, כשאתה גומר ההפקה, כולם מזדנים עם כולם. זאת אומרת, כולם חברים של כולם, רומנים, אנשים מאבדים את המשפחות שלהם, קוראים דברים משוגעים, אתה, זה האחים שלך לנצח, לא משנה שאחר כך זה עובר, אבל אי אפשר לתאר את הדביקות. באמריקה עבדתי חודש וחצי עם אנשים, שאני לא יודעת להם כלום, דבר, דבר.
6: איש לא יודע זולתו דבר.
7: כלום, שום דבר. אלה הם כן הם שותים. אלה הם כן הם משתכרים. ואז כשהם משתכרים, אתה יודע הכל ויותר מדי. זאת אמריקה בשבילי. בחיים אני לא אחיה באמריקה. בחיים. זה פשוט האנשים הכי נוראים בעולם. זה מה שיש לי להגיד. הכי נוראים בעולם, באמת.
6: ואת לא תהיה מספיק צנועה כדי לומר, זאת הייתה החוויה שלי. ייתכן שאחרים חוו את אמריקה אחרת.
7: כי אורי, הבן שלך ואח שלי, שחי 7 שנים או 8 שנים באמריקה, יגיד לך אותו דבר.
6: כן.
7: לא נשאר לו חבר אחד. הוא עבד במייקרוסופט, נשאר לו חבר? אין לו חבר אחד אמריקאי. כל החברים שלו בסופו של דבר, זה מאגרים.
6: כן. הוא סיפר לי אפילו שהוא עמד שם בראש איזו מחלקה, שהיו בנמל 20-25 מהנדסים, מתכנתים, שאף אחד מהם לא היה ישראלי. והם תמהו, כאשר הוא הזמין אותם לביתו לאכול ביחד, או לעשות גריל ביחד, זה היה...
7: פחד אלוהים.
6: כן, זה היה ממש תופעה, חוויה מהממת בשביל האנשים שהוזמנו פתאום לבית של הבוס.
7: ממש. מבחינה נפשית הם לא תקינים. באמת, הם לא תקינים.
6: זאת אומרת, 350 מיליון איש.
7: הם לא תקינים. יש משהו בפיצול של המשפחה, שבגיל נורא מוקדם הם עוזבים ונוסעים לקולג' ולא רואים את המ... יש משהו בהם, בבית גידול, שהוא לא תקין.
6: אז את לא מבינצה על ירידה לארצות הברית.
7: לא לארצות הברית.
6: את מעדיפה את מונטנגרו, למשל.
7: לא לארצות הברית, אני לא יודעת.
6: מונטנגרו. בוסניה עילית.
7: לא.
6: מה?
7: דרום אמריקה.
6: דרום אמריקה, בוודאי. בוליביה, למשל.
7: קובה.
6: אלדורדו.
7: קובה.
6: אני הייתי שם. עשיתי שם סרט.
7: רגע, אבא, אבל אחרי שדיברנו כל כך על אמריקה, בוא נדבר על מה שקורה עכשיו, כי זה ממש שינויים טקטונים, נכון?
6: קורה עכשיו איפה באמריקה?
7: יחסי אמריקה-ישראל.
6: כן.
7: מה קורה עם הקהילה היהודית העצומה? מה היחסה ל... לישראל, ומה יהיה, האם אנחנו עוד יכולים להישען בביטחון כזה אחורה ולהגיד, אמריקה שלנו לנצח, תמיד היא תאהב אותנו, תמיד היא תניק אותנו.
6: טוב, על מה שקורה עכשיו, אין טעם לדבר על החדשות מאוד מזה, כל מי שמביט בטלוויזיה כל יום יודע.
7: אבל אתה תיתן את האינפוט שלך, אבא.
6: השאלה בחרת, מהו הכיוון?
7: כן.
6: והכיוון, אני חשבתי על כך כבר לפני עשרות שנים, לא ייתכן ששתי חברות הדוברות שפות שונות. וכפי שאת הסברת, גם המנטליות שונה לחלוטין, התרבות שלהם שונה. רובם המכריע אינם יודעים, יהודי ארצות הברית, אינם קוראים בתנ"ך, אינם יודעים עברית, וחלק גדול גם לא קשורים יותר לקהילות היהודיות. סופנו להיפרד, ומי שישאר, כמובן הקהילות החרדיות, שיהיה להם קשר עם הקהילות החרדיות פה, אולי גם חלק מהאורתודוקסיה היהודית, אולי גם שעריות זעירות מאוהבי ציון.
7: אני לא בטוח אבל... בגלל שהאורתודוקסיה באמריקה היא מאוד מאוד שונה מהאורתודוקסיה כאן.
6: זה נכון.
7: וגם היא די נגאלת מהאורתודוקסיה כאן.
6: נכון, נכון. אני עשיתי הנחה ככה.
7: כן, אוקיי, בסדר.
6: רציתי להיות נחמד לעצמי ולנו. אבל אני חושב שאנחנו נידונים ברובה המכריע של הקהילה האמריקאית תיפרד מאיתנו. אנחנו שני עמים שונים, ומה שישאר זה כבלי הדת, מי שמאמין ומי שמקיים מצוות באדיקות, אלה יישארו עדיין דבקים, אבל לעומת זה רוב אלה...
7: אבל אבא, יש את ברית, הייתה ברית אינטרסים.
6: הברית האינטרסים היא חלפה, היא הייתה בעיקר חזקה,
7: בדיוק.
6: בזמן שהייתה יריבות קשה בין ברית המועצות הקומוניסטית לבין ארצות הברית, והיה... היום זה כמובן נחלש, ברית המועצות כבר לא מהווה איום אמיתי על אמריקה, היום זה סין, האינטרס האמריקאי עובר לאוקיינוס השקט. הישראלים הטיפשים, הפוליטיקאים שלנו, שמדברים על כך שאמריקה נזקקת לישראל, פעם זה היה ישראל, היא נושאת המטוסים היבשתית של, של האמריקאים.
7: כן.
6: והיום זה אנחנו מספקים להם ביון. יש לנו היום המצאות נפלאות בתחום ההייטק. המוסד שלנו מספק להם, מזין את, את ה-CIA.
7: כן, נגמר.
6: זה בולשיט.
7: נגמר.
6: נכון שיש, יש תועלות מסוימות, אני לא אומר שלא, בכל זאת ישראל היא מדינה דמוקרטית יציבה עם כל חסרונותיה והידרדרותה, אבל זה בלבול מוח גמור. אמריקה לא זקוקה לנו, וההזדקקות שלה לנו לדעתי תלך ותפחת.
7: כן.
6: אני רואה איזה שתיקה ואיזה עצב ירד על החדר. זה נכון.
7: נכון, אני...
6: זה מוצדק.
7: נכון. לא, אני גם חושבת שפשוט התהליכים שקורים באמריקה, שבמידה מסוימת הם גם מאוד מאוד דומים לתהליכים שקורים כאן. גם אמריקה שינתה את פניה, והיא כבר לא אמריקה.
6: ו... תראי, אבל פשיזם לא מאחד בין מדינות.
7: בדיוק, בדיוק. זאת אומרת, הדמיון הזה הוא לא לטובתנו.
6: נכון.
7: אוקיי. טוב, אבא, אז אנחנו נסיים כאן, אני חושבת. אז בוא ניפרד עם השיר לשונות של מירב זקס פורטל, המתאר חוויית הגירה, ולא זו של אלפרין שעזב את גליציה בתחילת המאה ה-20, אלא מאותה מדינה שאז עוד נראתה דמיונית, כלומר, מישראל. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו, מאסף רפופורט, אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן שהקשבתם והייתם איתנו. תודה, ניפגש שבוע הבא. אבא, לשונות.
6: אורזת מילים שעזבתי, מטמינה עמוק בארון, מתרגמת לשון מאוססת, Good morning, מיסטר ורנדקיס, מה שלומך היום? משננת, אמריקה זה כאן עכשיו, Today זה היום, אין בית, אין בובה, אין דשא, To dream זה לחלום.
4: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר ובאינטרנט.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן אויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק, ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: אחרי החדשות, פרק של שיר אחד. מבית כאן הסקטים.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ שנפל בשבעה באוקטובר. המחבל היה אחראי גם להחזקתם של שלושת החטופים שנורו אחר כך בשוגג בשכונת שוג'עיה בעזה. איראן שווה ומאיימת להגיב אם לא יכובד מזכר ההבנות. בדבוריה שבצפון נורה ונפצע קשה גבר כבן 50. התחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. חדשות ברשת ב' החדשות כל ישראל מירושלים שלום כאן דן אופרי השעה 12 צהל ושבק חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בחטופים יותם חיים סמר אל טללקה וארון שינריז בהודעה שפרסמו צהל והשבק נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה הוא עמד בראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז בשבעה באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון דניאל פרץ שנפעל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז וגופתו הושבה לקבורה בישראל ג'נדיה שימש ראש הביטחון הצבאי של גדוד שוג'עיה בזרוע הצבאית של חמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טללקה ואלון שימריז השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל דובר צהל אומר כי המחבל שחוסל היה מן הפעילים הבולטים שהשתתפו רעולי פנים בתקסים לשחרור החטופים בעת האחרונה ניסה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צהל הפועלים ברצועת עזה. יושב ראש הפרלמנט בטהרן קליבאף מאיים כי אם ארצות הברית וישראל לא יכבדו במלואו את מזכר ההבנות שנחתם עם ארצו, היא תחדש את הצעדים המתאימים כלשונו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי קליבאף אמר את הדברים בפגישה עם יושב ראש הפרלמנט של בלרוס. ביישוב דבוריה של יד הר תבור נורה גבר כבן 50 ונפצע פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים העמק באפולה. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. ולסיום, הפרופסור הישראלי-אמריקני אבי לייב, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, שהתבקש על ידי ממשל טראמפ לבדוק את העדויות לקיומם של עצמים בלתי מזוהים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זה נושא שאנשי המדע צריכים להתייחס אליו ברצינות, משום שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האנושות. הפרופסור לייב, שכבר זכה לכינוי צייד האבמים, שוחח עם יובל אלבשן ומור יעקב.

0: כאן תחזית.
1: הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: ותחזית עד יום שני, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: עכשיו, פרק של שיר אחד מבית כאן הסקטים.
4: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
5: כשאני כותבת, זה תמיד פגיע. פגיע באופן שאני כבר מזמן לא רוצה לחשוף. אני כבר הרבה יותר חזקה מזה. אני מניחה שזה תמיד נמצא שם, אבל כבר לא מעניין אותי הפגיעות הזאת. ואם מעניינת אותי, זה כרובד שדרכו אני לומד את העולם ומתמודדת איתו.
6: היי, אני מאיה קוסובר, אתם ואתן על שיר אחד, והפעם הסיפור מאחורי השיר על הגשר הישן, שכתבה צרויה להב והלחין רמי קליינשטיין. יש בו מבט מתבונן לאחור על מסע החיים של אישה שמתמודדת עם המתח הבלתי פתור בין האש והתשוקה שלה כאומנית לבין השאיפה למצוא אדמה ובית יציב לעצמה ולילדיה. הסיפור מאחוריו הוא גם על מפגש בין שני יוצרים, אחד שחיפש את הדרך שלו אל קדמת הבמה, ואחת שאחרי שנים מצאה את מקומה כיוצרת מאחורי הקלעים.
7: תראי, השירים הגדולים ביותר הם כאלה שמעבר לשפה, זה מתעסק בחיים עצמם. הכל פתוח, ואז יש את הפציעה, ויש את הטרגדיה, ואיך אתה ממשיך, ואיך אתה משלים. איך אתה משלים משהו שהוא לא מושלם?

0: לילה ירד על קיבוץ הילד השחר. האור בחלונות קבע, ובבית הילדים נשמע קול בכי. ילדה בת ארבע מתכננת את הבריחה.
1: לברוח מגן זה לא דבר קל. זה לילה, וזה חושך, וזה לעבור דרך חוקשה, ולא היו אז פנסים, והיה בוץ, והיה גשן.
0: למרות הקושי, היא מצליחה להגיע אל ההורים שלה.
1: קיבלתי איתותים, תברכי ילדה, תברכי. אנחנו כאן, אנחנו מחכים לך.
0: הילדה הזאת היא צרויה להב. אז צרויה חופרי, הבת השלישית של אליזה וברוך. אידיאליסטים שעזבו את קיבוץ בית השיטה בגלל מאבקים ופילוג, ועברו עם שלוש הבנות שלהם לקיבוץ איילת השחר.
1: עלתה לי ילדות מאוד יפה בהגנה של ההורים שלי. זה שהם היו קיימים עשה את הכל לטוב יותר. הם הצילו אותי מהקיבוץ.
2: להיות לתנועה המונית, אשר תביא מתיישבים רבים אל השדות המחכים להם.
1: עכשיו, זה לא שאני מהאנשים שמתייחסים אל עצמם כאל ניצולי קיבוץ, אני ממש מתאבת את ההתייחסות הקורבנית והטיפשית הזאת. יש לי הערכה כל כך גדולה כלפי הדור של המקימים, של החלוצים, האידיאליסטים, שהם באמת האמינו, שהם הולכים להקים עולם חדש, חברה חדשה, צודקת יותר. הבעיה הגדולה הייתה ההתייחסות על המשפחה כאל גוף בורגני שצריך לפרק אותו. זה מופרע, זה מופרח. היה סבל גדול סביב זה. אני בחוויה שלי פחדתי כל הזמן.
3: ממה?
1: מהעולם וממה שהוא יכול לעולל לי. ממבוגרים, ילדים גדולים. הייתה חברה מאוד אלימה אז, מאוד. אנשים הגיעו מהשואה. מה היה להם בראש? מה הם ספגו שם? ואני הייתי ילדה כזאת, והרואים שלי לקחו אותי הביתה. אני יודעת שבזכותם אני בכלל מה שאני.
0: הבית של ההורים היה למעשה רק חדר אחד. בהמשך, אבא של צרויה בנה חדר נוסף מתחת לאדמה. הוא עורר את זעמם של חלק מחברי הקיבוץ, אבל העניק לבת שלו מרחב משלה.
1: היו לי חיים שהם לא היו חלק מהקולקטיב. ילדה שהיא יוצאת דופן, שהיא אחרת. מאוד מקובלת, מאוד מובילה, מאוד משפיעה. הייתי חוצפנית גדולה, וגם מסתכלת לאנשים בעוז, כאילו בעיניים. לא, אתם לא תשתלטו עליי.
0: צרויה גדלה במשפחה שאהבה תרבות ואומנות.
1: הבית מלא ספרים ומוזיקה, והיינו הולכים ביחד בשדות ושרים. אחותי הגדולה נגנה פסנתר, אחותי השנייה נגנה בוף. אני רציתי גם פסנתר, אבל לא הרשו לי, אמרו לי, כינור, כינור. זה אבא שלי ואחותי, שני שתלטנים איומים שפחדתי משניהם, ואהבתי את שניהם נורא, הייתי קשורה אליהם נורא, והם אמרו ועשו לי טה-דה-דה-דה-דה-דה-דה, וסטמפניו, אבא שלי קרא לי את סטמפניו של שלום עליכם, שיש שם תיאור ספרותי של מה זה מוזיקה של יהודים. התיאור הכי גדול של מוזיקה בטקסט, כי את לא יכולה לתאר מוזיקה בטקסט. זה בלתי אפשרי, והוא הצליח של מלאכם.
0: כשהיה סטמפיני הוא נוטל את הכינור בידיו ומתחיל לנגן, היו המיתרים מדברים. לא אדם ניגן, הנשמה עצמה דיברה.
1: אחרי שאבא שלי הקריא לי את הטקסט הזה, אז זהו, ניצחו אותי.
0: בכך נולד חיבור עמוק וקרוב.
1: כינור זה הכלי שלי, ללא ספק, ואני גם כינור. האישיות של הכלי הזה והאישיות שלי זה סימביוטי לגמרי. הפילוסופיה שיש לכלי הזה, שהיא קשורה למחוזות של מיסטיקה, שזה כלי של מלאכים, זה כלי של השטן. זה כלי של עיקרים, זה כלי של נוודים, של צוענים, של יהודים. כינור זה כלי עם קשת עצומה של אמוציות.
0: צרויה נגנה מוזיקה קלאסית והייתה חברה בתזמורת בני הקיבוצים, ולצד הצלילים והמנגינות היא נמשכה גם אל המילים.
1: אחותי הייתה כותבת שירים ואני נורא הרצתי אותה, אז אני כמובן רציתי גם. ובגיל 5 שלמדתי לכתוב, התחלתי גם לכתוב אותם. בקיבוץ כל דבר היה מגויס לדבר הזה, לחברה הזאת, שהייתה חברה תרבותית מאוד, היה המון מוזיקה, המון תיאטרון, מסיבות שאנשים שרו ואנשים כתבו. עשינו את התרבות שלנו, לא היה מבחוץ. אז חוץ מזה שהייתי מנגנת בקונצרט תלמידים, הייתי כותבת את השירים של הקיבוץ. מה שהיה צריך, זה ידעתי שזה עבודה שלי.
0: בצבא צרויה הצטרפה לצוות הווי צנחנים, והיא לא ממש מצאה את עצמה בלהקה הצבאית.
1: והיה לשרוד באיזה מסגרת שאני הכי פחות נחשבת בה. כל הילדה המוצלחת הזאת, שמה לא היה לזה שום משמעות. ואז הבנתי גם שהמשמעויות משתנות. את עוזבת את הבית, את החברה שלך, את המקום שאת חזקה בו, בדברים שלך. את יוצאת החוצה, זה חוקים לגמרי אחרים כבר.
0: אבל דווקא שם, צרויה פוגשת את לואי להב.
1: זה היה ברור שהוא כישרון גדול, והאישיות הזאת הייתה אז כבר. זה שהוא מסיק, והוא לוקח, והוא מעמיד, והוא מסדר, והוא מחליט, והוא קובע, זה היה שם גם.
0: עם השחרור מהצבא, לואי וצרויה מתחתנים, ודי מהר מוצאים את עצמם על טיסה לכיוון אחד.
1: לואי נסע לארצות הברית ללמוד טכנאות סאונד, והוא נורא מהר השתלב בעשייה בניו יורק, כי זה הבן אדם. אז אני הייתי כרגיל נספחת תרבות.
0: צרויה הרגישה שהעולם הגדול נפתח לפניה. היא ביקרה במוזיאונים, נשמה אומנות, והתחילה ללמוד ריפוי במוזיקה. אבל האקשן האמיתי התרחש ב-914, האולפן שבו לואי עבד.
1: לוקה הייתי שם באולפן. הייתי מקשיבה לכולם, והיה לי דעות על כל דבר. היו שם בלאד סוויט אנד טירס ניגנו שם, מלאני ספקה ניגנה שם. וגיליתי עולם, גיליתי את הפופ והרוק האמריקאי.
0: יום אחד הגיע לשם המפיק מייק אפל עם אומן צעיר בשם ברוס ספרינגסטין.
1: אי אפשר לתאר את ההבנה שאת שומעת אומן ענק, שהוא נוברדי, בכלל כלום, מי זה בכלל? אבל את יודעת שזה אומן ענק.
0: ושם באולפן, ברגע אחד, צרויה הפכה ממתבוננת למשתתפת.
1: היה חורף והזמינו מקלת ילדים. כזה של כנסייה, והם לא הגיעו, אבל היה צריך לעשות את הקולות שלהם, היה סנדי. פורס אוף ג'ולי קראו לזה, אז אני הייתי המקלת ילדים. והקליטו אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואת כל הקולות, והייתי צעירה מאוד, והיה לי קול זך וצלול וגבוה מאוד מאוד. הכפלות. זה לא דיגיטלי, זה סרט כזה, וכל הזמן אני חותך ועם סכין גילוח, ועוד פעם, וזה, זה הכל מתח נורא גבוה, כי זה טכנית מאוד מסובך. לא, הוא מהארכיטקטים של הסאונד של ספרינגסטין. אני חושבת שאני גיליתי משורר גדול בשפה שהיא לא השפה שלי, והמשמעות של החיים השתנתה. עוד לא השלחתי את זה על עצמי, ועוד לא הבנתי את כמיהת הלב שלי.
3: מה חלמת להיות או חשבת שתהיה כשאת שם?
1: אני בחיים שלי לא חלמתי להיות כלום. רק אמא. לא שאפתי להיות כלום, רק אמא.
0: ובאמת, שם באמריקה, צרויה הפכה לאימא. נולדה לה וללואי תינוקת, הם קראו לה טל. ולצד האימהות הגיע פתאום הצעה מפתיעה. ברוס ספרינגסטין חיפש כנר או כנרת להופעה גדולה. נערכו אודישנים והגיעו המון אנשים להיבחן.
1: ולואי, הוא שלח אותי עם הכינור מהקיבוץ, ולהפתעתי הגדולה, אני התקבלתי.
0: כינור מהקיבוץ שהופיע במערכה הראשונה, מנגן עם ברוס ספרינגסטין במערכה השלישית. בתוך זמן קצר, צרויה כבר הייתה על הבמה הגדולה.
1: קונצרט הראשון היה בקרניגי הול. קרניגי הול, אין לתאר בכלל את האימה. אני, מהקיבוץ, עם כל הרגשות נחיתות שלי, עם כל זה שבכלל לא הייתי סגורה על עצמי, ולא ידעתי מה אני רוצה ומה אני, מי אני בכלל... וזאת ההופעה הראשונה שלי בחיים בארצות הברית עם ברוס ספרינגסטין. ובאמת הייתי בהלם יוצא מן הדוף. ישבתי בצד, חיכיתי לתורי, ניגנתי איזה שלושה שירים. שכחתי מה אני צריכה לנגן. וקראתי למייק, הרודי, מייק, מייק, תציל אותי, אני לא זוכרת מה אני צריכה לנגן. אתה זוכר? אז הוא ככה ליטף לי את הכתף, אמר, I sure don't know, but I can give you a glass of water. הוא היה כל כך מתוק. למזלי נזכרתי, והיו ביקורות נורא טובות, נראיתי כמו ילד, והמבקרים, אז כתבו על הילד שניגן איתו. אני הייתי רזה, רזה, רזה, רזה ושטוחה, והיה לי מין אוברול כזה פרחוני, והיה לי תסרוקת קרה קצרה. אני רק ילדתי, והייתי כל כך, כל כך רזה מכל הענקות האלה ומכל הזה, ונראיתי כמו ילד.
0: בזכות ההצלחה הגיעה הצעה עוד יותר גדולה. להצטרף למסע ולהיות כנרת וזמרת ליווי בטור של ספרינגסטין.
1: שכבתי על הרצפה, ועשיתי את השיקולים שלי, וזה לא התאים לי כלום מבחינתי, אבל אמרתי, אני לא אהיה, אני לא אצטרף, אני לא אעשה את זה. פחד במה ו... on the road, וכל מיני דברים שהכל לא מתאים, חוץ מזה ש... מה? איך אני אפספס את הדבר הזה? אני לא יכולה לפספס דבר כזה.
0: צרויה קיבלה את ההצעה. היא הצטרפה לאי-סטריט בנד, חברי הלהקה קראו לה סוקי, והם יצאו יחד לסיבוב הופעות.
1: אז זה נמשך 8 חודשים, זה מה שקרה. וזה היה די זוועה, כי זה כל הסיבות שבגללם זה לא התאים, עדיין היו. זה היה הרפתקה שהייתה בהרבה מובנים מעבר לכוחותיי. הילדה הייתה איתנו. זה גם היה הסיבה שהיה כל כך קשה להסתובב עם תינוקת בסיטואציה כזאת, ועם המושגים שלי של מה זה להיות אימא טובה. ללכת בלילה ולהופיע,
3: זה,
1: זה לא אימא טובה בעיניי. לא יכולתי לא לעשות את זה, אבל זה היה בניגוד מוחלט לכל המושגים שלי, לכל מה שחשבתי. ואני כל הזמן התגעגעתי הביתה להורים שלי ולעברית. אני חושבת שאז הבנתי מה זאת מולדת. זה היה מאוד מאוד מסובך, הדבר הזה. אבל אי אפשר לא לעשות אותה, זה פעם בחיים. ומי מציעים לדבר כזה? קחי, תפסי לך על ההר, הר האיסטריט בנד, עם ברוס ספרינגסטין. לא תתפסי, תשתגל.
0: אחרי סיבוב של 8 חודשים, התרגשויות, מתח וכאבי לב, צרויה ולוי החליטו לחזור לארץ. הם התגרשו, אבל נשארו חברים טובים. ובשנת 1977 חוו אובדן כשטל, ביתם הפעוטה, נהרגה בתאונת דרכים. היא הייתה אז בת 3.5.

0: אחרי שבועות ארוכים, שבהם לא יכלה לעשות דבר, צרויה הצטרפה לתיאטרון החאן.
1: אז התאהבתי בירושלים. ממש היה לי גל של התאהבות בעיר הזאת.
0: והתאהבה גם באיש אחד.
1: הוא היה כל הזמן בסביבה, הוא היה תפורן הראשי של ניקוי ראש, וכולם אמרו, איציק אלבלק. ואני הבנתי שלפני שפגשתי אותו, שיש איציק אלבלק אחד, והוא סופרסטאר. ורק מזה כבר התאהבתי בו.
0: גם הוא התאהב בה, ונולדו להם שני בנים, יונתן ויוסף.
1: הייתי אימא מאוד מאוד מאוד לילדים האלה שלי, בדיוק כמו שרציתי. לא הייתי מוכנה לשום פשרה, לא עזבתי אותם לשנייה. הם הלכו לגנים רק בגיל 3, למרות שזה כבר היה לי הרבה יותר מדי להיות איתם בבית, אבל לא יכולתי, אמרתי, לא, לא עוזבת, לא, לא משחררת.
0: בחסות האימהות, צרויה מצאה את הדרך שלה ליצור. היא חזרה אל הכתיבה, כמו בילדות בקיבוץ, והיה לה גם סידור עבודה קבוע, עם אימא אחת מהשכונה. בכל יום צרויה עזרה לה עם האיסופים של הבן שלה, ואחת לשבוע היא הייתה מגיעה לבית של צרויה ומשחררת אותה לזמן של כתיבה אצלה בבית.
1: והייתי זקוקה לזה כמו להעביר לנשימה, שכמה את יכולה להיות בסדר, וכמה את יכולה להיות עקבית עם הדברים שאת מאמינה בהם ושהם נכונים בעינייך, שאפשר להשתגע גם כן.
0: את השירים שכתבה היא הראתה ללוי, שהפך למפיק המוזיקלי הכי נחשב בארץ. הוא עבד עם להקת תמוז ועם שלום חנוך ועיצב את הסאונד של הרוק הישראלי. לוי המליץ לצרויה להיפגש עם יעקב גלעד.
2: קבענו, השיחה בינינו קלחה, אני תוך שניות די התאהבתי בה. היא מצחיקה, היא מעניינת ויוצרת אינטימיות מיידית של שיחה. ישבנו כמה שעות בבית קפה בצפון דיזנגוף, והביאו באמת שירים יפיפים, חזקים מאוד, אבל באמת שירה גבוהה. שפה גבוהה, דימויים מאוד עשירים, מבנים לא סימטריים, ממש לא שירים שאתה יכול לקחת ולהלחין.
1: יעקב נתן לי כמה טיפים.
2: ואמרתי לה, כמו שאת מדברת, ככה תכתבי. ואז היא התקשרה אליי ואמרה לי, יש לי כמה דברים שכתבתי, אני אשמח לגרוש אותך. ואז היא באה והביאה לי, אל תקרא לי מותק. אמרתי, וואו, איזה יופי. לזה התכוונת? כן, לזה התכוונתי, בדיוק לזה. אבל לא רק זה, את גם מביאה פה משהו שעד היום אף אחת לא כתבה. ברוח הזאת, בתעוזה הזאת, בחוצפה הזאת.
0: בשנת 1987, כשיעקב עבד על האלבום השני של ריטה, הוא הגיע לבית שלה ושל רמי עם הצעות לשירים. בהם שניים שצרויה כתבה. האחד היה רומאו, שריטה הרגישה אז צעירה מכדי לשיר, והתגלגל ליהודי תמיר.
3: רומאו זאת הייתה פנטזיה נהדרת.
0: והטקסט השני של צרויה שיעקב הביא היה של ימי התום.
4: ביקשתי סליחה, קחתי את הטקסט והלכתי לחדר עם הפסנתר והלחנתי אותו.
0: זה רמי קליינשטיין, ואחרי 10 דקות הוא חזר עם השיר.
5: זמן שנשאר ואין רחמים, אין לי שום חרטות או תקוות לעצמי, זהו כל מה שיש.
4: זה היה בעצם הסנונית הראשונה של הקשר המיוחד של צרויה ושלי. אני הייתי מעריץ של ספרינגסטין, הייתי בכמה הופעות שלו, הוא הגיבור שלי. עם הזמן אני מגלה שהיא בעצם גדלה בתוך הקן הזה שנקרא האיסטריט בנד. כשאני רואה את הכותבת בעברית, מעבר למוזיקליות, אני רואה את ההשפעה.
0: בתקופה ההיא, קליינשטיין היה בעיצומה של העבודה המשותפת עם ריטה, שזכתה להצלחה מטורפת, והוא היה גם אחרי אלבום הבכורה שלו, ביום של הפצצה.

0: לעתים אדירים, אבל האלבום לא מחר. יצאתי בהופעה שנכשלה, היינו שבעה אנשים על הבמה והיו ארבעה אנשים בקהל. ניצחנו את הקהל. זה סוג של ניצחון. הצלחתי דרך ריטה, כן? אלבום ראשון, אלבום שני שתכף יוצא. כל המתח הזה בין הצלחה מאחורי הקלעים לבין חוסר הצלחה קדימה, ומה אני עושה עם זה, וכל הטירוף.
1: לפעמים אני עייף, את יכולה לקלול לזה נינוח.
0: התחלתי טיפול פסיכולוגי באותו זמן, כי הייתי מפורק. הייתי מפורק רגשית, אם לא הייתי לוקח כדורים, כל הגוף שלי היו גירודים.
2: ובמקביל, רמי התחיל לעבוד על אלבום שני עם לואי להב.
0: החלטתי באלבום הזה שאני מוריד מעצמי את כל המלבושים ואת כל הסינתסייזרים, כמעט אין שם סינתסייזר אחד, ואני מאפשר לעצמי לחזור לפסנתר. זה גם היה הוויז'ן של לואי. אם זה טוב על הפסנתר, אז נוסיף את הלהקה.
2: ובזמן שרמי חיפש את הקול שלו כזמר ואת הדרך שלו אל קדמת הבמה, צרויה כבר לגמרי מצאה את המקום שלה מאחורי הקלעים ככותבת שירים. זה היה שישי בערב בבית בירושלים. איציק אלבלק, בן הזוג של צרויה, הוא זה שמבשל.
3: כי הוא מבשל ממש נהדר, ואישר כל יום שאני עושה את אותו סלט ירקון, יש שם עוף מושחם ותפוחי אדמה מושלמים, ועוד כאן ועוד זה וכינוח. יורד לי מהראש הרבה דברים, כי אני רק צריכה לשטוף את הכלים אחר כך.
2: ובזמן שהאוכל מתחמם, צרויה מקלחת את הילדים.
3: ומגישה אותם פיג'מה, וככה יושבים ואוכלים ארוחת שישי בערב, כל מצוחתכים עם שביל בצד, והם יושבים עם אבא, ועוד משחקים עוד לפני השינה, ורואים טלוויזיה וזה וזה. אחרי האוכל אני תפקידי לחוץ כלים.
2: אבל בסוף הארוחה היא, צרויה לא מיירה לבצע את התפקיד שלה.
3: בכלל לא רציתי ללכת לחוץ כלים. הכל נשאר על השולחן, כי היה לי רעיון של איזה מוזר זה. ממה הנפש שלי מורכבת מהשכבות? כמו עוגה כזאת. עוגה על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה, על שכבה. אני והחברות שלי היוצרות האומניות, כולנו בערך אותו דבר.
2: המחשבה שלה הייתה על חלקי העצמי של הנפש. הנשית, האימהית, היוצרת.
3: זה אישיויות כל מיני שהן המרכיבות שלי. יש את האימא, והיא עושה הכל בשביל היציבות של הבית, של הילדים וזה. והיא לא שומרת קשר עם העולם. את יודעת מה זה להיות אימא של קטנים. זה אין לך רגע אחד לעצמך בכלל. ויש את האומנית הטרפז, שהיא בקרקס, שהיא עושה כל מיני דברים ומסוכנים בקרקס. אין רשת שיכולה להציל אותה. והיא מחויבת לדבר הזה. יש לה חוזה עם מנהל קרקס גדול. ויש את זאתי שצריכה את אלוהים. כל סוף שבוע. היא צריכה את הקיר, היא צריכה את המקום. ומתחת מתחת יש את הילד הקטן, את הילדה הקטנה, שהיא נרגעת רק כשכל האורות דולקים סביבה. ויש את הדמות של הזאת שמסתכלת בהכל. והיא דמות לגמרי אפורה. היא רואה הכל, היא הראי סדוק ומאושן, אבל בלעדיה אין סיפור, ואז הרעיון לא מניח.
2: כשמסביבה המיית הבית, הטלוויזיה וקולות הילדים, צרויה הרגישה שהיא חייבת לכתוב.
3: אז כתבתי את השיר כמעט שלושת רבעי ככה. על נייר, על שולחן האוכל שלא הורדתי שום צלחת וכלום. הבית היה מלא ניירות אז. אני חושבת אולי שעתיים, השיר כמעט היה גמור, ולמחורת ידעתי שיהיה לי השעות האלה אצל החברה, ושם גמרתי אותו. אני לא כותבת מהר בכלל, אבל הוא יצא נורא מהר. שנים שלא שמעתי שום דבר ממנה. רק לפעמים ממרחקים דרישת שלום. היא עסוקה מאוד והיא איננה, ובחיים החדשים שלה אין לי מקום. פתאום מכתב, עכשיו היא אימא מסופקת, ומגרשת ענפים מתנועים, והיא מוצאת מסדרונות של שקט, בעיר שהיא מנזר או בית משוגעים. בנית לך בית וחצבת אותו בנצח. אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. הכל נכון מאוד, אבל בעצם יש לך חוזה עם מנהל קרקס גדול. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת, והחיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת, אני אהיה כאן, על הגשר הישן.
4: מהו אותו גשר ישן?
3: רגש, זה אותם אותיות. גשר ורגש זה אותם אותיות. וגם קשר, וגם קשר הישן. אבל כדי לעשות את זה יותר שירי, אז ממש אפשר לראות מישהו שעומד שם, על גשר ישן. הוא מלא ויזואליה, בכלל השירים שלי מלאים ויזואליה. כי אני רואה אותם, אני אשכרה רואה אותם. ואז חשבתי ככה, זה גבר, הדמות שמתבוננת היא גבר, והוא מסתכל על אישה שהיא שלוש דמויות אישה, שהיא האימא, שהיא השומנית הגדולה, שהיא גם מסכנת את נפשה בעבודה הזאת, והיא הדמות הזאת שכל כך צריכה את אלוהים, והיא הילד הקטן, שנרגע רק כשיש לו אורות דולקים סביבו.
2: כשהשיר היה גמור, צרויה העבירה אותו ללוי.
3: ממשיכים לעבוד ביחד. מבחינתי, זה נהדר, זה הכי טוב. יש לי שקט לעשות מה שאני רוצה. אני מכירה את הבן אדם, אנחנו באותה אוניברסיטה למדנו, באוניברסיטת ספרינגסטין.
0: לוי הביא לי את הטקסט מצרויה.
3: את השיר הזה כיוונתי לרמי קליינשטיין.
0: צרויה אהבה אותי בתקופות שאני חושב שאני עוד לא אהבתי את עצמי.
3: זה כנראה נמצא לי בראש. מי הולך לשיר את זה?
0: ומאוד אהבתי, מאוד אהבתי. לקבל טקסט כזה זה יצירה, זה מתנה. ריטה הייתה מתארת את זה שכשאני הייתי רואה טקסט שהיה מוצא חן בעיניי, אז פתאום העיניים שלי היו נהיות קצת זגוגיות, וכאילו יש איזשהו לחן מתחבא בתוך מה שנכתב. וזה בהחלט שם. אני שם אותו והמנגינה פורצת מתוך המילים.

0: רמי אמר לי שהוא קיבל את השיר. יש כאן המון כעס, הוא אמר לי, נכון?
1: אני מכיר אותך, מדם, לא מאתמול. אל תספרי לי סיפורים. אל תספרי לי סיפורים. מה את מזבלת לכולם את מה שאת מזבלת? אני מכיר אותך. זה מקום הכי כועס. איך הגיע לך מהמדם הזה? מדם זה הרבה דברים. מכיר אותך זונה, לא מאתמול.
0: זה לא אני המצאתי את זה שיש קשר גדול בין אומנות לזנות. זה קלישאה ידועה. כן, יש כאן המון כעס, אבל אני לא זוכרת כבר מה כל כך כעסתי על עצמי. לא, אני בסך הכל די כועס על עצמי. בן אדם שכועס על עצמו.
2: למה?
0: אני לא יודעת.
2: על מה?
0: כל פעם על משהו אחר. הנושא מתחלף, אבל הדמות, הרעיס הדוק המאושן, כועסת על הדמויות האחרות.
3: היא בעצם רואה את השקר שכל אחת מהן מחזיקה. את האימא שמספרת לעצמה שהכל בסדר וככה היא רוצה לחיות, אבל בעצם מתגעגעת לבמה. ואת אומנית הטרפז...
0: שהיא מוכרת שואו מן הדברים הכי כמוסים.
2: לכתוב שירים, זה למכור שואו מהדברים הכי כמוסים.
0: נכון, אבל גם היום אני יודעת את זה, והיום אני לא כועסת על זה בכלל. אני אומרת, וואלה, תמכרי שואו מהדברים הכי כמוסים. אבל כאילו אז, אני חושבת שזה היה בשלב ההתהוות. שראיתי את הבולשיט, הבולשיט שקשור במקצועות שלנו. הצורך הזה בקהל, הצורך בלהצליח, הצורך בלעשות כל מיני הצגות, כל מיני טריקים. שאמרתי, מה זה?
1: וואו, איזה קרקס. בשבילה זה קרקס. כן, אנחנו ליצנים. אני בתוך מקצוע שאני עולה לבמה ואני... מתפרק עליה, מתרפק עליה, מרשה לעצמי דברים שאני בחיים שלי במציאות לא מרשה לעצמי, אני לא...
0: מה זה הדבר הזה? אבל זה מה שאני. אז אולי מה שקרה לי במשך השנים, שלמדתי לקבל את זה וגם מאוד לאהוב את זה, שזה מה שאני. מה רע בזה בכלל?
3: רמי הגיע לסשן של עבודה באולפן עם לואי.
1: אני קודם כל אני משמיע לו את השיר, והוא מאוד מאוד מתרגש. אני נשאר פה, לא החלפתי כתובת. החיים שלי ראי סדוק ומאושן. כשתחפשי מקלט ממה שאת אוהבת. אני אהיה כאן על הגשר. יש לו יותר מתחושה שהמילים מדברות לא מעט עליו, ועל מערכת היחסים המורכבת והארוכה שלו עם צרויה. הוא יוצא החוצה. אני לא בטוח שהוא לא יוצא החוצה בשביל טיפה לדמוע וכל זה. אני חושב שתמיד הבעיה אצלי הייתה איך אני מגיש את זה. המלחין הוא בן 70, והזמר הוא עוד אינפנטיל כזה, ילד קטן.
2: אבל למה? מה היה התסביך שלך עם הקול שלך?
1: זה התסביך הידוע של הילד שאבא שלו אמר לו שהוא לא זמר. מה ההורים יודעים כשהם אומרים את זה?
3: לואי עשה מאמץ כגרום לרמי לא לחשוב על האופן שבו הוא שר.
1: אז הוא לקח כל מיני קבלים ושם עליי. הייתי, לא יודע אם זה... 40 קבלים עליי, הוא מצא איזושהי שרשרת ברזל גדולה, זאת אומרת, הוא ניסה בצורה פיזית to distract me.
3: הם סיימו להקליט את השיר, ולואי מאוד אהב את התוצאה.
1: הוא שם את כל הקלפים על השיר הזה. זה היה השיר, ככה יקרא האלבום, על הגשר הישן. המבקרים היו בטוחים שזה הולך להיות הצלחה היסטרית. יש פה שירים ויש פה להיטים וכלום. כלום, כלום, כלום מכלום. זה קיבל ביקורות קשות ושבכלל זה לא עניין אף אחד לשמוע. לקחתי את זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה. זוכר את זה. פעם ראשונה שאלתי את עצמי אחרי שיצא האלבום הזה, אולי אני צריך לעזוב את החלום הזה. אולי אני צריך פשוט להיות מאחורי הקלעים, להיות מפיק, להיות מאבד, לכתוב לריטה, לכתוב לאחרים.
3: אבל רמי לא ויתר. עברו עוד כמה שנים ועוד כמה ניסיונות עד שהוא מצא את הקול שלו. ואז הגיע גם הקהל שניצח הפעם.

0: וכשהגיעה ההצלחה, אנשים גילו גם את השירים הישנים.
1: רוב הרפרטואר שלי בנוי משירים שלא הצליחו ולא מכרו.
0: וגם השיר על הגשר הישן הלך וגדל עם השנים עד שהפך לי קלאסיקה. רמי הקליט אותו מחדש והוא שר אותו בכל הופעה וגם בהופעות המשותפות שלו ושל ריטה.

0: רוצה להביא את השירים שלי, שבמקום שאני אעמוד לשיר, הם יעברו לשיר. אני לא אעמוד לשיר, כבר קרנו. כבר ניסיתי את זה פעם, וזה לא מתאים למערכת העצבים שלי. אז השירים שרים.
1: מוכרת שור מן הדברים הכי כמוסים.
0: הדברים יצאו ממקומות כמוסים. אני יודעת לתת להם צורה, ואני יודעת לדמיין אותם עם מוזיקה, אבל אני לא יודעת מה יקרה לאנשים, מה האנשים ימצאו בהם, מה הם ירגישו, וזה קורה להם. השיר עובד, הם שרים או הם מקשיבים, ואני יושבת ביניהם, ואני מרגישה אותם, וזה פלא, זה פלא הבריאה בעיניי, זה משהו בלתי מוסבר.
2: קשר או גשר הוא משהו שבסופו של דבר שנים לא יכולים למחוק. שיר שהוא מחזיק מעמד ומגיע לכל כך הרבה אנשים, זה בעצם ההוכחה שזה אמת.

האזנתם והאזנתן לשיר אחד. אני מאיה קוסובר וערכתי את הפרק הזה יחד עם ניר גורלי. תודה למור סיוון ועודד דודוב על עיצוב הסאונד והמיקס. תודה לנדב הולנדר על הנגינה בפסנתר. במערכת שיר אחד חברים גם אסף רפפורט, תומר מולוויזון ואייל גילו. תודה מיוחדת ללוי להב. תודה לנועם פלג, תודה לבילי סגל גזליוס, סתיו צבר ולכל צוות הארכיון של כאן. תודה לרות אלמגור רמון. תודה גדולה ומיוחדת ליואב קוטנר ולפרויקט תיעוד יוצרים במוזיקה הישראלית של מפעל הפיס על 3 קטעים מתוך ראיון ארוך שקיימו עם צרויה להב. לעדכונים על פרקים חדשים, מופעים ומפגשים מוזמנים להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של שיר אחד, לינק יצורף לעמוד הפרק. כל הפרקים של שיר אחד מחכים לכם ולכן להזנה בכל יישומוני הסקטים וגם ביישומון כאן, בו אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. תודה על ההזנה, ניפגש בפרקים הבאים.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

0: וקוראים לו להמשיך לשמור על ערכי המוסר של צה"ל. התחזית בלי שינוי של ממש. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. צהל ושבק חיסלו מחבל מחמאס שהשתתף בחטיפת סרן דניאל פרץ והחזיק בשלושה חטופים אחרים. בהודעה שפרסמו צהל והשבק נמסר כי המחבל מוחמד נעים ג'נדיה חוסל שלשום בתקיפה בצפון הרצועה. הוא עמד בראש חוליית נוחבה שפשטה על קיבוץ נחל עוז ב-7 באוקטובר והיה מעורב בחטיפת קצין השריון סרן דניאל פרץ שנפל בקרב הגבורה במוצב נחל עוז. ג'נדיה היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד שג'עיה בחמאס והיה מופקד על החזקתם במנהרה של החטופים יותם חיים, סמר אל טלאלקה ואלון שימריז. השלושה הצליחו לברוח אך נורו למוות בשוגג בידי כוח של צהל. הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ, הגיב לפני שעה קלה על חיסול המחבל שחטף את בנו והודה לכוחות הביטחון.
1: שאנחנו זוכים לגור בדור ובעידן שיש לנו מדינה ריבונית שאפשר לסגור את החשבון מבחינת הצדק, לא מצד נקמנות, מצד הצדק, להביא את אלה מבקשי רעתנו שעושים כל כך הרבה, עשו ומתכנים עוד לעשות, להביא איתם לדין ולצדק. כפי שאני אמרתי בלוויה השנייה של דניאל, אנחנו אולי העם הכי קטן, אנחנו אבל המשפחה הכי גדולה.
0: דבריו של הרב פרץ הובאו בתוכניתנו בחצי היום השישי. האחים יונתן ועידו שימריז אומרים כי שום פעולה לא תחזיר להם את האח הגיבור אלון, ושום חיסול לא יוכל למחוק את הכאב ואת החלל שנפער בחייהם. עם זה, בלי המחבל המתועב הזה, העולם הוא מקום טיפה יותר טוב. כך אחיו של אלון שימריז. פרסום ראשון, עשרות קציני חינוך לשעבר בצהל שיגרו מכתב לרמטכ"ל זמיר, ובו הם מחזקים אותו ומביעים הערכה למאמציו לשמור על ערכי המוסר של הצבא. לדבריהם, ערכי היסוד של צהל בהם אחריות, רעות, דבקות במשימה, כבוד האדם ותואר הנשק, הם שיקנו לצבא את מעמדו המיוחד, ויש להקפיד עליהם גם במהלך לחימה. כך מוסרת כתבתנו קרמלה מנשה. ולסיום, הפרופסור הישראלי-אמריקני אבי לייב, אסטרופיזיקאי מאוניברסיטת הרווארד, שהתבקש על ידי ממשל טראמפ לבדוק את העדויות לקיומם של עצמים בלתי מזוהים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זה נושא שאנשי המדע צריכים להתייחס אליו ברצינות, משום שיהיו לו השלכות מרחיקות לכת על עתיד האנושות. לדבריו, יש תעלומות מסקרנות שאפשר לנסות לפתור בכלים מדעיים.
2: לפני מספר שבועות יצא דוח מהפנטגון שמעיד על כך שבשנת 2023 היו אנשי ממשל מה-FBI שראו כדורי אש

0: משנים את הצבע שלהם ומתפצלים לכדורים הרבה יותר קטנים בצבע אדום. הם ניסו לנתח את הנתונים האלה שהיו להם והגיעו למסקנה ש-40% מהתופעות שדווחו לא ניתן להסביר אותם באמצעות טכנולוגיות שיש לבני אדם, כך שזה מאוד מסקרן.
1: כאן תחזית. הלילה, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים. הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית עד יום שני בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין ואיתי השבוע בשיחה שלנו ובמסע שלנו אבינועם חקלאי, שהוא עוסק בפרקטיקה פסיכואנליטית, חבר בקבוצה הישראלית, באסכולה הלקניאנית החדשה, ומלמד אורח בסקציה הקלינית דורה. שלום אבינועם.
1: שלום יאיר.
0: אז אני רוצה ככה בתחילת השיחה שלנו לספר על איך נוצרה השיחה הזו, כי אני חושב שיש בזה משהו שהוא... וממין הרעיון הגדול של המרחב הזה של התבודדות של הרבה מאוד שנים, ואני אגיד שבעצם השיחה בינינו, החיבור בינינו נוצר, כשמאזינה פנתה אליי, ואמרה לי שהיא מאזינה לתוכנית, והאזינה אני חושב גם לפודקאסט של איך נולדים מחדש, והיה לה רעיון שאנחנו נשוחח, זה נראה לה מתאים ונכון ורלוונטי, ואז היא באמת הפנתה אותי לטקסטים שלך, ושקעתי לתוך העולם הזה, ונוצרה השיחה הזו. ואני מציין את זה ככה בפתיחת השיחה שלנו, כדי להגיד שבעיניי, הרגע הזה שבו היא כתבה לי, והיא לא יחידה, כותבים לא מעט, וזה לא פעם ראשונה שנוצרת ככה שיחה בהתבודדות, זה רגע שבעיניי הוא מאוד משמעותי, למסע של מה שאני אנסה ליצור פה, בתוך התבודדות. שהוא באמת מסע של שותפות ושל חשיבה משותפת ושל ברור משותף. ובמובן הזה אני גם מברך על זה וגם ככה ממרקר את זה לטובת מאזיננו ולטובתי ולטובת השיחה. כי אני חושב שזה דבר משמעותי. השיחה הזאת, המטרה שלה, זאת שלנו והשיחה הגדולה של התבודדות, היא לא להישאר בפודקאסט או ברדיו, אלא באמת לצאת ולפעול את פעולתה בעולם. אז כשקורית פעולה כזו, אני חושב ש... נכון לסמן. ככה, הערת מערכת קצרה. מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: אז באמת לי, רגע לפני השידור, שאלתי אותך איך להציג אותך, ואמרת לי שאתה עוסק בפרקטיקה פסיכואנליטית, ושאלתי אותך, אתה לא פסיכואנליטיקאי, ואז הסברת לי הסבר מאוד יפה, שאני חושב שמעניין לחזור עליו גם לטובת המאזינים, וגם לטובת השיחה שלנו אגב, על איך לקאן הגדיר את הפונקציה הזאת הפסיכואנליטית, אל מול התואר פסיכואנליטיקאי.
1: לקאן היה פסיכואנליטיקאי צרפתי, ובקשר אליו אני קצת פחות חושש להשתמש בתואר הזה. הוא בשנת 63 בעצם הוחרם על ידי האיגוד הבינלאומי לפסיכואנליזה, בגלל העמדות הבלתי מתפשרות שלו. אחת מהן הייתה זה שהתהליך הכשרה של הפסיכואנליטיקאי אינו ידוע מראש. יודעים איך מתחילים, לא יודעים איך ומתי מסיימים. ולכן אין תעודה שיכולה להגדיר פסיכואנליטיקאי. תהליך ההכשרה הוא בלתי נפסק, הוא כל החיים. והפסיכואנליטיקאי זוכה לרגע בתואר הזה, כאשר בקליניקה הוא פועל פעולה אנליטית, שהוא לא יודע מראש מה היו התוצאות שלה. ואם יש לה תוצאות אנליטיות, אז הוא לרגע פסיכואנליטיקאי.
0: זה מעניין, כי אני מקשיב לך, תגיד לי אם אני מדייק, מתחת למה שאתה אומר, בעצם יש משהו אפילו יותר רדיקלי, בעצם יש משהו בתפיסה העצמית של האדם כפסיכואנליטיקאי, שיכולה גם למנוע מהרגע הפסיכואנליטיקאי להגיע. כאילו יש משהו בתפיסה הזאת, קצת ההונאה העצמית של סרטר, המלצר שבטוח שהוא מלצר לפני שהוא אדם, כשבעצם משהו בתהליך הטיפולי, רוצה להביא את האדם שבך כדי שאולי יוכל להיווצר הרגע הפסיכואנליטי.
1: כן, אני חושב שדייקת. האמונה בתפקיד היא בעצם לא מאפשרת את המרווח של הפעולה, כמו נפוליון שמאמין שהוא נפוליון ובאותו רגע הוא מפסיד. אז זה הולך בין היתר גם עם האופן שבו לקאן תופס את הסובייקט, איך לומר את זה, איזו הוויה שמופיעה לרגע, היא הוויה שמופיעה כתוצאה מהדיבור שלה, למשל דרך פליטת הפה הפרוידיאנית, ומתפוגגת. וזה, כלומר, היא תוצר של הדיבור ותוצר של המסמנים. זו ההוויה. וזה בניגוד לקיום שהוא ממשי.
0: כשבעצם אני חושב על זה שאחד האתגרים הכי גדולים היום כשהעולם כל כך משתנה, זה בעצם להכיר ברגעיות של הקיום, או ברגעיות של ההוויה.
1: ההוויה היא מופיעה ומתפוגגת. הקיום אליבא דלקאן, הוא בעצם האינסופי.
0: תדייק את ההבדל בין ההוויה לבין הקיום בהקשר הזה.
1: ההוויה היא תוצאה של של המשלב הסמלי, של המשלב של המילים. אתה לא יודע איזו הוויה אתה בלא מודע שלך. זה נשען על הרעיון הפרוידיאני שמגיע אדם לדבר, ומופיעים הפנומנים הפרוידיאנים, כמו פליטת הפה, כמו האביץ, הבדיחה, החלום. ונוצרת פה איזושהי הפתעה, אפרופו להיוולד מחדש. והטענה של פרויד הייתה, הוא האמין בזה, הוא אמר שצריך להאמין בלא מודע, שמשהו מהעיווי הלא מודע שלך, המודחק, מבצבץ כאן. ולכאן קורא לזה ההופעה של הסובייקט, שהיא אפקט של הדיבור. הקיום, הוא ממקם אותו יותר במה שפרויד אולי יקרא לו הפיקסציה. יש משהו אחד, אינסופי, שמלווה את החיים של האדם. המעטפת הסמלית שלו יכולה להשתנות, אבל לא מה שלכאן קורא לו האחד, או יש מן האחד.
0: אז אולי ניקח דווקא באמת את החלוקה הזו בין ההוויה לבין הקיום, לדבר את, את הרגע המסוים הזה, אני חושב שבו השיחה שלנו מתקיימת, שבעיניי הוא הרבה רגעים כמובן בכל מיני רמות, אבל אני רוצה להסתכל על הרגע הזה שמצד אחד אנחנו, התוכנית שלנו תהיה משודרת יום אחרי י' ז' בתמוז, אנחנו מקליטים אותה יום לפני י' ז' בתמוז, כמובן צום י' ז' בתמוז, אחד מצומות החורבן הגדולים של העם היהודי, אבל לא הגדול שבהם, כמובן תשע באב, ובמקביל אליו ציון 1,000 ימים לשביעי באוקטובר. כשאני אומר שננסה להסתכל על החלוקה הזאת בין ההוויה לבין הקיום, כי נדמה אפשר להסתכל גם על, אפשר להסתכל על הסונות כהוויה, כרגע שבו המציאות פתאום מקפיצה לנו משהו מתוכה, ואפשר להסתכל עליהם כאיזשהו מצב מתמשך, נצחי, ונדמה לי שכל הסתכלות כזו מכתיבה גישה לתוך לדבר המסוים הזה, או לאופן שבו אנחנו מתמודדים עם האסון, שזה דבר שהייתי שמח שנדבר עליו היום, גם על ההתמודדות וגם באמת על החלמה, אבל כל מה שיש בתוך זה.
1: אני הייתי אומר ככה, אחד התלמידים המובהקים של לקאן, ז'אק אלן מילר, הוא חי, הוא יהודי, הוא חי בפריז, הוא אומר, אחרי שהוא קורא את לקאן, את הסמינרים של לקאן טוב, הוא אומר שאת הקיום אתה מסיק באופן לוגי, כאשר המובן מחמיץ.
0: כלומר,
1: כל מה שתגיד או כל מה שתפרש, נגיד בן אדם בא עם סימפטום, לסימפטום יש גרעין ממשי שלא ניתן לפירוש. ניתן לפרש את הסימפטום, יש לסימפטום כל מיני מובנים, והרבה פעמים יש לזה אפקטים. אבל הגרעין של הסימפטום, פרויד היה קורא לזה גרעין ההוויה. איזו נקודה שלא ניתנת לפירוש גם בחלום, טבור החלום. וזה לא ניתן לשינוי, ניתן להתמקם אחרת ביחס לזה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מראש אם אירוע אסוני ככל שיהיה, יהיה מן הקיום. יחד עם זה, יש תחושה שיש משהו שחוזר, יש משהו מכפיית החזרה הפרוידיאנית בגורל שלנו, כיהודים, במרכאות או לא במרכאות, והוא חוזר.
0: אבל כשאתה מדבר על חורבן או על אסון, אז בעיניך הוא סימפטום של הגרעין, או שהוא הגרעין? כלומר, שאלה כשאנחנו מסתכלים, אני חושב שזה בעיניי שאלה משמעותית. כי אם הוא סימפטום של משהו, אז מעניין להבין של מה, עד כמה שניתן. ואם הוא הדבר עצמו, אז אתה עסוק רק באיך להתמקם אליו אחרת. ואני מרגיש אפילו, אם נשטיח לרגע את השיחה שלנו, אז החברה הישראלית מתחלקת למי שרואים אסון ומבינים שהוא סימפטום של משהו עמוק.
1: כן.
0: ואז יש עבודה ותיקון וברור וחקירה. ויש מי שאומרים שהאסון הוא סוג של גרעין של משהו, ואז השאלה איך אני מתמקם אליו, אני מגן על עצמי מפניו, אני מנסה לחמוק ממנו, אני מנסה לשכתב את ההיסטוריה, אני לא יודע, אתה יודע, אני משטיח את הדברים, אני חושב, יותר מורכבים שאתה אומר, אבל יש פה בחלוקה הזאת איזשהו, בסוף השלכה פרקטית לאיך מתמודדים עם המציאות. אז בעיניך, כשאתה מתאר את האסון, אתה מתאר אותו כסימפטום של משהו, או שהוא בעצם הדבר עצמו, נגיד ככה?
1: זו שאלה טובה. הסימפטום הפסיכואנליטי הוא שונה מהסימפטום הרפואי, כי הסימפטום הרפואי מניח שיש משהו שקיים, והסימפטום מצביע עליו. בפסיכואנליזה, זה אומנם לקח זמן ללטש את זה, עד כדי כך שלקן קורא לגרעין הממשי של הסימפטום, הוא משתמש במילה עתיקה, סינטום. כלומר, הגרעין שלו הוא הדבר עצמו. והוא נוטה לחזור.
0: בעצם כשאנחנו אומרים שהגרעין שלו הוא הדבר עצמו, אז מה יש לנו לעשות איתו? באמת 1,000 ימים אחרי האסון של השביעי באוקטובר. אנחנו מסתכלים על היום הזה. והיום הזה שהוא כמובן עם האדוות שלו עד היום, אבל הוא היום גם בפני עצמו. ואז יש את, שוב את מי שמסתכלים על היום הזה ואומרים, היום הזה אפשר להתאבל עליו, אפשר לזכור אותו, לתת כמובן כבוד למי שנרצחו בו, אולי אפילו לחקור את התפקוד של אותו יום. אבל בעצם היום הוא נתון. ויש מי שמסתכלים על היום הזה ואומרים, הוא הבשלה של תהליך עמוק, ולא רק שהוא הבשלה של תהליך עמוק שהגיע ליום המסוים הזה, איך אני אקרא, ההופעה של היום הזה, ההופעה הנוראית של היום הזה, היא גם בעצם מלמדת אותנו על דברים יותר עמוקים שנמצאים מתחתיו. כלומר, כל דבר שקורה במציאות הוא קצה קרחון של משהו רחב יותר. איך אתה מתייחס לאמירה הזו?
1: נאמר ככה, אני חושב שאולי כאן, זה הרגע אולי להכניס את המילה שמשתמשים בה יותר מדי והייתה לזרה, הטראומה. לא כל אירוע קשה הוא טראומה או טראומטי, אלא אנחנו יודעים את זה בדיעבד. האירוע הטראומטי הוא יוצר, נאמר ככה, אם אנחנו פרוידיאנים, נגיד, פרויד עובד מאוד מאוד קשה כדי לנסות ולהגיד מהו הגרעין הטראומטי הראשון של אדם. ואנחנו כל הזמן ענוע כאן בין הקולקטיב לבין האינדיבידואל. והוא לא יודע למקם את זה, כי כנראה הרגע הטראומטי של כל אדם ואדם, הוא הרגע של תרם בניית הייצוג, תרם הופעת הייצוג. לקאן אומר שהרגע של הכניסה לשפה כשלעצמה הוא טראומטי. צורמה. כן, שזו הטראומה. ולכן הגוף זוכר, אבל לא ניתן לייצג את זה. ואירועים שהאדם עובר...
0: מה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאי אפשר לגעת בנקודה ההיא? כאילו, למה חשוב לגעת בה? למה פרויד ניסה? אני חושב, כולם מנסים בצורה כזו או אחרת. ומה אנחנו... בעצם מה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאי אפשר לגעת בה? מה זה אומר על הקיום שלנו?
1: זה לא שאי אפשר לגעת, לא ניתן לייצג.
0: אוקיי.
1: כן.
0: תדייק אותי.
1: אוקיי, אבל זה אמירה חשובה שלך, מכיוון שהייתה תקופה, ואני חושב שעדיין יש לא מעט פסיכונטיקאים, אני מקווה שלא מהאסכולה שלי, שמאמינים, שהגרעין הממשי, הטראומטי, שהוא גם בליבו של הסימפטום, ניתן לפירוש, אולי ניתן להבנה, ניתן לידיעה, לתודעה, הגרעין הזה לא ניתן לפירוש, יחד עם זה ניתן לגעת בו. ניתן לגעת בו באמצעות השפה, וכאן אולי האפשרויות שלנו, גם כאינדיבידואלים וגם כקולקטיב, להיוולד מחדש או להוליד משהו חדש.
0: תדייק קצת את ההבחנה בין הפירוש לבין הנגיעה. כי אנחנו יודעים שאנחנו בדרך כלל, בשפה אנחנו נוגעים במשהו על ידי זה שאנחנו מפרשים אותו, או אנחנו מסמנים אותו אפילו, או מייצגים אותו.
1: אוקיי. שאלה טובה. כאן אנחנו למעשה מגיעים אל השירה. השירה יש לה את המימד לכאורה של המובן. המשורר כותב שיר והוא משתמש במילים משותפות, במילים שמופיעות במילון. יחד עם זה, בוודאי שמת לב שלשירה, בוודאי לשירה העכשווית, יש נטייה במידה רבה להיות אטומה, לא מובנת, וגם ליצור ניאולוגיזם. כלומר, דוד אבידן היה מומחה בזה ביצירה של מילים חדשות, כן. תלחמים של מילים. עכשיו, מה בעצם השירה הזו עושה? השירה הזו מבקשת לגעת, מבקשת לגעת בגוף. איך היא עושה את זה? היא עושה את זה באמצעות שימוש חדש במסמן, במילה. כלומר, יש כאן שתי פעולות שקורות בבת אחת. יש את הפעולה של שימוש לא שגור במילה, כלומר, יש את השבירה של המובן, של השימוש השגור, ובאותה תנועה יש ביטול של כל המשמעויות, נגיעה בגוף, ומה שלקן קורא לו, הוא קורא לזה משמעות ריקה. משמעות ריקה. וזה מחייב להניח שיש איזשהו רישום בגוף, שהמימד של המסמן, המימד של המילה, רשום בגוף ללא מובן, וניתן לגעת בו באמצעות המילה.
0: כלומר, בעיניך השפה קדמה, כמו באמת בספר היצירה, השפה קדמה לעולם, השפה קדמה לחוויה האנושית, והשפה היא לא כלי להצבעה, אלא היא קודמת בכלל לחוויה, להתרחשות.
1: אני חושב שאנחנו, נגיד ככה, לוגית כן, אנחנו לא יודעים מה היה לפני מה, בזמן.
0: זה פחות שאלה כרונולוגית ויותר שאלה אונתולוגית.
1: כן, זה שאלה לוגית, זה שאלה לוגית. נגיד ככה, לוגית השפה הקודמת, אנחנו נולדים לתוך השפה.
0: לא, זה השאלה, השאלה אם האדם הראשון נולד לתוך השפה או לא, זה מחלוקת של פילוסופיה של שפה במאה ה-20. ויטגנשטיין עשה את המהלך כדי להגיע למקומות שאתה מתאר, התחיל ממקום מאוד אנליטי. אחרים, ראסל ואחרים, באמת בעולמות של הפילוסופיה האנליטית. אבל אותי פחות מעניינת השאלה הפילוסופית, כמו השאלה המהותית, כי אני חושב שהגדרת פה משהו בעיניי שהוא, בתור מישהו שעסוק בשירה ופרוזה, כמשהו מהותי, אני חושב שהגדרת פה את המלאכה הזאת, הרבה פעמים כשמנסים ללמד כתיבה, אז אנשים באים ורוצים שתלמד אותם איך להשתמש במילים בעצם. ומה שאתה תיארת פה, שבעיניי זה, אני חושב, תיאור שיש לו הרבה מאוד כוח, המלאכה האמיתית, בטח של שירה, היא להשתמש, לדעת איך לעיין את המילים. איך לעיין את המשמעות הזאת הפנימית שלהם, כדי שהקורא יוכל לטעון את המשמעות שלו, או שאתה אומר אפילו בלי לטעון את המשמעות, כדי שהקורא יוכל להיות דרך המילים, נגיד ככה.
1: כן, כן, כן. אני, לא שאני מבין איך אפשר ללמד כתיבה, אני יודע שמלמדים, ואני גם רואה תוצאות מצוינות של הסדנאות האלה, אבל אני לא מבין איך אפשר לעשות את זה.
0: אני שותף למחשבה שלך, אני תמיד אומר שאי אפשר ללמד, אפשר לדייק את הכלי, אפשר לברר, אפשר לעשות את הדבר הזה שתיארת עכשיו, שהוא בעצם הפך הלימוד, אוקיי? כן. הפעולה הפנימית הזאת של הכל, אבל בוא ניקח את הרעיון הזה, אוקיי? של באמת, אני משטיח, אני חושב קצת את מה שאת אומר, אבל הרעיון של היצירת מרחב, שמעיין את המשמעויות הקונקרטיות, נגיד את זה ככה, ואז הוא מאפשר לגעת בדבר הזה שאין לו מילים. נכון, אני מתרגם אותך בסדר? נראה לי כלקניאני, אתה רגיל שמתרגמים אותך.
1: כן.
0: אז אני מנסה ככה קצת לתרגם גם לטובת המאזינים שלנו וגם בשביל עצמי. ואז אני מנסה לתרגם את זה באמת, אתה צודק שהמילה טראומה כבר עברה שחיקה עמוקה, אבל באמת למצב שבו החברה הישראלית נמצאת.
1: כן.
0: כלומר, בסוף בעיניך, מהנקודת מבט שלך, מה אתה אומר לחברה הישראלית על הרגע הזה?
1: אני מתקשה למצוא את עצמי בעמדה של אנליטיקאי מול החברה הישראלית. אני חלק ממנה, ובתוך הסערה מאוד מאוד גדולה, שיש עוד מתקופת מחאת הדגל השחור, ואחרי זה ההפיכה המשפטית, ואז השבעה באוקטובר, אני חייב להגיד, האירועים האלה הזיזו אותי, הזיזו את העמדה שלי ביחס לקיום הממשי שלי. ואני לא מצאתי שלהרבה מאוד פסיכונטיקאים יש משהו חדש, מרענן להגיד. אני חושב, וזו עמדתי, עמדה שנולדה מחדש, בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, שייתכן שאם יש דבר כזה, פלגים או קבוצות בחברה הישראלית, אם יש דבר כזה, אני חושב שכדאי מאוד להגיע לא להסכמות, אלא להסכמים. וזה דורש ויתור רציני מאוד על חלקים כבדים ממה שלקאן קורא לו ההתענגות, ז'וויסאנס. אולי אני אתרגם את זה כרגע, למרות שזה לגמרי לא נכון, לתשוקות. צריך לוותר במידה רבה על התשוקה של השנאה, על הנקמה, ולוותר, לא על הכל, לוותר במשהו כדי שאפשר יהיה להגיע להסכמים.
0: אבל אני אקרא יותר מעניין אותי המרחב אני אקרא לו בזהירות הטיפולי.
1: כן.
0: כאילו קראת פה כשהתכתבנו לפני, אז באמת הגדרת את החורבן כחור ממשי בסמלי.
1: כן.
0: והוספת את כסים דתיים כטיפול בחור ועבודת אבל.
1: כן.
0: אז איך הדברים האלה נראים בחברה? אוקיי. אני לא אוהב את המילה הזאת של הסקייל, אבל בסקייל רחב. או בכלל כעמדה אל מול המציאות. מה זה התחלנו הרי את השיחה שלנו בדיבור הזה על הסימפטום ועל הגרעין האמיתי, ואתה, אני חושב שהדימוי שציינת פה של החור ממשי בסמלי, הוא דימוי עם הרבה מאוד כוח.
1: כן, כן, אני אגיד למה התכוונתי. אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו חיים בעולם או שגרה שהיא סמלית. היא סמלית במובן הזה של השגרה שלנו, של לקום בבוקר לפי שעה מסוימת, וללכת לעבודה, ולצאת לכללים מסוימים, וללכת לקופת חולים, ויש ביטוח לאומי, ויש חוק. ויש דמוקרטיה, והולכים להפגנות. אנחנו חיים בתוך עולם סמלי, שהסמלי מייצג אותו. ושבעבר הוא היה מבוסת, נגיד, על ידי משהו שלקאן קרא לו שם האב. מנגנון שמסדיר את החיים שלנו, את המערכת הדכפית, את ההתענגויות, החוק. וכאשר קורה אירוע, שבדיעבד אפשר להגיד שהוא טראומטי, כמו השבעה באוקטובר, אז יש פריצה של הממשי לתוך המערכת הסמלית, וזה מרעיד את אמות הסיפים, וזה מרעיד את המערכת הסמלית, וזה מוליד בין היתר את האי אמון הזה במערכות שהן סמליות.
0: זה מעניין, כי בעיניי, האסון של השביעי באוקטובר, אפרופו סימפטום, כמה שהמושג מדויק או לא, כמו שדייקת אותו מקודם, הוא... הכרוניקה היא כמעט הפוכה. רוצה לומר, האסון קורה כשהמערכת הסמלית כבר פרוצה. כלומר, מה שמאפשר לאסון לקרות, זה השחיקה של הסדר שתיארת אותו, של שם האב. כלומר, יש איזה היפור, אנחנו מסתכלים על הסוף, אנחנו רואים, הנה הוא קרה, ואז הוא בעצם הביא אותנו לאי האמון, נגיד בהקשר הזה. ואני מרגיש, ומעניינתי ההסתכלות שלך על זה, שאי האמון הוא מה שמאפשר אסון. שהשחיקה של הסדר החברתי, השחיקה של הפרדיגמה, כל המערך הזה, מה שאני קורא לו בהקשר שלנו, סוף עידן הפוליטיקה, כמו שהכרנו אותה, כן, כל המערכת הזאת היא הולכת ונחלשת, רוחות הרפאים יוצאים, כמו שדרידה תיאר מאוד יפה, ועכשיו דיברנו על זה פה בתוכנית עוד ב-2021, אפילו לפני, ואז מגיע האסון. ואנחנו הרבה פעמים פשוט לא רואים את כל הדברים, אנחנו מדחיקים את כל הדברים, והאסון הוא זה שבא ואומר לנו, אתם כבר לא יכולים לא להסתכל. אבל השאלה אם באמת האסון הוא הפריצה של הממשי אל תוך הסמלי, או שהאסון הוא מה שקורה כשהסמלי נעלם, ונשאר רק הממשי.
1: כן, אלה שאלות שאני מניח שהן מבוססות על השאלה האם אפשר להתכונן לאסונות. ואני הייתי אומר כזה דבר, כמובן שאפשר להתכונן, אבל יש את המשפט שמגיע מהצבא, שהתוכניות מלחמה יכולות להיות מצוינות, הבעיה זה שהאויב לא מכיר אותן. הממשי הוא בדיוק הדבר שלא ניתן לייצוג. ולכן, קשה לדעת מראש, או נאמר ככה, אפשר לחוש את הממשות הזו מתקרבת, אבל המנגנונים הסמליים והדמיוניים הם מבקשים לא לדעת. יש אנשים מסוימים שידעו. אנשים חשדנים מראש, שיכלו לצפות את זה, שהרגישו ולא ניסו לא לדעת. יחד עם זה, כשאתה אומר את הדברים, אני חושב על פרויד, שאומר שהאירועים האלה הם פורצים איזושהי נקודת איחוי, משהו שכבר היה שבור ואוחה, ונשבר מחדש בפריצה של הממשי דרך קווי המתאר של השבר שאוחה. אז במובן הזה.
0: כן, אני חושב על המושג הזה, פריצה, או על ההתפרצות, או הממשי המתפרץ, ומה שאני שואל, כמעט שאלה אתית, כי אני אומר, אם הדבר הזה מתפרץ, אז המושג אחריות קשה לדבר עליו. כי זה דבר שהתפרץ, וכמו שאתה אומר, בכלל לא יכולנו לגעת בו, ולא יכולנו לתת לו שם. ואז יש משהו בעולם הזה של האחריות שנעלם. זה דבר אחד. והדבר השני, אני חושב, הזכרנו שאנחנו ככה סביב י"ז בתמוז, ונכנסים למהלך הזה של שלושת השבועות, ואחד הדברים היפים בעיניי, באופן שבו היהדות מספרת את החורבנות שלה, את החורבן הגדול של תשעה באב, זה שהיא בוחרת לספר אותו בתהליך. והתהליך הוא דבר מאוד משמעותי עבורה. כלומר, הרעיון הזה בכלל של בית שרוף שרפת, כן? בתשעה באב, אז חזר אומרים, בית כבר היה שרוף לפני, כששרפו את בית המקדש, כשהממשי התפרץ בהקשר הזה, הוא בעצם כבר התפרץ עוד קודם, כן? בית שרוף שרפת. או הרעיון לציין עוד מהשרה בטבת, את המצור, ואחר כך לציין את פריצת החומות, ואז רק לציין את החורבן, כאיזשהו מהלך שבא ואומר, בכל רגע נתון בתוך הדבר הזה, אני חושב שזה מה שזה אומר, או בוודאי אחד הדברים שזה אומר, היה ניתן לעשות משהו. היה ניתן לעשות משהו כי זה תהליך. זה אחד הדברים המעניינים בעיניי, אפרופו תשעה באב, זה שבא, אנחנו נדבר על זה כשנתקרב לתשעה באב, אבל ההפטרה של שבת, של שבת שלפני תשעה באב, היא לא מירמיהו שמדבר על החורבן, אלא מישעיהו 150 שנה קודם שמסמן שיכול לבוא חורבן. אז אני ככה מקשיב לך, ויש לי את הדבר הזה בראש, את שאלת האחריות קודם כל, ויותר מזה את השאלה התהליכית של החורבן.
1: כן, זו שאלה טובה, והיא באמת נוגעת בנקודה מאוד מאוד עדינה, מאוד מאוד עדינה של האחריות. מה זו האחריות? נאמר ככה, פרויד אומר שאתה אחראי גם על הלא מודע שלך. כלומר, אתה יכול לחלום חלום נורא, סיוט, ובמישור מסוים לא ביקשת את החלום הזה שבו אתה עושה דברים נוראים. ובכל זאת זה החלום שלך. ועליך לקחת על זה אחריות, מכיוון שהחלום מייצג משהו מהעיוויים הלא מודעים שלך, מהדכפיות, זה שלך. וברגע שזה נגלה לך, וזו באמת השאלה האתית, השאלה האתית, אני כלקניאני, ברגע שזה נגלה לך, אין דרך חזרה. זה שלך, למרות שלא ביקשת את זה.
0: אבל מה זה הדבר הזה שאין דרך חזרה ממנו? מה, הגילוי?
1: ההתקלות הזאת בממשי, שמקיפים אותו, דימויים, מילים, וזה שלך, באנליזה אתה חוקר בדיוק את המרכיב הממשי הזה, שסביבו המילים שלך, הדימויים שלך והחיים שלך מסתובבים. וברגע שאתה יודע על זה משהו, יש אפשרות שזה לא יופיע כגורל. עכשיו, תראה, לגבי השבעה באוקטובר, בוא נאמר ככה, אנחנו יודעים שהיו סימנים. אנחנו יודעים שהיו סימנים והיו כאלה שראו אותם וידעו עליהם. בחוכמה בדיעבד אפשר היה גם להסיק מה הכוונה, אנחנו גם חיים פה במרחב. אז במובן הזה בוודאי שיש אחריות. תראה, גם היום עם הפריחה הזו של האנטישמיות, כשיש אינטלקטואלים בעיקר מהשמאל במערב, אנחנו אומרים, הם בורים, הם לא יודעים. הם לא רוצים לדעת. זו אחריות אתית. הם לא רוצים לדעת. פרויד נתן למנגנון הזה את השם הכחשה. עכשיו, מה זו הכחשה? הכחשה זה כשאתה יודע ומתנהג כאילו אתה לא יודע.
0: אבל לא אז קורה האסון? בעצם, אם אני חוזר לסרטר ולהונאה עצמית, מתי האסון קורה? כשאתה כל כך שקוע בהונאה העצמית שלך, שאתה כבר לא רואה, וממילא אתה כבר לא שם לב לסימנים, תיכנס לאיזשהו עיוורון פנימי, היום אפשר לקרוא לו קונספציה, אבל זה לא זה, זה עמוק יותר מזה, ואתה בסופו של דבר, כשקורה לך אסון, אתה לא, אתה יודע, הרב סולובייצ'יק, יש לו רעיון מאוד יפה בעיניי, הוא מדבר על זה, הוא קורא לזה, החטא הוא העונש. אנחנו חושבים שעונש הוא איזה משהו שמגיע מהמיסטיקה, מכוחות וסיפורי אגדה. לא, הוא אומר, עצם החטא הוא העונש. אז ברגע שחטאת, הבאת את עצמך למקום שהוא העונש. העונש יתגלה לך שנתיים, חמש, עשר שנים קדימה, לא יודע מתי, אבל החטא הוא העונש. ואני חושב שכשאתה מדבר על ההכחשה, אז ההכחשה היא החטא הגדול. כלומר, היא החטא שבסופו ממנו מגיע, ממנו המציאות קופצת. מתי המציאות קופצת? אני חושב, אני מנסה ככה איתך, תגיד לי אם זה נשמע לך, כן? מתי המציאות קופצת? המציאות קופצת כשכבר אין לה ברירה. היא מנסה לסמן פה קצת, ופה קצת, ופה קצת, דרך הסמלים. כשכבר אין ברירה, הכל מתפרק, ואז קופץ הדבר הגדול, אם אני משתמש בדימוי הזה של הקפיצה.
1: תראה, השבעה באוקטובר הוא אירוע שעשה אותו החמאס והג'אד האסלאמי. כמובן שיש השפעה למה שאנחנו עושים על הגורמים האלה, כמובן, ויחד עם זה, לא רק אנחנו פה בעסק הזה, זאת אומרת, יש כמובן גבול למה שניתן לדעת, ויש גבול למה שניתן לעשות, אבל אני חושב שכן, שהחטא שלנו הוא החטא של ההכחשה, של האי רצון לדעת. אני רוצה עוד להוסיף איזושהי נקודה לגבי הסיפור של החורבן, כסיפור, כן, תהליכי. וזה גם קצת מתקשר לאופן שבו אנחנו נפגשנו. לקאן, הוא מדבר על הקונטינגנטי, על אירוע שקרה, במקרה, אבל יכול היה גם לא לקרות.
0: נכון. לא הכרחי שהוא יקרה, זה הקונטינגנטי.
1: בדיוק, בדיוק. אבל מרגע שהוא קרה, ייתכן שמופיע פה איזשהו סוג של הכרחי. יחד עם זה,
0: שזה אגב רק נגיד בסוגריים, נצחה שאני כותב אחרי חוט המחשבה, אבל זה אחד, בעיני אחד הרעיונות היפים שלו, שהקונטינגנטי וההכרחי הם לא סותרים, אלא הקונטינגנטי תומן בחובו את ההכרחי.
1: אז היחסים בין הקונטינגנטי להכרחי הם מעניינים. למה הם מעניינים? הם מעניינים מכיוון ש... ברגע שאירוע קרה במקרה, זאת אומרת, מה שהוא פסק מלא להירשם, אז עכשיו הוא רשום, באיזשהו אופן. וברגע שהוא רשום, אז אפשר לדעת עליו כבר. עכשיו, ההיסטוריה, וזה כאן נוגע לתיאור שלך, את התהליכי, ההיסטוריה היא בנויה מלא מעט אירועים קונטינגנטיים. בדיעבד, הם נראים כהכרחיים. ככה מלמדים אותם בבית ספר. Mm-hmm. כן, איזה שהם תהליכים...
0: תרשימי זרימה.
1: בדיוק. זה נבע מזה, זה נבע מזה, זה נבע מזה.
0: הסיבתיות, כשל הסיבתיות.
1: בדיוק. עכשיו, זה כמובן מחזיר אותנו לבעיה של האחריות.
0: שאתה בעצם אומר שהתהליך, אין באמת תהליכיות.
1: אני לא יכול לדעת אותה מראש.
0: אני חושב אבל שמה שחזל דווקא עושים בסיפור של החורבן, לא חושב שהם טוענים שבהכרח זה נבע מזה, נבע מזה.
1: כן.
0: אני חושב דווקא שהם אומרים משהו אחר, אומרים כל אירוע כזה הוא דווקא קונטינגנטי, דווקא אין הכרח. אם היה הכרח, היה מספיק לציין רק את אישה באב. כן. כי בעצם הכל התנקז אליו. ברגע שאתה אומר, אתה אומר זה שקרה עשרה בטבת, לא בהכרח שיקרה תשעה באב. זה שקרה י"ז בתמוז, לא תומן בחובו בהכרח את תשעה באב. זה שקורה אפילו תשעה באב בזמן מסוים, לא תומן בחובו את החורבן של הבית השני, או אפילו בתוך הרעיון היותר מהפכני של תשעה באב, המשיח הרי תמון בתוך היום הזה, המשיח כן. נולד בתשעה באב. כלומר, אני חושב דווקא שבאופן שבו חזל מספרים את הסיפור, הרעיון על הקנייני הזה של קונטינגנטי והכרחי, לא כהפכים, אלא אני יודע מה, אני אקרא לה, ההכרחי הוא התמרור העזרה שמעל הקונטינגנטי, במובן מסוים, הוא חלק מהסיפור שבו חזל מספרים את החורבן.
1: מעניין.
0: אני חושב שכאילו בכל רגע נתון הם באים ואומרים, תקשיב, זה לא הכרחי, זה קונטינגנטי, זה נובע מכל מיני דברים, אבל זה לא בהכרח שזאת תהיה התוצאה. אני חושב שכאן נכנס ממד האחריות, עליך לעשות כמיטב יכולתך, שהקונטינגנטי לא יהפוך להיות הכרחי.
1: זה, אני לא חשבתי על זה ככה, במונחים האלה, אני מאוד מאוד אוהב את הניסוח, ואני גם חושב שפה תמון איזשהו סיכוי. כלומר, הדברים הם פתוחים. איך לקאן אמר, אני... לא מצפה, אני מחכה. כלומר, אנחנו הרבה פעמים מחכים לקונטינגנטי כדי לפעול. ובאמת הדברים הם לא הכרחיים. כן.
0: שזה דווקא דבר מרתק, אני חושב. הרעיון הזה שהוא מאוד קשה, אני חושב שהוא קשה מאוד לאנשים שגדלו במאה ה-20, בחצי השני של המאה ה-20.
1: עם המדע?
0: וכשם, לא, אני רוצה, על היכולת לחכות בכלל. על היכולת הזאת פשוט לשבת ולחכות כפעולה שהיא נתפסת אנטי-פעולה. זה משהו שהוא לא הגיוני בהיגיון הקפיטליסטי שלנו, והוא לא הגיוני כביכול בזמנים של מה, שבהם כאילו המשחק ברור ואתה רק צריך לשחק בתוכו, והרעיון הזה של לשבת ולחכות הוא בעיניי, אתה יודע, אני עובד 40 ארגונים. כן. אני חושב שהיום היכולת שיהיה... שעובד יוכל לשבת ולחכות, היא חלק ממה שאני קורא לו עומק כסקיל, כן? סקיל של עובד, אבל היכולת הזאת לחכות, לראות מה קורה, כן. מה מתפתח אל מול, כמובן שהדוגמה הכי פשוטה עכשיו היא להסתכל על כל מה שקורה סביב בינה מלאכותית, וכולם רצים מפה כן. ומשם וכזה, אל מול היכולת לחכות, ככוח, לא כקנייה או כוויתור.
1: כן, כן, אני מאוד מסכים, אני חושב שגם הרבה פעמים באנליזות, יש המתנה לקונטינגנטי, למשהו שיקרה. אנחנו לא שמים לב שיש הרבה קונטינגנטי בחיים שלנו, ואנחנו עושים מאמצים גדולים מאוד להחמיץ אותם. בעקבות האנליזה או תוך כדי האנליזה, יש אפשרות שהקונטינגנטי לא יוחמץ. והוא כמו אנשים שמפספסים שוב ושוב הזדמנות לאהבה. וכשהם נמצאים באנליזה, פתאום הם הפסיקו לפספס את המפגש המקרי.
0: כי מה קרה להם? מעניין.
1: כן, זה שאלה טובה, זה שאלה טובה. קשה לי לנסח כרגע, זה ממש לב העניין, אבל קשה לי לנסח כרגע. גם
0: לא, כי בעצם אתה נותן פה הגדרה, שאגב היא באמת, היא גם מנוגדת להיגיון כאילו הקפיטליסטי שלנו, שהטיפול, הוא לא הדבר עצמו, אלא הוא ההכנה שלך שתגיע מוכן לרגע שיגיע מהמציאות.
1: נכון, זה קשור, הייתי אומר, אני נלץ פה להשתמש במונחים פרוידיאנים, שיש כאלה שיגידו שהם כבר לא עכשוויים, אבל יש איזו חלוקה, יש איזו חלוקה שונה של הליבידו, כך שאתה מוכן כבר שלא להחמיץ. אני מניח שזה בין היתר האפשרות לקבל את החלקי, שזה לא מדויק, אבל בכל זאת ניתן לעשות עם זה משהו, כן, זה לא האובייקט האבוד שלך, זה נושא תווים מהאובייקט האבוד שלך. זה, אגב, גם זה מתקשר למונח נוסף שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, ואולי הוא מתקשר לפרשת פנחס,
0: כן.
1: שזה השאלה של האקט. הרגע שמישהו מצליח לפעול, לעשות אקט שלפניו ואחריו זה כבר לא אותו דבר. והרגע שבן אדם יכול לעשות אקט, הוא לא ניתן לחישוב מראש. אבל זה קשור למה שאתה קורא לו ההכנה למפגש המקרי, כן? או גם האקט. הוא רגע מקרי, לא ניתן לחישוב מראש.
0: שבעיניך האקט הוא, אנחנו רואים פרשת השבוע כמובן, פרשת פנחס, שהיא בעצם הפרס שפנחס מקבל על האקט שהוא עשה בסוף הפרשה הקודמת, והאקט השנוי במחלוקת כמובן.
1: כן.
0: בעיניך האקט הוא תמיד טוב, הוא תמיד נכון, השאיפה היא להגיע לאקט, שאיפה היא להגיע לפעולה?
1: אני הייתי אומר דבר כזה, אקט במובן שאני מתכוון אליו, אפשר לומר שזה הדבר הנכון. לא תמיד התוצאות שלו הן
0: לא, אבל מצויות. בעיניך משהו באקט הזה, כאילו אימפולסיבי,
1: כן.
0: מה, הוא מגלה משהו מהאמת? הוא מגלה שהוא משהו מהגרעין
1: זה
0: הפנימי?
1: יותר, זה יותר מהגילוי. כן, הוא מגלה משהו, אבל זה יותר מהגילוי. אני... תראה, יש את המונח הזה של חצייה של הרוביקון. לחצות כן. את הרוביקון. אני חושב שישראל חצתה את כמה רוביקונים מאז, מלפני 1,000 ימים. כמה mm-hmm. רוביקונים? כניסה לעזה, כניסה ללבנון... המלחמה מול איראן, אלה דברים שאנחנו לא יכולנו לחצות אותם. עכשיו, החצייה של הרוביקון היא רשומה על שמו של יוליוס קיסר.
0: כן.
1: שהוא שומע, אני חושב עוד מילדותו, את האלים מבטיחים לו שהוא יהיה שליט, דיקטטור, הם מבטיחים לו. זאת אומרת, יש פה משהו מגרעין ההוויה שלו. והרגע הזה... הלילה הזה, לפני שהוא הולך לחצות את הרוביקון ולהיכנס לרומא עם צבא, כפי שאסור היה ברפובליקה
0: כן.
1: הרומאית, הוא רגע קשה מאוד. הוא צריך לחצות המון איסורים, כן. והוא חוצה אותו. הוא חוצה אותו באקט, והוא מממש את העיווי שלו, את הדיזייר שלו. עכשיו, אני חושב שזה מה שעשה פנחס, וכאן אנחנו צריכים לדעת משהו על היחסים שבין המונותאיזם לפגניות. הוא עשה אקט שהוא לא מומלץ מראש.
0: כן.
1: אקט כדי לעצור את הרגרסיה לפגניות. ועל זה הוא קיבל תשבוחות.
0: נכון.
1: כן. אקט זה באמת המימוש של האיפוי.
0: אבל אתה חושב שאקט הוא דבר, הוא משנה את האדם?
1: הוא משנה את האדם, כן, ולעיתים הוא גם משנה את החברה.
0: כאילו, האם אנחנו לא מגזימים בחשיבותו של האקט? האם אקט הוא באמת הדבר שמכונן, או שבעצם, שוב, אולי קצת השאלה הזאת היא באמת אפרופו תהליך אל מול התפרצות, האם האקט הוא הדבר הזה שמכונן, או שבעצם הוא ביטוי של הדברים שקרו לפני, האם קודם כל, נגיד ככה, שוב מה קדם למה, כן. האם קודם כל הפכת להיות האדם הזה, ואז עשית את האקט, או עשית את האקט ואז הפכת להיות האדם הזה?
1: זה...
0: אתה יודע, זה נגיד בשאלה, בנקודת מבט ספרותית, איפה נגמר הסיפור? האם אנחנו, אם היינו רוצים לספר את סיפורו של יוליוס קיסר שהופך לרודן,
1: כן.
0: אוקיי? האם היינו צריכים שיוחצה את הרוביקון בכלל? או שבעצם זה, ברגע שהוא סובב את הסוסים לכיוון הרוביקון, מבחינתנו מספיק, הוא כבר הפך להיות האדם שיחצה את הרוביקון.
1: אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו יכולים לדעת בדיעבד. האקט נעשה. הוא נעשה.
0: פשוט קל לנו יותר לדבר על האקט הרי, מאשר לדבר על מה שמתחתיו. אבל הרבה פעמים...
1: אבל זה אפשר בדיעבד.
0: לא, אז אני אומר, הרבה פעמים יש לי תחושה שהדיבור על האקט הוא גם מנגנון הכחשה למה שקורה מתחתיו. קל לנו לדבר על המעשה, קל לנו לדבר על... לא קל לנו, אבל יותר נוח לנו לדבר על המעשה, מאשר לדבר על התהליכים הפנימיים העמוקים, הארוכים, אגב, בעיניי, כוחה של ספרות, למשל, ובזה ש... אני חושב שהיא כמעט לא מתעניינת באקטים. קוראים באקטים, אבל היא תמיד באה ואומרת, מה שקורה מתחת לאקט זה מה שמעניין אותי, כן? אם אני הייתי בסיפור על יוליוס קיסר, סיפור טוב, הוא לא צריך לחצות את הרוביקון כדי להיות משהו. הוא צריך להחליט שהוא חוצה את הרוביקון.
1: לא, אבל
0: אז אני אומר, זו השאלה.
1: הוא לא יכול, הוא לא יכול. הוא יודע שהוא צריך להיות שליט, ו... יש רגע שהוא לא נתון מראש, שהוא יכול לעשות את האקט. ואז בדיעבד אנחנו יכולים לספר את הסיפור, להגיד מה אנחנו חושבים שהיו התהליכים. אבל זה לא נתון מראש, אנחנו לא יודעים מתי יבוא האקט. זה דווקא מתקשר לעניין של ההמתנה שלך, כי יש עניינים שרוחשים מתחת לפני השטח, שחותרים נכון. מתחת לפני השטח, ומאפשרים את האקט הזה. אבל זה בלתי ניתן לחישוב מראש.
0: אני חושב שכשאנחנו מנסים... להתבונן, ואני חושב, אני חוזר לרגע הזה, אנחנו לקראת סוף השיחה שלנו, כשאנחנו חוזרים לאסונות גדולים, כמו באמת האסון של השביעי באוקטובר אלף ימים עכשיו, או באמת האסון של חורבן הבית, והסיפור התודעה היהודית של חורבן, אני חושב שההתבוננות במה שרוחש מתחת, ומה שלא תמיד נראה, ומה שחמקמק, ומה שלא בהכרח יביא לחורבן, אבל כשהחורבן מגיע, ברור לנו שזה נבע מזה, בצורה כזו או אחרת, אני חושב שאלה המקומות שכבני אדם שרוצים לחיות זיכרון, ורוצים להשתמש בזיכרון לא רק ככלי, בטח לא כלי פוליטי וכזה, אבל גם לא רק ככלי רגעי, אלא ככלי בונה, אז אני חושב שאלה המקומות שנכון לנו להסתכל אליהם, לחפש את הדבר הזה שמתחת לאקט, והרבה פעמים אתה יכול לראות את זה בימי זיכרון ישראלים, אנחנו מאוד מדברים על האקטים, מדברים על מה שהיה,
1: כן.
0: ופחות מסתכלים על הדבר הזה שנמצא מתחתם.
1: כן, נאמר ככה, התשובה שלי היא לא מאוד אופטימית, במובן הזה שיש דברים שניתן ללמוד מהם, ויש דברים שלא ניתן, הם קורים, ואפשר לשער, לייצג, להסיק בדיעבד. אני הייתי אומר, אבל אם יש איזשהו לקח שכן אפשר ללמוד ותמיד כדאי להיות נכונים אליו, זה העובדה שהיהודי היה וישאר לעולם האובייקט שארית, האובייקט פסולת של העולם, ולזה תמיד כדאי להיות מוכנים.
0: שזה אמירה מעניינת, אני חושב בכלל על נפשו של העולם.
1: כן.
0: בתוך הדבר הזה. תודה רבה אבינועם חקלאי על השיחה הזאת.
1: תודה לך.
0: תודה לנדב אלפרין שערך אותנו, שתהיה שבת שלום ובשורות טובות.
1: אמן.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
1: לפעמים הרגע הכי טוב במסע הוא הרגע שבו את מרשה לעצמך לבחור כיוון חדש. היי, אני קרן נויבך, ואני מזמינה אתכם ואתכן להצטרף אליי להסקט החדש שלי, עד הקצה. בכל יום נבחר סיפור אחד משמעותי, מעניין, רלוונטי, ונצלול אליו. הכי עמוק ובלי קיצורי דרך. נצא לשטח, נפגוש אנשים, נקשיב להם עד הסוף. וננסה להבין יחד את המציאות שאנחנו חיים בה.
2: עד הקצה, הסקט יומי חדש עם קרן נויבך מבית כאן חדשות. מראשון, באתר, ביישומון כאן ובכל יישומוני העסקתים.
3: אנחנו כאן תרבות.
4: ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
5: כאן תרבות.
3: עכשיו, תוכנית מכאן רקע.

לטובת מאזיננו שעוד לא מבינים יידיש, אביא תוכן קצר של התוכנית בעברית. במדור הקבוע יידיש הקולטור מוזאיק, פסיפס תרבות היידיש, נשדר רעיון עם עורכת של פורוורדס, השבועון הניו יורקי הדו לשוני, יידיש ואנגלית, רוחל שכטר, שביקרה לאחרונה בארץ. פורוורד נוסד לפני 129 שנה, ויצא לאור במשך כ-100 שנה בתור עיתון יומי. אחר כך הוא הפך לשבועון, ולאחרונה מופיע רק ברשת, וכבר בשתי השפות. זאת השתקפות של צמצום מספר דוברי יידיש בקרב מה שנקרא הציבור היהודי הכללי בארצות הברית, מחוץ לקהילות החרדיות. יחד עם זאת, נשאר פורוורד עיתון חשוב עבור אוהבי יידיש בארצות הברית ומחוץ עליהן, גם עבור אותם אוהבי יידיש שאינם שולטים בשפה זאת, אך רואים אותה כמרכיב חשוב לזהותם. חוץ מזה, במדור פסיפת תרבות היידיש יש פינות המוקדשות לסופר ופעיל ציבורי חתן פרס נובל אלי ויזל לרגל היורצייט העשירי שלו ולסופר ומשורר היידיש אלתר קציזנה שנרצח לפני 85 שנה על ידי פורעים אוקראינים. אספר גם על אירועי תרבות ומדע הקשורים ליידיש שהתקיימו לאחרונה בארצנו ובחוץ לארץ. במדור הקבוע אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על הפתגם ון ריבויני של אוילם ויל בשטרופן הנמורץ לייקטרים אין מוילריין הלושן קוידיש דקוורט. כאשר ריבונו של עולם רוצה להניש עם הארץ, הוא מכניס לפיו מילה מלשון הקודש. אבל קודם כל, חדשות השבוע ביידיש. נייס פונדר ווך. די פארגן גנבוך, עוד נית גברכת כן שולם. אגם דיבורים וגן שולם זיינן גוון אסך. די קלוימר שטיקי פייר פויזה אין לבונן, הוזיך פורגזסט ונמהות אפילה גחס מתן מין אופמח צווישן ישראל ונדר ריגירונג פון לבונן. ודליק ולכן, דוס ישראל דיקי מיליטר דר

0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
1: שרוב. צהריים טובים לכם, לכן. סוף שבוע מול הגלים, על הגלים קייקים בכל הצבעים, מפרשים לבנים מול האופק הכחול, וכדור עגול אחד שעובר מקבוצה לקבוצה, משוער לשוער, משער לשער, ממדינה למדינה. כל השחקנים כאן איתנו מתחממים על הדשא. אנחנו מתחילים עם גרמניה, 7-1, גרמניה על המפה. מרגל לרגל, מסירה למסירה, קונטרפונקט טוב יש לנבחרת גרמניה. איך לא? יש להם את באך, כנית באך. אבל אי אפשר שלא להלל את לאו מסי. פעם ראשונה, לאו מסי פעם שנייה, ואז פעם שלישית, איזה יופי הוא רקד את הטנגו.

אסטור, פיאצולה, מרים למסי ולנבחרת ארגנטינה עם הטנגו שלו, זיטה, כך נקרא הקטע הזה, והנה הוא עם הקונטרפונקט, מרים לגרמניה, באך בקונצ'רטו למקלדת מספר אחת, ברמינור, פרק ראשון, זהו, גלן גולד.

איזה ריצה מטורפת על המקלדת. גלן גולד האחד והיחיד עם התזמורת הסימפונית קולומביה, ליאונרד ברנסטיין הוא שניצח על באך. הרענוע, רענוע, או סרט אילם, היה שלב ראשוני, אבל חשוב, משמעותי בהתפתחות של הקולנוע. הוקרנו יצירות מצולמות של קטעי תנועה, אבל בלי צלילים, מוקלט מראש. תארו לכם את המונדיאל בלי קול, בלי צליל, בלי השאגה המופלאה של גול. גם צ'רלי צ'פלין הבין איזה כוח אדיר יש לה צליל, וכתב את פסי הקול. לכל סרטיו.

0: צ'רלי צ'פלין האחד והיחיד שאומר כל כך הרבה בלי להגיד אף מילה. זאת הזדמנות להזכיר שביום רביעי בשבוע החולף היה יום הקולנוע הישראלי, בו הוקרנו סרטים ישראלים במחירים מוזלים. טוב להזכיר את עולם הקולנוע הישראלי, וכמובן שאנחנו בעיצומו של חודש הספר, ובחנויות יש ספרים שמחכים לכם לקרוא אותם, ליהנות מהמילים, מהסיפורים. ברכות גם לצרפת, 1, 2 ו-3.
1: Dans un cornet de papier, près du quai de la Rapée, un jour on s'était payé des frites. Moi j'avais la main graisseuse, mais toi tu restais gracieuse, et tu mangeais malicieuse tes frites. Pour égayer ton sourire, des fleurs j'aurais pu t'offrir, mais t'as

המוזיקה לוקחת אותנו אל היופי של סוף השבוע, משבוע ארוך, אל תוך השבת, שתביט אל תוך הים, רחוק אל האופק, הגלים עם החול וכל הרוחצים בו. פרנסיס למארק עם בובה סטור כתבו את קורנה דה פריט, השיר ששר לנו איב מונטן. על צ'יפס מטוגן בתוך נייר מגולגל, ומיד אחר כך מתוך ספר השירים אלתורים על שירים מאת גרשווין, ויין מרשל הוא שניגן בפסנתר. בין מסירה למסירה, רגל לרגל, הכדור הוא עגול, והוא מזכיר לנו את כל המדינות שבהן יש אנשים שרצים אחרי כדור, כולם רק אנשים.

הרחק מאי שם בפינלנד הגיע אלינו סיבליוס עם הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הראשונה שלו, תזמורת הלאה עם ג'ון ברבירולי שניצח. לפני זה ג'ובים, אנטוניו קרלוס ג'ובים, לא עוד בלוז. יויומה בצ'לו עם רוסה פאסוס בשירה. ארגנטינה, עיראק, ספרד, ירדן, נורווגיה, אורוגוואי, ניו זילנד, איראן, אמריקה, אלג'יריה. הדרך עוד ארוכה ממגרש הכדורגל למגרש החיים. הדרך ארוכה ומתפתלת.

0: But of all these friends and lovers, there is no one compares with you. And these memories lose their meaning when I think of love as something new. Though I know I'll never lose affection for people and things that went before. I know I'll often stop and think about them. In my life, I'll love you more. In my life, I'll love you more.
1: אתם מאזינים לכאן כל המוזיקה, האזנתם לשון קונרי על בחיי של הביטלס, ולפני זה הדרך הארוכה והמתפתלת גם של הביטלס עם פטר בריינר ותזמורתו. אנחנו כבר עברנו כמעט שלושת רבעי מהשעה הראשונה של שישי בשתיים כאן. אני ביחד איתכם איילה אשרוב, מכניסה לאט את השבת. אין בעצם כל כך לאן למהר, חם ויהיה עוד יותר חם, אבל בינתיים

ואנחנו כאן בכאן כל המוזיקה הרוקדים כל הזמן, רקדנו את הריקודים ההונגריים שהפכו לריקוד קובני עם האחים קלאז וקובה פרקשן, לפני זה מתוך הסוויטה עם האבזה, הפרק הרביעי עם דואו ספירות. המדים היפים, הנעליים, הגרביים המתוחות עד הברכיים, המגרש הירוק, הכל עובר חלק, מרגל לרגל, הכדור הוא עגול, המשרוקית שורקת והשופט שופט.

וככה עם ספרד עברנו לשעה השנייה, ראשון מתוך 12 ריקודים ספרדיים של גרנדוס, ז'אן פרנסואה עשר בפסנתר. שעה שנייה יחד כאן בשישי בשתיים מקבלים את השבת לאט מול הים והגלים, מכוונים את עצמנו לחוף בכל בוקר מוקדם, אנשים גודשים את החוף בניסיון להתחיל את היום עם מפרש לבן באופק.

לסנגל לא היה מזל מול צרפת, וצרפת זה אפריל בפריז ביחד עם בילי הולידי. לפני זה מוצרט בקונצ'רטו לפסנתר מספר 22, הפרק השלישי, אלפרד ברנדו בפסנתר עם אקדמיה סנט מרטין בניצוחו של סר נביל מרינר.

שוסטוקוביץ' נכנס לאולפן עם כל התזמורת, עם הסקרצו שלו. התזמורת הסימפונית של רדיו פרנקפורט עם אלן אלטינוגלו, שניצח לפני זה ברמס, סונטה לצ'לו מספר אחת במקור. זאת סונטה לכינור, הפרק הראשון, שמחה חלד צ'לו, יונתן זק בפסנתר. בר מזמן, לא אמרתי, אתם מכוונים על כאן כל המוזיקה. אנחנו כבר עברנו את המחצית הראשונה של השעה השנייה של שישי בשתיים. אני איתכם באולפן הילה אשרוב, אנחנו מכניסים יחד את השבת, הריחות עולים מן התנור, קצת מנוחה בסוף השבוע הזה, מכל כך הרבה ריצות על המגרש, תתקבל בברכה.

שני פסנתרים, שני פסנתרנים, מתוך שלוש רומנסות, רומנסה מספר שלוש של קרלוס רוסטבינו, עם מאתה אחריץ' ומאוריציו ולינה. ולפני זה אנחנו שמענו את אלי מגן, ששר את שירו של שלום חנוך, לילה, עם אנסמבל הג'אז הישראלי. אתה בינתיים חייב להסתיר את האהבה שלך. ככה ביטוס, אימנואל ברווקו בגיטרה, תזמורת הסימפונית של לונדון, ג'רמי לבוק, מנצח.

You've got to hide your love away. אתה מוכרח להחביא את האהבה שלך. ככה הביטלס מביאים אותנו אל סיומה של התוכנית, וממש ממש אל הסוף תיקח אותנו ביד, בעצם 10 אצבעות על הפסנתר, נינה סימון המופלאה עם Love Me or Leave Me, אהוב אותי או עזוב אותי, אני מעדיפה להיות לבד מאשר מאושרת עם מישהו אחר. כך נינה סימון. תודה לכם שהייתם איתי, איתנו. המוזיקה שלנו ממשיכה ככה כל הזמן, ושתהיה לכם שבת שקטה, רגועה, יפה, חמה ונעימה, עם הרבה כדורים עגולים. להתראות עד שבוע הבא.

0: שמות עת או פסאודונים היו בשימוש עוד בעולם העתיק. המילה פסאודונים מקורה במילה היוונית פסאודונימוס, שם בדוי, ואחר כך לכותבי ספר השתרש הביטוי שם עת, שמבוסס על הביטוי pen name באנגלית, שמקורו למעשה בצרפתית נו דה פלום, שם נוצה, שהרי בעבר נהגו לכתוב בנוצה שטבלו בדיו. התופעה הייתה נפוצה מאוד לאורך השנים, אין ספור סופרים ומשוררים ידועים מאוד כתבו גם בשמות עת, צ'רניחובסקי, ברנר, ביאליק, אצלנו, ובעולם מר טוויין, ג'ורג' אליוט, האחיות ברונטה, יאנוש קורצ'אק, אחד העם, שלום עליכם, וכמובן רומן גרי שפרסם בכמה שמות עת, אמילה ז'אר היה רק אחד מהם, ולצד הפסאודונים ושמות העת מתקיים גם המונח הטרונים, שפירושו דמות בדויה עם ביוגרפיה מלאה, ומי שהחזיק בשיא של 70 הטרונימים שונים הוא כמובן גדול משוררי פורטוגל, פרננדו פסואה. אז מה גורם לסופר או משורר לפרסם את יצירתו בשם בדוי, איך בוחרים שם מסוים והאם יש בו כדי להעיד על משמעות שהכותב מבקש להעביר, איך מתייחס קהל הקוראים ליצירותיהם של סופרים שמפרסמים במקביל בשמם האמיתי ובשם בדוי, ומה באמת מתרחש מאחורי הקלעים של משחק המסכות הזה. אז היום במאחורי הקלעים אני שמחה לארח את הפרופסור לספרות נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, ואת הפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך. בהמשך נשוחח גם עם הסופרת והעורכת יערה שחורי ועם הסופר והמתרגם אלון אלטרס על הקשרים שלהם עם אלנה פרנטה ובן פול. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, שרון לרנר על ההקלטה. שלום לכם נורית וגדעון.
1: שלום וברכה.
2: שלום, שלום.
0: אם אפשר ברשותכם להשתמש בשמות האלה במהלך התוכנית.
1: כמובן, נורית זה שם מאוד יפה.
0: זה נכון. אז אני מתקשה להבין, סופרים אמנם שוקדים על יצירותיהם בחדרם, לבד, במשך חודשים ושנים, רק הם והיצירה, המעשה הספרותי סמוי מעין הציבור, אבל כשהספר רואה אור, מרביתם מבקשים להיחשף, להתפרסם, לעמוד בגאווה מאחורי הספר בשמם האמיתי, להיפגש עם קוראים, להתראיין, ובכל זאת, חלקם כותבים במקביל בשם בדוי.
2: במובן מסוים, התופעה של שמות עת היא הדהוד לדבר שעומד בלב הספרות, שהוא הרצון מצד אחד לגלות ומצד שני לחסות. ומן הבחינה הזאת, השימוש בשמות עת הוא גם נקודת ממשק, נקודת המפגש של היוצרים בין הספרה הפרטית לבין הספרה הציבורית, ולכן שמות העת מאפשרים להם לא פעם לשכפל את עצמם, להרחיב את עצמם, לא פעם גם, הייתי אומר, באיזה מין יצר משחקי, להכניס לתוך הדבר המאוד מאוד רציני שנקרא ספרות, גם כל מיני מהטלות ופנים אולי פחות ידועים מאשר התדמית שנקשרת בהם, ובזה הם יכולים לשחק על כל המגרשים במקביל.
1: הסיבה שסופרים בוחרים לכתוב בשם בדוי, בעצם הסיבות הן רבות ומגוונות. ככלל אפשר לומר שאין, בתור חוקרת זהירה אני אומרת אין כמעט, אבל אין סופר שלא ישתמש בשם בדוי או בשמות בדויים ביצירתו. אולי אני אפתח בחשיבות של המילה השם. קודם כל בעברית זה אחת המילים הכי חשובות ויסודיות. השם זה גם שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו המילה המקום. ואחת הפעולות האינטליגנטיות שאדם עוד בגן עדן עשה, זה לקרוא שמות לכל בעלי החיים, לעשות סדר בעולם. וכמובן שכולנו זוכרים את מילות השיר של זלדה, לכל איש יש שם, שנתן לו אלוהים, שנתנו לו אבי ואמו, אבל אחת השורות בשיר אומרת שנתנה לו כמיהתו. כלומר, הוא יכול לבחור שם נוסף. אחת הסיבות היא שהכותב באמת מעוניין שלא ידעו שהוא עומד מאחורי הדברים. אהרון דוד גורדון, א' ד' גורדון, מה שאנחנו אומרים, כשמצא שכתבו עליו דבר שלא מצא חן בעיניו, הוא רצה להגיד,

0: מגיב, והוא לא רצה שידעו שהוא המגיב על עצמו, חתם בשם נוגע בדבר. סיבה נוספת, הכותב מעוניין להפריד בין סוגי כתיבה שונים שלו. בשירה, בפרוזה, במסע, בפרודיה. בפרודיה או בהומור, השמות הבדויים הם הדבר הכי נפוץ. והדוגמה אחת הבולטות ביותר זה משה סמילנסקי, שחתם על סיפוריו ועל מאמריו משה סמילנסקי, ועל הסיפורים הערביים חוואג'ה מוסא. אז כאן אנחנו רואים שגם הוא התאים את החתימה שלו לז'אנר שבו הוא בחר.
1: ואולי כדאי להוסיף, נדמה לי שבספרות שלנו, התופעה של שמות עת היא אולי אפילו יותר דומיננטית מאשר בספרויות העולם. אני פה מרשה לעצמי להעז ולשער, כן? זו השערה ולא איזו אמת אמפירית. וזה נובע אולי משני יסודות עיקריים. היסוד היהודי שנקשר לשמות העת, אנחנו מכירים את התופעה של הנוטריקון, כן? של הקיצורים. אנחנו מכירים את התופעה שבעלי תורה נקראים על שם חיבוריהם, החזון איש ועוד חיבורים רבים ואחרים.
0: בעל היד החזקה.
1: בדיוק.
0: מורה נבוכים.
1: ולזה צריך להוסיף את הממד השני, והוא הצנזורה. זאת אומרת, אנחנו מכירים היטב את הצורך של יהודים בכל הדורות להצפין את המבע שלהם, בין אם בכתיבה בקיצור, שלפעמים גם נובעת מעניינים טכניים, כן? ממש הקיצור הוא פחות תווים במכונת הדפוס וכן הלאה.
2: כמו עין הלל וסמך יזהר.
1: בדיוק, הגלגול המאוחר שזה. ומשם זה מתגלגל דרך כל ההיסטוריה היהודית לטובת עניין עד המהפכות ברוסיה, שבהם יהודים היו צריכים להסתתר מפני השלטונות והשתמשו בשמות עת, ומכאן הספרות העברית ירשה את זה באיזו צורה שכיחה במיוחד לעומת ספרויות העולם.
2: כן, אותו יהוד גולה שהזכרתי בפתח דברינו, אז באמת היה, נדמה לי, אסיר ציון.
1: הוא היה אסיר ציון, והסיפור הנהדר שנורית מביאה במאמר שלה, זה שהוא שומע את החדשות בכל ישראל לגולה, לגולה. הוא שומע את החדשות על דבר זכייתו בפרס ישראל, וליבו רחב ופחד מאוד, כן? כי הוא פתאום חשש שמה השלטונות ברומניה, הקומוניסטים, יעשו אותו בגלל הזיקה שלו לעברית.
0: כן. זאת כמובן אחת הסיבות, הפחד או הרצון להסתתר, אבל כפי שאמרתי, יש גם הפרדת רשויות. למשל, סופרים חשובים, מפורסמים, ידועים, שכתבו לפרנסתם ספרים שנחשבו לנחותים או ללא מספיק חשובים, והם התחבאו מאחורי השמות שהם בדו לעצמם, כדי שלא ידעו שהפרופסור הזה והזה המכובד, הוא גם זה שכתב את הרומן הרומנטי, או
2: למשרתות.
0: את מה שקראו לרומן למשרתות, אני לא אוהבת את המילה כן. הזאת שהיא לא פמיניסטית.
2: נכון, נכון.
0: אבל ככה קראו לזה. סיבות אחרות, למשל, הן סיבות טכניות. סופר מסוים מרבה לכתוב בכתבי עת שונים, ומחוסר משתתפים, הוא ממלא את כתב העת בעצמו, ואז הוא חותם בשמות בדויים, שזה ייראה מה שהגששים אומרים כאילו, וכאילו יש משתתפים רבים, ומסתבר שהוא המשתתף היחיד או הכמעט יחיד שממלא את כתב העת הזה. פעם קוראים לו יעקב פיכמן ופעם קוראים לו פלאי, או שין בן ציון שכתב שין א' ב' ג' ג' אבישי וכו'. יש שמות שאדם בוחר כדי להביע אידיאולוגיה, במיוחד בתקופות שהאידיאולוגיה הייתה מאוד חשובה. יוסף קלוזנר שקרא לעצמו איש עברי, כי הוא רצה לבטא את העבריות שלו. שמות של תפקידים בחברה, אחד הכי ידועים זה אחד העם, כביכול. שם צנוע. כן. אני קוראת לזה כביכול, כי אני אוהבת את המשפט של רחל, רק על עצמי לספר ידעתי. ואני שואלת תמיד, האם זאת גאווה או ענווה? אני לא בטוחה. אז אחד העם הוא כאילו אחד העם, אבל הוא גם מורם מעם, ועוד ועוד. או דבורה ברון, שרק בארכיון התברר לי שהיא חתמה על אחד מסיפוריה בשם אישה נביאה. כביכול לא מתאים לדבורה ברון, הסופרת הצנועה, אומנם מחשיבה את עצמה, אבל אישה נביאה זה אחת החתימות הכי גרנדיוזיות.
2: דבורה הנביאה.
0: כן, הזדהות של הסופר עם גיבוריו. כמו שלום עליכם, שלום רבינוביץ, שלום עליכם. ועוד קו אחד או מאפיין אחד זה השמות העיתוליים. ושם שמות העת חוגגים. אולי כי רצו להרחיק את עצמם ממה שהם כתבו. והיום בשביל החוקרים זאת מה שנקרא צרה צרורה. כי כמעט אי אפשר לשחזר את זה. למשל קדיש. לייב סילמן, לא יהודה לייב, הוא קרא לעצמו קלס. לא שם מכובד. דוגמה, חיים שורר, שהיה עורך דבר, קרא לעצמו עסק ביש.
2: נהדר.
0: אריה דיסטנצ'יק חתם המן. רפאל קלצקין חתם קין, שזה משחק עם האותיות של שמו.
1: כן. זה באמת עולם שלם, ו... נורית הרגיע אותי ואמרה לי כבר באיזו נקודה מוקדמת כאשר התחלתי למפות את שמות העת, ואני כמובן...
2: בוא נסביר שאתה עוסק בזה ממש בימים אלה, ואתה מייצר מחדש את הקטלוג הזה ואת הרשימה הזו, ומתחכה אחרי האנשים מאחורי השמות.
1: בדיוק. עכשיו, אני כמובן לא ראשון לעשות את זה, אני הולך בעקבות שורה של חוקרות וחוקרי ספרות, ובהם כמובן גם נורית עצמה, ואני במובן מסוים גם מחדש מאמץ שהיה בעיקר לפני עשורים, בניסיון למפות את שמות העת הרבים המתרוצצים בקהילת הספר העברית, ובניסיון הזה אז נרשמו כמה פרקים זוהרים, בעיקר לפני עשרות רבות של שנים, אנחנו במובן מסוים איבדנו את החוש לעניין דווקא בתקופה האחרונה, כאשר אני מתייחס בעיקר לשניים שעסקו בעניין הזה בצורה מאוד שיטתית, ופרסמו את חקירותיהם, אולי הידוע שבהם הוא שאול חיות, או חייס, כך צריכים לומר, כן. בווינה ב-1933, הוא האחרון שמפרסם, לאחר חוקר אחר ששמו זבלוצקי, הוא האחרון שמפרסם בספר מפתח לשמות העת בספרות שלנו.
0: אוצר אבל... בדויי השם.
2: אוצר בדויי השם,
1: שעל שזה קיומו, פשוט... זה
2: שם
1: נהדר.
2: זה שם נפלא.
1: והמאגר הזה הוא בין כמאה שנה, כן? זאת אומרת, מאז היו פה ושם ניסיונות. גם למשל נורית במחקרים שלה, וגם במחקר הגדול שממנו אנחנו מצטטים, שמות במסכות. אז היו ניסיונות, והניסיון שלי עכשיו, ביוזמה שהיא נתמכת על ידי הקרן הלאומית למדע, זה למעשה להנגיש את הידע הזה לציבור הרחב, לרכז את כל המפתחות הקודמים, ובנוסף, עוד מפתחות שנודעו עד כה רק לחוקרים, לטובת העניין, מיפוי של שמות עת שישנו בגנזים, בארכיון הספרות המרכזי, רק בכרטיסיות נייר, מחשוב של הכל, והנגשה, כך שבאמת כל אדם שמעוניין, אני נתקל עכשיו באיזה משהו שהוא חושב שהוא פסבדונים, יוכל בין רגע לגלות אם המחקר כבר פענח במה מדובר.
2: ויש אנשים שעדיין נותרו מן הסתם נסתרים.
1: בדיוק, וזה הדבר המרגיע שנורית אמרה לי בתחילת המחקר, בור בלי תחתית. זאת אומרת, אתה תתחכה...
0: חבית ללא תחתית.
1: או חבית ללא תחתית, בדיוק. אתה תתחכה ותמצא, ועד עכשיו מפינו כבר כ-7,000 שמות עת. סך הכל, כאשר אותו תזאורוס של חייס ממפה בערך 4,500, אז הוספנו עוד רבים וטובים, אבל ברור שגם זה לא ימצא את הכל, אבל זה גם היופי שבשמות העת. זאת אומרת, לפעמים המסכות נותרות סודות שיוצרים לוקחים איתם אל הקבר, וגם הארכיון אינו חושף.
2: אבל איך אתה בעצם מגלה את זה? איך נעשה תהליך הגילוי?
1: באמת, דרך המאגרים הקיימים, פשוט המחשוב שלהם, ובעצם העלתם על הכתב, אז ישנן הצלבות. לא פעם אנחנו רואים כיצד מפתח של כתב עת, שמרכז עכשיו פרסומים במשך שנים, הוא עצמו כבר מפענח ואומר, מי שחתם בשם העת כך וכך, בגיליון נשכח של כתב העת, הוא בעצם כך וכך.
2: אבל זה מבוסס על שמות שנחשפו.
1: נכון, נכון.
2: זה לא שאתה כרגע מגלה אנשים שנותרו אלומים, ואיכשהו הגעת להוריד מהם את המסכה.
1: וזה ערוץ אחר, הערוץ של הארכיון. זאת אומרת שעכשיו, מתוך מחקרים של חוקרות וחוקרי ספרות, בארכיון, לטובת העניין המחקר של נורית גוברין על דבורה ברון. הם מצאו שורה של שמות עת, לא פעם בגנזים, אנחנו מוצאים בשאלונים, שגנזים שלחו ליוצרות וליוצרים. הם ביקשו מהם לציין באילו שמות עת השתמשת, והשאלונים האלה שלא מוחשבו, חושפים עולם ומלואו, שעכשיו עובר מחשוב ולא ירחק היום עד שיהיה נגיש לציבור.
2: מה הם חושפים?
1: שורות, שורות של שמות עת, ואנחנו למשל מכירים ישנו יוצר ששמו אהרון זהב בן אישי. הוא היה בשעתו גם פעיל מאוד בעיריית תל אביב, הוא גם שיסד עם עיני נטועה את פרס ביאליק.
0: הוא היה אחד מאלה של ועדת השמות, וכמעט 80% של שמות הרחובות בתל אביב קשורים ליוזמות שלו.
2: אז הוא היה התעסק בשמות.
1: הוא היה לא איש רק. השמות.
2: והוא היה, היה איש השמות.
1: הוא היה אחד השיאנים בשמות, זכיתי גם להיפגש עם נכדתו,
2: כן.
1: שהיא בעצמה מיפתה מתוך הזיכרון של בנות ובני המשפחה. את שמות העת הוסיפה עוד על מה שאני הכרתי, ומדובר על כ-50 ואולי יותר שמות עת שונים.
2: וואו. אז זהו, אז אנחנו מדברים על שמות עת רבים, והזכרתי את רומן גרי ואת פסוע והאטרונימים שלו, אז ישנם סופרים רבים שמשחקים בשמות העת לא מעט, וחוטבים בכמה שמות בדויים.
0: אז זהו, מה שרציתי להעיר, שבאמת יש סופרים שיש להם נטייה להרבות בשמות עת, זה גם סופרים שכותבים הרבה מאוד, אבל גם יש להם נטייה לטעטע בקורא, או לשחק איתו, או להסתתר. אחד מהם זה דוב סדן, שהיו לו יותר מ-70 שמות, והוא בעצמו כבר לא זכר.
2: הוא לא זכר את השמות.
0: הוא כבר לא זכר באיזה שמות הוא חתם. אחר זה מי שהזכרתי קודם, קדיש יהודה סילמן, שגם הוא השתמש בעשרות רבות של שמות, שהוא כבר לא זכר. ולמשל, יש סופרים שלא היו מרוצים משם המשפחה שלהם, או שהם אלה מסביבם לא היו מרוצים. הדוגמה הקלאסית הידועה ביותר היא של שמואל יוסף צ'אצ'קס. מה זה צ'אצ'קס בשביל בני הדור? זה גם כבר ב-1907 זה היה חצץ בשיניים, ושמחה בן ציון, מה שאנחנו אומרים שין בן ציון, אביו של נחום גוטמן, כדי שידעו במה מדובר, שפרסם את יצירתו עגונות, חתם בשם עגנון על הסיפור עגונות, שהוא פרסם כעורך כתב העת העומר. ולימים עגנון אימץ את השם הזה והפך אותו לשם הרשמי. דוגמאות נוספות של סופר שלא רוצה שידעו שהוא כתב, כדי שלא יהיה נגדו דעות קדומות. למשל ראובן קריץ, שחתם על הסיפורים שלו ריקי קלר, ואז לא יודעים אם זה גבר או אישה, ואין דעות קדומות לגבי ראובן קריץ ש... הייתה לו תדמית כזאת וכזאת כחוקר וכי מספר.
2: אגב, אם אנחנו מדברים על סופרים שמשתמשים בכמה שמות בנויים, הזכרת כמה מהם, אז גם אברהם שלונסקי, נכון? היו לו שמות אבן טוב, א' אלחנני.
0: אשל. אשל זה השם הכי
2: אשל,
0: נפוץ. אברהם שלונסקי, זה בנוי מהאותיות כן, של אברהם כן. שלונסקי.
2: א' סורר, המון.
0: נכון, לכן אמרתי.
2: א' חפזי. אבל אני רוצה רגע להתעכב על רומן גרי, שכאמור היו לו כמה שמות עת, אבל תחת אחד מהם, אמיל אג'אר, הוא זכה, כמו אביו מולידו רומן גרי, בפרס גונקור היוקרתי, שמאפשר לסופר לזכות בו פעם אחת בלבד, וכאן הייתה בעצם התרחשות שהיא לעצמה סיפור דרמטי מאוד. בעצם משנת 73 ועד מותו, הוא ניהל שתי קריירות ספרותיות מקבילות בשני בתי הוצאה שונים, והחוגי הספרות בצרפת הסתקרנו לדעת מי הוא אג'אר, והם חשדו בסופרים רבים, אבל לא בגרי, שנחשב אז לסופר מיושן. וב-1975, הספר כל החיים לפניו, שהוא כותב תחת השם אמיל אג'אר, זוכה בפרס גונקור הנחשב, ויש כאן סיפור, כי שופטי הפרס רצו להיות בטוחים שאג'אר אכן חי וקיים ולא משמש מסווה לסופר ותיק וידוע, וגרי החליט לא להיחשף, והוא מגייס לשם כך את אחיינו, זה ממש אפשר לכתוב על זה סיפור בפני עצמו, הוא מגייס את אחיינו פול פבלוביץ' שנתבקש להיות עמי לז'אר, הוא מצייד אותו במסמכים מזויפים, והאחיין הבוהמיאני הזה נכנס לתפקיד, והפרס מוענק בסופו של דבר לאז'אר, שהוא מסרב לקבל אותו כמובן, כי את הפרס הזה אי אפשר שיקבל אותו סופר פעמיים, וכל הסירוב הזה יצר כמובן עניין ציבורי מאוד מאוד גדול, והמחירות של הספר המשיכו לעלות, והיה כאן סיפור שלה, משום שהאחיין באיזשהו שלב דרש לעלות את התמלוגים שלו, וכל מיני טובות הנאה, והוא התחיל להאמין שהוא באמת אמי לז'אר, וגרי בעצם התחיל להסתבך בשקרים שלו, וזה אילץ אותו לזייף חתימות, ובסופו של דבר מתפרסם ספרון, אחרי מותו, אחרי שהוא התאבד, ושם נחשפת הפרשה כולה.
1: וההמשך, כאשר הספר מתורגם לעברית, זאת אומרת, הספר יוצא בצרפתית ב-1960, ב-1968 הוא מתורגם לעברית בספריית פועלים, והמתרגם שחתום על התרגום הוא שין מם אוגן. מי אותו שין מם אוגן? 4 או 5 מתרגמים שונים שהתחילו בשלבים שונים, ממש באיזו פרשייה שלמה, לתרגם, ואחר כך זה נתקע, ואז זה עבר למישהו אחר, ובשורה התחתונה זה פוענח רק ממש לפני שנים אחדות, שלום מנחם, זה אחד המתרגמים, עידו, זה עידו בן גיריון, זאת אומרת, נצר למשפחת ברדיצ'בסקי, שמי כמו...
0: הבן של עמנואל.
1: של עמנואל, בדיוק, זאת אומרת, נכדו של... ברדיצ'בסקי עצמו, וגם נתן. נתן הוא נתן שחה, מנהל ספריית פועלים באותה תקופה.
2: Aha.
1: אז האתרונים הפך מהצרפתית לפסבדונים בעברית.
2: ואת אומרת, נורית, שהיו סופרים שהגיעו למצב שמרוב שמות עת הם שכחו על מה ואיך הם חתמו. אחד מהם הוא הסופר המאוד ידוע ומוערך יורם קניוק, שכתיבתו גם בשמו המוכר חריגה ופרובוקטיבית, אבל כשהוא רצה להקצין עוד יותר, הוא פרסם את הספר החתרני קסם על ים כנרת, בשם העת רויטל בק, שלא כבדרך כלל כאן סופר גבר כותב בשם של אישה, והשם שלו כמחבר הספר נחשף רק כעבור 14 שנה, ובריאיון לרונה קופרבוים בוויינט עם הדפסתו מחדש של הספר ב-2008, הוא אומר, קניוק, עד לפני חודשיים איש לא ידע שאני כתבתי את הספר, לא משפחה, לא חברים, אפילו אני כבר שכחתי ממנו, אבל בספר הזה החלטתי לשחק עד הסוף, ואז הוא מספר שהיו שתי ביקורות לספר, ואחת מהן הייתה ביקורת די גרועה, שכתבה אותה לא פחות ולא יותר, אלא חברה טובה של הבת שלו, והוא בא לבקר אותה אחרי שהביקורת התפרסמה, ו... הוא לא סיפר את הסוד, והוא אומר, הייתה לי הרגשה נהדרת של הסתתרות, כי הם לא ידעו שזה אני. אני תמיד אהבתי לשחק במחבואים.
1: קניוק לימים מפרסם רומן ששמו ערבי טוב, גם כן, תחת שם עת, יוסף שרה.
2: כן.
1: ולימים הוא חושף שזה הוא שעומד מאחורי הרומן. אנחנו רואים מעברים כאלה בין זהויות לאומיות וניסיון לאמץ למעשה איזו זהות של פלסטינים, של מי שאיננו בהכרח יהודי, גם במקרה של ישראל אלירז, שתחת שם העת, ג'ורג' מתיה אברהים מפרסם ספר שירים, אולי אפילו שניים, של מי שהוא טוען שהוא משורר פלסטיני נוצרי שהיגר לפריז. הביוגרפיה שלו, של האיש הבדוי, מאוד דומה לזאת של אלירז, כי גם אלירז בילה תקופה בפריז, ובנקודה מסוימת אלירז יוצא מהארון, חושף את התרמית. זה גם מסוג הדברים, אנחנו הכרנו את זה לטובת עניין במוזיקה הפופולרית עם הסיפור של השרוף, שמעמידים את הממסד הביקורתי לפרקים בעירומו.
2: נכון.
1: וכך היוצרים נוקמים לא פעם ב... מי שמוציא דיבתם רעה.
2: לי זה מזכיר גם איזה תרגיל שעשה ג'ושוע בל, הכנר, שהוא...
1: עמד ברכבת התחתית.
2: ברכבת התחתית וניגן בח, ואף אחד לא עצר, וזה כנר שמשלמים איזה $400 כדי לראות אותו בקונצרט. אז כל עוד הוא בעולם הקונצרטים כן, אבל ברכבת התחתית אתה איזה הומלס שמנגן.
1: בדיוק. אז, ואולי עוד מילה על המעברים מזהויות גם של גברים לנשים. אז אנחנו מכירים את זה בו ועוד כמובן שורה של יוצרים שנקטו את המהלך הזה. אגב, זה בדרך כלל בכיוון הזה. גברים שמאמצים זהות של נשים.
2: כן? אני חושבת הפוך.
1: כן. יש מעט מאוד נשים, אצל נשים התופעה של פסבדונים, ממה שאני מאתר ככה בעריכה של המאגר, היא נדירה.
2: אבל למה? אבל כל הסופרות, כמו באמת ג'ורג' אליוט,
1: ואחיות ברונטה, ולאה גולדברג, שכותבת תחת שם העת עדה גרנט.
0: שולמית הר אבן פרסמה רומן בשם טל יערי. שולמית הר אבן.
1: רות אלמוג.
0: הספר שלה נקרא חוליה, וזה ספר ריגול. אולי לא רצתה שידעו שהיא כתבה ספר ריגול.
2: רות אלמוג כתבה?
1: רות אלמוג ואסתר אטינגר, שחותמות בשם אלמוג אטינגר, ומפרסמות איזה רומן תחת השם הזה.
2: כן, כן. אבל... לא, אבל בדרך כלל ראינו דווקא באמת סופרות נשים שפרסמו תחת שם עד גברי, כי לא התייחסו ברצינות לספרות נשים. אז זה מפתיע אותי שאתה אומר שדווקא יש יותר גברים שמתחפשים לנשים.
1: לאין שיעור. זה ממש תופעה שבה גברים מתחפשים לנשים. כי יש יותר קשב לקולות נשיים. לפעמים ככה תחפושת יותר שלמה, כי זה ממש מרחיק העדות.
0: כי רוצים שהספרות העברית בזמנו, היום זה כבר איכשהו יתאזן, יהיה בה הרבה קולות של נשים. אז כאילו, אם זה אישה, זה יתקבל יותר טוב, ופחות ביקורת, ופחות צנזורה. אצלנו, אנחנו עם קטן וספרות קטנה, וכולם מכירים את כולם, אז קשה מאוד להסתתר. ובדרך כלל, תוך זמן קצר מאוד מאוד, מתגלים השמות האמיתיים מאחורי השם המסתתר. שאול צ'רניחובסקי חתם בשם של אישה. לא ידעו בהתחלה מי הוא, וכולם היו מאוד שמחים שהנה נוספה אישה לספרות העברית בתקופה שלא היו.
1: למשל, שינאנסקי, מחבר הדיבוק, שחתם תחת השם אנה, זה, אנחנו שומעים את אנה באנסקי.
2: כן, כמובן, חתם אנה?
1: חתם אנה. ומקס ויינריך, יוצר היידיש הנודע, שרה ברנר, וכמובן, וגם על זה כותבת נורית, יוצרים גברים שמאמצים לעצמם שמות משפחה של נשים. למשל, ליילס, כן, היוצר היידי, ליילס זה למעשה של לאה, חנקין, שזה בא מחנה.
0: דבורקין, שבא מדבורה. כל השמות האלה זה שמות שכשיהודים התבקשו לתת לעצמם שמות משפחה שלא היו רגילים, ואז נתנו על שם מקצוע, על שם העיר שגרים וכולי, ואם הייתה אישה גדולה וחשובה במשפחה, אז קראו להם, או שהם קראו לעצמם, או שהבני העיר קראו להם, דבורקין, חייס, שיפריס, ריפקין, כל שם שתרצו, זה שם של אישה ששינו את זה לשם משפחה. ללמדכם כמה חשובים השמות.
2: גם אצלנו באמת התעוררה סערה ספרותית בשנים האחרונות, בן פול, שנחשף או נחשפה ליתר דיוק הסופרת מיכל פלג, שרק עם מותה הטרגי הוא רם המסך מעל זהותה הבדויה, ואיתנו על קו הטלפון הסופרת והעורכת יערה שחורי, ממעט יודעי הסוד של מיכל פלג, שערכה גם את ספריה, הן בזהותה האמיתית והן את ספריה כבן פול. שלום יערה.
3: שלום רותי, ערכתי שניים מבין השלושה שהיא פרסמה כבן פול, וערכתי גם את אחד מהספרים שהיא פרסמה כמיכל פלג. הגיוני לשני המקרים. שאלת הזהות תמיד הייתה שאלה שהשיגה את מיכל. הכתיבה שלה, לא ספק.
2: ואת הספר הראשון, מלך בלש, מאת מי שבחר להיקרא בן פול, את מקבלת במתנה ממנה, ובמעמד הזה את עדיין לא יודעת שבן פול הוא בעצם מיכל פלג.
3: מיכל ואני עבדנו יחד על ספר שלה שהיה קריאות בספרים הגדולים של המאה ה-20, נקרא חתרנים, ובפגישת העריכה האחרונה שלנו, שהתקיימה בביתה ברחוב הגלבוע, היא פתאום הלכה לחדר אחר, חזרה עם מלך בלש. ואני הבטתי ככה בזווית העין, כי זה באמת לבושתי עד אותו רגע חשבתי שמדובר במעטלה ספרותית, לא התכוונתי בכלל לקרוא את זה. זה לא היה נראה לי, שהיו ביקורות טובות, אני הרגשתי שמישהו עושה עליי סיבוב, והסתכלתי עליו ואמרתי לה, מיכל, זה טוב, כי הייתה אוטודידקטית והייתה לה אהבה עמוקה לספרות, וידעתי שהטעם שלה הוא משהו שתמיד כדאי לעקור אחריו. וכשהיא נתנה לי את הספר, אני באמת לא לרגע פקפקתי, ובאמת שאלתי אותה אם זה טוב. ואז ראיתי את החיוך מתפשט על פניה, ובאותו רגע הבנתי. אמרתי, מיכל, זאת את. אמרתי, כן. אז למרות שהכרתי את הכתיבה שלה, לא חיברתי כי לא קראתי לפני כן. יכול להיות שלו הייתי קוראת, אז לא הייתי מבטלת את זה מראש מאיזה סנוביזם לא בגור, הייתי מזהה לבד, אבל אני לא בטוחה. ואז אני קוראת ואני באמת מגלה שמדובר במשהו שעוד לא היה בספרות העברית. אני חושבת שככל שהשנים החלפו, יקראו את מיכל בשני הכובעים שלה, ויראו את הניסוי הספרותי הגדול שלה. קודם כל שמחתי בשבילה. כי מיכל תמיד אהבה חידות ספרותיות, כן? היא אחת משושלת של סופרים שאוהבים חידות ספרותיות. נבוקוב היה אחד כזה, לואיס קרול באופן אחר. אתה לא חייב להתחבא כדי לאהוב את החידות. כל אחד ואבני המשחק שלו. אז מיכל תמיד בכתיבה שלה עשתה את זה. בדקה גבולות, חיפשה, הסתתרה, פיצלה זהויות. ואני חושבת שברגע שהבנתי שהיא עשתה את זה וגם הצליחה, כי היא באמת שמרה על הסוד, בלי שום בעיה, לאורך שנים.
2: אז את מבינה, ואז היא בעצם פונה ומבקשת ממך לערוך את הספרים הבאים בשם העת הזה.
3: בעצם היחסים עם הוצאת בבל, שיאמר לפחות שרון רודברד ועמית, שהם זיהו ראשונים שמדובר בספרות טובה מאוד, הם קיבלו את כתב היד, מוציאו את הספר הראשון, הם עשו עבודה מצוינת.
2: הם ידעו?
3: לא.
2: הם לא ידעו?
3: לא, אלא אם זה הגיע בדבר, והם פשוט בחרו את זה בגלל הטיב הספרותי, והוא התכתב איתם תמיד כבן פול.
2: כן.
3: אם רצו. וכשבאמת ראיתי שהיחסים בבל הסתיימו, אז כמובן שפתחתי את הדלת בהוצאת כתר. ושם ראה אור אתה שוטר בירושלים, וגם תור השחור, שבעצם סוגר את הטרילוגיה, כי כל הספרים מהווים סוג של טרילוגיה. אבל בהוצאה אני היחידה שידעה, זאת אומרת, הכל התנהל דרך עורך דין, וגם אני, ההתכתבות שלי עם בן פול הייתה שונה מההתכתבות שלי עם מיכל. מיכל הייתה חברה שלי, בן פול היה ספר שקצת הפחיד אותי לפעמים.
2: יצא לכם לדבר על הסיבה לבחירה שלה לכתוב בשם עת?
3: אני בטוחה שהייתה יותר מסיבה אחת, אבל מיכל הייתה מין סופרת של ספרים, וגם עם השנים קרו אותה פחות. לא הייתה הלמה בין ה... מוטת הכנפיים שלה לבין ההתקבלות שלה. ומיכל היא לא אדם שהתחנן על הפתחים. בתור בן פול היא יכלה לבוא ולדרוש דברים שהיא לא הצליחה לדרוש כמיכל. היא הייתה פסקנית, חוזים טובים יותר, תנאים שמתאימים לה, מה היא מוכנה ולא מוכנה לעשות ברעיונות. יש משהו קשה בלהוציא ספר. לפעמים אתה מרגיש שאתה צריך, זאת אומרת, גם אם זה חלום שהוגשם, גם אם אתה סופר במקצועך, עוד שמי כבר מתפרמס רק מספרות, יש איזשהו ריקוד שאתה רוקד כשהספר יוצא לאור, ויש כאלה שזה קל להם יותר, והם גם אוהבים את זה, ויש כאלה שסובלים מזה מאוד. בתור בן פול היא באמת הייתה איזו שרירות שהיא הושתה לעצמה, והעולם הסכים עם זה. הלכו לפי התנאים של בן פול.
2: אבל אתם שוחחתם על זה בכלל? או שזה
3: הנה,
2: לא?
3: כן, הנה. על כך שוחחנו בין
2: השאר. על כך שוחחתם. כן.
3: כן, ואני חושבת שוב שזה קשור גם לחיבה שלה ליצר חידות במציאות שאין בה הרבה צל. יש בה אור חשוף ונורא, והיא באמת הייתה מודעת לכל הפגעים ולכל האלימות שיש בחברה הישראלית. היא תמיד זה החלק מהכתיבה שלה, ודווקא ההסתתרות הזאת אפשרה לה להגיד את הכל.
2: יותר חופש, כן. אז את הופכת לשומרת סוד, ומסביב רועש וגועש, ויש כמובן ניסיונות לגלות והשארות, וקשה לשמור סוד כזה, במיוחד...
3: זה לא קשה.
2: לא קשה?
3: לא, כי זה לא הסוד שלי. אני חושבת שאת הסודות שלנו קשה לנו לשמור, הם מעיקים עלינו, הם מחאיבים לנו, הם כמו איזה שעון מתקתק. זה לא היה הסוד שלי מעולם.
2: כן, אבל בעולם הספרות ידעו שאת עורכת את בן פול.
3: אבל אני אמרתי שאני לא יודעת, ואף אחד לא חושב שאני יודעת. זה חלק מהעניין שלא מניחים שדווקא את תדעי את הסוד. אז אמרתי, אין לי מושג.
2: ואיך את מנגישה מול העובדה שעולים בעיקר, או רק, שמות סופרים גברים, אגב סופרים בכירים, זה מאשש משהו בתפיסה של התקבלות של סופרת לעומת סופר?
3: אני חושבת שעצם זה שבורסת הנחושים נתתה לשם, גם אמרה משהו על הכוח של בן פול, וגם על מיכל שבאיזשהו אופן מוטטה את ה... הקטגוריות הנורא ברורות, לכאורה לא ברורות בכלל, שמה זה כתיבה גברית, מה זה כתיבה נשית, מה זה מז'ורי, מה זה מינורי, כל מיני הנחות יסוד שיש לנו. אבל כמו שאמרה וירג'יניה וולף, בדרך כלל שלא יודעים מי המחבר, שהוא אנונימי, אז אנונימי הוא אישה. אז מיכל, שהיה לה את השיג בשיח שלה עם הפמיניזם, היה לה הרבה פעמים, אפשר לראות באמת גם, הייתה מאוד קשורה יותר לסופרים גברים, ובו בעת היא עשתה מעשה ספרותי שגם שואל שאלות בדיוק על הדבר הזה, על העזרת נשים שאנחנו מניחים מראש, על המחשבה מדמי. זה באמת, כשאני אומרת שזה לא הסוד שלי, אני מתכוונת לזה. כי עורכת, את מחזיקה הרבה מאוד דברים בשביל אנשים, ואת שמה אותם בקופסה. ובסדר, כשהם ירצו לפתוח את הקופסה, הם יפתחו, זאת לא הקופסה שלך, וזה חלק מהתפקיד. זה כמו שאני חושבת להבדיל, שלפסיכולוגית לא קשה לשמור סודות mm-hmm. של המטופלים שלה. פסיכולוגית טובה, כן. אני מניחה. כי זה לא המעמד, זה לא רכילות.
2: כן, ברור.
3: זה משהו אחר.
2: נכון, האמת שהסודות האחרים שאורחים שומרים בתוכם הם אולי יותר משמעותיים מהשם והזהות.
3: אני חושבת שהדברים החשובים לגבי בן פול היו ידועים תמיד. וזה לא משנה שזו, כן, מיכל, זאת אומרת, הכתיבה שלה תמיד, וגם אצל מיכל, הכתיבה הייתה העיקר.
2: ושייכו אותה בין הסופרים שהזכירו, היה עמוס עוז, נכון? כלומר, זה היה לבוא להציר, כן, אנחנו רואים שזו כתיבה שנחשבת כתיבה טובה, אז...
3: עמוס עוז היה סופר גדול, כמובן, אני לא רואה דמיון בכתיבה. אולי כן. חשבו שזאת הדרך שלו להשתחרר מהנוסח שלו.
2: אז זהו.
3: היה רגע שחשבו שוויגדור פלדמן, שידוע ככותב טוב, אך לא בכך סופר, הוא הרי עורך דין. אולי זה הוא, וזה היה מין, דיברו על זה הרבה זמן, ודיברו גם על אסף שור ועל דרור בורשטיין, שני סופרים מצוינים, אבל הם מפרסמים בשמם. לא היה להם צורך בדבר הזה. למיכל היה צורך, והצורך... הוא הביא המצאה, כן? היא הייתה צריכה לפרוץ משהו. והיא פרצה.
2: יכול להיות שכבן פול היא כתבה טוב יותר, או כתבה באופן לא. קומוניקטיבי יותר, נמכר יותר, או שהסיבה קשורה...
3: נמכר יותר.
2: כי מה? כי גבר מצליח יותר, או כי משהו שם בכל זאת...
3: תראי, אני חושבת שיש לה ספרים שהם יותר קומוניקטיביים, הם פחות קומוניקטיביים גם כבן פול וגם כמיכל פלד. כן היה לה חשוב להיקרא. אני חושבת שנגיד נדיר, ספר נפלא שלה שיצא בעם עובד, הוא ספר יותר מסובך. אבל אם את נותנת לה את השהות במשתקעת שם, את כבר לא בסיבוך, את כבר רואה רק את היופי. אני כן חושבת שזה קשור לאריזה. אני חושבת, גם שכל ספר היא עושה בו משהו קצת אחר. נגיד, את השוטר בירושלים, הוא בנוי כמעט כמו מותחן. זאת אומרת, היא לוקחת כל מיני מתווים מספרות המתח וכותבת מזה ספרות יפה ממש. הספר האחרון, תור השחור, היא מתכתבת עם מיכל קולהאוס, שאלת הנקמה. קריאות קשורה בעיניי גם למה אנחנו מוכנים להיפתח. ספרים דורשים איתנו זמן ושהות, נכון. ולוקח זמן להיכנס לעולם של סופר, וזה בסדר. לא הכל צריך להיות מיד ברור על השורה הראשונה. כן, ספרות דורשת שהות, ודורשת מאמץ הרבה פעמים, ודורשת זמן, בזמן נפשי, מה לעשות. אנחנו מוכנים להשקיע בהרבה דברים, גם בזה.
2: נכון. ואת אומרת, הספר נמכר יותר, אז יש אופציה שהמסתורין סביב זהות הכותב גם סייע בהתקבלות?
3: תניחה שכן.
2: אז בואי ספרי לי על התקשורת ביניכם. אמרת קודם שהייתם מנהלות התכתבויות, והן היו שונות, אז... מצד אחד דיברתם כרגיל יערה מול מיכל, גם כשאתן מדברות ודנות בעריכה של הספרים תחת השם בן פול, או שזה היה ממש פיצול
3: כן,
2: זהות?
3: כן, כן. לא, לא, העריכה נעשתה מול מיכל, אבל כל מיני שאלות, לרוב אני לומדת מול הטקסט, לא מול הסופר. אבל כשנפגשנו, אז כן, גם על הספרים שהיא כתבה בתור בן פול. אני ממש חשבתי על זה שאני מתכתבת עם ישות שזה לא היא. עזר לי הפיצול הזה, ואז mm-hmm. לא הרגשתי שאני מתשקרת למישהו. כי הייתי צריכה להעביר את המיילים גם לאנשים אחרים שלא ידעו. ואז גם לא... זאת אומרת, היו תליבות מייל שונות, וזה היה אפילו טון שונה. יותר ענייני, הרבה יותר חד, נמרץ, שחור לבן. אני חושבת שזה דברים שהיו במיכל תמיד, אבל מיכל גם היו לה עוד צדדים. גם לבן פול, אבל בהתכתבות. זה היה הטון.
2: ואת מצאת הבדלים בסגנון, באיכות, בתכנים, בין הכתיבה שלה כמיכל, לכתיבה שלה כבן פול? היא ניסתה להסוות ולשנות ולהתנסות בסוג אחר של כתיבה?
3: כל ספר שלה הוא שונה מהספר הקודם. ממש אפשר לראות שכל ספר היא סרטטת מחדש מגרש אחר עם חוקים אחרים. פה מותר לגעת בכדור, עם היד פה אסור, פה אנחנו בכלל על הירח, אבל יש את הקול שלה. מי שקרא אותה כמו שצריך היה יכול לדעת. הדבר העצוב זה שפשוט לא קראו אותה מספיק.
2: ואיך את מסבירה שבאמת אף אחד מעולם הספרות לא הצליח לעלות על זה?
3: זה לא מדויק. כמה שנים לפני מותה, מוטי פוגל שקרא את נדיר, ראה את הדמיון, הוא פשוט קרא אותו הרבה שנים אחרי שהוא יצא לאור.
2: הוא זיהה.
3: אז הוא כן שם לב, הוא כן שאל שם, והוא שאל אותי ואני לא עניתי לו. ובאמת אחרי שהיא נפטרה, והיא אמרה לי, את תוכלי לספר אחרי מותי, אז מותי היה מהאנשים שסיפרתי להם באופן ישיר.
2: ראיתי שמשנת 2017, לא מיכל פלג ולא בן פול פרסמו משהו נוסף. את יודעת מדוע? את יודעת אם היא עבדה על משהו נוסף?
3: היא כתבה עוד, יש דברים שאולי יראו אור.
2: בשמה או בשם הבדוי?
3: חכי.
2: אוקיי.
3: היא השאירה לנו עוד חידות.
2: עוד חידות?
3: עוד חידות, וגם אולי תשובות שפותחות חידות אחרות. מיכל ממשיכה להיות מסתורית. וגם גלויה, פשוט צריך ללמוד איך לקרוא את הרמזים שלה. בוא נגיד שעוד לא נאמרה המילה האחרונה.
2: את ניסית לשכנע אותה להיחשף, או שאת תמכת?
3: לא, ממש לא.
2: תמכת בזה, בהמשך עטיית
3: המסע? לא הייתי צריכה לתמוך, זו הייתה החלטה שלה. מיכל לא הייתה אדם שאפשר היה לשכנע בשום דבר. היה לה מאוד ברור. זה היה חלק מהספור. זה מאוד סקרן אנשים, אבל זה סקרן בעיקר אנשים שכבר קראו.
2: אז אחרי מותה, כשהחידה נפטרה והזהות נחשפה, ואת אומרת, לא קראו מספיק את מיכל, אז אולי גם לא ידעו לזהות או להשוות. משהו השתנה ביחס הקהל? כלומר, זה השפיע באיזשהו אופן על היחס שלה כסופרת מיכל פלג, או שעומדת...
3: אני קשה לי לדעת. אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שצריך להוציא את הדברים מחדש. חיי המדף בארץ הם קצרים מאוד.
2: מאוד.
3: אם לא מדובר בשי עגנון או המסעוז, זאת אומרת, באמת... מאוד מאוד קצר, מאוד קשה שיהיה את המשך הזה בעולם אחר. תלמידים היו קוראים אותה בתיכון.
2: כן.
3: אולי העולם הזה עוד יהיה, אבל זה לא העולם שאנחנו חיות בו כרגע. כי אני באמת חושבת שהעיקר תמיד היו הספרים, והספרים ישנם.
2: ובשנים האחרונות את עורכת גם את ספריו של מי שמפרסם תחת שם האת יונתן דשליט? זה דומה
3: כן,
2: או
3: זה
2: שזה לגמרי?
3: אבל זה סיפור אחר מאוד. זה שונה כי הם אנשים מאוד מאוד שונים, והכתיבה שלהם מאוד שונה. כי בסוף את יודעת, אנחנו עסוקים בטקסט. יונתן דשליט היה הרבה מאוד שנים איש מוסד, איש כוחות הביטחון, ולכן הוא לא יכול לפרסם בשמו, הוא כתב ועדיין כותב. עכשיו ממש לאחרונה יצא ספר ליל הצפועים, ספר נהדר. הוא כותב רומנים שמתעסקים במתח, בריגול, אבל גם ביחסים, בכל הדברים שהם מתחת לפני השטח, והוא גם מתרגם של ג'ון לקרה, וזה שם שהוא בנה אותו כדי שהוא יוכל לפרסם ולהמשיך לפעול בפעולתו. הנהדרים הם מאוד מאוד שונים משרב של בן פול, ולאחרונה גם נחפף.
2: וזה מקרי שהפכת לאשת סודם של בדויי השם?
3: מאוד מקרי. ממש מקרי.
2: וזהו, או שיש עוד כאלה שטרם נחשפו?
3: אני יכולה להגיד שהיו אנשים שאמרו לי, אז אולי עכשיו אני אפרסם בשם בדוי, ואני תמיד ממליצה שלא. אני חושבת שזה מקשה. למשל, את בן פה לא יכולתי להגיש לפרסים, כי רוצים מספר תעודת זהות, ומיכל לא הסכימה. אז זה לא שאמרה טוב, רק הוועדה ידעו. לא, אף אחד לא ידע. אז היא הפסידה דברים מסוימים. חושבת שקהל כן רוצה לדעת מי הסופר. חושבת שאתה רוצה את זה רק כי באמת באיזשהו אופן אין לך ברירה. מקצועית או רגשית או...
2: אז זהו, אני יכול להיות שהשאלה הבאה מיותרת, אבל אני בכל זאת אשאל אותה, את מפרסמת ממש בימים אלה ספר פרוזה חדש שלך, דיוקן עצמי של אמי, זה שמו, עלה בדעתך אי פעם לפרסם בשם את?
3: לא, אני... זה נכון שיש משהו ביציאה לעולם שהוא לא רק רווי קסם, אלא יש בו גם מבוכה עד בושה, כן? אבל אם את כבר כותבת את הדבר על הטוב ועל הרע, בטח אם אני כותבת ספר על אמא שלי, אני צריכה לעמוד בשמי.
2: יערה שחורי, אני מאוד מאוד מודה לך.
3: תודה לך.
2: תודה יערה.
3: זה קירוש ספרים, זה מה שחשוב.
2: נכון, לא חשוב השם.
3: נכון.
2: אבל האמת היא שעצם התופעה המוגזמת הזאת של ריבוי שמות עת מעלה לא מעט שאלות על המניעים של הכותב, בכלל, מעבר לסיבות שמנית כאן, נורית, צריכה להיות איזו הצדקה פסיכולוגית לבחירה מאוד. הזאת, לא?
0: זה תמיד לא סיבה אחת, ותמיד מעורבים כמה סיבות. יש סופרים שבחרו שמות, שמות עת, לחתום עליהם כשמות הגיבורים שלהם. למשל ברנר שחתם עובד עיצות, כי זה היה שם אחד הגיבורים שלו, אז הוא גם חתם. ויש מנדלה מוכר ספרים, זה גם כן שם של אחד הגיבורים, שהוא רצה להופיע בשמו. אני רוצה לסער איזו סיבה שהיא קשורה אולי איתי אישית מילדותי, מכיוון שאבי היה עורך הפועל הצעיר, ואני בחופשים הייתי מסדרת את הארכיון של הפועל הצעיר, ואז לא היו מחשבים, בקושי מכונות כתיבה, וסופרים שלחו כתבי יד, ומי שהם הכיר, הכיר את כתב היד של הסופר. זה לא היה בכלל בעיה, גם אני התמחיתי כבר כל כך, שיכולתי לפני שראיתי מי חתום, לדעת מי כתב את זה לפי כתב היד. ואז אם רצו לשלוח משהו לתחרות ובעילום שם, היו צריכים לכתוב או במסירת קולמוס, כלומר שמישהו אחר יעתיק.
2: מסירת קולמוס, ככה זה נקרא?
0: כן. או במעטפה כפולה. בגלל שהכירו את כתבי היד, ואחת הסיבות שעל כתב היד המוכר והידוע חתמו בשם אחר. אז גם כאן יש עוד סיבה טכנית ולא טכנית לפסבדונים. דרך אגב, פסבדונים, המילה היא שקר.
2: כזב, כן.
0: כזב, שם, לא שם בדוי, שם בדוי זה עושה לזה...
2: נכון.
0: עושה לזה הנחה.
1: מעין שם, פסבדו.
2: כן, פסבדו.
0: שקר, משהו שהוא לא אמיתי.
2: שהוא לא אמיתי, שהוא מתיימר להיות כ...
1: ועוד שמות כאלה שיש בהם מין הסגרה של האידיאולוגיה שמאחורי השם, למשל מתתיהו אחר, זה היה שמו של נתן בירנבוים, האיש שתרם לנו את המילה ציונות, ציוניזמוס. אז מתתיהו אחר, כמו האחר שנכנס לפרדס, או טור מלכה, כלומר הר המלך, אורי צבי גרינברג.
0: ואשתו.
1: בדיוק, ואליזה תורמה, או עין טור מלכה, שהיא עין שצופה אל הר המלך, ושם שהזכרנו קודם של שלונסקי, א' סורר, כן? כמו בן סורר וממרה.
2: כן, בדיוק.
1: או אחד מן האוקטובריים העברים, כלומר מאותה מחתרת של יוצרים עברים שכתבו ברוסיה הסובייטית, ממש בתחילת המהפכה, סערוני, כן? מה טוב? סערוני, שזה כבר כל הסערה, כמובן, בתוך השם כן. עצמו.
2: כלומר, שמות העת הם לא אקראיים או סתמיים, הם ספרותיים במובן שיש להם משמעות וסיבה, והם בעצם מבטאים לא פעם או אולי תמיד את אישיותו של הכותב שבוחר בשם בדוי.
0: יש קבוצה של שמות אידיאולוגיים. בתקופה שהעבודה כל חיינו, בלי ההמשך, אנשים חתמו בשם פועל או עובד. ועם התחלת ההתיישבות בארץ ישראל, חתמו בשמות של המקום. חולתי, נצרתי,
1: דגני.
0: דגני.
2: כן.
0: השמות, כמו שאמרה זלדה, שכמה נפשם אליהם.
2: אבל זה, אומרת, גם, זה גם שמות שבעצם היו אופייניים לתקופה מסוימת, נכון, ואחר כך כבר לא.
0: נכון, כי מי יחתום היום על, בשם פועל, או פועל עברי?
2: פועל עברי, ממש לא.
1: בכלל לא.
0: ממש לא.
1: אני חושב שהשמות המוצלחים ביותר הם אלה שאנחנו כבר איננו מזהים אותם כשמות עת.
2: נכון.
1: או כפסבדונים, קיצורים. לטובת עניין, מי מן ההולכים בסדרות חן בתל אביב, זוכר שחן הוא חיים נחמן, ביאליק. מי מן הבאים לאולם היהלום, כן, ברחוב היהלום ברמת גן, יודע שזה על שם יהודה לייב מוצקין. ובזה גדולתם של השמות, שהם התקבעו והם כבר הפכו באמת איזה בשר מבשר החיים.
2: מכל מקום לא צריך לפרסם ב-50 או אפילו ב-10 שמות עת כדי ללכת לאיבוד בסבך הזה. אני תוהה לגבי הסגנון ונושאי הכתיבה, האם הם שונים, או שאי אפשר להימלט מטביעת אצבע או סימן עת אופייני, כלומר, כשאתה או את כותבים בשם בדוי במקביל לשם האמיתי, מתבקש לכתוב אחרת כדי באמת להבדיל או לממש את הכוונה, וגם למנוע זיהוי וגילוי.
0: בזמנו כשהומצא המחשב, או כשהמחשב נכנס לחיינו, אז אמרו שבעזרת המחשב אפשר יהיה לזהות סגנונות שונים של אותו אדם. אין לי מושג עד היום אם זה אפשרי. האם המחשב יכול לזהות שהסיפורי בני ערב של חוואג'ה מוסא, אותה יד של משה סמילנסקי כתבה גם אותם? אין לי תשובה על זה.
2: לא, אבל אם אנחנו מסתכלים, אם אנחנו באמת מסתכלים, אם המחקר בכלל עסק בזה, על כתבי יד של סופרים שפרסמו גם בשם העת וגם בשם האמיתי שלהם, והם חשופים ויודעים ששתי היצירות הם של אותו אדם.
1: אני כאן אולי דווקא הרחיק על ספרות העולם, מספרותנו כן. שלנו. ישנה חוקרת אמריקאית, אם איננו טועה, ששמה פני מקארתי, שהיא מומחית לכתבי שייקספיר. היא חקרה לא רק את כתביו, אלא גם את כל החוג שהקיף אותו, אנחנו מדברים על המאה ה-16 בעיקר, חוג שהתרכז סביב היוצר פיליפ סידני, ומתוך הזהות הסמנטית, מתוך שימוש תחוף באותן מילים בצירופים מסוימים וכן הלאה, זאת אומרת ממש במחקר שחלקו חישובי, היא הסיקה, שחלק מן הכתבים של מי שחשבנו שהם משוררים נפרדים בחוג הזה, זה בעצם כתבים של שייקספיר. ופתאום, הודות למחקר הזה,
2: היצירה שגם עליו יש עוד מרחפת איזושהי תעלומה.
1: לגמרי. אבל פתאום אנחנו יכולים להרחיב את הקורפוס, את גוף הידע, גוף היצירות הידוע שלנו של שייקספיר. היא טוענת שיוצר בין התקופה שנקרא ויליאם סמית, זה בעצם שייקספיר. Mm-hmm. או מישהו אחר שכתב, חתם בראשי התיבות R.L. שוב, זה כאן המחשב בא לעזרתנו, okay. ופתאום שייקספיר הוא הרבה יותר מאשר רק המחזות ורק הסונטות. Okay. זה גם עוד הרבה הרבה טקסטים לטענתה.
2: אבל אני עדיין מנסה להבין אם ממה שאתם יודעים, באמת אותם סופרים או משוררים שכתבו גם בשם הרגיל שלהם וגם בשם עת, הקפידו להבחין בין הסגנונות, בין הז'אנרים.
0: אני סקפטית מאוד אם הדבר הזה אפשרי.
2: אם זה אפשרי?
0: מפני שלמשל, אם תקחי סיפורים ראשונים של סופר, האם הם מבשרים את המשכו או לא? דוב סדן היה אומר שאם עגנון היה נפטר אחרי 20 הסיפורים הראשונים שלו שפורסמו בגליציה, לא היינו יודעים שסופר גדול הלך מן העולם. אז אני, כן. אין לזה תשובה. אחרי שיודעים מה המשכו, אז מוצאים
2: סימנים, כן.
0: סימנים שכן היו או לא היו מרורי ליבו של החוקר או לא, כדי להגיד שאותה יד כתבה. ספק גדול.
1: אני כמוך חושב שיוצר יש לו טביעת אצבע, אפילו אצל עגנון, עגנון הכביכול פולקלוריסט המוקדם, לעומת עגנון המאוחר שבמושגנו הוא קפקאי, כן, נאמר סיפורי ספר המעשים, יש חוט שמקשר, יש איזה DNA שמקשר בכתיבה עצמה. אנחנו כן רואים כיצד יוצרים כדי להפריד לא רק בין ז'אנרים, כן, לא רק נתן אלתרמן שחותם בשם אלוף נון או נון א' על השירה הקלה, שירת העת והעיתון, הטור השביעי, רגעים וכן הלאה, לעומת השירה הלירית, שאז הוא חותם בשמו המלא, אלא גם בתוך אפיקי כתיבה ישנה טענה של עמיתה שלנו, נטשה גורדינסקי, שמלמדת באוניברסיטת חיפה, שלאה גולדברג, כאשר היא משתמשת בשם העת עדה גרנט ברשימות העיתונות שלה, היא משתמשת בזה כדי לכתוב כתיבה יותר פוליטית. ולעומת זאת, כאשר היא משתמשת בשם העת לוג, שמורכב מ... לאה וגולדברג ובתיו וחוויו, שזה כמובן לוג יחידת המידה הקדומה, היא משתמשת בזה בכלל בהקשרים יותר אסתטיים. אז יכול להיות שהיוצרים בעצמם כך מנסים ליצור חיץ בתוך הכתיבה שלהם.
2: אבל עד כמה לדעתכם הבחירה לכתוב גם בשם עת, במקביל לכתיבה בשם האמיתי, היא אולי גם תוצר של תסכול או אכזבה שנוחל סופר שספריו לא ממש מתקבלים, הוא מנסה את מזלו בשם אחר. הנה למשל הסופר סטיבן קינג, שהחליט לפרסם ספרים תחת שם העת ריצ'רד בקמן, לא ניסה לכתוב בסגנון שונה, אלא הוא רצה רק לבדוק לבחון את כתיבתו במנותק מהמותג סטיבן קינג, כי כל הזמן ניכר לו איזה קול בראש שההצלחה שלו היא מקרית לחלוטין. ואנחנו יודעים שבאמת זו הייתה בעיקר נחלתן ובחירתן של סופרות, הזכרנו אותם בעיקר במאה ה-19, שהם ספרות נשים הייתה מזולזלת, והן ביקשו התייחסות רצינית, כמו באמת אחיות אמילי שרלוט ואן ברונטה, שפרסמו בשמות עת גבריים, קרר, אקטון ואליס בל, ג'יי קיי רולינג, ג'ורג' סאן, וכמובן ג'ורג' אליוט, ששמה האמיתי היה מרי אן אבנס, שנחשפה לבסוף, גם פה היה איזה סיפור די...
0: בספרות העברית, התסכול, אפשרי. זאת אומרת, כאילו הם אמרו, סופר ידוע שנותן כתב עת גרוע, יבחרו בו, וסופר בלתי ידוע שייתן כתב עת
2: מצוין,
0: מעולה, לא יבחרו בו. זאת אחת הסיבות, אבל לא רק.
1: ואולי עוד דוגמה בהמשך למה שציינו כאן, גם יוצרים שאינם רוצים להיות מזוהים עם ז'אנר מסוים, או רוצים ליצור את ההפרדה, אז נדמה לי שאחת הדוגמאות הידועות היא לגבי המשורר טט קרמי, שבספר הילדים שהוא מחבר עם אשתו, שושנה הימן, הם חותמים קוש, קרמי, ושושנה, מכוון כמובן לשמולי קיפוד. אז זה באמת ההפרדה שהיא מראש רוצה ליצור את החיץ בין הישויות. אנחנו רואים אצל הרבה סופרים שהם כך מנסים להעמיד למשפט חדש. את מה שנקרא, אנחנו מכירים את המושג הזה לטובת עניין מפוקו, שם היוצר, שם המחבר, לא במובן המילולי, אלא התדמית שאנחנו בעצם יוצרים לכל מחבר ומחברת מן הרגע שהם מופיעים בשמי הספרות.
2: אז תדמיות ושמות מתוחכמים שמרמזים למשמעות מסוימת, פסיכולוגית, אידיאולוגית, חברתית וכולי, ימשיכו להעסיק אותנו גם בחלקה השני של התוכנית, ובה גם נשוחח עם הסופר והמתרגם אלון אלטרס על אלנה פרנטה, זהו שם העת של אחת הסופרות המצליחות והנקראות ביותר במאה ה-20, ואנחנו נשוחח איתו על התעלומה הזאת והאובססיה לגלות מי עומד מאחורי השם הבדוי שלה. נמשיך כמובן את שיחתנו עם הפרופסור נורית גוברין, חוקרת, סופרת, מרצה ופרופסור אמריטה באוניברסיטת תל אביב, ועם הפרופסור לספרות גדעון טיקוצקי, מרצה באוניברסיטה העברית ועורך. נאמר תודה גם לסופרת והמשוררת והעורכת יערה שחורי, שדיברה איתנו על שם העת בן פול, שמאחוריו מסתתרת הסופרת מיכל פלג, זיכרונה לברכה. ואתם מוזמנים כמובן להצטרף אלינו גם להמשך השיחה הזאת. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-6, השידורים החוזרים בשבת ב-2 וברביעי ב-11 בבוקר. לתוכנית הזאת וגם לחלקה השני, לצד כל התוכניות הקודמות, תוכלו להאזין גם בעמוד ההסקטים של מאחורי הקלעים, באתר כאן ובספוטיפיי. להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן כל המוזיקה.
2: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
3: שלום לכם, ברוכים הבאים, ברוכים השבים למדריך קולי ולסיור שלנו בעקבות היהודים של ניו יורק משנות ה-30. גם היום נלך, ניסה, נשות בעקבות הצלילים בין העושר הבלתי נתפס של מרכז מנהטן לשכונות העוני הצפופות של המאגרים הרבים ברחבי ניו יורק. בפעם שעברה, שהיינו בעיקר בדרום מזרח מנהטן.

היום נסייר בעקבות אחת מזירות ההשתלבות המרכזיות של היהודים בניו יורק, התיאטראות. מתיאטרון היידיש המסורתי והמתחדש ועד לתיאטראות היוקרתיים של ברודווי. היהודים נמצאים על כל במה וגם מאחורי הקלעים. שחקנים, זמרים, מלחינים, מחזאים, עובדי במה, מרגנים, מה לא. אז רגע לפני שנכיר כמה מהם ונתחיל לגמוע מרחקים בתוך ניו יורק, אתם מוזמנים מאוד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, חפשו מדריך קולי, ושם תוכלו לראות את רשימת הקטעים שתלווה את הסיור שלנו הפעם. לצד עוד תוספות לסיור, המלצות להזנה ועוד ועוד. אנחנו יוצאים לדרך סיור בעקבות היהודים של ניו יורק שנות ה-30, פותחים פרק שני, ההצגה חייבת להימשך.

זו הייתה אלה פיג'רלד, גדולת זמרות הג'אז של שנות ה-30, וכן, זה היה ביימיר ביסטושיין, הלהיט הגדול ביותר של תיאטרון היידיש בכל הזמנים. מה הקשר? איך השיר הזה התגלגל מבמות היידיש אל מועדוני הג'אז של ניו יורק? עוד נחזור אל ההקלטה הזו בסיום הפרק, ואז אולי המפגש בין העולמות יראה קצת פחות מפתיע. אבל בינתיים אנחנו פונים אל התחנה הראשונה שלנו, רחוב ברודווי, שעוד נבקר בו לא מעט הפעם. נתחיל את הסיור בתיאטרון וורנרס שעל הרחוב. בעברית השם קצת מטעה. כאן לא מציגים מחזות ולא מחזמרים. תיאטרון וורנרס מיועד לסוג אחר של אומנות, אומנות חדשה מאוד, אומנות המסך, הקולנוע. הוורנרס הם האחים וורנר, ארבעה אחים, הארי, אלברט,

רוברט, סם וג'ק, שהקימו את אחד מאולפני הקולנוע הראשונים והמצליחים ביותר בארצות הברית. האחים לא נולדו בשמות האלה. משפחת וורנר היהודית-פולנית הגרה לארצות הברית כשהאחים עוד היו ילדים קטנים. הארי נולד כהירש, אלברט, אהרון, סם שמואל וג'ק יעקב. ארבעת האחים גדלו, ימצאו שמות חדשים, ואוחזים כעת אחיזה חזקה בשוק הקולנוע המתרחב בארצות הברית. אנחנו עם האחים וורנרס כאן, בתיאטרון על שמם, על רחוב ברודווי, בבחורה של אחד הסרטים המכוננים בתולדות האולפנים שלהם ובתולדות הקולנוע בכלל.

0: jingled around. Alabama, I'm a coming. Sorry, I made you wait. I'm coming.
1: שישה באוקטובר 1927, הקרנת בחורה של הסרט The Jazz Singer בהפקת אולפני וורנר ברדרס. הסרט מבוסס על מחזה באותו השם שרץ בשנתיים האחרונות בתיאטראות כאן מסביב על רחוב ברודווי. הסרט הזה היה לא סתם סרט חשוב בתולדות הקולנוע. מדובר בסרט שהמציא את הקולנוע. לא עוד סרט אילם, ראינוע, שמלווה במוזיקה חיה מהאולם. הסרט הזה הוא הסרט המדבר הראשון באורך מלא. הצלילים מופיעים בסינכרון מושלם עם התמונה, באמצעות מערכת מתואמת של מקרנים, פונוגרפים ורמקולים משוכללים. פריצת דרך אדירה. עלילת הסרט הייתה עדכנית לא פחות מהטכנולוגיה שלו, הייתה רלוונטית לביוגרפיה של האחים וורנרס, רלוונטית מאוד גם לנו, בסיור בעקבות היהודים של ניו יורק. כוכב הסרט, זמר הג'אז, הוא ג'קי רבינוביץ, נם של מהגרים יהודים שגדל בלואר איסט סייד של מנהטן, מעוז הקהילה היהודית. אביו הוא חזן באחד מבתי הכנסת של השכונה, ומעודד את בנו להמשיך באותה הדרך. אבל ג'קי מתעניין במוזיקה אחרת, בבמות אחרות. הוא שואף להיות זמר ג'אז, כלומר זמר על במות ברודווי, כזה ששר את הלהיטים הגדולים של הזמר האמריקאי, כמו הלהיט שאנחנו שומעים ברקע, My Mammy. הקול הוא קולו של השחקן והזמר אל ג'ונסון, שגילם את ג'קי רבינוביץ. לג'ונסון, כוכב גדול באותן שנים, סיפור חיים דומה למדי לדמות שגילם. הוא נולד למשפחה יהודית באימפריה הרוסית והגיע לארצות הברית בהיותו ילד. המתח בין העולם הישן של היהדות המסורתית, של בית הכנסת, לעולם החדש, האמריקאי, של התיאטראות המסחריים, הוא מוקד הסרט. סיום הסרט מביא את המתח הזה לשיא. הופעת הבכורה של ג'קי בברודווי אמורה להיערך בערב יום כיפור, ואביו הגוסס מבקש מבנו להחליף אותו בתפילות החשובות בבית הכנסת. הלבטים קוראים את ג'קי, אך הוא מקבל החלטה מכרעת. הוא שב הביתה אל הלואר איסט סייד ואל בית הכנסת. הוא שר את כל נדרי, התפילה המוכרת ביותר מתפילות יום כיפור. הקהל באולם וורנרס בוודאי יכול היה להזדהות עם הלבטים הללו. הרי חלקם הגדול היו יהודים, לא מעט מהם עם ביוגרפיה דומה למדי לזו של ג'קי רבינוביץ. ואם מישהו חלילה פספס, מועד הבכורה היה בעל משמעות גדולה לכל היהודים בקהל. ההקרנה החלה מיד לאחר השקיעה של 6 באוקטובר 1927, מוצאי יום כיפור.

סיפורו של ג'קי רבינוביץ, גיבור הסרט The Jazz Singer, כמו סיפורו של אל ג'ונסון, הזמר והשחקן שגילם אותו בגרסה הקולנועית, היו נפוצים מאוד בניו יורק של אותן שנים. יהודים רבים, חלקם מהגרים, חלקם בנים של מהגרים, עשו את הדרך מבתי הכנסת של ה-Lower East Side אל הבמות הגדולות של ברודווי בלב המטרופולין השוקק. הדרך הזו בדיוק תעמוד במוקד הסיור שלנו הפעם. כדי להתחקות אחריה, נעבור עכשיו אל תחנת ביניים חשובה מאוד שניצבת בין בתי הכנסת לתיאטראות ברודווי, תיאטראות היידיש.

התיאטרון הפך לחלק מהתרבות היהודית בשלב מאוחר למדי. הניצנים הראשונים הופיעו בסוף המאה ה-19 באירופה, וליתר דיוק במזרח אירופה. ההתחלות המאוססות ומעוררות המחלוקת של התיאטרון היהודי התרחבו מאוד כשהיהודים הגיעו לכאן, לניו יורק, הרחק מהממסד הדתי השמרני של העולם הישן. מרכז התיאטרון היהודי בניו יורק היה אזור שקיבל את הכינוי יידיש תיאטר דיסטריקט, מחוז תיאטרון היידיש. זוהי רצועה קצרה לאורך הסדרה השנייה, צמודה מצפון ללואר איסט סייד. כאן ממוקמים תיאטראות היידיש החשובים שהוקמו בתחילת המאה ה-20, ולצידם פועלים כל המוסדות שמקיימים חיי תרבות שוקקים. חנויות ספרים, מוזיקה ופרחים, סטודיו לצילום, משרדי איגוד השחקנים, וכמובן גם מסעדות ובתי קפה, ובראשם קפה רויאל, שבו התכנסו המחזאים, המשוררים והסופרים היהודים הנחשבים של אותן שנים. ברחוב הזה מתפתחת תרבות תיאטרון נרחבת ופופולרית מאוד. כך דיווח עיתון ניו יורקי ממש בתחילת המאה ה-20 על מה שקורה בתיאטרון היהודי בעיר.

בלואר איסט סייד יש סוג אחד ויחיד של בידור, התיאטרון. שם לא הולכים לראות היאבקות, לא צופים במשחקי פוטבול, בתחרויות כלבים או במרוצי מכוניות. כולם מתעניינים בתיאטרון בלבד. משקיעים את מיטב כספם בו וממלאים את האולמות עד אפס מקום. הקהל אוהב את המחזות של תיאטרון היידיש, מעריץ את שחקניו ומפזם את שיריו.

סוגים שונים של מחזות הוצגו בתיאטראות של הסדרה השנייה. מחזות רציניים על ההיסטוריה היהודית, מחזות מתורגמים מהמיטב של התיאטרון העולמי, וגם מחזות פוליטיים רדיקליים שקראו לשינויים נרחבים, להתקוממות פועלים, למהפכה. אך עם כל הכבוד למחזות האלה, הסוג הפופולרי ביותר של תיאטרון יידיש היה ונשאר האופרטה. מחזה שבמרכזו עומדת המוזיקה, עלילה שהיא רק תירוץ בשביל לשיר שירים. כך למעשה החל תיאטרון היידיש עוד באירופה, משורת אופרטות מצליחה ביותר של ממציא התיאטרון היהודי אברהם גולדפאדן. גולדפאדן אמנם לא היה מלחין, אבל הוא תמיד התחיל את חיבור האופרטות שלו עם תכנון המוזיקה. הוא היה עורך רשימה של קטעים מוזיקליים שהיה רוצה לכלול באופרטה, שירים, ריקודים, קטעי מעבר, ואז נפגש עם מלחינים וחזנים שימצאו לו מוזיקה מתאימה לכל אחד מהקטעים. רק אחר כך היה מחבר את שאר המחזה, שנועד לתפור את קטעי הצליל במסגרת עלילה אחת. המוזיקה במחזות של גולדפאדן באה ממקורות שונים. תפילות מסורתיות, שירי עם יהודים ולא יהודים, וגם קטעים מוכרים מאופרות של מוצרט, ורדי ואחרים. התערובת הזו עבדה והצליחה גם כשחצתה את האוקיינוס לניו יורק עוד בשנות ה-80 של המאה ה-19. אחת האופרטות הראשונות של גולדפאדן שעלו על הבמה בעולם מחדש הייתה שולמית, על בסיס אגדה תלמודית. באופרטה הזו גם נכלל הלהיט הגדול ביותר של גולדפאדן, צימוקים ושקדים על פי שיר עם יהודי, שיר ערס של אם לבנה, שבו היא חוזה לו עתיד מזהיר כסוחר ובעל עסקים מרחבי העולם. תקווה של אמהות יהודיות רבות במזרח אירופה, שעיניהן ותקוותיהן נישאו הרחק הרחק אל מעבר לים, לאמריקה.

0: אנחנו על הסדרה השנייה של מנהטן, בין התיאטראות של מחוז תיאטרון היידיש. האופרטות שמוצגות כאן בשנות ה-30 כבר שונות למדי מהאופרטות הסנטימנטליות של גולדפאדן. הקהל היהודי לא רוצה רק להתרפק על העבר הנוסטלגי של העיירה הישנה. הוא כבר שומע ומכיר מציאות אחרת, מודרנית ופתוחה יותר, זו של החיים מארצות הברית. בהתאם, הקהל דורש עלילות אחרות ומוזיקה אחרת. בתיאטרון היידיש של שנות ה-20 וה-30 נוצרים שילובים שונים ומשונים שמפגישים בין שם לכאן, בין ישן לחדש. האופרטה המצליחה ביותר בסדרה השנייה באותם שנים היא הקלה המוזהבת. מוזיקה של יוסף רומשינסקי והמלחינים הבולטים שפועלים במחוז תיאטרון היידיש של ניו יורק. המחזה הועלה ב-1923 בתיאטרון הסדרה השנייה, התיאטרון הוותיק ביותר שפעל בסדרה הזו. האופרטה של רומשינסקי היא מפגש תרבויות של ממש. יש בה קטעי קלייזמר לצד שירים בסגנון האופרטות האנגליות והאבינאיות, מוזיקה ישנה של קטעי חזנות ושירי עם ממזרח אירופה, לצד הצלילים הכי חדישים, הג'אז והרגטיים. העלילה מתארת בדיוק את המעבר הזה בין העולמות. במערכה הראשונה, הגיבורה, גולדלה היפה והענייה, מעיירה יהודית נידחת ברוסיה, זוכה בירושה עצומה מאביה, שאותו לא הכירה. במערכה השנייה, גולדלה ומחזרי הערבים עוברים לניו יורק, איך לא, כדי לחיות חיי תענוגות והנאות, וגם כדי לחפש אחר אימה האבודה של גולדלה. המלחין רומשינסקי חיבר כל קטע בסגנון שונה. הנה למשל דואט בין גולדלה לאהובה, קטע שנע בין פולקה וינאית, אופרה איטלקית, ונינוחות של מחזמר אמריקאי, והכל ביידיש כמובן.
1: stark gekränkt in immer zieh noch dir gebenkt
2: ich freu mich euch immer noch von dir getracht sei bei tag und sei bei nacht
1: ihr

אנחנו בעקבות היהודים והתיאטרון בניו יורק. משנות ה-30, תיאטרון היידיש הוא עדיין חלק בלתי נפרד מחיי הקהילה היהודית בניו יורק, אבל זה כבר לא מה שהיה פעם. המאגרים היהודים משתלבים בחברה האמריקאית, וילדיהם רואים את עצמם כחלק אינטגרלי בתוכה. היידיש הולכת ומאבדת רלוונטיות, והאנגלית נעשית השפה המרכזית. בהתאם, אנשי התיאטרון היהודים נוטשים בהדרגה את הסדרה השנייה ואת תיאטראות היידיש, ועושים את דרכם צפון מערב אל מרכז העיר ולבמות של ברודווי. זוג יוצרים שעשה את הדרך הזו, באופן מילולי לחלוטין, הם זוג אחים, הפזמונאי ישראל והמלחין יעקב גרשוביץ. אתם אולי מכירים אותם כאיירה וג'ורג' גרשווין. הם נולדו וגדלו ממש כאן בסדרה השנייה, בניין מספר 91, במשפחה שהיגרה מרוסיה לניו יורק מסוף המאה ה-19. שני האחים היו צופים אדוקים של תיאטראות היידיש, ולפעמים אפילו הופיעו על הבמה בתפקידי משנה זהירים. הם האזינו בקשב רב, ספגו את כל האושר של תיאטרון היידיש, ולמדו מה ואיך עושים. אבל כשהתבגרו, הם לא כיוונו לבמות שעליהם גדלו בשכונת המאגרים. לא, הם רצו לעשות את זה בגדול, ואין גדול כמו ברודווי.

בעקבות האחים גרשווין, אנחנו עושים את הדרך ברכבת התחתית, מהסדרה השנייה אל הלב הפועם של התיאטרון הניו יורקי, רחוב ברודווי. אולי נגיד משהו על הרחוב הזה, בזמן שאנחנו עולים מתחנת הרכבת ונדחקים בין המוניות הצופרות וקהל הצופים שממהר להצגה שעומדת להתחיל ממש עוד כמה דקות. ברודווי, כשמו כן הוא, דרך רחבה שחוצה את מנהטן מצפון לדרום. הדרך הזו למעשה הייתה כאן עוד הרבה לפני העיר, כשהתושבים הילידים פסעו עליה בין הביצות והסלעים שכיסו את האי מנהטן. זו הסיבה שברודווי הוא רחוב כל כך ייחודי בעיר, בניגוד לרוב הסדרות והרחובות שנעים בקווים ישרים צפון דרום או מזרח מערב, ברודווי מתפתל כמו נחש ענק ועתיק יומין, חוצה את הכבישים והצמתים. במרכז העיר, סביב הטיימס סקוור, רחוב ברודווי הוא המרכז התרבותי של ניו יורק מאז תחילת המאה ה-20. כאן ממוקמים עשרות, אם לא מאות, תיאטראות ובתי קולנוע ענקיים שאליהם נוערים צופים מכל רחבי העיר ומחוצה לה. כשהשמש יורדת, המסכים עולים, ואיתם התאורה העוצמתית של התיאטראות שמציפה את הרחוב ומקשה על ההבחנה בין יום ללילה. בפינה של רחוב ברודווי ורחוב 52 ניצב תיאטרון אלווין. הוא נוסד ב-1927 ונבנה בסגנון אירופאי, מעט מיושן, שנועד לשדר כבוד ויוקרה. באולם שלו נכנסים כ-1,500 צופים, גודל מרשים למדי באותן שנים. הגרשווינים מעלים כאן הפקות באופן קבוע. באוקטובר 1930 עולה בבחורה המחזמר חדש שלהם, Girl Crazy, משוגע על בנות, שמביא לניו יורקים המחוקמים קצת מהשיגעון של המערב הפרוע.

במבט ראשון, המחזמר גרל קרייזי הוא סמל של ההשתלבות המוחלטת של בני הדור השני להגירה היהודית בחברה האמריקאית. הגרשווינים ניסו לשלב בו בין המחזמר העירוני המקופטר, מסוגה קולנועית מצליחה, המערבון, העממי וחסר הרסן. הוא מספר על בן השירים מניו יורק, בחור שמשוגע על בנות ושבנות משוגעות עליו, אשר נשלח לנהל את החווה של המשפחה בחור אי שם באריזונה. הוא מנסה להביא את ברודווי למערב הפרוע, אך מתאהב דווקא במנהלת סניף הדואר המקומי. בסיום המחזמר הוא משכנע אותה לחזור לעיר היחידה ששווה לחיות בה, ניו יורק. איירה גרשווין כותב דיאלוגים שנונים, מלאים במשחקי מילים ורפרנסים תרבותיים. המוזיקה של ג'ורג' היא שיח חדשנות בתחום המחזמר, מנגינות מורכבות ויחד עם זאת קליטות, אומנות שגרשווין הביא לכדי שלמות. כמה להיטים גדולים נכתבו בשביל המחזמר הזה. Embraceable You, But Not For Me, ומעל הכל I Got Rhythm. הפגנת כוח של גרשווין בכתיבת מקצבים שלא מתיישרים ולא יושבים על הפעמה, עדיין מצליחים לסחוף את הקהל כאן בתיאטרון אלווין.

לצד העלילה והמוזיקה הכל כך אמריקאיות האלה, משהו נשאר גם מחוויותיהם של הגרשווינים, משכונת היהודים ומהזיכרונות של הוריהם המאגרים. לצד שלל הדמויות האמריקאיות, מהאירוני הסנוב, דרך הנשים הנחשקות ועד לקאובויז, הייתה עוד דמות אחת. זהו גיבר גולדפרב, נהג המונית שמסיע את גיבור המחזמר כל הדרך מניו יורק לאריזונה. גולדפרב, נו, אתם כבר מבינים, הוא אחד משלנו. לאורך המחזמר הוא מפזר בדיחות על גודל האף שלו, מקלל ביידיש ואוכל חזיר בשקיקה למרות האיסור החמור. עלילת הצד של גולדפרב כוללת צרות לא מעטות. היהודי הניו יורקי לא משתלב היטב במערב הפרוע. הוא נאלץ להימלט מהקאובויז שלא מפסיקים לרדוף אחריו, וכדי לחמוק הוא מופיע בתחפושות שונות, נערה צעירה ותמימה, אינדיאני קשיש, עד שלבסוף הוא מצליח לשכנע את תושבי העיירה למנות אותו לשריף באמצעות טונות של תחכום ומודעות עצמית. קשה שלא לראות בסיפור על קשיי ההתאקלמות, הרדיפות ולבסוף ההשתלבות בחברה של גולדפרב, הערה של הגרשווינים על גורלם שלהם עצמם ושל קהילת המאגרים היהודים שממנה באו. אז הנה קטע קצרצר ומבריק שבו העיירה כולה מריעה על השריף החדש, השריף גולדפרב.

גרל קרייזי של הגרשווינים עלה ברגע קריטי בהיסטוריה האמריקאית. ב-1924 נחתם חוק שחסם את המשך ההגירה היהודית לארצות הברית, תוצאה של מאבק קסנופובי ואנטישמי ארוך שנים של הימין האמריקאי. שנה לפני עליית המחזמר, 1929, שוק המניות האמריקאי התמוטט, והביא איתו משבר כלכלי שרק הולך ומתגבר. פני החברה האמריקאית משתנים, ובכלל זה גם תרבות המחזמר והיחסים בין היהודים לחברה הסובבת. שנות ה-30 היו לא פשוטות לתיאטראות, גם תיאטרון היידיש וגם תיאטראות ברודווי. אנשים היה פחות כסף פנוי לבזבז תחת פני המשבר, ולמחזמר קמו סוגות מתחרות. הקולנוע הפופולרי מצד אחד, והתיאטרון האומנותי המחוקה מהצד השני, שזוכה לפריחה בתקופה הפוליטית הסוערת הזו. תיאטראות רבים בברודווי ובסדרה השנייה נסגרים. הגרשווינים פונים לסוגות נוספות של דרמה מוזיקלית וראשן האופרה. נגיע אליה בפרק הבא. לחברה האמריקאית יש פחות סבלנות ליהודים המאגרים ולייחודיות התרבותית שלהם. דמויות יהודיות באופן מוצהר כמו גיבר גולדפרב נעלמות מבמות המחזמר. אבל יהודים מאחורי הקלעים לא חסר. זוג יוצרים בולט מתחום הדרמה המוזיקלית בשנות ה-30 הם הפזמונאי לורנס הארט והמלחין ריצ'רד רוג'רס. שניהם דור שני ושלישי למאגרים יהודים וכבר מרגישים אמריקאים לחלוטין. ומחזמרים שלהם, כמו Babes in House מ-1937, שזוכה להצלחה מטורפת, אין דמויות יהודיות. היהודים הם כבר חלק אינטגרלי מהחברה האמריקאית, משתלבים במאבקים אזרחיים למען כבוד וחירות.

באופן מפתיע, דווקא במהלך המשבר של שנות ה-30, חלה הפריצה הגדולה ביותר של להיט מוזיקלי מבמות היידיש אל הבמות האמריקאיות. והנה אנחנו חוזרים לנקודת הפתיחה של הפרק, בימיר ביסטושיין.

0: לאחר המשבר הכלכלי, מוקד תיאטרון היידיש זז ממנהטן לחלקים אחרים של העיר ניו יורק, במקביל לתנועת היהודים שחיפשו אזורים זולים יותר. אז ממרכז מנהטן נפנה דרומה, נחצה את נהר ההדסון על גשר ויליאמסבורג, שמחבר בין מנהטן לברוקלין. ברוקלין הלכה ונעשתה המרכז היהודי הגדול של ניו יורק, ככל שהמאגרים עזבו את הלואר איסט סייד, שהופך לצפוף וליקר מדי. אחד התיאטראות שפעלו בברוקלין היה תיאטרון פארקווי, הרחק הרחק מברודווי ובלב שכונה יהודית גדולה. דווקא מהתיאטרון המקומי הזה פרץ הלהיט הגדול של התיאטרון היידי. ב-1932 עלתה כאן קומדיה מוזיקלית בשם "כן לבן נורמלוזטנית", ובעברית "יכולתי לחיות אבל לא נותנים לי". הכותבים הם צמד מצליח בתחום התיאטרון היהודי, כותב המילים ג'ייקוב ג'ייקובס והמלחין שלום סקונדה. העלילה משלבת בין סיפור האהבה של האופרטה להקשר פוליטי שאפיין את חיי היהודים תחת המשבר הכלכלי. פועל במפעל נעליים, מפוטר מעבודתו בגלל ניסיון התאגדות, אך הוא מאוהב בלא אחרת מביתו של בעלי המפעל. במערכה הראשונה מופיע דואט סנטימנטלי שבו מצהירים האוהבים אהבה זה לזו למרות פערי המעמדות, וכך בתרגום של ריטה קוגן ואבי קורן.
1: על אף הבחורים שהכרתי, בלבבי בודדת נותרתי. אך בראותי אותך, אהבתי, פרחה, והתחדש עליי עולמי. כיצד אמנה כל מעלותיך ואתאר כל נפלאותיך? חיפשתי ארוכות מילים מדויקות שיספרו מה קורה עימי. יפה בעיניי, אחד בחיי, אחד ויחיד אתה בעולם. יפה בעיניי, אחד, אחד בחיי, אחד ויחיד מכולם.
2: Wenn die Sonne sein schwarz wie Atute, wenn die hast Augen wie bei Akute, und wenn die hinkt sie bisslich, hast Hilzene fieslich, so geh du sad mich nicht. Und wenn die hast an narischen Schmechel, und wenn die hast weißes Sechel, wenn die bist wild, wenn Indiane, bist auf

המחזמר היידישאי שבו שולב השיר ירד אחרי עונה אחת בלבד, ובקלות היה נשכח כמו מאות רבות של מחזות ואופרטות יידיש שכמעט ולא נותר מהם זכר. אלא שעד מהרה, השיר הזה השיל מעליו את המחזמר ונעשה להיט בפני עצמו בקרב יהודי ניו יורק. מבוצע ברחבי העיר, גם באתרי הנופש היהודיים של דרום המדינה, חגורת הבורשט, כפי שכינו אותם היהודים. 5 שנים לאחר כתיבת השיר, הוא פרץ את המעגלים היהודיים והגיע לאוזניים חדשות ונלהבות. זה קרה דווקא בהרלם, שכונה שהייתה מוקד התרבות האפרו-אמריקאית בניו יורק. ב-1937, שני זמרים אפרו-אמריקאים ביצעו את השיר בשפת המקור בתיאטרון אפולו שבשכונת הרלם, אולי כמחווה מהשותפות הפוליטית בין שתי הקהילות שמתחזקת באותן שנים. המרגן ששמע את השיר הבין. מדובר בלהיט שראוי לקהלים רחבים מהרבה. הוא הציע להרכב זמרות לא מוכרות בשם האחיות אנדרוז להקליט אותו בחברת דקה. האחיות לא היו יהודיות אמנם, אבל רצו לשיר את הקטע בשפת המקור, ביידיש. מפיקי ההקלטה דחו את ההצעה בשעת נפש. הם מכוונים לקהל אמריקאי, לא יהודי. וכך נוצרה גרסה אנגלית, כלל אמריקאית, כשמהמקור נותרה רק השורה פותחת את הביזמון באימיר ביסטושיין. ההקלטה הזו הביאה את האחיות אנדרוז להצלחה מסחרית גדולה, וגם לחשיפה חסרת תקדים של שיר מתוך מחזמר, שהוצג בתיאטרון יידיש בשכונה יהודית נידחת למדי.

משם הדרך הייתה קצרה לעוד ועוד גרסאות לשיר. זה קרה מהר מאוד. כל הג'אזיסטים הכי נחשבים מניו יורק הקליטו אותו עוד באותה שנה. אז גם נוצרה הגרסה ששמענו בתחילת הפרק, זו של אלה פיג'רלד מדצמבר 1937. הגרסה הזו הפכה אותו לסטנדרט ג'אז של ממש, חלק מספר השירים המקומי, סמל מוזיקלי של השתלבות היהודים בחברה האמריקאית.

0: Of all the boys I've known, and I've known some, until I first met you, I was lonesome. And when you came in sight, dear, my heart grew light, and this old world seemed new to me.
1: אלה פיג'רלד מביאה לסיום את הפרק השני בסיור שלנו. ההצגה חייבת להימשך בין התיאטראות של הסדרה השנייה לבמות של ברודווי ומעבר להן. בפעם הבאה נחזור אל גרשווין, הפעם בכובע שלו כמלחין לאולמות הקונצרטים ולבמות האופרה. נצרף אליו עוד כמה מלחינים יהודים מקומיים שמתלבטים איך יוצרים מוזיקה אמריקאית בתוך מסורת אירופית, מה המקום של היהדות בתוך מוזיקה שכזו. אבל בינתיים ניפרד. אני אמיר לקח אביבי, שמחתי שהצטרפתם לסיבוב שלנו בין הרחובות והסדרות של מנהטן וסביבותיה. תודה לאורי מרקוס והדס ראשוני שהשתתפו בפרק. נזמין אתכם כמו תמיד לתת הצצה בעמוד הפייסבוק שלנו, שבו גם מופיעה רשימת הקטעים ששמענו היום מצד עוד תוספות לסיור. אשמח מאוד, ניפגש גם שם. אז עד לפעם הבאה, להתראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של פופ-אפ, מבית כאן הסקטים.
1: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
2: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והשבוע אנחנו הולכים לעשות משהו שלא יוצא לנו לעשות כאן הרבה. אנחנו הולכים לדבר על ספר, בערך. הפרק שלנו היום יוקדש לכישרון של מר ריפלי, ספר של פטרישיה הייסמית האמריקאית, שפורסם ב-1955 ונעשו לו כמה עיבודים למסך לאורך השנים. המוכר שבהם הוא הסרט של אנטוני מינגלה מ-1999, שמככבים בו מאט דיימון וג'וד לאו. אני צריך להגיד, זה אחד הסרטים האהובים עליי ואחד הספרים האהובים עליי בעולם. הסיבה שאנחנו מקדישים לו את הפרק היום היא שהכישרון של מר ריפלי תורגם סוף סוף לעברית, לראשונה. זה באמת מוזר שהוא לא תורגם עד היום. הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגמה אותו מיכל אלפון. זה יופי של תרגום, אני מקווה שזה יעודד את ההוצאה להוציא את ארבעת ספרי ההמשך של ריפלי, שאגב, אחד מהם כן תורגם בעבר לעברית, אבל לא הראשון. תום ריפלי הוא אחת הדמויות המעניינות, המסוכנות, המתעתעות והנוגעות ללב שידע הספרות והתרבות האמריקאית בכלל. הוא שקרן, הוא זייפן, הוא חקיין. לפעמים הוא נראה חסר לב ולפעמים הוא ממש נראה כמו פסיכופת. לאורך השנים גילמו אותו אלן דלון, ג'ון מלקוביץ', דניס הופר ו...

0: אם לא, אתם מוזמנים קודם לצפות או לקרוא ורק אז להאזין. אני מודה שבעיניי הספוילרים לא כאלה הרסניים במקרה הזה, אבל לשיקולכם. אז מה נעשה היום בפרק? אנחנו נדבר על תום ריפלי, על מה שהופך אותו לדמות כל כך מסירה ויוצאת דופן, שהתרבות ממשיכה לחזור אליו כבר יותר מ-70 שנה. נדבר על האופן שבו הקריאה בו לאורך השנים משתנה, בהתאם לעולם שמשתנה. נדבר על מעמד ועל תשוקה ועל מיניות, על קוויריות, על גבריות, על זהויות נזילות. נדבר על נרקסיזם וסטוקינג ועל אהבה ועל אלימות, וגם על דמותה של פטרישיה הייסמית שהייתה או לא הייתה אנטישמית. אז בואו נתחיל. איתי באולפן דור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, ומומחה הכי גדול שאני מכיר לפטרישיה הייסמית. שלום דרור.
1: שלום ילד.
0: אני רוצה לספר לפני שפתחנו את המיקרופונים שיש לך פה כרך מאוד מאוד גדול, כן. עצום, של, מה זה, כתבי פטרישיה הייסמית?
1: זה היומנים והמחברות הסודיות שלה, שזה ספר שפורסם לראשונה לפני 4 או 5 שנים באנגלית, בגרמנית. זה משהו כמו 1,100 עמודים, לדעתי, של כל היומנים שהיא כתבה פחות או יותר מגיל 20 עד מותה.
0: יו, וגם יש לך תקבד של פטרישיה הייסמית.
1: יש לי תקבד של פטרישיה הייסמית. למזלי, זה באמת יצא לגמרי במזל שההוצאה שלנו בגרמניה היא אותה הוצאה, וזה בעצם ההוצאה שמחזיקה בזכויות שלה. בגלל שהיא הייתה ערירית, פטרישיה, אז כל הזכויות עברו להוצאה הזאת. וההוצאה הזאת בעצם מחזיקה את הארכיון שלה, וכל פעם שאני נוסע לשם, אז הדבר הראשון שאני מבקש זה אם אפשר להיכנס לארכיון, אם אפשר להראות לי כל מיני דברים סודיים שקשורים בפטרישיה, ופעם אחת קיבלתי גם את התיק הזה.
0: מתי נכנסת לעולם של פטרישיה הייסמית? מה היה הספר הראשון שלה שקראת?
1: בדיוק לפני עשור, שזה יחסית מאוחר, באנגלית נסענו לארצות הברית לאיזה סמסטר, ובחנות ספרים משומשים באיפשהו ליד בוסטון, מצאתי את הרומן שנקרא קריאת הינשוף, The Cry of the Owl. עכשיו הוא תורגם לעברית, ממש לא, לדעתי הוא יצא לפני שנה, יותם בן שלום תרגם, זה בעצם אני הבאתי להוצאת אחוזת בית, וכתבתי אחרי דבר, זה היה הרומן הראשון שקראתי, וזהו, ומאותו רגע לא יכולתי לעצור.
0: ואת הדמות של תום ריפלי, אתה הכרת לפני שקראת את קריאת הינשוף?
1: כן, ראיתי את הסרט המפורסם של אנטוני מינגלה, עם את דיימון וג'וד לו וגווינט פלטרו, ומאוד אהבתי את הסרט. אבל לא קראתי אף פעם את הספר, ואז נדמה לי שהשני כבר שקראתי אחרי The Cry of the Owl היה הכישרון של מארי פלי באנגלית. אז ואז את כל הסדרה הזאת.
0: היית אומר שהכישרון של מארי פלי זה ספר אופייני לכתיבה של פטרישיה הייסמית?
1: כן, מאוד. מאוד, הוא יכול להיות שהוא גם הכי טוב, למרות שאני לא בטוח בזה, יש רגעים שאני לא בטוח בזה. הבאתי את המחברות של היומנים, לא רק כדי להשוויץ, כשתראה, זה היה נורא כבד. אלא גם כי האמת שבימים האחרונים, כזה לקראת השיחה שלנו, קראתי את הדברים שהיא כתבה בזמן שהיא כתבה את ריפלי. כי זה מה שאתה יכול לעשות כשיש את היומנים האלה.
0: וואו.
1: אתה יכול פחות או יותר לבדוק מתי נכתב הרומן, ואז ללכת ולראות כזה תהליך הכתיבה. וזה כתיבה נורא מאושרת.
0: כלומר, הכתיבה שלה ביומן באותו זמן?
1: כשהיא כותבת את ריפלי, היא כותבת, כשהיא מתייחסת לרומן, היא כותבת... אף פעם לא כתבתי ככה. אף פעם לא נהניתי ככה מכתיבה, אף פעם לא כתבתי כל כך מהר. כל האיסורים שאני רגילה לחוות בכתיבה נעלמו. אני חושב שמרגישים את זה ברומן. זה באמת רומן, כן, אולי הכי גדול שלה.
0: אז היא כתבה את זה ב-55,
1: כן.
0: והיא הייתה אז כבר סופרת באיזה דרג?
1: היא הייתה אז סופרת חשובה למדי, היא הייתה בת 35, היא כתבה את הרומן הראשון שלה, זה זרים ברכבת, הוא פורסם ב-1950, ובעצם הוא לא הפך לרב מחר נורא גדול, כל הרומנים שלה, אף אחד מהם לא היה רב מחר נורא גדול, בטח לא בארצות הברית, היא סופרת שלא מאוד הצליחה בארצות הברית, אבל זרים ברכבת פשוט הפך תוך כמה חודשים לסרט, של אלפרד היצ'קוק עשה.
0: כן, כן.
1: ובגלל הסרט הזה... היא כן עשתה דמות מוכרת מאוד. היא פרסמה, אגב, שנה או שנתיים אחר כך, את The Price of Salt, מחיר המלח, או קרול.
0: כן.
1: אבל זה היא פרסמה בשם בדוי, ורק בשנות ה-80 אנשים גילו שזאת הייתה היא.
0: כי היא לא רוצה להיות מקושרת עם סיפור לסבי?
1: כן, היא לא רוצה להיות מקושרת כסופרת עם רומן לסבי, היא לא הייתה בארון, היא חיה מחוץ לארון, והיא חיה חיים לסבי מאוד פרועים, אבל היא לא רוצה שהספרות שלה תקושר עם ספרות לסבית, מה

0: גם שהיא הייתה מלכתחילה היה נורא ברור שהיא כותבת בתוך ז'אנר, שהוא ז'אנר יחסית גברי, היא עשתה בו מהפכה, אבל כמו שאנחנו יודעים גם נגיד מריפלי, הגיבורים שלהם בדרך כלל גברים, ואני חושב שכן, היא לא רצתה שהביוגרפי יתערבב בתוך הדבר הזה.
1: עכשיו אתה אומר שהז'אנר שאנחנו מדברים עליו זה בלש, לא.
0: היא בעצם עשתה איזה סוג של מהפכה בספרות המתח האמריקאית, והסיטה אותה מהכיוון של הבלש. זה ברור שהבלש היה הדמות הדומיננטית בספרות המתח האמריקאית לפני כן, לכיוון אחר לגמרי. לכיוון של ההתרכזות בפושע.
1: כן.
0: או לפעמים באזורים אחרים, אבל בדרך כלל זה התרכזות בפושע, הבלשים פשוט לא מעניינים אותה. כמו שאפשר לראות גם בריפלי, הרי יש גם חוקר משטרה איטלקי, יש גם בלש פרטי אמריקאי שמגיע באיזשהו שלב, הם פשוט אין לה שום עניין בדמויות האלה.
1: כלומר, אם בספרות מתח היינו רגילים לדמויות של בלשים, היא עברה להתמקד בפושע, כלומר, אפשר להגיד שזה באיזשהו אופן התחילה את העניין של המתח הפסיכולוגי?
0: בהרבה מאוד מובנים, כן. יש התחלות לפני, בעיקר ברומנים שהם לא נחשבים לספרות מתח פר אקסלנס. כלומר, אתה יודע, אחד הכינויים שהדביקו לה זה דוסטויבסקי של הספרות האמריקאית, וברור שזה בגלל החטא ועונשו, נכון. ובגלל שגם החטא ועונשו הוא רומן שמתאר פשע מנקודת מבטו של הפושע. אז זה לא שאין רומנים שעשו את זה לפני כן, אבל אין ספק שהיא התחילה לעשות את זה בצורה קבועה, וגם הכי מעניינת, ואולי אם מסתכלים נגיד על החטא ועונשו לרגע, אז היא גם עושה את זה באופן אחר לגמרי, כי היא אימא פושע, אבל בלי לשפוט אותו לרגע, וגם בלי להעביר אותו שום תהליך של הזדקחות או תיקון. רסקולניקוב, אנחנו יודעים, רוצח, ואחר כך עובר איזה תהליך רוחני.
1: נכון.
0: ריפלי לא עובר שום תהליך רוחני. לא של הזדקחות, זה בטוח.
1: אז בואו נדבר על תום ריפלי, כי אני צפיתי קודם כל בסרט מזמן, והוא ממש, לא יודע אפילו להסביר מה, ואולי זה מה שננסה לעשות כאן, הוא ממש נכנס לי מתחת לאור, ואז הדמות הזאת מין רדפה אותי כזה, והלכתי לקרוא את הספרים, ולצפות בגרסאות קודמות, ונגיד, הזכרת את החטא ועונשו, אז כבר מהשם אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו דיון על מוסר, על טוב ועל רע, אני לא בטוח שזה מה שקורה כאן.
0: זה הפוך לגמרי, בדיוק כמו שאתה אומר, תחשוב על השם, הכישרון של מר ריפלי. כלומר, זה לא החטא של מר ריפלי, הרצח של מר, אתה יודע, זה הכישרון של מר ריפלי. מה בדיוק הכישרון שלו? כלומר, הכישרון שלו הוא לרצוח, או הכישרון שלו הוא להתחזות, או לחכות, או לזייף, או להמציא, או לשקר. כל אלה הם הכישרונות של ריפלי, ונדמה לי שפטרישה הייסמית אוהבת אותם. היא לא מגנה אותם, זה בטוח.
1: אז אנחנו מדברים נגיד על הכישרון של מר ריפלי, אז אחד הדברים שאנחנו מגלים עליו די בהתחלה, זה שיש לו כישרון לזייף, להעתיק, לשכפל, ויש לו גם ראש מאוד קרימינלי, הוא מין רמאי כזה, הוא עושה הונאות דואר. בסרט גם יש הרבה דגש על העניין הזה של החיקוי הפיזי, שהוא ממש יודע לחכות דמיות אחרות בפיזיות כזאת, בטח ניגע בזה, קצת תיאטרלית כזאת, שזה גם, יש בזה איזה מין שאלה כזאת, על מה זה, במה זה בדיוק נוגע, אבל בוא רגע נאפיין את הדמות שלו. מי זה תום ריפלי?
0: תום ריפלי הוא יתום, התייתם בגיל מאוד מאוד צעיר משני ההורים שלו, וגדל אצל איזה דודה מרשעת, שלא אהבה אותו, וזה נורא נורא ברור שהוא מאוד סבל בילדותו. הוא מגיע לניו יורק, כשאנחנו מתחילים את הרומן, אנחנו פוגשים אותו, כמו שאתה אומר, מין נוכל קטן שמתפרנס מכל מיני, באמת, מעשה רמייה בדואר ודברים כאלה, מין עוקץ ניגרי, סטייל שנות ה-50, ומסתובב במין מיליה כזה, הוא כבר אז מסתובב בניו יורק, במין מיליה כזה שהוא טיפה מעליו מבחינה חברתית, קצת אומנים קטנים, כזה אינטלקטואלים, וכשהוא נוסע לאירופה, והוא נוסע לאירופה בשליחותו של אבא של דיקי גרינליף, הרברט גרינליף, שזה מישהו שבאמת, כשמסתכלים על זה היום, הרי זה המאורע המחולל של הרומן, וזה מאורע המחולל קצת מוזר, כי אבא של דיקי גרינליף, שהוא מין מיליונר, ספק יהודי, אגב, פונה לתום ואומר לו, שמע, אני מבין שאתה חבר של הבן שלי, עכשיו, הוא לא באמת חבר כן. של הבן שלו, הם איכשהו מכירים.
1: כן, הוא גם רודף אחריו, עד שהוא מוצא כן, אותו, זה גם,
0: כלומר. בדיוק, והוא סוחר בלש פרטי בעצם, כדי שימצא אותו, ואז בעצם מבקש ממנו לנסוע לאיטליה, שם נמצא דיקי גרינליף, כבר כמה חודשים, כדי לנסות לשכנע אותו לחזור. ואז כשתום מגיע לאיטליה, הוא בעצם כזה מאוד נכנס לתוך מין מיליה כזה של בני עשירים אמריקאים, זה גם דיקי וזה גם מרג'רי שרווד, המין חצי בת זוג שלו, כן. ידידתו, וגם אנשים אחרים שאנחנו פוגשים לאורך הרומן, שזה באמת מין בני עשירים אמריקאים שחיים באירופה, מבזבזים כסף, קונים יחטות ובתים, ולא עושים כלום בגדול, מעמידים פנים שהם אומנים, דיקי גרינליף מעמיד פנים שהוא צייר, ותום, באמת, היתום העני הזה מסתובב בין כולם, מקנה בהם, שונא אותם, אוהב אותם, רוצה להיות הם, רוצה לקחת את כל מה שיש להם, ואז מתחיל להפעיל את הכישרונות שלו.
1: מעניין אותי מאוד, מה התשוקות של תום ריפלי? כי אנחנו רואים אותו בתור כנראה הומו, כלומר זה נראה שהוא נמשך לגברים, אבל כן עולה השאלה, האם זה העניין, או שזה, יש כאן איזושהי... איזושהי מערכת יחסים עם גבריות מסוימת שהוא רוצה להיות כמוה ולאו דווקא להיות איתה. ואני גם שואל, האם אולי יש כאן עניין מעמדי? כלומר, מה התשוקה שלו?
0: אני חושב שזו שאלה מעולה, והעובדה שאין לשאלה הזו תשובה אחת ברורה וחד משמעית, היא בדיוק מה שהופך את הרומן הזה לרומן שחוזרים אליו כל כך הרבה, כולל בעיבודים קולנועיים וטלוויזיונים, כי אחד הדברים שהם בעיניי פטרישה הייסמית עשתה יותר טוב מרוב הסופרים האחרים, זה לכתוב דמויות שהן עמומות אפילו לעצמן. עכשיו, לכאורה תגיד, רגע, מה טוב בזה? כאילו...
1: כן, אתה אמור לדעת מה הרצון של הדמות, מה מניע אותה.
0: ואתה באמת מכיר את הרצונות של עצמך, ואתה יודע מה מניע אותך. כן. וזאת פטרישה הייסמית. כלומר, וסביר להניח שמי שאומר לעצמו שהוא מבין את עצמו ויודע בדיוק מה מניע אותו, הוא הרי, אנחנו נגיד עליו שהוא הכי פחות מודע לעצמו שיש.
1: זה מעניין מה שאתה אומר, כי בעצם אתה אומר שהיא מנסחת את התת מודע של הדמויות כתת מודע, ולא כמודע שלה.
0: הוא לגמרי תת מודע, ולדעתי גם היא לא יודעת עד הסוף. כלומר, אחד הדברים שעשיתי כשקראתי עכשיו את הספר בעברית, כי יצא תרגום לעברית, ובכל זאת קראתי את הרומן באנגלית אפילו פעמיים וזה, אז יכולתי לקרוא חלקים מסוימים יותר מקרוב. קראתי אפילו את סצנת הרצח. איזה 10 פעמים, ושורה שורה, ואתה אומר לעצמך, האם תום ריפלי יודע שהוא הולך לרצוח את דיקי גרינליף? סליחה, זה לא באמת ספוילר,
1: כן,
0: נכון?
1: כן, יש איזה רץ ספוילר בתחילת הפרק, זה בסדר.
0: לא, גם כולם מכירים את העלילה שלה.
1: אני מקווה, כלומר, אני מקווה כן. שמי שלפחות צפה בסרט לפני ש...
0: אז, וחוץ מזה, זה קורה לא בדיוק בפתיחת הרומן, אבל בחלק הראשון שלו, כן. נגיד. אתה לא באמת יודע אם 5 דקות לפני הרצח... תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע אם דקה לפני הרצח תום ריפלי התכוון לרצוח. אתה לא יודע לגמרי מה מפעיל את היד שלו ברגע שהוא מתחיל להלום בדיקי גרינליף. אתה יכול להתחיל לשער. וכל ההשערות, כל הדברים שדיברת עליהם, הם נראים לי נכונים. הוא שונא דיקי. זה ברור שהוא שונא דיקי. זה ברור שהוא שונא דיקי, כי דיקי הוא המון דברים שהוא היה רוצה להיות, והוא לא. יש לו כסף, הוא נראה טוב, כן. יחסית, הוא מרשה לעצמו, כזה. בדיוק, הוא מרשה לעצמו להיות אומן. אחד הדברים המדהימים, סליחה שאני לרגע מרחיק, כאילו, הוא הולך קדימה, אחד הדברים המדהימים שיקרו לתום ריפלי בעתיד, ברומנים הבאים, זה שהוא באמת ירשה לעצמו לעסוק באומנות, אבל הבן אדם, המיליה שהוא בא ממנו, כאילו הכי רחוק מאומנות, הוא לא חושב על זה, זה לא בא... אבל לאט לאט, תוך כדי הרומן הזה, הכישרון של מריפלי, הוא מגלה כמה הוא נמשך לאומנות. כאילו, הוא רואה הרי את הציורים הגרועים האלה של דיקי גרינליף, ומצד שני, הוא גם הולך למוזיאונים. הוא הולך איתו למוזיאונים, הוא הולך למוזיאונים לבד, הוא פתאום מתחיל להימשך לאומנות.
1: אבל גם זה נראה, הוא בא יש בו משהו מאוד פועלי כזה, כלומר, הוא ממש, הוא נותן כזה משהו פועלי, וגם באיזשהו אופן, אפילו הדברים שהוא מזייף בהתחלה, הוא מעמיד פנים שהוא עמיל מס הכנסה, כלומר, זה כזה העולמות שלו, ומעניין אותי אם האמנות זה משהו שהוא באמת מצליח גם להעריך באמת, או שזה איזה מין משהו של, אתה יודע, זה מה שהמעמד גבוה עושה עם אז...
0: שאלה מצוינת, אני מרגיש שכן. אני מרגיש שהוא, שאלת מה התשוקה שלו, הגעתי לזה משם, כי אני מרגיש שהתשוקה שלו, ברור שיש את העניין של התשוקה המינית לגמרי מודחקת בתוך הרומן, ואולי נדבר על זה אחר כך, אבל התשוקה שלו לאומנות, זה לגמרי תשוקה שהוא מגלה בתוך הספר, ואני חושב שהיא מאוד מפעילה אותו. הרי תום ריפלי, כשהוא יתבגר, יהיה סוחר אומנות, יהיה זייפן אומנות, אפשר יהיה להגיד שהוא יהיה צייר, כן. כאילו בכל מיני מובנים, אבל הוא יעסוק באומנות, הוא יתפרנס מאומנות.
1: גם, האמת שזה גם מסתדר באיזשהו אופן עם המהות של הדמות שלו, לזייף, ליצור דמות, דימוי, להעתיק, לרמות, כלומר זה...
0: אני חושב שה-The Talented Mr. Ripley מתכוון, הכוונה היא לכישרון שלו, אחת הביוגרפיות הכי טובות של על הייסמית, נקראת The Talented Mrs. Highsmith, וזה בדיוק זה, כלומר, הרי... ריפלי הוא לכל אורך הרומן הזה, הוא אומן, הוא ממציא. הוא ממציא סיפורים. הוא ממציא סיפורים, הוא מאלתר הרי סיפורים על המקום. הוא כל הזמן מוצא את עצמו בסיטואציות שבהם הוא צריך להמציא איזה סיפור כדי לחלץ את עצמו מסיטואציה. אתה דיברת על כישורי המשחק שלו. הוא שחקן, הוא עושה קליגרפיה. הוא כל היום כאילו מזייף חתימות וכתבי יד. אבל הוא גם מזייף סגנונות. הרי הוא כותב, אחרי שהוא רוצח את דיקי, הוא מתחיל לכתוב מכתבים בשם דיקי, גם להוריו, גם למרג' שהיא ספק בת זוגו, ספק ידידתו. תחשוב מה זה, איזה כישרון ספרותי אתה צריך כדי להצליח לחכות קול של אדם, עד כדי כך שההורים שלו לא יזהו אותו. וזה בדיוק הכישרון של הסופר, שיש לו. אז נראה לי שבאמת כל הדברים האלה מפעילים אותו. התשוקה המעמדית לחלוטין. שוב, אין שום ספק. כשמסתכלים גם על הרומן הזה, אבל גם על זה לא טרילוגיה, זה חמישה רומנים, על כל חמשת הרומנים, אפשר גם לראות אותם כאיזה רומן של אדם שיוצא ממעמד בינוני, ממעמד כלכלי מאוד מאוד נמוך, ומתעשר, הוא מסיים את הרומנים האלה כאדם מאוד מאוד עשיר. כבר בסוף הכישרון של מר ריפלי, הוא אדם שהולך לגור באיזה בית יפה ביוון, ולקבל את כל הירושה של דיקי. זה הרי הסיפור הזה הוא גם סיפור קלאסי של רצחת וגם ירשת, הוא לא רק רוצח אותו, הוא גם מקבל את כל הירושה שלו. אז אין ספק שיש המניע כלכלי, אין ספק שיש המניע של חברתי, כלומר של טיפוס בסולם חברתי, שוב, זה עוד דבר שקורה לריפלי במהלך הרומן, וברור שיש שם איזה עניין מיני מאוד מאוד סבוך, שריפלי עצמו לדעתי לא מבין עד הסוף.
1: פטרישה הייסמית, היא מתארת את מה שעובר בראש של תום בתחילת הספר, אני אקרא שורה. הוא תמיד חשב שיש לו קלסטר פנים משעמם מעין כמוהו, פנים הנשכחים מיד מהלב, ומביאים קניעות שלא הצליח להבין, וגם איזו בהלה מעורפלת שמעולם לא הצליח להיפטר ממנה. פרצוף של קונפורמיסט חשב. ומעניין אותי אם אתה יודע, תיארת עכשיו דמות צבעונית, מעניינת ומלאה כזאת, אבל יש משהו שאנחנו מתחילים איתו, שהוא כאילו קצת כזה מין איש בלא תכונות, שהוא יוצק את עצמו רק תכונות של אחרים?
0: אני לא, זו שאלה מעולה, ואני לוקח אותה לכיוון טיפ-טיפה אחר. אני חושב שיש בתום המון תאוב עצמי. והתאוב העצמי הזה, בסוף הוא זה שמוליד את כל הכישרונות האלה ואת התשוקה הזאת להיות מישהו אחר. כלומר, אני לא בטוח שתום הוא באמת אדם משעמם. הוא, שוב, אנחנו מגלים אותו במהלך הרומן כאדם משכיל, אינטליגנטי, מעניין. הוא לא הופך להיות הוא היה כל הדברים האלה. אבל הוא שונא את עצמו. הוא באמת באמת מתאב את עצמו. ושוב, הרי הדבר העיקרי שקורה לו בתוך הרומן, זה לא הרצח, אלא זה שהוא לוקח את הזה, הוא לוקח זהות של מישהו אחר, והאושר שלו, כשהוא עושה את זה, הרי הוא באמת ממציא את עצמו מחדש, הוא נהיה מישהו אחר, והוא מאושר בתקופה הזאת, ואחד הרגעים המעניינים בספר, זה עד כמה קשה לו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא בקלות, אין לו ברירה, הוא חייב לחזור להיות תום ריפלי, ולא דיקי גרינליף, מכל מיני סיבות חקירתיות, אבל הוא מאוד לא אוהב את זה. סביר להניח שאם המשטרה לא הייתה מתקרבת אליו, הוא היה נשאר כל חייו דיקי גרינליף, הוא היה מאושר מזה.
1: אתה חושב שאנחנו אמורים לאהוב אותו בתור הקוראים של הספר?
0: אני חושב שאני אוהב אותו, אני לא יודע מה אנחנו אמורים. אני יודע בוודאות שפטרישה הייסמית מאוד אוהבת אותו, אני יודע את זה מהיומנים, אבל נדמה לי שאני מרגיש את זה גם בלעדיהם. אנחנו ללא ספק אמורים, אני אגיד שני דברים מבחינה ספרותית, אנחנו ללא ספק אמורים לראות את העולם רק מנקודת מבטו. אין לנו נקודת מבט אחרת בתוך הסיפור. ושוב, זה אחד הדברים שהופכים אותו לכל כך מעניינים, כי אין לנו איזה נקודת מבט שיפוטית, מוסרית, מבחוץ, שאומרת נו נו נו, ריפלי. אנחנו רואים את העולם מנקודת מבטו, ואנחנו יודעים מה שהוא יודע, וגם המושגים של הנכון ולא נכון, צודק ולא צודק, אנחנו מקבלים אותם ממנו, בתוך הרומן. אנחנו יכולים להשוות אותם עם אלה שלנו, ולהגיד, וואו, אנחנו נורא כועסים עליו שהוא רוצח, אבל האמת היא, אני לא נורא כעסתי עליו שהוא רצח.
1: לא, אני יכול להגיד, אני לא יודע מה זה אומר עליי, אני רציתי שהוא יצליח.
0: כן, בדיוק.
1: אני נבהלתי כל פעם שאני אראה שתשים אותו.
0: שוב, אני חושב שזאת תחשוב על זה, הגאונות של פטרישה הייסמית כמחברת, תחשוב על המבנה המבריק הזה של רוצח, שלכאורה התשוקה שלנו בתור קוראים זה שהוא יתפס, אבל בעצם היא יוצרת איזה מהלך הפוך, שמה שאנחנו רוצים שהוא לא יתפס, ואז הניגוד הזה הוא מה שיוצר את מתח הקריאה, כל כך מעניין הזה. מופיע הבלש, ואנחנו לכאורה אמורים להיות בצד של הבלש, ולרצות שהבלש יתפוס את תומר ריפלי, אבל ממש לא.
1: אני חושב על זה שיש משהו בכלל בהתבגרות ובמציאת זהות שהוא, אני מדבר מליבי, יש פה איזה ממד שהוא תמיד קצת זיוף. כלומר, אתה יוצא לעצמך כל מיני דברים שאספת בדרך, ואתה אומר, טוב, אף אחד לא יודע שאני בעצם, אני, שלושה ילדים עומדים אחד על השני, מעיל בלשים ארוך, כזה, אף אחד לא יודע את זה. ותום, באיזשהו אופן, הוא מאוד משקף את הדבר הזה של, שאנחנו לא יודעים, שאלתי אותך אם זה אמיתי, אם זה לא אמיתי, אם יש לו זהות בכלל, אבל משהו בהרכב הזה הוא באיזשהו אופן משהו על חיפוש זהות באופן כללי.
0: זה נורא יפה התיאור שלך של השלושה ילדים שעומדים עם המעיל. אני חושב שזה בדיוק זה, ושוב, זה מה שהופך את פטרישה הייסמית לסופרת כל כך עכשווית, וזה סוג המהפכה שהיא עשתה בספרות המתח המודרנית. כן, זהויות אצלה זה דבר נורא נורא נזיל. אתה באמת הופך למי שאתה, אתה הופך לתום ריפלי, אתה לא נולד תום ריפלי. אתה הופך לתום ריפלי, ואחר כך אתה יכול להפוך את עצמך גם לדיקי גרינליף, ואז אתה שוב צריך שוב, כשדיברתי על הרגע הזה שתום מפסיק להיות דיקי וחוזר להיות תום, הוא צריך לאמן את עצמו לחזור להיות תום ריפלי. זה לא שהוא חוזר לאיזה אני מקורי כזה, הוא צריך שוב להיזכר באיזה תנועות עושה תום ריפלי, ואיך תום ריפלי מדבר.
1: וואו.
0: אתה השתמשת במילה זיוף, היא מילה לגמרי מדויקת בתוך הרומן הזה, אני משתמש גם בחיקוי, שזה גם מילה מתוך הרומן הזה, כי הזהויות שלנו, אנחנו לומדים אותן ורוכשים אותן על דרך החיקוי, אנחנו מאוד רואים את זה בספר הזה. ושוב, הם נורא נזילות אצלה, ואתה יודע, את הזכרת קודם, כאילו, האם היא ספרות מתח, לא ספרות מתח, או איזה, או בלשים, כשחושבים עליה על רקע ספרות בלה שנכתבה לפניה, שבה נורא נורא ברור מי זה גבר, מה זה גבר, מה זה אומר להיות גבר, גם מה זה אומר להיות אישה. ופתאום אתה קורא את הרומן הזה, ואנשים, אתה לא כך יודע אם הם סטרייטים, הומואים, נמשכים לגברים, נמשכים לנשים, גבריים, נשיים, מה זה בכלל להיות, מה זה תכונה נשית ותכונה גבריית. אבל הזהויות נזילות גם במובנים אחרים, גם במובנים מוסריים. אתה יודע, אתה מתחיל את הרומן, נגיד שאתה מתחיל רומן, של ריימון צ'נדלר. אתה מתחיל עם אנשים טובים ואנשים רעים, והם נשארים טובים ורעים עד סוף הרומן. אצל פטרישה הייסמית זה כל הזמן נזיל, ואין לך מושג מי באמת טוב ומי באמת רע, וזה משתנה כל הזמן, בעקבות הפעולות שאנשים עושים. ואני חושב שהנזילות הזאת של המחשבה על הזהות, אחד הדברים הכי מעניינים ברומנים שלה.
1: יש משהו כל העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי מאוד מעניין אותי. יש משהו בכלל במערכות יחסים חד מיניות, זה שנגיד גבר עומד מול גבר, והוא לפעמים לא יודע האם אני רוצה להיות הוא, או האם אני רוצה להיות איתו. וזה אותו דבר קורה עם נשים. ואני חושב שתום ריפלי ממש מייצג את הדבר הזה, שהוא רואה את דיקי גרינליף, ולא ברור אם הוא רוצה, זה נראה שהוא רוצה לבלוע אותו, להיבלע בתוכו, להפוך להיות הוא, להיות איתו ביחד, הוא יודע שהוא לא יכול להיות איתו ביחד. ומעניין אותי, מה זה לדעתך הדבר הזה? הזכרתי מקודם את זה שיש משהו תיאטרלי באופן שבו הוא עוטה את הדמויות, שבזה יש איזשהו ממד גם כן קווירי או הומואי, ואני סקרן לגבי העניין של התשוקה המינית של תום ריפלי.
0: כן. שוב, זה תיאור כל כך מדויק. אני חושב שמה שאנחנו רואים זה עד כמה האופי של התשוקה הוא מימטי. כאילו התשוקה היא בו זמנית התשוקה לחכות, כלומר להיות מישהו, להיות האיש הזה שהוא מולך, וגם לקחת אותו, להפוך אותו לשלך. תראה, להייסמית יש הרבה מאוד רגעים ביומנים, אחד מהם, נגיד, ציטטתי באחית הדבר לקריאת הינשוף, שבהם היא מדברת על הקרבה בין אהבה ואלימות. כלומר, על זה שרגע השיא של האהבה יכול להיות גם רגע השיא של האלימות. היא ממש מדברת, יש שם איזה רגע שהיא אומרת, הרי כשאני שמה את הידיים שלי על הצוואר של אהובתי, זה גם כמעט תנועת חניקה. ושוב, משהו באמביוולנטיות הזאת, של התשוקה המימטית שהיא התשוקה לחכות והתשוקה לבלוע, אני לא חושב שמישהו תיאר אותה כל כך, בצורה כל כך מדויקת, אבל מה שמעניין זה שהיא לא מנוסחת באופן מודע, זה הרי לא, אין תמטיזציה של הדבר הזה בתוך הרומן, זה לא רומן תיאורטי שעושה, מתעסק בזה, הוא פשוט מספר את הדבר הזה באופן כל כך מושך, שאתה אתה, אתה ממש נשאב לתוך הדבר הזה.
1: ממש אהבתי שאמרת, האופי של התשוקה הוא מימטי, יש בזה משהו ממש נכון, אני גם חושב אפילו, גם זה לאו דווקא תשוקה מינית באיזשהו אופן, בזה שלפעמים אתה פוגש, לא יודע מה, חבר חדש, חברה חדשה, ואתה מאוד מתלהב מהם, ואתה מוצא את עצמך, מדבר איתם וקצת מחכה אותם, את התנועות ידיים ואת המילים, אתה לוקח להם איזה מילה פתאום, וזה איזה מין תשוקה כזאת למשהו.
0: ממש, ממש, ותחשוב, שוב, אם מסתכלים מקרוב על מערכת היחסים בין דיקי ותום, הרי תום לא נסע לשם בשביל להרוג אותו. תום נסע לשם, לא ברור למה, הוא נסע כי הוא היה צריך לברוח מכל מה שרודף אותו בניו יורק, והוא נסע כי הבטיחו לו קצת כסף, והוא נסע כי הוא אמר, וואלה, לא תהיה לי הזדמנות אחרת לראות את איטליה. ואז הוא מגלה דיקי, והוא פשוט רוצה שדיקי אוהב אותו. אפילו לא באופן מיני, הוא רוצה שדיקי יהיה חבר שלו. הוא רוצה שדיקי יסתכל עליו במבט מעריך.
1: כן, שהוא יתקף אותו.
0: כן, בדיוק. וכשכל הדברים האלה נשללים ממנו, כשנדמה לו שהם נשללים ממנו, הוא לא יכול לעמוד בזה. ועדיין, הרי מספיק שדיקי הייתה עושה איזה תנועה אחת, הוא מתבונן בו לרגע באיזה אופן טיפה אחר, שכל הרצח הזה היה נמנע.
1: כן.
0: ובמובן הזה, שוב, צריך לראות גם כמה האופי של התשוקה הוא לא מוגדר. הרי הניסיון שלנו לקבע את זה, אז הוא נמשך אליו מינית או לא נמשך אליו מינית. המשיכה המינית, אם היא קיימת אצל תום, היא חלק מאיזה רצף של משיכות אל דיקי. כן. היא לא עומדת בפני עצמה, זה לא שהוא פשוט רוצה לשכב איתו. הוא רוצה לעשות איתו, הוא רוצה ללכת איתו למוזיאונים, והוא רוצה להיות איתו בסירה, והוא רוצה להיות חבר שלו, והוא רוצה להיות הוא, ואולי הוא גם רוצה לשכב איתו, כן. לא ברור.
1: אתה מזכיר לי, לפני כמה פרקים גיאור יעלום היה פה ודיברנו על הסדרה Half Man, חצי אדם חצי גבר. יש שם מערכת יחסים מאוד הרסנית בין שני אחים חורגים, והוא אמר שבסדרה מראים לך שהדרך להפוך לגבר זה שגבר אחר רואה אותך. עכשיו, רואה אותך זה גם אלים כלפיך, זה גם רוצח אותך, זה גם שוכב איתך, ואני חושב על זה שבמובן מסוים, אם אנחנו נגיד חושבים רגע על סוג הגבריות של דיקי, שזה לא גבריות מצ'ואיסטית, זה גבריות דווקא בוהמיאנית כזאת, אבל יש משהו אולי ברצון שהגבר הזה, עם הסוג גבריות הזאת, יתקף אותו, שהוא גם, בזה הוא יהפוך להיות מין גבר מהסוג הזה.
0: נכון, ושוב, ואני חושב שזה חוזר גם להיבט מעמדי או החברתי, העובדה שדיקי שהוא אומן או חצי אומן, והוא עשיר, והוא מין כזה אמריקאי upper class, שהוא יהפוך את תום לחלק מהמיליה שלו, זה חלק מהחלום של תום. במובן הזה, העניין המיני הוא רק חלק מהרצף הזה.
1: אנחנו בעצם מדברים על ספר שיצא בשנת 55. עכשיו, אני, הנטייה שלי לחשוב בספר שקוראים אותו דור אחרי דור אחרי דור, זה שיש משהו כמובן על זמני בו, אבל שעל זמניות הזאת באיזושהי מידה מתאפיינת בזה שכל קריאה בו תהיה בהתאם לזמן. ונגיד, אני יכול להגיד שאני קראתי עכשיו את הספר בעברית, זה פעם שנייה שקראתי אותו בעצם, את הספר באנגלית קראתי לפני משהו כמו 10 שנים, את הסרט לפני משהו כמו 20 שנה, וכל פעם משהו אחר קפץ לי לראש. עכשיו זה יכול להיות קשור גם השלב שלי בחיים, אבל אני אגיד עכשיו, אמרתי לעצמי, הוא פסיכופת, הוא נרקסיס פסיכופת, אתה יודע, הבאזוורדס של התקופה. לפני 10 שנים חשבתי שזה מאוד מדבר את עולם האינטרנט, וסטוקינג, והתחזות, וקטפיש, וכל הדברים האלה. לפני 20 שנה חשבתי על העניין של מוביליות מעמדית.
0: מעניין נורא. אני מאוד מזדהה. אני, מה שמאוד העסיק אותי בקריאה הראשונה, אולי גם בגלל שקראתי את זה באמריקה, היה באמת העניין החברתי. התחושה גם שאני חושב, זאת השערה, לא הצלחתי לאמת אותה באף אחד מהיומנים והמחברות הסודיות וזה. אני חושב שריפלי הוא גם קצת המחווה של פטרישה הייסמית לאדגר אלן פו. אדגר אלן פו, כמו ריפלי, תייתם משני הוריו כשהוא היה מאוד מאוד קטן, וגדל אצל איזה, זה לא בדיוק דודה, אבל אצל איזה הורים מאמצים, קרובי משפחה רחוקים שהתעללו בו, ובעיקר האבא, באמת צריך להגיד, לא האמא, האבא, ובסוף כזה ממש זרקו אותו מהמשפחה, והוא היה רדוף כל חייו, וזה חלק מהכישרון הספרותי שלו, הוא היה רדוף כל חייו באמת באיזה רצון, להתקדם מבחינה חברתית, לצאת מהעוני שלו, והוא היה זייפן מאוד מאוד ידוע, כאילו חלק גדול מהסיפורים שלו בעצם הם מין סיפורים שפורסמו כמאמרים מדעיים, סיפורים ששיחקו עם המושג הזה של אמת, ושהיום לגמרי היינו מגדירים אותם כפייק ניוז.
1: אני אפילו חושב על עורב, כן? אפילו האלמנט הזה הוא
0: בדיוק,
1: של סיכוי.
0: לגמרי. אז כשקראתי את זה פעם ראשונה, מאוד חשבתי על ריפלי, וקראתי את זה, כאמור, בבוסטון, במסצ'וסט, שהיא מקום מאוד מעמדי, ונורא נורא חשבתי על הדבר הזה. על תום ריפלי כעל בן עניים, שהחליט לקחת את מה שמגיע לו בעיניו. הרי בסופו של דבר, תום ריפלי הוא פי 10 יותר מוכשר מדיקי גרינליף, וממרג'רי שרווד. נכון. היא כותבת שם איזה ספר שנראה פתטי לגמרי. נכון. הוא מצייר שם ציורים מגוחכים.
1: כן.
0: ותום כל כך הרבה יותר מוכשר, והוא פשוט רוצה לקחת את מה שמגיע לו. עכשיו כשקראתי את זה, זה לחלוטין, זה גם בגלל איכשהו עניינים שעסקתי בהם מבחינה תיאורטית בשנתיים האחרונות, זה היה לגמרי קריאה קווירית, כלומר השאלות היחידות שעניינו אותי זה הזהות המגדרית הנזילה, הזהות המוסרית הנזילה, אבל נדמה לי שכן צריך לקרוא אותו היום גם בהקשרים של פייק ניוז, המחשבה על פייק ניוז, כן. הוא קצת מין קונטרה על המחשבה הטיפה מוסרנית שלנו, על פייק ניוז, על זה שאסור לשקר פתאום. זה, והוא קצת, ופטרישה הייסמית, אם היית אומר לדבר כזה, הייתה מזדעזעת. אם אסור לשקר, אז איך אני אמורה לכתוב
1: בדיוק,
0: ספרות?
1: בדיוק, בדיוק. כאילו,
0: ומה הגיבורים שלי יעשו? הרי בעצם הגיבורים של פטרישה הייסמית, יותר משהם רוצחים או פושעים, כאילו הקור שלהם, זה שהם שקרנים. שקרנים אבל מלאי דמיון ומלאי תשוקה, והשקרים שלהם פשוט מסתבכים.
1: אתה מדבר ואני חושב קודם כל על זה שיש משהו שבתום ריפלי מאוד מדבר אליי לפחות בזה שהוא שורד. והדמויות האחרות, דיברת על האומנות שלהם, באמת יש משהו פתטי ומסואב וסווה כזה בכל הכסף, ותראו כאילו באמת אנשים חסרי כישרון, וזה ממש מהדהד את היזהרו בבני העניים שמהם תצא תורה,
0: נכון,
1: כלומר שהוא
0: נכון. נכון, תחשוב, אני לפעמים, אתה יודע, קראתי את הרומן הזה עכשיו, עם איזה תשוקות גם לנסוע, שיהיה לי איזה בית על איזה אגם באיטליה, ואתה רואה את האנשים האלה, באמת בני 20 ומשהו, שחיים חודשים על חודשים, באמת קיום שהוא ריק לחלוטין, ואין להם שום בעיות של כסף, הם מעסיקים, אגב, אחד ההיבטים הסופר מעניינים ברומן הזה, משהו שנורא עניין אותי בקריאה עכשיו, זה פטרישיה הייסמית גם מאוד כותבת רומן על יחסים בין אירופה ואמריקה. כלומר, שזה דבר שהעסיק אותה מאוד, כן. היא הרי עזבה את ארצות הברית בעצם, לא, כאילו לא רחוק מהשנים שהיא כתבה את ריפלי, היא עזבה עוד לפני, אבל חזרה לאמריקה, את ריפלי היא כן כתבה בארצות הברית, אבל אחר כך היא בעצם עזבה את ארצות הברית סופית, ובעצם ויתרה על זהותה האמריקאית, והמצאה לחלוטין זהות של סופרת אירופית, היא גם הרבה יותר הצליחה באירופה מאשר בארצות הברית, צריך כן. להגיד, והרומן הזה הוא גם מלא בביקורת על האופן שבו האמריקאים חווים את אירופה, מנצלים את אירופה, חיים באירופה ולא עושים כלום ומעסיקים משרתים ומעמידים פנים שהם צורכים את האומנות של אירופה בזמן שהם בעצם בעיקר כאילו קונים בתים, מעלים את המחירים שלהם וכאלה. זה ממש חלק מהעיסוק של הייסמית ברומן, הדמות הזאת של האמריקאי באירופה.
1: גם לגרם גרין יש את ה...
0: אז אחד הרפרנסים המעניינים שלה זה הנרי ג'יימס. כלומר, כשהיא כותבת את ריפלי, אבל נדמה לי שאולי יותר מובהק מזה חלק מהרומנים האחרים שלה, שהגיבורים שלהם אירופים בארצות... אמריקאים באירופה, אז היא ממש מדברת על הנרי ג'יימס כעל אחד ממקורות ההשראה שלה.
1: אני חושב על זה שלאורך כבר דורות בעצם גם שחקנים מבצעים כל פעם את ריפלי, אתה יודע, הזכרנו את מאט דיימון, אבל כאילו גם אלן דלון, כלומר, ואני חושב על זה שיש משהו בדמות שהיא בעצמה, עם התשוקה המימטית הזאת, שהיא כל הזמן מחכה אחרים, שעבור שחקן יש כאן איזה משהו קצת, זה אולי קצת ארס פואטי, או קצת מטה כזה, אבל זה כאילו המהות של להיות שחקן, אתה כאילו מגלם את ה...
0: לגמרי. שוב, אני חושב, לא דיברנו עוד על הסדרה, אני ראיתי לאחרונה את הסדרה, שנעשתה בנטפליקס.
1: כן.
0: שסטיבן זיילין עשה, ויש שם רגע שאני לא זוכר אותו בסרט, יכול להיות שהוא קיים גם בסרט, אבל הוא חוזר אל הרגע הזה יותר ממה שהוא קיים בספר, כי ברור שהוא עניין אותו בדיוק במובן הארס פואטי הזה, כבימאי קולנוע ושעובד עם שחקנים, רגע שבו ריפלי עומד מול המראה, ובעצם יוצר את דיקי. ממש יוצר את דיקי עם התנועות הכי קטנות של הגבה ושל השפה ושל ה... ואתה מבין שזו סצנה על משחק.
1: כן.
0: זו סצנה על תיאטרון, זו סצנה על כן. טלוויזיה, על קולנוע, ודרך זה, שוב, נדמה לי שזה חידד, במובן זה, זאת הסצנה מאוד יפה, כי היא מאוד חידדה עד כמה זה גם רומן על אומנות. זה באמת רומן על אומנות, וזה כמעט אפשר לקרוא לזה רומן של חניכה להיות אומן.
1: כן.
0: כמעט מין כישור כזה, איך זה? דיוקנו של האומן כאיש צעיר של ג'ויס. זה כזה.
1: כן.
0: זה דיוקנו של תום ריפלי כמי שנעשה אומן.
1: גם אנדרו סקוט הוא באמת, גם הוא בריטי, וגם הוא באמת בא מרקע של תיאטרון, אז גם כאן אני חושב הוא יוצק לתוך הדבר הזה עוד כזה, נקרא לזה, סך אומנויות. מעניין אותי, למה לדעתך הוא בעצם תרוגם לעברית רק עכשיו?
0: כן, נכון.
1: ממש מוזר.
0: נכון. תראה, יש שם כל מיני סיבוכים שאני לא יודע אותם לפרטי פרטים, אבל אני אגיד מה שאני כן יודע. אחד, זה שבשלב מסוים של הקריירה שלה, פטרישיה הייסמית ביקשה שספריה לא יתורגמו לעברית. חלק מהעניין שלה עם ישראל וזה.
1: אתה אומר העניין שלה עם ישראל, בראש שלי היא אנטישמית, כלומר זה מה שאני יודע, פטרישיה הייסמית היא אנטישמית.
0: מותר לי להגיד שזה יותר מסובך מזה?
1: כן, כן, כן, בבקשה תגיד.
0: אני חושב שזה יותר מסובך מזה, אני תכף אגיד משהו על זה, אבל אז לאורך חלק גדול מהקריירה שלה, אני חושב שבעיקר בשני העשורים האחרונים לחייה, כשהיא כבר חיה באירופה, בשוויץ, והזכויות היו אצל ההוצאה השוויצרית הזאת, היא לא רצתה שספריה יתורגמו לעברית. אני לא יודע איך קרה, אבל דווקא הרומן השני בסדרה, תורגם לעברית, אין לי מושג איך זה קרה, יכול להיות שאין לי מושג, עם זכויות, בלי זכויות, סביר אני חושב עם זכויות, אבל אולי זה כשהסרט, כי יש גם סרט, יש סרט לפי הרומן השני.
1: כן, עם, המשחק של מריפלי.
0: נכון, זה עם ג'ון מלקוביץ',
1: כן.
0: בתפקיד ריפלי.
1: כן.
0: הוא ריפלי מדהים, ג'ון מלקוביץ'. ריפלי מבוגר כבר כמובן, אבל ריפלי מדהים. יכול להיות שבגלל שהסרט בדיוק יצא, אז החליטו לתרגם את השני, אין לי מושג. אני לא לוקח את כל הקרדיט, אבל כשאני התחלתי לעבוד עם הוצאת הספרים הזאת, שהרומנים שלי התחילו לצאת בה, אחד הדברים הראשונים שאמרתי להם זה, תקשיבו, בוא, כאילו היא מתה, בואו נוציא את זה. והם אמרו לי יאללה, והאמת שבהתחלה הבטחתי שאני אתרגם, אבל יותם בן שלום, נגיד, קריאת האינשוף עשה יותר טוב, ומיכל אלפון תרגמה נפלא את ריפלי, אז יצא במזל. אבל שוב, אני חושב שזה גם, אני הולך עכשיו לצד השני, אני חושב שגם סוג הספרות הזאת, לא ברור שהיו לה קוראים בישראל, ועדיין זאת שאלה, עד כמה, אני חושב שקריאת הינשוף כן הצליח, אבל כי מצד אחד זאת ספרות מתח מורכבת, סופר אינטליגנטית, היא לא ספרות המתח שבדרך כלל קוראים בארץ, שזה כזה מין הרלן קובן וכזה אקשן וזה. מצד שני, זאת ספרות מתח, והיא, יותר מזה, היא נוגעת בנימים שלפעמים קוראים וקוראות לא אוהבים, עם דמות מאוד לא מוסרית במרכז הרומן, דמות ש... שוב, אני אהבתי, נדמה לי שגם אתה, אבל לא קל לסמפת, ויש כאלה שהיו אולי גם נגאלים ממנה. אז נדמה לי שזה קשור לכל הדברים האלה. לגבי האנטישמיות, אני אגיד, שוב, מי שקורא את היומנים שלה, כי בספרות, אני חושב שבספרות אי אפשר למצוא כלום, כאילו זה לא, היא לא כל כך כותבת על יהודים, ונגיד דיקי גרינליף, יש איזה רגע שנדמה לך שהוא יהודי, אבל הרי זה, גם אם הוא יהודי, זה הרי בית כל כך שולי בזהות שלו.
1: זה גם, אגב, אם הוא יהודי, אז בסוף מדובר בדמות יפה, סור קריזמטית.
0: בדיוק, בדיוק.
1: לא סטריאוטיפ אנטישמי.
0: בדיוק, וכשקוראים את היומנים שלה, מה שברור זה כמה דברים. אחד, יש סצנות שהן סצנות נוראיות, שבהן היא עושה כל מיני דברים נורא מגילים לחברים וחברות יהודים שלה. מגלים שהיא הייתה אדם פשוט מיזנטרופ. כן. היא באמת, היא לא אהבה אף אחד. אני חושב, זה אחד הדברים המעניינים, אני ממש עשיתי, לימדתי בשנה שעברה קורס באוניברסיטה ביחד עם חוקרת ספרות שנקראת חן אדלסבורג, והמטרה שחברתי לחן בקורס הזה, זה כי משהו נורא נורא העסיק אותי. איך פטרישה הייסמית, סופרת לסבית, כותבת את דמויות הנשים הכי נוראיות שקראתי בספרות. כאילו, הרי תחשוב על מרג'רי שרווד. אז יש לי הרגשה שהיא שונאת נשים, לא פחות ממה שהיא שונאת יהודים. כלומר, ברור שהיו נשים שהיא גם אהבה. בדיוק קראתי לפני איזה יומיים, כשכזה קראתי את השנים שהיא כותבת את ריפלי, איזה ערך היא כותבת כזה בשורה אחת. איזה מזל שיש נשים יפות בעולם. יש לי סיבה לחיות, כאילו. אז יש נשים שהיא אוהבת, אבל... ומצד שני, אני רוצה להגיד שבספרות, כשהיא כן נוגעת בשאלה היהודית, היא נוגעת בה לפעמים ברגישות יוצאת דופן. למשל, יש סיפור אחד, סיפור קצר, יפהפה, שנקרא The Returnees, השווים, שהוא סיפור שבו היא מתארת יהודים ששווים למינכן אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי שהם ברחו ללונדון בזמן לפני המלחמה, מול ואשתו. אני לא קראתי בספרות תיאור רגיש ויפה מזה של הדרמה הזאת של יהודי שחוזר למקום שניסה לרצוח אותו ופוגש חברים שהם גרמנים ושלא ברור מה הם עשו בזמן המלחמה. אז אני לא יודע לגבי האנטישמית או לא. מה שאני כן יכול להגיד זה שבשנים האחרונות היא הייתה מאוד מחויבת למאבק הפלסטיני, וחלק מספריה הוקדשו לאשף. כן. ואפילו הכנסות מהם הלכו, או חלקם הלכו לאשף, אבל לא נראה לי שזה חייב להיות אנטישמי.
1: לא, ממש לא. אנחנו לקראת סיום, דרור, אבל מעניין אותי, בתור מי שמכיר את כל העולם של ריפלי, קודם כל, מה אתה חושב על העיבודים למסך? האם הם עושים חסד עם הדמות של תום? ואם עכשיו מישהו כאן מאזין לנו, והוא, אתה יודע, אולי הוא צפה פעם בסרט, הוא לא יודע, באיזה סדר כדאי לו ללכת בתוך העולם של ריפלי, סדרה, ספר, מה לעשות?
0: תראה, אני אגיד, אז כמוך, אני ראיתי קודם את הסרט, של אנטוני מינגל, אני אומר לי שהרבה מאוד אנשים כזה בני 30, 40, 50, ראו קודם את הסרט לפני שהם קראו את הספר, בטח בישראל. אני חושב שזה סרט טוב, ואני חושב שהוא עשה, כמו שאמרת, הוא פרשנות מסוימת של הרומן הזה, בין השאר אחד הדברים שהוא עשה, זה שדיקי ומרג' נורא זוהרים בסרט הזה. הרי זה ג'וד לו וגווינת פלטרו, הכי יפים בעולם, שניהם. ותכלס, זה בעצם, זה קצת הפך את הצופה וגם את תום ריפלי למין כזה עם תשוקה ביסקסואלית, כי האמת אתה רוצה לשכב גם עם מרג' וגם עם דיקי. ובמובן הזה הוא נורא, אני חושב שהוא נורא שם את הדגש על הרצון של תום להיות איתם, להפוך, להפוך להיות כמוהם, משהו כזה. אני מאוד אהבתי את הסרט. הסדרה, אני צריך להגיד ככה, ראיתי את הפרק הראשון, ראיתי את הפרק הראשון גם מתוך איזו עמדת מעורבות, כי שוב, כאמור, המול, שהוא המפיק של הסדרה, או אחד ממפיקי הסדרה, גם סיפר לי את הסיפור, שהוא סיפור מדהים על ההפקה שלה, אני אגיד לך בשתי מילים, כאילו בעצם כבר כמעט 30 שנה, כולם רוצים לעשות את ריפלי, בתור סדרה. אין אדם שלא ידפק על דלתו וביקש לעשות את ריפלי, והוא סירב תמיד, והוא אמר, יש רק אדם אחד שאני רוצה שיעשה את ריפלי, וזה סטיבן זיילין, שכתב את רשימת שינדלר, וכתב אינספור סרטים ענקיים, זוכה האוסקר פעמיים, והוא פנה, כי הוא ידע שהוא אוהב את פטרישיה הייסמית ואת הרומן, והוא פנה אליו כמה פעמים לאורך השנים, וסטיבן זיילין תמיד אמר לו, אין לי זמן, אני עסוק, אני בפרויקט. עד שלפני, לא זוכר כמה שנים, הוא קיבל טלפון פתאום המול מסטיבן זיילין, שאמר לו, תגיד, אתה עדיין רוצה שאני אכתוב את זה? והוא אמר לו, כמובן, אז הוא אומר לו, אוקיי, כתבתי, 6 פרקים, מתוך 8, כלומר, בעצם הכל כתוב, כתבתי on spec, בוא נעשה. אז רציתי לראות, צפיתי בפרק הראשון והיה לי קשה.
1: כן.
0: היה לי קשה כי אנדרו סקוט, לא הבנתי איך הוא יכול להיות ריפלי, היה בו משהו גם קצת מבוגר, דיברו על זה, וגם קצת כאילו אפור, עייף, עייף.
1: גם הסדרה מאוד פורמליסטית, זה גם אגב בחירה שאני נגיד באופן אישי לא מאוד התחברתי אליה, כלומר.
0: גם, תשמע, פשוט לא אהבתי את מרץ' ואת דיקי. לא הבנתי איך מישהו יכול לרצות להיות דיקי, או להימשך לדיקי. בדיוק הייתה לי שיחה לפני איזה יומיים, שלושה, עם מישהו על הסדרה, ושנינו לא הצלחנו להיזכר איך קוראים לשחקן. ואני חושב שזה לא מקרי, כי מי זה הדיקי הזה?
1: אבל... זה אליוט סאמר?
0: אין לי מושג. אני לא יודע איך קוראים לו. גם עכשיו, כאילו... אבל... ומצד שני...
1: זה, רגע, רק למען הסדר הטוב, נגיד שזה ג'וני פלין.
0: אתה רואה?
1: כן.
0: לדעתי הוא לא ישחק בכלום בעתיד, כאילו, אבל... עכשיו, כשהרומן יצא בעברית, וקראתי אותו בעברית, אז התחשק לי לחזור לסדרה, וראיתי את הסדרה, ואני יותר נהניתי, ואני מעריך דברים שהוא עשה בה, הוא עשה סדרה מאוד חמורה. כלומר, כן. הוא לקח את היסודות הקשים שיש ברומן הזה, והוא עבד איתם עם ריפלי, עם ריפלי האכזרי, עם ריפלי המשתוקק הנואש, הוא עושה דברים יפים, הוא עושה דברים יפים, אבל אני ממליץ להתחיל עם הספר.
1: כן.
0: עכשיו כשזה אפשרי...
1: לגמרי.
0: זה פעם לא היה אפשרי, אבל עכשיו כשזה קיים בעברית, תתחילו עם הספר, ואז תעברו לקולנוע ולטלוויזיה.
1: דרור משעני, סופר ומורה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך על השיחה.
0: תודה, אלעד.

וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שהיה לכם מעניין. בשבוע הבא הפרק שלנו יעלה בשישי בבוקר, ולא בחמישי, כמו בדרך כלל, אז אנא, הערכו בהתאם. נשמח לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. אם אתם כבר בספוטיפיי, אנחנו נשמח גם לדירוג שלכם, של 5 כוכבים, גם באפל, בפודקאסטים, אנחנו נשמח לדירוג של 5 כוכבים. בכל מקום שבו אפשר לדרג 5 כוכבים, אנחנו נשמח שתעשו את זה. אם אתם לא בטוחים איך עושים את זה, תכתבו לי באינסטגרם, אני אסביר לכם בשמחה. תודה לאורך איתן ניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה והתחקיר. אני אלעד ברנוי, להתראות.

אמרת שקשה לך, אבל אני רואה את הכל. אל תשקר לי, תגיד כש... כי זה שורף אותי לראות.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, פרק של 1 פלוס 1 עם אסף ליברמן, מבית כאן הסקטים.
1: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
2: פרק 174 עם אריק סיני.
3: שלום, שלום.
2: מה נשמע?
3: בסדר. הרגע החמאתי לך ואני לא אגלה לכולם.
2: לא, תגלה, נו מה? הוא היה צריך להיות מוקלט, זה לא הוקלט.
3: אמרתי לאסף ששמו הולך לפניו, שמוזכר את הפי של פודקאסט, השם אסף ליברמן עולה מיד.
2: תקשיב שזה מהקול שלך.
3: זה אמין.
2: זה אמין. זה נשמע אמיתי.
3: כן. אבל זה כך.
2: כיף מאוד. כיף מאוד. מה שלומך?
3: ברוך השם, בסדר. מקווה שהפסקת האש הזאת תישאר. לא מאמין, אבל מקווה.
2: כן?
3: כן.
2: אתה בזה? אתה באקטואליה? אתה חיה פוליטית? אתה יודע מה קורה?
3: לא, אני לא חיה פוליטית, אבל אני באקטואליה. כי אני... אני לא מכור, אבל אני... אם אני לא רואה, אז רע לי.
2: אם אתה לא רואה, רע לך.
3: כן.
2: אם אתה מתנתק מהחדשות, רע לך.
3: אני רוצה להיות מעודכן בשביל עצמי.
2: וואו, מה קורה כשאתה לא מחובר?
3: כמעט ולא קיים.
2: לא, אבל רע לך מאיזה בחינה?
3: אני רוצה להיות מעודכן.
2: וואלה.
3: אולי אמרו משהו שאני צריך סתם קשקוש, ואני רוצה להפסיק עם זה.
2: אז אתה...
3: אני רוצה גם להפסיק לקנות באי-ביי ובכל הזה, אבל זה קשה לי.
2: מה אתה קונה באי-ביי?
3: שטויות, אתה לא מבין.
2: מה, תן, הדבר האחרון שקנית?
3: לא, לא, עזוב, זה ארנקים, שטויות שאני... עזוב, עזוב, זה גרוע מאוד.
2: ארנקים? כמה ארנקים בן אדם צריך שהוא ברבים קונה באי-ביי?
3: קים.
2: כן.
3: לא, זה היית

0: יופי של שיחה על איבא, זה אריה.
1: אתה מסתכל על הבן שלך שנמצא פה.
0: כן. כי הוא הזהיר אותי, הוא אמר, אבא.
1: מה?
0: דבר על הכל, כמו שאתה תמיד. אל תדבר על פוליטיקה.
1: על פוליטיקה לא.
0: כן. אם אתה תשאל, אני אענה לך תשובות שמובילות ללא.
1: כן, לא. אין עניין.
0: אין לי הרבה מה להגיד שם.
1: אין עניין. לא, אבל זה שאתה מחור לאקטואליה, זה מעניין.
0: כן.
1: אבל אתה אוהב את השקט, אומר, רק בעניין הפסקת האש, אתה אומר, טוב, טוב שזה קרה ושימשיך ככה?
0: אני מקווה שימשיך ככה, אני לא עמוק בפנים, אחרי כל המילים שנזרקות, גם מהנשיא האמריקאי וגם האיראני וגם מביבי, אני יוצא מבולבל. אבל אני מקווה שיהיה בסדר.
1: רגע, וסיגריות אתה עדיין מאשר?
0: לצערי, כן.
1: זה ניסית פעם להפסיק?
0: כן. 30 שעות הצלחתי.
1: מה, 30 שעות זה הפסקה בכלל מזה? כמה אתה מאשן?
0: קופסה, קופסה וחצי, אבל זה 30 שעות אחרי
1: שהי... קופסה וחצי ביום, כן?
0: כן, לא, בשבוע, הלוואי. ביום, ממוצע זה קופסה. אריק, אתה משקר. קופסה, קופסה בחצי. זה נורא, נורא, נורא, נורא. ואני באמת מנסה להוריד את הכמות. ויש לי עזרה את פני היקר פה, שתומך בזה. ואתה יודע, אני לא שותה אלכוהול. לא משהו, אני לא נוגע בסמים. אבל זה קצרה צורה.
1: מה זה עושה? מה זה... מה זה סיגרות בחיים שלך?
0: אפשרות לברוח לכמה שניות לאן שהוא, אפילו כשאתה מדבר איתי, השנייה הזאת שאני לוקח המציצה, אז אני לא איתך ב-100%, אני כל מיני, לא יודע. עזוב, אנחנו לא נמכור את זה.
1: לא, אתה לא מוכר את זה. זה רע לך.
0: מה זה בשבילי? זה רע לי מאוד, ואני לא מצליח להפסיק. אז עכשיו בטח התקשרו כל מיני חברות, הייתי כבר באלנקר, והייתי זה, והייתי עזוב. 30 שעות, וכבר אחרי 30 שעות, אשתי לשבר, אני עשיתי שיקול, או שאני מתגרש ממנה, או שאני חוזר וקונה סיגריות, וקניתי סיגריות. אז התגרשנו שנה אחרי.
1: זה דחה את זה קצת, תומר. היית איש בלתי נסבל למשך 30 שעות?
0: לא, זה פשוט לא.
1: ואז זה הרגיע אותך, זה
0: זה התמכרות מגעילה.
1: מה זה עוזר לך? זה עוזר לך לכל?
0: זה עוזר.
1: הגוון הזה, זה בגלל הסיגרת?
0: מה פתאום? זה רק מפריע בנשימות. נכנסתי יום אחד לרופא, היה לי תור לרופא אופזנגרון, נכנסתי עם סיגריה. הוא אומר לי, תגידי, עד איפה אתה הולך? אתה בא לביקורת אצלי. אבל, אתה יודע, למשל, קח טיסה רחוקה למזרח.
1: כן.
0: 11 וחצי שעות.
1: כן.
0: בלי.
1: איך אתה נראה במהלך הנסיעה הזאת?
0: אני משתדל לשאול שגם אני קצת פחדן טיסות, אז אני לא מצליח. וזה קשה. אין לי מחשבות כמו יש כאלה שהולכים לשירותים. לא, אני איש של חוק. אבל זה נורא קשה.
1: אבל יש לך מחשבה כזאת. אבל המחשבה להישן בשירותים עוברת לך בראש.
0: עוברת לי, אבל זה מיד נחסם. כן. אין סיכוי.
1: אתה היית מהבודדים שפרסמו סיגריות בישראל.
0: נכון.
1: היית פרזנטור של חברת סיגריות.
0: דובק. בורדוי 80.
1: והורידו לך את זה. בחקיקה.
0: נכון.
1: יש חוק אריק סיני, נכון?
0: לא יודע אם קוראים לזה חוק אריק סיני, אבל אחרי שנה וחצי, יצא חבר כנסת גולדשטיין, היה אחד כזה. אלא איזה שאילתה, וכולם הסכימו. אנשים מפורסמים, לא דווקא אריק, לא יפרסמו סיגריות.
1: כן. לא, אבל אתה היית האיש שפרסם, נכון? כן. כמה קמפיינרים, כמה פרזנטורים של סיגריות היו אז?
0: לא היה. היה כן. אתה האיש של מלברו, כן. בארצות הברית.
1: כן.

0: או של ווינסטון משהו. ואכלנו אותה עם האחוזה הזה.
1: אבל ממש בחקיקה הורידו את זה.
0: כן, היה ממש
1: מדהים.
0: כך. משדות התעופה, מכל מקום, אין.
1: מה היה בפרסומת? תראו אותך מהשן, כאילו, מה, אמרת
0: משהו? מתאים לי ברודווי 80. מתאים לי ברודווי 80. תמיד ידעתי שיש רק סיגריה אחת. עד שגיליתי את ברודווי 80. מתאים לי.
1: וואו. וואו.
0: כן. אז תשמע, גם צילמנו עם אבי גנור, נצאנו לצפון, לחרמו, לניו יורק, לברודווי, על גגות ברודווי. צילמנו, מה אני מפרסם עכשיו את הסיגר הזאת?
1: לא, יש אותה עדיין.
0: מה?
1: יש את זה עדיין?
0: כן.
1: כן? איזה שנה זה היה?
0: 80.
1: 80. 80 אחרי הוצאת אלבומך הראשון.
0: כן.
1: אריק סיני.
0: נכון.
1: מה היית כאילו סופרסטאר?
0: הייתי, הצלחתי, כן. אני לא אוהב את הסופרסטאר בזה, אבל הצלחתי, כן.
1: הרגשת סופרסטאר?
0: מה?
1: הרגשת סופרסטאר?
0: לא. אני לא כזה ש... מתעסק עם תואר זה או אחר. הרגשתי שמקבלים את זה שאני רוצה לשיר, אני יודע לשיר, ונתנו לי שטיח.
1: איך נראה שטיח?
0: הוא לא היה ורוד תמיד, אתה יודע, בארץ זה, השטיחים הם לא בוורוד. אז זה גם, אל תשכח, שנות ה-80, טלוויזיה שחור לבן, רדיו, רשת ג', רשת ב', לא, רשת ב', רשת ג',
1: אנחנו חוגגים עכשיו גם מור 50 שנה לרשת ג'.
0: אז רדיו בעצם שלט בכל, מה שזה לא היום.
1: לא, והאם אתה ברדיו? ואם אלבום שלך מצליח, ואם שומעים שוב ושוב את שיר פרידה או דרך
0: החוקר. רשת ג' בזכותה, אני אומר את זה, אני לא, אני די כועס עליהם. אחר כך נדבר על זה. אימצו אותי. ממש היו כמו פטרונים, באמת. זה היה מחמיא.
1: על מה אתה כועס?
0: שרשת ג' הפטרונים וההורים החורגים. כשאני מכניס איזה שיר לפלייליסט שלכם.
1: היום.
0: נשמה יוצאת. זה עצוב, כי הוצאתי שניים לפני האלבום הזה, שאנחנו תכף נדבר על הדבר החדש. 12-13 שירים, אף אחד מהם לא נכנס. איך קוראים את זה להרשימה?
1: פלייליסט.
0: לא, פלייליסט זה בגלי צהל.
1: כל פלייליסט, לא?
0: לא, לכם יש את
1: זה.
0: הנבחרים.
1: הנבחרים.
0: אני אלמד אותך הכל.
1: כן, כן. אני לא בעניינים, אני לא יודע מה הולך ומה לא.
0: אתה צריך לדעת. זה לא...
1: תן שיר אחד, שאתה אומר, חבר'ה, זה חומר להאזנה בפריים טיים, איך פספסתם?
0: יכול לזכור. אני אולי בהמשך לזכור. זה המון המון שירים שאתה... תראה, אני כבר לא בשלב של נעלב. אבל עדיין, אתה עושה כי אתה רוצה שהקהל שבא להופעות שלך ישמע דברים חדשים שאתה עושה.
1: היית בשלב של נעלב?
0: הרבה פעמים, לפעמים גם לא שולט בעלבון.
1: מה? תן את זה...
0: פייסבוק, אני רוצה לפרוש, אני איזה כל מיני שטויות של לחיצה על ה... על הסנדי גורלית לפעמים. אבל אני חושב שלכל אחד מאיתנו, ובעיקר שאתה כל כך הרבה שנים בענף הזה, אוי, אתה נחמד אסף.
1: כן.
0: אז לכל אחד מאיתנו...
1: סתם, מה גרם לך להגיד את זה?
0: אתה נחמד, מה זה גרם?
1: טוב.
0: איש נחמד.
1: מה, אתה מסתכל על ים, קבל אישור ש...
0: לא, אני רואה שהוא כותב משהו, בטח לאימא שלה שנמצאת בחול.
1: אז אתה מה? רגע, בן כמה? ים, בן כמה אתה?
2: 21.
1: 21, לא, בדרך כלל...
0: אימא שלו היא מנהלת שלי.
1: זה נדיר שזה...
0: כנס.
1: שיושבים בתוך האולפן מקורבים ובני משפחה וזה.
0: אבל הוא על תקן המנהל.
1: לא, לא, בסדר, גם המנהל היה בדרך כלל יוצא, אבל ים נראה, אמרת לי שאני נחמד, אז ים נראה נחמד, אז...
0: לא, מה זה?
1: אז הושבנו אותו בפנים.
0: הוא המציא את המושג. מה זה סקרתיים?
1: מה זה מה?
0: כאן
1: הסקטים. כאן הסקטים. יש לך עניין של קשב? של קשב וריכוז?
0: לא.
1: לא? כאילו אני מראה ש...
0: זה לא, יש הרבה אחרים, אבל זה לא.
1: מה? תן משהו.
0: יש לי סוכרת.
1: וואו. אבל אתה חושב שזה כאן סוכרתיים.
0: כן.
1: הבנתי. חיפשת את זה.
0: זה מה שזה הוביל.
1: הבנתי.
0: אני בסדר, אבל... לגילי 53, אני בסדר.
1: טוב, אז לא, אז בגלל שאימא שלו בחול, אז אתה... אז הוא איתך? זה לא, הוא ילד גדול כבר, לא צריך בייביסטר.
0: לא בייביסטר, הוא בא, לא יודע, להיות בן לוויה. אני לא כזה של... יש אנשי לוויה כזה, הספר, ואז שנינו יודעים שלא צריך.
1: כן.
0: כמה אתה.
1: ספר בטח לא, אבל לא, יש כל מיני, גם אומנים לפעמים באים כל מיני, אתה לא חשוב. לא, דיברת בכמה הזדמנות על האבהות שלך. אתה וים ביחסים טובים?
0: מאוד.
1: כן?
0: תראה, חזרתי על זה, ואני לא יכול לברוח מזה. אני חושב שאני אבא חבר יותר מאבא.
1: אבא, אבא היא.
0: כן. למה? ככה יוצא, ככה יצא, אני לא יודע. אז יש לי 5 ילדים. יש כאלה שכוסים עליי על זה. יותר מכוסים.
1: כוסים על זה שאתה לא אבא?
0: שאני לא...
1: שלא אבא אבא, אלא אבא חבר?
0: כן. ויש כאלה שאומרים, מה אתה מדבר שטויות? זה שווה את הכל, אבא חבר, אבא, אתה יודע, זה כמו... כמו על משקולת. ים במקרה... אני יותר מחבר, כי אנחנו נפגשים יותר, מדברים, אין, ים למשל לא ילך לישון בלי לילה טוב. ואנחנו לא גרים יחד. זה מרגש אותי. ולמשל הלילה, הוא לא ישיר הודעה. בבוקר כבר שלום ים, הכל בסדר, אני. נכון לי? הוא פשוט, לא שהוא שכח, הוא כנראה חזר מאוחר. אריק, תרגיע את עצמך קצת.
1: אתה אומר לעצמך?
0: כן.
1: למה?
0: אני חרדתי.
1: אה, כן?
0: לגבי ילדים בטח.
1: ים הוא מהצעירים שלך, נכון?
0: ים הוא הכי צעיר.
1: הכי צעיר. היית בן, אני צריך חישוב מהיר, בערך בן 50.
0: כן.
1: והגדולים בני כמה?
0: גיא הגדול בן 54. אמין. אחר כך זה בין 45-6. ואחר כך זאת לי בת 39-89.
1: בוא נזנה את האבא בגיל מאוד מאוד צעיר.
0: כן.
1: בן כמה היית?
0: 21.
1: בן 21 היית אבא?
0: כן. זה דור אחר, שמה. היום.
1: וואו. רגע, ואיפה היית בקריירה? בן 21?
0: לא, איפה התחלתי מאוחר?
1: לא קריירה בכלל.
0: מה פתאום? שרתי בלהקות כל מיני בחיפה, אבל לא... השיר הראשון שיצא לרדיו היה ב-77.
1: שיר פרידה.
0: נכון.
1: רגע, עוד רגע נגיע לזה, וגם לא, אני נדבר על האלבום. אבל איזה אבא היית? בגיל הזה, לא בגיל 70 פלוס.
0: לתינוקות שלי?
1: כן.
0: אני חושב שבסדר גמור.
1: כן? כן. היית שם, היית נוכח?
0: מחליף חיתולים, בטח. מאוד, מאוד. אבל עם הזמן וגם הקריירה התחילה לרוץ, אז היינו צריכים לחלק את העבודה. עזוב, שאלות, חרה של אבא. מבחינת לקחת אחריות על הגידול שלהם. זה לא שאני מתעלם, אני אוהב את כולם והם יקרים לליבי, אבל אני אחר כנראה.
1: אחר מאיזה מובן?
0: אני רואה אבות, וואו, כל כולם בעניין. אפילו מצד אחד מצדיע להם, מצד שני מקנה. זה בוחרי גם,
1: אבל זה קשור לקריירה, או שזה קשור אליך?
0: אני יכול, בשביל לעודד את עצמי, אני לפעמים אומר שזה קשור לקריירה, אבל זה לא. אין כוח בעולם שיכול לקשר את זה, כי זה ילדים, זה הרבה מעבר לכל. תודעתי. שלא תחשב שאני לא אוהב אותם, אני אוהב אותם לא פחות מאבא שמשכיב אותם כל הילה לישון.
1: אין לי ספק.
0: אני חרדתי לגבי כולם, ואני אוהב אותם, ואני... הם חוגגים לי, ואני חוגג להם, והכל בסדר, אנחנו נפגשים.
1: אז מה בכל זאת הרגשת שחסר באבאות שלך?
0: מעבר לחברות, לא היה הרבה. גם מבחינת הישרדות, לא יכולתי, אני לא אבא שיכולתי לבוא להגיד, גיא, ים, בן, בואו, קניתי לכם דירה. זה... הייתי רוצה שזה יהיה, אבל זה לא.
1: גם לא כשהיית סופרסטאר?
0: לא, לא, זה לא היה אז כזה גודל. סופרסטאר זה צה 500 סבתא. זה לא היכל התרבות וכאלה.
1: איזה חל תרבות? אצטדיון רמת גן.
0: נוקיה באצטדיון.
1: לא, היה את הקמפיין מדובק, זה לא זה? זה לא זו?
0: זה היה כסף.
1: בגלל גולדשטיין קראנו לו? גולדשמיט? איך קוראים?
0: גולדשטיין.
1: בגלל גולדשטיין, לא יכולת להשאיר לילדים. זה בית.
0: גולדשטיין עצר לנו את הכל.
1: בוא נדבר על האלבום המאוד מאוד יפה שלך שהוצאת עכשיו, כל השירים היפים באמת.
0: כן, אני שמח לדבר עליו.
1: עם שני שותפים, אתה רוצה לדבר על השותפים?
0: שני מקסימים. יעל דרון שהמציא הכל, שהוא בא עם הרעיון, ופטריק סבק שהצטרף. ואני עכשיו אני לא מדבר, תכף נדבר על הנגנים המופלאים שנגנו שם. יעל שמע את ג'וני קש באיזה... הוא נסע לאן שהוא שמע את ג'וני קש את האלבום קאברים שלו. שעה אחרי הוא מתלצל אליי. מספר לי, אומר לי, יש לי איזה רעיון שנעשה, נאסוף שירים שאנחנו אוהבים. עוד פטיק לא היה בתמונה. אמרתי לו, וואי, זה נשמע טוב, אבל בוא נפגש. בינתיים הוא דיבר עם פטיק, פטיק שמח מאוד לעשות את זה. ונפגשנו, והתחלנו לבנות כל העניין הזה, וזה לא קל, כי יש, תראה, יש המון שירים יפים באמת.
1: מה הרעיון, אבל מה הוא... מה היה הוויז'ן?
0: הוויז'ן ש... תראה, אם היו אומרים לי, תבחר אתה, אז... לא יודע. אם תסתכל על העטיפה של האלבום, כתוב אריק סיני, יעל דורון, פטריק סבק. כי אני רואה שזה אלבום שעשינו יחד.
1: אבל תאר רגע את הוויז'ן. למה לקחת אותך ולתת לך לבצע שירים של אחרים?
0: קודם כל זאת נחת. נעימה מאוד, ואני הרגשתי באולפן כמו... נסיך, היה לי כיף גדול. למה זה התחיל, למה עלה לו ג'וני קש? כי הוא קישר בין הבריטונים שלנו, ומחמר בשבילי, אתה יודע, כי אני אוהב את ג'וני קש מאוד. הרט, השיר, הוביל את התשובה שלי המהירה, כן.

0: אתה יודע, ועשינו את האלבום הכי אקוסטי שאפשר, בלי להשוויץ. לא להתייחס לשיר כמו מונסון של ברי, שהיה עטוף ברוקנרול, ולהביא אותו כמו שאני מרגיש, כמו שאנחנו מרגישים כרגע.
1: כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומו, ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב.
2: אז מונסון זו דוגמה מצוינת לפרשנות הפנטסטית שלך לשירים האלה באלבום הזה.
0: תודה.
2: הזאת שלכם, ברי, עם כל הרוקנרול הזה, ואני שומע אותך, אולי לא הייתי שם, לאהוב.
0: יאללה, אתה נוגע במקום שאני חישרתי את זה, חשבתי על יפעת, על אמא שלו. זה... הכל היה אמיתי שם, אני אומר לך, אני לא יודע אם אפשר להרגיש את האמת המטורפת שהייתה באולפן והקלטה. אני חושב שהנה אתה אמרת משהו שאתה קלטת.
2: עכשיו תקשיב, מונסון זה אחד השירים, אני מאוד אוהב את ברי, ומונסון זה בטח שיר ששמעתי אלפי פעמים, ופתאום שמעתי את השיר הזה בקול שלך, שמעתי אותו אחרת לגמרי.
0: הגשה אחרת. גישה אחרת.
2: גישה אחרת, משמעות אחרת. ברי הוא, כאילו, רוקנרול וזה, ויש שם, יש שם, יש שם, יש שם כעס, יש שם, אצלך יש איזה מין, שומעים את את הקילומטראז' שלך, בחייך, ממרום גילך, והקריירה, והדברים שעברת, ואתה אומר, אולי לא הייתי שם לאהוב, זה היה אפילו שובר לב.
0: כן. לי זה שבר.
2: כן?
0: אני גם קיבלתי ידיעה שברי מאוד אהב.
2: כן?
0: כן. גם מיכה מאוד אהב את...
2: נמנע ממך.
0: כן. וג'וני שואלי מאוד אהב את עכשיו. זה מה שאני זוכר.
3: אבנר.
0: כן. מי?
2: אבנר גדסי.
0: אבנר. לאבנר אני חושב היה קצת קשה, אבל...
2: כן, מה אומר?
0: לא, אני מניח שהיה לו קשה, כי ממש שכנזנו את השיר.
1: כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה, מרגעי חלום גדול, נשארה רק מנגינה.
0: אתה יודע, זה שיר מפני אחמרים מ-5 שנה, משהו כזה. מלא חצוצרות וכל מיני. ולקחתי את זה למקום הפוך. לא יודע איך לקרוא לזה. כי כך הרגשתי ששרים שיר שמדבר על פרידה. פרידה, אומרים.
2: כן?
0: כן.
2: פרידה?
0: נדע לך שאומרים פרידה, ולא, פרידה זה פרידה חמור סוס.
2: וואלה?
0: כן. תקנו אותי כששרתי, זה שיר פרידה. אמרו לי, שיר פרידה.
2: אבל אתה שר שיר פרידה?
0: כי טעיתי, לא. ואז דורי בן זאב באיזה סידור אמר, כל הפרדות החוצה מהלול, מהרפת.
2: אבל לא הבנתי, אבל היום כשאתה מופיע עם השיר הזה, אתה עדיין...
0: זה שיר פרידה.
2: פרידה? אתה לא יודע שיר פרידה.
0: כשאני נזכר, אז פרידה.
2: לאסף אמדורסקי יש שיר כזה, שאולי עוד רגע אני אזכר במה הוא, שאבא שלו, על ערש דווי, אמר לו, תקשיב, זה נשמע לא טוב, אתה טועה במילים, הקליט כמו שבני רצה, ואז חזר חזרה, כי זה לא לעניין, שיר פרידה.
0: אז אני, זה תלוי איך אתה מדגיש את הפריל.
2: תבלע את המילה הזאת, תבלע את המילה הזאת, שאף אחד לא ישים לב. אז לא, אבל בוא נשאר רגע, עוד רגע אני מגיע לגדסי, אבל במונסון, מה עבר לך בראש?
0: שאני נוגע במשהו שאולי עצור לי. עם זה ניגשתי, היו כמה שירים שניגשתי לא בפחד, אלא תראה, כשאתה עושה תקליט של קאברים, אתה צריך להביא איזה משהו אחר, זה לא יעזור אחרת, סתם.
2: אתה בחרת את מונסון?
0: לא, אני חושב שפטריק או... אבל מה שהחלטנו בהתחלה זה שאם אחד מהשלושה לא אוהב, הולכים הלאה.
2: אבל פטריק, נגיד שמביא את זה, זה לא סתם שפטריק, אתה ויעל בוחרים שירים שאתם אוהבים, נכון?
0: אוקיי.
2: זה לא סתם שירים שאהבנו ואריק עושה את כל מה שאנחנו אוהבים. אני מניח שכולם רוצים להתאים את זה לא רק לקול שלך, אלא גם לרגש.
0: מפה זה התחיל. פטריק קרא לי, אריק, אתה מספר סיפורים, מספר שירים נפלא. אז מה רציתי להגיד, נתקעתי.
2: אז מונסון.
0: כשעלה מונסון, כמו שאמרתי קודם, עלה פחד. לאן אתה יכול לקחת? תחשוב רגע, עם הקול שלי, אפילו אם נוריד את ההפקה הרוקית
2: שבריסה,
0: לאן? ועשינו נשאלות, ופתאום גם אני אמרתי, וואלה, יש פה משהו אחר.
2: אבל למה נשבר לך הלב? כי מה... מה הרגשת?
0: אמרת את המשפט. לא נשבר לי הלב, אבל זה עצב טוב להקלטה. זה לא חרד, אתה לא מספר סיפורים, אתה חושב באמת על עצב שקרה. לא ממציא את העצב של ברי עכשיו, אתה יודע, זה הרבה יותר קשה.
2: על פרדות זה אותו עצב של נפרדנו כך?
0: לא, ממש לא. נפרדנו כך. המטרה הייתה להעיף את זה מהמקום המאוד מסחרי שזה היה, לשיר יותר קטן וכואב. אבל זה כאב שכך שונה, לטעמי. גם פרח, אני אספר לך אחר כך סיפור שאתה לא תבין. פרח, איך לוקחים ביצוע ענק של פוליקר או גידי? ונוגעים בזה בכלל. אז אני אגיד לך, לפני שנים התקשרתי לצוריה, זכה לברכה, להגיד את זה בכלל.
2: צוריה לב.
0: כן. צוריה, שלום, שלום אריק. למה אתה פעם לא כתבת לי שיר? וככה התחלתי.
2: אתה מתחיל הכי פולני שלך, ולאט לאט מגביר.
0: אז תשמע את התשובה. למה אף פעם לא ביקשת שיר?
2: יפה.
0: פולניה גם, לא?
2: כן, יודע, אדם נפש פולניותו.
0: ואז אני רוצה להגיד לך משהו, אבל אם כבר דיברת על שיר, שמע, אתה מכיר את האסון שקרה לי על הילדה, לי וללוי, אני אומר לך, כן, אני מכיר כי עבדתי עם לואי, עשינו אלבום. תראה, אני מאוד אוהב את פוליקר, אני מאוד אוהב את גידי, אבל אני, כאימא שכתבה את השיר, הייתי רוצה לשיר מעל הקבר בלחישה את השיר הזה. הייתי נבוך לשמוע את זה, כי מה אתה אומר אחרי זה? ו... הביצוע הזה הרטיץ אותי, אבל הוא בשקט.
2: זה היא אמרה.
0: כן, אני רוצה ללחוש לה. שם, ואפר תחלת. אז אמרתי, וואו. אני אנסה. לא אומרת לך, אמרתי, אני גם לא אומר לך מתי ואיך. וכשאספנו את החומרים, ופתאום עלה לי, והרבה לפני שנפטרה. זהו. שם באפר תכלת חלקת שלום ישנה, נומי פרח, נומי, נומי ילדה קטנה, את החיים לקחו לך, או מלחמה. חלומות קדושות מלאכים בחולך בעיניים יבשות כל שיר יש אמת או קצה של אמת שלא סתם אף שיר שם הוא לא סתם אם שידרתי את זה תקופה ברשת גימל והיה בחור אחד שעבד בעיקר עם מפעד שהייתה אשתי עוד שרון שמו היה הוא ישב איתי בשידור עד 12 או 1 בלילה הלך הביתה בבוקר הוא מת 5 בבוקר עכשיו כן, בשידור הוא מאוד ביקש ממני אם אתה יכול לשים את אימים של שמולי קראוס
2: וואו
0: אם רק תביא

0: באמת כל שיר פה גם להם, לפטריק ויאל וגם לי, היה אין מלוגרים לי לעשן פה מה אני אעשה.
1: אמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, אמרתי לך תקשיר, אתה רוק אנד רול, מה אתה...
0: יש קשר? למה אני כל הזמן רואה סוכרתיים? יאללה.
1: סוכרתיים. לא, אין קשר, אבל אתה יודע, אני לא יכול להגיד לך שמותר לך לשן, כי אסור לך לשן. אסור לשן פה. אבל אם הייתי אריק סיני...
0: לא, לא.
1: הייתי זה.
0: נכון.
1: אני לא,
0: סרג' גינסבורג.
1: אני גם לא מאשן, כן.
0: מכיר את הסיפור עם ה... הוא ישב בתוכנית טלוויזיה, הוא היה איש מטורף לגמרי, מאוד אהבת אותו. והתחילו לזיין לו את השכל, מה אתה זה, אתה משן בשידורים, אתה זה. גם אתה משן סיגרים של 100 דולר, או 100 או 200, לא זוכר את הסכומים. אז הוא אומר, זה שטויות, מוציא 100 דולר, שם סיגר בפה, מדליק את 100 דולר ביתו, הוא מדליק את הסיגר. מי שהזכיר לי את זה, זה אמדורסקי, והלכתי וראיתי את זה למות. זה אני לא כזה, לא... הוא היה... לא עניין אותו כלום.
1: אתה מה, יותר... עם יותר עקבות?
0: אני עושה חשבון.
1: כן?
0: כן, צריך, אני צריך. אם זה לא... יכול להיות שבימים אחרים, אולי לא, אבל... שמע, אני בן אדם עם ילדים, עם משפחה, עם נכדים. אי אפשר.
1: התחלתי להגיד שכל שיר יש בו משהו, אני תוהה כמה זה שונה בשבילך... הרי השירים המוכרים שלך שנחקקו בנצח ובפנתיאון הישראלי, הם לא שירים שכתבת.
0: לא.
1: כמה זה שונה בשבילך, נגיד, לקבל מיעקב גלעד, נכון, את דרך הקורקר לצורך העניין, או משלומו ארצי את שיר פרידה? מי יכול לדבר ככה?
0: נכון.
1: לבין להגיד, אני לוקח עכשיו את פרח, או אני לוקח עכשיו את מונסון.
0: אתה יודע, המשפט הראשון שאמרתי לי, יעל, אני זוכר, אני מוכן ללכת על העניין הזה, אבל אני לא רוצה שתהיה תדמית של... כי זה עשה לי, לא, לא יודע אם זה עשה לי טוב, השני אלבומים שעשיתי לחידוש שירי ארץ ישראל.
1: כן.
0: זה הוביל למחשבה שזה מה שאני עושה, וזה לא, זה היה התנחתה ארוכה, כי הראשון הצליח, אז עשינו גם שני, מתי קצבי ואני. הוא אמר, לא, אנחנו בכלל לא נוגעים בשירים האלה. אז קודם כל...
1: לא, אבל תראה, הביצוע שלך, למשל, לערב מול גלעד, ערב מול גלעד, וגן שיקמים, ואחרים, זה לא נתפס, לדעתי, תודעה הישראלית, כגרסת כיסוי שלך.
0: גן השיקמים, כן, ערב מול הגלעד פחות.
1: מה?
0: על אף שהם מזכירים לי שאריק איינשטיין היה הראשון, ו... ואני יודע שאריק לא אהב את זה שעשיתי את זה.
1: כן?
0: כן.
1: למה?
0: אני לא יודע, אני שם איזה רכילות, אתה יודע, שקיבלתי. כי הוא לא אהב את זה שיש עוד מישהו, ואף שהוא החמיא לי לא פעם, אמר לי, אללה, אתה אמר בן זונה.
1: כן, אבל היה לו נקודות, מיקי גבריאלוב סיפר כאן, שהוא רצה לעשות, מיקי גבריאלוב רצה לעשות מופע של שירים שהוא כתב. כן. אז הוא אמר לאריק שהוא הולך לעשות שירים שהם עשו ביחד. ואריק, עם כמה שהיה מפרגן מאוד נדיב בקרדיטים, הוא, מיקי אמר, זה...
0: לא אהב.
1: זה, הוא לא אהב את זה.
0: לא, לא, אני יודע, נו. זאת אומרת, הגיע מי, אני לא זוכר, עם חברת התקליטים, והתקליטים הצליחו מאוד. לא אהב, ו... אני די מבין את זה, כי הוא עושה עם זה דרך... יותר אמינה ממה שקרה איתי. כן.
1: תסביר.
0: אהבו אותו ככה, הייתה הפרדה יותר...
1: מה זאת אומרת דרך יותר אמינה?
0: עוד אלבום ועוד שיר ועוד שיר ועוד שיר, מצידו הקריירה שלו תסתמך על זה, וגם אצלי כל הזמן היו התנצלויות, זה לא הדרך שלי, זאת התנחתה. לא היית שומע את אריק אומר דבר כזה, הוא עוד היה שלם עם משהו.
1: אני חייב שתסביר לי מה זה אומר, התנחתה. זה לא הדרך שלי, זו התנחתה.
0: אני עושה מוזיקה אחרת. התנחתה בין אלבום לאלבום, אני לא המצאתי את זה, מתי כספי אמר, בואו תחשוב, אנחנו עושים הפסקה, נחתה. רענון, ואז נחזור.
1: מה קורה ברענון?
0: מקליטים, שירים חוזרים, א', ואחר כך עוד רענון, עוד אלבום צל כבד, ואחרי צל כבד, עוד רענון, שירים חוזרים, ב', שהשם שירים חוזרים, אהוד מנור המציא.
1: שירים חוזרים זה גרסות כיסוי.
0: כן.
1: אבל גם לאריק היה ארץ ישראל הישנה והטובה, א', ב' וג'.
0: והוא מאוד האמין והאם את זה. מאוד, מאוד.
1: ואתה לא? אני אתה לא... אומר, אתה התנצלת על ההתנחתאות האלה?
0: כן. זה גם לא נכון, אתה יודע. עשית, זה הצליח.
1: אז אולי זה עניין של, לא, שעשיתם...
0: כי זה...
1: הדרך דומה, פשוט אתה... אולי היו לך יותר הסתייגויות מזה.
0: כן. כי זה לא מה שרציתי לעשות במוזיקה.
1: מה רצית? מה הדבר שאתה הכי גאה בו בקריירה שלך?
0: יש הרבה שירים שהקלטתי שאני מאוד מאוד גאה בהם. יש כאלה שפחות. זה כמו ילדים, יש כאלה שמצליחים יותר, יש כאלה מוצלחים יותר.
1: לא, אבל מה שבהכרח הצליח זה מה שאתה גאה בו?
0: כן.
1: כן?
0: אני, שמע, יש לפעמים הרגשה באולפן, הנה, וואה, השיר הזה הולך... כשאני אומר להצליח, זה לא אצטדיונים. שאנשים יאהבו ויבואו להופעות.
1: מה אתה לא אוהב שמבקשים ממך בהופעות? איזה שיר?
0: איזה שאלות, יאללה, יופי. אני אוהב אותך, אתה נחמד. איזה שיר אני לא אוהב? תעזור לי. אני משתדל... למלא את הבקשה.
1: כן, אתה אומר, אם שיר יצליח והקהל רוצה אותו, אתה שם.
0: אם הלהקה היום מכירה אותו, כי יש המון שירים שהקלטתי. חלק אנחנו הזזנו הצידה ועושים אחרים.
1: אבל כן, נגיד, אני תוהה באמת לגבי ההבדל בין לעשות שיר של מישהו אחר שלא נכתב עבורך, ואתה מחדש אותו לבין השירים שנכתבו עבורך. דרך הקורקר, אתה מביאים לך את הטקסט, מביאים לך את הלחן, אתה... מנסה להבין אם יש לך איפה להתחבר לזה?
0: קודם כל.

0: מאוד אהבתי את הטקסט של יעקב אילן, ככה ראיתי את זה לראשונה. המילים מהגעגוע, הכורכר, הריח, ריח מלוני, אהבתי את זה מאוד.
1: אצלך זה איפה?
0: מה?
1: אצלך זה איפה, הבית הזה שמתואר בשיר?
0: אני גדלתי בקריות של חיפה. אז בשדות היה שם כפר ביאלי גם, שהיינו... אני חושב שהייתי צריך בכלל לחיות בכפר איפשהו.
1: היום איפה אתה גר?
0: גבול הרצליה, תל אביב. קצת, זה רחוק קצת מהעיר, קצת, כמה דקות. אבל זה עדיין לא בתוך ה... ים כבר התרחק לאזור השעון. בכלל לא... אני חושב שהוא לא היה... יכול היה להיות היום בתל אביב, לא יודע. לא נראה לי. לגבי דרך הכורכר, ככה הכרתי את קורין הלל. יעקב וגלעד היה מנהל שלי, של קורין ושלי, ושל יהודית. ואתה יודע שיש לך שלושה ילדים, אתה מנסה, ואז הוא אמר לי, שמע, יש איזה שיר שנתתי לקורין להלחין, תקשיב לו. עכשיו, מתי כספי עשה את ההפקה המוזיקלית, והוא שמע את זה, ואני לא אשתגע. הוא אומר, תשמע, יש פה... אני חייב לשנות כמה דברים. אמרתי, מה אני אגיד לקורין? כולנו מתחילים דרך, זה לא... ומתי שינה. וקורין התרגשה מאוד שהוא בכלל נגע בזה.
1: וואו.
0: כן. וכל מה שאני אגיד על דרך הכורכר זה שיר שהצליח ברמות שאי אפשר לתאר עד היום.
1: מדהים.
0: ובצדק, כי זה פשוט שיר והפקה נפלאה של מתי. זהו.
1: איך היה לעבוד עם מתי? עשיתם הרבה ביחד.
0: המון, המון, המון. היה, בהתחלה היה קשה... כמעט הוא לא בן אדם שמעביר לך רגש, העביר, אני מעביר בשביל יוחאי. אבל עם הזמן אתה קולט שמתי הוא, מתי נקלט מה שאתה רוצה להעביר לו ומתי לא. לעבוד על שירה, הייתי אומר, שאתה יודע את זה מניסיון היום, זה לא בדיוק היה השטח החזק שלו. כאילו לעבוד עם הזמר על שירה. מה שהיה חשוב בזה, איך תשמע להכרה. זה למדתי אחרי זה מילוי. הפקת שירה זה גם עניין, אתה יודע, אני לא רוצה להכיר את הדיבור הזה. בסך הכל, מתי כספי, הוא עוד לא היה, הוא היה בהצלחה גדולה, אבל אף אחד לא ידע.
1: כן.
0: איזה מוזיקאי, איזה...
1: תן דוגמה למשהו שהוא עשה בשיר שאתה...
0: אני בסוף השירות שלי הייתי בלהקת גולני. בצהריים היו נפגשים על הנפגשות הלהקות בבית החייל, לארוחת צהריים. ואחרי זה עוברים לאיזה אולם, יושבים, פטפטים, אתה יודע, מתערבבים. מתי כבר אז, אני זוכר אותו עם איל כבס, יורד למטה לפסנתר. כבר כותב, כבר... הוא התפתח לאט, אבל שמה, אני מכיר אותו לפני שהוא נפטר, כאילו, שאחרי שבן אדם נפטר, פתאום מגלים, לא, לא, אני גיליתי את גאונותו הרבה לפני.
1: הזכרת את השירות הצבאי שלך, התחלת חייל קרבי, נכון?
0: חייל קרבי מאוד.
1: סיירת אגוז?
0: הייתי בגולני, אחר כך באגוז. ו... נלחמתי על לעבור ללהקה צבאית. סליחה. הצלחתי. בחינות וכאלה, השארתי את עמק דותן, אתה זוכר?
1: מה, תוך כדי זה? תוך כדי שאתה קרבי, אתה אומר?
0: אמרתי, יש לי זכות, כן. יש לי זכות ללכת למבחן, תאשרו לי.
1: וויתרו עליך כקרבי?
0: תראה, לא רק קרבי, הייתי חובש קרבי. עכשיו, חובש קרבי באגוז, זה לא יושב במרפאה. זה חייל. שמלבישים אליו חגור חופשיים, והוא רץ כמו חייל לכל המקומות, רק הוא יודע לטפל בחיים, חלילה נפגעת. אז לוותר על ארבעה חודשים קורס חופשי, אין סיכוי. אבל אמרתי, תנו לי לממש את הזכות ללכת למבחנים. ובמבחן אני שרתי את עמק דותן, אתה זוכר שיר כזה? שמחו האחים את יוסף לעבדות. זה היה במקביל למלכות החמון, לקחת פיקוד צפון, לא משנה. חלק שרו, מלכות החרמון, חלק שרו. ואני זוכר את קצינה שלי, שאת אומר, טוב, אנחנו נודיע לך. אמרתי, אחרי שבועיים, קוראים לי, הודיעו שהם רוצים להעביר אותך ללהקה, אבל אנחנו צריכים, ואנחנו לא נוכל לעשות את זה, להעביר חובש.
1: כן.
0: לא, זאת אומרת, הפוך. הם צריכים להעביר לנו חובש במקומך.
1: אשכרה.
0: זה לא היום.
1: זה הם, מי זה הם?
0: מי שיקח אותך. איזה להקה אתה תהיה? אתה כבר יודע, אמרתי לא. לא, לא אמור לי עוד.
1: אז הם צריכים שלהקה הצבאית של אתה הולך, הם ישלחו להם חובש.
0: החיל, הפיקוד.
1: כן.
0: ואז נודעת שזה גולני, ונתנו להם חובש, זה לקח זמן.
1: ואז מה קורה אצלך בעצם בחיים מסוף השירות הצבאי בלהקת ההווי של גולני לבין שיר פרידה שכותב לך שלמה ארצי?
0: מה קורה? תראה, החלום היה תקוע במוח.
1: וגם היה תקוע.
0: תקוע, כי אני בחיפה. זו עיר שלא אז... שם ברחק מתל אביב והיה מפחיד. אתה לא יכול לעשות כלום מחיפה. פוליקר זה לא דוגמה, כי הוא בנה שם להקת בנזין, ויעקב גלעד היה מעורב שהוא תל אביבי. היה קשה. הכרתי איזה מישהי שיצאתי איתה ועברתי לגור בתל אביב. ואז פגשתי את שלמה ארצי וכל כך כל סיפורים סיפרתי. וככה נולד שיר פרידה. לא היה קל, אז לא.
1: אבל עד אז, מה עשית בחיפה? ממה התפרנסת? מה זה? התחלת לגדל תינוקות?
0: לא, כן. מה זה? ב-70, נכון. גיא נולד ב-70.
1: הופעת? כלומר, ניסית...
0: כל הזמן בלהקות.
1: כל הזמן. מהשחרור ועד הלהיט הראשון ברדיו.
0: כל הזמן. עשיתי עוד דברים, אבל בעיקר לילה.
1: והתחלנו לדבר על ההצלחה, איך היא נראתה? מה זה היה להיות, אתה לא אוהב את המילה כוכב, מה זה היה להיות זמר מאוד מאוד מצליח בראשית שנות ה-80?
0: לא פחות חזק מהיום, אולי יותר. כי לא היו הרבה מתמודדים בתחרות.
1: כן, זה לא הצלחה, זה לא כוכבות כמו היום, אבל בכל זאת, אם אתה מופיע בערוץ אחת, אז אתה האיש שמופיע בערוץ אחת.
0: לא חזכו ממני את זה, והיה בסדר, ושיר בדי הצליח מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. והתחלתי להיחשף, ואז היה נראה מה הוא יוצא סינגל שני. והסינגל השני, בדרך כלל אז, אני מדבר על אז, קבע יותר מהראשון, כי גם אם הסינגל השני איך שהוא יעבוד,
1: כן.
0: ואז יצא שכח אותי, אמרת לי, זה היה כמו משהו, גם שלמה.
1: גם שלמה.
0: ואז אמרו, ואז סינגל שלישי. ולא אמרתי לך יותר ממה, גם שלמה. וזהו, מכתימו אותי, NFC, CBS אז. ותשעה שירים מתוך 12 שירים היו להיטים.
1: וואו.
0: בתקליט היה זהב אחרי 11 יום.
1: וואו.
0: בלי להשמיץ, תפסיק להשמיץ.
1: לא, בסדר. מה שמגיע, מגיע. ואז מה, אתה גם כאילו... היה לך תדמית גם של גבר כזה, נכון? גבר נחשק כזה. סמל מין היית אומר.
0: סמל מין לא הייתי, לא.
1: רוצים אותך לפרסומות הסיגריות, כלומר, אתה נראה...
0: שמע.
1: הג'ון ויין שלנו.
0: חבל שזה לא היום.
1: למה?
0: כי היום אני רוצה גם. לא פרסום. אני רוצה להיות סמל מין קטן.
1: נחשקות אתה רוצה?
0: לא אמרתי. נחשקות.
1: נחשקות, לא? כולנו כן, רוצים נחשקות.
0: כן, כן. לא, אין לי בעיה, סתם, אני מקשקש. הכל בסדר. ו...
1: אבל מה, היו מעריצות וכאלה?
0: זה לא כמו אדם, זכרו לברכה. זה לא כמו...
1: אך זה שאתם מתכוון לעומר אדם.
0: לא, לא. אדם, אתה יודע, אדם עצה פה משהו, זה גם עומר אדם לא. מבחינת מעריצים ומעריצות, זה היה היסטריה, כי הוא היה...
1: ואצלך?
0: איש עם זקן, תמיד עם ג'ינסים קרועים. לא, אבל זה היה בסדר. מה שרציתי היה לי.
1: תספר רגע על, על השלב שבו אתה עוזב לארצות הברית.
0: עושה אלבום עם לואי להב, שמועות על גשם. לואי מאוד רציתי לעשות איתו, כי מאוד אהבתי את מה שהוא עשה, גם עם שלמה וגם עם גידי של השרב. הוא איש, שמעתי הפחדות אינסופיות עליו, כי הוא לא קל.
1: כן, המיתולוגיה אומרת שהוא שהצרידות של גידי זה מהעבודה איתו.
0: כן, הכריח אותו, עמד עם סטנדים של טופים, תשאיר מהבטן. ומי שהצליח לשכנע אותו, אני חושב, היה... לא זוכר, לא חשוב. נפגשנו, אני חושב שאהבנו אחד את השני, התיידדנו מאוד, היינו גם חברים, ועשינו אלבום שלוי אמר את המשפט הבא, האם אתה רוצה להמשיך להתחנף? אני אומר לו, מה הכוונה? שוב ושוב ולפרנס, אני... או שאתה רוצה להגיד מילים מהבטן? אמרתי לו, זה לא, אל תיכנס איתי, זה להתחנף. אני רוצה מהבטן. וצובר בשקט, לא עושה רעש. זה בטן. זה הסבל. כי הוא לא חסך ממני גם את כל השטר שעושה עם גידי, עם סטנדים ועם... אל תאכל לפני, אל תאכל אחרי, אל תאכל באמצע. זה לא יהיה אז ככה. קשה, קשה.
1: כדי להפיק את המירב מהקול שלך.
0: כן. אתה יודע, עם אלבונות כאלה שהיום, אני לא יודע אם זה עובר.
1: כמו מה?
0: כולם רעבים כבר 10 שעות, 8 שעות, 70, ומזמינים אוכל. גם אני רוצה לאכול משהו. מזמין פיטה עם משהו. אני רואה שאלוהים מסתכל עליי. לא אומר כלום. הוא גם הוא רעב. ואז, ואנחנו צריכים לעשות שירה. אני נוגס, ופתאום, כולם נוגסים בטירוף. הוא בא אליי, תופס את הפיטה, מעיף אותה לקיר. תגיד לי, איך אתה תשיר עכשיו? החומוס ישיר, הסטייק הזה ישיר. מי ישיר? יעני, הוא טוען שכל האנרגיות הולכות לעיכול עכשיו.
1: אבל הוא חיכה על הרגע שבו תיקח ביס מהפיתה, כן. כדי שהוא יתפוס לך את הפיתה ויזרוק
0: כן,
1: אותה.
0: כן. עכשיו, מי שמכיר את לואי, אם זה היה קורה בהתחלה, אני לא יודע מה הייתי עושה. אבל כבר קלטתי את האיש, ואחרי זה גם יכול לעשות ככה.
1: לחייך.
0: כן.
1: מה עשית, איך הגבת?
0: יצאתי רגע החוצה, נרגעתי. חיוך אחד, וחתרנו לעבוד.
1: Yeah.
0: ואחרי שעה הפסקנו, כי הוא אומר, אני לא יודע, אני במיקרופון שומע את הסטייק, את החומוס, את הירקות. אמרתי, אבל ביס אחד אומר לי, מספיק.
1: וואו.
0: זהו.
1: אז זה שמועות על גשם, זה האלבום.
0: כן.
1: ואיך היה לך איתו?
0: אני אוהב אותו מאוד.
1: כן?
0: הוא אחר. אבל... לא הצליח, מאוד לא הצליח.
1: ואחר כך אתה נוסע לארצות הברית?
0: נכון, מאוד, אבל היא מאוד. כי מאוד אהבתי את האלבום הזה, מאוד. ואמרתי, אני אנוח קצת.
1: נסעת לארצות הברית לנוח?
0: כן.
1: מה עשית שם?
0: שנתיים וחצי.
1: מה עושים שנתיים וחצי?
0: הופעות, לא, אין חלומות, לא מקליטים איזה. הופעות ליהודים, לישראלים. שם הכרתי תיפת. ואז התגרשתי, לא בגלל יפעת כמובן, התגרשתי מטלי שהייתה אשתי, וחזרתי לארץ, ואז אתה צריך מהתחלה לבנות איזה משהו אחר. זה גם לא היה כאן. עליות מורדות. איך ארצי אמר לי פעם, אתה סוגר את המכולת, ואתה נוסע אגואיסט, ואתה חושב שהלקוחות יישבו פה ויחכו לך, הם הולכים לאכול במקום אחר.
1: הוא כעס עליך.
0: כן, הוא חברים. ואני פתאום נסעתי, אני יודע.
1: מה, הוא לקח את זה אישית?
0: שאתה חבר שלי, ואני אומר לך, אני נוסע עכשיו, לא יודע מתי אני חוזר. מה, זה אישית או לא אישית?
1: לא אישית.
0: אתה או לא אישית?
1: אני, שאלת אותי.
0: כן.
1: אני נדמה לי ששאלת אותי.
0: נכון.
1: אז עניתי.
0: ענית. הוא לקח את זה אישית.
1: כי אתה עוזב אותו?
0: מה זה? היינו חברים של כל דקה. בסדר, נו. דיברתי כבר על שלמה בכל תכנית אפשרית.
1: רגע, אבל לא עבדתם אז ביחד. הוא כתב לך את שלושת השירים שהזניקו אותך?
0: לא
1: עבדנו,
0: זה לא קשור, נהיינו חברים.
1: וזהו, מאז נתק?
0: לא, אין, מה נשמע?
1: ולא זה.
0: פה חג שמח? לא, אין. אני לא יודע למה, אבל פגשתי לא מזמן את בן ארצי, את הבן שלו. אומר, אל תשאל את עצמך למה, זה אבא.
1: זהו. על מה?
0: למה לא ממשיך הקשר.
1: אה. אחד השירים שאני הכי אוהב בביצועים שלך, שהפתיע אותי מאוד גם, אני גם, מה שמאוד אהבתי באלבום זה שלא הסתכלתי איזה שירים אתה עושה, פשוט...
0: הקשבת.
1: פשוט זה ניגן. ואז גם היה יפה לפצח, הנה הגיטרה של מונסון, הנה הליין של זה, כאילו באמת לא ראיתי את הכותרת כשאני מאזין. ואז הגיעה מכה אפורה.
2: הוא יועד כמו מכה אפורה לעיר, אני זוכר שהיא אמרה. אני זוכר.
1: עכשיו, מכה אפורה זה שיר שכשהוא יצא בזמנו עם הפסקול של פלורטני וכל זה, עם כל אהבתי לשיר, הוא באיזשהו שלב נהיה מאוס, כי הוא באמת נטחן שוב ושוב ושוב ושוב. ואז אתה מגיע, וזה לא חבר'ה בני 20 שהולכים לגור בפלורטני ולהתחיל את החיים שלהם, זה כשאתה שר את... אני זוכר איך הכל התפורר. יש בזה משהו של...
0: אחר.
1: אני מסתכל אחורה. מסתכל אחורה בצער, בתוגה, בחרתה. נותן לשיר הזה פתאום איזה משקל שלא לא היה לו.
0: איזה יופי, אני שמח שאהבת.
1: ממש.
0: ודווקא השיר הזה היה בעייתי בשבילי, נורא. נלחמתי איתו. כמעט שהוא יצא. יעל אבל לא ביטר. היה לי קשה.
1: אמא?
0: להביא את זה למקום שאתה מדבר עליו, להביא את זה ל... אתה יודעת, כשאני הולך לשיר, הוא בעיקר שהוא כבר עשו אותו, ואני תמיד חושב על מה אפשר להביא. מה שלא הצלחנו להביא באים. וכאן ניסינו עוד פעם ועוד פעם.
1: מה, תסביר, איך נראים ניסיונות כאלה?
0: יושב בספסל, כמו שעכשיו אני יושב, מולי יעל עם גיטרה, ונשארים. אני לא מוצא את האמינות.
1: אמינות?
0: אמינות.
1: אני מנה שאתה חוזר אליה.
0: וכן. ודווקא... פטריק אומר, לא, לא יודע, נשמע לי בסדר. ודוחים את זה, ודוחים, ודוחים, ודוחים, ודוחים. בסוף ישבתי בבית, עברתי על זה שוב ושוב ושוב ושוב, חזרתי, וזה היה. פתאום התייחסתי לזה כאילו, אני שר עכשיו ממקום אחר, לא מאז. לא רציתי להעתיק את מה שאומרים שם, בהתייחסות לגיל שלהם ול... הבנת? זה מה שהרחיק אותי כנראה קצת.
1: איפה התחברת אבל? כשאתה שר, אני זוכר הכל התפורר, על מה אתה חושב?
0: כל הזמן על מישהי, על אמת, על... התפורר לי ולהיפת משהו. אתה יודע, יש כאלה שמתגרשים ואומרים, טוב שהתגרשנו. אני לא חושב ככה, אני חושב שיש לפעמים שאתה מתגרש, ואתה עושה טעות של מהירות בהחלטה. לא דעתי, ו...
1: אבל אתם כל כך מעורבים בחיים אחד של השני,
0: זה לא מספיק. לי זה לא מספיק.
1: לא, כלומר, אפשר... אני מניח שהיו המון שלבים בחיים שאפשר היה לתקן את הטעות.
0: מסתבר שלא. שני הצדדים צריכים ל... זה לא עכשיו משהו כזה שמלוקק ברטוב, לא...
1: התחתנתם פעמיים.
0: כן.
1: התחתנתם, התגרשתם, התחתנתם?
0: כן. היא אישה מופלאה. היא אמיתית, מה שחשוב לי מאוד. והשיקולים שלנו, אני חושב שהחבר שלה לא אוהב את זה, אבל השיקולים שלנו בגירושין... היו פזיזים מדי. אל תעובד, מה אכפת לי שלא יאהב?
1: לא, אבל הרבה... מה זה

0: הייתה פזיזה מדי, אוי, זה יופי.
1: חזר האור.
0: איך שגמרתי לי לפזיזה,
1: חזר האור. והיום אתה מחפש זוגיות?
0: לא.
1: לא?
0: האמת היא שאני קצת פוחד מזה, אחרי שנים של... אתה גר לבד.
1: יפת הייתה בת הזוג האחרונה שלך?
0: כן. לא, היו, היו. היו בנות זוג, אבל זה לא, לא צלח, זה לא, לא נמשך. וזה לא קשור ליפת שאני לא... להפך. מי שחי עם יפת רוצה תמיד להיות עם בת זוג. איזה מחמאות היום לאמא שלך. הוא איך אתה קשוח.
1: אני רוצה, יש שלב בפודקאסט שבו אני שואל אותך שאלות שהמאזינים שאלו, שהעוקבים שלי.
0: שאל, שאל מותק.
1: יהושע מחמיא לך, הוא אומר, תגיד לו שהשירים שהוא הוציא בשנים האחרונות, כמו נצח, בגיטרה ישנה, מיוחדת, ועוד, ממש, ממש, אבל ממש יפים ועושים טוב על הלב.
0: איזה, תודה לך, תודה רבה. צריך להגיד את זה לרשת ג'
1: עזרא שואל, האם היה לך אי פעם פחד במה? ואם כן, מה עשיתי להתגבר על זה?
0: כן, בהתחלה, פחד במה, כן, יש, יש את זה. זה פחד טבעי. אבל עם השנים אתה לומד...
1: מה אתה עושה?
0: לומד שאחרי שיר שניים או שלושה זה עובר. משתדל בשלושת השירים הראשונים שלא ירגישו כל כך.
1: זה אמיר בניון סיפר פה על הפחד קהל שיש לו.
0: עדיין?
1: עדיין. ושאלתי אותו ככה כדי להקל, להקליל את השיחה שלי אותו, איזה שיר שלך אתה הכי אוהב לעשות בהופעות? ואז הוא אמר, השיר האחרון.
0: כמות.
1: איתיו שואל, מה גרם לך להצטרף לכוכב נולד? רוצה לומר, הכוכב הבא.
0: כן.
1: של ישראל האירוויזיון.
0: קיבלתי טלפון מיואב, ואני לא הייתי יוזם דבר.
1: יואב צפיר.
0: יואב צפיר, שהוא הבמאי המפיק. הייתי בטוח שהפנייה היא כדי שיהיה מנטור. שמחתי, ואמרתי, אני אהיה מנטור, שאני נרווח הרבה כסף. ואז הוא אמר, אריק, אל תפיל אותי מהמדרגות, בבקשה. יש לי שאלה. אתה מוכן להתמודד? חשבתי קצת ואמרתי לו, כן, אבל בוא ניפגש, נפתח את זה. זהו. זה היה מהיר מאוד.
1: ולמה? למה הלכת לזה?
0: המטרה הייתה לרענן את השורות.
1: לחזור לתודעה?
0: חי, בתודעה, אי אפשר להוציא אותי קצת
1: נכון,
0: קשה.
1: נכון, נכון.
0: אבל...
1: עולה קל צעיר.
0: כן, לרענן, ואני חושב שבזה הצלחת.
1: הצלחת מאוד.
0: לא עניין אותי אירוויזיון.
1: לא, לא...
0: לא, מה זה...
1: לא, אבל אם היית מייצג ישראל באירוויזיון, היית עולה?
0: אני חושב שהייתי גם מנצח, אבל זה לא עניין אותי, כי זה לא... אף פעם לא היה... אבל יואב הזהיר אותי. אל תגיד את זה, אוי ואבוי לך, זה תוכנית שהמתנה היא אירוויזיון.
1: כן. אני חושב שהרבה אבל הולכים, לא משנה באיזה גיל. נראה לי גם נועם ביתן לא חלם לייצג את ישראל באירוויזיון, זה לא היה עניין שלו.
0: הוא בחור צעיר, אתה יודע, הכל לפניו. אני מאוד שמח שעשיתי את זה, אני חושב שהם היו נהדרים אליי כולם, המפיקים, ההפקה הנהדרת הזאת, זה משהו הכי מקצועי שחוויתי מבחינת ההפקתית. הם פשוט יודעים את העבודה שלהם, אין מה לעשות.
1: רסקולניקוב מביא ציטוט של מתי כספי שאמר שהוא יעשה לך אלבום והוא ייקשל. יאי, היה דבר כזה?
0: כן.
1: על מה, על איזה אלבום הוא אמר את זה?
0: אני לא זוכר, אבל לא צריך לקבל, אחרי משהו, או השירים חוזרים. הוא אמר שגם אם הוא יעשה אלבום והוא ייקשל, לא לדאוג, אל תראי, איך נדאר, לא לדאוג. הכל יהיה בסדר. גם אם הוא ייקשל, אנחנו נתגבר על זה. אני מאוד אהבתי את האיש הזה.
1: טוליפ שואל, מה השיר האהוב על אביגדור ליברמן?
0: כן, כך נראה. די, יד שלי.
1: כן?
0: כן. הוא אמר לי שהוא הגיע לארץ ב-79, וזה מה שכל היום היה ברדיו. זה נכון.
1: מה זה הייתה הפיזור?

0: ההפרדה הזאת שלך עם ישראל ביתנו?
1: זה היה צריך להגיד, זה היה בתקופה שבה, אני לא יודע, היום, ים גזר לנו לא לדבר על פוליטיקה, אני לא מדבר על פוליטיקה, אני לא יודע היום מה הדעות הפוליטיות שלך, אבל אז, בתקופה שבה אתה הצטרפת, נדמה לי, ההגדרה הייתה, הצטרפת לצוות ההסברה של ישראל, עוד רגע, אתה תגיד לי דמה, אבל מה שזה לא היה, זה היה בשלב שבו אביגדור ליברמן היה מאוד לא בקונצנזוס של עולמות המרכז-שמאל. אני חושב ימין מאוד מאוד קיצוני, מאוד רחוק.
2: כל מה שהיה ביני ובין אביגדור הייתה ידידות מופלאה.
1: באמת? על איזה רקע?
2: ישבתי בקיסריה אצל חברים מאוד קרובים שלי.
1: בני הזוג נתניהו.
2: לא, ממש לא. עזוב שמות.
1: לא שמות, רק תגיד מי.
2: נמרוד בדורית. והיה חוג בית. ומי בחוג בית? בבית של שמאלנים נוראים.
1: וואלה, מזמינו אותו לחוג בית. אוקיי. ואז מה?
2: הקשבתי לו.
1: התלהבת?
2: לא הייתי אומר התלהבתי, אבל אמרתי, יאללה, בן אדם... מה זה ציוני, שאנשים לא יודעים. ואמרתי, אני נפגוש את זה היום. סתם לפתח, אהבתי את הראש שלו. זהו, זה הכל, באתי על הכנסת, לביזנון, ישבנו, דיברנו לא על תפקידים ולא... אבל היה...
1: היה בז.
2: למדיה היה... מהבז הזה חשק לעשות את זה.
1: לא, בסדר, אני מניח שזה גם משהו שיצא ממנו, שוויקטור השתמש בך בשם שלך כדי לקדם את המפלגה.
2: לא היה כלום, לא הייתה מטרה בזה... חברות שבגללי נגמרה.
1: בגללך נגמרה?
2: כן, כי אני... אתה יודע, הרוסים, הם לא אוהבים שעוזבים אותם. לא משנה סיבה.
1: אתה עזבת אותו?
2: לא עזבתי אותו. אמרתי, אני, שמע, אני לא רוצה יותר, אני לא רוצה שידברו על, כמו שבן ים אומר, על פוליטיקה. אומר לי, אבל אנחנו חברים. ועוד סיפורים, כל מיני שטויות שעשיתי, ואנחנו שאלות שלנו, לא מדברים, אבל מאוד התקרב.
1: איזה שטויות עשית? נו, מה לעשות?
2: יש לו חבר, צ'רנוי. צ'רנוי עשה חתונה לבת שלו, לבן שלו. ואני מכיר את צ'רנוי. והוא לא הזמין אותי לחתונה, ואני כועס עליו.
1: וואלה.
2: כן. ואז אני מדבר עם ליברמן. אני אומר לו, מה, איך? אני לא חצר לי חתונות וזה, אבל איך? הוא שכח. הוא אומר לי, אתה מתעסק בשטויות. מה, אתה חפת לך ממש? הוא שכח. הוא חושב שהוא מורה בזה? יש מישהו שבזוז... וזה המשיך לא טוב, כי היה איזה אירוע שפגשתי אותו והסתובבתי ולא אמרתי שלום. יש שם רגישות אחרת לדברים האלה.
1: לא, גם אתה, אבל תשמע שגם אתה טעון.
2: אבל זה לא צריך, אני טעיתי לו אף אחד. סתם, סתם, הכל סתם. ליברמן איש מקסים וראוי לכל מה שקורה לו. זה מה שיש לי להגיד, אבל זה לא... בכלל לא מדבר פוליטיקה. וואו! אתה בטח אתה תולה.
1: מסתכל על ים להשאר. טוב, אריק, מה, יש איזו הופעה, משהו?
2: אנחנו בקרוב נחזור להופעות בזאפות.
1: תעשה הופעה עם זה, עם האלבום הזה?
2: תכננו רק האלבום הזה, זה קצת, יש לנו קצת... קשיים בהפקה, אבל אם לא, אז נעשה משהו מורב, זה מאוד איכותי. שכחתי לציין את הנגנים שנגנו.
1: יאללה, תן.
2: באיזשהו שלב, אני זוכר את הלבטים של יעל ופטריק, מי נגן קונטרבאס? מי נגן בס? ואז אמרתי, אני חושב שצריך להיות קונטרבאס. כן, כן, כן, אני התכוונתי, כי... הכל אקוסטי, אין שם חשמלית, כלום. ואז הם זרקו שמות, ואני אמרתי, אלי מגן.
1: אלי מגן. אלי מגן.
2: אמרו לי, נו, באמת, הוא לא נגן בסדר שירים. אבל אני אמרתי, אני אנסה. הוא איש מתוק. פניתי לצלתי לו. בטח שאני בא, איזה שאלה בכלל, אריק, יאי, יאי, יאי, יאי, הוא שמח אותי כל כך.
1: איזה יופי.
2: ואחר כך יש יועד ניר, צ'לן מטורף, שעובד איתי באופן כללי. ניגן שלו. פטריק, מפוחיות, כל ה... יעל גיטרות. וזה היה, שמה, אני לא זוכר את עצמי, גם לפני 50 שנה, ב-40 שנה, יושב וכל כך, כל כך, כל כך נהנה, ואני רוצה שאנשים יקנו, אין לקנות היום.
1: לא קונים.
2: לא קונים, אז
1: תשמעו.
2: תשמעו, תקשיבו לאלבום הזה.
1: ספוטיפיי, אפל, כל העניינים.
2: כן, זהו.
1: אריק סיני, תודה ענקית שבאת, היה לי כיף מאוד.
2: תודה רבה לך, אתה מקסים. תודה רבה.

שפק מוסות והחולמים

0: כן, אתה הולך לחשוף את שמך השני, בבקשה.
1: הלל.
0: הלל.
1: הבאתי את זה לשומר, את התעודת זהות, הייתי מראה לך, מוכיח לך.
0: לא, מאמין לך.
1: כן.
0: למה שתקר לי?
1: לא.
0: אתה אומר הלל.
1: אספתי את זה לפני 5 שנים.
0: אה, אתה הוספת?
1: אני הוספתי לפני 5 שנים.
0: אה, לא מלידה.
1: לא.
0: אה, כי אני באתי להגיד, הנה, יש, מה, מה זה רקע דתי? יש לך?
1: לא. אבל הנה, אתה רואה? ואז... לפני 5 שנים כבר עשיתי, כבר רציתי לעשות כל מיני דברים.
0: אז מה זה הלל? למה?
1: להמתיק את הדינים שמבפנים, אתה יודע, שיהיה הלל, שיהיה שמחה.
0: תספר לי על הרגע שבו החלטת.
1: החלטתי, בעקבות איזה שיחה עם אישה מאקו, משהו כמעט אקראי, באמת.
0: זה תומר ישעיהו זה. נכון? דיברתי עם אישה באקו.
1: כן.
0: הלכתי, שיניתי את השם.
1: כן.
2: אחד פלוס אחד. אסף ליברמן מזמין אורחים לשמוע מוזיקה ולדבר על החיים.
0: פרק מספר 173. עם מי שהיה כאן, עם מי שהיה כאן גם בפרק 130 וגם בפרק 17. תומר ישעיה.
1: שלום וברכה. שמח להיות פה בפרק 173. זכות גדולה.
0: מה נשמע, הלל?
1: טוב. התחלנו. אני בסדר גמור. בסדר גמור.
0: הלכתי להאזין לשיחתנו מלפני שנה וחצי. אפשר להתחיל ככה, נכון? אפשר להתחיל.
1: ברור.
0: אתה רוצה להגיד מה שלומך?
1: אני, לא, שאלנו גם, אבל הנה, שאלת אותי. אתה רוצה שאני אשאל אותך?
0: לא.
1: מה?
0: אם אפשר רגע להתחיל, כאילו, לאחוז בשור בקרנב.
1: קדימה.
0: נפגשנו לפני שנה וחצי. כאמור, פרק... לא צריך לחזור, לא צריך לעצור את ההזנה וללכת להזין לפרק ההוא. בסדר, כל התוכן יהיה פה. אחר כך, אם תרצו להשלים חומרים בפרק 130, אז אפשר. אני שואל אותך מה שלומך בפרק ההוא מלפני שנה וחצי. אתה אומר, השבח לאל. אני התיישבתי על הדבר הזה. איך כתב מורנו ורבנו מאיר אריאל, אדם זועקת שחסר לו. כן, אתה אומר, השבח לאל, אני עט על זה. מה... למה שבח לאל? מה בשבח לאל? מה זה עניין תרבותי? אקלימי, אמוני, איפה אתה אוחז, איפה אתה יושב? ואז, אני עוד רגע אחזור לענייני האמונה והדת וכל זה, אבל כשאני שואל על יחסיך, בחודרנות, אני שואל על יחסיך בינך, האינטימי בינך לבין בורא עולם, באיזשהו שלב, שים לב, ממש, אני חושב בשלוש דקות הראשונות אולי, שאתה מספר שהאלוהים נמצא, ציטוט, בשיחות עם עצמי. בום, לא עברו שנה וחודשיים, ויוצא אלבומך, מי יודע כמה, כי באמת אתה משחרר אותם בקצב שרק אלוהים יכול לעקוב, שכותר את האלבום, בשיחות עם עצמי.
1: כן.
0: תומר שלום,
1: שלום. שלום, שלום וברכה. שלום. כן, האמת שהשיחה היא... הגעתי גם באיזשהו, הייתי על איזה תפר של החלטה שעוד לא, עוד לא עלתה למעלה גם. זאת אומרת, היא הייתה מבפנים. הרגשתי את ההכרח הולך ומתחמם שם על הקווים. צורך בשינוי מאוד מאוד גדול שהייתי, שכבר הגיע מתוך איזה הכרח פנימי. ואפשר להגיד עוד משהו גם על העניין הזה עם... עם אלוהים, ששמעתי, יש איזה מדרש יפה שאומר שאלוהים נכנס רק איפה שנותנים לו. ובקבלה יש גם איזה משהו שמדבר הרבה על החלל הפנוי, תורת הצמצום.
0: אלוהים מצמצם, צמצם את עצמו כדי לתת לעולם מקום.
1: אכן ככה. וזה הכל מדרשים, כן? אחד נוגע יותר בלב, אחד פחות בלב. האמת עצמה, קטונתי, אין לי מושג באמת איפה היא נמצאת, אבל אני יודע שאני צריך ללכת אחרי הלב שלי. ולא הייתה לי ברירה כבר, כי אני הרגשתי את זה כבר שלא הייתה לי ברירה, אז...
0: אבל לא הייתה לך ברירה למה בעצם?
1: תראה, יש איזה עניין שאני חשבתי הרבה מאוד שנים בתמימותי, שאני יכול ללכת עם איזה חיים פנימיים וחיים חיצוניים. Mm-hmm. ולהפריד ביניהם. ולמזלי, יש לי גם את המוזיקה, ששם אני יכול גם לייצר לעצמי איזשהו ייחוד. לאחד בין הפנימי לחיצוני. ועברו השנים והרגשתי שאני מתחיל, הרגשתי זיוף מבפנים. משהו שלא באמת מצליח להתחבר לי. ואני מגיל 7 סובל גם ממיגרנות מאוד מאוד קשות. תפוחי אדמה על הראש, אמא שלי שהייתה שמה לי בצלים, מה שאתה לא רוצה, כאילו דברים, שומים בכיס, איפה.
0: אולי כדאי לקחת אקמול, אבל לא? כאילו,
1: אז זהו,
0: עם כל הכבוד לשום.
1: והרבה נירולוגים וכדורים, מה לא נתנו לי, וכמעט לכל כדור גם הייתי אלרגי, זאת אומרת, הייתי לוקח איזה כדור שאיזה נירולוג נתן לי, והיה מתנפח לי הגרוע, כל מיני דברים באמת זה. ועם השנים גם ההתקפים הלכו ונהיו יותר חזקים. עד שבגיל 29, סביב גיל 29-30, הייתי, נהיו לי התקפים עם אורה, למי שמכיר, שזה בעצם חושך, אתה לא רואה כלום, וואו. חצי שעה. וואו. זאת אומרת, אם זה תופס אותך באמצע נהיגה, אתה לא רואה כלום, אתה צריך לעצור בצד. אחרי שאתה לא רואה כלום, יש כאב שאי אפשר לתאר אותו. אי אפשר לתאר אותו במילים, וגם אתה חי באיזשהו סטרס תמידי, שזה עלול לתפוס אותך. ואני יודע שזה מגיע מתוך איזה סטרס מאוד מאוד גדול נפשי, והלכתי לאן לא פניתי.
0: זה היית בן כמה?
1: זה התחיל ההתקפים האלה בגיל 29. ההתקפים האלה חזקים מאוד. זאת אומרת, לאט לאט ההכרח, הוא כבר שם, גיל מאוד מאוד צעיר, איזשהו משהו שמבקש חיבור. זאת אומרת, יש איזה ניתוק בין מה שקורה בחוץ לבין מה שקורה בפנים, לבין מה ש...
0: רגע, הבנתי, בעניין האמונה הבנתי, אם כן, אני הולך להקשות.
1: תקשה.
0: עוד רגע. רק לא הבנתי את דימוי כאב הראש.
1: אז אני מגיע לשם.
0: אוקיי.
1: עושה זה ארוך, כי לפעמים אין ברירה.
0: לא, איפה הפער, בכאב ראש לא הבנתי איפה הפער בין הפנים לחוץ.
1: אז לא הבנתי אותו.
0: אוקיי.
1: אני אומר, גם אני הולך קצת קדימה.
0: כן.
1: וגם באותו זמן גם יש איזה, אני גם, אני לומד מלא דברים, זאת אומרת, הולך לפנות לרפואה הודית עתיקה, אירוודה, והולך ולומד שם, בקטע של אולי שם אני אמצא את הזה, ויוגות, ודברים, ונכנס גם חזק מאוד לבודיזם, וספרים, ועניינים, זאת אומרת, ומחפש שם איזה רוח כזאת שהיא ללא גבולות. שם מצאתי את זה אגב. זה משהו שתמיד גם חיפשתי אותו כל הזמן, אבל הגוף היה בהתנגדות כל הזמן. זאת אומרת, אחת ל... היו תקופות שפעמיים בשבוע יש לי התקפים נורא נורא נורא חזקים גם. ואני גם מסתיר את זה, אני לא מדבר על זה, לא... זאת אומרת, זה אישי שלי, אפילו החברים, המשפחה שלי יודעת מזה. זאת אומרת, אמא שלי יודעת מזה... אם קרה לי באמצע יום והייתי במרכז, אז הייתי מצלצל לאמא, חטפתי את כיף, אני בא הבית, אני צריך כמה שחמש, שש שעות, חדר חשוך, לא זז מה זה. והתחלתי להתפלל. זאת אומרת, התחלתי, תמיד קבלה והיהדות, תמיד מאוד מאוד עניין אותי, ולאט לאט התחלתי להתקרב לתפילה.
0: התחלתי להתפלל בכאבים?
1: לא, בין לב, זאת אומרת, כשיש okay. כאבים, אתה לא יכול לעשות שום דבר.
0: אז התחלת להתפלל איזה סוג של תפילות?
1: הייתי פותח סידור וקורא קצת. אבל לא במחויבות, כי לא ידעתי גם איך להתפלל, לא ידעתי כלום. גם שנים חיפשתי מסורת, ולא היה לי. אין לי מסורת, אין לי כלום. אתה יודע, אני מסתכל אחורה, ואין לי זהו, אני לא יודע מי אני, לא יודע מה, מאיפה, איפה. בסדר, אז אמא שלי, המוצא שלה זה, לא יודע, אומרים שסבא שלה מבוחרה. מה לי ולבוחרה? כי אתה יודע, ואני יודע שגם אני תופס כלים, ודרך המוזיקה, יש לי גישה לכל כך הרבה מסורות ועניינים, ואני, הלב שלי גם מתחבר לנקודות האלה, אבל אין לי קרקע לכלום. וככל שאני מתבגר, אני מבין כמה התהום הזה הולך וגדל, וכמה השתוקקות שלי למסורת שלי, לעם שלי, לחיבור, הוא גדול. אני יכול להגיד לך שלפעמים היה לי מפגש עם כל מיני סתם אנשים דתיים, אפילו ברחובות שהייתי גר בהם. והייתי מתמלט בדמעות, ולא הבנתי למה אני עם דמעות עכשיו, למה אני, מה זה הדבר הזה? והרבה מאוד פעמים זה עבר והתעלמתי מזה. כי אמרתי, זאת לא הדרך שלי, זה לא הקטע שלי. ואז התחלתי לי בעצם כאילו את הלקחת בסתר, הכל, הייתי נכנס לחדר, קורא עמוד וחצי, יוצא וממשיך עם זה. תפילין ניסיתי כמה פעמים, הרבה מאוד שנים, כל פעם הזנחתי את זה, אחרי שבועיים, שלושה, הפסקתי. כי הרגשתי שאני עושה משהו שהוא... אין לי תנאים, אתה מבין? זאת אומרת, לא היה לי תנאים, כי גם... אני לא בא ממקום כזה. ואחרי השביעי באוקטובר, זה הלך והתקרב הסיפור, כל הסיפור הזה של, של דת, והתחלתי לשמור שבת. זאת אומרת, לא לנסוע בשבת, לא שמרתי כהלכתה, כי הבית לא שמר כהלכתה, אבל הפסקתי לנסוע.
0: רגע, איפה, בסיפור, איפה הנרטיב של ה... של הכאבי ראש.
1: אז הנה, אני מגיע.
0: את, זה לא זנחת את
1: לא
0: זה.
1: לא זנחתי, לא. אוקיי, לא, אוקיי. כי כבר אמרתי, יש כאב, וזה, הוא שם, הוא קיים. ואתה גם לא יודע מתי הוא יבוא, מתי הוא יקרה, מתי הוא זה. תמיד צריך לשמור גם על סטרס מאוד מאוד נמוך. ואז בעצם, מהשביעי באוקטובר, אני מתחיל עוד להתקרב, שמירת השבת מגיעה, והאינבל אשתי לא. ואנחנו גם מנסים להסתגל את זה. יאמר לזכותה שהיא תמיד אמרה לי, גם כשהכרנו, שאני מתנהג כמו ילד דתי. בהרבה מאוד סיטואציות. ראש המון פעמים למטה, לא מסתכל, לא זה, יש לי כל מיני חוקים כאלה שאני כאילו שם לעצמי, המון גבולות אני שם לעצמי, וזה היה לפעמים, המון פעמים זה היה נראה לטוב, בסדר, זה הטיפוס, וזה אני אוהבת אותו, כפרה עליה. זאת אשתי. ואז בעצם לפני שנה בערך, לקראת חודש אלול, אני מבין שאני צריך לעשות איזשהו שינוי, ואני מתחיל להתפלל בכל בוקר הרבה, ומתחיל ללכת לבית כנסת, ומוצא שם אנשים מדהימים, ולומד להתפלל.
0: אתה בא לבית כנסת? דופק בדלת, אהלן, שלום, מה, איך זה עובד?
1: שכן שלי, שיזכה לחיים ארוכים, אברהם.
0: אברהם שלנו.
1: כן. אז באתי אליו בפחד כזה, ואמרתי לו, אברהם...
0: איך עושים?
1: כן. אתה יכול לבוא איתי לבית כנסת? אמרתי לו, בטח, בטח, בטח, תבוא בשבע. ביום שישי הלכתי. שבע ורבע, תחכה לי שבע ורבע. בסדר, אני מחכה לו וזה, הולכים ביחד, קוראים שיר השירים... ואני עם דמעות בעיניים. אני עם דמעות בעיניים. אני כאילו לא יודע, לא יודע, לא יודע את נפשי כאילו בעניין הזה. ואני חוזר הביתה אחרי תפילה, אבל אני לא יודע כלום, לא יודע כלום. אתה יודע, אני יושבים, עומדים, לא, אין לי מושג. ואז אני הולך עוד פעם, ולאט לאט, ואז באמצע השבוע, אני גונב את הערבית, גונב מנחה, הולך, שאני אומר גונב, זה כאילו, אני לא בבית, הולך שנייה. אני אומר לי, מה, אני הלכתי בזה.
0: היא יודעת לאן אתה הולך.
1: היא יודעת, כן. ואז אני אומר לה, ואז אני...
0: מצחיק, אם היית באמת מתגנב החוצה מהבית, יש לך מישהי אחרת? לא, זה יותר גרוע מזה, אינבל. זה יותר גרוע מזה.
1: חס וחלילה. ואז אני אומר לה, בואי נקבע רגע לאינבל, כאילו אני כבר קיבלתי החלטה, שאני רוצה ללכת עם כיפה ולשים ציצית, ולהתפלל ולהתחייב. אני רוצה להתחייב. אני רוצה לקחת על עצמי את הדבר הזה, כי קודם כל זה מתחיל מזה שזה עושה לי טוב, ואז אחר כך אני רואה שיש לי גם, אני, ככל שמעמיקים בזה, אתה מבין את החשיבות הרוחנית שבזה, ואת החיבור של האני אל הזולת, כאילו שזה מחבר אותי אל החברה, משהו שהרבה מאוד זמן רציתי, לא משנה, אני... אז אני לוקח אותה לקפה, לבית קפה, אצלנו בזיכרון, ו... אני מושיב אותה כזה, ואני אומר לה, איזה קורסון את רוצה לזה, ומביא לה את הקורסון הכי טעים, וזה, וקפה והכל.
0: להמתיק קצת.
1: ואני אומר לה, תקשיבי, בצורה דרמטית כל כך, הדברים הולכים להשתנות, אני הולך לשים כיפה, אני עכשיו בבירורים, איזה כיפה אני זה, כי אני צריך משהו שזה יתאים, ושזה יהיה זה, שלא יהיה לי יותר מדי מוזר, ולא זה, ו... אני גם לא יודע לאן אני שייך, אני לא יודע מי אני בכלל.
0: איזה זרם אנחנו.
1: אני לא יודע מה זה כל...
0: אם אני חוזר בתשובה, לאיזה, למי מקבל אותי? איזה פלג מקבל אותי בעצם?
1: אז השם יתברך מקבל אותי, כן, זה הפלג. והיא מסתכלת עליי, ורואה אותי, אני מתחיל גם עם הדמעות האלה.
0: למה הדמעות אבל? כי מה הרגשת?
1: יותר מאוחר, אני לאט לאט, אני מתחיל לקרוא ולהבין שהדמעות האלה הן ביטוי רגשי לחיבור. חיבור. זאת אומרת, זה בא לשטוף איזשהו משהו ולקחת אותך יחד איתו. ככה אני רואה את זה. זאת אומרת, זה משהו שבא לשטוף אותי לכיוון שאני רוצה ללכת, וזה גם איזשהו פורקן של מתח שאתה סוחף, שזה כל כך הרבה יותר גדול בפנים מאשר בחוץ. היא הסתכלה עליי ואמרה לי,
0: טוב אחי.
1: ממש ככה. עכשיו, היא לא הבינה איזה אתגר עומד בפנינו, כן? בסוף, כי בסוף זה כבר נהיה לא רק שבת שלא נוסעים, אז עכשיו אני גם מכין לעצמי פלטות ומיחמים ודברים, ויש לי נטילות ידיים, ויש לי זה.
0: לא לקחת אותה, לא לקחת אותה, אבל לנו, נכון? כאילו...
1: היא לא כשום דבר.
0: היא עדיין איתנו, נכון?
1: אנחנו מנהלים בית שהוא ממש, אתה יודע, אנחנו צריכים לשמור... חצי חייבים, מלמדת אותי גם המון דברים, אתה יודע, על, על, על, על, על התפשרות, וההלכה היא לא פשוטה בעניין הזה, ההלכה היא...
0: רגע, וכאבי הראש, מה זה חלף? כאילו זה היה פן של הסיפור?
1: אז אני אומר ככה, אני אומר את זה כבלם ודע ברדיו, אני מקווה שאני לא עושה לעצמי איזה משהו זה, אבל מאז שעשיתי את הדבר הזה לא היה שום דבר. כלום.
0: שנה כאילו?
1: שנה בשבילי, אתה יודע מה זה שנה בלי זה?
0: עכשיו רגע, תן לי רגע.
1: בטח, אחרי שדיברתי כל כך הרבה.
0: תן לי רגע, שנייה רגע. אני, לא יודע, לא... אני עברתי איזה תהליך של... לא, קשה להציר על דברים, כן? אבל אתה יודע, מאדם שלא מאמין בדבר, אני... אמרתי לו, לפני לא הרבה זמן לאבא שלי, שכן, אני מאמין באלוהים. זה האירוע, זה האירוע. אבל אני לא מוצא, אני, אתה יכול להיות מחובר ולהאמין, וזה כביש שלא בהכרח נפגש בסוף עם הכביש של עול מצוות. אני אדם חילוני, שגם מאמין לצורך העניין ב... לא יודע איך לקרוא להם, לא יודע מה זה אלוהים, לצורך העניין. נגיד, נקרא לזה אלוהים, לשם השיחה.
1: יש לו הרבה שמות, אגב, גם לפי הלכה וגם לפי הזה, הרבה מאוד שמות.
0: אז, אוקיי, אבל מה בין זה... לבין עכשיו שמירת שבת ווואטאבר אתם עושים שם. כל הפלטות ועניינים.
1: לא יאמן שאני עכשיו הופך להיות איזה...
0: לא, כי אני... היה תמיד... הרוחניות תמיד זלגה ממך.
1: כן.
0: גם במוזיקה, גם ברוחות חייך, באיך שאתה נראה ומה שאתה מקרין.
1: כן.
0: ואני זוכר שהייתה לי איזה מין, ראיתי אותך, בפעם הראשונה ראיתי אותך איזושהי תמונה, באינסטגרם נראה לי, כן. עם כיפה.
1: כן.
0: אמרתי לעצמי, לא, לא. כן? לא. אבל למה, אבל למה, אבל למה? זה היה דיאלוג שלי עם עצמי, כן? בשיחה הקודמת שלנו, לפני שנה וחצי, דיברנו פה על תגובות של, היחס שלנו לתגובות של אנשים כלפי מה שאנחנו עושים.
1: נכון.
0: כשמישהו בא ואומר לך, מה אתה כבר לא אינדי, או מה אתה כבר לא רוק, או מה אתה כבר לא זה.
1: כן.
0: ואתה אומר, אחי, זה מה שאני עושה.
1: כן.
0: אני לא, כאילו, אני אשמח אם תאהב, אבל זה לא הכרח שתאהב.
1: כן.
0: אז אני גם אומר את זה לך ביחס למה שאני אומר. אתה לא, בסדר, אני, זה לא שיקול. זה לא שיקול, אבל ראיתי את זה ואמרתי, אבל למה, למה? תהיה חילוני ותאמין, תאמין. החילוניות מאפשרת לך להאמין בהכל. תאמין בהכל, תאמין בבורא עולם, תאמין בשכינה, בגאולה, אבל... אבל למה צריך את כל המיחמים האלה? כל הפלטות האלה? למה? למה? אנחנו אנשים חופשיים, תלך... פעם בזה, תלך לבית כנסת, אבל למה? אבל למה צריך...
1: כן, כן. תשמע, אני מבין אותך, כי אני הייתי בדיוק ככה. בדיוק ככה. ואני גיליתי כמה העולם שאנחנו חיים בו, יש בו חוקים מאוד מאוד מסודרים, וכמה כשאתה יוצא מגבולות, אגב, מגבולות עצמך, אתה בעצמך, אתה עולם ומלואו. ויש לך את הגבולות שלך. ואני מצאתי והבנתי שההלכה היא מוליכה אותך, אתה מבין? אתה צריך את ההלכה על מנת באמת לקבל חיבור. יש דברים שצריך לעשות. ויש לנו חוכמה אדירה ופילוסופיה אדירה ויצירתיות אדירה בכל ארון הספרים היהודיים.
0: אחלה, אני בעדו, אני בעדו.
1: אני אומר שאתה בעדו, זה מדהים. והמסורת שלנו היא פשוט מדהימה. ואני החלטתי לקחת על עצמי את העול הזה.
0: למה, למה? תסביר לי למה.
1: קודם כל, באופן אישי יש בו תענוג גדול שלא ידעתי. לא ידעתי אותו, יש בזה תענוג. תענוג אמיתי, שלא הכרתי, תענוג אחר. הוא לא תענוג של גלידה. הוא לא תענוג גם של איזה חופש שאתה חושב שאתה חי בו, אבל אני לא מאמין בחופש הזה שאתה מדבר עליו. אני מאמין בחופש אחר. בחופש אחר, בחופש של בחירה אמיתית. אני מרגיש שנוהלתי כל כך הרבה שנים על ידי הרגשות שלי ועל ידי היצרים שלי. ואני אמרתי לעצמי, מה יכול לגרום לי להפסיק עם זה? אני רוצה ללמוד איך לשלוט בדבר הזה. וההלכה והדרך שבה בחרתי עכשיו, ואני עוד צעיר מאוד מאוד בסיפור הזה, אבל הדבר הזה מלמד אותי שהראש והלב יהיו באיזשהו סינכרון וידברו ביניהם, ואני אגיע לאיזשהו מקום של לחיות את החיים האלה גם בשמחה. אתה יודע שאתה מצווה להיות בשמחה עכשיו. איזה קשה זה שמחה, כאילו מאיפה אני אביא עכשיו שמחה? איך אני אהפוך את המציאות שלי? איך אני אעשה אותה? והלימוד על כל מה שמשתמע ממנו מאפשר לי, וההלכה והתורה והמצוות ומה שלקחתי על עצמי מאפשר לי כל כך הרבה סיטואציות להפוך מה שלא הצלחתי בכל החופש הזה שדיברת עליו לפני זה.
0: תן, תסביר.
1: לצורך העניין, יש את המשפט שאומר שנכון, הכל לטובה. עכשיו, אתה חי בהווה. קשה לך מאוד להבין את הדבר. יש, בוא נגיד את זה ככה. יש נס גלוי ויש נס נסתר, אוקיי? הנס הגלוי זה שאתה רואה אותו בהווה, ואתה מרגיש אותו, אוקיי? עכשיו, הוא קורא לך מול הפרצוף. ויש נס נסתר, שאתה אומר, רגע, למה הכל נופל עליי ככה בצורה כזאת? למה זה קרה ככה? למה? ואז אתה הופך את הלמה, ובמקום למה אתה שואל למה. וכשאתה שואל למה, פתאום המשמעות מופיעה. ופתאום הדרך קורית, וכל הזמנים יכולים להתחבר ביחד.
0: זה נפלא,
1: עבר,
0: זה נפלא,
1: הרבה והעתיד.
0: זה נפלא, עכשיו, ואתה, רגע. לא, ואתה לא, אתה לא מאמין כמה אני מתחבר למה שאתה אומר.
1: אז בשביל באמת לחיות את זה, אני, זה אומר, הקטן, הייתי צריך לקבל עליי עדנות. שיש פה סדר קוסמי שקורה, ויש גם השגחה פרטית. שאני אחראי לה, אני חייב להיות אקטיבי בהשגחה הפרטית שלי. אני חייב להיות אקטיבי, אוקיי? ואם אני לא אשים לעצמי גבולות, אני לא יוכל להיות שותף באקטיביות הזאת. אני לא יוכל לדייק את הגורל שלי.
0: אבל כל החיים הם גבולות. אנחנו אנשים מוסריים, ואנחנו מגבילים את עצמנו בהרבה מאוד דברים שהיינו מתים לעשות, אבל אנחנו לא עושים, כי יש מוסר בעולם, ויש...
1: אז זה פשטני מדי, לטעמי, הדבר הזה. ואני גם חייב להגיד משהו על חילוניות. הרב קוק, הוא ראה את החיבור בין כל המגזרים והשבטים שאנחנו מחולקים בארץ ישראל, והוא ראה בחלוצים שהגיעו לפה שהביאו את הסופר החילוניות שכאילו לכאורה, אתה יודע, והם הם, הם, הם, הם חלק מהמשיח הזה, הם חלק מהגאולה הזאת, הם חלק מהסיפור, הכל. קשה היום בגלל המגזריות שיש לנו בארץ, אנחנו גזורים לגמרי, גזורים לכל כך הרבה מגזרים. אני במהות שלי, אני לא רוצה להיות שייך לשום דבר. לשום דבר.
0: כן.
1: אני מבין שזה גם מגיע עם איזשהו משהו, זה שאני שם כיפה עכשיו על הראש, וזה, אתה אומר ככה וככה, אתה שייך לאושר. אני לא שייך לשום דבר, אני שייך ללב, אני, כל התפקיד שלי זה קירוב לבבות.
0: לא, בסדר. אני תוהה, האם אתה לא יכול לעשות את כל הדברים שעשית, בלי פלטת השבת?
1: זאת שאלה גדולה.
0: בלי כיסוי הראש.
1: זאת שאלה גדולה, אבל מאז שאני עושה את זה, אני לא יכול להגיד לך תשובה חד משמעית, אבל מאז שאני עושה את זה, החיים שלי השתנו מקצה לקצה. מה השתנה? הראייה. המשקפיים שדרכם אני רואה את העולם, השתנו מקצה לקצה. הכעס שלי, שהיה כנראה כל כך גדול, היה לי כעס, כעס.
0: על מה?
1: על הכל. כל כך הרבה עוולות, אתה יודע, כל סיפור ששמעתי נכנס לי ללב, כאילו, והפך את עולמי, הייתי צריך יומיים להתעורר ממנו. שלא נדבר על דברים בתוך הקריירה שלי, לקחתי אישית כל כך הרבה דברים. ולא היה לי כלים, אחי, לא היה לי כלים, לא היה כלים להתמודדות. אין לי, אני מרגיש שהקרקע נשמטת לי, לא יודע מי אני, לא יודע מאיפה באתי, מאיפה זה, ולאט לאט, אני, אתה יודע, נכנס לתוך מסורת. עכשיו, אתה יודע, אני מסתכל, אני מתפלל בבית כנסת של מרוקאים, זה מה שיש מולי. ואני רואה שם, וכולם מבוגרים מני בהרבה. ויש שם משהו כל כך חזק, וכל כך מקבל, וזה מקום גם שאתה בשקט רגע, אתה סותם שנת הפה, עם כל הפילוסופיות המוזרות האלה שיש לי בראש וכל זה. סתום את הפרגע, תקשיב, תקרא, קח ספר, תרגע. יש מאחוריך ויש גם אחריך.
0: אבל זה כאילו, מה שלי קשה עם זה, זה שאני כל כך מאמין בחילוניות, באדם.
1: אתה לא יכול להיות אגב חילוני אם לא במדינת ישראל. אין סיכוי כזה, זה דבר חדש שקרה. איפה היו, זאת אומרת, אתה יכול להיות חילוני כמו שאתה מדבר, מאמין, אתה יכול להיות שומר מסורת, אתה זה רק במדינת ישראל, זאת אומרת, אתה לא, זה כבר דבר,
0: שבח לילה אנחנו פה,
1: זה כבר דבר שהוא כשלעצמו, לא ראיתי אותו, לקחתי אותו כמובן מאליו.
0: לא, אבל כיוון שאנחנו מאמין, אני רוצה להאמין שאני מאמין באדם, שהאדם לא צריך לכופף את הראש שלו ולהכניס עצמו לתבנית הזאת.
1: אבל זה לא לכופף את הראש.
0: לתבנית הלכתית וללכת בתלם, רק ככה הוא יוכל לזכות באמונה הזאת ובאחדות הזאת ובראיית העולם הזאת שאתה מתאר. וואי, זה הקושי שלי.
1: אני עוד כתוב, שוב, הקושי שלך נוגע לי בלב בנימים הכי הכי עמוקים. אבל אני מרגיש שבסוף אנחנו מדברים את אותו דבר, אני לקחתי החלטה. זה ההבדל בינינו. בסוף האלוהים שאתה מאמין בו והאלוהים שאני מאמין בו, זה אותו אלוהים. אותו אחד. אני לקחתי החלטה. זה כל ההבדל בין מה שזה. ועכשיו, קשה לך, אולי, כי אני לקחתי איזושהי החלטה, שאולי באיזשהו מקום יש איזה ספק קטן שאתה אומר, רגע, רגע, רגע. אולי יש בזה איזשהו משהו? אתה מבין? יכול להיות. נתקלתי בזה כבר, שגם דרך הקהל שלי, אמנם הקהל שלי כל כך מקסים וחמוד, שהם כל כך... שוב, אף אחד מהם לא פנה אליי, אתה אמרת לי מקודם בצד, שלפני שזה, שהעבירו תמונות שלי, זה עם כיפה,
0: נכון,
1: תבין, אני לא היה לי מושג מזה. 4-5 חודשים ראשונים, זכיתי לחסד ענק בעניין הזה.
0: שזה עבר בשקט.
1: מה זה בשקט? אתה יודע, אני אמרתי לענבל, וואו, מה עכשיו זה תמונה, למה אני גם צריך את זה? אתה יודע, הבן אדם עושה תהליך של תשובה, זה שנים, אסף, זה שנים. אני מבחינתי גם אמרתי לעצמי, טוב, בוא נעצור הכל רגע. לשלוש שנים, כאילו אני באמת יכול, אבל לך אתה לבית כנסת, תחזור, קח את הילדים לגן, תחזור, תעשה את זה בשקט, בצניות, ככה זה הדבר, זה הנכון והבריא.
0: אתה אומר הספק, מה זה ספק? ברור שמה שאתה עושה, יש בו המון היגיון.
1: כן?
0: בלי זה ברור.
1: תראה איזה יופי, נו. יש לך, אתה רואה בזה, אתה רואה בזה דרך השכל אפילו.
0: אתה גם לא חוזר בתשובה הראשון שיושב פה על ספסל הנחקרים בפודקאסט הזה, וזה תמיד מגיע, החזרה בתשובה, אני פעם ראיתי אותה, חשבתי עליה כאיזה מין רגע של הערה. רוב החוזרים בתשובה, לפחות האומנים, שאני משוחח איתם על זה, זה תמיד איזה משהו שקשור בלגדר. יובל דיין דיברה פה מאוד מאוד יפה על תחילת שמירת הנגיעה שלה, היא אומרת, אני כל כך דמות ציבורית, ואני כל כך בשביל הקהל שלי, הנה משהו שהוא אני, זה אני. אני שומרת על זה, זה משהו שהוא שלי. אתם, אל תיגעו בי. מכל מיני משמעויות. ולכן יש בזה הרבה מאוד היגיון, אבל האמונה החילונית בעיניי אומרת שהאדם הוא יצור נשגב שמסוגל להחזיק גם את זה וגם את זה.
1: אבל גם התורה מדברת על זה.
0: והוא לא צריך...
1: אבל גם התורה.
0: לא, והוא לא צריך להכפיף את עצמו למסלול הזה. של הנה, יש סט חוקים, תשמור על סט החוקים הזה, ויהיה בסדר.
1: אוקיי, אז אני חייב להגיד משהו. גם התורה, היא מחייבת אותך בכלל לידיעה. אין עניין של אמונה. אתה צריך לתת אמון בשם. עכשיו, איך אני אתן אמון? אני לא יודע איך לתת אמון. חשבתי כל החיים שאמונה ורוחניות, זה קשור בחיבור שלי... עם הבריאה, אבל אני גיליתי שזה לא. אני גיליתי שאני לא באמת נותן אמון. אני שם מס שפתיים על הלשון שלי, אבל הכוונה שלי בלב אחרת לגמרי, מלאה בפחדים וכעסים, וקנאה, ומה לא עובר שם.
0: אתה יודע מה הפרקטיקה הדתית שלי? אני קם מאוד מוקדם בבוקר, ואני יוצא לרוץ. וכשאני חוזר מריצה בת שעה, והשמש מתחילה לצוץ מעל העצים של פארק הירקון, ואני... הצלחתי להגשים משהו שהיה כתוב לי על הנייר, של איזה קצבים אני צריך לרוץ, כלומר, באיזה מהירות, כמה זמן, למשך כמה זמן, וזה היה נראה לי לא הגיוני שאני מסוגל לעשות את זה. ואחרי שעה של ריצה עצימה כזאת, עולה השחר, אני לא יודע להגיד אלוהים דווקא, אבל אני אומר, לא יודע מי, מה הישות שגרמה לי להצליח להוציא לפועל את הדבר הזה, אבל אני כולי מלא בהודיה.
1: אגב, מי זה עוד שם לאלוהים? שתדע, מי בקבלה? מי אלה אלוהים? מי אלה זה ה... כאילו, לא מה, אלא מי זה פה?
0: אז מלא דברים לא יכולים להשתבש בדרך. והנה, קיבלתי גוף שמאפשר לי את הדבר הזה, ווואו, ותודה על הרגע. השני קילומטר האחרונים של התודה על הרגע, זו הפרקטיקה הדתית שלי. ואני רוצה להיות מסוגל להאמין שאני צריך, לא שמישהו יגיד לי לך כל בוקר לבית כנסת, ותניח תפילין, אני צריך להוציא את עצמי לדבר הזה ולהביא את עצמי לרגע הזה. והמאמץ הוא להביא את עצמך לעשות את זה. ולא שיגידו לך, טוב, אם רק תתרגל, תבוא 3 פעמים ביום לזה, ותניח תפילין, ופלטת שבת, ואל תשתמש בטלפון. אתה צריך להגביל את עצמך בלא להשתמש בטלפון, לא? כי הרב אמר.
1: אבל אתה בדרך.
0: בדרך אליך, אתה חושב?
1: אנחנו בדרך, אנחנו בדרך. תשמע, מה שאתה אומר...
0: יש לי חבר שטוען שעוד עשור אני חוזר בתשובה.
1: תשמע, זה מדהים מה שאתה אומר, באמת. אני לא סתם לא... אתה יודע. אני יכול גם לענות ולהגיד לך כל כך הרבה זה, אבל אני מרגיש שאתה... זה לא רחוק. זה לא רחוק. זה מאוד לא רחוק. עכשיו אני אגיד לך משהו... על העניין הזה של...
0: אבל יש לי יותר מדי, אני אגיד את זה במילים בוטות, בסדר? כעס על הוויתור.
1: אני חושב שיש לך כעס על המגזריות בכלל, על היחסי ציבור שיש עבורך, שאתה מסתכל על אדם דתי, אז אתה רואה איזשהו משהו. אתה מצייר איזושהי
0: לא,
1: דמות.
0: לא, כי אתה היית יכול להחזיק את כל הדבר הזה, מבלי לשמור תרי"ג מצוות, ואני מרגיש שוויתרת.
1: אתה מרגיש שוויתרתי?
0: אני מרגיש שאם אני אעשה את זה, אני אבטר. אז אני...
1: קודם כל, אתה צריך לוותר, כי אתה קטן. אתה בן אדם סך הכל, אתה מבין? אנחנו קטנים, מה אנחנו?
0: אני בן אדם, אתה מבין?
1: אתה בן אדם.
0: שחקי, כי באדם מאמין, כתב צ'רניחובסקי.
1: אוקיי.
0: אז מאמין. האדם זה... מה יש יותר מבן אדם? דבר מדהים, בן אדם. הוא פשוט צריך לאחוז את עצמו ולהרים את עצמו.
1: כן, אתה שותף, כחלק מכל הדבר הזה. אבל תשמע, העניין הזה... באמת לכל אחד יש את התהליך שלו ואת הדרך שלו להגיע לסיפור. יש גם משהו שאני רואה לאחרונה שמתחלף, שזה פעם היה באמת, היה את הנעשה ונשמע, הוא היה מאוד ברור. תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, תעשה, ודרך התרגול אתה מתרגל אמונה, אמונה ממקום של אימון. אני יודע את זה ממוזיקה שהייתי מתאמן 7 פעמים ביום, אני נותן אמון בגיטרה היום. אני נותן אמון בכלי הזה. הכלי הזה אפשר לי כל כך להגיע לכל כך הרבה לבבות. צריך לתת אמון. עד שנותתי אמון בקול שלי, לא הגעתי, לא, אתה יודע, אז הכל זה עניין של אמון, אז לאט לאט התודעה הולכת ומתרחבת, וכשהיא הולכת ומתרחבת, אני יכול כבר לתת אמון בדברים שהם נסתרים לי מהעין, נסתרים לי מההיגיון אפילו, אתה יודע. ואני רוצה, ואני גם נולדתי פה, נולדתי יהודי, נולדתי למסורת, נולדתי להיסטוריה... מטורפת שיש לנו. אז גם, אתה יודע, כל ספר שאני לומד, מהגדוילים, אני הולך לקרוא את הביוגרפיה גם. אני קורא ספר ביוגרפיה, אני רואה באיזה תנאים הם כתבו את הדברים שהם כתבו, באיזה זה, וזה... אז אני גם לומד את ההיסטוריה, את הדבר, מאיפה הדברים הגיעו, מה היה הלך הרוח באותה תקופה שהדברים האלה נכתבו, איך זה מהדהד בי ככה, אם זה היה ככה, איך זה יכול להיות שזה מהדהד בי בצורה הזאת. ותראה, אני יכול להגיד לך שהשבתות הראשונות, עם המיחמים והפלטות, היו אתגרים נורא גדולים, הפוך מתענוג.
0: הילדים רואים טלוויזיה?
1: נוח, אמא שלו שמה לו לפעמים, כן. אני אבל המון פעמים בחדר ובספר ובבית כנסת, כאילו, כשאני יכול, אתה יודע, כשיעלי נולדה, אז הייתי צריך כאילו... אבל גם, זה לא איזה משהו, אתה יודע, עכשיו שאני באיזה... כי אני אמרתי לעצמי, אני הצד היוזם, אני גם חייב להיות הצד המתפשר. לא יכול להיות שאני כופה חלילה ושהבית שלי מרגיש איזשהו משהו.
0: לא, וצריך לטפל בילדים.
1: מטפלים בילדים. מטפל בילדים. אתה יודע, אם עכשיו הבן שלי כאילו צריך איזשהו משהו ואני איתם שניהם איכשהו לבד בבית ביום שבת, אין מה לעשות, אתה יודע, אני עושה לעצמי, אני הרב של עצמי, ואני מתיר לי, כי אני לא מתכוון...
0: מתיר מה, למשל?
1: לצורך העניין, אם הבת שלי עכשיו, לא יודע מה, צורחת או איזה משהו וזה, ואני צריך לחמם לה עכשיו, לא יודע מה זה, אני אחמם. אני אחמם, בשבילה, אף פעם לא בשבילי. אתה יודע, אבל שוב, אני מתכונן ממש טוב, כל מיני סנריואים, על מנת שזה לא יקרה. שבתות הראשונות, במשך כמה חודשים, היו קשות מאוד. אמרתי לעצמי, מה אני עשיתי? מה עשיתי? איך אני עומד בזה? הייתה מגיעה שבת, הייתי מחכה שהיא תצא. הייתי מחכה שהיא תצא, די כבר, תן לי את החול הזה, לא רוצה את כל הקודש הזה, תעזוב אותי. ככה, באמת, בתחנונים. אבל אז זה השתפר. וכשזה משתפר, זה דבר, אין מילים להסביר את זה בכלל. אתה יודע, אני כאילו, אני מחכה לזה, אני משתוקק לזה, בהשתוקקות כמעט, לדבר הזה, אני ממש מרגיש אפילו, זה נשמע קצת מוטרף, אבל אני מרגיש את הזמן שהיא נכנסת, השבת. את הנקודת שבירה הזאת, שזה נשבר, ואז שזה יוצא, אני גם פתאום מרגיש פתאום את הדפיקות לב, מועצות פתאום, ו...
0: טוב, אנחנו נקרא לפרק הזה, אני חושב, פרק ההחזרה בתשובה הגדול.
1: אוי ואבוי לי.
0: אני חושב שתהיה פה נהירה גדולה.
1: לא.
0: כל חסידי הפודקאסט, באמת...
1: אתה יודע מה, עניין איתך אסף?
0: כן.
1: ששוכחים לרגע שאתה מוקלט, והרבה מאוד אנשים שומעים את זה. אבל אולי זה כל היופי שאתה מביא, אתה מבין? שבאמת יש איזו שכחה כזאת.
0: לא, אני זכרתי, ולא, לא יודע מה, זה... לא הייתה שיחה כזאת עוד בפודקאסט הזה, עם כל ה...
1: עם כל הקשיים.
0: לא, עם כל מה שעבר, עם כל ה-170 ומשהו פרקים, כזה עוד לא היה, אני חושב, זה מעניין.
1: שמה זה כזה? מה, איך אתה מגדיר כזה? מה, שאתה כאילו עומד פה...
0: לא, של לא יודע כמה זמן אנחנו... מה זה, חצי שעה של...
1: קיבלת עם קושי.
0: קיבלתי עם כן, זה עורר בי משהו.
1: כן, זה היה לך איזה קושי כזה.
0: הכיפה שלך שהופיע היא...
1: כן.
0: אני אגיד לך גם מה, כי ציצית בחוץ נגיד...
1: אבל אני לא הולך עם...
0: לא, זה מדליק בעיניי.
1: לפעמים זה בורח כזה בחזרות, אבל אני לא...
0: זה מדליק.
1: כי אני הולך לכנסת שמתפללים בספרדים, אז ספרדים בפנים. כן. אני לא, אני עושה מה ש...
0: ציצית בחוץ, יש בזה קטע. יש בזה קטע חילוני אפילו בעיניי, ציצית בחוץ. אני אפילו לא יודע להסביר את זה. הכיפה. מה הוא צריך את זה? מה הוא צריך את זה?
1: עכשיו, זה גם, זה...
0: הייתה תקופה שאתה מסתובב עם כובע, גם עכשיו, מעט לעט. חזרתי מאושוויץ, אני חושב, הייתי באיזה... היה לי איזה דחף כזה. אבל יש בכיפה איזה, אולי זה באמת קלטה עם המגזריות, יש בזה סמל של כאילו, מה עכשיו? צ'ר איתנו, תומר, צ'ר איתנו!
1: אתה עיתונאי, אתה מתעסק המון בפוליטיקה,
0: כן.
1: ואני לא בפוליטיקה, אסף, אני לא.
0: לא, עושה לך טוב, עושה לך טוב, נו, מה אני...
1: זה תמיד המשפט, תמיד זה הסיכום,
0: עושה לך
1: טוב, זה את המשפחה שלי, עושה לך טוב, מה, זה בסדר.
0: רוצה לדבר על מוזיקה גם?
1: אני אשמח, זה בטח.
0: זה אירוע מוזיקלי גם?
1: מה? זה?
0: חזרה בתשובה, היא מופיעה באלבום?
1: בטקסטים אני מניח שיעזתי יותר. שוב, אני לא יכול להגיד לך איך זה מרגיש גם, כי אני לא מפחד יותר לכתוב גם דברים שאני רוצה לכתוב.
0: פעם פחדת?
1: עד לפני כמה שנים, כן.
0: מה, מה רצית לכתוב ולא כתבת?
1: כל מיני, אתה יודע, לעשות כל מיני שירים וזה, אבל יש לי שירים באלבום החדש, אתה יודע, שמילים כמו גאולה, או כמו בורא עולם, או... כל מיני דברים, כל מיני מילים כאלה שפחדתי להכניס, או כל מיני דברים טיפה יותר אמוניים, אתה יודע, טיפה יותר לא נשענים על...
0: אבל כל דבר אפשר לראות בו, אני לא יודע אם נרדם מתעורר, זה גם אמוני?
1: בוודאי.

0: למרות שכשהוא נוגן ברדיו, הפעמים הבודדות ששמעתי אותו...
1: מה זה פעמים בודדות?
0: ששמעתי, הייתי ב... בדיוק הייתי ברכב.
1: כי ישמעו הרבה.
0: תודה לאל, אבל הייתי... ותודה ל-88. אבל... ולגלגלת.
1: היינו אח. מה זה גלגלת? סטון, הוא מכיר.
0: כן. תחתוך את זה.
1: כן, אוקיי, אז בפעמים הבודדות ששמעת...
0: אז שמעתי את השדרנים הנפלאים והשדרניות הנפלאות שאומרות, זה בדיוק בתקופתנו וזה, כי זה היה בדיוק שטילים וזה, ולא ישנים, אז זה, ונרדם מתעורר, ויש שם איזשהו, שם איזשהו משהו שכאילו גם הולך לארצי מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אבל הסיפור הזה, הוא הגיע מתוך הופעה שהייתה לי, הופעה קטנה מאוד, שהייתה לי בקיבוץ העוגן, ואישה, מולי נרדמה כל ההופעה. אבל רגע, זה מצחיק. והיא הייתה גם כל כך, היא נראתה כאילו משהו בא, נכנע לגמרי לעייפות, לזה. והיא ישבה שורה ראשונה, אסף, כאילו שורה ראשונה יושבת שם, רדומה לגמרי, שום דבר לא העיר אותה. וזה עורר בי איזה משהו, שלא הייתה לי ברירה, אלא לקחת את זה אליי. ולשאול את עצמי אחר כך, מה נרדם בי? מה נרדם בי? שהיא כל ההופעה, הרי כל מה שקורה לנו, המציאות הזאת, היא באה לסמן לך איזשהו משהו, אפרופו החלל הפנוי, לא תיתן מקום, אלוהים יתחיל לפזר לך חללים פנויים בכל המקומות.
1: למה אתה לוקח את זה אליך? הרי היא גם ישות נפרדת בפני עצמה, אולי היא פשוט היה ליום קשה?
0: אחד. שתיים, כי משהו באמת נרדם אצלי. משהו באמת אצלי היה צריך, קיבל, היה צריך לקבל התעוררות אמיתית. ואז מה עשיתי? הלכתי לקנות שתי גיטרות חדשות. כי חשבתי שאני יכול לפתור את זה. אמרתי, בנה, משהו בגיטרה לא טוב, משהו בזה. קניתי שתי גיטרות מדהימות. מאוד מבסוט מהקנייה הזאת. אבל זה לא זה. זה לא זה. ואז, אתה יודע...
1: ואז אתה חושב אתה... שהיום היא לא הייתה נרדמת, אבל...
0: זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. זה פשוט לא רלוונטי, כי זה היה רגע אחד שבו... לקחתי את הדבר הזה, וככה אני חי. תבין, ככה אני חי. כל דבר שאני רואה, אני מיועד לראות אותו. כי הוא מסמל איזשהו משהו. כל כך הרבה דברים אני מפספס, שאני רואה אני מפספס. כי בסוף אתה יכול לראות כל כך הרבה דברים, אבל לא לשים את הלב שלך. לא שמת את הלב, פספסת את העניין, פספסת את המהות, את העומק של הדבר. אז דברים יכולים לעבור ככה, כערף עין, אני יכול לראות איזשהו משהו. אבל זה לא... אתה מבין?
1: אז נרדם מתעורר, כנסת היא עוד לשיר.
0: אז יש שם, מה, לפרק את המילים כאילו?
1: כן, אחד הדברים, אחד המשפטים שם הכי חזקים זה דרך איסורים נכון. כמעט נופל.
0: זה האיסורים האלה שדיברתי?

0: לעשן סיגר בהופעה, או שתי סיגרות בהופעה, זה עישנת. נגיד, לפני יומיים עישנתי. אתה מבין? אז כן, אז אני... אבל זה לא ברמות שהיה, זה לא מה שהיה. אין לי... זה לא שולט בי, כבר. לפחות ככה אני מרגיש.
1: זה השיר ראשון שכתבת על האלבום?
0: לא.
1: מה היה הראשון?
0: אבא, איך אוכל לדבר אמת. זה היה הראשון.

0: איך הוא נולד?
1: ככה. סתם לא, אני... אני מאוד אוהב לקרוא ב... אתה מכיר קצת פרקי אבות?
0: קצת.
1: זה דברים יפים יש שם. דברים מאוד מאוד יפים. מין לקט כזה מאוד איזי, מאוד פשוט של חכמים. ויש שם הצעות, ספר הצעות בעצם, שאפשר להגיע ולהתפלסף עליו שעות, ואני מאוד אוהב להתפלסף שעות.
0: את לבד אתה זה? או שאתה...
1: זה התחיל לבד, ואז, לי, ואז נהיה לי חברותה.
0: מי, מה? איפה?
1: בבית כנסת, כל החבר'ה שם, של המבוגרים ממני, בהרבה שנים. הכי צעיר מבוגר ממני ב-20 שנה.
0: איזה כיף.
1: אז גם שם אני לומד, כאילו, הם לא באים מהעולם שלי, שיש לי זמן לחשוב, אתה יודע, ולווה, ופה, ואני מגיע משם, וזה, הם, דין, אתה יודע, באים, נותנים את הזה, ואני בא ומפלפל, וזה, אז יש איזה חיבור מעניין שם, יש איזה אהבה כזאת טובה, ומשהו שגם, מי חשב על זה, שאני אהיה לי חברות, אתה יודע, זה דבר מדהים כשלעצמו, כאילו, לא ידעתי שאפשר להתחבר ככה, אבל אני קולט פתאום שהכל אפשרי, אתה מבין שאפשר להתחבר. על כל פנים, אז התחלתי לכתוב, כאילו, ספר הצעות משל עצמי. כאילו, איזה מין לעצמי. בסוף זה בשיחות עם עצמי, אתה יודע, זה הכל שם, זה דברים, טיפים שאני רוצה לשמר לעצמי. אז אמרתי גם, אם אני אשיר את הדבר הזה, אם אני אכתוב את זה, אם אני אשים את זה בתוך שיר, אז אני אולי אאמץ את זה. אז אני באמת יעמוד בבקק ויחייך למישהו שלידי, אתה מבין? ואני לא אחיה בחובות לאף בן אדם, גם לא את השקל הכי זה, ולא יגזים עם הסוכר, ואני אכבד את ההורים, כי אם אני יודע שהם עשו הכל בשבילי, לא משנה מה הם עשו הכל בשבילי, אתה יודע.
0: זה עוזר?
1: כן.
0: כן?
1: כן. כי אני שר את זה, אני מחויב לזה, אפרופו הלכה. אם אתה עושה את זה, אתה מחויב לזה, ולאט לאט זה כבר נהיה איזשהו משהו, ההתחייבות הזאת היא חופש אדיר.
0: סיפרת את העצות, הצעות לחיים, וזה ידהד לי שיר של אדם שאתה מכיר היטב, שנקרא אמיר לב.
2: הורי ורבי.
0: זה היה חיקוי של מי?
1: של עצמי.
0: של עצמך?
1: כן, ככה אני חושב שאני נשמע, לא סתם.
0: כי היה, כמה פרקים אחרי שאתה באת לפה, לפני שנה וחצי, היה פה רביד פלוטניק.
1: כן.
0: עכשיו, הוא האזין לפרק.
1: של מי?
0: שלנו.
1: וואלה.
0: כן, הוא מאוד הפריע לו, או זה היה running gag שלו בזה, הוא מאוד הפריע לו שכשמזכירים אומן, לא עוצרים להתעכב על האומן.
1: וואו,
0: אוקיי?
1: איזה בן אדם.
0: ואז הוא נתן אותך כדוגמה, הוא אומר, נגיד מישהו אומר, היה פה תומר ישעיהו, נגיד, כשאני המראיין, כן, כן. שאומר, היה פה תומר ישעיהו, אז הוא אומר, רגע, תעצור, תומר ישעיהו, בטח, הוא קורא לאמיר לב סבא.
1: מה?
0: הם כתבו ביחד את ענבים.
1: וואו.
0: ככה. אז על כל אחד שהוזכר, כשאמרתי לו, הייתה פה נונו, אז הוא אמר, בטח, נונו, ואז נתן שירים שלה, סנדרסון, בטח, ענה, ככה.
1: וואו, איזה יופי.
0: כל הפרק. אז חדש שאתה עושה חיקוי שלו. זה, כל הסוגריים האלה היו, כי אמרת, מורי ורבי, זה נשמע כמו פלוטיק. זה מה שרציתי להגיד.
1: וואו.
0: כן.
1: רגשת אותי עכשיו.
0: כן, למה?
1: לא זה מרגש מה שהוא עשה. מרגש.
0: כן.
1: אני מניח שזה היה ביותר אמוציות, נכון? סיפרת את זה כזה ב...
0: כל דבר אצל רביד הוא...
1: וואו, איזה יפה.
0: היה לו חשוב.
1: איזה יפה, לקחתי.
0: כן.
1: לקחתי.
0: מה זה? סליחה רגע, אמרתם שם של מישהו, היה פה זה, היה פה תומר ישעיהו, תעצור רגע, תגיד מילה.
1: וואו. וואו, וגם מהמקום שהוא נמצא, כאילו, אנחנו לא מכירים אישית, אבל מהמקום שהוא, אני מסתכל, זה יפה.
0: כן.
1: זה יפה, זה מודעות כאילו מחוברת מאוד. איזה יופי.
0: אז אמיר... יש לו את לעמוד בתור זו מתנה.
1: בוא נעצור.

0: לעצור. וואי וואי, איזה שיר, איזה שיר. זה שיר שהוא מתנה, נכון? איזה שיר מדהים.
1: לעמוד בתור זה מתנה.

0: זו תובנה חילונית.
1: סליחה שאני חוזר ל-40 דקות הראשונות.
2: זה מעל התובנה, מה אכפת לחילוני אם אנחנו מגיעים לנקודה עצמה, למהות. אמיר, יש לו עניין גם שהוא תמיד מדבר את הסוף, את אחרית הימים, את העולם המתוקן, הוא מדבר אותו. אז יש לנו גם שיחות ארוכות, לי ולא, חבל על הזמן, שגם צריך סבלנות וצריך לגדול וצריך להתבגר על מנת להבין ולרדת לעומק על מה שהבן אדם הזה כותב. הוא לא צריך לעשות שום דבר, הוא מבין, הוא מכיל. ויכול להיות עכשיו שעל זה אתה מדבר,
0: כן.
2: אז אני קטן, אני לא יכול להכיל את זה. אני צריך...
0: אתה לא מאמין? רגע.
2: בוא נעצור.
0: מה אמיר לב אומר? קודם כל זה שיר פנטסטי, הדימוי הוא פנטסטי, לעמוד בתור זו מתנה.
2: אני חושב, אני
0: קורא... עורך דין אחרי מנקה.
2: אוקיי, אז אני אומר לך שאמיר לב, שנייה, לפני שאתה ממשיך את העניין, אני אומר לך, אני קורא הבעל שם טוב, ואני רואה את אמיר לב. אמיר לב מביא הבעל שם טוביות, בלי מודעות או עם מודעות, כי הבעל שם טוב סיפר את הסיפורים על האנשים הכי הכי קטנים שהוא היה רואה. לצורך העניין, אומרים על בעל שם טוב, שאם הוא היום היה נכנס לסופר ברמי לוי, הוא היה שם מדבר עם השומר. זה לא אמיר לב. אמיר לב הולך וכותב על השומר, על הבן אדם האחרון בסופר, על הבן אדם האחרון שיושב ב, ב, ב, ב, על האנשים האלה שהולכים לדואר.
1: דיברנו פה לפני שנה וחצי, עסקנו הרבה באמיר לב, ציטטנו יחד את שירון, מה זה נהדר, שירו, כל מה שתיארת עכשיו כל כך יפה, את מיליוני דולרים, שאני, שהתייתמתי מהם בגיל 14, אני האזנתי לראשונה לשיר הזה, שמדבר על ילד שאיבד את אמו.
2: דודה נהדרת לקחה אותך הביתה.
0: כן. טיפלה בך כמו אמא.
2: אבל
0: אין כמו אמא. ואני הייתי בטוח, בגלל התיאור הכל כך, הוא נותן לך את הריח, את ריח הפיצה באמבולנס. הייתי משוכנע, בגלל היכולת המסגבת הזו, הייתי בטוח שהוא חבר, חוויה דומה לשלי, ונורא חיכיתי לפגוש את אמיר לב, כדי שנחליף חוויות.
2: אז לא.
0: חוויות של יתומים. והוא ידע לתאר ככה סיפור.
2: זה מה שאומן צריך לעשות. הוא צריך להתבונן ולשים.
0: רגע, עוד רגע אני אגיע אליך בהקשר הזה, ואני רגע רוצה לחזור לאמיר לב והתור. האם לא בסוף, האם לא ביכולתנו כולנו, הפוטנציאל שלנו, הוא להיות אמיר לב?
2: שוב השאלה.
0: אתה מסכים איתי שאם אנחנו יכולים להיות אמיר לב, שהוא אדם שלא לקח על עצמו עול מצוות, אנחנו יכולים לוותר על עול המצוות?
2: לא. אבל מה שהוא עושה, זה מצוות גדולות מאוד. קח על עצמך מצווה אחת. לא צריך את זה. קח, תהיה 80 שנה על מצווה אחת, אבל מצווה אחת לעשות. ואני בטוח שאתה עושה. אתה מבין מה אני אומר? זאת אומרת, בסופו של דבר, אנחנו לא מדברים פה על הכמות, אנחנו מדברים פה על האיכות, ולדעתי, על זה גם אתה מדבר.
0: נכון.
2: אבל אתה גם שם דגש, למה אתה שם את הכיפ? למה אתה זה? עכשיו תעמוד בתור עם השאלה שלך. זאת מתנה. תעמוד איתה בתור. תתפסף איתה, תגיע מפה. 70 פנים לתורה, 70 פנים. אתה מבין? אתה יכול לקחת את המשפט הזה מפה ומפה. ואנחנו אלופים בלתת מלא מדרשים, ומדרשים זה דבר מסוכן. ולדעת לסתום רגע, ושנייה לשהות באיזושהי שאלה, זו תשובה ענקית. ענקית. אבל לשהות בשאלה הזאת, לשרוד את הזמן הזה, שבו... אין ודאות, חוסר ודאות. כן. תקבל על עצמך, ושם אתה נותן אמון במקום הזה. אתה מבין? ואני, מה שלמדתי מאמיר לב, זה, אתה יודע, שנים אני רציתי להיות אמיר לב, לכתוב כמו זה, לא הסכמתי להיפרד מכל אלבום, אני עולה אליו לכליל הרי וזה, כמה פעמים שמעת את זה ממני גם, אבל בשנתיים שלוש האחרונות, הצלחתי להיגמל מהדבר הזה. וזה בגלל שהבנתי כל מה שאני רוצה, מאמיר לב, זה להידמות לאותנטיות שהוא מביא. כי אמיר לב, אני לא אהיה לעולם. ואני גם לא אכתוב כמו.
1: טוב, אני לא אוכל לך עוד את הראש בענייני הדת ואז.
2: אין לי בעיה, אתה רואה, אני עומד. וגם, אתה יודע מה?
0: כי אני מרגיש שאתה לקחת על עצמך עול מצוות ואת ההלכה, כדי בסוף, לא אמיר לב כפרסונה, כהוא, כספציפיות.
2: כן.
0: Okay. אלא בסוף, רצית להיות בעל יכולות אנושיות כמו.
2: לא, לא.
0: טוב,
2: לא,
0: טוב.
2: לא חושב.
0: אז יש לך שיר בעיניי, סליחה, אתה יכול לזעום ולצאת בכעס, שיר מעט אמיר לוי באלבום הזה.
2: הם יורדים, אני נשאר.
0: פיה.
2: כי הוא היה איתי בכתיבה, לא על הלא פיזית, על הכתף.
0: יש שם, זה שיר יפיפה.
2: תודה.
0: אני רוצה להקריא ממנו קטע. צעיר חרדי עם שקית שחורה, בקבוק של מים וטלית, מזיח קצת וצזזיתי. הרגשתי לא בנוח להיות אני. חשבתי לעצמי, אולי אני והוא על אותה תוכנית, אמיתי. בדמיון, אני והוא בעוד עשור שנים, יושבים על איזה שחטה מריצים קטעים, על הבריאה, על אמונה, על החיים.

0: אנשים חושבים שבפודקאסט הזה כאילו יש שאלה, ולא תמיד יש שאלה.
1: אני לא, אני יודע מה השאלה.
0: כן, מה?
1: השאלה היא... השאלה היא אם אני באמת מרגיש ככה, לא? אם אני באמת... אגב, אתה פספסת שם, התיישב מולי. זה שיר על נסיעה ברכבת, הכל קרה.
0: התיישב מולי בחור, צעיר חרדי, נכון.
1: בהתחלה יושבים זוג מבוגרים, רוסים, שמדברים רוסית. זה נסיעה לנהריה, כן? ואז עולה איזה בחור צעיר, חרדי, סכין שחורה, כולם יודעים על מה, אנחנו נתקלתי בזה כל הרבה פעמים, ואז החלטתי לכתוב את זה, כי באמת הרגשתי לא בנוח להיות, זה עוד היה לפני שגם שמתי גם כיפה על הראש וזה. עברה בי גם איזושהי, אתה יודע, לפעמים אני מסתכל על אנשים, ואני אומר, למה יש בינינו פערים כל כך גדולים? כי אני רוצה לדבר. בסוף, אגב, יש גם משפט שאומר, בסוף ילד לומד לדבר, בסוף הכל מסתדר. זה האמונה שנכנסת שם, אתה יודע. אבל אני רוצה לדבר, אני רוצה להבין, אני רוצה לחקור, אני רוצה לדעת על הבחור הזה, איך הוא חי, מה הוא חי, איפה זה, למה, אתה יודע, אני רק שומע כל מיני נרטיבים וסיפורים על החרדים ועל הזה ועל הפה ודתיים האלה ודתיים האלה וזה זה זה, ואני רק מקבל סיפורים, אני לא מכיר, אני לא יודע אם זה באמת, ואז יוצא מצב שאני יושב מול אח שלי, מישהו, אנחנו חיים פה באותו מקום, ויש זרות מוחלטת, אז כן, אתה מרגיש לא בנוח.
0: אני חשבתי שאתה מרגיש לא בנוח עם עצמך.
1: זה מה שאני אומר, אתה מרגיש לא בנוח עם עצמך,
0: לא,
1: כי אתה רוצה...
0: לא, שאתה זה הוא.
1: וואו, יפה.
0: אתה הצעיר החרדי שמתיישב מולך. ואתה אומר לעצמך, משהו לא מסתדר לי עם עצמי. הנה אני, אבל זה גם לא אני... יש את החוץ, יש את הבפנים, משהו לא שלם.
1: חידשת. וואו, אסף.
0: עוד עשור יהיה בסדר, עוד עשור אני אהיה אחד כבר. אני אוכל גם את השחטה, גם את הסידור, גם את הדבר.
1: וואו, וואו, וואו, איזה יופי. וואו, אתה רואה מה זה? איזה יופי הבאת. מרגש. תראה, יש בזה את ה... כי בסוף גם מה שאמרתי גם מכל, אתה יודע, זה הכל מהדהד לך, כמו האישה הנרדמת. ותראה איך אני עכשיו חילקתי, חלק מהזמן אני בוחר להסתכל ככה, חלק מהזמן אני משאיר את זה כאילו בחוץ, ואומר, אני...
0: כן.
1: יפה.
0: מצחיק, אתה יודע, אני בטיפול, כמו כל האנשים הנורמליים, ואני מביא המון חלומות לפסיכולוג שלי. והוא מדהים בניתוח חלומות, בחלומות מדהים. עד שפעם אחת הבאתי, אתה יודע, אתה לוקח חלום, חלמתי על דינוזאור, והוא מסביר לך ביחד, הם מגיעים לתובנה איך זה בעצם חלמת על עצמך, ועל החיים ועל העולם, ועל זה, וסתם דינוזאור היה שם, כי ראית סרט על דינוזאור עם יום קודם. עד שפעם אחת הבאתי חלום עליו. ואז פתאום, כאילו, הניתוח עסק באמת בנו, ביחסים שלי ושלו. בראש שלי אמרתי לעצמי, רגע, למה אחי, למה, סליחה, פתאום זה לא דינוזאור, פתאום זה לא דימוי. אז גם פה, זה מעניין מתי אתה בוחר להגיד, מתי זה היחסים שלי עם אלוהים, ואיך אני רואה את העולם. ומתי זה בחור חרדי שהוא זר לי.
1: גם, שזה אותו דבר. כן. על ההפרדות האלה שאנחנו כן, עושים, כן. על מנת מקסים.
0: מה זה אבל בסוף ילד לומד לדבר, בסוף הכל מסתדר?
1: כי אנחנו ילדים בסוף, אתה יודע. אנחנו ילדים, נשארנו הילדים האלה, הפגיעים, אז לא משנה מה, אתה יודע. ובסוף אני גם רואה, וזה גם אני רואה את הבן שלי. בסוף לומדים לדבר, בסוף הוא לומד לדבר, ולא לזרוק משהו שהוא לא, שהוא עצבי. בסוף הוא לומד לבקש את מה שהוא צריך, או לדרוש את מה שהוא רוצה. או בכלל, אתה יודע, בסוף אנחנו... כמיהה כזאת, אתה יודע.
0: ראיתי שבסוף אוגוסט, בסוף אוגוסט? באוגוסט? יש פסטיבל שאתה משתתף בו. אינדי דזרט?
1: כן, מתארח אצל אביב בחר היקר.
0: ראית את הפולמוס סביב...
1: בואי, יאללה, היא ברור.
0: זה במזרח גוש עציון?
1: כפר נוקדים, זה, כן, ליד כוע.
0: היה דיון במחוזות השמאל בעיקר.
1: כן.
0: על להשתתף, לא להשתתף, זה בסדר.
1: אבל כל מצב, כל זמן שיש, יש, תראה, אני מבין מה שהם מדברים ועושים, אני פשוט חושב שהדרך היא מאוד גסה, זאת אומרת, אני מרגיש שאין לי אפילו יכולת לבוא ולדבר, כי זה כל כך גס, זה בא באיומים כאלה, חרמות, לא בא לי, לא בא לי, זה אלים, זה נורא אלים, כאילו, אתה מבין? כל היחס סביב זה, אני זוכר שגם, פעם אחת היה לי קליפ עם דג, משהו וזה, וגם כל הקהילה הטבעונית כתבה לי, שיותר לא יקשיבו לי, ולא, זה אלים, זה ככה, אוקיי, בוא, תלמדו אותי, בסדר? תלמדו אותי משהו שאני לא יודע, משהו שברח לי, איזשהו סיפור שיכול לחבר, תחברו אותי, אל תבואו ותשימו לי איזשהו משהו שאתם חושבים שזה, אתה מבין? עכשיו, זה אנשים יקרים, כל אחד ואחד. אני בחרתי לא להגיד, לא, אני מצווה, אני מצווה.
0: כולם אנשים יקרים?
1: אני מצווה.
0: כולם כל הזמן אנשים יקרים? יש גם אנשים לא יקרים, למה אתה...
1: בסדר, אבל אני מצווה, אני מחויב לראות את הטוב בכל אחד פה, מבני עמנו, ואני מבין את המורכבות גם של שכל אחד מביא איתו איתו.
0: רק בגלל זה אני לא אחזור בתשובה. מה הדבר הזה, לראות בכל אחד את הטוב?
1: אמרתי לך, אתה מתעסק המון בפוליטיקה, אתה צריך איזה שנת שבתון בעיניי.
0: הלוואי.
1: למרות שאתה עושה את זה נפלא, אבל אתה יודע, זה קשה, תראה, זה קשה, נורא קשה. אתה עובד תמיד עם כל האש הזה, זה לא פעם ראשונה גם שאנחנו מדברים.
0: אבל לא, אבל אתה יודע מה היתרון שלי? זה שהאחר, מבחינת הסביבה הפוליטית שאני נמצא בה, זה האחר יושב איתי כל בוקר באולפן.
1: קלמן.
0: כן. הוא כל הזמן איתי. אז אתה לא יכול לראות את הצד השני כדמון כשהוא שותף שלך. בהגדרה, אינרנטית.
1: זה ציוות, אבל תראה איך זה עובד.
0: כן?
1: תראה איזה ציוות מוצלח.
0: שבח לאל.
1: חטפו.
0: כן. אבל מה אתה אומר שאם היו באים, תומר, תראה, בוא תראה את המפה.
1: קודם כל חיבוק. קודם כל בוא נתחבק. כאילו, לא חיבוק אם זה, כאילו, אתה יודע. קודם כל, בוא נתחבק. כן. בוא נדבר.
0: ואז היו אומרים לך, תראה, יש שם פלסטינים בסביבה הזאת, הם לא יכולים לצורך העניין, סתם לשם הדימוי, הם לא יכולים להגיע לפסטיבל. לא יכולים. זה, יש שתי מערכות חוק נפרדות על אותה טריטוריה, אז היו אומרים לך, אז תראה, זה, ולכן יש הדרה, יש פה טענות לאפרטהייד, מה היית עושה עם זה? היית אומר, אולי יכול להיות, אולי אני לא אבוא?
1: לא.
0: לא.
1: לא, אנחנו יושבים מדברים. מבחינתי מדבר עכשיו 20 שנה. ויושבים, מדברים. ומה לעשות? גם החיים ממשיכים, ויש דברים שקורים, ואני לא, אני, אתה יודע, בסופו של דבר, יש פה מורכבות כל כך כל כך גדולה בהכל. אני לא אסחוב אותה לכתפיים שלי. בשום צורה. ומי שבוחר לעשות חרמות, או כל מיני דברים, על החלטות, גם של אומנים, וגם של כל מיני דברים שקורים פה בארץ, גם ככה הקטנה שלנו. אז אני לא יכול, אני לא יכול לקחת, אתה מבין, מה, אני אתחיל לפחד עכשיו, שיבואו ויגידו לי ככה וככה וככה, לא, בוא, תעשו לי. צריך לדבר
0: לא,
1: אחרת.
0: לא, אבל יש לך תפיסת עולם פה.
1: מה אני תפיסת עולם? תפיסת עולם שלי השתנתה בשביל לאוקטובר, כמו הרבה מאוד מאנשים בארץ ישראל.
0: מה?
1: הבנתי שמה שחשבתי הוא לא כל כך הוא לא הסתדר לי. מה? לא הסתדר לי בשום צורה, פתאום.
0: כי מה? מה חשבת קודם? לא חייבים, אגב.
1: לא, אין לי בעיה. אבל אני, אתה יודע, חשבתי ש... חשבתי שיש, שהייתי באיזה, אתה יודע, אני לא יודע עוד איך לשים את זה באמת כל כך טוב על הלשון שלי, כי אני מרגיש שדווקא באזורים האלה צריך לשון מאוד מאוד חדה וטובה, אחרת אתה יכול ליפול חבל על הזמן. אבל אני יודע שאנחנו צריכים להיות מאוד מאוד חזקים באזור הזה שאנחנו יושבים. ויש... תראה, אני רוצה לכבד כל אדם באשר הוא, אבל מה שקורה מחוץ ל... מה שקורה מסביבנו זה כאוס מוחלט. ויכול להיות בן אדם פלסטיני שהוא שלומת אור וכל בסדר, הוא לא רוצה מאיתנו, אנחנו לא, ולידו יכול לגדול את הטרור, זה כל כך מעודן וזה כל כך זה, ואנחנו צריכים, וזה התברר לנו, אתה יודע, אנשים בשביעי באוקטובר נכנסו, חבר'ה שעבדו שם בעוטף, נתנו זה, זה דברים שאתה קשה מאוד להכיל אותם, קשה מאוד להכיל אותם. ולפעמים אין ברירה, אלא להיות מאוד נוקשה, כמות מסוימת של שנים, ולהיות מאוד מאוד חזק פה במזרח התיכון, על מנת שנוכל להגיע בסוף, בסוף, בסוף, לשלום המיוחל. כי אגב, אני מתפלל לשלום כל יום, כן? שלא תבין. גם כתוב לי. כתוב לי המילים. כל הזמן, כל מילה שנייה זה שלום. אני מחויב לשלום.
0: אני מחויב לא... להתפלל לשלום.
1: אני מחויב...
0: זה בטקסט, בחוזה.
1: גם, כן, וגם אני מחויב לשים את זה בלב, בכוונת הלב שלי. אבל יש דרך. יש דרך לדברים.
0: אני לא חופר, לא חופר לך בפוליטיקה, כי אתה רשמת לי להתרחק מהפוליטיקה. זה הרצפט, אבל כשאמרתי תפיסת עולם, התכוונתי, יש לך תפיסת עולם שאומרת, אני בא להופיע. לא משנה מה ואיפה, אני בא להופיע.
1: תשמע, יש שם קהל שלי. יש שם קהל שלי, אני צריך לבוא אליו. נקודה. יש שם אנשים מקסימים, טובים, שאגב, עזבו את הכל באותו שביעי באוקטובר, וירדו באותה שבת, לא משנה, יצאו בטיל לדבר הזה כדי זה. אתה מבין? בסוף אנחנו פה ביחד, אנחנו פה ביחד. אתה מבין? אין מה לעשות, גם פגשתי אותם, פגשתי, אני פוגש אותם גם בהופעות שלי, ומה זה אותם? מה זה אותם? אנחנו,
0: אותנו,
1: אותנו, אני פוגש אותנו, בדיוק.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו זה מורכב, אבל כשאתה מסתכל בלבן של העיניים, ויש איזה חיבוק, ויש איזה זה, אין, הכל נמס באותו רגע, ואתה מגלה עולם עמוק, וזה, זה סיטואציות מורכבות, שלא יכולות להסתיים, נחרים אותך. הם לא יכולות, זה לא יכול להיות ככה, לא יכול להיות. ואתה יודע מה, אני כל כך רוצה שכולנו נדבר קודם, אנחנו עם עצמנו, ואז נפנה לדבר עם, אבל אנחנו חייבים, בשביל שאנחנו חייבים אנחנו לדבר עם עצמנו, וכל המגזריות הזאת שהולכת ונהיית עוד יותר גדולה, אני חושב שזה רק בשביל בסוף, בסוף, בסוף אולי כן יהיה עם אחד, אתה יודע. בסוף אולי כן יהיה באמת מאוחדים, כמו
0: אנחנו
1: השלטים.
0: אנחנו או כולם?
1: אנחנו ואז כולם.
0: מהעולם?
1: אנחנו ואז כולם. אבל זה... אנחנו באים מחוסר שלמות.
0: אהוד בנאי שפגשת אך לפני יומיים בהופעותך בברבי.
1: כן.
0: שר זה כל העולם שפה אחת, נכון?
1: כן.
0: Speak כן. the language of the Hebrew man. כן. איך היה בברבי עם אהוד בנאי?
1: היה מדהים עם אהוד. זה כבוד גדול, באמת, שהוא עלה. קודם כל, אחד הדברים הכי מדהימים שהיה עם אהוד זה שראיתי שהוא מסתכל עליי, אז הוא רואה אותי. אתה מבין? ממש רואה אותי, כאילו. ובשתיקתו המיוחדת מאוד גם. וזה מין נחת כזאת. ושירים על זמניים, כאילו. אתה יודע, אני מגיל 16, אמא שלי, ליום הולדת 16, הוא אפילו לא יודע את זה לדעתי, כי הוא אולי הוא זוכר, אבל הוא לא יודע שזה אני. לא דיברנו על זה בכל אופן, אבל סיפור. בגיל 16 היא אומרת לי, בוא, קום, מהמיטה, אנחנו לוקחים שני אוטובוסים ונוסעים, יש לי הפתעה ליום הולדת, תביא איתך גיטרה. בסדר, לא ידעתי לאן זה, עולה מה זה, מחכה, אוטובוס 47, נוסעים לתל אביב, משם תחנה מרכזית, ואז משם עוד אוטובוס לפלורנטין, אני מגיע פעם ראשון לפלורנטין, אנחנו לא יודעים מה זה, גם אם איפה, הכל שם, אתה יודע, זה לא פלורנטין של היום, עם מתשעות ו... של פעם. מגיעים למתחם הזה של הסטודיו, הם מגיעים, ואז אני מסתובבים במסדרון, פותח את הדלת, אהוד בא אליי. אמא שלי ארגנה לי פגישה איתו ליום הולדת 16.
0: וואו.
1: ואני הייתי מעריץ גדול, אז ברמה של וואו, הייתי מכיר, הכרתי הכל, נגין הכל, זאת אומרת, כשהייתי כותב את השירים שלי, דמיינתי רק את אהוד, אתה יודע, זה היה גם, זה היה כמעט מצחיק. ואז ישבתי איתו איזה שעה, שמה, והוא הגיש לי בייגלה לשולחן, ואחד הבייגלהם נפל לתוך התיבת תעודה, לגיטרה אקוסטית.
0: שלך או שלו?
1: שלי. זה אמיתי לגמרי, אסף, אני לא ממציא, בסדר? ואז מה שקורה זה שלקחתי אחר כך את הגיטרה שלי, אחרי כמה זמן, לבחור שמטפל לי בגיטרה, לדוקטור הגיטרה, לסטאפ כאילו. והוא מתקשר אליי ואומר לי, תומר, יש לך בייגלה בגיטרה. להוציא לך אותו, כי הוא כל כך רגיש, הטכנאי גיטרת הזה, מולי לוי קוראים לו, מי שמכיר אותו יודע. והוא אמרתי לו, אה, זה בייגלה מיהוד. הוא אמר לי, אה, זה בייגלה מיהוד, לא, אל תשאל, שלא נדע, עבודה זרה, כן, בייגלה מיהוד. ושמרתי את הבייגלה הזה עד שזה יתפורר, כאילו, כי יהוד היה, אתה יודע, הוא כמו פול מקארטני עבורי מבחינת זה, וגם מורה דרך, אתה יודע, כל כך הרבה שירים שכתבתי, אם לא יהוד, אין אותם, אתה יודע. וזה שאתה פתאום פוגש אותו בגרסה אחרת לגמרי של עצמך, והוא מסתכל עליך, ואתה פתאום רואה שהוא רואה אותי, וזה, אין מילים בכלל לזה. חוץ מזה של נגן את הליין של פלורנטין, ודוד ושארל, וכולם, אתה יודע, זה כאילו היה, זה כל כך, זה פשוט כיף.
0: איך לא סיפרת לו את הסיפור, אבל?
1: לא יודע, לא יצא. אולי יצא בהמשך, אבל אני גם מובך ממנו מאוד, שתבין. אבל תראה מה זה מבוכה. מול הבן אדם אני לא יכול לספר, אבל ברעיון מולך, שכולם שומעים, אחלה יופי.
0: ברור. רוצה לשמוע קצת שאלות מהקהל?
1: אני אשמח, יאללה.
0: בוא נראה מה נותנים. ככה, דנירו כותבת, תגיד לו שהוא כל פעם מופיע בימים שאני עם הבן שלי. בברבי.
1: נכון.
0: שימצא תאריכים שאני יכולה לבוא, בבקשה.
1: כן. רוצים לשמוע את האמת?
0: נו.
1: האמת היא ששאול מזרחי, היקר מאוד, פותח לי כל פעם את הדלת לברבי ולא עושה לי עניין. אבל אני לא מהאומנים שעושים סולד אאוטים. אני מהאומנים שעושים סולדינים. בסדר? זאת אומרת, אני בדרך כזאת, שכל פעם זה עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת. הוא לא יכול לפתוח לי יום חמישי, וגם לא יכול לפתוח לי מוצא שבת. כי אין מה לעשות, זה לא עובד. אתה יודע, אתה יודע. אני נורא אוהב את הברבי, אז הברבי, קודם כל, ברוך השם על כל זה, אני מופיע 500 אנשים, באים, כמעט באופן קבוע, תודה רבה, זה לא מובן מאליו בכלל, והרבה אומנים שאני מסתכל על הדרך שלהם, זה המקום שהם היו בו פחות או יותר בגיל שלי. אבל מה לעשות שברבי זה ענק? זה ענק, חסר לי כל כך הרבה אנשים בשביל מלות אותו, אבל עדיין, מה שיש לי זה מדהים. אז שלישי, מבחינתי, זה החמישי שלי, כאילו, אם אני רוצה בברבי. אז זו תשובה כנה.
0: יפה, יפה, תשובה יפה. קווין בנה כותבת, I guess, תגידו שלראות אותו שר בברבי אתמול עם אהוד בנה את פלורנטין, היה אחד הרגעים המרגשים שלי השנה.
1: וואו.
0: זה היה קסום לראות אותו מתרגש כמו ילד שמגשים חלום, והשילוב בין הקולות שלהם על הבמה היה קסום.
1: וואי, וואי, וואי, איזה כיף שזה חדר לקהל, יאללה. אני הרגשתי ככה, באמת, הייתי ב...
0: איזה כיף. היא גם מבקשת שתספר קצת על תהליך החזרה בתשובה. היא ראתה שהיא התחלת להסתובב עם כיפה וציצית לאחרונה, אז אולי תצטרך רגע. כמה מילים. מה, מאיפה זה בא, איך זה התחיל? טוב, הבברי ככה. כותב ככה. הכל מתערבב לה, כל מה שאומרים. לגליזציה, אפליקציה, תמציות צמחים. זה נורא ישן, נכון?
1: תמציות מתוקים, זה מונומנט, כן.
0: הרבה זמן עבר.
1: כן, אני גם לא מנגן את השיר הזה כל כך, אבל תראה.
0: הוא שואל מה ניסית להגיד פה.
1: לא יודע.
0: והוא שואל למה אין בספוטיפיי שירים של תומר והבשורה.
1: כי לא רוצה.
0: יפה.
1: כן, לא רוצה.
0: יפה מאוד. למה אגב?
1: אני חושב שזה שירים, תיעדתי את התקופה, כאילו שלא ידעתי לכתוב, לא הייתי בשל. לא בא לי לעלות עכשיו פרי בוסרי, כאילו, לא שהיום אני שיא הבשלות, כן, אבל זה היה מאוד מאוד בוסרי, וזה... לא רוצה. כן, סליחה, מכילה מכבודו של אדם.
0: עזרא שואל, מה פסקול הסרט האהוב עליך?
1: וואי, איזו שאלה יפה. וואי, צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה, אי אפשר ככה. אבל שאלה מאוד יפה.
0: יהושע שואל, לא שואל, אומר, תגיד לו שכשאני שם את השיר שלו, בוקר טוב, יש לי בוקר טוב יותר.

0: איתי שואל, האם לדעתך בתקופה אחרת היית הופך לכוכב גדול?
1: מה אתה אומר?
0: אני לא יודע מה זה אומר.
1: בדיוק.
0: תקופה אחרת.
1: וגם מה זה אומר כוכב גדול? מה זה אומר? אתה יודע, היום אתה לא צריך להיות קונצנזוס בשביל להיות כוכב גדול. יש כל כך הרבה כוכבים גדולים שאני לא שמעתי עליהם.
0: נכון.
1: שממלאים כאילו בריכות סולטן וכאלה.
0: נכון, נכון, נכון.
1: אז זה מין תקופה כזאת שמה זה כוכב גדול? לא יודע, אתה יודע, היה לי על זה גם שיחה עם אהוד לא מזמן, כאילו אם שאלתי אותו אם הוא אסף את הקהל שלו אחד אחד, הוא אמר לי שכן.
0: כן?
1: הוא אמר כן. אבל אני אומר כאילו בסוף, האומנים האלה שאני מסתכל, שהם כוכב הצפון שלי, שזה רשימה ארוכה, ברוך השם, הם היו קונצנזוס באיזשהו שלב בקריירה שלהם, ונשארו שם. זאת אומרת, זה לא שהם, אתה יודע, אז זה באמת מעניין.
0: רון שואל למה מחקת את הטוויטר.
1: לא היה לי טוויטר.
0: אני גם תיארתי לעצמי שלא היה לך טוויטר. אבל...
1: מה זה? אין טוויטר יותר, נכון?
0: אני ארוס עליך.
1: לא, אני...
0: מה זה אין טוויטר יותר?
1: מה זה טוויטר? זה לא משהו ששמעתי עליו מלא שנים, כאילו.
0: מעניין. כל השאלות האלה?
1: אולי הוא התכוון לטיק טוק.
0: כל השאלות האלה זה בטוויטר.
1: אה, אוקיי.
0: אני, יום לפני ה...
1: אוקיי, אתה עיתונאי, זה של עיתונאים כזה. כן. אל תראות לי זה, אני יודע.
0: אבל אתה לא ברשתות.
1: עכשיו קצת יותר, כי אינבל תפעלה לי את זה, אבל אז יעלי נולדה, אז אני התחלתי, אבל אני ממש עושה מה שצריך ויוצא.
0: והולך.
1: כן, אני לא נכנס עם זה שם, הכבוד. כי זה קשה, ובעזרת השם, לא רחוק היום, שיהיה לי גם סושל.
0: אין לך כיום סושל?
1: זה עולה כסף, אז אני מנסה כאילו להבין איפה אני יכול, אתה יודע, אני מעדיף לתת יותר לנגנים שלי, כאילו, אתה יודע, או לצוות, whatever.
0: ויש לך ניהול.
1: כן, ויש לי ניהול וחברות בוקינג וזה, כן, יש הכל יש.
0: זה לא בא יחד עם סושל?
1: לא.
0: זה ביידיש, סושל.
1: סושל.
0: רסקוליקוב אומר ככה, הוא קובע, הבחירה הסגנונית שלך מאוד ברורה. האם זו שלוחה ישירה של האופי שלך? האם אתה יכול לשנות סגנון?
1: הוא שמע את כל האלבומים שלי? הוא מדבר מוזיקלית? מה הסיפור? מה, אני מרגיש שאני משנה הרבה, יחסית לאומנים, גם לחברים שלי וזה, שפועלים, שעושים עבודה נפלאה, ולשמר את עצמם. אני מרגיש שאני
0: זה טוב?
1: דווקא...
0: זה טוב לשנות?
1: הכי צריך לשנות.
0: כן?
1: צריך לשנות, בטח, אתה חייב כל היום... אחד הדברים שאני הכי מבקש לעצמי, זה גמישות. תודעתית וגמישות גם מוזיקלית. אתה יודע, אני גם כל שנתיים בערך מחליף להקה על מנת לקבל
0: כן,
1: השראה.
0: כן, כל שנתיים אתה מחליף להקה.
1: בערך, כן. חוץ מאת חזיזה.
0: חזיזה שלנו, המתופף.
1: כן. שלדעתי אתה צריך לעשות פה גם להזמין קצת נגנים. לדבר. זה מעניין. יש להם פרספקטיבה אחרת, כאילו. אתה יודע, אנחנו האומנים, האלה היוצרים וזה, אנחנו קשקשנים גדולים.
0: כן.
1: ויש פה איזה, אולי זה סתם, אני אומר, לא יודע.
0: לא, מעניין, אבל זה צריך...
1: אני מבין. כי הייפ וכאלה וזה, כל הדבר הזה,
0: כאילו... כן, צריך שיש מישהו יחץ פליי בסוף, ויאזין לשיחה, גם אם היא מאוד מעניין, או שאני יודע מראש...
1: אבל באים עליך, אתה הקטע.
0: לא עובד ככה.
1: טוב.
0: לא, אבל גם... אתה יודע יותר טוב. אבל גם, תגיד לי, תקשיב, זה האיש, הבסיסט הזה, שעבד כבר עם כל... תאמין לשיחה איתו. אז אולי זה יעשה את זה.
1: הבנתי.
0: שי שואל, לאן מוביל כביש הערבה? ומי השם?

0: זה שיר, אתה זוכר? גם דיברנו עליו ב-2200.
1: זה השיר שבאמצעותו דרכו נחשפתי אליך.
0: בתוכנית, בסופר, שמעת אותו בסופר.
1: לא.
0: מה? היית בסופר אמרת לי, היית באיזה מקולת, שמעת, ואז הלכת לשמוע את זה בצורה רצינית, לא?
1: תקשיב, זה היה אירוע, אני מקבל מלא מיילים שאני לא פותח. מלא, תקשיב את הסינגל הזה, תשמע את הסינגל הזה, לא, לא פותח אף פעם, כי זה... פעם אחת אמרתי, קיבלתי איזה קובץ, לא זוכר באיזה חברת משהו, ואז היה תומר שהיה לו כביש הערבה, אמרתי, אני חץ פליי, ונטרפתי על כביש הערבה.
0: כן.
1: ככה נחשפתי אליך.
0: כן.
1: ולא ידעתי שאתה כבר דבר. חשבתי שאני גיליתי אותך.
0: לא, זה אז בדיוק רק התחיל. אז היה, האלבום הזה בעצם כאילו, כן. היה את הזה, ואז פגשתי אותך. זה היה ממש כאילו בתפר, כאילו, אתה מבין? אבל לשאלתו, אני שואל את אותה שאלה. לא יודע.
1: מי השם?
0: מה זה מי השם? מי השם.
1: זה הולך למקום לא טוב, תומר. לא, שר התחבורה השם, או שר הכלכלה, שר התקשורת, ראש הממשלה.
0: כן, אבל אתה יודע, זה שיר על, כאילו אתה כזה תעבוד, שיר על אבדון בגדול. כשתהיה גדול, אמרו לי, לא יהיה צבא, אתה יודע, זה המשפט שמחזיק אותי בשיר.
1: זהו, נראה לי זהו.
0: תודה רבה.
1: על מה עוד נתות לדבר על עוד משהו?
0: לא, אתה רוצה לדבר על עוד משהו?
1: לא, בגלל שאמרת, אני לא זוכר מה היו המילים שיש למשל על כביש הערבה, אבל כל עמי השם ועל זה, זה התכתב לי עם חוסר אונים. זה כותרת של שיר שלך.
0: חסר.
1: חסר אונים.
0: כן. אני

0: שם אני מחסר אני מול הילד, וגם מולך ומול בורא עולם, ומול הפחד, רחמים עליי ועל העולם.
1: אבל אתה לא חסר עונים.
0: תראה, שאתה עם עצמך לבד רגע, ואוכל את הבדידות הזאת שיש ביום יום, אתה יודע, אני מתחיל את היום בשעה מסוימת, מרגיש ככה.
1: איזה שעה?
0: 6:30, 7:00.
1: מה, לילדים אתה קם?
0: כן. ואז הייאוש נכנס, ואתה צריך להוציא אותו, ואז יש...
1: הייאוש נכנס?
0: בוודאי, מה זה, איזה שאלה.
1: על הבוקר הוא נכנס?
0: לפעמים קצת יותר מאוחר, אבל הוא נכנס, הוא קיים. הוא דופק לי על החלון כל הזמן.
1: מה, באיזה צורה הוא בא?
0: אתה לא מספיק איזה, אתה לא האגו, אתה יודע, שם הרבה... על קה עצמית כזאת, אתה יודע, וכל הדברים האלה.
1: כל בוקר הוא בא?
0: כן. אבל יש ימים שהוא לא מצליח להיכנס, אני צריך להדוף אותו החוצה. התפילה מאוד מאוד עוזרת לי בעניין הזה, לטטות את הזה, לנקות איזה משהו. אבל כן, אתה יודע, זה כזה, כזה קיים כל הזמן, אתה יודע. היו שנים שהיה לוקח לי הרבה יותר זמן לצאת מזה. היום אני כבר מבין שיש לי כבר משפט, אתה מבין? זה שדיברנו לפני שהתחלנו, שיעלי נולדה, הבת שלי, אז הרגשתי שמשהו...
1: מתכנס.
0: מתכנס ומסתדר גם, ברוך השם. כי, זאת אומרת, משהו נהיה יותר קל. שוב, הגבולות האלה, שוב, הצמצום הזה, אתה מצמצם, ככל שאתה מצמצם יותר, ככה אני מרגיש יותר יותר חזק מול כל הדברים האלה שמגיעים. אתה יודע, אני יכול לפתוח, נגיד, ביקשו ממני לעלות סטורי להופעה בבאר שבע, אז נכנסתי וגללתי, נגיד, שתי דקות, הייאוש נכנס, זהו.
1: וואו.
0: אצלי.
1: למה? כי מה ראית?
0: ראיתי יותר, יותר מדי, זה אורות, אתה מבין? זה תענוג גדול מדי, שאני לא יודע איך לשאת אותו, אתה מבין? אתה רואה, אתה חשוף פתאום לכל כך הרבה דברים, שאני לא יודע איך לשאת אותם, לא יודע איך להשתלט עליהם. אני צריך שיחה עם בן אדם, אני צריך אמיתי, אתה מבין? אז כן, אז אני מתמודד עם זה, כמו כולם, כמו כל זה. כל יום, שעה שעה, אתה יודע. בצהריים זה הכי קשה. בצהריים יש איזה שעה קשה, וזה...
1: מה יש בצהריים?
0: יש איזו התכנסות כזאת, כי אני מדבר עכשיו שוב במונחים מעודנים, אבל יש שם... יש שם קושי. אחרי זה שאני יודע, יש איזו שעה של דין גם, למדתי. שעה של דין, אז אתה מבין שזה צריך לעבור. שעה של צהריים.
1: מה אתה קורא עכשיו?
0: אז עד לא מזמן סיימתי את ספר התניה, שאני צריך לקרוא אותו עוד 100 פעמים בערך. ועכשיו...
1: אתה קורא אותו ככה?
0: קראתי אותו ככה, ואז קראתי את הביוגרפיה עליו.
1: לא, אבל אתה קורא את ספר התניה ככה, עם פירוש, עם מה...
0: כן, עם פירוש, עם כל מיני...
1: איזה פירוש של מי, שמה, איך זה...
0: יש כל מיני, כאילו, פירושים, אבל יש גם ספר מצוין של דוקטור יחיאל הררי, קוראים לו. הוא איש מדהים ומקסים, ואני לא מזמן נתקלתי בכל מיני תכנים שלו ודברים שלו.
1: חשבתי ספר התניה, כי שמעתי רעיון שלך... דיברת על כסף ועל זה, ואתה אמרת, אנחנו הזמרים הבינוניים.
0: נכון, אבל אצלו בינוני זה לא
1: אז אמרתי, וואו,
0: זה לא הבינוני הזה.
1: זה ספרם של הבינונים.
0: אז הבינוני שהוא מדבר עליו, זה באמת, זה נשגב, זה מאוד גבוה. מאוד גבוה כבר הבינוני שהוא, שאדמור זה כן מדבר עליו, אבל יש המון המון אפשרויות.
1: אז יחיאל הררי אמרת?
0: דוקטור יחיאל הררי, יש לו ספר, ננצח כל רגע מחדש, ספר מדהים, הנה עשיתי פרסומת, אבל אני חייב להגיד גם ש...
1: שהוא על ספר התניה?
0: זה מין, כן, הוא נותן על זה טייק. הוא נותן על זה טייק מאוד מאוד יפה, ומאוד מחבר ומקרב ומסביר, ותוך כדי ביוגרפיה מאוד יפה.
1: עכשיו, בשבוע הספר, יפה.
0: כן.
1: לנצח כל רגע.
0: כן, זה הספר הזה, וגם, אני כאילו כבר שנים עם הרב קוק, אז יש לי ספרים של הרב קוק, כל פעם אני לוקח משפט, חוזר תמיד לרמב״ם, אני קורא המון, זאת אומרת, יש לי הרבה שעות קריאה, כן.
1: יש לך זמן מגודר ביום לקריאה?
0: קודם כל, רוב הזמן, גם במקצוע שלי, אנחנו מחכים. אתה יודע, מחכים להופעה, בעשה, מחכים שזה, מחכים שזה. כל הזמן כזה אני לוקח, כן.
1: וואו.
0: אחרת לא הייתי יכול גם לכתוב שירים.
1: אתה יושב, חדר אומנים, אתה יושב וקורא?
0: משתדל, בהופעות סולו זה הרבה קורה, כן? ולפני הופעה, אחרי הופעה, עד שבאים לאסוף אותי, ויש ימים שגם אין שם, יש ימים של כלום, אתה יודע, שיש... אז כן, יושב, קורא, מעדיף את זה, וזה... אני חושב שזה גם מחיה את המעיין, אתה מבין? זאת אומרת, זה איזשהו משהו ש... אני כל הזמן צריך להיות מגורה, אבל בדמיון, על מנת... שאני אוכל להוציא את זה אחר כך.
1: תומר, ישעיהו, תודה שבאת.
0: תודה שהזמנתם. אני מאוד אוהב לדבר איתך.
1: זה נשמעת.
0: ותמיד כיף, אתה יודע, זה תמיד גם הזדמנות להיפגש, לא?
1: נכון, נכון.
0: כאילו, אתה מבין? אני גם רואה את זה ככה.
1: כן.
0: כאילו, נפגשנו בחתונה של אלון גם.
1: נכון, נכון.
0: אבל לא יצא לנו כזה, רק אמרת לי, או, אתה בן אדם עם הגיון, כי לבשתי איזו חולצה מסוימת שפחות מזיעה, כי זה היה באוגוסט.
1: וואו. נכון, על גג שם ביפו.
0: כן, אבל זה כאילו...
1: לא, וגם היה... הלכתי, התארחתי באיזה משהו של יובל מנדלסון, והייתי באולפן של אסף תלמודי. ואז הם התחילו לדבר וזה, והם אמרו, וכל מיני אנשים שהם כבר לא בקשר איתם, ואז אומרים, טוב, אנחנו לא בקשר איתם, כי אנחנו לא עובדים איתם. ואז תלמודי אמר שם, עם מי אני נפגש? נפגש עם מי חברים שלי? רק אנשים שאני עובד איתם.
0: נכון.
1: מהבחינה הזאת, הפודקאסט הזה, הוא גם באמת, אתה יודע, אני צריך תירוץ, דברים אנשים שרוצה לדבר איתם. פודקאסט זה הוא תירוץ כדי לדבר איתם. כל הדבר הזה, כל ה-172 פרקים שהיו, זה פייק, זה פיקציה, לא היו.
0: כאילו המלאכה האמיתית של אנשים.
1: זה רק כדי שיהיה את הפרק 173 הזה, שאני אוכל להזמין אותך ונוכל לדבר.
0: אז תראה איזה שליחות. אתה רואה? מדהים.
1: תודה, תומר.
0: תודה רבה לך.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של כאן דוקו, מבית כאן הסקטים.
2: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: מקס חביבי, בקשתי האחרונה, כל מה שימצא בעזבוני, יומנים, כתבי יד, מכתבים ממני ומאחרים, ציורים וכיוצא בזה, הכל יש לשרוף ללא שיעור ובלי קריאה. פרנץ קפקא שלך.
4: אלה המילים שכתב הסופר פרנץ קפקא על פתק שאותו הותיר לחברו הסופר מקס ברוד, מילים מפורשות שבהן הוא מבקש ממנו לשרוף את כל כתבי היד שלו אחרי מותו. אלא שכידוע ברוד לא עשה זאת, ובחסות הבגידה הזו שלו, העולם זכה באחד מן הסופרים הגדולים ביותר של המאה ה-20. שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן דוקו, באולפן ענת שרון בלייס, והתוכנית היום מוקדשת לסרט התעודה המשפט האחרון של קפקא, שמבוסס על ספרו של בנימין בלינט, המשפט האחרון של קפקא, פרשת ירושה ספרותית. ספר שעוסק במשפט שהתנהל סביב הזכויות על כתביו של פרנץ קפקא, שנותרו בעיזבון של ברוד כאן בישראל, משפט שערך למעלה משמונה שנים. בסרט מרויינים אנשים שונים שהיו מעורבים במשפט ומשולבים בו קטעי אנימציה הקשורים לכתביו של קפקא, שאחד מן הרומנים החשובים ביותר שלו נקרא המשפט. מעשה הבגידה של מקס ברוד הוליד סיפור בין 100 שנים שמתחיל בפראג שבצ'כיה, שם נולד וחי קפקא וממשיך עד רחוב שפינוזה בתל אביב. שם חיה מזכירתו ויד ימינו של מקס ברוד, אסתר הופה. כשהיא הולכת לעולמה, נותרים בביתה כתבי יד שיובילו למשפט שנראה כאילו שהוא נכתב בידי קפקא עצמו, כאשר אחת מבנותיה, היורשות של העיזבון, חווה הופה, תתגלגל להיות הגיבורה הטרגית שלו ושל סרט הדוקו אותו יצר הבמאי אלירן פלד שנמצא איתי היום באולפן. אבל לפני שנתחיל בשיחה, נשמע את השחקן אלי גורנשטיין, המלווה בקולו את הסרט, קורא את פתיחת הסיפור. הגלגול.
3: בוקר אחד, כשהקיץ סמסה מתוך חלומות טרופים, ראה את עצמו והנה נהפך במיטתו לשרץ ענקי. מוטל היה על גבו הנוקשה כמין שריון, ומדי הרימו...
4: שלום אלירן.
5: אלן, תודה על ההזמנה.
4: אז איך אתה מתגלגל אל הסרט הזה, על המשפט, על הכתבים של פרנץ קפקא?
5: אני והצוות שלי עבדנו על סדרה שהייתה בכאן 11 בשם הבלתי חשובים, שהיא סדרה שסוקרת סיפורים היסטוריים מפרספקטיבות פחות מוכרות, ובגלל הסדרה הרבה פעמים שיוצאים ספרים שנראים רלוונטיים לסוג התוכן הזה, אני שולחים לי את הספר, או הסוכנויות, או הסופרים. אז ככה הגיע אליי בוקר אחד הספר המשפט האחרון של קפקא. קראתי אותו, אז פשוט אמרתי, פניתי אליו, אמרתי לו ולסוכנות שלו, בואו נעשה עיבוד... בוא נעשה עיבוד קולנועי לספר.
4: זה ספר שמגולל באמת את כל המשפט, וגם לפני זה בעצם את ההיסטוריה של פרנץ קפקא, של חברו מקס ברוד עוד בצ'כיה. פרנץ קפקא מת משחפת, מקס ברוד עולה רגע לפני מלחמת העולם לישראל.
5: זה ספר שעושה משהו מאוד מעניין, שאנחנו אחרי זה בעיבוד, לקחנו המון זמן לפצח איך עושים את אותו דבר, כי

0: קצת נוצר פה סיטואציה קפקאית, כי זה בעצם ויכוח על כתב ירושה שמבחינת צעד אחד הוא ירש אותו כחוק.
1: והוא ירש אותו כחוק. הבנות של אסתר הופה, מי שהייתה יד ימינו של מקס ברוד, יורשות, זאת הירושה שלהן, רות וחווה.
0: נכון.
1: ובאה המדינה ופשוט שמה ברקס ואומרת, לא, מדינת ישראל והספרייה הלאומית רוצים את הכתבים של קפקא, שהם יודעים שהם נמצאים שם שנים ארוכות. ומקפיאים את הירושה.
0: אבל כאן מתחיל באמת איזה טענה, וזה גם איזה מוטיב שקיים בטקסטים של קפקא על צוואות לא ממומשות. כי בעצם באים ואומרים, אוקיי, הם ירשו את זה כחוק, אבל בעצם זה דבר שאף אחד לא ירש כחוק. כי בעצם קפקא בחייו, הבקשה האחרונה שלו הייתה לשרוף הכל, אז איך בכלל משהו ש...
1: אין צוואה, לא, כן.
0: אין צוואה בשום צורה, אז... ואז נוצר פה באמת איזה לופ קפקאי שהתחיל את כל הסיפור הזה.
1: אני רוצה לקרוא קצת מתוך הספר של בנימין בלינט, שתרגם אותו יפתח בריל. היה בוקר של קיץ בירושלים. חווה הופה, בת 82, יושבה באצבעות שלובות על ספסל עץ הגלגל תחת אחד הכמרונות במבואה של בית המשפט העליון. 8 שנים של סכסוך משמורת מסוג מיוחד התקרבו לרגע ההכרעה. השלבים הקודמים במשפט, שהיו רבויי דילמות מעולם החוק, המוסר והפוליטיקה, קיבלו כיסוי נרחב בתקשורת הישראלית והבינלאומית, שהתחקתה אחרי התיק במסעו מבית המשפט לענייני משפחה בתל אביב בספטמבר 2007, שם זה הכל התחיל. הפרשה חוללה מיומה הראשון תחרות בין זכות הקניין הפרטית לבין האינטרסים הציבוריים של שתי מדינות. השאלה הייתה, האם מזבונו של מקס ברוד, סופר יליד פראג ודובר גרמנית, שייך לחווה הופה או לספרייה הלאומית של ישראל? ואולי המשכן הראוי לו הוא ארכיון הספרות הגרמנית בעיר מרבך בגרמניה. על כף המוזניים היה מונח לא רק העיזבון של ברוד, בשעתו דמות מוערכת בחוגי התרבות של מרכז אירופה, ומי שהיה גם חברו, אורחו ומנהל עיזבונו הספרותי של סופר ששמונה עשה שם נרדף לספרות המודרנית, פרנץ קפקא.
0: אבל בתחילת הדרך קראתי את הספר, ראיתי את הפוטנציאל, היה לי מאוד ברור גם שזה הולך להיות הפקה משותפת עם גרמניה, קפקא, אנחנו ב100 שנים למותו, היה המון הפקות, ונערכנו ליום צילום הראשון, ב-8 באוקטובר 23. אז יום צילום לא היה, וגם המפיק הגרמני לא שמענו ממנו מאז, אז אם מישהו שומעים יודע איפה מטיאס, תמסרו לו שאנחנו מאוד דואגים.
1: ובסוף אתה יוצא לדרך לבד.
0: גם יצאנו לדרך לבד, ישראלית. אבל גם פתאום המפגש המחודש עם הסיפור הזה, היינו אנשים אחרים שכולנו אחרי השנה הזאת, וגם אני פתאום אמרתי כאילו, יש משהו בסיפור הזה שאני לא מצליח להבין עד הסוף. באתי בפרספקטיבה אחרת, וגם פתאום לקרוא את כתבי קפקא אחרי החודשים האלה, הרגישו לי כמו קריאה.
1: הכתבי קפקא שרובם כתבים המסויטים שלו, כשאתה קורא אותם אחרי השבעה באוקטובר, שוב מקבלים משמעות חדשה.
0: יש משהו בכתבים של קפקא, זה גם מתייחסים לזה בסרט, הפתאומיות, שאתה כאילו, אתה חי חיים רגילים לחלוטין, ויום אחד אתה מוצא את עצמך בתוך איזה סיוט צערורי שאתה לא יודע איך לצאת ממנו, ואני חושב שהשנה הזאת היא רגשית, פתאום מאוד מאוד הבנתי את העניין הזה, ואז שהתחלתי לצלול לעומק, רגע על הסרט, ומה אנחנו מספרים פה, שאנחנו יצאנו לדרך, גם בספר, הסיפור של משפחת אופן מקבל מקום, אבל הרבה פחות ממשהו בסרט. הבנתי שאני לא מצליח להבין את הסיפור כל כך טוב, שזה מאוד בעייתי לסיפור דוקומנטרי. אתה בא עם איזה תזה שאתה כיוצר רוצה לספר, ואתה בא ואומר, איך אני מרכיב את הפאזל הזה, שזה יהיה פאזל הגיוני, והמשפט הזה, אני פשוט לא הבנתי, ואני יודע לקרוא טקסטים משפטיים, ולמה דברים קרו, ואיך הם קרו, ולא הבנתי גם אפילו ברמת הצפייה, התחלנו לראיין את העורכי דין, ואני הרגשתי, קודם כל אין פה אף שחקן רע בסיפור, זה לא שמישהו בא ושיחק דמות של נבל, שהוא יריג, אבל גם כולם סיפרו את אותו סיפור, שהוא קצת סיפור של עורכי דין, שעשו את העבודה שלהם, שזה כאילו חשוב, אבל לא קולנוע מעניין כל כך. ואז פתאום התחלתי נורא להתעניין בסיפור, מי הדמות הרגשית פה, ולמה אני לא יודע יותר על משפחת אופה, מעבר לה, באמת, איך שהם נתפסו בעיתונות, כשחקן הרע המוחלט בסיפור הזה.
1: בעיתונות הם נתפסו כשחקן הרע, אסתר שגם אחרי מותו של מקס ברוד מוכרת כתבי יד של קפקא לארכיון, שמגיעים בסוף לארכיון מרבך, אחד הארכיונים הכי חשובים בעולם בגרמניה, ו... קפקא זה כסף, מקבלת הרבה כסף, ואחרי שהיא הולכת לעולמה, הבנות שלה ובראשן הבת חווה, שמחליטה שהיא רוצה להמשיך את העיסוק בעיזבון, מה שאימא שלה עשתה, וכאמור, מוסדות המדינה ובראשן הספרייה הלאומית אומרות לא, עכשיו זה שלנו, עכשיו אנחנו באמת היינו הקוראים הרבים, בעיקר של עיתון הארץ,

0: כתבות שעשה אופר הדרת שחקר את העניין, באמת היינו בעד הספרייה הלאומית. מה זאת אומרת? הכתבים האלה צריכים להיות פה, זה הסופר הכי חשוב, הוא סופר יהודי, אז מה, אם הוא לא היה ציוני ישראלי? הכתבים נשארו, הם לא נשרפו, צריכים לטפל בהם כמו שצריך, ולא שישכבו באיזושהי דירה. והסרט שלך מסתכל על כל הסיפור מזווית חדשה, ויש לו דמות טרגית שהיא חווה, שאומרת זה שלי, גם אחותה רות, אבל אחותה קצת ניסתה להרפות מזה, חווה ממש באובססיביות, אמרה זה שלי, על פי חוק זה שלי, והלכה מבית משפט אחד, מבית המשפט הכי נמוך עד בית המשפט העליון, בכל מקום היא הפסידה, אבל עוד ועוד הרהרה, והיא בעצם הדמות הטרגית, היא היוזף קוף, הגיבור הטרגי של קפקא.
1: אני פשוט, לגמרי, אני חושב אבל שמה ש...
0: ופתאום הסתכלתי אחרת על הסיפור הזה דרך הסרט שלך.
1: אני חושב מה שהסיפור, הסרט ניסה לעשות, ואנחנו עושים, היה המון המון הקרנות בחודש האחרון, ואנחנו רואים ברובם שאנשים באים ואומרים שפתאום הסיפור נהיה מאוזן. זה לא סרט שבא לעשות, זה לא סרט מטעם, וזה לא סרט שבא לעשות תיקון לדמות אחת, אבל כן בתוך המשפט, אגב גם במשפט עצמו, בהרכאה במחוזית, השופט סיים את פסק הדין, שהוא אומר, הטקסטים צריכים ללכת לספרייה הלאומית, כי המשפט הראשון היה בעצם בבית דין לענייני משפחה, כי זה היה כאילו סכסוך על ירושה. הוא ממש מסיים את המשפט, וזה היה הרגע שהבנתי שאני כאילו צריך להבין את הסיפור הזה יותר לעומק. שיכול מאוד להיות שיגידו שטעינו עוד כמה שנים שיראו את פסק הדין הזה, אבל על דבר אחד בטוח היא הסכמה, שכולנו היינו חלק מסיפור קפקאי משובח. ואז אמרתי, אם זה באמת סיפור קפקאי, וכולם מאוד נהנו ברעיונות המוקדמים לקרוא לזה, זה כאילו סיפור שקפקא כתב אותו, אז לסיפור של קפקא יש את הגיבור הקפקאי. אתה צריך למצוא מי הגיבור שאתה מזדהה איתו, ומי עבר את האמבוש של קפקא. מי היה אדם רגיל שיום אחד...
0: העולם שלו התהפך עליו, כמו בגלגול.
1: ואז גם הגלגול וגם המשפט, זה כל הס...
0: כן, זה הבנות רות וחווה. הופת,
1: גם חווה וגם בחווה היה משהו שבאמת...
0: ובעיקר חווה. שהלכה עם המשפט עד הסוף.
1: היא גם דמות מורכבת, אבל היא באמת שילמה מחיר, את המחיר אולטימטיבי, בכל השלבים בחיים שלה, כי באמת, פתאום שהתחלנו לחקור, נורא עניין אותי מי אלה המשפחת אופי האלה, מעבר הסבתא החמדנית שמכרה את הטקסטים. ומצאנו משפחה עם סיפור מאוד מאוד מורכב, ניצולי שואה, מקס ברודס, היה לא רק שותף עסקי, אלא סמי שותף רומנטי, הוא היה חי עם המשפחה הזאת, הוא היה באמת מבחינת חווה הופה וגם רות, אבל במיוחד חווה, הם ראו אותו בתור אבא שלהם.
0: בתור איזה מין אבא, נכון.
1: והם היו משפחה של בוהמה תל אביבית, שהולכים לקונצרטים והולכים משהו שהוא איזה חיים של אירופאים, שחיים סביב תרבות וספרות ו... העבודה באמת אובססיבית גם של ברוד וגם של אילזה אופה בליצור את קפקא כמותג. הם ממש יצרו מותג בידיים, הפרסום של היומנים שלו, הפרסום של האגדה, עצם אפילו הבחירה, הוא לקח את המכתב, את הצוואה של קפקא לשרוף, וברוד מפרסם את זה בקדם דבר להוצאה המקורית של המשפט.
0: לא הצוואה, זה פתק, זה צטלה.
1: זה פתק, אבל מבחינת, הפכו את זה לצוואתו של קפקא, אבל העניין פה שהם ממש, הם ברו את קפקא בעצם.
2: מה זה קרה לי? חשב בליבו. זה לא היה חלום.
1: בשנת 67 גם מקס ברוד מת, וגם אב המשפחה מת, ושרות הצליחה לצאת מהצל של האמא ולהקים לעצמה משפחה, חווה בעצם נשארה, נכון, נשארה לצד אמא שלה, ואלזה אופה אמרה לה, אני עכשיו אלמנה משני הגברים של חיי, את צריכה להישאר איתי עד יום מותי. אז הם ציפו שזה יהיה עשור, 20 שנה, האישה חיה עד גיל 102, ובתוך ה-40 שנה האלה בבית קרה באמת איזה משהו בעיניי, איזה סימביוזה... גם בלתי מוסברת וגם אגב הגלגול, ראיינו חברים של חווה, הם ממש מתארים שקרה משהו ב-40 שנה האלה, שהיום שהם מסתכלים אחורה הם לא מצליחים לשים את האצבע איפה, רואים את זה גם בסרט, מנערה יפה יפייה, כן. עם אמביציות, היא פתאום הופכת להיות אישה בודדה, עצובה, שחיה למען החתולים שלה, וגם זה בסוף הנרטיב.
0: ולמען אימא שלה, והעיזבון.
1: והעיזבון, וגם שהעיזבון הזה פתאום נהיה, היא ממש אומרת במשפט, אתם כאילו, העיזבון הזה של מקס ברוד, זה קשר רוחני, אתם לוקחים ממני איבר.
0: זה הזהות שלה, כן, זה הזהות שלה, הם לוקחים לה את זה למען, היא הרי חיה למען זה.
1: ועוד דבר שגיליתי, שבעצם מקס ברוד לא שילם לאילזה אופה, הוא שילם לה בעזרת טקסטים של קפקא. היה ברור שזה הנכס שמפתחים, שהולך להיות שווה המון המון כסף בהמשך השנים, והוא בעצם, הוא ידע מה הוא עושה.
0: כן,
1: ואז פתאום אתה בא ואומר, נכון, היא מכרה בהמשך השנים, וזה אולי לא יפה, וזה אולי קצת גרידי, אבל מותר להיות גרידים. אם אני עכשיו יורש נכס נדלני מטורף, ויכול להיות שיש לו, לא יודע, אלמנט של אוצר לאומי, או שזה צריך להיות מוזיאון, אבל אני רוצה למכור את הנדלן, וזכותי.
0: זה גם, אז יש לך את הגיבורה בסרט שלך, חווה הופה, שהיא הגיבורה הקפקאית של הסיפור הישראלי וסיפור המשפט, שכמו מתגלגלת מהספרים שלו אל המציאות הישראלית והמציאות המשפטית של על הכתבים שלו. ומצד שני, הסרט גם מעלה את השאלה המוסרית, ששוב ושוב אני חוזרת עליה. רגשית, אתה ואני אומרים שזה יהיה בספרייה, שישמרו על זה. והסרט שלך לאט לאט פורם את הרגש הזה. ואומר שאולי גם בדרכים אחרות אפשר לשמור על כתבי היד של קפקא, הרי גם כשאילזה אסתר מכרה אותם, בסופו של דבר הם הגיעו לארכיון מרבך, החשוב, היא לא מכרה אותם סתם.
1: בעצם הנרטיב שניצח את המשפט הזה, וגם כאילו, גם מה שהיה בעיתונות, אז הכתבים של קפקא צועדים עליהם מאות חתולים, מנועלים על ידי אישה,
0: כן,
1: לא
0: זה
1: קונבנציונלית.
0: מה שפרסמו עליה, כן, שיש שם כלבים, חתולים, משתינים עליהם.
1: ואז בסוף, שפתחו את הבית, כל הטקסטים שנמצאו, מה שהיום נמצא בספרייה הלאומית, נמצא בכספות, בארץ ובאירופה,
0: כן,
1: כאילו,
0: היא שומרה אליהם.
1: הדברים כן היו צריכים להיות בארכיון ופתוחים לציבור, אני כאילו, באלמנט הזה, אני חושב שזה כן נכון, אבל
0: אבל איך שהציגו אותה, היה לא נכון.
1: גם איך שהציגו אותה, אבל גם ברמת המשפט שלה. אם היא רק הייתה מוכיחה במהלך המשפט הזה, זה כן. גם שאלה שעלתה המון פעמים, זה גיבור כן. קפקאי שלא רוצה לצאת מתוך הפלונטר, כאילו, אם היא הייתה חושפת את הבית לפני זה, והיו רואים שאין באמת עניין פה, כאילו כשראיתי את העדויות שלה, ואחרי שקראתי, נחשפתי לסיפור שהוא באמת, זה סיפור לא מוכר, הסיפור של המשפחה הזאת, אנחנו הכרנו רק את הסוף תמיד בכתבות, היה פה משהו בעיזבון הזה שהוא באמת היה כל מהות חייהם, הוא ייצג את השנים הכי יפות.
0: יש פה בעיקר את הטקסטים של מקס ברוד, וגם כתבי
1: מקס ברוד היה סופר מאוד מאוד פורה, והוא כתב להבדיל מקפקא המון.
0: וזה גם בעיזבון, אבל אף אחד לא באמת מעניין אותו הכתבים של מקס ברוד, אלא מעניינים הכתבים של קפקא שנמצאים שם. בוא נשמע שוב את השחקן אלי גורנשטיין, קורא מתוך לפני שער החוק.
2: לפני החוק עומד שומר פתח. אל שומר הפתח הזה בא איש מן היישוב ומבקש כי יותן לו להיכנס לתוך החוק. אבל השומר אומר כי עכשיו אין הוא יכול להרשות לו להיכנס. האיש שוקל בדעתו, ואחר הוא שואל אם הוא יהיה רשאי איפה להיכנס לאחר מכן. אפשר הדבר, אומר השומר, אך לא אתה.
0: ואת הסרט שלך, אלירן, אתה מחלק את הפרקים שלו לפי השמות. של הכתבים של קפקא, של הסיפורים של קפקא, הגלגול והמשפט, הרומן הבלתי גמור שלו, שמקס ברוד התקין אותו אחר כך לפרסום, לפני שער החוק, שזה סיפור בפני עצמו, אבל הוא גם חלק מהרומן המשפט. איך אתה עושה את זה כשאתה עורך את הסרט?
1: ההבנה העיקרית שלנו, כשהתחלנו מחדש לעבוד על הסרט, זה העניין של, אוקיי, אנחנו צריכים להעביר את זה, שזה כלמת סיפור שמרגיש כאילו קפקא הוא המושך בחוטים שלו. צריך להרגיש סיפור דוקומנטרי, אבל שהוא עלילתי לגמרי. רציתי באמת ליצור תחושה שאתה בתוך איזה עולם של קפקא, ואז עלה הרעיון, איך אפשר ממש להמחיז או להמחיש את זה, שאתה כאילו בתוך איזה עולם קפקא, שהמרואיינים שלנו הם דמויות בתוך העולם קפקאי הזה. ואז עלה הרעיון באמת...
0: המרואיינים זה באמת בעיקר אנשי משפט, או חברים של המשפחה, או עיתונאים, כן.
1: הוא בעצם עוד שחקן בתוך איזה תיאטרון בובות קפקאי. ואז אחרי שהאלמנט הוויזואלי נפטר, הבנו שצריך איכשהו גם לצופה שהוא לא יודע מי זה קפקא, או לא קרה בימי חייו קפקא, שאתה תבין מה זה הכתיבה הזאת, למה אנחנו אומרים שהיא דמות קפקאית, כאילו שזה לא יהיה רק סיסמה. ואז הבנו, אני הבנתי שאני צריך לקרוא את כל כתבי קפקא שוב, ממש קנינו, יש לי סקית, הבאתי אותה היום, הבאתי, זה כאילו זה, כל הפרסומים, כל היומנים, כל הסיפורים, כל הסיפורים הקצרים, כל ה... תרגומים השונים של המשפט, ולנסות למצוא איך עושים בכלל את ההשוואה הזאת, איך בסרט של 72 דקות, שהוא בכלל, אתה יכול להכניס את הספרות שלו פנימה בצורה שהיא לא תרגיש גם כמו...
0: של זה לא משהו שהנחת בגסות, אלא שזה משהו שהוא חלק.
1: ממש חיפשנו, משהו שמצדיק את הסיפור.
0: מהסרט הדוקומנטרי, שהוא בעצם חלק גם מהספר של בנימין בלינט, המשפט האחרון של קפקא, איך להראות...
1: זה סיפור בתוך סיפור.
0: בתוך סיפור, כן. ובאמת הסיפורים של קפקא, אלה שעוסקים במשפט ובגלגול, הם קשורים לסיפור ה...
1: בהתחלה לקחנו ממש ניסינו לשלב מלא סיפורים, ואז הבנו שאתה צריך למצוא, נגיד סתם, הגלגול. הקונספט שבן אדם קם יום אחד...
0: והוא מקק.
1: והוא מקק, אבל הוא גם הופך למשהו אחר. המטאפיזיות שלו היא שונה.
0: שזה אגב, אבל גם מה שקרה במשפט.
1: זה גם קרה במשפט.
0: שופכים את חווה הופה.
1: אבל גם חווה הופה.
0: לסוג של מישהו שאפשר למעוך אותו, עוד הפעם, בשם הצו המוסרי הזה, שזה שייך למדינה.
1: וגם חווה הופה כדמות, כבן אדם, היא בן אדם, אתה יודע, דיברנו עם כל החברים הכי קרובים שלה, ועם המשפחה, כולם אומרים, וזה מאוד הטריד אותי, בסוף אתה מראה משהו כל כך כותבי, אתה צריך לתת הסבר, ואנשים אומרים, יום אחד היא הייתה כזאת, ואנחנו לא יודעים לשים את האצבע, ויום אחד היא הייתה משהו אחר לגמרי. או נגיד המשפט, שזה כמעט, כשאתה קורא את המשפט ואתה רואה את הסרט, זה כמעט הזוי. כמה זה מתכתב אותו דבר. כי גם במשפט, כמו במשפט האמיתי, וחשוב לי להגיד את זה, אני לא חושב שאופר אדרת הוא דמות שלילית בסיפור פה, ואני גם לא חושב שהספרייה הלאומית...
0: שמרויין אצלכם.
1: הוא גם מרויין אצלנו, נכון? הם כולם אנשים שעשו את העבודה שלהם ופעלו מתוך תחושת שליחות אמיתית.
0: אופר אדרת, העיתונאי של עיתונאי הארץ, שעקב אחרי כל המשפט ופרסם כתבות.
1: הוא אומר את זה גם בסרט, זה היה ממש באותה תקופה משימת חייו, הוא מעריץ של קפקא, הוא הרגיש שנעשה פה עוול אמיתי, והוא אומר את זה בפשן שהוא אמין.
0: הוא מבחינתו צריך לשמור על הכתבים האלה מכל משמר, ולכן הם צריכים לצאת מאותו בית.
1: נוצרה פה באמת איזה מלכודת בירוקרטית שהמשפחה הזאת לא יכולה לצאת ממנה בכלל. זה בסוף אישה שילמה מחיר על בגידות אלטרואיסטיות של מקס ברוד, של אמא שלה.
0: הבגידה שהתחילה עם מקס ברוד, שלא שרף את הכתבים.
1: גם הבחירה שלהם למכור או לא למכור. היא קצת התמודדה עם דברים שקרו דורות לפניה, והיא באמת שילמה מחיר פומבי. כאילו הדבר שלי הכי חיב בדבר הזה, זה באמת...
0: בגלל שהדמות שלה הוא שחרה.
1: אחד מעורכי דין אומר, והערכתי מאוד שהוא אמר את אמר את זה בכנות, בסוף בבית משפט אתה בונה נרטיב, ואתה צריך לצבוע אדם להיות השחקן הרע בסיפור, והיא דמות שהיה מאוד מאוד קל לבנות סיפור סביבו. כי זה טרגדיה איומה בלי נבלים. אין פה אף בן אדם רע בסיפור הזה. וזה התגלגל למימדים...
0: למרות ששוב, כשאני צופה בסרט שלך, אין אדם רע, אבל כן יש איזושהי נימת ביקורת על מוסדות המדינה, על בעצם, כמו שאתה אומר, פתאום גילית את הגיבורה הטרגית, את חווה.
1: אני חושב שמה שקורה בסרט הזה...
0: הסרט מנסה לעשות איתה איזשהו תיקון.
1: יש ניסיון לעשות את התיקון, שלדעתי הוא חשוב וראוי, אבל טוב שזה יצא לציבור, ואני חושב שגם נכנס פה פקטור, נגיד סתם, המרבח אחרי, נכנסו כתפקיד בתוך המשפט הזה, ארכיון המרבח, הענק והעשיר, הציע בעצם לבית המשפט, בואו נעשה אוקשן. מי שיציע סכום גבוה יותר, הוא מי שיזכה
0: בכתבים. וברור שלהם יש יותר כסף מאשר לספרייה.
1: הם הציעו 7 ספרות, הספרייה הלאומית לא יכולים, אז זה מבחינת הספרייה הלאומית, אני גם מבין אותם, זה לא הוגן, ובסוף יש פה כן עניין של פרסטיג' לאומי, יש גם את מה שהספרייה הלאומית באה לייצג. קפקא היה, אני מבין את הצעד שלהם.
0: שהספרייה הלאומית, הארכיונים של הסופרים היהודים החשובים, צריכים להיות כאן בספרייה הלאומית.
1: גם עבודה במקום המונח, ספרייה מדהימה, זה אחד מהמקומות הכי יפים בארץ. אני חושב, הסרט כן, מאז שזכינו בפסטיבל חיפה, היו המון הקרנות, אז אני קצת קלטתי שהסרט הזה הוא כמו מספרן.
0: הוא זכה בפרס הראשון בפסטיבל.
1: אבל בהקרנות שהיו, אני א' רואה שהסרט הוא קצת מבחן רורשך. אנשים עדיין יוצאים ואומרים לאיפה זה היה צריך להיות, מי צודק, מי נכון. אבל הדבר העיקרי שראיתי, שמי שמכיר את הסיפור, שבסוף לנו זה מרגיש כמו הרבה אנשים שקראו את זה בארץ, אבל זה אחוז מאוד מאוד נמוך מהצופים הפוטנציאליים של הסרט, הם מאוד באים ואומרים לי את מה שאת אמרת, יש פה תחושה של תיקון, ולא הכרתי את הצעד של הסיפור הזה, אבל אני חושב שזה התיקון על סיפור שהם הרגישו שהם מכירים מאוד מאוד טוב, ומכירים מכל הזוויות שלו. מי שמגיע פרש לסיפור, הוא כן מריע לאיזה תחושה.
0: זאת אומרת, מי שלא התוודע לכל הכתבות של אופר אדרת, ועוד פרטים שהיו בעיתונים, שליווה את המשפט,
1: יודע מי זה קפקא, הם באים ואומרים לנו שיש פה באמת סיפור שהם לא מצליחים לשים את האצבע בשום שלב.
0: מי צודק.
1: על מה נכון ומה לא נכון. זה קצת הטרגדיה של הסיפור הזה.
0: בסרט נאמר, יוזף קוף ברומן המשפט מגיע למסקנה שבבית המשפט הוא לא ימצא צדק, אבל הוא לא יכול להרפות מהמשפט, וגם חווה הופה לא מסוגלת להרפות, והולכת מבית הדין למשפחה, למחוזי, ומשם לעליון, ולעוד עירור ועוד עירור. בכל מקום היא מפסידה, בסוף היא גם תפסיד את חייה. והיא לא מרפה.
1: יש משהו יפה במשפט, כקונספט של יוסף קוף, מבין שאין שום סיכוי שהוא ינצח במשפט הזה, אבל ככל שהוא יעריך אותו, יכול להיות שהוא לא יזכה לראות בימי חייו את הסיום שלו, ואולי שם הנחמה. אתה לא תפסיד, אתה פשוט לא, אתה פשוט לא תגיע ליעד. ואני חושב שחווה באיזשהו מקום,
0: כן.
1: אולי בנתה על זה, זאת אומרת, אחותה נפטרה.
0: אחותה נפטרה קודם רות.
1: תוך כדי המשפט, נכון? במשפט בבית דין לענייני משפחה.
0: בערכאה הראשונה.
1: בערכאה הראשונה. אבל הטרגדיה עם חווה, זאת אומרת, הרבה הם מדברים בסרט, הם לא מבינים את העניין עם חשבונות הבנק שלה. איך מתוך המשפט הזה היא הפכה להיות מאישה חריגה בנוף, אבל מבוססת, למי שהיא מסיימת את חייה
0: כחסרת כל.
1: כשהיא נהיית חולה בסוף המשפט, אין לה כסף לשלם על טיפולים. זה באמת, הסוף הוא קשה כאן. והטרגדיה קצת זה שהיא לא יכלה להרפות מהמשפט, כי יכול להיות, להיות מאוד שאם אחרי הבית דין לענייני משפחה, היא הייתה מבינה, יש פה בעיה משפטית ואנחנו לא נצא מזה, היא הייתה יוצאת ועדיין היה נשאר לה חלק, בעצם מה שקרה
0: היא הייתה
1: בסיפור,
0: מוסרת את הכתבים של קפקא והייתה נשארת עם
1: במשפט, אבל היה נשאר ממון, כי בעצם ממון, מה שקרה במשפט, כשיש בית דין, כשיש סכסוך ירושות, בעצם כל מה שנמצא בבסיס הירושה, אין לך גישה אליו.
0: כן.
1: והטרגדיה פה, בגלל שהמשפט ערך כל כך הרבה זמן, ושילם כל כך הרבה לעורך דין, ממצב של מיליוני שקלים שהיו שם, בסוף המשפט לא נשאר שם כלום.
0: אתה מראיין את האחייניות של חווה, את יעל וענת. הן מספרות גם על זה שאימן חלתה תוך כדי המשפט, זאת אומרת שעצם ההקפאה של העיזבון, וזה שהתחיל המשפט ושחווה החליטה לא להרפות, אולי גם זרז את מותה של אימן רות, והן בעצם מציירות באופן חיובי ואמפתי את הדודה שלהן, חווה. שתי האחייניות שלה.
1: היה לי מאוד מאוד חשוב לנסות להגיע
0: שאומרות,
1: למשפחה.
0: כן, זה שלנו על פי חוק. העיזבון הוא של המשפחה שלנו על פי חוק.
1: בשביל כולנו זה סיפור קפקאי, בשבילהם זה המשפחה שלהם, והם איבדו את המשפחה הגרעינית שלהם הרבה בעקבות הסיפור הזה, אז... וגם אותי עניין, אגב, חווה לא הצליחה לוותר על המשפט. הלקח שלהם מסיפור החיים של חווה זה שהן ויתרו.
0: כן.
1: גם אני, א', מודה להם על הפתיחות, אני יודע שהיה מאוד מאוד קשה.
0: הם ויתרו, הם לא המשיכו עם המשפט.
1: הם לא המשיכו עם המשפט, הם גם לא המשיכו היום. גם היום, אני לא חושב בשום מצב שהם מצפים או מעוניינות שהסרט הזה יפתח דיון משפטי חדש על הכתבים. אבל הם הבינו שאם הם לא יוותרו, הם אומרות את זה בסרט, הם יסיימו... הם יסיימו כמו דודה שלהן, יש פה איזה קצת אנשים שמחליטות לא להיות עוד דמות של קפקא.
3: לא מדובר על שנה, שנתיים, מדובר פה על מעל עשור. מעל עשור, זה המון זמן, המון דיונים, המון בקשות שהגשנו ונדחו על הסף, על כלום.
0: מי מכל המרואיינים שלך הכי נגע ללבך? כמובן, כאמור, אנשי המשפט יש שם.
1: הכי נגע לי ליבי זו יואלה הרשפי.
4: התייחסו אליה כאל שקית זבל. הכסף שלה היה רצוי. היא עצמה לא הייתה רצויה.
1: היא גם עורכת דין, והיא הייתה גם החברה הכי טובה של חווה הופן. אז כמו שהיא אומרת, גם לחווה, אני יעצתי לה בכל, וכל מה שחווה עשתה זה לקחת את כל מה שאני יעצתי לה ולעשות ההפך. ולפרספקטיבה הכפולה הזאת של מישהי שמצד אחד היא לא משפחה, זה יכולה להסתכל על זה מרחוק, והיא גם עורך הדין. כן. היא מבינה מה מותר, מה אסור. גם את המורכבות של המשפט.
4: חווה, היא התרסקה. וכשאני אומרת היא התרסקה, מה שהתרסק זה מה שנשאר ממנה. ובמהלך המשפט לא נשאר ממנה הרבה.
1: את יודעת, חווה כדמות בתחקיר היא דמות... כמעט לא שמעתי שום דבר חיובי. ראינו רק את העורכי דין. אני הכרתי את הסיפור מה... טוב, לשמוע דמות שהיא מאוד מאוד אהבה אותה, ומאוד זכרה לה טוב, וזכרה את חווה לפני האמבוש הקפקאי, את, כן. את מי שהיא הייתה. זה היה מה שלי בעצם פתח את התחקיר. אחרי שראינו אותה, הבנתי שיש פה סיפור הרבה יותר מורכב ממה שהבנתי מראש. וגם היה בה משהו שהרגשתי שבטקסטים שלה היא מצליחה לעשות לה איזה סוג של תיקון, להציע נרטיב אחר.
0: בדברים שהיא אומרת לך בסרט.
1: כן, זה הרעיון מאוד ארוך, ראינו אותה כמעט 3 שעות. בדרכה חשבתי, אוקיי, עורכי דין וחברה שלה, הייתי בטוח שאני הולך להמשיך בלופ של השיחות עם עורכי דין, לנסות להבין מה היה בסרט הזה, ופתאום יצא שם משהו אמיתי, ובתוך סיפור שהקור שלו הוא די ציני, זה בסוף שתי מעצמות שרבו על יוקרה של טקסטים, צריך להיות כנים, בסוף כל המריבה פה זה בסוף, כי קפקא זה משהו שהוא מאוד פרסטיג' ומאוד כדאי להחזיק אותו, וזה אוצר לאומי שייתן נקודות לכל מקום שיחזיק בו, אבל זה בסוף סיפור שקצת אין לו לב, תמיד, כטבעם של סיפורים משפטיים, ופתאום כאילו היא...
0: הביאה לב.
1: היא באה, לא רק הביאה לב, היא אמרה, יש פה המון לב שאתם צריכים לחקור, אתם כאילו לא קוראים את הסיפור... נכון, ואני פתאום הבנתי שכאילו, אין דבר כזה סיפור בלי גיבור. אם זה סיפור קפקאי, זה רק אומר שאני עוד לא מצאתי את הגיבור הקפקאי של הסיפור הזה, אז היא ממש, זה רעיון ששלח אותנו קצת להתחיל מחדש את הסרט.
4: חווה הייתה כל כך בודדת, כל כך אומללה, והיא הייתה לבד. אבל האמונה של חווה בזה שצדק מנצח, הייתה בלתי מעוררת.
1: זה כאילו בן אדם נכנס לאיזה פס ייצור שאין סיכוי שהוא יוצא ממנו טוב בסוף. כאילו הכל, כל טעות שיכלה לעשות בדרך, כל טאקל, אפילו נגיד הקטע עם החשבונות בנק. זה לא שבית המשפט או השופטת היו רעים והחליטו לסגור לחווה אופי את החשבון. בגלל הצורת חיים שלה, היא חיה עם אמא שלה 40 שנה. חשבון הבנק של אמא שלה היה חשבון הבנק גם שלה. זה שאין את ההבדלות, אין איך לראות, זה המשפט, אין פה אף אחד. יש גם משהו שכאילו, לא יודע, מתסכל אותי, זה קצת מראה איפה אנחנו חיים בכמה שנים האחרונות בארץ. אחרי השחייה בחיפה, פנו אליי כמה, ועשו לי כזה, היה לנו עוד הקרנה שם, בחיפה, שבוע אחרי השחייה.
0: שחייה שוב בפרס הסרט התעודי הטוב ביותר, בפסטיבל הקולנוע בחיפה, 2025.
1: ואז אמרו לי, זה סרט שממש בא ומראה למה צריך רפורמה משפטית. ואני כאילו... לא, אז הבנתי את האנשים לא מבינים זה לא משהו שאתה יכול לשנות במשפט. ובמשפט, עושים משפט, לאו דווקא עושים צדק, וזה לא משנה באיזה שיטה, כן. וזה בכל מקום בעולם. אז כאילו, אני כן הרגשתי שיש איזו חשיבות כאילו לספר את הסיפור הזה, ומאוד מאוד לא להצביע על שחקנים רעים כאן, ולהבין גם שזה סיפור כזה, שיש גם סיפורים כאלה.
2: הן החוק הוא מחוז שאיפתם של כל האנשים, אמר האיש. וכיצד זה לא ביקש איש מלבדי במשך כל השנים הרבות על הלא קיור שלו להיכנס? שומר הפתח רואה כי האיש עוד מעט ואיננו. כאן לא יכול איש מלבדך לקבל את רשות הכניסה, כי השער הזה הוא רק בשבילך נועד. עכשיו אני הולך וסוגר אותו.
0: שער החוק נסגר בפני אבא הופה, בית המשפט קובע שהספרייה הלאומית, המדינה, רשאיות להיכנס לאדירה ולחפש את כתבי קפקא, וכך זה נעשה.
3: כל ארון, מגירה, שידה, הכל נפתח, אלבומים של הדורות הקודמים של סבא וסבתא שלי, משפחה שאין, מה לכם ולזה? בית של בן אדם. אותו בית נלקח, ב-60 ארגזים ממוספרים, ונסע לספרייה הלאומית.
0: בסופו של דבר, לא מצאו איזה אוצרות גדולים של קפקא. כן מצאו כמובן את הכתבים של מקס ברוד, קצת של קפקא, כי זה היה בכספות אחרות, ויש עוד הפעם איזושהי ביקורת שלך בסרט. עשיתם את כל המאבק הזה, גם יש לכם פה מלא כתבים של מקס ברוד, סופר חשוב גם, למה אתם לא דואגים גם לו? גם סופר יהודי חשוב.
1: אני חושב ש... תראי, היה לי מאוד חשוב להיצמד לעובדות.
0: זה משהו שנמצא שם בסוף הסרט שלך.
1: זה מה שנמצא בראש, כי אני חושב שהטרגדיה... חווה אופק כל הזמן אומרת, אני לא רוצה לתת את העיזבון של מקס ברוד, כי ישליחו אותו כמו שישליחו כן. אותו בחייו. וזה כן משהו נכון. שפגשת המציאות.
0: שיוצא מהסרט שלך, כן.
1: ואני חושב שגם בספרייה הלאומית היה פה איזה תסכול. אם חווה אוף הייתה באה וחושפת מה יש בדירה, מה... אולי כל המשפט הזה יכל להימנע. הטרגדיה הקפקאית פה, אם נרצה, שבסוף כולם נלחמו...
0: אבל בסוף האובססיה היא קפקא, קפקא, קפקא. שיש פה
1: נמשכת.
0: עוד דברים חשובים. שמקס ברוד כתב, ורואים לראות, להתפרסם.
1: אני חושב על זה לא ביקורת, אני כן חושב שאם משהו טוב יצא מהסרט הזה, כאילו כן. אם יראו לנכון לנסות לעשות איזה תיקון ליצירה של מקס ברוד, להכניס את השם שלו כדי להפוך להיות רלוונטי, כי הטרגדיה האמיתית גם אחרי המשפט הזה, יש פה באמת ענק ספרות.
0: שאנחנו לא מכירים אותו מספיק.
1: צומצם לתפקיד אחד, בלי ברוד אין קפקא.
0: אגב, בסוף הסרט אתה שם קטע מראיון איתו, והוא אומר, אנחנו חיים בעידן של קפקא.
1: ברוד
0: למה
1: אמר
0: הוא מתכוון
1: זה...
0: מבחינתך?
1: ברעיון האחרון לחייו, חודש כן. לפני שהוא נפטר, שואלים אותו למה אתה חושב שקפקא כל כך פרץ אחרי מלחמת העולם השנייה, בעידן כן. הזה, כי ואז הוא התייחס את זה שבעצם אנחנו כאילו, אם אז הוא יקדים את זמנו, היום שאנחנו קוראים את קפקא, אז כל הזמן שאנחנו קוראים אותו, אנחנו מרגישים שהוא מנבא משהו, או שהוא ניבא משהו שעברנו, וכן חושב שהטרגדיה האמיתית, שגם היום שאני קראתי את קפקא, אחרי שעברנו את מה שעברנו, אנחנו עדיין עוברים, אתה קורא לו נבואי, למרות שזה לא נבואי, זה כנראה זה גלגל שממשיך להתגלגל לו.
0: הסרט שינה אותך אלירן?
1: סרט כן לימד אותי על החשיבות של נרטיבים, ועל כמה יש המון דרכים שונות לספר סיפור, שהן יכולות להיות גם צודקות באותה מידה, אבל כאילו שהאמת זה דבר פלואידי יותר. וכן, שינה זה גדול, אני גם טועת, אני בהמון פרויקטים, גם בעלילתיים, גם בדוקומנטרים, אני מרגיש שאתה כל הזמן מתפתח שאתה יוצר דברים, אבל אני חושב ש... אני חושב שזה באמת לימד אותי משהו על, על, על כוח של נרטיב, לטוב ולרע, ואיזה מחירים אנשים משלמים על נרטיבים. גם לטוב ולרע, כאילו, אבל זה באמת סיפור.
0: וכיוצר דוקומנטרי שיש לו אחריות ביצירה שלו.
1: אני תמיד מנסה בכל מה שאני עושה לעשות דברים שהם חיוביים, עושים תיקון לדמות, אני כאילו... אני חושב שיש לנו כן אחריות להיות סקרנים, וכל הזמן להיות פתוחים לשינויים, כי הסרט שעשינו בסוף הוא לחלוטין לא הסרט שיצאנו לדרך לעשות אותו, ואני חושב שאם הייתי כאילו קופה ונוגע ואומר לא, זה התסריט, זה מה שמחרנו, אז גם היה סרט פחות טוב, וגם בסוף כיוצרים, אם יש לנו את היכולת לעשות תיקון לסיפור, לדמות, אני כן מרגיש, אני גאה בסרט הזה על, על, על תיקון היסטורי שהוא עושה, הוא עושה לדמות שאני...
0: לך ואופה.
1: היא באמת דמות או משפחה, בלי להגיד כן השם או לא השם, רק להפוך את זה מסיפור שהיה בו רע מוחלט לסיפור שהוא...
0: שתשימו סימן שאלה.
1: שהוא מורכב. יש פה מלא סימני שאלה. אמרנו בעצמנו, האם הצוואה שהשאיר קפקא היא אכן צוואה או סתם פתק נייר? גם מקס ברוד כותב בצוואה שלו.
0: צטלה, גם ברעיון הוא אומר, מצאתי צטלה, פתק.
1: מבחינתו זה צטלה, מבחינת אנשים זה בקשה האחרונה.
0: תשרוף הכל.
1: במשפט צוואה שלו, מקס ברוד כותב, אני רוצה שלאחר מותה, אלזה אופי תשים את זה או בארכיון המדינה, או בארכיון בחול, או בכל מקום כרצונה. זה נקרא כסדר דיאדוף, או שהוא פשוט ניסח סעיף משפטי מאוד מאוד מורכב. יש פה אין סוף סימני שאלה, אז לפתור את זה אתה לא יכול, אבל להגיד שזה סיפור מורכב שהוא לא ברור מאליו, זה נראה לי חשוב.
0: אולי עוד דבר אחד שניגע בו לסיום, גם אגב השאלה המוסרית למי שייכים כתבי היד, זה גם השאלה המוסרית של כתבי קפקא בגרמניה, המדינה שרצחה את בני משפחתו של קפקא, הוא נפטר לפני מלחמת העולם השנייה, או שוב, פה בארץ, שהצדק המוסרי הפואטי זה שהם יהיו פה בארץ, לא במדינה שרצחה את בני משפחתו בשואה.
1: זה שוב עניין נרטיבי, כי אנחנו... גם יש בסרט ממש התייחסות לציטוטים מהיומן שלו. האם קפקא היה ציוני, וזה מצאנו עדויות מהיומן שלו ממכתב אהבה לאחת מבנות הזוג שלו, שמראה על חיבה ציונית לפחות.
0: כן, הוא גם למד עברית. וגם מתרנו קטע ארכיוני
1: מהמורה לעברית שלו.
0: כן.
1: מצד שני, יש לו טקסטים שלמים על כמה הוא לא מתחבר ליהדות, וכמה הוא לא רואה את עצמו כיהודי. וגם גרמניה, מצד אחד... אחיותיו של קפקא, שלושתם נרצחו בשואה על כל משפחתם, למעט אחיין אחד ששרד. פרנץ קפקא כתב בגרמנית, המרבך מייצג את כותבי הסופרים הגרמנים או אלה שכתבו בגרמנית בעולם. יש שם את המומחים הגדולים ביותר לקפקא, לפחות לדברם. אז יכול להיות שהטקסט הזה דווקא יונגש לציבור ברמה הכי טובה משם. זה שוב המון המון שאלות שאין עליהן תשובות ברורות לדעתי.
0: ובנימין בלנט חותם את הספר שלו למי שייכים הטקסטים המתעתיים של קפקא, לספרות הגרמנית או למדינה שרואה עצמה כנציגת היהודים בכל הארצות. האם קפקא הוא בחשבון אחרון סופר כותב גרמנית שהיה במקרה יהודי, או סופר יהודי משורש נשמתו שהשחיז את הגרמנית ללשון יהודית חדשה, שיהיה ביכולתה להביע מחשבה יהודית בעולם חסוך אלוהים וחסוך התגלות? או שמה היצירה העשירה של קפקא מהדהדת מעבר לקנון לאומי מסוים, הולכת יותר אחרי חוקי תנועה משלה, כפי שאמר קפקא עצמו. נסיים עם עוד שאלה על הבחירה באלי גורנשטיין, להיות הקריין של הסרט שלך. גם מלווה את הסיפור שאתה מספר, גם את קטעי הקריאה מתוך הספרים.
1: באותו שלב שסיפרתי שהתחלנו להבין שבעצם אנחנו מספרים פה מעשייה קפקאית, שזה סרט שעושה מהלך קצת ששאוב מהעולם העלילתי יותר מהדוקומנטרי, הבנו שאנחנו צריכים לספר קפקאי, ואז איך שאמרו את זה אמרתי כאילו מי יותר מתאים מאלי גונשטיין, ואז פנינו לסוכנות ואז דיברתי איתו, שהוא באמת אחד האנשים הנחמדים בטבל, ואז הוא אמר לי, אלירן, אתה יודע, יכלת להגיד לסוכנות שאתה יודע את הקשר האישי שלי לסיפור של קפקא, בגלל זה אתה רוצה, וכמובן שעד אז
0: לא ידעת.
1: לא היה לי שום מושג, שהוא בעצם הנכד של פליקס וולש, שהיה אחד החברים הכי טובים של מקס ברוד ופרנס קפקא. אז
0: גם זה נכנס לסרט.
1: נכנס עוד אלמנט מטה לסרט שמשולב בפנים, נכון?
0: כן, פתאום אלי גם נכנס כגיבור לתוך הסרט. הבמאי, במאי סרטי התעודה, אלירן פלט, תודה רבה לך שהגעת לכאן. הסרט שלך, המשפט האחרון של קפקא, אפשר לראות אותו בכאן 11 וכאן בוקס. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל התוכניות של כאן דוקו תמיד זמינות לכם בעמוד ההסקטים שלנו. תודה לכם, מאזינות ומאזינים ולהתראות.
2: מה, זהו? זה סוף הסיפור? זה הסוף, אין מה לעשות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים, עם דניאלה רגב.
3: כן, כן. העובדה שאנחנו מזהמים את המים שלנו וזה משפיע מאוד על מי ששוחה בהם היא לא חדשה. אבל מה קורה כשאותם מזהמים הם תרופות וסמים? מחקר חדש בחן מה קורה לדגי סלמון שצורכים בעל כורחם קוקאין, והמשמעויות לא כל כך חגיגיות. תשחה איתנו נגד הזרם עם הרבה יותר מדי אנרגיה, כנראה, הביולוגית ורד שפירה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
3: אז מה קורה לדגים שלוקחים בטעות סמים?
4: אז קודם כל, כמו שאמרת, זה לא חדש שאנחנו מזהמים את הסביבה, נכון? אנחנו יצורים מאוד מאוד, נקרא לזה, פעילים, כן. אנחנו מייצרים הרבה מאוד חומרים, אנחנו לא תמיד מתחשבים בסביבה שלנו, והסביבה שלנו מזוהמת בכל מיני חומרים. אבל כשחושבים על מזהמים, לא חושבים בדרך כלל על תרופות או על סמים. ובני אדם צורכים כל מיני חומרים, באמת שהם ככה פעילים ביולוגית, חומרים פסיכואקטיביים, תרופות וסמים שהגוף שלנו מפרק אותם. ואז השאריות של החומרים האלה, זה לא שאנחנו הולכים וזורקים אותם לנהר הקרוב, או ככה למקורות המים שלנו, אלא הגוף שלנו מפרק אותם, ושאריות של החומרים האלה, ותוצרי פירוק של החומרים האלה, מופרשים בשתן, בצורה, שלנו, נאספים למערכות של טיפול שפחים, שגם הן מנסות לנקות, כלומר, הכוונה כאן היא טובה, אנחנו מנסים לנקות ככה את המים לפני שאנחנו משחררים אותם חזרה לסביבה. חלק באמת אפשר להסיר אותם ומסירים אותם ככה מהמאגרים האלה, אבל לא את כולם. וככה אנחנו מגיעים למקורות המים שלנו, למקורות מים טבעיים, כל מיני חומרים שלא נועדו להיות שם. זה לחומרים שבמקור הם נועדו כדי להשפיע על מערכת הצבים של בני אדם, ואז בכמויות מאוד מאוד קטנות החומרים האלה פוגשים בעלי חיים שיש להם מערכת עצבים שבנויה על עקרונות מאוד מאוד דומים, ופה מתחילה הבעיה. עכשיו, המחקר הזה שנספר עליו היום זה מחקר שמתמקד בעיקר באמת בקוקאין ובתוצר הפירוק שלו, שזה בנזואילקוגנין, שזה גם חומר ביולוגית, ולחומרים שגילו אותם במקורות מים עיליים ברחבי העולם, אפילו בשפחים, במקורות שמגיעים משפחים מטופלים, ומדדו ריכוזים ככה מאוד מאוד יפים. באוסטרליה מדדו ריכוזים של 3,000 ננוגרם לליטר של קוקאין, ועוד משהו כמו 22,000 ננוגרם לליטר של תוצר הפירוק שלו.
3: אני חייבת רגע להתעכב על הנקודה הזו, כי אני תוהה באמת כמה, כלומר, הכמויות שאת אומרת מודע, אני לא כל כך מצליחה להבין, לכמת אותן, ואני אומרת, האם זה לא טיפה בים? כלומר, הים הוא גדול, הנהר הוא גדול, יש הרשפע של מים, אז את רוצה להגיד לי שאיזה ננו קטנטן של סם, של קוקאין, באמת יש לו עד כדי כך משמעות?
4: אז זו באמת כמות, קודם כל, זו באמת כמות מאוד מאוד קטנה. באמת, זה באמת כמות קטנה, וזאת כמות קטנה שאפילו אני אומרת, באמת כשמשחררים אותה למים בשפחים, אנחנו אומרים, זה נורא קטן, זה בסדר. זה
3: אני מתפרק. אפילו אומרת, בשפחים בטח יש עוד כל כך הרבה צרות ודברים אחרים, שאני אומרת, אולי הטיפ-טיפה קוקאין, אולי זה אפילו יעזור להם, סתם, לא באמת, אבל אני אומרת, אני שואלת כמה זה.
4: זה פחות יעשה להם נעים כשהם מתים מכל השאר.
3: את יודעת, הם ירוצו ממש מהר, ממש. אבל אני תוהה באמת כמה זה משמעותי הדבר הזה.
4: וזה בדיוק המחקר הזה, כי באמת הן כמויות מאוד מאוד קטנות, והן כמויות שאנחנו יכולים אפילו להגיד ככה בגישה של בני אדמים, זה זניח. אבל זה בדיוק מה שהמחקר הזה מנסה לברר, האם הכמויות הקטנות האלה, שאני אומרת לך 3,000 ננוגרם, זה הרי ממש מעט 3,000 ננוגרם, האם יש לזה איזושהי השפעה? כי בסופו של דבר, כל דבר שאתה עושה, כל חומר שאתה משחרר לסביבה, יש סיכוי שיש לו השפעה שאתה לא רואה אותה. וזה בדיוק מה שמנסים לבדוק כאן. והנקודה החשובה כאן זה שזה לא איזה שם, שהחומרים האלה הם לא רק נוכחים במים. כלומר, זה לא ששחררתי עכשיו חומר שלא נעים לדגים. אלה חומרים שהם פעילים ביולוגית, כי קוקאין משפיע על מערכות תקשורת במוח. על מערכות, על חומרים כמו דופמין וסרטונין, וזה שולט בהתנהגות, זה שולט בתנועה, זה שולט ברגש, נגיד, בזהירות על דגים, והמזהמים האלה, כמו קוקאין, יכולים ממש לשבש התנהגויות של בעלי חיים בטבע, למרות שהן בכמויות כל כך קטנות, וזאת בדיוק הייתה השאלה. עכשיו, במחקרים קודמים כבר ראו שקוקאין יכול להצטבר ברקמות של בעלי חיים ימיים, בעלי חיים ימיים, כלומר גם במוח, ולשנות התנהגות, ובדקו את זה על סרטנים מאוד מאוד פשוטים, דפניות, שאנחנו ככה מכירים אותם, הם נורא חמודים, וכשהם נחשפים לקוקאין, רואים שהם סוחים יותר מהר. ומפגינים גם התנהגות כזאת שהיא יותר נטילת סיכונים ופחות אכילה. כלומר, זו התנהגות שהיא נשמעת, אוקיי, אז היא שוחה יותר מהר, מה הסיפור?
3: אז אני גם אני אומרת, נשמע לי אפילו יעיל.
4: או, אבל זה משבש, כי כל דבר קטן שאת משנה בהתנהגות של יצור חי, את אולי משנה את היכולת שלו לשרוד בטבע, את היכולת שלו להתמודד עם כל מיני סכנות, ואת לא באמת יודעת מה את משנה ומה את משנה בהתנהגות שלו. ומה שהם עשו כאן, הם רצו לראות, בגלל שהם ראו כבר שקוקאין יכול להסתדר ברקמות של בעלי חיים ובמוח ולשנות התנהגות, אז במחקר הזה הם רצו לצאת מהמעבדה, כי בדרך כלל אתה עושה את המחקרים האלה במעבדות, אתה עושה את זה באקווריום, ורצו לצאת אל הטבע ולראות מה קורה באמת בטבע, איזה השפעה יש ליצורים האלה כשנמצאים בסביבת המחיה הטבעית שלהם. אז הם בחרו כאן את הסלמון האטלנטי, שאנחנו מכירים אותו, שהסלמונים הם באמת דגים שאנחנו מכירים אותם, והם יצורים שמתחילים את החיים שלהם באזורים גדולים, ויוצאים לנדידה, ולכן ההתנהגות שלהם היא התנהגות חשובה מבחינה גם אקולוגית, ונגיד גם כלכלית, כי זה מין שאנחנו נעזרים בו כדי לשרוד ולהתקיים ולאכול וליהנות. עכשיו, זה מין שגם ככה נמצא תחת לחצים סביבתיים, יש להם שינוי אקלים, ויש להם סחרים, ויש להם שינוי של בתי גידול, ויש להם גם זיהומים מכל מיני צורות, ומחלות ודייג, ורצו לראות האם גם החומרים האלה, שכמו שאת אומרת, מה קצת טיפונת ננוגרמים של קוקאין,
3: כן.
4: מה זה עושה. ומחו 105 דגי סלמון צעירים יחסית, שהם גיגלו אותם באיזשהו אזור סגור, וחילקו אותם לשלוש קבוצות, והם שמו להם שתלים שמשחררים בגוף שתל קטן לשחרור איתי של החומרים האלה של קוקאין ושל בנזואילקוגין, תוצר הפירוק שלו. קבוצת הביקורת הם שמו שתל שלא משחרר בכלל חומר כדי לראות האם השתל עצמו יש לו איזושהי השפעה.
3: בגלל המשקל שלו, בעצם ההתערבות ההזרה בגוף.
4: בדיוק. והם שמו להם גם איזשהו שתל, איזשהו משדר אקוסטי קטן כדי לעקוב אחריהם, ובאזור הזה שהם עשו את המחקר, שזה אגם טבעי גדול מאוד שנמצא אי שם בשוודיה, פיזרו ככה את הסלמונים ופיזרו בכל האגם המון המון מקלטים כדי לראות איפה הדגים האלה מסתובבים. עכשיו, כשהם שחררו אותם, מהרגע שהם שחררו אותם למים, מהמדגה אל תוך המים, הם התחילו ככה, הם נעלמו, לא ראו אותם יותר, וכל מה שהם ראו זה מין מסך כזה, זה נורא יפה התמונה של זה, עם נקודות. ומתחילים לראות את הפיזור של נקודות, וכל נקודה מספרת לנו סיפור אחר, האם זה דג שרק שמו לו שתל בלי כלום, האם זה דג ששמו לו את החומרים, ורצו לראות מה זה עושה. עכשיו, הם ראו שברגע שהם שחררו אותם למים, הם כולם שחו נורא נורא מהר, כי ברגע שאתה משחרר ככה דגים, אחרי שהם היו כל כך הרבה זמן סגורים, הם נורא נורא פעילים ונורא נורא מסתובבים, וכולם זזים הרבה. אבל אז הם ראו שלמעשה, מהר מאוד, הדגים, הדגי ביקורת, היו מאוד מאוד ככה בהתנהגות זהירה כזאת, יותר ביתית. הם לאט לאט המרחקים של השחייה שלהם נעשו יותר קצרים, הם נשארו קרובים יחסית לאזור שבו שחררו אותם, אבל הדגים שנחשפו לחומרים, בעיקר כאלה שנחשפו לתוצרי הפירוק של הקוקאין, המשיכו לזוז ולזוז יותר. והאפקט הזה היה הרבה יותר חזק ככל שהזמן התקדם, כי בחודש השני של הניסויים שחו פי 1.5 יותר מהדגי ביקורת, ואחרי חודשיים הם כבר שחו פי 2 יותר מדגי הביקורת, כלומר הם שחו הרבה יותר והם השתמשו אחרת במרחב. כלומר, הפיזור שלהם מראה שבמקום ללכת לסתום ליד נקודות מרוכזות באגם, ליד נקודות השחרור, הם ככה תופסים אזימותים ושוחים הרבה הרבה יותר רחוק למרחקים שהם 12 קילומטרים יותר מדגי הביקורת.
3: שזה כן. הרבה מאוד. אנחנו כמובן, אנחנו מדברות על חשיפה מתמשכת לחומר, נכון? זה לא חשיפה חד פעמית.
4: אז הוא חשיפה מתמשכת לחומר איטית מאוד וכמויות קטנות מאוד.
3: מייקרודוזינג, מה שנקרא.
4: האם החומרים האלה גם מצטברים במוח?
3: כן.
4: כלומר, ברגע הם שוחררו בגוף הם רוצים, אז הם עשו את הבדיקה, וראו שבאמת החומרים האלה, השתלים, לא היו רק איזשהו סימון. הם ממש יצרו חשיפה ממשית, הם מצטבר במוח, ויוצר חשיפה ממשית של מערכת העצבים לחומרים. עכשיו, אחד הממצאים היותר מעניינים במחקר, זה שדווקא תוצר הפירוק השפיע יותר מהקוקאין עצמו. שזה חשוב, כי תמיד בדיונים סביבתיים אומרים, לא, זה לא החומר האמיתי, אין קוקאין במים. כמות היא מאוד מאוד קטנה, אבל תוצרי הפירוק הרבה פעמים, בגלל שהפירוק הוא איטי יחסית, התוצרי הפירוק הרבה פעמים, הריכוז שלהם הוא הרבה יותר גבוה מהחומר עצמו. וזה מטריד מבחינה אקולוגית, כי אם תוצר הפירוק משפיע בצורה ביולוגית, בצורה כל כך חזקה, אז יוצר לנו איזושהי השפעה שאנחנו, קשה לנו לצפות אותה. ותנועה של דג אולי נשמע לאנשים תנועה שהוא שולי. אבל דג, התנועה שלו קובעת איזה מזון הוא ימצא, איזה טורפים הוא יפגוש, עם איזה פרטים אחרים הוא יבוא במגע, האם הוא יזדווג ויעמיד צאצאים חדשים, האם הוא ישרוד בטבע, האם הוא יצליח להתרבות, איך הוא יתרבה. עכשיו, אם חומר מזהם גורם לדג לשחות יותר מדי, להתפזר רחוק יותר, בעיקר דג שהאורח החיים שלו תלוי בנדידה, זה אולי משנה את סיכוי ההישרדות שלו. יכול להיות שזה משפר את סיכוי ההישרדות שלו, אנחנו לא יודעים, וחשוב להגיד שהם לא מצאו הבדל בהישרדות בין הקבוצות השונות.
3: כלומר, לא הייתה יותר תחלואה או תמותה בקרב הדגים שנחשפו לחומרים.
4: והמאמר לא אומר קוקאין הורג סלמונים. הוא אומר משהו הרבה יותר עדין, אבל הוא כן מדאיג, כי החומר הזה פעיל, הוא לא הורג אותם, הוא כן משנה את הדרך שבה הם חיים, זה מאמר שככה מרים דגל קטן בגוונים של אדום, ואומר, שימו לב, יש חומרים שאנחנו לא מסתכלים עליהם, כי כמו שאת אומרת, זה לא הבעיה הגדולה שלנו, אבל יש לו השפעה שאולי אנחנו ככה מפספסים, ולאורך זמן אנחנו נראה את התוצאות שלה.
3: כן, אנחנו מתמקדים בחומר עצמו ופחות ולא חושבים מספיק על כמה שגם התוצרי לוואי שלו הם משמעותיים, אולי אפילו יותר. וכמובן, אם אנחנו חושבים עלינו, אנחנו במרכז, בני האדם, כשזה נוגע לדגי מאכל, אז כמובן שאולי החומרים האלה עוד בטעות יתגלגלו אלינו בחזרה, וזה כמובן גם צריך להדאיג מאוד.
4: ונתחיל לשחות רחוק יותר.
3: כן, בהחלט. תודה ששחית איתנו למרחקים האלה, הביולוגית ורד שפירה, שיהיה יום טוב, ותודה רבה על השיחה הזאת.
4: ביי.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, בכאן תרבות.

0: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: אנחנו בחיים, בישראל. המילים האלה מוקלטות באולפני תאגיד השידור הישראלי, בחיפה, בשנת 2026, כשאנחנו עדיין במלחמה מתמשכת. כל מיני מילים במשפט הזה, ישראל, שידור ציבורי, חיפה, מלחמה, מזכירות לנו את המרחב שבו אנחנו חיים, את האופי שלו, המגוון. אנחנו מבחינות ומבחינים במגוון ובמורכבות שלו ביום-יום. אנחנו צוללות וצוללים לסיפוריהם של אנשים שחיים קרוב אלינו ואחרת מאיתנו. אנחנו יודעות ויודעים לדקלם שבישראל חיים גם חרדים וגם ערבים וגם חילונים, אבל מה אנחנו מביאים בחשבון בחיינו שלנו מאותם מאפיינים של המרחב המשותף? מה אנחנו מוכנות ומוכנים להביא בחשבון מתוכו? באיזו מידה נזמין את המרחב להשפיע על חיינו המשותפים במקום הזה? להזמין את האנשים שחיים כאן להשפיע על חיינו? ואם נתעלם מהיותנו חיים במרחב משותף, הוא יפסיק להיות משותף? איתי באולפן פרופסור עמל יסר, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, בסדרה בנושא אנתרופולוגיה של מגדר בישראל. שלום עמליה.
1: היי.
0: כיף שאת כאן.
1: כיף להיות כאן ותודה שהזמנת אותי.
0: תודה לך שהגעת. כמו שאמרתי בפתיח, אנחנו מקליטות בתקופה של מלחמה, ואולי יהיה קשה לשים את הגבולות על איפה המלחמה הזאת התחילה, מתי היא תסתיים. לא מדובר רק במערכות איראניות, אלא במלחמה שנמשכת הרבה מאוד שנים.
1: כבר. אכן כן.
0: את ילידת חיפה?
1: לא, אני ירושלמית, גדלתי בירושלים המערבית.
0: וואו.
1: הגעתי לחיפה כבר לפני כ-30 שנה, או קצת פחות. הגעתי כדי לעשות כאן תואר שני, וכאן צמחתי מבחינה אינטלקטואלית ופוליטית וחברתית. הגעתי לחיפה, לאוניברסיטת חיפה, לתואר שני באנתרופולוגיה. אחרי שבתואר הראשון עשיתי, עושים דו חוגי, אז עשיתי שפה וספרות ערבית וסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, וכשסיימתי פשוט ידעתי שאני רוצה אנתרופולוגיה, למרות שלא הצלחתי לשים את האצבע על מה זה בדיוק. אני זוכרת שאמרתי בראיון הקבלה לפרופסור, אני לא יודעת מה זה, אבל אני רוצה את זה. אז הוא אמר לי, הגעת למקום הנכון.
0: איזה סיפור מעולה.
1: ומאז אני יודעת, אני רואה את זה שוב ושוב, אנשים מגיעים באופן מאוד אינטואיטיבי לאנתרופולוגיה.
0: איזה יופי. אולי זאת באמת איזו מחלקה אינטואיטיבית בעולם האקדמיה.
1: היא מחלקה שנותנת מקום לאינטואיציה, אבל היא גם מדעית. זה הבנה כזו של מדע שיש בה גם שיטתיות וגם אמפיריות, וגם גמישות רבה, וגם יכולת הקשבה לרמות שונות של ידיעה, גם בעצמנו וגם אצל האנשים שבהם אנחנו מתבוננות.
0: את אומרת משהו מאוד מאוד עמוק, אני חושבת, על תהליכי למידה בכלל, וגם על כשאת מתבוננת במושא מחקר כלשהו, כן? את מתבוננת על אנשים או בתופעה שקיימת. אני חושבת שבעוד שנגיד פיזיקאים יגידו, אוקיי, התבוננתי, מדדתי, ואז חזרתי על הניסוי, כן? פיזיקאים של, כי יש גם תיאורטיקנים.
1: נכון. דווקא פיזיקה

0: לראות אותו, לא להתעלם ממנו, לחוות אותו.
1: נכון, וגם בתופעה התרבותית היא רב-ממדית. בעצם הדבר המרכזי הוא ייצור משמעות. אנשים לא יכולים להתקיים בעולם בלי לייצר משמעות. בפעולות הכי פשוטות ועבור לפעולות היותר מורכבות. וכדי להבין איך נוצרת משמעות, אז צריך ראייה ארכיאולוגית כזאת שמסתכלת על שכבות ועוד שכבות של ידע ושל ידיעה.
0: כן. אז אנחנו נעשה את זה בסדרת השיחות שלנו, אנחנו ננסה לראות איך את רואה משהו, ואז גם הביטה בשכבות שלו.
1: אוקיי.
0: ואנחנו, את ממשיגה אותה, נצריכה לפעמים, ואנחנו נראה ביחד איתך איך את עושה את הדברים האלה, אז אנחנו נצלול לזה עוד מעט. אני רוצה לחזור לעיר חיפה ולשאול אותך, נשמע שאת מחוברת אליה מאוד, ושבחרת לחיות כאן לא סתם, תספרי לי קצת על, על הבחירה הזאת, זאת אומרת, מה בחיפה השאיר אותך כאן?
1: חיפה היא עיר נהדרת, ומכל הנהדרות שלה, קודם הסתכלנו על הנוף.
0: נכון.
1: אבל חוץ מהנוף, הנהדרות שלה היא האנשים שלה. ובלי לעשות רומנטיזציה, העובדה שעם כל המצב הפוליטי המזעזע שאנחנו חיות בו, זה אחד המקומות היחידים בארץ שיש בו אינטראקציות בין יהודים וערבים שהן לא פשטניות, יכולות לצמוח בו ידידויות ושותפויות למיניהן, וחשיפה תרבותית הדדית. ועוד פעם, אני מאוד מודעת לחדירה של האלימות גם למרחבים החיפאיים, אבל עדיין, אני פה, יש לי קהילה, יש לי קהילה רב תרבותית, פמיניסטית, שוחרת שלום, אלה מילים שהן יקרות לליבי, ושכבר לא בכל מקום בארץ אפשר להגיד אותם, ולדבר בתוכם. אז זאת חיפה בשבילי.
0: איזה כיף. הפמיניזם חזר בשיחה הקצרה שלנו כמו מספר פעמים. איך הגעת אליו או איך הוא הגיע אלייך?
1: אני עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בירושלים, ואני חושבת שהתודעה הפוליטית שלי התחילה להתפתח רק אחר כך, זאת אומרת, בגיל מאוחר יחסית. כשגמרתי את התואר הראשון בשפה וספרות ערבית, הייתי מאוד מתוסכלת מכך שלא יכולתי לדבר ערבית. למרות שהייתי ממש תלמידה מצטיינת,
0: כן.
1: אבל ידעתי לקרוא ולכתוב וכולי, אבל לא יכולתי לדבר, בין היתר, בגלל שבערבית יש דיגלוסיה. השפה הדבורה שונה מהשפה הכתובה, אבל זה רק הפן הטכני, לא לימדו אותנו. לדבר ערבית. ואז ממש בשנה האחרונה נתקלתי בעירית העסוקה באוניברסיטה בתוכנית שנקראה ניצני שלום, שאמרו, אם את מצטרפת, את תגורי שנה בקהילה ערבית. אז אני קפצתי למים, ככה אני פועלת. פשוט קפצתי למים וגרתי שנה בכפר טירה במשולש, אז עוד לא היה עיר, ושם באמת למדתי לדבר ערבית. ואחרי שגרתי בטירה, הגעתי לחיפה לעשות את התואר השני שלי, ובמקביל נרשמתי בגבעת חביבה לתוכנית של דיאלוג יהודי-ערבי, ושם התחלתי לעבור העלאת הודעה פוליטית, כלומר ללמוד איך לדבר על הסכסוך בגובה העיניים, איך לגשת לסיטואציות מורכבות בצורה שהיא לא תהיה מקוטבת, או להתאהב באחר, או לסנוע את האחר, אלא למצוא את הדרך לדבר על המציאות המורכבת, גם מתוך המקום שלי וההיסטוריה שלי וכן הלאה וכן הלאה. ובמקביל הכרתי את ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי החיפאי, ושם ממש מצאתי בית. אחד הדברים שהכי משכו אותי, אני חושבת, במקום הזה, היה הרב גילאיות. אני הייתי אישה צעירה, ומצאתי שם נשים שהיו בגיל של אימא שלי, והיו פמיניסטיות. זה היה דבר מדהים מבחינתי.
0: אבל למה מצאת בית? את אומרת מצאתי בית. זה היה משהו ששמעת שם קולות או דעות שאולי הרגשת שאת מאוד מזדהה איתם ולא היה להם שם לפני. מה היה השייכות שם?
1: היכולת לדבר בלי לצנזר את עצמך. גם אם את נשמעת לפעמים תקיפה ובחברה החיצונית חושבים שזה תוקפנות.
0: ולא מקובל שאישה היא תוקפנית.
1: אז את יכולה להיות תקיפה, את יכולה שיהיו לך דעות. את יכולה שיהיו לך דעות ביקורתיות, ופגשתי שם המון נשים נפלאות, שעד היום חברות שלי,

0: ובאמת גם מהיכולת למצוא נשים מבוגרות שמדברות איתך בגובה העיניים, היה מקסים מבחינתי. לימים אני עצמי התבגרתי בתוך הארגון ובאו נשים צעירות, וזה לא תמיד נקי ממתחים בין דוריים, גם הדורות משתנים, השיח משתנה, אבל עד היום השיתוף הרב גילאי באישה לאישה הוא אחד הדברים המקסימים בעיניי, וכמובן נחשפתי שם, לא תמיד זה היה קל או חלק, אבל גם לשיח על פריבילגיות בקרב נשים, על הפריבילגיות שלי עצמי בתור אישה אשכנזייה, משכילה, שבאה ממעמד בינוני, שלא נתקלה בעצם בחסמים יותר מדי משמעותיים, ששייכת למיינסטרים הישראלי, ועושה שותפויות פוליטיות וחברתיות עם נשים שהן ערביות פלסטיניות, מזרחיות, נשים רוסיות, נשים מכל מיני פריפריות חברתיות, ולומדת להכיר בהבדלי כוח גם בין נשים, ולעשות בריתות, ולהתמודד עם כל מיני צמתים וקונפליקטים.
1: נשמע באמת מסע.
0: מסע, כן.
1: מסע ממש. לפני שאנחנו צוללות להכיר את התחומים שאנחנו נכיר בזכותך בפרקים הקרובים, אני רוצה לשאול אותך שאלת פתיחה אחרונה, שאני נהנית מאוד תמיד לשמוע את התשובה עליה, אז מסקרן אותי מה תביא. אני הייתי שמחה לדעת אם יש איזה רגע במחקר שלך, שדווקא המחקר, זה יכול להיות הפעולה המחקרית, זה יכול להיות הידע, זה יכול להיות כתיבה, כל דבר שעשית במחקר, פתאום יצר אצלך איזו תובנה מאוד מאוד עמוקה, שהיא יכולה גם לצאת מגבולות המחקר, שיכולה להיות תובנת חיים.
0: אני לא יכולה להגיד שהיה לי יוריקה מומנט. המחקר שלי הוא מתמשך, וגם התובנות.
1: גם יוריקה מומנט, אגב, מגיעים רק אחרי עבודה מאוד מאוד מפרכת וקשה, שכבר יש שנים של מחשבה.
0: אני נזכרת שהייתי סטודנטית לתואר שני בחיפה, הייתה פה מחאה חברתית, הייתה בארץ מחאה חברתית, מחאת אוהלים. לא זוכרים אותה, כי המחאה של 2011 נראית לנו כמו הראשונה שהייתה פה אי פעם, אבל במחצית הראשונה של שנות ה-90 הייתה בארץ מחאת אוהלים, לא של כמו ב-2011 זה היה חבר'ה צעירים מהמעמד הבינוני שהתרעמו על יוקר המחיה, אז זאת הייתה מחאה שהובלה בידי אנשים בעוני, בעיקר נשים בעוני, שעשו מאהלים, והיה מאהל בחיפה, ואני, זהו נמשך כמה שבועות אם אני זוכרת נכון, ואני הייתי שם פחות או יותר כל יום, מתוך הזדהות, לא כחוקרת ולא כשום דבר כזה, ואני זוכרת שפעם הלכתי שם עם אחת החברות שלי שהיא לא למדה אנתרופולוגיה, וישבנו שם כמה שעות, ודיברנו עם אמהות בעוני שהיו שם עם הילדים שלהם, ואחר כך, החברה שלי אמרה לי משהו שאני לא זוכרת בדיוק את התוכן שלו, אבל הוא היה שיפוטי, הוא היה משהו כמו למה היא לא יוצאת לעבודה או משהו כזה. ואני זוכרת את עצמי באינטראקציה הזאת, מבינה באופן עמוק שאני מסוגלת להיות ולהקשיב בלי שיפוט.
1: וואו.
0: ושזה חושף שכבה אחרת לגמרי של הבנה. בכלל לא הטרידה אותי השאלה למה האישה הזאת ספציפית, אם היא צודקת או לא צודקת, ואני חושבת שזה מלווה אותי מאז.
1: וואו, זה נפלא בעיניי. וגם הרגע הזה, אני מדמיינת אותך מבינה את זה.
0: כן, כן.
1: זה רגע נפלא.
0: נכון.
1: יקר ערך בעיניי.
0: ולימים אני יודעת שזה הכלי הבסיסי במחקר אנתרופולוגי, בתצפית משתתפת.
1: ואולי גם בכלל, כשאנחנו רוצות
0: בחיים, גם
1: להקשיב
0: בחיים.
1: למשהו.
0: ועוד דבר שאז הבנתי, שזה כמה זה משחרר, לא לשפוט. הרי אני טיפוס די אידיאולוגי, ויש לי עמדות נחצות, וזה וזה.
1: כן.
0: ואת נחה, את נחה, את רואה סיטואציה, שהיא אולי מעיקה, מורכבת, אפילו היום במלחמה, ויש לך רגעים שאת אומרת, אני עכשיו לא שופטת, אני רק מקשיבה. ואת זה די משחרר. זה לא פותר מנקידת עמדה בסופו של התהליך, אבל זה נותן הפוגות שהן חשובות.
1: מדהים. אז יש שלב שאת במחקר כן מחזירה את הביקורתיות, שיפוטיות, ואז ממשיכה את התהליך?
0: כן, זאת שאלת מפתח באנתרופולוגיה. תראה, אנתרופולוגיה היא נושאת הדגל של היחסיות התרבותית. אנחנו הולכות לתרבויות ששונות מאיתנו, בכוונה חושפות את עצמנו לערכים ונורמות והתנהגויות שהן לא עולות בקנה אחד עם אלה שלנו, ואנחנו משעות את השיפוט, השעיית השיפוט היא כלי מרכזי, אבל זה לא רק תיאור לשם תיאור. את בסוף, את רוצה לנסות להבין משהו עמוק על אי שוויון חברתי. השאלות שאני חוקרת הן שאלות פוליטיות, כלכליות פוליטיות.
1: כן.
0: אז אני לא באמת יכולה להישאר כל הזמן בעמדה של השעיית השיפוט. אבל ההבדל בין לעשות אקטיביזם ולעשות מחקר אנתרופולוגי בשבילי הוא שהשלב שבו אני חוזרת ומאגנת את התצפיות שלי באופן אנליטי הוא שיפוטי, אבל לא ברמה הפשוטה של טוב ורע, שחור ולבן, אלא להחזיר את התצפיות לשאלות עמוקות של אי שוויון, של כוח, של היסטוריה.
1: בתוך ההקשר,
0: כן.
1: המורכב.
0: ופה התיאוריה מאוד עוזרת.
1: כן.
0: אז זה לא ניטרלי במובן הזה שזה, את בוחרת עם איזה תיאוריה לעבוד.
1: כן.
0: כשאת בוחרת בתיאוריה, אני שייכת לתיאוריה שנקראת practice theory, תיאוריית practice, שהיא בעצם מתגלגלות עכשווית של תיאוריה מרקסיסטית של פעם, וכמובן תיאוריה פמיניסטית, שנדבר עליה קצת יותר, אז זאת בחירה ערכית.
1: כן.
0: אבל עדיין השיפוטיות היא שונה מלעשות אקטיביזם. כשאת עושה אקטיביזם, את לוקחת מורכבות, ואת מתוך בחירה מרדדת אותה. את אומרת, עכשיו קורה פה עוול, אני הולכת להפגנה ואני מרימה שלט. עכשיו, להרים שלט בהפגנה זה לרדד תופעה מורכבת.
1: כן, נשים אותה בגג 5 מילים, 6 מילים.
0: כי אני אומרת לעצמי, חשוב עכשיו לנקוט עמדה בציבוריות. אבל כשאני עושה אנתרופולוגיה, אני עושה משהו אחר.
1: כן, נו, בוודאי, ולכן את צריכה 20 עמודים של מאמר, ולא שלט עם 6 מילים.
0: גם. כן.
1: כן, כן, זה כבר נותן לנו, המדיום נותן לנו את ההבנה שהמסר הוא בנפח אחר, באיכות אחרת, במורכבות אחרת, ושיש לו מטרה אחרת.
0: נכון, נכון.
1: אז בואי נדבר על התיאוריות שאת עובדת איתן. תיאוריה פמיניסטית, ספרי לי ממש בקצרה, ואיך היא פוגשת אנתרופולוגיה.
0: זה נחמד, כי בדיוק עכשיו אני מלמדת קורס שנקרא אנתרופולוגיה פמיניסטית, ואנחנו מתחילות ועוברות על זה באופן התפתחותי, אני לא אלאה פה, אבל הפמיניזם באנתרופולוגיה תמיד התפתח בזיקה לשטח. תמיד התפתח בזיקה לשטח. אם אני מסתכלת על האנתרופולוגיה האמריקאית, שהיא נותנת לנו הרבה מההיסטוריה שלנו גם, אז מרגרט מיד ורות בנדיקט בשנות ה-20 וה-30 וה-40 של המאה הקודמת עשו אנתרופולוגיה בצל המאבק על זכות הבחירה לנשים, המאבקים על אמצעי מניעה שאז עוד לא נכנסו, בטח שלא, הפלות הזה עוד לא נכנסו, ובכלל הזכות להשכלה. ובשנות ה-70, כשהגל השני של הפמיניזם בארצות הברית, כבר נשים נכנסו להשכלה גבוהה, אבל עדיין נאבקו על שכר שווה, כבר הצביעו בבחירות וכן הלאה.
1: וגם אז לא היו בעמדות בחירות.
0: נכון, דיברו נכון.
1: דיברו על זה.
0: אז גם האנתרופולוגיות שהתחילו לעשות, לחקור מגדר, הן היו בזיקה גם לאקטיביזם וגם לאיפה שעמדה. זו תיאוריה באנתרופולוגיה שניסתה למצוא את התשובות הגדולות על השאלות הגדולות, מין גישה מאוד אוניברסליסטית, חוצת תרבויות. אם בנדיקט ומיד הלכו לקצה של היחסיות התרבותית, הלכו לתרבויות רחוקות, ילידיות, ואמרו, הנה, תראו, זה הפוך ממה שרואים בארצות הברית, יחסי המגדר הפוכים, תפיסת המיניות הפוכה, הם הדגישו את השוני. אז האנתרופולוגיות הפמיניסטיות של שנות ה-70 חיפשו את המשותף ושאלו שאלות כמו, איך יכול להיות שכמעט בכל תרבויות העולם נשים נחותות לגברים? הם עשו תיאוריות, מה שנקרא grand theories. ולימים זה הלך והתפתח בצורה ספירלית, כי המדע מתפתח בצורה ספירלית. יש תזה שהיא משכנעת אנשים, ואחר כך אנטיתזה, ושוב תזה ואנטיתזה. אז זה התפתח ככה בצורה ספירלית, לימים שוב חזרו לכותב של יחסיות תרבותית, נלך, אנחנו אנתרופולוגיות, ונחקשיב לקולות של אנשים שלא נכנסו לתיעוד לפני כן. אז גם זה היה השלב של שנות ה-80, ואז באו האנשים מהקבוצות המודרות ואמרו, הלו, אנחנו נדבר בעד עצמנו, אתן לא צריכות לייצג אותנו, ונכנסה כל הסוגיה של ייצוג, למי מותר, לדבר על מי, איזה קולות, האם יש דבר כזה קולות אותנטיים של נשים, או שבעצם יש הרבה קולות, גם בקבוצה ההגמונית וגם בקבוצות ה... המוגזעות, מה שאנחנו קוראות היום.
1: מוגזעות.
0: מוגזעות, racialized, כן. הקבוצות, אנשים החומות, כן, אנשים בשוליים של החברה הדומיננטית, אם זה בתוך ארצות הברית, אם זה בעולם הפוסט-קולוניאלי, וכן הלאה וכן הלאה. ולימים נכנסה מה שאנחנו היום קוראות גישת המיקומים המצטלבים, שהיא הובלה על ידי... תיאורטיקניות מהדרום הגלובלי, תיאורטיקניות מהקבוצות המודרות, שאומרות...
1: שיש להן זהות מצטלבת, זאת אומרת, תכף תסבירי מה זה אומר, אבל שהן עצמן מגיעות מאיזשהו מרחב שמצליב בו מספר...
0: אז אולי נסביר מה זה כן. גישת המיקומים מצטלבים, היא אומרת, אני הולכת רגע אחורה, כשהפמיניזם פרץ לאקדמיה, בעצם היה פה מסר שאמר, התיאוריה החברתית היא נבנתה לפי הגברים. בואו נכניס פנימה את הנשים, ונעשה את התיאוריה יותר מורכבת, נכניס מגדר. השלב של הבא של התיאוריה הצלבותית אמר, אין אישה אחת. גם היום אנחנו לא אומרות, יום האישה הבינלאומי, אנחנו אומרות, יום הנשים הבינלאומי. כי עברנו מהסינגולר, מהאישה האחת,
1: כן.
0: לנשים.
1: הדרדסית.
0: כן. עברנו לנשים. ואנחנו יודעות היום שלהיות אישה שונה. תלוי באיזה מעמד את, תלוי באיזה גזע, איזה קבוצה אתנית, וכן הלאה וכן הלאה. זה, הגישה של המיקומים המצלבים גם הגיעה עם ההתפתחות של התיאוריה המגדרית, מזה שבהתחלה של המגדר, לדבר על מגדר היה לדבר על נשים. אחר כך אמרו, רגע, גם לגברים יש מגדר. אוקיי, אז נדבר על נשים ונדבר על גברים. ואז התחילו להגיד, רגע, אבל מגדר זה לא רק האנשים שנושאים אותו. נאמר, בואי נניח לצורך העניין שאני אישה.
1: כן.
0: גם מבחינת המין שלי, וגם נקבה. מבחינת הזהות החברתית שלי, כן. כלומר המגדר שלי. בואי נניח אפילו שיש הלימה בין הסקס לג'נדר במקרה שלי. למה אני אומרת בואי נניח? כי אנחנו לא יודעות. כי יש פה הבנה, שיש הבנייה חברתית, הזהות המגדרית עושה הבנייה של הזהות המינית, של הוויה המינית. אוקיי, אז זה התקדמות אחת שאומרת, בואו נכניס ממד של הפשטה. מגדר זה סימבול. אנחנו מדמיינות שזה משהו טבעי, אנחנו מדמיינות שכשאנחנו הולכות ברחוב וראות גבר ואישה, יש הלימה מלאה בין הזהות החברתית לבין ההוויה הביולוגית שלהם. המינית, אבל בעצם היום אנחנו יודעות שאנחנו לא יודעות. אנחנו יודעות שמגדר זה סימבול, זאת כן. זהות כן. סימבולית, וברגע שהבנו את זה, אנחנו מבינות, אנחנו מכניסות רמה של הפשטה לניתוח שלנו. עכשיו, השלב הבא היה להבין שמגדר הוא לא רק האנשים שנושאים אותו, אלא מגדר הוא מערכת סימבולית בפני עצמה. הוא מערכת שמסמנת כל מיני סוגים של הבדלים, בין אנשים, אבל לא רק בין אנשים, גם בין מקצועות, או מרחבים.
1: חפצים.
0: ואז יש לנו מקצועות שמבחינה היסטורית נחשבים למקצועות גברים ונשים, אני יודעת מה, נהגי מסעיות וגננות, כן? אבל...
1: אגב, יש מקצועות שעברו שם תהליך של שינוי.
0: ברור.
1: הוראה בעבר היה מקצוע של גברים.
0: נכון, נכון מאוד.
1: גם רואים הרבה פעמים הלימה שכשהמקצוע עובר...
0: פמיניזציה, יש ירידה ביוקרה ובשכר.
1: כן.
0: נכון. אז אם אני... רגע, לא הולכת לנקודת הקצה של התוצאה, אלא לעצם ההבנה שהמגדר, ברור שהמגדר, זה שהמקצוע הוא ממוגדר, יושב על איזה היסטוריה.
1: כן.
0: נכון? נכנסו נשים, אז המקצוע עבר פמיניזציה. אוקיי, אבל מספיק שהבנתי שהמקצוע עצמו יש לו מגדר, ואני יכולה לחשוב על זה ברמה אנליטית קצת יותר מופשטת, אני מגלה דברים מופלאים. ופה אנתרופולוגיה נורא עוזרת, כי אנתרופולוגיה היא תמיד מסתכלת באופן השוואתי. אז תמיד אנחנו מסתכלות רחב על כל מיני תרבויות, ואנחנו מוצאות שלמשל, אחת התופעות המרתקות, בחברות אפריקאיות רבות, בערך 30 חברות שונות, יש תופעה שנקראת Female Husbands. אני לא יודעת איך לתרגם אותה לעברית בלי שיתפספס לי. נשים בעלים, בעלים ממין נקבה. אלה נשים ביולוגיות וחברתיות שמכל מיני סיבות שונות בבגרותן הופכות את עצמן לבעלים. איך הן עושות את זה?
1: כן.
0: הן לא עושות שינוי מין, הן לא עושות... לא, הן לוקחות לעצמן אישה. הן מתחתנות עם אישה, ובפעולה הזאת הופכות את עצמן לגברים חברתיים.
1: מעניין. עכשיו, צריך לעשות מעין, במרכאות, תקסים חברתיים, שבהן אני בתפקיד שהוא בדרך כלל של זכר גבר.
0: נכון. זה מוסד שמקובל באותן חברות, ולפעמים נשים מגיעות אליו מכל מיני סיבות, אבל הן תמיד צריכות שיהיה להם כוח. כי בשביל להתחתן צריך כסף.
1: כן.
0: או כוח חברתי. והרבה פעמים אלה נשים ממעמד גבוה באותה חברה, שמכל מיני סיבות זה שונה בין חברה לחברה, בחברה אחת זה יכול להיות למשל, שזאת אישה נשואה,
1: כן.
0: נשואה לגבר, שלא ילדה בנים, וזאת חברה שמורשים בה דרך הקו של הבנים, והיא לא רוצה שהרכוש שלה ילך לילדים של צרתה, של האישה השנייה של הגבר שהיא נשואה לו, ולכן היא לוקחת לעצמה וייף. הווייף הזאת, שימי לב, עושה סקס עם גבר, והיא הולדת ילדים, והילדים האלה, האבא החברתי שלהם הוא הפימייל הסבנד, לא האבא הביולוגי.
1: וואו.
0: ואז יש לאותה פימייל הסבנד יורש.
1: מדהים.
0: עכשיו, בתהליך הזה, היא מפסיקה להיות אישה באופן חברתי, כלומר, היא עדיין יכולה להיות נשואה לבעל הראשון שלה, אבל היא כבר לא מבשלת לו, היא כבר לא ממלאה את התפקידים, לא עושה איתו סקס, לא ממלאה את התפקידים המקובלים של וייף,
1: כן.
0: כן, של רעיה.
1: אלא של הסבנד.
0: אלא של הסבנד, של בעל, כלפי
1: לאישה,
0: האישה שהיא רעייתה.
1: כן.
0: ויש פה... הפרדה גמורה בין הג'נדר לבין הסקס. חלק מהפימל הסבן זה האלה מפסיקות להיות פעילות מינית וחלק לא. חלק מהראיות שניסעות להן, הן עושות סקס עם גברים שההסבן קובעת מי הם יהיו וחלק לא. יש פה המון שונות, והחברה, הדבר המדהים הוא, שאין פה ציפייה חברתית כמו שיש אצלנו, אצלנו למשל, אם אישה עושה טרנס, כן? או עוברת מלהיות
1: כן.
0: אישה ללהיות גבר או ההפך.
1: מעבר כזה.
0: הציפייה הממוסדת היא, אנחנו אומרים, אוקיי, אנחנו אנשים נאורים, אנחנו מקבלים את זה. אבל יש לנו תנאי. התנאי הוא שתוכיחי שאת תמיד תמיד היית אישה בגוף של גבר, או גבר בגוף של אישה.
1: כן.
0: ואנחנו נעביר אותך בדיקה פסיכולוגית, ואז אנחנו נגייס את הממסד הרפואי, ואנחנו נעשה התאמה גופנית, ואת גם תיראי כמו שצריכה
1: כן,
0: להיות אישה
1: כן.
0: או גבר.
1: למרות שאנחנו... משתדלים לשמור על נכון, איזושהי בינאריות.
0: נכון מאוד. ובחברות שאני מדברת עליהן,
1: יש פלואידיות.
0: גם יש אמנם שינוי של, בחלקם של הלבוש ושל ההתרועעות, היא תישב בבית הקפה עם הגברים או במועצת הכפר עם הגברים, אבל כל הנושא של הגוף שלה מתחת לבגדים נשאר מחוץ לדיון לגמרי.
1: כן.
0: וגם הפעילות המינית שלה.
1: מה שמאוד מדגיש את ההיבטים הפרפורמטיביים של מגדר.
0: מאוד, מאוד.
1: ואת ההיבטים הפרפורמטיביים החברתיים.
0: נכון. נכון.
1: ומה שמתחת לבגד, הוא מתחת לבגד.
0: כאלה, יש לנו כל מיני דוגמאות כאלה מהעולם, יש דוגמאות מאלבניה, דוגמה שנקראת Sworn Virgins, בתולות מושבעות.
1: וואו.
0: נשים שפה זה שונה, הן באמת נעשות לא פעילות מינית, אבל הן הופכות להיות גברים חברתיים, והן לוקחות על עצמם את כל התפקידים של הובלת המשפחה. אז המקרים האלה מאוד עוזרים לנו להבין עד כמה הדמיון התרבותי הוא עניין גמיש.
1: סיפרתי את הסיפור המדהים הזה כדי שנדבר על הצטלבויות, על מיקומים מצטלבים, ואז נוכל גם להבין את הבחירה שלך בנשים פלסטיניות ישראליות.
0: כן, אז אולי אני רק אעשה סגירה על הנושא של תיאוריית המיקומים המצטלבים. אני פה עשיתי
1: זה דוגמה למקום מצטלב אבל?
0: לא, אני, אז הדוגמה הזאת, אני דיברתי אינטואיטיבית, הדוגמה הזאת של ה-Female Husbands וה-Sworn Virgins, היא דוגמה לעד כמה המגדר הוא הבנייה חברתית,
1: כן.
0: שהיא מתייחסת לסקס, למין, אבל היא לא, ממש לא אחד על אחד.
1: כן.
0: פתחנו את השיחה שלנו ברמות שונות של ידיעה, עד כמה אנשים יכולים לדעת דברים סותרים. ולחיות איתם. כי אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימייל הסבנדס, ותכף נגיע למיקומים המצטלבים, אחת האנתרופולוגיות שחקרה את הפימייל הסבנדס, ראינה אנשים ואמרה, אבל, אבל, אבל אתם יודעים שהיא בעצם, שהוא בעצם היא.
1: כן.
0: ואנשים בסטואיות פשוט סרבו להתייחס. זה לא שהם לא ידעו שאותו גבר
1: ברור.
0: היה קודם אישה, אבל יש דברים שלא מדברים עליהם.
1: כן. זה כמו מעין התקבלה איזו החלטה חברתית, ומהרגע שהיא התקבלה, זה לא משנה. זה לא משנה שמתחת לסמלה יש שדיים או פוט, זה לא חשוב.
0: נכון, וגם צריך להבין שהדמיון שלנו התרבותי פועל לפי המוסדות שהתרבות נותנת לנו. אם בתרבות שלנו יש מוסד של female husband, אז אנחנו לשם ננתב את העמימות המגדרית. ואם
1: כן.
0: יש לנו בתרבות מוסד אחר, אז אנחנו ננתב את זה לשם.
1: כן.
0: אוקיי?
1: מה שאני אוהבת זה שהם שתקו בתשובה לשאלה שלה, כי יש משהו בשפה שבהכרח מחייב אותנו להפריד. יש משהו קצת קצת יותר בינארי בשפה.
0: נכון.
1: צריך להתאמץ מאוד כדי לייצר המשגות הלחם כאלה, שיצליחו להיות צמודות חוויה, צמודות למה שקורה במציאות בפועל. ויש משהו בשתיקה הזאת שאומר, המדיום הזה שאת מנסה עכשיו להוציא ממני, הוא לא,
0: נכון.
1: הוא לא שותף
0: נכון, אז אולי אני עדיין חכה שנייה עם ההמשך של המיקומים המצטלבים, כדי להגיד פה עוד משהו שחשוב להגיד אותו, והוא על המתודולוגיה האנתרופולוגית, שהיא תצפית משתפת.
1: כן.
0: נכון, אנחנו עושות גם רעיונות ודברים כאלה, אבל השיטה המרכזית היא פשוט לשים את עצמך בתוך סיטואציה חברתית, ואו לשתוק, או לפטפט עם אנשים, וכל הזמן לכתוב לעצמך את התובנות שלך, גם אם את מבינה את מה שאת רואה, גם אם את לא מבינה את מה שאת רואה. למה? יש לזה היגיון. כי הידע התרבותי, רובו, הוא בכלל לא מתקיים במילים.
1: כן.
0: רובו עצור בגוף.
1: כן.
0: זה דברים שאנחנו יודעות באופן אינטואיטיבי. אז כשאת מנסה לעשות את התרגום של זה, הלכת לתרבות זרה, ועכשיו את מנסה לכתוב על זה, את צריכה להבין שחלק גדול ממה שאת מנסה להעביר, הוא לא מתקיים במילים,
1: כן.
0: ובתרגום גם הולכים דברים לאיבוד.
1: בוודאי.
0: ולכן, למשל, אמרתי female husbands באנגלית, ולא בעברית, כי יש פה, גם האנגלית היא זרה לאותם חברות אפריקאיות, אבל הידיעה שהידע הוא embodied knowledge,
1: כן,
0: אני
1: מוקפן,
0: אוהבת לתרגם את זה,
1: מוקפן.
0: אז אני אוהבת לתרגם את זה, ידע עצור ונוצר בגוף. הוא גם עצור בגוף, כמו עוצר באלף,
1: כן.
0: אבל הוא גם נוצר. זאת אומרת, דרך הפרפורמנס, דרך ההתנהגות, אנשים משנים.
1: הוא
0: מתהווה. כן.
1: הוא קורא, הוא נברא.
0: וזה מרחב גדול מאוד ומרתק מאוד.
1: כן. אז אנחנו חייבות שתסבירי עכשיו את ההצטלבויות.
0: כן, בסדר. אז אם אנחנו מבינות שמגדר לא רק יושב על אנשים, אלא הוא מערכת של הבדל חברתי, אז אנחנו גם רואות שהיא מתקיימת בהצטלבות עם מערכות אחרות של הבדל חברתי.
1: כן.
0: מערכות של מעמד, של גזע, של לאום, אם אני מדברת על ישראל, יהודים וערבים, כן? ואז מה זה אומר ההצטלבויות האלה? זה אומר שאם אני, עמליה, אישה, יהודיה, אשכנזיה, משכילה בישראל, אז אני מייצגת רק מרכיב אחד של מה זה להיות אישה ישראלית. ויש לי דברים שהם יותר קרובים לגבר מאשר לאישה מבחינת הפריבילגיות החברתיות שלי. גם אם לא מבחינת המיניות שלי או התודעה, הזהות שלי, אבל מבחינת הפריבילגיות. וכשאני מתבונן בנשים פלסטיניות, אזרחיות ישראל, שהן אחת הקבוצות המרכזיות שאני מקדישה לה את המחקר שלי, אז אני גם שם מסתכלת על הבדלים בנשים משכילות ולא משכילות, נשים מבוססות ולא מבוססות, וכמובן בינן לבין נשים יהודיות, וכן הלאה וכן הלאה. אז הגישת הפמיניזם ההצטלבותי,
1: כן.
0: שהוא היום הגישה המקובלת במחקר, הולכת לכיוון הזה של לחקור מגדר, כשכל הזמן אנחנו לוקחות בחשבון, אגב, אני חוקרת גם גבריות ולא רק נשיות, כל הזמן לקחת בחשבון על איזה תת קבוצה אנחנו מדברות.
1: אוקיי.
0: ושתמיד יש, זה לא רק או שולטים או נשלטים. יש פה מיקומים מצטלבים.
1: כן, ויחסים, מערכות יחסים מצטלבות גם, מצטלבות בעקבות המיקומים האלה.
0: ודינמיות, כן.
1: כן,
0: כי
1: ודינמיות.
0: אני יכולה, למשל, כאישה, לסבול מאפליה בכוח עבודה, כי אני יודעת שנשים בישראל, השכר שלהם הוא בערך 60 או 70, 65% משכר של גברים, וזה חל גם עליי, אבל אם אני פרופסור עם קביעות באקדמיה, אז ביחס לגבר יהודי שהוא עובד כפיים, יש לי גם יתרון. אין לי רק חיסרון.
1: כן.
0: כן? אז הדברים האלה זה המשמעות של גישה של פמיניזם הצטלבותי.
1: אני רוצה שאנחנו בתשע, עשר דקות שנשארו לנו, אפילו קצת פחות, ננסה לראות איך המיקומים המצטלבים האלה, ואיך השאלות שהעסיקו אותך באות לביטוי באחד המחקרים הראשונים שיצרת, והוא כמובן עוסק, כמו שכבר אמרת, בנשים פלסטיניות ישראליות, ובסוגיה של רווקות. אז בואי נדבר על המחקר הזה כדוגמה, כמעין איזו טעימה ראשונה, במחקרים הבאים גם נמשיך ונתקדם עם התהליכים שאת עשית, והמחקרים הנוספים שהוספת במשך השנים. אז מה אנחנו צריכות לדעת, כדי שנוכל לצלול למחקר הזה?
0: אז זה היה מחקר הדוקטורט שלי, עשיתי אותו בשנות ה-90 המאוחרות, ובחרתי ביפו, כי רציתי להכיר את יפו.
1: רציתי לגור ביפו, אז החלטתי שיפו...
0: אז הלכתי ליפו, והאמת, אני אגיד על הדרך, שאחד הדברים שמצאתי ביפו כשהגעתי לשם בשנות ה-90 המאוחרות, היה מאבקים אדירים על ג'נטריפיקציה, על כניסה של קבוצות מבוססות יהודיות ודחיקה החוצה של האוכלוסייה הערבית, ובעצם עשיתי שני מחקרים.
1: זה
0: עשיתי...
1: תהליך שבו האוכלוסייה החדשה שנכנסת, זה גם מעלה הרבה פעמים את המחירים, לא
0: נכון,
1: רק של,
0: של הנדלן,
1: אלא אפילו של, הרבה פעמים קורה שאפילו של המוצרים בסביבה, והחנויות
0: נכון.
1: שנפתחות, ואז האנשים שחיו שם קודם, פשוט המקום הופך ללא נגיש בשבילם,
0: נכון
1: לא
0: מאוד.
1: זמין להם, ואז הם יוצאים משם, נדחקים אל מקומות אחרים בדרך כלל, אל השוליים
0: נכון.
1: של המקום הזה, ולא אל מרכז...
0: נכון, אז תודה שהגדרת מה זה ג'נטריפיקציה. כשהגעתי לשם כדי לחקור רווקות, מאחר שאני אנתרופולוגית, אני עוקבת אחרי מה שבוער, מה שבער היה המאבקים על הדיור.
1: וואו.
0: אז אני לא ארחיב על זה כאן, אבל בעצם יצא שעשיתי מין שני מחקרים מקבילים. אבל בעניין של הרווקות, אני הייתי רווקה בשנות ה-30 שלי המוקדמות, ונורא העסיקה אותי הרווקות שלי, כי באתי ממשפחה שבאה להישאר רווקה, היה להיות, להיכשל. דוקטורט, בסדר, אבל מה עם בעל?
1: דוקטורט זה nice to have.
0: אז אמרתי, אוקיי, אני אראה מה קורה לרווקות בצד השני. וגיליתי דברים מרתקים, בין היתר, שזה הרבה פחות סטיגמטי מאשר אצל היהודיות.
1: באמת?
0: כן.
1: של להיות רווקה, כן. מוסלמית או נוצריה?
0: כן.
1: זה בסדר באיזשהו אופן?
0: זה מורכב.
1: זה לפחות זה לא אומר עלייך שאף אחד לא רוצה אותך, ושאת זקנה ותתבודדי לבד עם חתולים.
0: אז זהו, שזה הרבה פחות סטיגמטי. זה מדהים לחשוב על זה, כי הדימוי שלנו, היהודים, על החברה הערבית, זה שחברה שמרנית, קולקטיביסטית. אבל בתוך החברה הזאת, היה תמיד בהיסטוריה, עם כל המרכזיות של המשפחה, מקום לרווקות. מקום לנשים שלא מתחתנות, משום שנשים שלא מתחתנות הן חלק ממשפחות מורכבות. זה לא מעיד על כישלון אישי. למרות שזה חלק מהרווקות היו מאוד עסוקות עם זה, וחלק פחות עסוקות עם זה, חלק בחרו בזה, חלק בחרו בזה על דרך השלילה, כלומר בחרו לא להתחתן עם זה ולא להתחתן עם
1: כן.
0: זה. כן. יש כל מיני סוגים של בחירות, והשאלה שהתגבשה אצלי, הייתה איך נשים פלסטיניות רווקות בישראל מבססות את עצמן כבוגרות חברתיות בלי לעבור דרך המוסד חופה. של הנישואים. ומאיפה יצאה השאלה הזאת? השאלה הזאת יצאה דרך הקשבה לשפה. בערבית על רווקה אומרים דלת בינת. נשארה ילדה. נשארה בינת. בינת. המושג בינת, או בינט, זה ילדה, אבל זה גם מי שעדיין אינה אישה, במובן המיני.
1: כן, עוד לא בשלה מינית, עוד לא בגרה מינית.
0: רווקה מצופה באופן פורמלי להיות בתולה. עכשיו, אני ראיתי נשים שדלו בנת, נשארו בנות, על כל הרצף של הבגרות החברתית והמינית. שאפשר להעלות על הדעת.
1: אז שאלת איך זה קרה? איך הן השיגו את המקום החברתי שלהן?
0: איך הן מתמודדות, כן, איך הן בונות את עצמן כבוגרות חברתיות. וזה מחזיר אותנו לרמה הזאת של הידע שעצור ונוצר בגוף.
1: כן.
0: ל-embodied knowledge. כי מבחינה רוב הרווקות האלה לא התעסקו, אף אחד מהם לא נשאה שלט ואמרה, לא, אני אישה, ואתם לא תגידו לי אם אני אישה או לא אישה. לא, הן היו, חלקן היו, בטח המשכילות שביניהם היו מורות, עובדות סוציאליות, מנהלות בית ספר, נשים שהורים היו באים להתייעץ איתם,
1: כן,
0: על הילדים.
1: כן.
0: שאנשים נתנו להם מקום של כבוד בחברה. נשים שהייתה להם מנהיגות חברתית, פעילות, פעילות פוליטיות, פעילות חברתיות. היו שם נשים מאוד מאוד מרשימות.
1: כן.
0: מאוד. והיו גם נשים שהיו נחבאות אל הכלים, ומאוד בבית, ומאוד בנת, כן? אז היו נשים על כל הרצף, וזה אפשר לי באמת לראות איך ה-embodied knowledge, איך נשים דרך הפרפורמנס החברתי שלהן, ממצבות את עצמן על רצף מאוד מאוד רחב בחברה, שעם כל השמרנות שלה, יש לה המון פתיחות גם.
1: ללהיות רווקה.
0: ואפרופו לא לדבר על דברים, אני זוכרת באחד הרעיונות שעשיתי עם אישה נשואה, מבוגרת, ששתינו הכרנו אישה רווקה מאוד בולטת בחברה, מאוד מנהיגה, הן היו חברות, ושאלתי אותם, אז עשיתי עם האישה נשואה רעיון על רווקות, והיא אמרה לי את כל הידע הפורמלי, מי שלא מתחתנת היא בינת, היא אישה שלא מקיימת יחסי מין. ואז אני שאלתי, ומה לגבי נשים אחרות? היה לי ברור שגם ולא היה ברור על מי אני מדברת. והיא אמרה, יש כאלה שלא שואלים לגביהם שאלות.
1: עוד פעם השתיקה.
0: כן, היא פשוט אמרה לי, לא על הכל צריך לדבר.
1: מעניין, זאת אומרת שיש ידיעה או ידיעת גוף ברורה לאנשים שחיים בחברות, שקורים דברים שהם מחוץ למה שבמרכאות אמורים לעשות.
0: נכון.
1: מחוץ לציפיות. כן. מחוץ לחקיקה החברתית הלא כתובה.
0: נכון, כן.
1: כן. עדיין הן מכירות בזה, אבל הן לא רוצות לתת לזה הכרת יתר.
0: נכון מאוד.
1: ואז הן שותקות איתך.
0: נכון. ובשבילי זה עיקרון מפתח במחקר אנתרופולוגי, הפער בין הידע הפורמלי לידע הפרקטי.
1: כן.
0: בפער הזה נוצרת המשמעות. בפער הזה גם התרבות משתנה.
1: בפער הזה יש תשובות אחרות לגמרי לשאלה מה מותר ומה אסור.
0: נכון. נכון, ובפער הזה גם יש מקום לפרט, לאישה הפרטית, לבנות את עצמה, לאישיות שלה, לרצונות שלה. זה לא שזה בלתי מוגבל, זה לא שהסנקציות החברתיות מתבטלות לחלוטין, אבל המון המון יושב על הפרפורמנס, על הכבוד, במקרה הזה של רווקות, שאישה רווקה מסוגלת לטבוע לעצמה, לבנות לעצמה על ההכרה,
1: פתאום אני חושבת על זה לאור הדברים שאת אומרת, שהתרבות המערבית המובהקת, כן, זאת שלא יודעת איפה נכון לסמן את ההתחלה שלה, אבל שהיא מדברת קצת יותר מדי. אולי, אולי בגלל זה אנחנו מתקשים להחזיק מקומות שהם לא בינאריים.
0: נכון.
1: אנחנו מתקשים, אנחנו כל כך נסמכי שפה.
0: זה נהדר, זה נהדר, כן. אמרתי שאני הגעתי למחקר לרווקות מתוך המצוקה שלי כרווקה מתבגרת, ונכון, אני נסעתי לארצות הברית ועשיתי דוקטורט ונסעתי בעולם והשמיים היו הגבול, אבל באיזשהו מקום מופנם הייתי יותר משועבדת מהאנשים האלה לאישור החיצוני שלא
1: כן,
0: הגיע.
1: כן.
0: כן.
1: כן. נסכם. התופעה התרבותית היא רב-ממדית. המחקר האנתרופולוגי מבקש לבחור נתח מסוים של תרבות או חברה, להתמקד בתופעה התרבותית בתוכו, לחשוף את השכבות הרבות שמרכיבות אותה, ולהביט בהן ובקשרים ביניהן. למדנו שאפשר לגשת למחקר האנתרופולוגי בעזרת תיאוריות מגוונות. התיאוריות הפמיניסטיות הן שילוו את סדרת הפרקים הזאת, העוסקת בנשים פלסטיניות ישראליות. חלקן מבקשות למצוא תשובות לשאלות חברתיות מגדריות גדולות על ידי חיפוש המשותף לנשים ברחבי העולם, במגוון תרבויות. חלק אחר של התיאוריות הפמיניסטיות מתמקד בשוני, באופנים המיוחדים שבהם תרבויות מבנות מגדר, מעצבות ציפיות מגדריות ומהן גם את האתגרים המגדריים. מושג חשוב להבנת התוכן שנפגוש בסדרה הוא מיקומים מצטלבים. מרחבי מפגש בין מאפיינים חברתיים, כמו מעמד כלכלי, השכלה, שיוך אתני, מגדר ועוד, היוצרים הבדלים חברתיים. אנחנו, בנות ובני האדם, נולדים במיקומים מצטלבים שונים אלה מאלה, ומפתחים בהם, לפיהם, ולעיתים בהתנגדות אליהם, את זהותנו. יש הצטלבויות מאתגרות יותר, בגלל מעמדן ומיתוגן החברתי של קבוצות השייכות, כגון אישה פלסטינית בחברה הישראלית, וגם אישה מזרחית עם מוגבלות בחברה הישראלית. ויש הצטלבויות מאתגרות פחות, כמו אישה אשכנזיה, או גבר לבן, חילוני ובריא בחברה הישראלית. תצפית משתתפת היא שיטת מחקר מרכזית באנתרופולוגיה. הידע התרבותי אינו מתקיים במילים בלבד, למעשה, רובו עצור בגוף, נוצר בגוף, ידע אינטואיטיבי, וחלק גדול ממנו נמצא באינטראקציות בין הגופים, בין פרטים בחברה. התצפית המשתתפת מסייעת לחוקרת ללמוד את התופעה החברתית על מורכבותה מתוך החוויה שלה, לא רק מתוך הדיבור והקריאה על אודותיה. החוויה מכריחה את החוקרת לצאת מגבולות ההכללה, להפסיק להיות מתבוננת מהצד ולהסתמך על המציאות בשטח ולא להסיק מסקנות בעיקר על סמך ידע תיאורטי. בשלבים מאוחרים יותר בתהליך המחקר האנתרופולוגי, מתורגמת החוויה שנאספת לצד חוויות נוספות של מושאי המחקר לשפה כתובה. לפי העקרונות המנחים האלה, כדוגמה ראשונה, שוחחנו על נשים פלסטיניות ישראליות רווקות. למדנו שהחברה הפלסטינית בישראל מאפשרת מקום משפחתי לנשים רווקות, ולא בהכרח יוצאת כנגדן או רואה בהן נשים לא מוצלחות. למדנו גם שאישה רווקה ממשיכה להתפס בתודעה הכללית כילדה, בת, ומכאן משתמע שגם בתולה.
2: אך בעוד שזוהי התפיסה החברתית, היא אינה משקפת את הציפייה החברתית, וגם לא תמיד משקפת את הנעשה בפועל. אלה הם מרחבי הפער בין הידע הרשמי ובין הידע שבפועל, מרחבים המסומנים בשתיקה. יש דברים שלא צריך לדבר עליהם. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים של התוכנית, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, מאזינות ומאזיני התוכנית. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

שנדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

התחלנו ללמוד מהי אנתרופולוגיה פמיניסטית, ובפרקים הבאים ננסה ממש לחוות אותה, לחוש אותה. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו במסע היכרות עם נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. היכרות עם מיקום מצטלב בישראל.

0: אמליה.
1: היי.
0: בפרק הקודם לימדת אותי שיש דבר כזה מיקומים מצטלבים, ואנשים חיים בכל מיני מיקומים מצטלבים כאלה, אז אנחנו עכשיו נעשה זום אין, ונראה נשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. בשביל זה אני גם אשמח שתגידי כמה מילים על המקום המצטלב הזה, אבל גם כמה מילים, אולי הקדמה על השיטה הכלכלית שמנהלת אותנו פה בישראל ב-30 השנים האחרונות.
1: אוקיי, את מתכוונת לנאו-ליברליזם, להפרטה. אני אתחיל אולי בלהגיד איך הגעתי לחקור את הנושא. במסגרת הפעילות שלי באישה לאישה, נחשפתי לזה שהפמיניסטיות מתישהו בשנות ה-90 אמרו אנחנו צריכות להתמודד עם זה שנשים חסר להם כוח כלכלי. אנחנו צריכות להתחיל לתעל את הפעילות שלנו, להגדיל את הכוח הכלכלי של נשים, והתחילו יוזמות בשטח בכיוון הזה, כולל עמותות שצמחו, ואני הייתי, נאמר, מעורבת בשוליים של ההצמחה של העמותות האלה.
0: וזה כי הבינו שהרבה מאוד מהבעיות שמסמנים בתחום של מגדר, או מהפערים שרואים בתחום המגדר, קשורות למעמד כלכלי,
1: כן,
0: לכוח כלכלי.
1: כן, לכוח כלכלי. נגיד, אולי נעשה זום אאוט רגע, ונגיד שאם הפמיניזם של שנות ה-70 וה-80 התעסק עם אלימות כלפי נשים בבית, אז הפמיניזם של שנות ה-90 במידה רבה התחיל להתמקד באלימות כלכלית ובצורך לחזק נשים מבחינה כלכלית.
0: בעצמאות כלכלית, בצורך.
1: ואחת העמותות האלה שליוויתי אותה, עשתה יוזמה של לעודד נשים לפתוח עסקים זעירים. זאת שיטה שיובאה מהעולם, מהצפון הגלובלי. אני נכנסתי כחוקרת מלווה, המוסד לביטוח לאומי בזמנו תמך בפרויקטים הראשונים, ואני הייתי החוקרת המלווה, ומשם נחשפתי לרעיון של יזמות זעירה כאסטרטגיה לחילוץ נשים מעוני. עכשיו, מה הקונטקסט? הקונטקסט הוא ההפרטה. ישראל משנות ה-80 ובאופן דוהר, באלף הנוכחי, במאה ה-21, מחווצת מאוד מאוד את מדינת הרווחה, ומפריטה את השירותים החברתיים, ובין היתר נכנס הרעיון שבאופן וולגרי אפשר להגיד, במקום לתת לעניים לאוכל, ניתן להם חכות לדוג לבד את הדגים שלהם. נלמד אותם לעשות כסף בעצמם. העניים בכל העולם וגם בישראל יש רוב של נשים, אז מדובר על, בעיקר על עניות, ויזמות זהירה זה להגיד, אוקיי, בואו נלמד אתכם לעשות עסקים זהירים. מה זה עסקים זהירים של נשים? נשים בעוני בדרך כלל שפותחות עסקים זהירים, הן לוקחות כישורים שיש להם, או כישורים שהן רכשו, אבל לא צריך השכלה גבוהה בשבילהם, כמו ספרות, קוסמטיקה, טיפולי גוף, בישול, דברים כאלה. במינימום השקעה, עובדות מתוך הבית, מוכרות את השירותים שלהם או את המוצרים שלהם. נשים עושות את זה בכל העולם, נשים בעוני עושות את זה בכל העולם, ופה יש איזה, זה התחיל מזה שהארגוני השטח הפמיניסטיים רצו לעזור לנשים לפתוח עסקים זעירים, והם עשו ציוות עם גורמים מהממשלה ומהמגזר העסקי, שמימנו את הדברים האלה, וצמח מה שאני קוראת בספר שלי, שדה הכלכלה החברתית, שגם הוא לא רעיון ישראלי מקורי, אבל אני ליוויתי את ההתפתחות שלו בישראל, שאומר איך אנחנו נאבק בעוני, אם פעם

0: ולא כנגד הקפיטליזם. זאת כן. אומרת, אנחנו שם... נלמד אותן לעשות רווח.
1: לקחת כן. את חלקם.
0: כן.
1: כאילו.
0: כביכול, הבעיה היחידה היא שאין להן מספיק ידע איך לממש את ההבטחה הקפיטליסטית, ואנחנו נעזור להם, נלמד אותם לעשות יזמות, נלמד אותם אולי כל מיני כישורים רכים, אולי ניתן להם הלוואות בתנאים יותר נוחים. זאת שיטה שקיימת בכל העולם, זה כבר 30 שנה, או יותר קצת, גם האסטרטגיה העדיפה בעולם העני, של סוכנויות הפיתוח הגלובליות, והיום אנחנו גם יודעות שהיא מאוד מאוד בעייתית, אולי אחר כך נסביר למה, אבל לפני זה נגיד כמה מילים על ניאו-ליברליזם. ניאו-ליברליזם היא שיטה, היא פרויקט. יש לו הרבה הגדרות, אבל אפשר להגיד שיש פה התמרה של השיח על... צדק חברתי למושגים של שוק. זאת אומרת, עוד לפני צדק חברתי, העידן הנאו-ליברלי שאנחנו בתוכו, או אולי לקראת הסוף שלו, לא ברור, מדבר על העברת האחריות מהמדינה לפרט. אז בעצם כולנו, עוד לפני שאנחנו מדברות על נשים בעוני, כולנו היום, בעידן הנוכחי, אנחנו מין עסק זעיר. אני צריכה כל הזמן למצב את עצמי, למתג את עצמי,
1: כן.
0: להמציא את עצמי מחדש.
1: Mm-hmm.
0: חבר'ה צעירים שנכנסים היום לכוח העבודה, לא כמוני, אני שייכת לדור, שכשנכנסתי לכוח העבודה, ההנחה הייתה שתהיה פה התקדמות לינארית. אני אמצא לי מקצוע, אני אמצא לי מקום עבודה, אם תהיה לי מזל אפילו אני אמצא לי קביעות, ואני אתפתח לי באופן יציב עד הפנסיה ותהיה לי פנסיה.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, היה דמיון של יציבות תעסוקתית. היום שוק העבודה השתנה כל כך, שצעירים שנכנסים מבינים שהכישור המרכזי שלהם, זה היכולת למתג את עצמם בלי סוף, שוב ושוב ושוב ושוב ושוב. וכל מיני כישורים, כישורי דיגיטל, לכתוב טקסטים.
1: בעיקר
0: כן?
1: היכולת ללמוד, היכולת ללמוד נכון, כישורים חדשים.
0: גמישות, כל הזמן גמישות. ו...
1: זה גם אגב נקרא ככה, זה נקרא אג'ייל.
0: נכון.
1: זה נקרא נכון. ממש בעסקים, ניהול שהוא אג'ייל, שהוא גמיש, שהוא נכון. דינמי, שהוא יכול להתאים את עצמו להשתנות
0: עכשיו,
1: המהירה.
0: עכשיו לאנשים צעירים יש פה משהו גם מאוד אטרקטיבי, כי אנשים צעירים הם כבר נולדו עם תודעה דיגיטלית מאוד חזקה, וזה מגדיל יצירתיות, אבל הגמישות התעסוקתית היא גם שם קוד לזה שלאף אחד אין אחריות עלייך. וכל עוד את גמישה ואת מצליחה היום להיות שחקנית ומחר להיות משווקת דיגיטל ומחרתיים וכן הלאה וכן הלאה, אז נהדר. אבל ברגע שמשהו שם לא עובד, אז בעיה שלך.
1: כנראה לא עשית משהו מספיק מהר,
0: נכון.
1: כנראה לא הגבת מספיק טוב.
0: נכון. עכשיו, השיטה הנאו-ליברלית, הכירה לנו כל מיני מושגים כמו משילות עצמית. מה זה משילות עצמית? את צריכה להיות כל הזמן לנהל את עצמך ולהמציא את עצמך ולמשול בעצמך. את צריכה לדעת, למשל, איך להציג את עצמך בראיון עבודה,
1: כן.
0: ואיך להתנהל בשוק העבודה.
1: לעשות פיץ' על עצמי.
0: נכון.
1: לתת פיץ' עליי, על מי כן. אני, על התכונות שלי.
0: נכון. נכון.
1: למכור את עצמי,
0: צריכה, כמו
1: שאמרתי
0: ויש קודם. לזה, יש לזה כל מיני מאפיינים. למשל, את צריכה כל הזמן להיות רפלקסיבית. את צריכה כל הזמן לבדוק איך התנהלת, אם התנהלת בסדר, אם יש משהו שאת יכולה להתנהל קצת יותר בסדר. וזה, עצם הרפלקסיביות זה כבר קישור.
1: כן.
0: של שוק העבודה הנאו-ליברלי. את צריכה כל הזמן...
1: לעשות על עצמך מדידה והערכה.
0: נכון מאוד, והכל נמדד במושגים של עלות תועלת,
1: כן.
0: במושגים של שוק.
1: תפוקה.
0: זה לא רק בעבודה,
1: תפוקה.
0: זה גם בדייטינג.
1: נכון.
0: זה גם בסיטואציות חברתיות שונות.
1: זה גם באיך שאנחנו עושים חדשות.
0: נכון.
1: באקטואליה.
0: נכון. למה יש רייטינג ולמה אין רייטינג. וזה הלך והשתלט לכולנו על התודעה. ואם אני לוקחת את ה...
1: זה גם...

0: באקדמיה, זה גם בחינוך, נכון. זה גם בבתי הספר.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, בבתי ספר מלמדים בשיא הרצינות ובלי שום רפלקסיביות והומור עצמי, ילדים להיות אנשים פיננסיים, לחשוב חשיבה פיננסית.
0: רוב הילדים, אם תשאלי אותם, הם הולכים לבית ספר כדי לקבל השכלה, לא כדי לקבל, וגם השכלה זה כאילו איזה מושג שכבר התחרבש. הם לא הולכים כדי לייצר יחסים עם מבוגרים, כדי לקבל ערך עצמי, כדי להבין מה החשיבות שלהם לזולת, כדי שהזולת יראה אותם. הם לא הולכים לשם בשביל זה. נכון. חינוך היום, כמו מן קרתה לו רדוקציה כזאת.
1: נכון.
0: להשכלה שהיא מה?
1: מוצר.
0: אמצעי.
1: היא מוצר.
0: בדיוק, והיא מוצר, היא והיא מוצר. אמצעי כן. לכך שאת תהי בעלת הכנסה.
1: נכון, נכון. המילה רדוקציה פה היא מאוד מאוד מתאימה. Mm-hmm. אז עכשיו, את רוח הדברים הזאת,
0: כן.
1: הגיע גם לאסטרטגיות של מאבק בעוני. Mm-hmm. זאת אומרת, אם עשורים קודם, הרעיון של מאבק בעוני היה מערך מדינתי, קצבאות וכן הלאה, בעידן הנאו-ליברלי, מאבק בעוני זה ללמד נשים בעוני להרוויח כסף mm-hmm. לבד, כדי להוציא אותה ממערך הקצבאות, וכדי להגדיל את התלג, את התוצר הלאומי הגולמי.
0: כן.
1: וברוח הזאת נפתחו כפטריות אחר הגשם בישראל, ושוב, זה, אנחנו לא המצאנו פה כלום, זה בעקבות התפתחויות במדינות עשירות אחרות, נפתחו קורסים להעצמה כלכלית לנשים מעוטות הכנסה. המושג העצמה כלכלית הפך להיות סופר פופולרי, אם נרצה נדבר אחר כך על איך הוא התגלגל ומאיפה הוא הגיע. והקורסים שאני חקרתי אותם, בשלב הראשון שלהם, הם נוהלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, ומומנו על ידי המגזר המדינתי או הפילנטרופיה הפיננסית.
0: שיתוף פעולה
1: העסקית,
0: כזה.
1: כן, mm-hmm. נוצרו שיתופי פעולה תלת מגזריים, mm-hmm. כן? המדינתי, העסקי והחברתי, ולימים, וזה היה כבר בשלב שאני יצאתי מהשדה, המגזר המדינתי והעסקי למעשה נכסו לעצמם את כל הפרויקטים האלה. אבל בשלב הראשוני שלהם, הן הובלו על ידי עמותות לשינוי חברתי, והייתה שם בפירוש רוח פמיניסטית, ובאופן מאוד מעניין, הקורסים שאני ליוויתי מההתחלה עד הסוף, שני קורסים כאלה, אחד בעברית ואחד בערבית, ואחר כך עשיתי מיפוי ארצי של הרבה מאוד פרויקטים. הקורסים, היה להם מרכיב דואלי, מרכיב אחד שלימד דברים שקשורים לעסקים. שיווק, תמחור, מיסוי, איך לרשום את העסק, כל הדברים הטכניים כן. שמאוד מאוד הלחיצו והפחידו את הנשים.
0: כן.
1: ומרכיב אחר שקראו לו בעגה המקומית, המרכיב הדינמי. מה זה היה? לדבר על איך אני מרגישה בתהליך. שם הנשים פרחו וסגסגו, היו מנחות שהתמחו בזה, ו...
0: על איך הן מרגישות בתהליך של הקורס, של
1: כן,
0: רכישת הכלים?
1: כן, בתהליך של רכישת הכלים, ובתהליך של הפיכה לעצמאית וליזמית.
0: כן.
1: זה, להרבה מהאנשים האלה, הייתה הזדמנות מדהימה, בעצם, לדבר על החוויות שלהן, על דברים שלא היה להם מקום אחר לדבר עליהם, כולל על חוויות ילדות, כולל על חוויות קשות. הרעיון, הלוגיקה של המרכיב הדינמי, הייתה שבשביל שאישה תוכל לתפקד נכון בשוק העבודה, היא צריכה משאבים רגשיים, היא צריכה עיבוד של חוויות קשות שעברו עליה, שזה רעיון שאני מאוד מסכימה איתו. העניין היה שהוא היה קצת ממכר. בעצם, כמו שאמרה אחת הנשים שאני כותבת עליה בספר שלי, עשינו, או איך אמרה את זה? עשינו המון העצמות. זאת אומרת, נשים התחילו לקבל קורסי העצמה מסובסדים כמעט בכל מקום. אם זה היה לצורך פתיחת עסקים זהירים, אם זה היה במתנס המקומי, אם זה היה לצורך השתלבות כסחירות בכוח העבודה. הקורסים האלה היו זמינים, הם היו מוכוונים אליהם, ובקורסים האלה נשים בעוני פגשו הזדמנות לשבת עם קבוצה של נשים דומות להן, ולדבר עם מנחה מקצועית על חוויות קשות שהן עברו, על הכוחות שלהן, על החוזקות שלהן. עכשיו, כשאני עשיתי זום אאוט, אחרי שאיבדתי את הנתונים במחקר הראשון, פה היו לי סדרה של מחקרים שנמשכו עשור,
0: כן.
1: ובסוף הניבו את הספר שלי, אבל המחקר הראשון שליווה את שני הקורסים שאמרתי עליהם, אחד בעברית ואחד בערבית, כשעשיתי זום אאוט ואיבדתי את הנתונים, היו לי שם די הרבה נתונים, היו לי שם 60 רעיונות עומק, והיו לי שם איזה 300 רעיונות סגורים, וכן הלאה, ותצפיות כמובן. עלתה לי השאלה, מה קורה פה? מבחינה כלכלית, הנשים לא שיפרו את מצבן.
0: בשורה התחתונה הן לא שיפרו את מצבן?
1: כן, היה אומנם שיעור יפה של פתיחת עסקים, היה גם שיעור יפה של עסקים ששרדו 3 שנים, ושיעור מסוים של עסקים ששרדו 5 שנים, שאלה היו המדדים, כן? אבל בגדול, הנשים האלה לא יצאו מעוני. רובן. היו יוצאות דופן, אבל רובן לא יצאו מעוני. ובכל זאת...
0: לא יצאו מעוני וקיבלו איזשהו שכר, אני משערת מאוד מינימלי על העבודה שלהן, והפסיקו לקבל את הקצבאות?
1: זה שונה מאחת לאחת. לא, חלקן עוד נשארו על קצבאות, אבל תחושת צביעות הרצון שלהן הייתה גבוהה. Mm. ואני שאלתי את עצמי, מה קורה פה? הרי אם את הולכת ואת נרשמת לקורס שיש לו מטרה מוצהרת, והיא להוציא אותך מעוני, וזה לא מוציא אותך מעוני, אז למה יש לך תחושת צביעות רצון גבוהה? והגעתי למסקנה... שהציפיות שלהן היו ריאליות. הן לא באמת חשבו שהקורס הזה יוציא אותן מעוני. הן היו נשים שורדות. הן ידעו לשרוד במצבים מאוד קשים, לג'נגל משאבים, באמת. ומה שהם קיבלו בקורס היה, חוץ מהוונטילציה...
0: היכולת להברר את החוויות הקשות.
1: היה משהו אחר. הם קיבלו כישורים רכים. הם למדו לדבר שיח רפלקסיבי. מה שאני בתור אישה מהמעמד הבינוני שהלכה לטיפול פסיכולוגי ורכשתי לעצמי את היכולת לדבר על עצמי בצורה רפלקסיבית, יכולת שמבחינה תרבותית ממצבת אותי. זה סוג של תחכום תרבותי. הן קיבלו אותו.
0: אבל הן ידעו שזה מה שהן הולכות לקבל?
1: לא. לא. זה לא, הן גם לא יודעות להגדיר את זה ככה בהכרח בדיעבד. אבל כשאני
0: אבל
1: מסתכלת במצטבר על השדה הזה,
0: מרוצות.
1: ואז אני רואה את המושג קפיטליזם רגשי. מושג שבכלל אנחנו יודעות שבמחקר החברתי שיותר ויותר, סליחה על הביטוי הגבוה, זירות של ייצור תרבותי, מתחילות לדבר בשפה של רגשות. גם הפוליטיקה, גם התקשורת, גם החינוך, כן? וגם הכלכלה.
0: אז מה זה אומר?
1: אז מה זה אומר קפיטליזם רגשי? זאת אומרת שהיכולת לדבר על רגשות בעצמה הופכת להיות מוצר...
0: שכיר?
1: הוא שכיר, כן. הוא שכיר, וזה סוג של תחכום תרבותי, והמדדים של...
0: אני רוצה להגיד שכשאת אומרת תחכום תרבותי, זה עושה לי פריחה, אני רק אגיד שזה בסדר לדבר על הרגשות שלנו, זה דבר חשוב ואנושי מאוד, את אומרת שזה תחכום תרבותי, כי הפכנו את זה לשכיר?
1: כן.
0: אוקיי.
1: כן.
0: רק שאני
1: לא מזלזלת בכלל ביכולת לדבר על הרגשות, וגם בסיפוק העמוק שחלק מהאנשים שאבו מזה שהייתה להם מנחה מקצועית שאפשרה להם לדבר על חוויות קשות.
0: כן.
1: לא מזלזלת בזה, אבל הקפיטליזם הרגשי הוא מתעתע משום שלכאורה, אם אני למשל אישה מעוטת הכנסה, והעסק שלי זה... טיפולי גוף, או מסאז'ים,
0: כן.
1: או כל משהו על הרצף הזה של כישורים רכים, כן? אז הנשים האלה למדו לדבר על העסק שלהם במושגים של care, במושגים של אהבה.
0: של טיפול.
1: כן, של טיפול.
0: של נתינה.
1: שזה היה אזור הנוחות שלהם. נשים, ותכף נדבר על החוזה המגדרי, נשים עוברות סוציאליזציה... שנתינה וטיפול זה המימוש של הנשיות שלהם, ונשים בכל המעמדות, כולל נשים בעוני,
0: כן.
1: ונשים הרגישו שמה שהן פורחות, אלא מה? זה לא הניב כלכלית,
0: כן.
1: בשביל שאני עמליה למשל, אני יש לי אלרגיה, או נתפס לי הגב, או יש לי איזושהי בעיה, ואני הולכת לטיפול אלטרנטיבי. ואני, מכל שלל הטיפולים האלטרנטיביים שקיימים בשוק, ויש המון, יש חלק שאני מוכנה לשלם עליהם הרבה כסף. זה רוב הסיכויים שזה לא יהיה אצל אחת אנשים שלמדו בקורסים האלה. ואז אני שואלת, מהו התבלין הסודי שחסר בשביל שאישה מפרופיל מעמדי כמו שלי, פרופיל מעמדי והשכלתי כמו שלי, תלך ותשלם כמה מאות שקלים לפגישה עבור טיפול שהמדידה שלו היא שנויה במחלוקת, אז אני היום יודעת להגיד שהמטפל או המטפלת, יש להם הון תרבותי, הם יודעים לדבר איתי ולמסגר את העסק שלהם ואת המומחיות שלהם בשפה כזאת שאנשים בעוני חסרות.
0: ולכן את קוראת לזה תחכום.
1: ולכן אני קוראת לזה תחכום. עכשיו, במסגרת הקורסים להעצמה הכלכלית וכל הפריפריה הזאת של קורסים וסדנאות שמעניקים גם את מה שקראתי המרכיב הדינמי הזה, את היכולת לדבר על רגשות, אנשים כן רכשו חלק מהכישורים האלה, וזה גרם להם סיפוק, וזה גם כישור שכיר במידה מסוימת, אבל הוא לא היה מספיק בשביל למצב את העסק שלהם
0: כן.
1: בצורה רווחית
0: ואז
1: באמת.
0: לא הוציא אותן מעוני. מרתק. זה נשמע שמה שהן הרוויחו היה הרבה יותר בשביל עצמן, כדי לדווח לעצמן מה הן עושות בעולם, או מה היכולת שלהן, כן? אם היכולת שלהן זה לתת טיפול, אז הן פתאום יכולות לראות את זה, לתת לעצמן הכרה על זה. יכול להיות שמזה הן היו מאוד מרוצות, ולכן דיווחו שהקורס היה מוצלח בשבילן.
1: נכון. עכשיו, אם רגע נצא מהמבט הציני, אני מאמינה ש...
0: מה שאני דיבור... אמרתי זה כמובן לא,
1: לא
0: ציני,
1: מה
0: כן?
1: מה שאת אמרת זה לא ציני, כן. אבל להגיד שזה משאב שכיר. אני רוצה להדגיש שהיכולת לדבר על רגשות ולעשות רפלקסיביות רגשית היא דבר יקר ערך. היא דבר שאפשר לצמוח ממנו, אפשר להתפתח ממנו, וכן הלאה וכן הלאה. אבל מה שהיה חסר בקורסים האלה זה הקישור הפוליטי. כי הסיבה שאנשים האלה נמצאות בעוני, היא לא בגלל שהן לא יודעות לדבר על הרגשות שלהם, או בגלל שהן עברו מקרים קשים של אביוז בילדות, והן לא יודעות לעשות לו עיבוד. הסיבה שהן נמצאות בעוני היא סיבה מבנית. ולנסות לפתור...
0: מה זה סיבה מבנית? תרחיבי.
1: סיבה מבנית זה חלוקה לא הוגנת ולא שוויונית של משאבים. זה שההשכלה שהן קיבלו, יש לה ערך המרה בשוק, פחות מההשכלה שקיבלו ילדים שגדלו בשכונות מבוססות, בגלל שמה שנותן להשכלה הפורמלית את ערך ההמרה שלה, זה ההון הסימבולי החברתי, הקשרים, היכולת לדבר בשפה המתאימה, היכולת לדבר בכמה שפות, היכולת לנוע בין משלבים לשונים, כן? כל הדברים האלה, הם חלק ממערך מבני של אי שוויון חברתי, ולקחת ולנסות להתמודד איתו, ולא זאת ועוד, אנחנו היום בעידן שזה מתכתב, הולך ונעשה יותר ויותר ויותר קיצוני. היום הבדלי העושר בעולם, וגם בישראל,
0: גדלים.
1: הם גדלים וגדלים בצורה מאוד מאוד חדה. ולהיאבק בזה רק באמצעות כישורים רכים, זה הונאה. בעצם.
0: כן. את אומרת, יש בעיה מבנית, ולכן אי אפשר לתת לה מענה שהוא רק אצל האינדיבידואל.
1: נכון.
0: אם זה מבני, אז האינדיבידואל זה מצוין שהוא ישכלל את עצמו וילמד וידע לדבר עם עצמו או לאחרים את מה שהוא עושה, אבל זה לא מספיק, כי המבנה כולו ממשיך לעודד את התקבעות המבנה.
1: נכון. אני אתן לך דוגמה. בגלל שעשיתי תצפית משתתפת, אז ליוויתי חלק מהאנשים גם אל מחוץ לקורסים.
0: כן.
1: וחלק מהאנשים הזמינו אותי לבוא למה שנקרא, אבל לא היה מקובל לקרוא לזה, עסקי פירמידה. זאת אומרת, אז היה, אני מדברת על העשור הראשון והשני של האלף הזה, בערך נאמר 2010, 2013, הרבה מהאנשים שמו נאמר סכום של 500 שקל, קנו מוצרי קוסמטיקה, או תוספי מזון, והן היו אמורות לשווק את זה לחברים וחברות.
0: כן.
1: והרעיון היה, את תשווקי, את תרוויחי קודם כל יקנו ממך את הקרם, אז את תרוויח את, את ה-100 שקל שישלמו לך על הקרם, אבל את תרוויח עוד יותר, כי השיווק הכי מוצלח שלך יהיה לגייס עוד חברה שתשווק גם היא, ואז כל הרווחים שלה גם יעלו אלייך. Mm. זה הפירמידה.
0: כן.
1: כן? הרעיון הוא שאת נכנסת לתוך עסק כזה, ושאין לו, אין לו, אין לו מפעל מוכר, אין לו, את נכנסת, ואת אמורה לשכנע עוד ועוד אנשים שגם...
0: חברה מביאה חברה,
1: נכנס?
0: ואת גוזרת חברה
1: הביאה, נכון, חברה הביאה אותך,
0: כן.
1: והשקעת כסף,
0: כן.
1: שאין לך, ואת צריכה, א', להחזיר לעצמך את הכסף, אבל ההבטחה הגדולה היא, שככל שאת תגייסי עוד חברות וחברים, יתחילו לזרום אלייך
0: זה
1: רווחים.
0: זה מקור ההכנסה העיקרי שלך.
1: כן.
0: גיוס ובמסגרת החברות,
1: זאת ניסו גם לגייס אותי.
0: ולא מצירת
1: אותי,
0: העם.
1: נכון, mm-hmm. ניסו גם לגייס אותי. יחד. ואז מצאתי עצמי הולכת לכל מיני ערבים של שכנוע המונים כזה.
0: Mm-hmm.
1: ובערבים האלה, ואני כתבתי על זה, היו במות, ועל הבמות עלו כל מיני גברים, שדיברו על ההצלחות הפנומנליות שלהן, וכן הלאה וכן הלאה. והפרפורמנס הוא כולו היה פרפורמנס של קפיטליזם רגשי. מה זאת אומרת? אני זוכרת ערב שהייתי באיזה מקום גדול בחיפה, גבר אחרי גבר עלה ואמר, אני פה בשביל החברים, אני לא פה בשביל הכסף. על הדרך הוא אמר שהוא מצליחן אדיר ושהוא עשיר נורא, אבל הוא לא מונה על ידי רצון ברווחים, והוא לא מונה על ידי כסף, הוא מונה על ידי חברות. וזה בדיוק התעתוע של הקפיטליזם הרגשי.
0: הבנתי, זאת אומרת למכור ערכים של חברות במקרה
1: כן,
0: הזה,
1: כן.
0: למכור אותם על במה שגם בגדול נועדה להסיר רווחים.
1: נכון.
0: ואנחנו משתמשות בערכים האלה כדי לגייס אנשים, כדי להסיר רווחים.
1: נכון.
0: אין לי עוד דרך להגיד את זה.
1: וההונאה הגדולה במקרה של אנשים בעוני הייתה שהן נפלו לפח של אתיקת הטיפול. כי נשים מרגישות שזאת החוזקה שלהם, mm-hmm. לטפל הן יודעות, mm-hmm. לתחזק יחסים הן יודעות, לתת נתינה ואהבה הן יודעות. וזה שהיה שם מאחור הטריק, שזה הכל פסדה כדי לעשות כסף, שם הם נפלו.
0: כן. אמרת שהרכיב החסר היה הרכיב הפוליטי, זאת אומרת, היה שם את הרכיב העסקי, היה את הרכיב החברתי, נכון? הדינמי, וחסר הרכיב הפוליטי. אז נגיד שהיה רכיב כזה, בואי רגע נדמיין, איך הוא היה נראה בתוך הקורס הזה? מה היה אפשר להוסיף כדי להראות ממש את התמונה כמה שיותר אפשר מלאה, ואז אולי לתת לנשים האלה העצמה, לא רק כלכלית, לא רק חברתית, אלא גם פוליטית, ולהשלים את התמונה.
1: אז בואי נסתכל רגע על ההיסטוריה של הפמיניזם. בשנות ה-70, פמיניסטיות עשו העלאת תודעה. זה מושג שעבר מהעולם, אבל הוא היה מאוד פופולרי, שנשים היו מתקבצות בקבוצות, ולומדות את הגוף שלהם, לומדות את ההנאות שלהם, אבל גם לומדות יחד איך החוויות האישיות שלהם קשורות לפוליטיקה המגדרית הרחבה.
0: Hmm.
1: המושג העלאת תודעה נעלם מהעולם, ו-20 שנה אחר כך הוא חזר אלינו דרך המילה העצמה, שלכאורה זה מאוד דומה. אבל העצמה זה מושג שהפך להיות א-פוליטי.
0: זה מעניין שאת אומרת שזה דומה, כי כאילו אני למשל, שלא חייתי בשנות ה-70, חושבת על העלאת מודעות, והעלאת מודעות לא רק בתוכי, בקרבי, אלא גם בחברה, כמשהו שיש בו אלמנט פוליטי, שהוא מכיל
1: בו.
0: את החברתי, כן. האישי והפוליטי.
1: נכון.
0: ויש משהו במושג העצמה, שזה נשמע כאילו זה רק עליי, זה רק לעצמי.
1: נכון, בדיוק. בדיוק, בדיוק. את אומרת מה שהתכוונתי להגיד, וכנראה לא אמרתי בצורה מספיק בהירה.
0: כי העצמה, זה נשמע כאילו, בסדר, את תעצימי את עצמך, כל הכבוד. כל אחת תעצימי את עצמך כמו שהיא רוצה.
1: זאת בדיוק התפנית הנאו-ליברלית. כי העלאת הודעה של שנות ה-70 הייתה האישיו הפוליטי. נכון? זאת הייתה הסיסמה של הפמיניסטיות שהיום הן הפמיניסטיות הזקנות. העצמה הופך את הכל, it's all about me.
0: לאישי, כן.
1: הכל אישי, נכון? דיברנו על משילות עצמי.
0: כן.
1: את אחראית לגורלך, להצלחותך, להצלחותייך וכישלונותייך, והנה בואי ניתן לך כלים רגשיים, וזה אגב קשור גם ל... הפופולריזציה הגדולה של הפסיכולוגיה, ושל הפסיכולוגיה החיובית, זה עוד חלק מהתפנית הרגשית של הקפיטליזם המאוחר, שאם פעם הפסיכולוגיה, שהיא תמיד עבדה ברמה האישית, כן. ותמיד הייתה הפוליטית, עבדה על טראומות עבר וכן הלאה, התפנית של הפסיכולוגיה החיובית זה בואי נעזוב טראומות, בואי נעזוב עשו לי והכאיבו לי, ובואי נתמקד ביכולות המדהימות שיש לך, רק תתמקדי ביכולות של עצמך, והיקום כבר יזמן לך את כל ההצלחות. ותוכלי
0: לברוא לעצמך
1: את החיים, את החיים ואת ההצלחה
0: הכלכלית. לאור הדברים החיוביים
1: כן.
0: שאת חושבת.
1: אז המושג העצמה, שאני אגב, הוא לא כולו שלילי, כמו שגם המרכיב הדינמי בקורסים האלה, הוא לא היה רק שלילי, הוא נתן המון.
0: ערך אמיתי, הוא נתן להן ערך.
1: אני עצמי גם עברתי העצמה כפמיניסטית בשנים השונות שהתבגרתי.
0: כן.
1: אבל ברגע שהוא שם החוצה את המרכיב הפוליטי, הוא מוציא אותו מהמשוואה, אז זאת מתחילה להיות בעיה. אז הקורסים האלה, בשביל שיהיה בהם מרכיב פוליטי, הם היו צריכים גם לכלול ניתוח. אנחנו בעשור הראשון של באלף החדש, כן? Mm-hmm. זה היה העשור של הקיצוץ הדרסטי בקצבאות. כן. אז הם היו צריכות לכלול גם למידה על החקיקה שקורית, ניתוח שיח, מה מספרים לנו בתקשורת ואיך אפשר לספר את זה אחרת. זאת העלה התודעה הפוליטית.
0: כשאנחנו אומרות את המושג, נגיד אמרתי מקודם שהיה את הרכיב של העצמה אישית, היה את הרכיב ואני בכוונה משתמשת בעצמה. העצמה חברתית, ואז אני אומרת, אוקיי, הרכיב הפוליטי חסר, ואז אם אני אומרת את צמד המילים העצמה פוליטית, זה כאילו מחזיר את המושג הזה של העלאת
1: נכון,
0: מודעות.
1: נכון, העלאת תודעה.
0: העלאת כן, תודעה, כן, כן. כן. כי אז כשאנחנו מחזירות אותם לשבת ביחד, כי פוליטי הוא בדרך כלל נתפס כמשהו שהוא רחב יותר מהעצמי, נכון. כמובן שיש את המשפט האישי הוא הפוליטי, כדי כן. להגיד שמה שאני עוברת הוא לא רק שלי, אלא נכון. שהוא רחב. ויש משהו להצמיד אותה מחדש, שכמו עושה ריקליימינג, כמו נכון? לוקח מחדש את הכוח, נכון, ואומר, נכון. הנה, כאילו, הנה הפמיניזם הזה, שניסינו אולי לשכוח ממנו, תחת הנאו-ליברליזם, אבל בעצם הוא חשוב, אז הרכיב הזה חשוב גם בקורס, לדוגמה.
1: נכון, נכון.
0: כן, זה ממש מעניין.
1: ואולי, תודה. ואולי זה המקום גם לדבר על החוזה המגדרי. Mm-hmm. אני כאנתרופולוגית עובדת הרבה עם תסריטים תרבותיים. מה זה תסריט תרבותי? תסריט תרבותי זה תבנית לא מודעת על איך נכון לחיות את החיים. זה קיים אצל כולנו, זה קיים בכל התרבויות, ותמיד יש כמה תסריטים. אז למשל, התסריט על איך להיות אישה בעולם, או איך להיות גבר בעולם. אז יש תסריט בסיסי שנגזרות ממנו כל מיני גרסאות, שאני קוראת לו החוזה המגדרי. התסריט הבסיסי אומר, אישה וגבר הם הפכים משלימים, לכן הם צריכים לחיות ביחידות משותפות.
0: כן.
1: ויש ביניהם חלוקת עבודה שבקווים גסים, אפשר לומר, שהאישה אחראית על הטיפול והתחזוקה הרגשית של משק הבית, והגבר אחראי על הפרנסה. Mm-hmm. עכשיו, כמובן שהתסריט הזה הוא גס מדי, בחיים האמיתיים הוא כבר לא לגמרי נכון, בטח לא מאה שנשים השתלבו בכוח העבודה וכן הלאה, אבל הוא לא נעלם. הוא גם, אגב, הוא מאוד משתנה מעמדית ובקבוצות שונות בחברה, ובכל זאת, עם ההסתייגות הזאת, הוא לא נעלם. איך אני יודעת שהוא לא
0: עדיין,
1: נעלם?
0: הוא עדיין בתוקף.
1: כי אני רואה את זה ברגעי משבר. ברגעי משבר, למשל, אם נולד ילד עם צרכים מיוחדים, מי מבני הזוג, מי מההורים, נסוג מכוח העבודה כדי לטפל בילד.
0: בדרך כלל
1: אם
0: האישה.
1: אם יש אין. עוד סוגים של משברים שונים במשפחה, אז אנחנו רואות את הציפיות. עכשיו, הציפיות...
0: את הציפיות החברתיות.
1: את הציפיות החברתיות להתנהגות של אישה ש... ושל גבר. Mm-hmm. אני לא אכנס עכשיו לכל הקשת של גם מה זה עושה לגבריות ומה זה עושה לנשיות, אבל אם אני עדיין נשארת בנשים בעוני, אז נשים בעוני הרבה פעמים אומרות, אוקיי, זה הפורטה שלי. זה אני יודעת לעשות.
0: כן.
1: אני יודעת לטפל. אז אולי אני אפתח משפחתון. אולי אני אעשה בייביסיטר, אולי, כן? ובספר שלי אני גם סוקרת יוזמות כאלה של נשים לפתוח משפחתונים בבית וכן הלאה וכן הלאה, שזה דבר מאוד מאוד מעניין, לכאורה זה גם הגיוני, כי את לוקחת, את לא עושה השקעה, את לא עכשיו לוקחת הלוואה, ועושה השקעה גדולה, או כדי לקנות מסעית,
0: כן.
1: או כדי לפתוח איזשהו, אני יודעת מה, מסעדה. את אומרת, אני עובדת מינימלי עם המשאבים שכבר יש לי, ומהם אני מתחילה להבקיע. במצטבר, מסתבר שזה לא מוציא נשים מעוני, זה כן עוזר להן לשרוד. כך הנשים בעולם שורדות, אבל כשזה נכנס עם התפנית הנאו-ליברלית, כשהתחילו היוזמות של מיקרו-פייננס ומיקרו-אנטרפרייז, כלומר, בואי, ניתן לך הלוואה כדי לפתח את העסק שלך, הרבה פעמים זה סיבך נשים. ההלוואות האלה הרבה פעמים סיבכו נשים, בין היתר משום שבני משפחה תפסו עליהם טרמפ. לקחת, אם את זכאית לקחת הלוואה זהירה בגלל שאת אישה, אז יש לנו על זה המון המון מחקרים מהעולם, אז בעצם נשים מצאו את עצמם מסתבכות בעוד ועוד חובות, ולא באמת מגדילות את האוטונומיה הכלכלית שלהן.
0: אז אולי בפרק הבא אנחנו גם נדבר על פרקטיקות של הסתרה.
1: אוקיי. כן, בהחלט נשים, נכון, זה טוב, בהחלט נשים הן לא פסיביות מול זה. גם נשים יודעות לעשות מניפולציה של האפשרויות החדשות שנוצרו. כן, כן.
0: יש לנו עוד כמה דקות, ואני אשמח שנחזור רגע למושג שהכנסת לשיחה, החוזה המגדרי. אם יש את החוזה המגדרי הזה, ואישה בעוני נגיד בוחרת לפתוח משפחתון, כמו שאמרת, והיא משתמשת במה שיש, האם היא חורגת מהחוזה המגדרי, האם היא נשארת בתוכו, בתוך החוזה הקלאסי שתיארת, האם היא נשארת בתוכו, תסבירי לי רגע איך את רואה את זה בעיניים מחקריות, מה קורה כשאישה עושה דבר כזה, כי מצד אחד היא מנסה באמת לעזור לעצמה על... מצד שני, היא לא לגמרי יוצאת מהחלוקת התפקידים הברורה הזאת של מפרנסת או מטפלת.
1: כן, אז זה לוקח אותנו לזה שהמושג של תסריט תרבותי הוא מושג שמסמן שיש דינמיות תמיד. יש איזה מתווה שבתוכה צריכה לפעול, כשאת חורגת ממנו לגמרי, אז את אולי עושה איזשהו צד רדיקלי ביחס לנשיות שלך, או לגבריות אם מדובר על גבר, אבל בתוכו יש די הרבה טווח פעולה,
0: כן.
1: ודי הרבה טווח פרשנות. אז כשאישה פותחת משפחתון, קודם כל, אם היא מצליחה, אז כולם נהנים. בגלל שנשים, בעיקר נשים בעוני, מטעלות את רוב הרווחים שלהם למשק הבית. זה גם ההיגיון שגורם להרבה מאוד פרויקטים בעולם העני, לתת הלוואות ואשראי לנשים בעוני. אז כשאישה פותחת משפחתון והוא מצליח, זה אומר הרבה פעמים שהיא עובדת כפול ומשולש, זה לא אומר שהיא מגיעה לנחלה, אבל יש אולי יותר רווחה בתוך המשפחה שלה, לפעמים גם בעלה עוזר לה. כן? יש המון דברים, זה לא רק האישה עוזרת לבעל בפרנסה. יש כל מיני עסקים זהירים של נשים, שגם הגבר ממלא בהם תפקיד, וזה נשאר בתוך התסריט, וזה לגיטימי לגמרי. המקומות שדברים נעשים יותר מאתגרים, מבחינת נשיות, זה כשההצלחה הופכת להיות הצלחה פומבית. כן? כשמה שקראתי במאמר מסוים, החוזק הנשי הופך להיות כוח פומבי. ואז זה קצת יותר מאתגר.
0: קצת יותר מאתגר אותן? או את המערכת המשפחתית שהן חיות בה?
1: כן. ואז זה עניין, במידה רבה, איך האישה עם האישיות שלה מנהלת את הטווח המתרחב של ההצלחות שלה וההישגים שלה.
0: זה נשמע שכל הזמן אנחנו מוסיפות עוד שכבות של אתגר, עוד שכבות של כאבי ראש, בא לי לקרוא לזה.
1: זה החיים.
0: את יודעת, אנחנו מדברות על עוני בפרק הזה, ואני חושבת שיש לנו איזה דמיון של עוני מאוד ברור. זה אדם שדווקא לא יכול לצאת לעבוד, ולכן הוא כל הזמן כרוך באיזה מעגל כזה של, אני אדבר בכוונה במילים קשות וסטריאוטיפיות, של איזה מסכנות, כן? ושל נידיות, תלות מאוד מאוד גבוהה באחר, אם זה המדינה, או אם זה מי שייתן לי את הנדבה הבאה, כן? אבל את בעצם עוזרת לנו עכשיו להבין שיש איזו שכבה כזאת שאנשים שהם בעוני הם עובדים. וזה אנשים שהם בעוני אף על פי שהם עובדים. כי אמרת מקודם, זה לא מחלץ אותם. כן. מהעוני. זה לא מחלץ אותם משם, העבודה או העסק

0: כזעיר, המשפחתון, כן. שהיא הקימה. זה משאיר אותן, אז אני חושבת שזה משנה את הדמיון שלנו גם.
1: אולי קצת נקדים לזה שאנשים נשארים בעוני, למרות שהם עובדים, שזאת סוגיה מוכרת. אנשים בעוני קודם כל הם אנשים. העוני לא מגדיר את האנשים. אנשים בעוני הם אנשים. הם אנשים שיש להם חיים עגולים, מלאים, מורכבים, יש להם משפחות, יש להם שמחות, יש להם כאבים. וכשאת עושה מחקר השוואתי, ובספר שלי יש נשים ערביות ונשים חרדיות ונשים מזרחיות ונשים רוסיות, יש נשים מכל מיני קבוצות באוכלוסייה, את רואה עד כמה עוני זה עניין יחסי. מתי אישה או אדם מרגישה שהיא ענייה? זה שהיא בעוני זה לא אומר שהיא ענייה. כן? זה עניין מאוד יחסי. עכשיו, זה לא לזלזל בזה שמצוקה כלכלית יש לה מחירים בריאותיים ומחירים נפשיים ומחירים חברתיים. זה לא לזלזל בזה, זה רק לשים את כל המרכיבים האלה ביחד.
0: כן.
1: וזה באמת כשאנחנו נדרשות גם לפן המבני. הפן המבני משאיר האי שוויון המבני ומדיניות של הפרטה דוהרת, משאירה קבוצות שלמות בעוני ובמצוקה כלכלית, גם כשהם עובדים ועובדות יותר ויותר ויותר ויותר.
0: כן.
1: זה לא לעשות רדוקציה לחיים שלהם, שזה כל מה שמגדיר אותם.
0: כן, כן, כן. כן, זה חשוב מה שאת אומרת. אותי פשוט עניין באמת איך אנחנו מדמיינים את הדבר הזה כשאנחנו מדברים על עוני, ואני חושבת שבשבילי זה היה מאוד מאוד חזק לשמוע אותך אומרת שגם אחרי שהן יוצאות לעבוד, רוכשות עוד מקצוע, או מפתחות את איזשהו עסק, הן עדיין בעוני. ברור שזה לא מתאר את כל חייהן, אבל היה בזה משהו מאוד מאוד חזק באמירה הזאת. אני רוצה לשאול אותך שאלה לסיום, יש איזשהו אולי תהליך שאת יכולה לראות שמנסה לחפש היום דרכים אחרות להתמודדות עם עוני, שהוא לא רק העצמה אישית?
1: יש ניסיונות בעולם, למשל אחד הניסיונות המעניינים הם קואופרטיבים. בארץ למשל יש קואופרטיב שאחת הסטודנטיות שלי עכשיו כותבת עליו תזה, קואופרטיב עובדות ניקיון ערביות מג'סרה זרקה ומזרח ירושלים, ששם במקום שיהיו קבלני משנה, הנשים מנהלות את העבודה, ואז הרווחים מתחלקים בין אנשים, והקואופרטיב גם נותן העצמה והשכלה ואפשרות למוביליות כלפי מעלה ולעלות לתפקידי ניהול. אז יש ניסיונות כאלה בעולם, גם בארץ וגם במקומות אחרים.
0: והם מבחינתך עושים תמהיל יותר טוב של הרכיב האישי, הרכיב החברתי והרכיב הפוליטי?
1: המחקר שלה הוא עדיין בתהליך, ויש לנו גם ממצאים על קואופרטיבים שנכשלו. היו כל מיני ניסיונות. אני חושבת שברמת המיקרו התשובה היא כן, אבל כתשובה גורפת, קואופרטיבים בודדים לא מספיקים. צריך לרתום את המנגנון המדינתי. צריך חלוקה, להתעקש על חלוקת המסים ככה, שמערכת הרווחה לא תקרוס. אני לא רואה פתרון שלא מערב את המדינה.
0: כן. תודה. ייחדנו את הפרק לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל. אלה נשים שנמצאות במיקום מצטלב בין שייכות מגדרית, היותן נשים, שייכות אתנית, היותן פלסטיניות אזרחיות ישראל, ובין מעמד כלכלי, היותן מעוטות הכנסה, מוגדרות כמי שחיות בעוני. הצטלבות זו מספרת לנו על מיקומן בחברה הישראלית, שבה פערים חברתיים בין נשים וגברים, קל וחומר בשוק העבודה ובעבודות הבית, שבה דומיננטיות יהודית, ושחל בסדר כלכלי חברתי מסוג ניאו-ליברליזם, שהולך ומתפתח ב-30 השנים האחרונות. ניאו-ליברליזם הוא מדיניות כלכלית חברתית של קיבוץ מדינת הרווחה על ידי הפרטת שירותים ציבוריים ותגבור תוכניות העצמה לאינדיבידואלים שבהן יוכלו לרכוש מיומנויות מקצועיות ורקות, ליישם אותן בשוק העבודה, כל זאת במטרה לשפר את מעמדם בחברה. בתחילת הדרך התוכניות הופעלו בשיתוף פעולה בין גורמים משלושת המגזרים, העסקי, הציבורי והחברתי, ובמשך השנים יותר ויותר גורמים חברתיים יצאו מהיוזמה. ברוח זו, הכרנו קורס שניתן לנשים פלסטיניות מעוטות הכנסה בישראל, שמטרתו הייתה לטפח בהן תכונות יזמיות כדי שיוכלו להקים ולנהל עסקים זעירים ולפתח עצמאות כלכלית. הקורס סיפק הוראה של עקרונות, בעיקר בירוקרטיים מנהליים של תפעול עסק זהיר, זהו רכיב הלמידה האישי, לצד שיחות קבוצתיות של הנשים על חוויות החיים הקשות שעברו ועל הקשיים היומיומיים שלהן, וגם על הערך שהן מרגישות שיש להן להציע, בדרך כלל ערך של טיפול. זהו הרכיב הרגשי-חברתי. הנשים סיימו את הקורס וחלקן גם יישמו את החומר הנלמד, אך הן לא שינו את מעמדן בחברה. הן עדיין חיות בתחום העוני ומוגדרות כעובדות בעוני. כלומר, עובדות בשוק העבודה, אבל עדיין בתוך העוני. אחת המסקנות העיקריות מהמחקר היא שכדי להוציא את הנשים מתחום העוני, לא מספיק להעצים אותן באופן אישי, משום שעוני הוא תופעה מבנית חברתית, ולכן הוא מצריך פתרונות מורכבים, שכוללים גם היבטים מבניים חברתיים. מכאן שבקורס חסר רכיב, הרכיב הפוליטי, המלמד את הנשים הפלסטיניות מעוטות ההכנסה בישראל על חקיקה בנושא זכויות חברתיות, על תקנות הקשורות למתן קצבאות, על סוגי מדיניות ועל דוגמות ממדינות אחרות בעולם שאליהן ישראל משווה ומשייכת את עצמה, כמו מדינות ה-OECD, שבהן ניגשו לבעיית העוני בגישות משולבות. הגלים הראשונים של הפמיניזם קראו לזה העלאת מודעות. תנועות חברתיות מאוחרות יותר, ובהן גם קולות פמיניסטים, קראו לזה העצמה. מושג שממקם את האחריות בפרט בלבד, באישה היחידה. מושג שיוצא מתוך תודעה ניאו-ליברלית. אנחנו, בשיחה בינינו, הצענו לדבר על העצמה פוליטית, ולהחזיר גם את נושא הקצאת המשאבים בחברה לדיון ולפעולה. תודה רבה לך, פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה. תודה לצוות התוכנית, ויביאנה דייט, שעורכת שותפה וכותבת התחקירים האקדמיים, לתמר בנימין המפיקה, דימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל. תודה רבה לכם, המאזינות והמאזינים, שממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמר.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: דיברנו על נשים פלסטיניות בישראל החיות בעוני, ובפרק השלישי יחד נדבר על נשים פלסטיניות קרייריסטיות. פרופסור עמליה סער, חוקרת ומרצה בחוג לאנתרופולוגיה באוניברסיטת חיפה, ופעילת שלום פמיניסטית, חברת ארגון אישה לאישה, המרכז הפמיניסטי בחיפה, תוביל אותנו בזירה חברתית נוספת שליוותה במחקריה. נבדוק את החוזה המגדרי ואת החוזה האתני שפוגשות נשים קרייריסטיות פלסטיניות ישראליות. שלום עמליה.
1: היי.
0: אז איך הגעת לזירה הזאת?
1: אז לזירה הזאת הגעתי בזכות התלמידה שלי, דוקטור הוואזן יונס, שאז עוד לא הייתה דוקטור, שבא, ואני הכרתי אותה במחקר שלי על העצמה כלכלית של נשים מוטות הכנסה, היא עבדה באחד הפרויקטים, והיא באה ואמרה שהיא רוצה לעשות דוקטורט על נשות קריירה. ודרכה, גם אני נכנסתי. וזה יצא נהדר, כי קיבלתי מניפה הרבה יותר רחבה.
0: כן, והתבוננות רחבה יותר.
1: כן.
0: אני רוצה שאנחנו נכיר מושג שהוא רלוונטי לנו גם לפרק הקודם, ואנחנו נראה אם הוא חוזר בפרק הזה.